0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر. منابع محلی در ولایت تخار روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان روزانه ده ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج میگیرند. به گفته منابع، این روند حدود 2 ماه است که به طور مداوم ادامه دارد. منابع محلی در ولایت تخار روز شنبه 20 سرطان به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان هر روز با آسیب رساندن به تیر ریکشاها دست کم 50 ریکشا را توقیف کرده و محل های مورد نظر منتقل می کنند. منابع محلی همچنین تصاویر در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار داده که نشان می دهد چندین ریکشا در یک موتر باربری بار زده شده و به محل نامعلومی انتقال داده می شود. شماری از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای پاسپاسگیری ریکشای خود، وسایل نقلیهشان دوباره توقیف شده است.
6: من جواد حمیدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: دلم با غم تفاهم کرده دوش، هوای شهر مردم از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده بود. تو زیبایی و عالم سیل بیند، بهار آینه و گل خوش چیند. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینت. به لب حرف و به دل فریاد دارم، روخ تر خاطر ناشاد دارم. غمی و ایرانگری کرده بجای سینه ترد آباد.
4: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
9: مسئولان شماری از کارخانه های ننگرهار به افغانستان اینترنشنال گفتند شرکت برشنا در این ولایت دستور هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر قطع نکردن برق کارخانه های تولیدی را اجرا نمی کند. به گفته آنان، مسئولان برشنا به هدف رشوه‌ستانی برق برخی از این کارخانه ها را قطع کرده است. مسئولان شماری از کارخانه های صنعتی به ویژه کارخانه های یخسازی در ننگرهار روز شنبه 20 سرطان به افغانستان اینترنشنال گفتند که ریاست شرکت برشنا در این ولایت به صورت خودسرانه برق واحدهای تولیدی را قطع می کند. به گفته آنان، رئیس و شماری از مسئولان این اداره تنها برق کارخانه های را وصل نگه می دارند که به آنان رشوه پرداخت کردند. این صنعتکاران می گویند بارها شکایت خود را با نهادهای مختلف طالبان در میان گذاشتند، اما تا کنون هیچ اقدامی برای رسیدگی به این موضوع صورت نگرفته است.
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
11: تاسو غږ
10: ز غرطه د کابل ولایت نیم.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
13: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 0 1 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: هشدارهای متقابل واشنگتن و تهران. آمریکا میگوید ایران بهای سنگین خواهد پرداخت. سپاه میگوید پاسخ بعدی کوبنده‌تر خواهد بود. در گذشت سناتور مخالف سرسخت جمهوری اسلامی لنزی گراهام بر اثر سکته قلبی درگذشت.
1: بودن در اینجا یک فرصت عالی برای ماست، زیرا اینجا زنان بزرگ و قدرتمندی حضور دارند که با هم گفتگو و تبادل نظر می‌کنند.
0: و اسلام آباد میزبان نشست سازمان همکاری‌های اسلامی. وزرای زن کشورهای اسلامی گرد هم آمدند. زن از افغانستان حضور ندارد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. آتش بار دیگر در خاورمیانه شعله‌ور شده و 3 روز است که آمریکا و ایران به موازی یکدیگر حمله می کنند. واشنگتن هشدار داده است که ایران بهای انتخابش را خواهد پرداخت. تهران هم می گوید شر آمریکا از تنگه هرمز کم خواهد شد. اما چه اتفاق افتاده که دو طرف دوباره از میز مذاکره به میدان جنگ برگشتند؟ در ژرفا طاهر قادری گزارش می دهد.
2: این تازه ترین تصویر از دور جدید حملات هوایی آمریکا به ایران است. فرماندهی مرکزی آمریکا یا همون سنکام میگه در سومین موج حملاتش حدود 140 هدف نظامی در نقاط مختلف ایران را هدف قرار داده. در مقابل سپاه پاسدارا اعلام کرده که به اهداف در کشورهای عربی خلیج فارس حمله کرده. سپاه همچنین گفته تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. آیا این رویدادها به معنای پایان توافق و آتش بس و آغاز مرحله تازه از تنش و درگیری در خاورمیانه است؟ نخست تصاویری می‌بینیم که سنکام از تازه‌ترین حملات خود به ایران منتشر کرده.

0: در واکنش به حملات آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران هشدار داده دوران توافق‌های یک طرفه به پایان رسیده و شما گفته بودیم به تعهدات خود عمل کنین، در غیر از او باید هزینه او را بپردازین. حالا وقت روبرو شدن با واقعیت هاست. همزمان با حملات آمریکا، جمهوری اسلامی نیز چندین کشور همسایه از جمله اردن، بحرین، کویت، عمان، امارات متحده عربی را هدف قرار داده و البته قطر که امروز عزادار در گذشت رهبر پیشین خود است. در قطر سه شهروندی کشور زخمی شدند. این کشور از مالکان کشتی ها خواسته تا اطلاع بعدی رفت آمد و فعالیت های دریایی خود را به طور موقت متوقف کنند. خب همه ماجرا به تنگه هرمز برمیگردم. آبراه باریک به عرض حدود 33 کیلومتر که باریکترین نقطه خلیج فارس به دریای عمان وصل میکنه و یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و تجارت دریایی جهان به شمار میره. این تصاویر دقیقاً رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز را از حدود ساعت 12 شب 20 سرطان تا ساعت 7 صبح 21 سرطان نشان میده. واشنگتن از تهران خواسته به صورت علنی اعلام کنه که حملات به کشتی ها را متوقف میکنه و همه مسیرهای تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض باز کنه. اما سپاه پاسداران ادعا کرده که دومین شناور را در تنگه هرمز هدف قرار داده و متوقف کرده.
1: ایران از موقعیت جغرافیایی خود با عنوان یک سلاح استفاده کرده است. تنگه هرمز به ابزار تبدیل شده که حتی می تواند از ساخت سلاح هسته‌ای امن‌تر و مؤثرتر باشد. آنها می خواهند تنگه هرمز را هم به منبع درآمد و هم به ابزار برای افزایش نفوذ و فشار بر کشورهای مهم خلیج فارس تبدیل کنند. به همین دلیل این موضوع صرفاً یک موضع برای مذاکره یا یک تکتیک موقت از سوی سپاه پاسداران نیست، بلکه بخش از یک راهبرد اساسی است. ایران اکنون که جغرافیای خود را به ابزار قدرت تبدیل کرده، می خواهد در آینده نیز از آن برای فشار وارد کردن استفاده کند.
0: اما چه شد که کار به اینجا رسید؟ توافق آتش بس 60 روزه‌ای که به میانجیگری اسلام آباد برقرار شده بود و قرار بود تا 25 اسد ادامه پیدا کنه، تنها 20 روز دوام کرد. پس از حمله و چند کشتی تجاری در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 16 سرطان اعلام کرد که آتش بس پایان یافته. آمریکا در پاسخ اهداف نظامی ایران را هدف حملات هوایی قرار داد و همزمان مجوز موقت فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را هم لغو کرد. اما خب متن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز دقیقاً چه میگه؟ بر اساس این توافق که 27 جوزا امضا شد، ایران تعهد کرده بود برای 60 روز عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را امن نگه می‌دارد و در این مدت هزینه‌ای از کشتی‌ها دریافت نمی‌کنه. همچنین قرار بود تهران با عمان درباره شیوه مدیریت آینده و ارائه خدمات دریایی در تنگه هرمز گفتگو و همکاری کنند. مقام‌های ایرانی میگن برداشت اونا از این بخش‌های توافقی بوده که نقش و اختیار بیشتری در مدیریت تنگه هرمز به ایران داده میشن. خب طبق گزارش شرکت اطلاعات دریایی کپلر، هفته سرطان تنها 23 نفتکش و کشتی باری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که یک هفته پیش یعنی دهم سرطان این رقم به 47 کشتی باری می رسید. خب پیش از آغاز درگیری ها روزانه بین 120 تا 140 کشتی از این آبراه عبور می کردند که حدود نیمی از اونا نفتکش بودند. در شرایط عادی بیش از 20 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز منتقل می شد، مسیری که نزدیک به 27% تجارت دریایی نفت جهان را تشکیل می دهد و بخش بزرگ از او راهی بازارهای آسیایی می شد. خب وقتی به نقشه خاور میانه نگاه می کنیم، می بینیم که آتش تنش و درگیری بار دیگر در نقاط مختلف منطقه شعله‌ور شده. وزیر دفاع آمریکا میگه ایران انتخاب اشتباهی کرده و باید بهایش را بپردازه. در مقابل سپاه پاسداران هشدار داده که پاسخ بعدی ایران شدیدتر و کوبنده‌تر خواهد بود. اما این همه نشان میده که آتش بس دوام نیاورد و پیش از او که راه بسوی یک صلح پایدار باز شود، دو طرف دوباره به مسیر رویارویی برگشتند. آیا دو طرف راه برای بازگشت به میز مذاکره پیدا میکنند یا تنگه هرمز به نقطه آغاز بحران بزرگتر در منطقه تبدیل میشه؟
2: خبرها را دامه میدهیم با چند خبر کوتاه از جهان. آناستازیا مدل 24 سالی روس به دلیل شباهت چشمگیر با ارلینگ هالند ستاره فوتبال ناروی در شبکه‌های اجتماعی به شهرت رسیده است. یکی از ویدیوهای او که در آن حرکات هالند را تقلید می‌کند بیش از 110 میلیون بازدید و 5 میلیون لایک دریافت کرده است. او می‌گوید در ابتدا از این مقایسه خوشحال نبود اما اکنون با شوخ طبعی به آن نگاه می‌کند. اقامات محلی در اسپانیا اعلام کردند که آتش سوزی جنگلی مرگبار و ویرانگر در ایالت اندلس تحت کنترل در آمده است. به گفته مقامات محلی در این آتش سوزی نزدیک به 7000 هکتار زمین سوخته است. با مهار آتش سوزی اجازه بازگشت تدریجی برای نزدیک به 1000 نفر از ساکنان محلی که خانه هایشان را تخلیه کرده بودند صادر شد. فضانوردان ماموریت شنزو 23 با سپری کردن نزدیک به 50 روز در ایستگاه فضایی تیانگونگ فاز جدید از آزمایش‌های علمی را آغاز کردند. خدمه 3 نفره این ماموریت هفته گذشته به بررسی تأثیر بی‌وزنی بر مغز و سیستم عضلاتی انسان پرداختند. این تیم در ماموریت یک ساله خود اجرای بیش از 100 پروژه علمی پیشرفته را هدف گذاری کرده است. لینزی گراهام سناتور مشهور آمریکایی در 71 سالگی درگذشت. بر اساس خبرنامه دفتر او، این سناتور ارشد روز شنبه پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی در خانه خود دچار ایست قلبی شد و جان باخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ابراز تأسف از درگذشت گراهام، او را یک میهن پرست واقعی خواند. گراهام از سناتوران حامی جنگ‌های آمریکا در ایران و افغانستان بود. سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان از واکنش‌ها به خبر درگذشت لینزی گراهام و احتمال دخالت خارجی در مرگ او میگوید.
3: نشون میده که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رژیم تروریست و خود لینزی گراهام به شدت با این رژیم مخالفت میکرد، خب اینها لینزی گراهام رو در لیست تروریستی قرار داده بودن، ابراز خوشحالی کردن در تلویزیونش، شون شادباش گفتن مرگ لینزی گراهام رو. خب این یک رژیم نرمال نیست، یک رژیم تروریستی، بزرگترین حامیه برای تروریست در سطح جهانه. و با توجه به اینکه لینزی گراهام خب خیلی هم سالم بود و فعالیت‌هاش رو هم داشت ادامه میداد و جدیداً هم جمهوری اسلامی حتی ترامپ رو هم به هر حال تهدید به انتقام، تهدید به ترور کرده، خب اینها این شایبه ها رو میتونه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در برای مرگ لینزی گراهام ممکنه نقشی داشته باشه. اما خب تمام برای این مسائل بررسی میشه، مسلمن کالوبوچی کافی صورت خواهد گرفت، از لحاظ پزشکی کاملا بررسی میشه به این که آیا واقعا یک سکته قلبی ساده بوده یا مسئله خاص دیگری بوده مثل مسمومیت یا دیگر مسائل. من شخصا فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی جرأت اون رو داشته باشه. شعار زیاد میزنه، شعار زیاد میده، پارس زیاد میکنه، اما در واقع در اینجا جرأت عمل رو من گمان نکنم داشته باشه. اگر این کار رو احتمالا کرده باشه، واقعا به معنای یک خودکشی خواهد بود، چون ماهیت درگیری های جمهوری اسلامی با آمریکا رو عوض میکنه و اون موقع به شکلی همون حالت پرل هاربر رو خواهد داشت برای ژاپنی ها. آمریکا این بار مجبور به واکنشی متفاوت خواهد بود، مجبور به این خواهد بود که بیاد در پی برال مجازات کامل جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی. احتمالش رو بسیار ضعیف میدونم، ولی در هر صورت این مسئولان پزشکی گزارش خودشون رو به زودی اعلام خواهند کرد.
2: شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر در 74 سالگی درگذشت. او از سال 1995 تا سال 2013 امیر قطر بود. شیخ حمد این کشور را از یک جامعه سنتی به یک قدرت منطقه‌ای اقتصادی تبدیل کرد. در آخرین سال زمامداری او، طالبان نیز دفتر سیاسی خود را در قطر باز کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مرگ او را تسلیت گفتند. امان فرهنگ گزارش می‌دهد.
4: در گذشته معمار توسعه قطر، شیخ حمد ثانی بن خلیفه آل ثانی امیری پیشین این کشور. او در سال 1995 زمانی که پدرش در خارج بود، در کودتایی بدون خونریزی قدرت را در دست گرفت و از آن زمان تا سال 2013 یعنی 18 سال در قدرت بود. دوران حکومت شیخ حمد با بزرگترین تحول اقتصادی تاریخ قطر همراه شد. او قطر را از یک کشور سنتی به بزرگترین صندوق‌های ثروت جهان تبدیل کرد. توسعه زیرساختها، ساخت فرودگاه‌های مدرن، شهرهای جدید و شبکه حمل و نقل از دستاوردهای اقتصادی شیخ حمد بود. از همین رو او را معمار قطر نوین می‌خوانند.
5: اول شی رحم الله قائد،
6: خداوند او را رحمت کند. رهبر، پدر امیر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، سازنده قطر مدرن. تحت حکومت او قطر در همه زمینه‌ها توسعه یافت. امروز قطر در غم و اندوه زندگی می‌کند. همه شهروندان در غم از دست دادن شیخ حمد هستند.
5: یعنی حزن اليوم كل مواطنين كلهم حالت حزن في فقدان الامير الوالد الشيخ حمد.
4: در دیپلماسی هم قطر را به یکی از بازیگران مهم منطقه‌ای و حتی جهان بدل کرد. شیخ حمد تلاش کرد در اختلاف ها میان اسرائیل و غزه نقش میانجی بازی کند.
0: تقسیم بندی میان فلسطینی ها بیشتر از حملات مکرر اسرائیل به مسئله فلسطین آسیب زده است. امروز هیچ مذاکرات صلح وجود ندارد و به نظر نمی رسد که استراتژی واضحی برای مقاومت و آزادی وجود داشته باشد. پس چرا این تقسیم بندی و چرا فلسطینی ها کنار هم نمی نشینند؟ موازهشان را متحد نمی کنند و یک راه حل دیرینه را به جهان ارائه نمی دهند. یا صلح عادلانه با رضایت اسرائیل یا وادار کردن به قبول آن.
4: او همزمان روابط راهبردی خود با آمریکا را گسترش داد و پایگاه هوایی الودید به مهمترین مرکز حضور نظامی آمریکا در منطقه تبدیل شد. در زمان زمامداری او طالبان هم روابط نزدیکی با دولت قطر برقرار کرد. در آخرین سال حکمرانیش برای طالبان در دوحه دفتر سیاسی ایجاد کرد، دفتری که به پایگاه مهم سیاسی طالبان بدل شد. گفتگوهای رسمی این گروه از اینجا آغاز شد. طالبان گفتگو با آمریکا را نیز در دوحه پیش برد. سرانجام در سال 2020 با آمریکا توافق کرد، توافقی که به سرنگونی نظام 20 ساله افغانستان انجامید. بسیاری ها میگویند که قطر نقش مهم در حمایت طالبان داشته است. امان فرهنگ، لندن.
2: نهمین اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان در اسلام آباد آغاز به کار کرد. 190 نماینده از 75 کشور اسلامی در نشست حضور دارند. موضوع اصلی نشست توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو این سازمان است. یک منبع از تیم برگزار کننده گفته شماره از زنان افغان نیز به این نشست دعوت شده اما حضور نیافتند. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با جزئیات بیشتر.
7: اسلام آباد پایتخت پاکستان روز یکشنبه میزبان نهمین اجلاس وزیران امور زنان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است و این نشست قرار است روز دوشنبه هم ادامه پیدا کنه. روز دوشنبه قرار است نخست وزیر پاکستان هم در این نشست حضور پیدا کنه و وزیران امور زنان از 57 کشور دعوت شدند که قرار است در واقع روز دوشنبه در این نشست حضور پیدا کنند. در روز یکشنبه بیشتر تمرکز بر گروه های کاری بوده که در واقع روند و آنچه که در 3 سال گذشته این مجمع به دست آورده آن رو بررسی کردن. روز یکشنبه پشت درهای بسته تمام این نشست ها برگزار شد و کادرهای فنی در سطوح مختلف در واقع آنچه که این سازمان از سال 2021 میلادی تا حالا انجام داده آن را بررسی کردند. همچنان پیشنهادها را هم در واقع مطرح کردند که قرار است روز دوشنبه در اعلامیه پایانی همین موضوعاتی که امروز نهایی میشه اینها آنجا هم مطرح بشه. خب مهمترین موضوع این نشست در واقع این هست که چگونه میتوان زنان را توانمند ساخت از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی تا آنها بتوانند در عرصه‌های مختلف جامعه نقش خودشون را ایفا بکنند. زنان که در خیلی از کشورهای اسلامی بیش از در واقع نیم جمعیت را تشکیل میدن، آنها در کشورهای اسلامی با چالش‌های متعددی روبرو هستند. در این نشست قرار است به چالش‌ها هم پرداخته بشه و نیز به فرصت‌ها هم اندیشیده بشه.
2: در همین حال در نهمین نشست سازمان همکاری اسلامی که صبح امروز در اسلام آباد پاکستان آغاز شد، زنان شرکت کننده درباره توجه به توانمندسازی زنان در کشورهای عضو تاکید کردند. در این نشست نمایندگان 57 کشور شرکت کردند. در این کنفرانس ماهنور ازمیر وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه، صداقت قهرمانوا معاون ریاست زنان آذربایجان، هند بکباوت وزیر خدمات اجتماعی سوریه، زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، میمونه خلیل مسئول امور خانواده از کشور عربستان سعودی و ده ها مقام زن دیگر از کشورهای مختلف اسلامی در این کنفرانس شرکت کردند. هند کباوت وزیر خدمات اجتماعی سوریه در نشست زنان در پاکستان حضور در این برنامه را فرصت عالی برای تبادل نظر میان زنان قدرتمند خوانده. او گفت اشتراک کنندگان با دیدگاه‌های مشترک برای توانمندسازی زنان و بهبود حقوق بشر کار می‌کنند.
8: بودن در اینجا یک فرصت عالی برای ماست، زیرا اینجا زنان بزرگ و قدرتمندی حضور دارند که با هم گفتگو و تبادل نظر می‌کنند. اینجا در پاکستان ما مثل عضو یک خانواده مورد استقبال قرار گرفتیم. ما نظر مشترک داریم و با هم کار می‌کنیم. ما درباره همبستگی زنان کار می‌کنیم. کار مشترک زنان برای زنان. این نشست یک پیام بزرگ و واضح دارد و آن اینکه پاکستان از همه زنان استقبال می‌کند تا با هم باشند، صدای مشترک داشته باشند و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. کار کردن در زمینه بسیار حساسی چون حقوق بشر، توانمندسازی زنان و مسائل دیگر. بنابراین من به عنوان نماینده سوریه از بودن در این نشست بسیار خوشحالم.
2: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. نیویورک تایمز گزارش داده که وزارت عدلیه آمریکا چند خبرنگار این روزنامه را برای شهادت دادن احضار کرده است. این احضاریه‌ها پس از انتشار گزارش درباره هواپیمای اهدایی قطر به دونالد ترامپ صادر شدند. نیویورک تایمز این اقدام را تلاش برای فشار بر رسانه‌های مستقل دانستند. اما وزارت عدلیه می‌گوید هدف شناسایی افشا کنندگان اطلاعات محرمانه است. سرپرست اداره اطلاعات ملی آمریکا بل پولت از دور سوم کاهش کارمندان این نهاد خبر داده است. این تصمیم پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر خواستار کوچک‌سازی اداره اطلاعات ملی شده بود. جزئیات بیشتر درباره شمار کارمندان که شامل این کاهش می‌شوند تا هنوز منتشر نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است لایحه‌ای را که با حمایت هر دو حزب برای کاهش هزینه مسکن تهیه شده امضا نخواهد کرد. او این طرح را خسته کننده خوانده و گفته در اعتراض به این کار سنای آمریکا قانون نجات آمریکا را تصویب نکرده، از امضای آن خودداری می‌کند. با این حال اگر کنگره آرای کافی داشته باشد این لایحه حتی بدون امضای رئیس جمهور نیز می‌تواند به قانون تبدیل شود. و در اخیر همین که همزمان با 31 سالگرد نسل کشی سربنسیا، هزاران نفر در بوسنی و هرزگوین یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. در این مراسم پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده به خاک سپرده شد، در حالی که سرنوشت حدود 1000 نفر دیگر همچنان نامعلوم است. محب مدثر گزارش می دهد.
1: 31 سال گذشته، هنوز بار غم فاجعه بر دوش زمان سنگینی می کند. خانواده ها تابوت های عزیزانشان را تا آرامگاه ابدی بدرقه می کنند. قربانیان که 30 دهه دیرتر به خانه بازگشتند. امسال بقایای پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده در مرکز یادبود پوتوچاری به خاک سپرده می شود. برای برخی تنها چند استخوان باقی مانده، اما برای خانواده ها امین نیز پایان سالها انتظار و جست و جوست. عشق، آه و دا فضای پوتوچاری را فرا گرفته. سمدینا علیودزیچ تابوت پدرش را با پرچم بوسنیا پوشانده و مادرش را در آغوش می گیرد. مادری که 30 سال چشم انتظار بازگشت همسرش بود.
9: همه را کشتن. حتی یک روز هم نیست که جان و دلم درد نگیرد. تنها با دارو زندگی می کنیم. اما این را دیگر چگونه می شود زندگی نامید؟
1: آنسو آلنسالیج نیز کنار فرزندانش بر تابوت بقایای پدرش نشسته. انتظار که پس از سالها تنها به یافتن چند استخوان ختم شد. عمار ماسویچ رئیس کمیسیون فدرال بوسنیا برای افراد ناپدید شده میگوید رنج بسیاری از خانواده ها را پایان نیست.
10: برای بسیاری از بازماندگان هیچ پایان واقعی وجود ندارد. بسیاری تنها بخشی از بقایای عزیزانشان را پیدا کرده اند.
1: این رنج است که فجایع جولای 1995 بر جا گذاشته، زمانی که سربنیتسا، شهر که سازمان ملل آن را منطقه امن اعلام کرده بود، به دست نیروهای سرب بوسنی به فرماندهی راتکو ملادیچ افتاد. بیش از 8000 مرد و نوجوان مسلمان در چند روز به صورت سازمان یافته کشته شدند. این کشتار تنها نسل کشی به رسمیت شناخته شده در اروپای پس از جنگ جهانی دوم است. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاویای سابق، راتکو ملادیچ فرماندهی نیروها و رادوان کاراجیچ رهبر سیاسی سربهای بوسنیا را به جرم نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه‌های بین‌المللی نیز این کشتار را رسما نسل کشی اعلام کردند. با این حال انکار این جنایت همچنان ادامه دارد. برخی از رهبران سرب در بوسنیا و سربستان هنوز هم وقوع نسل کشی را انکار می کنند. انکار که زخم بازماندگان را تازه تر می کند و آشتی با گذشته را دشوارتر. در پوتوچری هزاران سنگ قبر سفید دامنه ی تپه را پوشانده. هر سنگ یک نام و هر نام روایت یک زندگی. زندگی که در آتش نفرت قومی و نژادی خاموش شد. سربنیتسا فقط روایت گذشته نیست، زخم استنوس تازه و آینه عبرت است برای امروز. یادآور این حقیقت که نفرت قومی، سکوت و انفعال جامعه جهانی و مسئولیت از مجازات چگونه میتواند به فاجعه انسانی بیانجامد. محب مدثر، لندن.
2: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. شما دعوت می کنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: Radio Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: شورای روابط فرهنگی هند ICCR برای سال تحصیلی 2026 الی 2027 میلادی 1000 بورسیه برای دوره آنلاین کارشناسی و کارشناسی ارشد به دانشجویان افغان اختصاص داد. بر اساس اطلاعیه رسمی، ثبت نام متقاضیان از 15 تا 24 جولای 2026 انجام می شود و دانشجویان باید درخواست خود را از طریق پورتال هندی iLearn ثبت کنند. این بورسیه ها ویژه دوره های آنلاین در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی هند است. این بورسیه ها در دوران حکومت پیشین به گونه حضوری بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، هند صدور ویزا به دانشجویان افغان را متوقف و بورسیه های ICCR برای افغان ها را نیز در یک طرح ویژه به بورسیه های آنلاین تبدیل کرد.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
1: یک دقیقه خبر.
2: به دنبال نارضایتی های عمومی از افزایش قیمت ها و مالیات سنگین، وزارت مالیه طالبان روز یک شنبه اعلام کرد که برخی مالیات ها بر شهروندان و شرکت های خصوصی را کاهش داده است. به گفته طالبان، مالیات شرکت ها و شفاخانه های خصوصی، مالیات بر درآمد افراد، انتقال ملکیت و واردات سوخت کاهش یافته است. این تصمیم در حالی اعلام شده که در ماه‌های اخیر افزایش مالیات های طالبان با انتقاد گسترده شهروندان و فعالان بخش خصوصی روبرو بوده است. همزمان افزایش قیمت‌ها در پی تنش‌های منطقه‌ای از جمله جنگ ایران و اسرائیل و همچنین تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان بهای سوخت و برخی مواد غذایی را در افغانستان افزایش داده است.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 2:30 دقیقه بامداد لندن و 6 صبح کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. دومین روز نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان. از افغانستان نماینده حضور ندارد. اسلام آباد از طالبان خواست حق آموزش، کار و مشارکت زنان را به رسمیت بشناسد. بحران گرسنگی در افغانستان. یونیسف میگوید سوء تغذیه حاد کودکان در 26 ولایت افغانستان رو به افزایش است. و موج تازه حملات متقابل آمریکا و ایران. سنتکام مواضع در ایران را هدف گرفت. سپاه با حمله به منافع واشنگتن در منطقه پاسخ داد. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان از اداره طالبان خواست تا حقوق اساسی زنان افغانستان از جمله حق آموزش و کار را به طور کامل رعایت کند. او در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گفت که تضمین حقوق کاملا با اسلام سازگار است. اسحاق دار با تاکید بر نقش زنان در توسعه کشورها گفت که ملت‌ها با پیشرفت زنان خود ساخته می‌شوند. نومین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز گذشته در اسلام آباد آغاز شد و امروز وارد دومین و آخرین روز خود شده است. در این نشست 190 نماینده از 57 کشور اسلامی حضور دارند. محور اصلی کنفرانس بررسی راه‌های تقویت جایگاه زنان در جوامع اسلامی است. با این حال اداره طالبان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ زن را برای حضور در این نشست معرفی نکرده است. در نخستین روز نهمین نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد شرکت کنندگان درباره توجه و توانمندسازی زنان در کشورهای عضو تاکید کردند. در این کنفرانس ماه نور ازمیر وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه، صداقت قهرمان‌نوا معاون ریاست زنان آذربایجان، هندوکبات وزیر خدمات اجتماعی سوریه، زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، میمونه خلیل مسئول امور خانواده از کشور عربستان سعودی و ده ها مقام زن دیگر از کشورهای مختلف اسلامی در این کنفرانس شرکت کردند. هند کبابت وزیر خدمات اجتماعی سوریه در نشست زنان در پاکستان حضور در این برنامه را فرصت عالی برای تبادل نظر میان زنان قدرتمند خواند. او گفت که اشتراک کنندگان با دیدگاه‌های مشترک برای توانمندسازی زنان و بهبود حقوق بشر کار می‌کنند.
1: بودن در اینجا یک فرصت عالی برای ماست، زیرا اینجا زنان بزرگ و قدرتمندی حضور دارند که با هم گفتگو و تبادل نظر می‌کنند. اینجا در پاکستان ما مثل عضو یک خانواده مورد استقبال قرار گرفتیم. ما نظر مشترک داریم و با هم کار میکنیم. ما درباره همبستگی زنان کار میکنیم. کار مشترک زنان برای زنان. این نشست یک پیام بزرگ و واضح دارد و آن اینکه پاکستان از همه زنان استقبال میکند تا با هم باشند، صدای مشترک داشته باشند و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. کار کردن در زمینه بسیار حساسی چون حقوق بشر، توانمندسازی زنان و مسائل دیگر. بنابراین من به عنوان نماینده سوریه از بودن در این نشست بسیار خوشحالم.
0: اعمال محدودیت‌های شدید اداره طالبان علیه زنان در هرات بازار و کسب و کارها را با رکود بی‌سابقه مواجه کرده. کسب‌وکاران محلی می‌گویند به دلیل بازداشت زنان و بهانه پوشش و سرکوب اعتراضات حضور زنان در بازارها به شدت کاهش یافته. سمیه ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
2: بازارهای هرات روزهایی را سپری می‌کنند که بسیاری از فروشندگان آن را کم سابقه توصیف می‌کنند. در گذرهایی که زمانی زنان بخش اصلی مشتریان آن بودند، اکنون بسیاری از دکانها خلوت مانده‌اند. شماری از دکانها نیز به دلیل کاهش فروش تعطیل شده و تابلوهایی برای کرایه بر دروازه‌هایشان دیده می‌شود. کسب‌وکاران می‌گویند پس از تشدید محدودیت‌های اداره طالبان علیه زنان، حضور آنان در بازارها به شدت کاهش یافته و همین کسب و کار بسیاری را با بحران روبرو کرده است.
3: قبلا که بوده اگه خانم ها آزاد بیدم میتونستم راحت بیام اینجا به خود خرید کنم. سوال ایتو بود که میامادم اینجا به خود خرید میکردم، باز به خانم میرفتم، محدودیت نبیدم، میتونستم آزاد سچرخ بگیرم ای بری بر برم. حالا که محدودیت شده نمیتونم بیرون شم، دیگه فعلا کاروبار با ما هم نیه. یک ما پیش خوب بود روز 5-6 ساعت غیر تلمیم، اون حال خود تل با ما 3-3.5 ساعت بیشتر نمیشه.
2: رکود تنها رانندگان شهری را متأثر نکرده است. فروشندگان نیز میگویند بازار بدون حضور زنان رونق گذشته را از دست داده و بسیاری دیگر توان پرداخت کرایه دکانهایشان را ندارند.
4: تقریبا این مدیدی هایی که ایجاد شده در سطح شهر و هرات همی هم باز 50% هم همی تأثیر خواهد داشته. برای چی؟ برای از اینکه مرده ها اینجا همه دنبال کار باره، همه دنبال کارن و چرا که اقتصاد مردم افغانستان ضعیفه. نمیشه که مرد اگر امروز قرار باشه که بیا برای خود یک جوره کفش بخره، ولی که زنانه بخره یا که مردانه بخره، او بیشتر تاوان میکنه.
2: بیش از یک ماه از اجرای محدودیت‌های جدید بر پوشش زنان در هرات می‌گذرد. در بازارهای این شهر، آنچه امروز بیش از هر چیز دیده می‌شود، ویترین‌های پر، دکان‌های خالی و کسبه‌ای است که چشم انتظار بازگشت روزهای پر رونق هستند.
0: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارش تازه هشدار داد که لاغری شدید در میان کودکان در 26 ولایت افغانستان گسترش یافته است. بر اساس این گزارش نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر کشور در معرض خطر سوء تغذیه حاد قرار دارند. یافته های این نهاد نشان می دهد که بیش از 80% موارد سوء تغذیه حاد شدید در میان کودکان زیر 2 سال ثبت شده است. یونسف هشدار داده که تشدید ناامنی غذایی، شیوع بیماری ها و کاهش شدید منابع مالی از عوامل اصلی افزایش سوء تغذیه در افغانستان هستند. بر اساس گزارش این نهاد، بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیر شدند وعده غذایی کودکان را کاهش دهند. یونسف از جامعه جهانی خواست از برنامه‌های پیشگیری سوء تغذیه به ویژه برای کودکان 6 تا 23 ماهه و زنان باردار پشتیبانی کند. برای جزئیات بیشتر همکارم پویا هاشمی از استودیو ما در واشنگتن در برنامه با ما است. پویا، جزئیات هشدار یونسف را از خودت بشنویم.
5: تاریخ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در این گزارش تاکید میکنه که وضعیت ناامنی غذایی در افغانستان نه تنها مدیریت شده بلکه بدتر هم شده و حالا وارد یک مرحله هشداری وارد شده که میتونه وضعیت را بسیار زیاد وخیم تر بکنه. آماری که منتشر کرده یونسف نشان میده که 3.7 میلیون کودک افغانستان در وضعیت بسیار حاد ناامنی غذایی قرار داره و بیشتر کودکان زیر 2 سال از این وضعیت آسیب میبینن. یونسف میگه در این گزارش که برای اولین بار است که یونسف تانسته که در سراسر افغانستان آمار داده را جمع بکنه توسط نهاد خودش و مراجعه بکنه به نهادهایی که همکار بوده با یونسف، البته نهادهای صحی، و این آمار بسیار زیاد معتبر منتشر بکنه. و گفته یونسف دلایل مختلف بر این مسئله وجود داره. یکی از این دلایل وضعیت بد اقتصادی، عودت بیش از حد مهاجرین، نبود مدیریت کافی برای مدیریت این بحران و از طرف دیگر تغییرات اقلیمی، همه دست هم دادن تا این ارقام خیره کننده ای را که نگران کننده هست بیرون بده. در این گزارش آمده که جامعه جهانی باید توجه بکنه به این مسئله و قبل از اینکه وضعیت بسیار زیاد بدتر شود باید به داد کودکان و خانواده‌های افغانستان برسه. به گزارش یونسف، خانواده‌هایی که طفل دارند در افغانستان نه تنها که تنوع از روی دسترخوان‌هایشان برداشته شده، بلکه حتی در تأمین غذایشان هم برای کودکان دچار وضعیت بسیار زیاد نگران کننده هستند. البته نگفته نمانه این گزارش همزمان با گزارش منتشر میشه که چند هفته قبل نهادهای سازمان ملل متحد در مورد عدم توانایی برای تأمین بودجه‌ای که مورد نیاز هست برای افغانستان گفته بودند و گفته بودند که تنها 1/6% بودجه مورد نیاز برای افغانستان را تونستن تأمین بکنن و به دلیل عدم علاقه و به دلیل مصروفیت جامعه جهانی با دیگر پرونده‌ها افغانستان دچار فراموشی میشه.
0: سپاسگزارم از جزئیاتی که ارائه کردی پویا. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. دو کوهنورد بامیانی مرتضی نجفی و سید محمد طاهری در برنامه دروزه در 19 و 20 سرطان قلعه 5000 متری شاه فولادی را فتح کردند. طاهری عضو تیم ملی اسکی و نجفی عضو تیم ملی کوهنوردی کشور است. ماموریت تربیت بدنی و ورزش بامیان هدف این صعود را ترویج کوهنوردی، تشویق جوانان به ورزش و معرفی شاه فولادی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کوهنوردی افغانستان اعلام کرد. صندوق جمعیت سازمان ملل میگوید زنان آسیب دیده از حوادث طبیعی به حمایت فوری روانی و اجتماعی نیاز دارند. این نهاد اعلام کرده که شمار از زنان سیلاب زده در بغلان با اضطراب و فشار روانی روبرو شدند. این نهاد از ارائه خدمات مشاوره، کمک های روانی و بسته های اولیه خبر دادند. این حمایت ها به بازگشت تدریجی آنان به زندگی عادی کمک می کند. با یک شهروند کابل در پیام به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان انتقال غذا از سوی خانواده ها و زندانیان پلچرخی را ممنوع کرده و به هر زندانی در شبانه روز تنها یک وعده غذا می دهند. و همچنان از افزایش فشارهای روانی بر زندانیان خبر داد. به گفته این فرد ادامه این وضعیت بر سلامت جسمی و روانی زندانیان تاثیر منفی گذاشته. افغانستان انترنشنال این ادعا را مستقلانه تایید کردن نمی تواند. مزار شریف میزبان سومین نمایشگاه ملی و بین‌المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی شده است. در این نمایشگاه سه روزه 170 شرکت تولیدی از چند ولایت افغانستان حضور دارند. برگزار کنندگان هدف از برگزاری آن را معرفی تولیدات داخلی و جذب سرمایه گذاری عنوان کردند. گزارش سمیرا رسا.
6: در حالی که صنعتکاران افغانستان از کمبود بازار و کاهش سرمایه گذاری شکایت دارند، مزار شریف میزبان سومین نمایشگاه ملی و بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی شده است. نمایشگاهی که برگزار کنندگان آن را فرصت برای معرفی تولیدات داخلی و جذب سرمایه گذاری می دانند. حدود 170 غرفه از شرکت های تولیدی ولایت های بلخ، کابل، غزنی و ننگرهار در این نمایشگاه برپا شده است.
7: ولایت بلخ به عنوان دروازه اقتصادی شمال افغانستان از گذشته تا امروز جایگاه مهمی در تجارت، صنعت و سرمایه گذاری داشته است.
6: تاجران میگویند برگزاری چنین نمایشگاه های میتواند به معرفی تولیدات داخلی، گسترش بازار و ایجاد فرصت های شغلی کمک کند.
8: زمینه برای توسعه سرمایه گذاری، اشتغال زایی، رشد تولیدات داخلی و گسترش تولیدات داخلی و گسترش همکارهای اقتصادی فراهم میگردد.
6: برگزار کنندگان نیز میگویند صنعتکاران از چندین ولایت برای نمایش محصولات و توانمندی های تولیدی خود در این رویداد حضور یافتند.
9: این نمایشگاه با حدود 170 غرفه ما گنجایش داریم و شرکت های مختلف از ولایت غزنی، کابل و جلال آباد اشتراک کردند.
6: در همین حال شماری از صنعتکاران شرکت کننده تاکید دارند که این نمایشگاه فرصت برای بازاریابی و یافتن مشتریان جدید است.
10: ایجاد همچون نمایشگاه از نظر اقتصادی و از نظر اینکه چی منفعت برای شرکت های داخلی دارد، در واقع یک ایجاد فضای قدرت است برای شرکت های تولید داخلی.
6: با این حال در این نمایشگاه هیچ غرفه برای تولیدات زنان در نظر گرفتن نشده و زنان اجازه بازدید از آن را نیز ندارند. موضوعی که نشان دهنده ادامه محدودیت‌ها بر حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی افغانستان است. سمیرا رسا، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. دومین روز نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان، از افغانستان نماینده حضور ندارد. اسلام آباد از طالبان خواست حق آموزش، کار و مشارکت زنان را به رسمیت بشناسد. بحران گرسنگی در افغانستان، یونیسف میگوید سوی تغذیه حاد در 26 ولایت افغانستان رو به افزایش است. در ادامه گزارش خواهیم داشت درباره 31 سالگرد نسل کشی در بوسنی. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده نیروهای این فرماندهی به امداد دوشنبه به وقت ایران موج تازه از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کرده. سنتکام هدف از این حملات را کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرده. در این بیانیه آمده که این حملات به دستور فرمانده کل قوا دونالد ترامپ و با هدف پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از آغاز حملات گسترده موشکی و پهبادی سپاه پاسداران علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا خبر داد. این رسانه نوشت که حملات در پاسخ به حملات بامدادی دوشنبه آمریکا انجام می‌شود. کانال تلگرامی سابرین نیوز در گزارش داده که چندین فروند موشک بالستیک از نقاط مختلف غرب و مرکز کشور شلیک شده و مواضع نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که کشورش محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. نتانیاهو در مراسم 50مین سالگرد عملیات انتبه جمهوری اسلامی را متهم کرد که با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببرد. او افزود که اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. شبکه 12 اسرائیل از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه خبر داده. با گزارش این شبکه، یک نهاد اطلاعاتی غربی از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش به ترکیه آگاه شده بود. بر اساس این گزارش، پس از دریافت این اطلاعات، هواپیمای ترامپ پیش از پرواز تعویض شد. این ادعا تا کنون به طور مستقل تایید نشده است. در ادامه نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. دستکم 27 نفر در آتش سوزی مرگبار یک میخانه در بانکوک پایتخت تایلند جان باختند و 63 نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش ها وضعیت 22 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده. تصاویر خبرگزاری فرانسه نیروهای امدادی را در حال انتقال اجساد قربانیان از محل حادثه نشان می داد. در پی حملات هوایی به یک خانه در مرکز شهر غزه دست کم 10 نفر کشته شدند. نیروهای امدادی اجساد قربانیان را به بیمارستان الشفا منتقل کردند، جایی که خانواده ها بر پیکر بستگان خود سوگواری کرده و مراسم نماز جنازه برگزار کردند. بازماندگان با توصیف شرایط غزه به عنوان ناامن و خونبار خواستار پایان حملات و یافتن راه حل برای جنگ شدند. دست کم 6 نفر در پی برخورد یک موتر با جمعیت در یک بازار در چیلی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات محلی اعلام کردند که راننده یک عضو نیروی تفنگداران دریایی بوده و احتمال می‌رود به دلیل لغزندگی جاده کنترل موتر را از دست داده باشد. به گفته پلیس تحقیقات ادامه دارد. همزمان با 31مین سالگرد نسل کشی سربنیتسا، هزاران نفر در بوسنیا و هرزگوین یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. در این مراسم پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده به خاک سپرده شد، در حالی که سرنوشت حدود 1000 نفر دیگر همچنان نامعلوم است. محب مدثر گزارش می‌دهد.
11: 31 سال گذشته، هنوز بار غم فاجعه بر دوش زمان سنگینی می‌کند. خانواده‌ها تابوت‌های عزیزانشان را تا آرامگاه ابدی بدرقه می‌کنند. قربانیان که 30 دهه دیرتر به خانه بازگشتند. امسال بقایای پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده در مرکز یادبود پوتوچاری به خاک سپرده می شود. برای برخی تنها چند استخوان باقی مانده، اما برای خانواده ها امین نیز پایان سالها انتظار و جستجوست. عشق، آه و دا فضای پوتوچاری را فرا گرفته. سمدینا علیودزیچ تابوت پدرش را با پرچم بوسنیا پوشانده و مادرش را در آغوش می گیرد. مادری که 30 سال چشم انتظار بازگشت همسرش بود.
12: همه را کشتن، حتی یک روز هم نیست که جان و دلم درد نگیرد. تنها با دارو زندگی می کنیم، اما این را دیگر چگونه می شود زندگی نامید؟
11: آنسو النسلیج نیز کنار فرزندانش بر تابوت بقایای پدرش نشسته. انتظار که پس از سالها تنها به یافتن چند استخوان ختم شد. عمار ماسویچ رئیس کمیسیون فدرال بوسنیا برای افراد ناپدید شده میگوید رنج بسیاری از خانواده ها را پایان نیست.
13: برای بسیاری از بازماندگان هیچ پایان واقعی وجود ندارد. بسیاری تنها بخشی از بقایای عزیزانشان را پیدا کرده اند.
11: این رنج است که فجایع جولای 1995 بر جا گذاشته، زمانی که سربنیتسا، شهری که سازمان ملل آن را منطقه امن اعلام کرده بود، به دست نیروهای سرب بوسنی به فرماندهی راتکو ملادیچ افتاد. بیش از 8000 مرد و نوجوان مسلمان در چند روز به صورت سازمان یافته کشته شدند. این کشتار تنها نسل کشی به رسمیت شناخته شده در اروپای پس از جنگ جهانی دوم است. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاویای سابق، راتکو ملادیچ فرماندهی نیروها و رادوان کاراجیچ رهبر سیاسی سربهای بوسنیا را به جرم نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه‌های بین‌المللی نیز این کشتار را رسما نسل کشی اعلام کردند. با این حال انکار این جنایت همچنان ادامه دارد. برخی از رهبران سرب در بوسنیا و سربستان هنوز هم وقوع نسل کشی را انکار می کنند. انکار که زخم بازماندگان را تازه تر می کند و آشتی با گذشته را دشوارتر. در پوتوچری هزاران سنگ قبر سفید دامنه ی تپه را پوشانده. هر سنگ یک نام و هر نام روایت یک زندگی. زندگی که در آتش نفرت قومی و نژادی خاموش شد. سربنیتسا فقط روایت گذشته نیست، زخم استنوز تازه و آینه عبرت است برای امروز. یادآور این حقیقت که نفرت قومی، سکوت و انفعال جامعه جهانی و مسئولیت از مجازات چگونه میتواند به فاجعه انسانی بیانجامد. محب مدثر، لندن.
0: اما برگردیم دوباره و در مورد آخرین جزئیات درگیری میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا از همکارم امیر گیتی که از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما از بیشتر بپرسم. امیر، آخرین جزئیات درگیری ها از چه قرار است؟
14: ببین، حملاتی که نیروهای ارتش ایالات متحده به مواضع جمهوری اسلامی انجام دادند عمدتا در جنوب ایران بوده، بسیار حملات گسترده‌ای بوده، شهرها و استانهای مختلفی رو در پوشش آتش خودشون داشتن نیروهای ارتش ایالات متحده. هدف اصلی آن گونه ای که مقامات نزدیک به ارتش ایالات متحده به خبرگزاری مختلف گفتند، از بین بردن توان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران علی‌الخصوص در حمله به کشتی‌های تجاری، نفتکش‌ها و ایجاد اخلال در حمل و نقل بین‌المللی در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز هستش. می‌دونیم که در طول روزهای گذشته بارها و بارها سپاه پاسداران حملات رو داشته علیه کشتی‌های تجاری، نفتکش‌هایی که از اون منطقه قصد عبور رو داشتن. روز گذشته هم حتی در یک بیانیه رسمی سپاه پاسداران اعلام کردش که تا اطلاع ثانوی تنگه هرمز بسته خواهد بود. اما بعد از اینکه به فرمان پرزیدنت ترامپ حملات نیروهای سنتکام ارتش ایالات متحده برای از بین بردن توان سپاه پاسداران در انجام چنین کارهایی انجام شده، تا به این لحظه که حدود 4 ساعت شد از آغاز حملات میگذره، ما هنوز بیانیه‌ای رو از سنتکام دریافت نکردیم که مبنی بر این باشه که حملات پایان پذیرفته. لحظه به لحظه داره گزارش‌های از شهرهای مختلف ایران به گزارش‌های مردمی میرسه که صدای انفجار میشنوند. در بخش های از اهواز برق به طور کامل قطع شده، مناطقی در خاموشی فرو رفتند. گفته میشه در منطقه خنداب در عراق هم که تأسیسات آب سنگین هستش، حملات آمریکا به اون منطقه هم انجام شده. از اندیمشک خبرهایی داره میرسه، از بندر خرمشهر، از چذابه، منطقه مرزی چذابه هم حتی در جنوب ایران گزارش شده. مثل مجموعاً ایالات متحده به نظر میرسه تصمیم گرفته که توان سپاه پاسداران رو، توان موشکی سپاه پاسداران رو در اون مناطق از بین ببره تا نتونن اخلال درست بکنن. از سوی دیگر نیوز دقایق پیش رسانه وابسته به سپاه پاسداران خبر دادش که حملات سپاه پاسداران به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه و نیروهای ایالات متحده در منطقه از طریق سایت‌های موشکی غرب و مرکز ایران آغاز شده. هنوز گزارشی نداریم از طریق منابع بین‌المللی که آیا این حملات به واقع آسیبی هم رسونده به پایگاه‌های آمریکایی، اصلا رسیده به، چون پیشتر هم بارها و بارها این ادعا از سوی منابع نزدیک به سپاه پاسداران انجام شده بود، اما بعداً مشخص می‌شدش که یا سیستم هدفمند هوایی کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا اونها رو تونستن هدف قرار بدن، یا خود نیروهای آمریکایی در منطقه تونستن اونها رو مورد هدف قرار بدن. اما چیزی که مشخصه حملاتی که از ساعتی پیش توسط نیروهای سنتکام علیه مواضع جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران آغاز شده تا این لحظه گستره بسیاری رو در جنوب ایران در بر گرفته، از استان سیستان و بلوچستان گرفته تا اهواز رو، و هدف از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی هستش.
0: سپاسگزار هستم از خودت امیر. و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزار همراهیتان هستم با خبر
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر. نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شد که حکومت طالبان در افغانستان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرد. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند، اما طالبان که پس از بازگشت به قدرت در اسد 1400 تمامی زنان را از پست‌های بلند دولتی کنار گذاشتند، نماینده زن برای شرکت در این اجلاس ندارند. این نشست در روزهای یک شنبه و دوشنبه 21 و 22 سرطان با میزبانی وزارت حقوق بشر پاکستان در اسلام آباد برگزار می شود. حدود 190 نماینده از 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی شامل وزیران، مقامهای ارشد دولتی، مسئولان نهادهای مرتبط با امور زنان و چهره های برجسته این حوزه در این اجلاس شرکت کردند.
18: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
19: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
18: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
20: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
21: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
22: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
17: یک دقیقه خبر.
23: سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که طارق علی بخیت، معاون دبیر کل این سازمان، روز شنبه با محمد بن عبدالکریم العیسی، دبیر کل اتحادیه جهان اسلام، درباره افغانستان گفتگو کرده است. این دیدار در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی درباره توانمندسازی زنان در اسلام آباد انجام شد. طالبان به این نشست که روز یکشنبه آغاز شد، دعوت نشده است. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه نوشت که بخیت و العیسی در این دیدار درباره چگونگی کمک به مردم افغانستان برای عبور از چالش‌های انسانی و توسعه‌ای گفتگو کردند. آنان بر ضرورت هماهنگی بیشتر کشورهای اسلامی و جامعه جهانی برای ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از مردم افغانستان تاکید کردند.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شده است که حکومت طالبان در افغانستان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرد. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند. اما طالبان که پس از بازگشت به قدرت در اسد 14 تمامی زنان را از پست‌های دولتی کنار گذاشته، نماینده زن برای شرکت در این اجلاس ندارد. این نشست روزهای یک شنبه و دوشنبه با میزبانی وزارت حقوق بشر پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. حدود 190 نماینده از 75 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی شامل وزیران، مقامهای ارشد دولتی، مسئولان نهادهای مرتبط با امور زنان و چهره‌های برجسته این حوزه در این اجلاس شرکت کردند. این نشست در حال برگزار می‌شود که بسیاری از کشورهای اسلامی درباره افزایش نقش زنان در جامعه، اقتصاد و سیاست با هم گفتگو میکنند، اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زنان از بسیاری از همین عرصه ها کنار گذاشته شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به عدم نمایندگی از افغانستان و زنان افغانستان در این نشست گفتگوی داریم با بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو پارسی. وقت میبینیم که اکثر کشورهای اسلامی با مقامهای زن و مقامهای ارشد به زن در این نشست حضور پیدا میکنن، غیبت افغانستان را چگونه شما ارزیابی میکنین؟
2: درود بر شما، سلامت باشین. غیبت افغانستان در چنین نشست ها تنها غیبت چند زن نیست، بلکه غیبت نیمی از جمعیت یک کشور است که در عرصه تصمیم گیری و دیپلماسی بین المللی است. این وضعیت نشان میده که افغانستان تحت حکومت طالبان به تنها کشور جهان تبدیل شده که زنان نه تنها از مشارکت سیاسی بلکه از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود و اجتماع حذف شدند. حضور زنان در دولت‌های بسیاری از کشورهای اسلامی ثابت میکنه که مشارکت زنان نه با اسلام در تضاد است و نه با ارزش‌های فرهنگی، بلکه این پاک شدن زن از جامعه یا از افغانستان نتیجه سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان است.
1: بله خانم پارسی، ای که افغانستان امروز هیچ مقام زن برای اعزام به چنین نشست نداره، این چی تصویری را از وضعیت زنا در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ارائه میکنه یا نشان میده؟
2: واقعیت همیست که تصویر دردناک از نظام ارائه میکنه که زنان را از آموزش، اشتغال، مدیریت، سیاست و حتی حضور در فضای عمومی حذف کرده است. افغانستان امروز به نماد اپارتاید جنسیتی تبدیل شده است، جایی که زنان نه شهروند برابر بلکه قربانیان یک نظامی مبتنی بر تبعیض سازمان یافته هستند. نبود حتی یک مقام زن در چنین نشست ها نشان دهنده از وی کامل زنان از ساختار رسمی حکومت است.
1: بله وقت ما میبینیم خانم پارسی که از بنمایندگی از کشورهای مختلف جهان اسلام، حتی از امی رژیم حاکم در ایران یا کشورهای دور و بر عرب، میبینیم خانمها از موقفهای معاون رئیس جمهور گرفته تا وزیرا تا رؤسای ادارات مستقل و دیپلماتها در این نشست شرکت میکنن. این چقدر میتونه ادعای طالب را که گویا سیاستهایشان برپایه شریعت است و ای که حضور زنا در جامعه را بر اساس روایت‌های دینی و ترتیب و تنظیم کردن میتونه به چالش بکشه؟
2: دقیقاً، اگر حرف زنان حکم قطعی شریعت است، امروز در کشورهای اسلامی از عربستان سعودی و امارات و قطر و اردن، مصر، مراکش، مثل ایران و دیگه کشورهای اسلامی که هستن، بسیاری کشورهای دیگه که هستن، زنانشان در مقام‌های وزیر، سفیر، نماینده، وکیل پارلمان و مدیران ارشد حضور دارن. اونا چطور میتونن بگوین که در اسلام زنی نمیتونه مدیریت بکنه؟ پس چرا در کشورهای دیگه که مثلا عربستان جایی است که دین از اونجا ظهور کرده، چرا در اونجا زنانشان میتونن در مقام وزیر و سفیر و قاضی، نماینده مجلس و این چیزا باشن؟ ولی متاسفانه یا بگویم که واقعیتی است که طالبان از دین به عنوان ابزار برای توجه سرکوب زنان استفاده میکنند. آنچه طالبان اجرا میکنند تفسیر افراطی و سیاسی از دین است، نه آموزه های اصیل اسلامی که بر عدالت و کرامت انسانی و عقل آموزش مشارکت اجتماعی تاکید داشته باشد. خب طالب مشخص است که از نام دین به عنوان یک ابزار سرکوب زنان استفاده میکنند.
1: بله خانم پارسی، کم کم ما به پنجمین سال روز حاکمیت طالب نزدیک میشیم. 5 ساله که واقعا زنان و دختران در افغانستان از آنچه پیشرفت هایی که داشتن عقب زده شدن و امروز تنها در چهار دیواری های خانه ها محسوب هستن. ما میخواییم بگویم که این نشست یک فرصت بسیار خوب احتمالاً بود برای که صدای زنا باید در اینجا باستاب پیدا میکرد، ولی که حالا ما زن را نداریم که در این نشست شرکت کرده باشه، این چی تأثیر بر آینده حقوق و مطالبات زنا میتونه بگذاره؟
2: تشکر. وقتی که زنان افغانستان در نشست های منطقه‌ای و بین المللی حضور ندارد، روایت واقعی از وضعیت زنان نیست شنیده همیشه. این خلای بسیار بزرگ است که باعث میشه تصمیم هایی درباره آینده افغانستان بدون مشارکت کسانی گرفته شده که بیشترین آسیب را متحمل شدند. حذف زنان از میزهای تصمیم گیری، مشروعیت هر گونه گفتگو درباره آینده افغانستان زیر سوال میره و خطر نادیده گرفته شدن حقوق زنان را افزایش میده. وقتی که در این شرایطی که وضعیت زنان افغانستان به تمام دنیا معلوم است که از همه جا پاک شدن، اونا که نتوانند در این نشست ها اشتراک بکنند، به این معنی است که زنان افغانستان نادیده گرفته شده، به این معنی است که آپارتاید جنسیتی بسیار شدت در افغانستان جریان داره که هنوز به رسمیت شناخته نشده.
1: بله بله. خب از یک مورد نگه انصافا نگذریم، واکنش هایی بوده که در طول 5 سال از آدرس بسیاری از سازمان های بین المللی و حتی همی دولت های غربی در قسمت حقوق زنان بلند بوده، ولی یک انتقاد وجود داره که بسیاری از همی کشورهای جهان اسلام در قسمت وضعیت زنان در افغانستان زیاد هم واکنش نداشتن، موضع‌گیری تند و جدی نداشتن. من میخوایم از شما بپرسم که آیا سکوت یا واکنش محدود همین کشورهای اسلامی در برابر حذف زنان از ساختار حکومت در افغانستان به تداوم وضعیت کمک کرده و طالبان را جرأت داده بیشتر این محدودیت ها را بیشتر بکنن؟
2: بدون شک که اینا با استفاده از سکوت جهان یا واکنش های نمادین طالبان را در ادامه این سیاست هایشان قوی تر و جسورتر ساخته. وقتی که نقض گسترده حقوق زنان با هزینه سیاسی و دیپلماتیک جدی روبرو نشود، عاملان آن احساس مسئولیت میکنند. مثلا طالبان فعلا اصلا ترس ندارند، چون میبینند که تمام واکنش ها در حد یک اعلامی است، در حد یک نوشته روی ورق است. اونا مطمئنند که جسور شدن و روز به روز موجودیت ها را بیشتر میکنند. عاملانی که زن را به عنوان یک برده میشناسند، اونا هیچ وقتی محکمه نشده از اونا پاسخگو قرار نگرفتن، مشخص است که قوی میشن. و کشورهای اسلامی که خود را از ظرفیت و توانمندی زنان در اداره کشور بهره میبرند، مسئولیت اخلاقی و اسلامی دارند که در برابر از کامل زنان افغانستان سکوت نکنند. دفاع از حقوق زنان دفاع از کرامت انسانی و عدالت است. ولی متاسفانه امروز تنها کشورهای غرب نیست که کشورهای اسلامی هم در این مورد خاموش هستند و در حد یک اعلامیه یا یک واکنشی که اصلا نتیجه نداره اونا نشان میدن.
1: بله خانم پارسی، به نظر شما برای بازگرداندن زنان افغانستان به جایگاه تصمیم گیری و نمایندگی رسمی کشور، احساس میکنین که چی اقدام عملی باید در اولویت جامعه جهانی قرار بگیره و خصوصا همی کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی و همی سازمانهای مثل سازمان همکاری های اسلامی باید این سیاست ها قرار بگیره؟ چی اقدامات عملی باید شوه؟
2: اول خوب باید جامعه جهانی و کشورهای اسلامی باید هر گونه تعامل سیاسی با طالبان که دارن را لغو بکنن. مادیت هایی که علی زنان شده یارا باید لغو بکنن و بازگردوندن یانان با موضوعش اشتغال و مشارکت سیاسی مشروط کنند. ولی متاسفانه میبینیم که طالب اصلا نمیخواد که این موضوعات ها را از بین بره و باید دکتر بگویم که ما نمیخوایم از سالب که بر ما مکتب باز کنه یا دانشگاه را باز کنه، چون خاص ما اگر از طالب باشه به این معناست که ما طالب مشروعیت میتیم و مکتب طالبانی و مکتب انتحاری و هرچی که داره ما او را قبول کردیم. ولی ما این را میگم که باید تمام کشورها یک تصمیم جدی بگیرن و طالبان را مجبور بسازن که در کل حکومت تغییر بتن تا از مکتب و دانشگاه و کار و اشتغال هر چیزی که از باید تغییر بخوره، برای زنها یک مشارکت معنادار در افغانستان پیدا بکنه و در تمام مذاکرات و نشست های مرتبط با این کشور زنهای افغانستان نمایت شود. این تصمیم درباره افغانستان نباید بدون حضور زنان گرفته شود، ولی متاسفانه میبینیم که هنوز برای نشناختن اپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت در حقوق بین الملل و پاسخگو ساختن یا ملانیان میتواند یک گام موثر باشد که هنوز به او زودتر توجه نکردن، هنوز هم به رسمیت نشناختن.
1: بله.
2: اگر بگویم که گامی موثر برای پایان دادن به مسئولیت طالبان و بازگرداندن حقوق زنها باشه، تنها با فشار و فشار هماهنگ و پایدار جامعه

0: وقتی که می فهمند در افغانستان هیچ زنی وجود نداره که در بدنه سیاست یا در بدنه نظام کشور یا حکومت کشور کار بکنه، اینا باید بر از اونا دعوت نامه روانه میکردن. ما زیاد توقع ندارم از اینا، چرا که در این 5 سال هیچ کشور اسلامی در مقابل ظلم و بیعدالتی طالب ساده نشده و هیچ کشور اسلامی هنوز از زنای افغانستان حمایت خود اعلام نکرده. من اصلا امیدوار نیستم.
1: پس به نظر شما فکر میکنین که ابتکار و مدیریت عمل باید در اختیار خود زنای افغانه که در بیرون هستن و هنوز در مبارزهشان باوردارن در اختیار اینها باشه و نباید اینها سکوت بکنن و
0: کارزار؟ بله، باید اینا زنایی که در بیرون از افغانستان هستن به عنوان نماینده زن از وا دعوت میشد. فعلا در پاکستان ما دخترایی را داریم که 5 سال از مبارزه میکنن و میتونه اونا نماینده یک زن افغانستانی باشه، چرا از اونا دعوت نکردن؟ پس به این من از کنها نخواستم یک زن از نماینده بنوان یا بنام نماینده زنای افغانستان در این نشست اشتراک بکنند.
1: در حالی که فهمیدنم که طالب نماینده زن نداره ولی بازم دعوت نامه دادن.
0: دقیقاً، بازم دعوت نامه روان کردن، ولی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن که امروز پرچم عدالت و پرچم استقامت و مبارزه افغانستان دستشون است، اونا را دعوت نکردن. این شخص است که اینا خودشان نخواستن که زنی از افغانستان در این نشست حضور داشته باشه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار از این فرصت بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: راديو افغانستان انټرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان انټرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، یکشنبه گزارش داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا اهداف و تأسیسات نظامی ایالات متحده را در 5 کشور منطقه هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن، پایگاه هوایی العدید در قطر، بندرالشیوخ در کویت، پایگاه ناوگان پنجم و جفیر در بحرین و بندرالدقم و مخازن سوخت ارتش آمریکا در عمان از جمله اهداف اعلام شده هستند. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت حملات جمهوری اسلامی به امارات، قطر، بحرین و کویت امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند و تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها را تضعیف می‌کند. سنکام صبح یکشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را به پایان رساندند. حملاتی که به گفته این نهاد برای پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی در قبال حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد. بر اساس بیانیه سنکام، نیروهای آمریکایی در این دور از حملات حدود 140 هدف نظامی جمهوری اسلامی را با مهمات هدایت شونده شلیک شده از جنگنده‌های مستقر در خشکی و دریا پهپادها و شناورهای نیروهای دریایی هدف قرار دادند. محسن جزایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، گفت که مسیر انتقاد پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به دلیل عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی باید با تنبیه قاطع و متناسب روبرو شوند. جزایی گفت انتقاد بخشی از مسیر انقلاب است و افزود حمله به رهبر جمهوری اسلامی به عواطف ملت ایران و تعرض به حریم رهبری بوده است. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی این گذرگاه راهبردی را حفظ خواهد کرد، زیرا تنگه هرمز یکی از مؤلفه‌های بازدارندگی کشور است و از ده ها بمب اتم نیز اهمیت

0: مرتب بیشتری دارد. محمد ساکبار وزیر امور خارجه پاکستان روز یک شنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که آقای دار خواستار کاهش تنش و خویشتنداری همه طرف ها مطابق با یادداشت تفاهم آمریکا با ایران شده است. او تاکید کرده گفتگو و دیپلماسی تنها راه حل اختلاف ها و دستیابی به صلح و ثبات در منطقه است. بر اساس این بیانیه اسحاق‌دار همچنین آمادگی پاکستان را برای ادامه ایفای نقش سازنده در حمایت از صلح و ثبات منطقه اعلام کرد. لینزی گراهام سناتور برجسته جمهوری خواه آمریکا از ایالت کارولینای جنوبی پس از یک دوره بیماری کوتاه و ناگهانی در سن 71 سالگی درگذشت. دفتر رسانه این سناتور در گذشت لینزی گراهام را تایید کرده است. آقای گراهام از سناتوران حامی جنگ‌های آمریکا در ایران و افغانستان بود. گراهام از سال 2003 سناتور ایالت کارولینای جنوبی در مجلس سنای آمریکا بود و یکی از چهره‌های شناخته شده حزب جمهوری خواه در حوزه سیاست خارجی و امنیت به شمار می‌رفت. پیش از ورود به سیاست در نیروی هوایی آمریکا به عنوان افسر حقوقی خدمت کرده بود و به درجه سرهنگی در نیروی ذخیره هوایی آمریکا رسید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال بررسی سفر خود به آمریکا برای شرکت در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام است. بر اساس این گزارش‌ها اگر این سفر انجام شود، دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در جریان همین سفر برگزار خواهد شد. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و از نزدیکان ترامپ شامگاه شنبه در 71 سالگی درگذشت. نتانیاهو در واکنش به این خبر او را یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی در حساب اکس خود نوشت که سناتور لینزی گراهام زمانی که یافتن دوست تشور بود در کنار مردم ایران قرار گرفت و از جایگاه خود استفاده کرد تا صدای کسانی که برای عدالت مبارزه می کنند در مراکز تصمیم گیری شنیده شود. شاهزاده رضا پهلوی افزود که حمایت از سناتور لینزی گراهام از انقلاب شیر و خورشید ایران باعث شد ایرانیان لقب عمو لینزی را به او بدهند. در پای تیراندازی در جریان یک جشنواره خیابانی در شهر تورنتو کانادا دست کم دو نفر جان خود را از دست دادند و چند نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس تورنتو نخستین گزارش ها از حضور یک مهاجم مسلح در خیابان سنت کلار محل برگزاری جشنواره سالسا حوالی ساعت 22:12 به وقت محلی دریافت شد. ماموران پلیس پس از حضور در محل 6 قربانی را بر اثر شلیک گلوله زخمی شده بودند پیدا کردند که مرگ دو نفر آنها در همان صحنه حادثه تایید شد. پلیس اعلام کرد که امنیت را در منطقه برقرار کرده است، اما از شهروندان خواست تا اطلاع ثانوی از نزدیک شدن به این محدوده خودداری کنند، چرا که حضور گسترده نیروهای امنیتی در محل همچنان ادامه دارد. مقامات پلیس همچنین تایید کردند که عامل یا عاملان این تیراندازی هنوز بازداشت نشدند. رسانه‌های دولتی پاکستان روز شنبه به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که در ادامه عملیات نظامی در ایالت بلوچستان 23 شبه نظامی دیگر کشته شدند. به گفته این منابع با کشته شدن این افراد شمار شبه نظامیان کشته شده از آغاز عملیات در 14 سرطان که برابر می‌شد به 5 جولای تا اکنون به 102 نفر رسیده است. همین نشست سازمان همکاری اسلامی درباره دفاع از حقوق و توانمندسازی زنان با حضور وزیران و هیئت‌های بلندپایه کشورهای عضو در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز به کار کرد. این نشست بر تقویت نقش اجتماعی اقتصادی و سیاسی زنان در جهان اسلام تمرکز دارد. این نشست به گونه مشترک از سوی سازمان همکاری اسلامی با وزارت حقوق بشر پاکستان انجام می‌شود و وزیران امور زنان و خانواده و نمایندگان بلندپایه کشورهای مختلف جهان اسلام در آن شرکت کردند. سازمان همکاری اسلامی گفته است که این کنفرانس در ادامه تلاش‌های نشست پیشین این سازمان در سال 2021 در قاهره برگزار شده و هدف آن ایجاد راهبردها و دیدگاه‌های آینده برای حمایت از زنان مسلمان است. به گفته این سازمان در این نشست موضوعات مانند گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان، ارتقای ظرفیت‌ها، نقش زنان در سیاست‌های اقتصادی و محیط زیستی و راه‌های توانمندسازی آنان بررسی می‌شود. این نشست در حال برگزار می‌شود که در برخی کشورهای اسلامی و ویژه افغانستان بحث‌ها و چالش‌ها درباره آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان همچنان ادامه دارد. بارندگی های شدید و رانش از زمین در جنوب شرق بنگلادش دست کم 44 کشته بر جای گذاشت و بیش از 1 میلیون نفر را در مناطق سیل زده گرفتار کرده است. مقام های این کشور میگویند تخریب راه ها و پل ها امداد رسانی را مختل کرده و هزاران خانواده را به کمک های اضطراری و مواد غذایی وابسته کرده است. وزارت مدیریت بحران بنگلادش روز شنبه 20 سرطان اعلام کردند که برای رساندن کمک های اضطراری جامع آسیب زده تلاش می کنند. حملات موشکی و پهپادی گسترده ارتش روسیه به مناطق مختلف اوکراین دست کم 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت که به دلیل کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی در برابر حملات موشکی روسیه به شدت آسیب پذیر شده و منتظر دریافت تسلیحات وعده داده شده از سوی متحدان غربی خود است. مقامات اوکراین روز شنبه 20 سرطان گزارش دادند که در پی برخورد دو بمب هدایت شونده به یک منطقه پرتردد در شهر شمالی سومی 4 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. یکی از این بمب ها به ایستگاه اتوبوس برخورد کرد و تصاویر منتشر شده نابودی کامل یک اتوبوس مسافربری است که بدنه آن بر اثر انفجار متلاشی شده است. همچنین در جریان حمله موشکی به بندر اودسا در جنوب اوکراین 2 نفر کشته و 1 نفر زخمی شدند. با حمله پهپادی به یک شرکت تجاری در شهر شرقی خارکیف نیز 7 زخمی بر جای گذاشت. در همین حال پایتخت اوکراین نیز هدف حملات شبانه موشک های بالستیک کروز و پهپادهای قرار گرفت که منجر به زخمی شدن 11 نفر در کیف شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اشاره به این حملات اعلام کرد که زیرساخت های غیر نظامی حتی پیش از به صدا در آمدن آشیر هشدار حمله هوایی مورد هدف قرار گرفتند. او تاکید کرد که مدافعان هوایی اوکراین موفق شدند شماری از پهپادها را سرنگون کنند، اما توانایی راهگیری و انهدام موشک های بالستیک را نداشتند. با این حال کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی پاتریوت سبب نتوانایی اوکراین در راهگیری موشک های بالستیک شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرد که واشنگتن مجوز تولید موشک های راهگیر پاتریوت را به اوکراین واگذار خواهد کرد. شرکت اپل روز جمعه 19 سرطان با ثبت شکایت در دادگاه فدرال ایالت کالیفرنیا، اوپن ای آی و دو کارمند پیشین خود را به سرقت اسرار تجاری و استفاده از اطلاعات محرمانه این شرکت برای توسعه محصولات سخت افزاری هوش مصنوعی متهم کرد. اپل اعلام کرده است که اکنون بیش از 400 تن از کارمندان پیشین این شرکت در اوپن ای آی مشغول به کار هستند و شماری از آنان بیشتر به اطلاعات حساس اپل دسترسی داشتند. این شرکت تایید کرده است که استخدام کارکنان سابق اپل با خودی خود غیر قانونی نیست، اما استفاده از اسرار تجاری این شرکت برای توسعه محصولات رقیب را غیر قابل قبول می‌داند. در این شکایت نام دو کارمند پیشین اپل، چانگ لیو مهندس ارشد پیشین سیستم‌های الکتریکی و تانگ یوتان معاون پیشین طراحی محصولات آیفون و اپل واچ نیز آمده است. تاکنون هیچ یک از این دو بعد درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند، اما اپل مدعی است که چانگ لیو هنگام ترک این شرکت لپتاپ کاری خود را باز نگرداند و سپس با سوء استفاده از یک نقص در سامانه احراز هویت دوباره به شبکه داخلی اپل دسترسی پیدا کرد و ده ها فایل محرمانه مرتبط با سخت افزار این شرکت را دانلود کرد. اپل همچنان ادعا کرده است که تانگ یوتان که اکنون ریاست بخش سخت افزار اوپن ای آی را به عهده دارد پیشتر از ترک این شرکت به طور نظاممند از اطلاعات محرمانه اپل به نفع اوپن ای آی استفاده میکرد و استفاده اسناد مربوط به تامین کنندگان اپل و گزارش های داخلی این سند را به حساب شخصی خود ارسال کرده بود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
7: ځکه د دوحه هغه روحیه دی و قرارداد هم دغه شی دی.
8: خلیلزاد به هر ځل چې راته نو ده به بیا چې هلته به یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
9: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسیږي.
10: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید دوی تراماتایز کړي.
11: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود، لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 3:30 بامداد لندن و 7 صبح کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. دومین روز نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان. از افغانستان نماینده حضور ندارد. اسلام آباد از طالبان خواست حق آموزش، کار و مشارکت زنان را به رسمیت بشناسد. سایه تهدید و سانسور بر رسانه‌های افغانستان. با گزارش امسو طالبان از رسانه‌ها خواسته درباره مشکلات کشور سکوت کنند. موج تازه عملات متقابل آمریکا و ایران. سنتکام موازی در ایران را هدف گرفت. سپاه با حمله به منافع واشنگتن در منطقه پاسخ داد. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان از اداره طالبان خواست تا حقوق اساسی زنان افغانستان از جمله حق آموزش و کار را به طور کامل رعایت کند. او در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گفت که تضمین این حقوق کاملا با اسلام سازگار است. اسحاق دار با تاکید بر نقش زنان در توسعه کشورها گفت که ملت‌ها با پیشرفت زنان خود ساخته می‌شوند. نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز گذشته در اسلام آباد آغاز شد و امروز وارد دومین و آخرین روز خود شده است. در این نشست 190 نماینده از 57 کشور اسلامی حضور دارند. محور اصلی کنفرانس بررسی راه‌های تقویت جایگاه زنان در جوامع اسلامی است. با این حال طالبان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ زن را برای حضور در این نشست معرفی نکرده است. در نخستین روز نهمین نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد شرکت کنندگان درباره توجه به توانمندسازی زنان در کشورهای عضو تاکید کردند. در این کنفرانس ماهنور ازمیر وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه، صداقت قهرمان نوا معاون ریاست زنان آذربایجان، هندوکابات وزیر خدمات اجتماعی سوریه، زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، میمونه خلیل مسئول امور خانواده از کشور عربستان سعودی و ده ها مقام زن دیگر از کشورهای مختلف اسلامی در این کنفرانس شرکت کردند. هند کبابت وزیر خدمات اجتماعی سوریه در نشست زنان در پاکستان حضور در این برنامه را فرصت عالی برای تبادل نظر میان زنان قدرتمند خواند. او گفت که اشتراک کنندگان با دیدگاه های مشترک برای توانمندسازی زنان و بهبود حقوق بشر کار میکنند.
1: This is a great opportunity. بودن در اینجا یک فرصت عالی برای ماست، زیرا اینجا زنان بزرگ و قدرتمندی حضور دارند که با هم گفتگو و تبادل نظر می‌کنند. اینجا در پاکستان ما مثل عضو یک خانواده مورد استقبال قرار گرفتیم. ما نظر مشترک داریم و با هم کار می‌کنیم. ما درباره همبستگی زنان کار می‌کنیم. کار مشترک زنان برای زنان. این نشست یک پیام بزرگ و واضح دارد و آن اینکه پاکستان از همه زنان استقبال می کند تا با هم باشند، صدای مشترک داشته باشند و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. کار کردن در زمینه بسیار حساسی چون حقوق بشر، توانمندسازی زنان و مسائل دیگر. بنابراین من به عنوان نماینده سوریه از بودن در این نشست بسیار خوشحالم.
0: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارش تازه هشدار داد که لاغری شدید در میان کودکان در 26 ولایت افغانستان گسترش یافته. بر اساس این گزارش نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر کشور در معرض خطر سوء تغذیه حاد قرار دارند. یافته های این نهاد نشان می‌دهد که بیش از 80% موارد سوء تغذیه حاد شدید در میان کودکان زیر 2 سال ثبت شده. یونسف هشدار داده که تشدید ناامنی غذایی، شیوع بیماری‌ها و کاهش شدید منابع مالی از عوامل اصلی افزایش سوء تغذیه در افغانستان است. بر اساس گزارش این نهاد، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیر شده‌اند وعده غذایی کودکان را کاهش دهند. یونسف از جامعه جهانی خواست از برنامه‌های پیشگیری سوء تغذیه و ویژه برای کودکان 6 تا 23 ماهه و زنان باردار پشتیبانی کند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان میگوید رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان با بحران چند لایه، سازمان یافته و فراگیر روبرو هستند. در گزارش تازه این نهاد آمده که در یک ماه گذشته بازداشت خبرنگاران، خشونت علیه آنان و مداخله طالبان در فعالیت رسانه‌ها تشدید شده. با گفته امسو دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات بیش از پیش محدود شده و مداخله طالبان در کار رسانه‌ها نیز افزایش یافته. در این گزارش آمده که خبرنگاران به دلیل انتشار مطالب مربوط به مشکلات اقتصادی، رویدادهای امنیتی و اختلافات داخلی طالبان نیز با تهدید روبرو شدند. امسو میگوید خبرنگاران با تهدید، لاتکوب و فشار برای سکوت پس از آزادی از بازداشت مواجهند، وضعیتی که به گفته این نهاد فضای ترس و خودسانسوری را گسترش داده است. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با صدیق الله توحیدی، روزنامه‌نگار. آقای توحیدی، وقتتان بخیر. با توجه به گزارش امسو، وضعیت رسانه ها در سیر حاکمیت طالبان به شما چگونه میبینید؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگان محترمی که نگاه میکنن برنامه را، متاسفانه ما چیزی به نام آزادی بیان و آزادی رسانه در افغانستان نداریم. ای که وضعیت بدتر شده، وضعیت هر روز بدتر شده میره. بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن، آهسته آهسته در تمام ابعاد کار رسانه ای سانسور وضع شده. خود سانسوری نیست، سانسور رسمی، سانسور قبل از نشر وجود دارد. توسط دستگاه استخباراتی طالبان کنترل می شوند رسانه ها. رسانه ها حق نشر مطالب خلاف پالیسی طالبان را ندارند، حق انتقاد را ندارند، صدای منتقد را نشر کرده نمی توانند. اگر احیانا در یک بحثی هم شرکت کنند خلاف سلیقه طالبان باشد یا گزارش تهیه کنند که طالبان فکر کنند به ضررشان است، به سرعت اقدام به بازداشت خبرنگاران میکنند و خبرنگاران را در جریان بازداشت مورد لاتکوب و شکنجه قرار میدهند. اتفاقا امروز با یکی از همکاران ما که 66 روز زندانی بود، آزاد شده بود، صحبت کردم که او از قصه های وحشتناکی از جریان بازداشتش داشت که چگونه برخورد میکردند طالبان در بس بسیار مسائل عادی. مثلا این خبر را اینا به رسانه دادن، این خبر را به اتهام سند جاسوسی دستاویز قرار میدن و خبرنگاران را اذیت میکنن، زندانی میکنن. از 2 ماه و 3 ماه و 6 ماه تا 1 سال و 2 سال، حتی تا 10 سال خبرنگاران محکوم به زندان شدن.
0: آقای توحیدی، اشاره داشتین که با یکی از همکاران که تجربه زندان طالبان را داشته شما صحبت کردین. این مقدار بیشتر از روایت اونا بگوین، چی میگفتن، چی میگذره روی خبرنگاران در زندانهای طالبان؟
2: او همکار ما شما میگفت که فقط به اتهام نشر یک خبر مرا زندانی کردن و او خبر را دال بر جاسوس بودن من دانسته بودن و مستنطقین از اینا با تمام قساوت برخورد میکردن، علاوه از توهین و تحقیر شکنجه میکردن، لاتکوب میکردن. خود به حدی این همکار ما ترسیده بود که من هنوز با وجود که آزاد شدیم شبها در خواب کابوس میبینم، در خانه احساس ناامنی میکنم، در افغانستان احساس ناامنی میکنم و هر آن فکر میکنم بار دیگه خواهد آمد و دوباره بازداشت خواهم شد. و همچنان اینا را بعد از این که آزادم کردن ممنوع الخروج ساختن، به موبایلهایشان را و اسنادشان در اداره استخبارات طالبان به حفظ کردن که اینا جای رفته نتانند و همچنان تاکید کردن و تهدید کردن که شما از افغانستان نبرید. این وضعیت خبرنگاران است. رسانه ها را طور آماده کردن که هیچ چیز خلاف میل اداره طالب نشر نمیشه. من بسیار به صراحت میگم که ما رسانه در افغانستان داریم اما آزادی نداریم و بیشترین محدودیت بر زنان خبرنگار و گزارشگران زن است که فقط تعداد محدود در کابل فعالیت دارن یا در بعضی از ولایات دیگر، که در اکثر ولایات بیش از 30 ولایت هیچ اصلا هیچ زن کار نمیکنه در هیچ رسانه و حتی در پرده تلویزیون به حق ظاهر شدن را نداره. در کابل هم باید با ماسک ظاهر شود و این بدترین وضعیت است. یک حکومت متحجر، متعصب، قبیله‌ای، قرون وسطایی متاسفانه روز در افغانستان حاکم است. با هر نوع آزادی، با هر نوع
0: بسیار تشکر آقای توحیدی. متاسفانه کیفیت صدایتان هم درست نیست. صدیق الله توحیدی، روزنامه‌نگار از کلگری کانادا، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. دو کوهنورد بامیانی مرتضی نجفی و سید محمد طاهری در برنامه دروزه در 19 و 20 سرطان قله 5000 متری شاه فولادی را فتح کردند. طاهری عضو تیم ملی اسکی و نجفی عضو تیم ملی کوهنوردی کشور است. امنیت تربیت بدنی و ورزش بامیان هدف از این صعود را ترویج کوهنوردی، تشویق جوانان به ورزش و معرفی شاه فولادی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کوهنوردی افغانستان اعلام کرد. صندوق جمعیت سازمان ملل میگوید زنان آسیب دیده از حوادث طبیعی و حمایت فوری و روانی و اجتماعی نیاز دارند. این نهاد اعلام کرده که شمار از زنان سیلاب زده در بغلان با اضطراب و فشار روانی روبرو شدند. این نهاد از ارائه خدمات مشاوره، کمک‌های روانی و بسته‌های اولیه خبر داده. این حمایت‌ها و بازگشت تدریجی آنان به زندگی عادی کمک می‌کند. با یک شهروند کابل در پیام به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان انتقال غذا از سوی خانواده ها به زندانیان پلچرخی را ممنوع کردند و به هر زندانی در شبانه روز تنها یک وعده غذا می دهند. و همچنان از افزایش فشارهای روانی بر زندانیان خبر داد. به گفته این فرد ادامه این وضعیت بر سلامت جسمی و روانی زندانیان تأثیر منفی گذاشته. افغانستان انترنشنال این ادعا را مستقلانه تایید کردن نمی تواند. اعمال محدودیت‌های شدید اداره طالبان علیه زنان در هرات بازار و کسب و کارها را با رکورد بی سابقه مواجه کرده. کسب و کاران می‌گویند که به دلیل بازداشت زنان به بهانه پوشش و سرکوب اعتراضات حضور زنان در بازارها به شدت کاهش یافته. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
3: بازارهای هرات روزهایی را سپری می‌کنند که بسیاری از فروشندگان آن را کم سابقه توصیف می‌کنند. در گذرهایی که زمانی زنان بخش اصلی مشتریان آن بودند، اکنون بسیاری از دکانها خلوت مانده‌اند. شماری از دکانها نیز به دلیل کاهش فروش تعطیل شده و تابلوهایی برای کرایه بر دروازه‌هایشان دیده می‌شود. کسب‌وکاران می‌گویند پس از تشدید محدودیت‌های اداره طالبان علیه زنان، حضور آنان در بازارها به شدت کاهش یافته و همین کسب و کار بسیاری را با بحران روبرو کرده است.
4: قبلا که بود اگه خانم‌ها و آزاد بودم میتونستم به راحت بیام اینجا بخو خرید کنم. سوال این بود که میامدم اینجا بخو خرید میکردم، باز به خانم میرفتم، محدودیت نبود، میتونستم آزاد سه چرخ بگیرم ای بر برم. حالا که محدودیت شده نمیتونم بیرون شم، دیگه فعلا کاروبار با ما امنیه. یک ما پیش خوب بود ریز 5-6 غیر تیل میمون، حال خود تیل با ما 3-3.5 بیشتر نمیشه.
3: رکود تنها رانندگان شهری را متاثر نکرده است. فروشندگان نیز میگویند بازار بدون حضور زنان رونق گذشته را از دست داده و بسیاری دیگر توان پرداخت کرایه دکانهایشان را ندارند.
5: تقریبا این محدودیت‌هایی که ایجاد شده در سطح شهر و هرات همی هم باز 50% هم همی تأثیر خواهد گذاشته. برای چی؟ برای از اینکه مردها اینجا همه دنبال کاربارن، همه دنبال کارن و چرا که اقتصاد مردم افغانستان ضعیفه. نمیشه که مرد اگر امروز قرار باشه که بیه برای خود یک جوره کفش بخره، ولی که زنانه بخره یا که مردانه بخره، او بیشتر تاوان میکنه.
3: بیش از یک ماه از اجرای محدودیت‌های جدید بر پوشش زنان در هرات می‌گذرد. در بازارهای این شهر آنچه امروز بیش از هر چیز دیده می‌شود، ویترین‌های پر، دکان‌های خالی و کسبه‌ای است که چشم انتظار بازگشت روزهای پر رونق هستند.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. دومین روز نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان، از افغانستان نماینده حضور ندارد. اسلام آباد از طالبان خواست آموزش، کار و مشارکت زنان را به رسمیت بشناسد. سایه تهدید و سانسور بر رسانه‌های افغانستان، به گزارش امسو طالبان از رسانه‌ها خواست درباره مشکلات کشور سکوت کنند. در ادامه گزارش داریم درباره 31 سالگرد نسل‌کشی در بوسنیا. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی بامداد دوشنبه به وقت ایران موج تازه از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام هدف از این حملات را کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. در این بیانیه آمده که این حملات با دستور دونالد ترامپ و با هدف پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از آغاز حملات گسترده موشکی و پهبادی سپاه پاسداران علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا خبر داد. این رسانه نوشت که حملات در پاسخ به حمله بامدادی دوشنبه آمریکا انجام می شود. کانال تلگرامی سابرین نیوز نیز گزارش داده که چندین فروند موشک بالستیک از نقاط مختلف غرب و مرکز کشور شلیک شده و مواضع نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده. لینسی گراهام سناتور با نفوذ جمهوری‌خواه آمریکا در 20 سرطان در 71 سالگی درگذشت. افغانستان بیش از دو دهه بخش مهم از سیاست خارجی او بود. گراهام با خروج کامل نیروهای آمریکایی مخالفت می‌کرد و آن را تهدید برای امنیت آمریکا می‌دانست. او خواهان حفظ شمار محدود از نیروهای آمریکایی برای مأموریت‌های استخباراتی و ضد تروریسم بود. همچنان او آموزش دختران و حقوق زنان افغانستان حمایت می‌کرد. پس از بازگشت طالبان گراهام خروج آمریکا را اشتباه خطرناک خواند و خواستار افزایش فشار بر طالبان شد. او باور داشت که بی‌توجهی به افغانستان میتواند تهدیدهای امنیتی تازه برای آمریکا ایجاد کند. موضع او گراهام را به یکی از مدافعان اصلی و ادامه حضور آمریکا در افغانستان تبدیل کرده بود. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکا و از منتقدان جمهوری اسلامی در 71 سالگی درگذشت. دفتر گراهام در بیانیه اعلام کرد که او عصر شنبه پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی جان باخته. گزارش از کامیار بهرنگ.
6: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
7: لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گراهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرت را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
8: Thank you, South Carolina.
7: در واشنگتن لینزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری‌خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می‌شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مک‌کین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا، حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می‌کرد. پس از درگذشت مک‌کین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری خواه می دانستند. گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
9: لینزی گراهام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما را دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان می‌کنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا میکنن یا نه.
7: در حوزه سیاست خارجی، نام لینزی گراهام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. در گذشته ناگهانی لینزی گراهام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی، خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره، یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. دست کم 27 نفر در آتش سوزی مرگبار در یک میخانه در بانکوک پایتخت تایلند جان باختند و 63 نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش‌ها وضعیت 22 تن از آنان وخیم گزارش شده. تصاویر خبرگزاری فرانسه نیروهای امدادی را در حال انتقال اجساد قربانیان از محل حادثه نشان می‌دهند. در پی عملات هوایی با یک خانه در مرکز شهر غزه دست کم 10 نفر کشته شدند. نیروهای امدادی اجساد قربانیان را به بیمارستان الشفا منتقل کردند، جایی که خانواده ها بر پیکر بستگان خود سوگواری کرده و مراسم نماز جنازه برگزار کردند. بازماندگان با توصیف شرایط غزه به عنوان ناامن و خونبار خواستار پایان حملات و یافتن راه حل برای جنگ شدند. بعد از تکم 6 نفر در پی برخورد یک موتر با جمعیت در یک بازار در شیلی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. مقام محلی اعلام کردند که راننده یک عضو نیروی تفنگداران دریایی بوده و احتمال می رود به دلیل لغزندگی جاده کنترل موتر را از دست داده باشد. به گفته پلیس تحقیقات ادامه دارد. همزمان با 31مین سالگرد نسل کشی سر برنتسا، هزاران نفر در بوسنیا و هرزگوین یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. در این مراسم پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده به خاک سپرده شد، در حالی که سرنوشت حدود 1000 نفر دیگر همچنان نامعلوم است. گزارش از محب مدثر.
10: 31 سال گذشته، هنوز بار غم فاجعه بر دوش زمان سنگینی می کند. خانواده ها تابوت های عزیزانشان را تا آرامگاه ابدی بدرقه می کنند. قربانیان که 30 دهه دیرتر به خانه بازگشتند. امسال بقایای پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده در مرکز یادبود پوتوچاری به خاک سپرده می شود. برای برخی تنها چند استخوان باقی مانده، اما برای خانواده ها امین نیست پایان سالها انتظار و جستجوست. عشق، آه و دا فضای پوتوچاری را فرا گرفته. سمدینا علی اودزیچ تابوت پدرش را با پرچم بوسنیا پوشانده و مادرش را در آغوش می گیرد. مادر که 30 سال چشم انتظار بازگشت همسرش بود.
11: همه را کشتند. حتی یک روز هم نیست که جان و دلم درد نگیرد. تنها با دارو زندگی می کنیم. اما این را دیگر چگونه می شود زندگی نامید؟
10: آنسو آلنیس علیچ نیز کنار فرزندانش بر تابوت بقایای پدرش نشسته. انتظاره که پس از سالها تنها به یافتن چند استخوان ختم شد. امار ماسویچ، رئیس کمیسیون فدرال بوسنیا برای افراد ناپدید شده، می گوید رنج بسیاری از خانواده ها را پایان نیست.
12: برای بسیاری از بازماندگان هیچ پایان واقعی وجود ندارد. بسیاری تنها بخشی از بقایای عزیزانشان را پیدا کرده اند.
10: این رنج است که فجایع جولای 1995 بر جا گذاشته، زمانی که سربنیتسا، شهری که سازمان ملل آن را منطقه امن اعلام کرده بود، به دست نیروهای سرب بوسنی و فرماندهی راتکو ملادیچ افتاد. بیش از 8000 مرد و نوجوان مسلمان در چند روز به صورت سازمان یافته کشته شدند. این کشتار تنها نسل کشی به رسمیت شناخته شده در اروپای پس از جنگ جهانی دوم است. دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاویای سابق رادکو ملادیچ فرماندهی نیروها و رادوان کاراجیچ رهبر سیاسی سربهای بوسنیا را به جرم نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه های بین المللی نیز این کشتار را رسما نسل کشی اعلام کردند. با این حال انکار این جنایت همچنان ادامه دارد. برخی از رهبران سرب در بوسنیا و سربستان هنوز هم وقوع نسل کشی را انکار می کنند. انکار که زخم بازماندگان را تازه تر می کند و آشتی با گذشته را دشوار تر. در پوتوچاری هزاران سنگ قبر سفید دامنه ی تپه را پوشانده. هر سنگ یک نام و هر نام روایت یک زندگی. زندگیی که در آتش نفرت قومی و نژادی خاموش شد. سربنیتسا فقط روایت گذشته نیست، زخم استنوس تازه و آینه عبرت است برای امروز، یادآور این حقیقت که نفرت قومی، سکوت و انفعال جامعه جهانی و مسئولیت از مجازات چگونه میتواند به فاجعه انسانی بیانجامد. محب مدثر، لندن.
0: سپاسگزار همراهیتان هستم با خبر ساعت 8 صبح کابل.
13: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
14: صدای شما
15: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
14: تاسو غرق
16: زغورتی ده کابل ولایت نیمه.
17: صدای شما
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
19: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
14: صدای شما
20: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
21: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: یک دقیقه خبر. آصف درانی نماینده سابق پاکستان در امور افغانستان گفت روابط طالبان با هند به بهای منافع پاکستان، به ویژه زمانی که خاک افغانستان در اختیار گروه‌های تروریستی ضد پاکستان قرار دارد، عبور از یک خط قرمز اساسی است. آصف درانی فرستاده پیشین پاکستان در امور افغانستان امروز گفت اسلام آباد با حفظ روابط عادی طالبان و هند مخالفتی ندارد و هر کشور مستقل دارای این حق است. این دیپلمات پاکستانی گفت که ممکن است اسلام آباد ویژگی های ایدئولوژیک طالبان، شیوه حکومت داری و اختلاف های دوره دیپلماتیک آنها را تحمل کند. با این حال به گفته او تنوع روابط دیپلماتیک یک موضوع است و مشارکت در یک همپیمانی راهبردی خصمانه موضوع کاملا متفاوت.
23: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
24: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
22: یک دقیقه خبر. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که موسا کاکه از فرماندهان ناراضی طالبان و نزدیک به جمعه خان فاتح در بدخشان روز یک شنبه 21 سرطان پس از نزدیک به دو ماه از زندان طالبان آزاد شد. طالبان موسا کاکه را در 28 سور همراه با چهار نفر دیگر در ولسوالی شکی بازداشت کرد. بازداشت او در جریان عملیات طالبان برای کنترل معادن طلا در ولسوالی های شکی، نسای و شغنان صورت گرفت. منابع بیشتر گفته بودند که موسا کاکه پس از بازداشت به قندوز منتقل و به محکمه نظامی معرفی شده است. آزادی او یک روز پس از بازگشت جمعه خان فاتح به ولسوالی نسای صورت گرفت. فاتح پس از چند هفته تنش با رهبری طالبان با تضمین فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض آباد رفت و پس از گفتگو با مقام های این گروه به نسای بازگشت.
1: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع میگویند که عبدالله رحیمی از اعضای پیشین امنیت ملی غور عصر روز شنبه 20 سرطان در مسجد در نزدیک خانه‌اش در ولسوالی تیبره غور کشته شده است. با گفته منابع، افراد مسلح موتورسایکل سوار وارد مسجد شده و او را هنگام ادای نماز کشتند. او دستکم سومین نظامی پیشین در غور است که در یک ماه گذشته ترور می‌شود. با گفته منابع، عبدالله رحیمی در زمان حکومت پیشین مدت مدیر امنیت ملی ولسوالی تیبره بود و سپس در ریاست امنیت ملی غور کار کرد. او از فرماندهان پیشین جهادی در غور و از افراد نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده فرمانده سابق جهادی بود. در ماه‌های اخیر ترور فرماندهان پیشین جهادی و مقام‌های پیشین حکومت در غور افزایش یافته است. افرادی که ترور شدند عمدتاً چهره‌های نزدیک به آقای ملکزاده بودند. در هفتم سرطان فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدان هوایی هرات با شلیک افراد ناشناس کشته شد. چند روز پیش از او نیز سراج الدین افسر پیشین پلیس در ولایت غور و از فرماندهان پیشین جهادی در هجده جوزا به دست افراد ناشناس در ولسوالی تیوره ترور شد. گفتنی است که محمد ابراهیم ملکزاده از فرماندهان پیشین جهادی و چهره‌های با نفوذ حزب جمعیت اسلامی در ولایت غور بود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به افزایش این ترورهای هدفمند گفتگوی داریم با آقای حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای حکیمی. ظاهرا بر اساس گزارش هایی که وجود دارد تنها دست کم در یک ماه 3 ترور ظاهرا هدفمند از سوی افراد ناشناس صورت میگیره. چی فکر میکنین در عقب رویدادها کیا میتونن باشن؟
5: سلام خدمت شما آقای میزا و شنوندگان محترمتان، تشکر از وقتتان. ولی این سومین باری است که نظامیان پیشین و از فرماندهان جهادی و بخصوص همهشان از فرماندهان دکتر محمد ابراهیم ملکزاده، از اعضای برجسته جمعیت اسلامی که شما گفتین و از نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان کشته شدند. خب چند چیز مشخص است. اول که دو چیز اینجا مشخص است، یکی طالبان افر که اعلان کردن امروز نشان میده که این واقعی نیست، و از طرف دیگه طالبان ادعا میکنن که امنیت است و کسی نمیتونه مخل امنیت باشه. و میبینین که افراد هر روز، خصوصا مخالفین طالبان و کسانی که در نظام پیشین خدمت کردن و حتی قبل از او، البته افراد کشتن تنها در نظام پیشین خدمت نکردن، اینا در دور شما میتونید که میدونید دکتر محمد ابراهیم ملکزاده از فرماندهان بسیار مشهور مقاومت بود. دومین جبهه مقاومت در زمان اول طالبان بود در غور، در امید تیوره، که امروز افرادش یک پی دیگر کشته می شوند. و در اون زمان در حال که غور در محاصره بود، دکتر ابراهیم ملکزاده مهمترین جبهه مقاومت رهبری می کرد. و بعد از دوران جمهوریت هم او بارها داری ولسوالی با طالبان درگیر شد و 6 ولسوالی که در طرف جنوب و غرب غور هست پایگاه اصلی سیاسی و نظامی ملکزاده بود و فرماندهانش اینجا کنترل داشتند. و تا زمانی که او زنده بود طالبان نمیتونستند موفقیت‌های چندانی در ولسوالی ها به دست بیاورند. و از خاطر این ترور ها هدفمند است و من باور دارم که هیچ کس در شرایط فعلی بخواستن که مخالفین طالبان کشته میشه پشت صحنه قطعا دست خود طالبان است، یا خود نیروهای خودشان مستقیمی این ترور را انجام میتن یا اجازه میتن که این ترور را انجام شود. به هر حالت نشان میده که طالبان به حرفایی که میزنن عمل ندارن و مسئولتن از طرف دیگه اونا که امروز ادعای حاکمیت دارن، مسئولتن در تامین امنیت کسانی که اونا میگن شما بیاین، شما هم نستین، شما مورد حرف قرار گرفتین، کسی به شما مشکل نداره.
1: در بعض موارد آقای حکیمی طالبان میگن که این رویدادها بیشتر خصومت‌های شخصی است، ولی زمانی که میبینین در یک ماه سه رویداد صورت میگیره و هر سه رویداد هم از آدرس افراد ناشناس، ولی هدفشان تارگت هم میبینین که نظامیای پیشین هستن که در رده‌های پلیس کار کردن، در امنیت ملی کار کردن، بعد ادعای خصومت شخصی اتومات از بین نمیره؟ فکر نمیکنین که یک برنامه منظم در جریان است؟
5: قطعا ما خصومت شخصی رد میکنم، به دلیل اینکه کسی نمیدونه، حتی اگر خصومت شخصی هم وجود داشته باشه بالفرد کسی نمیدونه، جرأت زیر نداره در شرایط فعلی کی این دست به کشتار بزنه، و از طرف دیگه کسی سلاح نداره به غیر از طالب، و این و قطعا بدون اجازه و عملکرد خود طالب کسی دیگه این کار نمیکنه. و تمامیست بعد از یکی نظام جمهوری اسلامی سقوط کرد، برادری دکتر ابراهیم ملکزاده در هرات که قماندانی سابق ولسوالی تیوره بود کشته شد، و چندین نفر بعد از او تمام برادرش زندانی شد، بعد از مدت زیادی آزاد شد، فعلا بیشتر اعضای فامیلش و قماندانایش مجبور شدن مناطق ترک کنند، در ایران یا در ترکیه به سر میبرند، و اینا قطعا هدفمند است، و یکی اینا جنگ ها و مقاومت دی منطقه خویسن ولسوالی تیوره در زمان جمهوریت و قبل از جمهوریت جنگ های بسیار شدید مقابل طالبان شده، طالبان تلفات زیادی دیدن، از او خاطر این فرماندار از او لحاظ ترور میکنه، و از طرف دیگه نگرانی هایی که برای آینده دارن طالبان رو فکر میکنم، چون اینا هر روز که طالبا مردم چیرهشان بیشتر میشناسن و مردم بیشتر نفرتشان بیشتر به طالبا بیشتر میشه، یقینا مردم دوباره رجوع میکنن به قماندان ها و این افرادی که بالاخره تاثیر گذار بودن، و طالبان نگران هستن که اگر این افراد باقی بمونند در اندک تغییرات و اگر جنگ شروع شد و مقاومت گسترده شد، اینا دوباره میتونن مردم رو بسیج کنن، و اینا بهترین زمان است که ما تحت نام خصومت‌های شخصی یا مثلا افراد ناشناس اینا رو ترور کنیم.
1: آقای حکیمی، زمانی که یک رویداد رخ میده بعد طالبان میگن که ما چندین فرد گرفتیم، تحقیق جریان داره، ولی در همین سه مورد حداقل ما تا بال چیزی را متوجه نشدم که از آدرس طالب منتشر شده باشه که این افراد بازداشت شدن یا پرونده‌شان در محاکم جریان داره، بررسی و تحقیق صورت میگیره، یعنی یک قسم معلوم میشه که روی پرونده‌ها خاک انداخته میشه. شما چیزی میشنوین از
5: وقتی که ترور توسط خود طالب یا دستور طالب انجام شده، طالب چطور باز میتونه افراد خود را تحت تعقیب قرار بده؟ این مشخص است، واضح هست، یقینا اگر کسی غیر از افراد طالبان این کار انجام میتن یا طالبان موافق نباشن و دستور نتین، قطعا مورد تعقیب قرار میگیره، و خصوصا که کسی به ضدی مثلا ایده طالب یا فکر طالب کار انجام میده، ولی وقتی خود طالب پلان میکنه، برنامه میکنه، فقط تحت نام ازی که یا افراد ناشناس یا ما آگاهی نداریم یا خصومت های شخصی است. خب خصومت های شخصی یقینا خصومت هست، خصومتی جنگ ازی که در گذشته افراد مقابل طالب جنگیدن، یک خصومت است و طالبی رو فراموش نکرده، و افهم او یک چیزی تبلیغاتی است. خصومت هست، خصومت بین طالب و نظامیانی که در گذشته مقابل طالب جنگیدن.
1: آقای حکیم، امو خصومت در روز اول رهبر طالبا مسئلهش حل کرد و گفت که دیگر خصومت بر جا نمانده و موضوع عفو عمومی شده.
5: این عفو عمومی یقینا یک تبلیغاتی بود که در اون وقت خواستن که کسی مقابل طالب نچنگه، یکی دوم خواستن که بعضی افراد بمانند در منطقه که تا اونا زمینه ترورشان مساعد شود. فقط همین اول عفو واقعی نبود، دوم بسیاری از طالبات در مناطق اصلا خودسر هستند، و یقینا پشت صحنه من مطمئنم که توافقات وجود داره به این چراغ سبز به طالبات داده میشه که شما کسایی که در مقابلش ما در گذشته جنگ کردن، نیروهای شما را کشتن یا مثلا اسیر کردن، شما میتونین، البته مستقیم تحت نام طالب نه، ولی در روش های دیگه میتونین این کار انجام بدین.
1: اتفاقا این میتونه یک روش تاکتیکی هم باشه برای رفع مسئولیت، اگر یک حادثه رخ میده بعد طالب بگه که ما خوف عمومی کردیم، ولی این خصومت شخصی و خانوادگی است که این رویدادها صورت میگیره. ولی شما اشاره کردین که یک جمعی از این نظامیای پیشین در حال حاضر یا در ترکیه هستن یا در ایران هستن یا احتمالاً در پاکستان هستن، اما ما میبینیم که روند اخراج در پاکستان بسیار شدید شده، در ایران هم همچنان، و ترکیه هم که میگردن هر جایی چک و بررسی کنن. من فکر میکنم بسیار کم مانده شهروندای ما شما که اسناد نداشته باشن و در ترکیه زندگی کنن. روند اخراج فکر میکنین که جان بیشتر نظامی های پیشین را بتونه در خطر بندازه و او را شکار این دامه که به گفته شما طالب داره و پیش میبره این پروژه شکاری بسازه؟
5: یقینا در پاکستان که اوی افراد وجود نداره، چون اینا رابطه خوبی با پاکستان ندارن، به دلیل اینکه در گذشته نظامی طالب از سوی پاکستان حمایت میشد و بیشتر ایران و ترکیه هستن. یقینا بعضی هایشا که مجبور شدن برگردن، زندانی شدن، شکنجه شدن، کشته شدن، به همین دلیل بوده که اینا زندگی برشان تنگ شده یا اخراج شدن. و از طرف دیگه شرایط اقتصادی اونجا خوب نیست و اموال کسایی هم هست که در خصوصا در ایران هستن، در ترکیه هستن و شدت نگران هستن که اگر اونا اخراج شوند یا برگردان شوند قطعا از سوی طالبان ترور میشن، در حالی که در بدترین شرایط اقتصادی قرار دارن، با هم تعامل میکنن فقط به دلیل اینکه اونا میدارن باور ندارن به یافت طالبان و شرایط اونا در منطقه وضعیت میدارن که برگردن یا شکنجه هستن یا ترور هستن. بارها مثلا کسایی که از ایران و ترکیه برگشتن و نبی گاهی وقت حداقل تماسایی که هست با مردم محل در بدترین شرایط قرار دارن. اونا هم که هستن اگه کشتم نشن هر روز مورد بازخواست، هر روز مورد تعقیب، هر روز زندانی، هر روز به ماهای مختلف از اونا سلام میخواین، از اونا تعقیب میکنن. یعنی افراد زیاد میشناسیم که حتما اگر آزادم باشن ماهی چند بار خواسته میشن، تعقیب میشن، بلاخره شکنجه‌های روحی قرار میگیرن، شکنجه‌های فیزیکی قرار میگیرن و در نهایت یکی دایش هم کشته میشن. بدترین شرایط به هست برای نظامیان پیشین، چی اونایی که در افغانستان هستن، چی اونایی که در ایران هستن خواستن، ولی رای دیگه برشان وجود نداره.
1: بله آقای حکیمی، در این قسمت چند تا منبع بر ما هم گفتن که یک تعداد از نظامیان پیشین که بیرون هستن ولی خانواده هایشان و نزدیک هایشان در داخل هستن، بالاخره طالبان ردیابی کردن، خانواده هایشان را پیدا کردن و به یک نوع از اونها باج میگیرن، ماهوار یا هر هفته یا چند ماه بعد مراجعه میکنن و میخوان که امتیاز برشان بگیرن. این موارد در غور هم گزارش شده؟
5: بله، یعنی در کل افغانستان، در غور هم و وقت نظام سقوط کرد، طالب آمد داخل ادارات، هرچی که بود با خودش، هر طالب، هر کس، هر گروهی که آمد موچور چپال خود کرد، خب آل اون نظامی پیشین که مثلا هر روز برای مختلف حتی فامیلاشون خواسته میشن که شما اینقدر سلام مهمات بعد بپردین، اگر نمیپردین مجبور هستین پول رو بپردازین و اگر خودش باشه زندانی میشه، مجبور میشه که تایی پرداخت کنه، اگر نباشه فامیلش. این در غور، در کل افغانستان هست، بارها شنیدیم و امید دلایلی است که مثلا مجبور میشن در این شرایط سخت بران ایران یا ترکیه، ولی اونایی که هم اصلا در بدترین شرایط قرار دارن، حتی بسیارش هم مجبور شدن تا خانه خود، زمین خود، هر چیز خود داشتن فروختن. یعنی من نظامی های دیدن که یعنی آرزوی مرگ میکنن، این شرایط بر ما سخت است،

0: حاکمیت طالب به این تک شرایط و در خارج هم زندگی به مراتب سخت و دشوار چی رای باقی میمانند؟
1: بعضانش هم مجبور شدن برگردن امو شرایط فیلی رو به نوی تعمل میکنن. خب خودشان هم میفهمن که خب رای دیگه نداره، یا کشته میشه یا هر رو دیگه میشکنجه و بالاخره تناش شکنجه روی کنار هنوز هم کافر خطاب میکنن، هنوز هم در کسایی خطاب میگن که در نظامی قبل خدمت کردن، از لحاظ روانی بشود در تحت فشار هستن، ولی رای دیگه وجود نداره برشان. نگه فامیل دارن مثلا، با وسته هایشان اونجا هست دیگه، ایران هم که برو اونده این شرایط همیشان ترکیه رفتن میتنن، اروپا هم مدن میتنن دیگه، اینمی شرایط اونموسی که نفر اگه میکی امین افرادی کشته شدن اینا در حقیقت میفهمیدن که جانشان در خطر است، ولی رای دیگه وجود نداشت برشان، کجا باید برن.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور که مهمان ما در این نظرگاه بودند.

0: Radio Afghanistan International.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنل. رویدادهای جهان.
5: خبرگزاری تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران یکشنبه گزارش داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا اهداف و تأسیسات نظامی ایالات متحده را در 5 کشور منطقه هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن، پایگاه هوایی العدید در قطر، بندرالشیوخ در کویت، پایگاه ناوگان پنجم و جفیر در بحرین و بندرالدقم و مخازن سوخت ارتش آمریکا در عمان از جمله اهداف اعلام شده هستند. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت حملات جمهوری اسلامی به امارات، قطر، بحرین و کویت امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند و تلاش ها برای کاهش تنش ها را تضعیف می کند. سنتکام صبح یکشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را به پایان رساندند. حملاتی که به گفته این نهاد برای پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی در قبال حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد. بر اساس بیانیه سنتکام، نیروهای آمریکایی در این دور از حملات حدود 140 هدف نظامی جمهوری اسلامی را با مهمات هدایت شونده شلیک شده از جنگنده‌های مستقر در خشکی و دریا پهپادها و شناورهای نیروهای دریایی هدف قرار دادند. محسن جزایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، گفت که مسیر انتخاب پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به دلیل عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی باید با تنبیه قاطع و متناسب روبرو شوند. جزایی گفت انتخاب بخشی از مسیر انقلاب است و افزود حمله به رهبر جمهوری اسلامی با عواطف ملت ایران و تعرض به حریم رهبری بوده است. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی این گذرگاه راهبردی را حفظ خواهد کرد، زیرا تنگه هرمز یکی از مؤلفه های بازدارندگی کشور است و از ده ها بمب اتم نیز اهمیت بیشتری دارد. محمد ساقدار، وزیر امور خارجه پاکستان، روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که آقای دار خواستار کاهش تنش و خویشتنداری همه طرف ها مطابق با یادداشت تفاهم آمریکا و ایران شده است. او تاکید کرده گفتگو و دیپلماسی تنها راه حل اختلاف ها و دستیابی به صلح و ثبات در منطقه است. بر اساس این بیانیه، اسحاق دار هم

0: چینینم و دگی پاکستان را برای ادامه ایفای نقش سازنده در حمایت از صلح و ثبات منطقه اعلام کرد. لینزی گراهام سناتور برجسته جمهوری خواه آمریکا از ایالت کارولینای جنوبی پس از یک دوره بیماری کوتاه و ناگهانی در سن 71 سالگی درگذشت. دفتر رسانه این سناتور درگذشت لینزی گراهام را تایید کرده است. آقای گراهام از سناتوران حامی جنگ‌های آمریکا در ایران و افغانستان بود. گراهام از سال 2003 سناتور ایالت کارولینای جنوبی در مجلس سنای آمریکا بود و یکی از چهره‌های شناخته شده حزب جمهوری خواه در حوزه سیاست خارجی و امنیت به شمار می رفت. پیش از ورود به سیاست در نیروی هوایی آمریکا به عنوان افسر حقوقی خدمت کرده بود و به درجه سرهنگی در نیروی ذخیره هوایی آمریکا رسید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال بررسی سفر خود به آمریکا برای شرکت در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام است. بر اساس این گزارش‌ها اگر این سفر انجام شود، دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در جریان همین سفر برگزار خواهد شد. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و از نزدیکان ترامپ شامگاه شنبه در 71 سالگی درگذشت. نتانیاهو در واکنش به این خبر او را یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی در حساب اکس خود نوشت که سناتور لینزی گراهام زمانی که یافتن دوست دشوار بود در کنار مردم ایران قرار گرفت و از جایگاه خود استفاده کرد تا صدای کسانی که برای عدالت مبارزه می کنند در مراکز تصمیم گیری شنیده شود. شاهزاده رضا پهلوی افزود که حمایت از سناتور لینزی گراهام از انقلاب شیر و خورشید ایران باعث شد ایرانیان لقب عمو لینزی را به او بدهند. پای تیراندازی در جریان یک جشنواره خیابانی در شهر تورنتو کانادا دست کم دو نفر جان خود را از دست دادند و چند نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس تورنتو، نخستین گزارش‌ها از حضور یک مهاجم مسلح در خیابان سنت کلار محل برگزاری جشنواره سالسا حوالی ساعت 20:12 به وقت محلی دریافت شد. ماموران پلیس پس از حضور در محل 6 قربانی را بر اثر شلیک گلوله زخمی شده بودند پیدا کردند که مرگ دو نفر آنها در همان صحنه حادثه تایید شد. پلیس اعلام کرد که امنیت را در منطقه برقرار کرده است، اما از شهروندان خواست تا اطلاع ثانوی از نزدیک شدن به این محدوده خودداری کنند، چرا که حضور گسترده نیروهای امنیتی در محل همچنان ادامه دارد. مقامات پلیس همچنین تایید کردند که عامل یا عاملان این تیراندازی هنوز بازداشت نشدند. رسانه‌های دولتی پاکستان روز شنبه به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که در ادامه عملیات نظامی در ایالت بلوچستان 23 شب نظامی دیگر کشته شدند. با گفته این منابع، با کشته شدن این افراد شمار شب نظامیان کشته شده از آغاز عملیات در 14 سرطان که برابر می شد به 5 جولای تا اکنون به 102 نفر رسیده است. همین نشست سازمان همکاری اسلامی درباره دفاع از حقوق و توانمندسازی زنان با حضور وزیران و هیئت‌های بلندپایه کشورهای عضو در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز به کار کرد. این نشست بر تقویت نقش اجتماعی اقتصادی و سیاسی زنان در جهان اسلام تمرکز دارد. این نشست به گونه مشترک از سوی سازمان همکاری اسلامی با وزارت حقوق بشر پاکستان انجام می‌شود و وزیران امور زنان و خانواده و نمایندگان بلندپایه کشورهای مختلف جهان اسلام در آن شرکت کردند. سازمان همکاری اسلامی گفته است که این کنفرانس در ادامه تلاش‌های نشست پیشین این سازمان در سال 2021 در قاهره برگزار شده و هدف آن ایجاد راهبردها و دیدگاه‌های آینده برای حمایت از زنان مسلمان است. به گفته این سازمان، در این نشست موضوعات مانند گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان، ارتقای ظرفیت‌ها، نقش زنان در سیاست‌های اقتصادی و محیط زیستی و راه‌های توانمندسازی آنان بررسی می‌شود. این نشست در حال برگزار می‌شود که در برخی کشورهای اسلامی با ویژه افغانستان بحث‌ها و چالش‌ها درباره آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان همچنان ادامه دارد. بارندگی‌های شدید و رانش از زمین در جنوب شرق بنگلادش دست کم 44 کشته بر جای گذاشت خود بیش از 1 میلیون نفر را در مناطق سیل زده گرفتار کرده است. مقام های این کشور میگویند تخریب راه‌ها و پل‌ها امداد رسانی را مختل کرده و هزاران خانواده را به کمک های اضطراری و مواد غذایی وابسته کرده است. وزارت مدیریت بحران بنگلادش روز شنبه 20 سرطان اعلام کردند که برای رساندن کمک های اضطراری به جوامع آسیب زده تلاش می کنند. حملات موشکی و پهپادی گسترده ارتش روسیه به مناطق مختلف اوکراین دست کم 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت که به دلیل کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی در برابر حملات موشکی روسیه به شدت آسیب پذیر شده و منتظر دریافت تسلیحات وعده داده شده از سوی متحدان غربی خود است. مقامات اوکراین روز شنبه 20 سرطان گزارش دادند که در پی برخورد دو بمب هدایت شونده به یک منطقه پرتردد در شهر شمالی سومی 4 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. یکی از این بمب‌ها به ایستگاه اتوبوس برخورد کرد و تصاویر منتشر شده نابودی کامل یک اتوبوس مسافربری است که بدنه آن بر اثر انفجار متلاشی شده است. همچنین در جریان حمله موشکی به بندر اودسا در جنوب اوکراین 2 نفر کشته و 1 نفر زخمی شدند. با حمله پهپادی به یک شرکت تجاری در شهر شرقی خارکیف نیز 7 زخمی بر جای گذاشت. در همین حال پایتخت اوکراین نیز هدف حملات شبانه موشک‌های بالستیک کروز و پهپادهای قرار گرفت که منجر به زخمی شدن 11 نفر در کیف شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اشاره به این حملات اعلام کرد که زیرساخت‌های غیر نظامی حتی پیش از به صدا درآمدن آشیر هشدار حمله هوایی مورد هدف قرار گرفتند. او تاکید کرد که مدافعان هوایی اوکراین موفق شدند شماری از پهپادها را سرنگون کنند، اما توانایی راهگیری و انهدام موشک‌های بالستیک را نداشتند. با این حال کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی پاتریوت سبب ناتوانی اوکراین در راهگیری موشک‌های بالستیک شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرد که واشنگتن مجوز تولید موشک‌های راهگیر پاتریوت را به اوکراین واگذار خواهد کرد. شرکت اپل روز جمعه 19 سرطان با ثبت شکایت در دادگاه فدرال ایالت کالیفرنیا، اوپن ای آی و دو کارمند پیشین خود را به سرقت اسرار تجاری و استفاده از اطلاعات محرمانه این شرکت برای توسعه محصولات از سخت افزاری هوش مصنوعی متهم کرد. اپل اعلام کرده است که اکنون بیش از 400 تن از کارمندان پیشین این شرکت در اوپن ای آی مشغول به کار هستند و شماری از آنان بیشتر به اطلاعات حساس اپل دسترسی داشتند. این شرکت تایید کرده است که استخدام کارکنان سابق اپل با خودی خود غیرقانونی نیست، اما استفاده از اسرار تجاری این شرکت برای توسعه محصولات رقیب را غیر قابل قبول می‌داند. در این شکایت نام دو کارمند پیشین اپل، چانگ لیو مهندس ارشد پیشین سیستم‌های الکتریکی و تانگ یوتان معاون پیشین طراحی محصولات آیفون و اپل واچ نیز آمده است. تا اکنون هیچ یک از این دو به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند، اما اپل مدعی است که چانگ لیو هنگام ترک این شرکت لپتاپ کاری خود را باز نگرداند و سپس با سوی استفاده از یک نقص در سامانه احراز هویت دوباره به شبکه داخلی اپل دسترسی پیدا کرد و ده‌ها فایل محرمانه مرتبط با سخت افزار این شرکت را دانلود کرد. اپل همچنان ادعا کرده است که تانگ یوتان که اکنون ریاست بخش سخت افزار اوپن ای آی را به عهده دارد پیشتر از ترک این شرکت به طور نظاممند از اطلاعات محرمانه اپل به نفع اوپن ای آی استفاده میکرد و استفاده اسناد مربوط به تامین کنندگان اپل و گزارش های داخلی این سند را به حساب شخصی خود ارسال کرده بود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید شده شما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببخش و یاد کابل زیبای نازدانه ببخش. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا با قصه شب های جاودانه ببخش. با تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببخش. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببخش.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 4:30 دقیقه بامداد لندن و 8 صبح کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. دومین روز نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان. از افغانستان نماینده حضور ندارد. اسلام آباد از طالبان خواست حق آموزش، کار و مشارکت زنان را به رسمیت بشناسد. بحران گرسنگی در افغانستان. یونسف میگوید سوی تغذیه حاد کودکان در 26 ولایت افغانستان رو به افزایش است. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه. سنتکام از پایان موج جدید حملات تهاجمی علیه ایران خبر داد. سپاه با حمله به منافع واشنگتن در منطقه پاسخ داد.
1: سوریه امروز در حال نوشتن فصل تازه از تاریخ خود است. فصلی که بازتاب دهنده تمدن، ارزش‌ها و میراث این کشور خواهد بود.
0: و فصل تازه در سیاست سوریه. پارلمان جدید این کشور با حضور 21 نماینده زن و اقلیت‌ها به کار آغاز کرد. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان از اداره طالبان خواست تا حقوق اساسی زنان افغانستان از جمله حق آموزش و کار را به طور کامل رعایت کند. او در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گفت که تضمین این حقوق کاملا با اسلام سازگار است. اسحاق دار با تاکید بر نقش زنان در توسعه کشورها گفت که ملت‌ها با پیشرفت زنان خود ساخته می‌شوند. نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز گذشته در اسلام آباد آغاز شد و امروز وارد دومین و آخرین روز خود شده است. در این نشست 190 نماینده از 57 کشور اسلامی حضور دارند. محور اصلی کنفرانس بررسی راه‌های تقویت جایگاه زنان در جوامع اسلامی است. با این حال طالبان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ زن را برای حضور در این نشست معرفی نکرده است. در نخستین روز نهمین نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد شرکت کنندگان درباره توجه به توانمندسازی زنان در کشورهای عضو تاکید کردند. در این کنفرانس ماهنور ازمیر وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه، صداقت قهرمان نوا معاون ریاست زنان آذربایجان، هند کبابت وزیر خدمات اجتماعی سوریه، زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، میمونه خلیل مسئول امور خانواده از کشور عربستان سعودی و ده ها مقام زن دیگر از کشورهای مختلف اسلامی در این کنفرانس شرکت کردند. وزیر خدمات اجتماعی سوریه در نشست زنان در پاکستان حضور در این برنامه را فرصت عالی برای تبادل نظر میان زنان قدرتمند خواند. او گفت که اشتراک کنندگان با دیدگاه‌های مشترک برای توانمندسازی زنان و بهبود حقوق بشر کار می‌کنند.
2: بودن در اینجا یک فرصت عالی برای ماست، زیرا اینجا زنان بزرگ و قدرتمندی حضور دارند که با هم گفتگو و تبادل نظر می‌کنند. اینجا در پاکستان ما مثل عضو یک خانواده مورد استقبال قرار گرفتیم. ما نظر مشترک داریم و با هم کار می‌کنیم. ما درباره همبستگی زنان کار می‌کنیم. کار مشترک زنان برای زنان. این نشست یک پیام بزرگ و واضح دارد و آن اینکه پاکستان از همه زنان استقبال می‌کند تا با هم باشند، صدای مشترک داشته باشند و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. کار کردن در زمینه بسیار حساسی چون حقوق بشر، توانمندسازی زنان و مسائل دیگر. بنابراین من به عنوان نماینده سوریه از بودن در این نشست بسیار خوشحالم.
0: طاهره ناصری مدافع حقوق زنان برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. خانم ناصری، اشتراک کننده ها این برنامه را فرصت عالی دانستند، اما نبود نماینده زن از افغانستان در این نشست چه پیام میتونه داشته باشه به نظرتان؟
3: عرض سلام خدمت شما و بیننده های گرامیتان. بارز تاسف باید بگویم که زنان در افغانستان در رژیمی که فعلا حاکمیت داره هیچ جایگاهی نداره. بناهن پیام واضح است که تحت حاکمیت گروه طالبان زنان افغانستان نه تنها که جایگاه انسانی و اساسی و شهروندیشان نداره، بلکه هیچگاهی به عنوان کسایی که مسئله بوده باشه بر اونا و فوکس روی جامعه زنان افغانستان بوده باشه پنداشته یا شمرده نشده پیش گروه طالبان که اونا نماینده های را از جامعه زنان افغانستان به این نشست بفرستن. همه قسمه که ما و شما شاهد هستیم، در ابتدایی که گروه طالبان در افغانستان حاکم شد، وزارت امور زنان افغانستان را منحل ساخت عوضش یک اداره ای را ساخت که او اداره سرکوب زنها را به عهده داره و زنها را هر روز به حاشیه میبره و بهانه های مختلف را به میان میاره تا اینکه بیشتر خشونت علیه زنها را در خانواده هایشان در جامعه نهاده نبسازه. بنابراین ما در افغانستان وزارت امور زنان نداریم، وزارت را نداریم که امروز دومین نشست در اسلام آباد برگزار میشه که گویا وزیران امور زنان کشورهای اسلامی در اینجا حضور داره و بحث روی توانمندسازی زنای افغانستان، بحث روی توانمندسازی زنای کشورهای عضو سازمان اسلامی میباشه بحث میشه و همچنان بهبود حقوق بشر چیزی را که اینا بحث میکنه و تبادل نظر میشه میان از این نماینده ها یا افرادی که در اینجا شرکت میکنه. این بحث ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اصلا وجود نداره. زن غیر از سرکوب ببخشید در اونجا دیگه جایگاهی نداره. ما و شما میبینیم که هر یک فرمانی که علیه زنا یا سوی طالبا صادر میشه به معنای از است که زنا به حاشیه بره، به معنای از است که اونا حذف شه، به معنای از است که اونا به نحوی سرکوب شه و توسط جامعه، توسط گروه طالبا و حتی ای به خانواده هایشان سرایت کرده که ما شاهد هزاران خشونت علیه زن از طرف خانواده هایشان میباشیم امروز متاسفانه.
0: خانم طاهری، حداقل در روز اولی نشست که امروز بر روز دومش قرار داریم و روز پایانیش هم است، ولی در روز اول یک پیام واضح و قاطع در خصوص زنان افغانستان در این نشست چیزی بیرون نشده، حرفای مگر زده شده کلی است. فکر میکنید که نشست هم میتونه تأثیر بر زنان در افغانستان داشته باشه؟
3: من فکر میکنم هیچ گونه تأثیری که ما و شما حداقل امیدوار به او باشیم نداره. اولی که هیچ نماینده ای از زنای افغانستان در اونجا حضور نداره که بحث روی زنای افغانستان شبه یا مشکلات یا موارد را که نیاز به بحث است که اونجا به بحث گرفته شد و تبادل نظر یا راه حل هایی به اونجا داده شد و پرداخته شد به او. و مسئله دیگه ای که اینجا نماینده های کشورهای سازمان اسلامی می باشه. ما و شما خوشایند از این مسئله هستیم که اینمی کشورها هستند که آغوش خود را برای گروه طالبا باز کردن. اینا هیچ اعلامیه ای که واقعا نشان دهنده از این باشه که اینا عمو کارکردهای گروه طالبا را یا عملکردهای را که علیه جامعه زنان افغانستان در پیش گرفته طی 5 سال او را به اسلام محکوم بسازه توسط اعلامیه هایشان. بنابراین اینا عملا مراودات و معاملات سیاسیشان را دارن و بسیار به خوبی از اونا در کشورهایشان پذیرایی میکنه، میزبانی میکنه. خب چگونه ما به این شکل امیدوار باشیم و چشم برای ازی باشیم که خب این کشورها مثلا بحث روی زنا میکنه یا حداقل موارد یا موضوعاتی که وجود داره اینا روی میز میگذارن که بحث روی راه حل از این مشکلاتی که زنان افغانستان یا چالش هایی که وجود داره داشته باشن.
0: در کل سازمان همکاری اسلامی به باورتان حداقل میتونه یک فشار را وارد بکنه بر طالب ها؟
3: راستش ما فکر نمی کنم. اگر ما روی از این بحث بکنیم یا امیدوار بر از این باشیم که اینا حداقل یک فشار را وارد بکنه، اول اینا معاملات سیاسیشان را نمی داشته باشه، یعنی بحث نمی کنه با گروه طالبا به عنوان حکومت که در افغانستان باشه یا نماینده های مردم افغانستان با اینا مراودات سیاسیشان را نمی داشته باشه که عملا اینا مراودات سیاسی دارن، بحث میکنن، میزبانی میکنن و بسیار بدون از اینکه مثلا کدام خشونت یا بربریت علیه زنها یا افراطیت علیه شهروندان افغانستان صورت بگیره، بسیار به صورت عادی و نرمال گفته عام که انگار که هیچ مسئله وجود نداره اینا با اونا دست برادری دادن و دست از این که اینا معاملات و مرادات سیاسیشان نداشته باشن. بنابراین من فکر نمی کنم.
0: بله، طاهره ناصری مدافع حقوق زنان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. اعمال محدودیت های شدید طالبان علیه زنان در هرات بازار و کسب و کارها را با رکود بی سابقه مواجه کرده. کسب و کاران میگویند به دلیل بازداشت زنان و بهانه پوشش و سرکوب اعتراضات حضور زنان در بازارها به شدت کاهش یافته. گزارش از سمیه اولی زاده.
4: بازارهای هرات روزهایی را سپری می کنند که بسیاری از فروشندگان آن را کم سابقه توصیف می کنند. در گذرهایی که زمانی زنان بخش اصلی مشتریان آن بودند، اکنون بسیاری از دکانها خلوت مانده اند. شماری از دکانها نیز به دلیل کاهش فروش تعطیل شده و تابلوهایی برای کرایه بر دروازه هایشان دیده می شود. کسبکاران می گویند پس از تشدید محدودیت های اداره طالبان علیه زنان، حضور آنان در بازارها به شدت کاهش یافته و همین کسب و کار بسیاری را با بحران روبرو کرده است.
5: قبلا که بوده اگه خانما و آزاد بیدم میتونستم راحت بیام اینجا بخو خرید کنم. سوال ایت بود که میامادم اینجا بخو خرید میکردم، باز به خانما میرفتم، محدودیت نبیده، میتونستم آزاد سچرخ بگیرم ای بری بر برم. حالا که محدودیت شده نمیتونم بیرون شم، دیگه فعلا کاروبار با ما هم نیه. یک ما پیش خوب بود ریز 5-6 ساعت غیر تیل میمون، حالا خود تیل با ما 3-3.5 ساعت بیشتر نمیشه.
4: رکود تنها رانندگان شهری را متاثر نکرده است. فروشندگان نیز میگویند بازار بدون حضور زنان رونق گذشته را از دست داده و بسیاری دیگر توان پرداخت کرایه دکانهایشان را ندارند.
6: تقریبا این محدودیت‌هایی که ایجاد شده در سطح شهر و هرات همین هم باز 50% هم همین تاثیر خواهد داشته. برای چی؟ برای از اینکه مردها اینجا همه دنبال کاروباره، همه دنبال کارن و چرا که اقتصاد مردم افغانستان ضعیفه. نمیشه که مرد اگر امروز قرار باشه که بیا برای خود یک جوره کفش بخره، ولی که زنانه بخره یا که مردانه بخره، او بیشتر تاوان میکنه.
4: بیش از یک ماه از اجرای محدودیت‌های جدید بر پوشش زنان در هرات می‌گذرد. در بازارهای این شهر آنچه امروز بیش از هر چیز دیده می‌شود، ویترین‌های پر، دکان‌های خالی و کسبه‌ای است که چشم انتظار بازگشت روزهای پر رونق هستند.
0: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارش تازه هشدار داده که لاغری شدید و سوء تغذیه حاد در میان کودکان در 26 ولایت افغانستان گسترش یافته. بر اساس این گزارش بیش از 80% موارد سوء تغذیه حاد شدید در میان کودکان زیر 2 سال ثبت شده و در مجموع 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در معرض خطر قرار دارند. گزارش از شریف والید.
7: افغانستان برای 4 سال پیاپی با بحران گسترده فقر، ناامنی غذایی و سوء تغذیه دست و پنجه نرم می‌کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که میزان سوء تغذیه ها در 26 ولایت افغانستان بیش از پیش افزایش یافته. در این گزارش آمده که کودکانی که در خانواده‌های دارای ناامنی شدید غذایی زندگی می‌کنند تا 6 برابر بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به لاغری شدید قرار دارند.
8: اس دا ماشومان په بدحال کې دی ماغسی جړا او فریادونه دی. اوس به دا ګرمۍ را
7: کاهش شمار وعده‌های غذایی، حذف غذاهای مغذی از سفره خانواده‌ها و ناتوانی اقتصادی از مهمترین عوامل است که زندگی میلیون‌ها کودک را تهدید می‌کند. گسترش فقر، قحطی، گرسنگی، بیکاری ناناوران خانواده‌ها در افغانستان پیامدهای آن بر زندگی میلیون‌ها کودک در افغانستان را بحرانی ساخته. بسیاری از خانواده ها توان تامین ابتدایی ترین نیازهای غذایی خود را از دست دادند و کودکان بیش از هر قشر دیگر قربانی این بحران هستند. سازمان های بین المللی می گویند محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان به ویژه در برابر زنان و کارکنان زن فعالیت های بشر دوستانه را با دشواری روبرو کرده. در گزارش یونیسف به کاهش منابع مالی، ناامنی غذایی، شیوع بیماری‌ها، پایین بودن پوشش واکسیناسیون و کمبود خدمات آب به عنوان عوامل اصلی تجدید سوء تغذیه اشاره شده. سازمان جهانی بهداشت نیز پیشتر اعلام کرده بود که در پی کاهش بودجه، فعالیت صدها مرکز صحی و ده‌ها تیم سیار بهداشت و تغذیه در افغانستان متوقف شده. حکومت طالبان تا کنون مسئولیت مستقیم بحران انسانی و اقتصادی را نمی‌پذیرد و همواره مشکلات موجود را به تحریم‌ها، مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان و کاهش کمک‌های خارجی نسبت می‌دهد. بسیاری از نهادهای بین‌المللی تأکید می‌کنند که برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع، هم افزایش کمک‌های بشردوستانه و هم ایجاد شرایطی که امکان فعالیت مؤثر نهادهای امدادرسان را فراهم کند ضروری است. یونیسف از جامعه جهانی خواسته است تا با تامین فوری منابع مالی از برنامه‌های پیشگیری و درمان سوء تغذیه به ویژه برای کودکان 6 تا 23 ماهه و زنان باردار حمایت کند. با گفته این نهاد فرصت برای جلوگیری از تبدیل ناامنی غذایی به یک بحران مرگبار هر روز محدودتر می شود. شریف ولید، لندن.
0: عزیز فروتن، سخنگوی پیشین یونیسف در افغانستان از تورنتو در برنامه با ماست. آقای فروتن، وقتتان بخیر. عوامل اصلی افزایش سوء تغذیه ها در افغانستان و در میان کودکان افغان چیست؟
9: سلام بر شما و بر بیننده های شما. وضعیت در افغانستان بحرانی هست، چون در این گزارش یونیسف از سوء تغذیه هاد صحبت میکنه. در این نوع سوء تغذیه هم قد طفل و هم وزن طفل کم میمانه، مخصوصا اگر ای در زیر 2 سال باشه، خطرات بسیار جدی برای آینده افغانستان داره. چون ما وقتی در مورد 3.7 میلیون طفل صحبت میکنیم که اینا در این وضعیت قرار دارن، یعنی که ما در آینده افغانهایی داریم که قد از اونا کوتاه‌تر هست، از لحاظ ذکاوت کمتر از ملت‌های دیگه هستن، از لحاظ وزن کمتر هستن و اینا نمیتونن یک سرمایه فکری، یک سرمایه برای آینده افغانستان، سرمایه بشری باشن و بتونن افغانستان کمک بکنن. دلایل مختلفی داره. یکی واضح هست که اگر وضع اقتصاد خانواده ها خراب باشه، اونا به تغذیه کودک اولویت نمیده. این اولویت چندم یک خانواده میشه، چون اولویت های دیگه اقتصادی پیش میاد. ازدواج های زود هنگام میتونه یکی از دلایل باشه که در این اواخر میبینیم که ازدواج ها بیشتر شده و ازدواج های کودکان صورت میگیره، کودک همسری زیاد شده. زمانی که یک کودک ازدواج میکنه، او نمیتونه طفل سالمی رو به دنیا بیاره و او طفل میتونه دچار سوء تغذیه بشه و ناتوان در برابر بیماری ها باشه و در نهایت میتونه یک انسانی باشه که نمیتونه رشد سالم داشته باشه. در کنار از او عوامل دیگه هم هست، اما مهمترین چیز، مهمترین مسئله ای است که باید به اقتصاد افغانستان، به اقتصاد خانواده ها توجه بشه تا ای که آینده افغانستان نجات پیدا کنه و ما یک ملتی نداشته باشیم که بیش از 50% قدهای کوتاه‌تر، وزن کمتر و کسایی باشه که از لحاظ عقلانی ضعیف‌تر باشه. چون این سوء تغذیه در کودکی میتونه سیستم مغز انسان صدمه بزن.
0: آقای فروتن، با توجه به وضعیتی که در افغانستان حاکم است، از طرف دیگر خب بودجه نهادهای بین‌المللی و نهادهای صحی هم به شدت کاهش پیدا کرده، راه حل عملی وجود داره در این شرایط؟
9: راه حل عملی چیزی است که در این اعلامیه هم ذکر شده، باید کمک‌های بیشتر جهانی صورت بگیره. اقتصاد افغانستان بسیار اقتصاد شکننده است، بسیار اقتصاد وابسته است و وقتی ما در سطح ولایات میریم، در سطح قریه‌جات میریم، در سطح مناطق دورافتاده تر میریم، این بیشتر این اقتصاد در حالتی است که شکننده است. باید بیشتر به اقتصاد خانواده ها توجه شود، به تغذیه مادران توجه بشه، مادران باردار، کسایی که خانم هایی که باردار هستن، به تغذیه از اونا باید بیشتر توجه بشه. اگر خانواده ای توانایی رو نداره، باید نهادهای مربوطه، باید حاکمیت فعلی به این بیشتر توجه بکنن. در کنار از او باید حضور خانم ها در مراکز صحی بیشتر بشه، چون این کارمندان صحی زن هستن که میتونن با زنان باردار صحبت بکنن، با مادرایی که طفل دارن، طفل شیرخوار دارن، میتونن به اونا اطلاعات بیشتر بدن، با زبان از اونا صحبت بکنن و جلو از این سوء تغذیه، مخصوصا سوء تغذیه حاد گرفته بشه. و در کنار از او آگاهی دهی بیشتر، زمانی که یک مادر آگاهی داشته باشه که طفلش باید تا 2 سالگی شیر مادر بخوره و تا 6 ماهگی حتما باید شیر بخوره، چیز دیگه نخوره، اینی آگاهی دهی هم میتونه کمک بکنه تا ای که افغانستان آینده بهتری داشته باشه و طفلای افغانستان از این حالت رقتبار بیرون بیاید.
0: آقای فروتن، خیلی از این موارد را که گفتین عملا طالب ها اجازه نمیدن، مثلا کارکنان صحی زن اون مشکل است، بعض وضعیت اقتصادی هم این گونه است و هم موارد دیگه که شما تکرار نمیکنه. پس با توجه به این وضعیت دورنمای امیدوار کننده و روشن وجود نداره.
9: اگر توجه صورت نگیره از حاکمین فعلی، کسایی که حاکم هستن، از طرف نهادهای بین‌المللی توجه بیشتر صورت نگیره و خود جامعه هم تلاشی نکنه تا به مو اندازه‌ای که میتونه سهم خود سهم تاریخی خود ادا نکنه، ما با توجه به تجربه‌ای که با یونیسف دارم و در کشورهای دیگه کار کردم بسیار آینده بدی میبینم. شما در مورد نزدیک به 4 انسان صحبت میکنید، 4 کودکی که بزرگسال میشن، اینا دچار سوء تغذیه حاد شدن، اینا بسیار آینده بدی دارن و وقتی آینده از اینا خراب باشه شما 4 میلیون انسانی رو دارین که نمیتونه در اقتصاد کشور شرکت بکنه، نمیتونه به خود کمک بکنه و به خانواده خود نمیتونه کمک بکنه.
0: عزیز فروتن، سخنگوی پیشین یونیسف در افغانستان، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. نیروهای امنیتی پاکستان در 40 عملیات در مناطق مرزی بلوچستان بیش از 1600 شهروند افغان فاقد مدرک را بازداشت کردند. به گفته مقام ها 1257 تن از آنان فوراً به افغانستان بازگردانده شدند. مقام پاکستانی میگویند که حضور مهاجران فاقد مدرک و شبکه های قاچاق انسان امنیت، نظم عمومی و ثبات اقتصادی این کشور را تهدید میکند. دو کوهنورد بامیانی مرتضی نجفی و سید محمد طاهری در برنامه دروزه در 19 و 20 سرطان قلعه 5000 متری شاه فولادی را فتح کردند. طاهری عضو تیم ملی اسکی و نجفی عضو تیم ملی کوهنوردی کشور است. با مأموریت تربیت بدنی و ورزش بامیان، هدف از این صعود را ترویج کوهنوردی، تشویق جوانان به ورزش و معرفی شاه فولادی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کوهنوردی افغانستان اعلام کرد. صندوق جمعیت سازمان ملل میگوید زنان آسیب دیده از حوادث طبیعی به حمایت فوری، روانی و اجتماعی نیاز دارند. این نهاد اعلام کرد که شماره از زنان سیلاب زده در بغلان با اضطراب و فشار روانی روبرو شدند. این نهاد از ارائه خدمات مشاوره، کمک‌های روانی و بسته‌های اولیه خبر دادند. این حمایت‌ها به بازگشت تدریجی آنان به زندگی عادی کمک می‌کند. مزار شریف میزبان سومین نمایشگاه ملی و بین‌المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی شده است. در این نمایشگاه سه روزه 170 شرکت تولیدی از چند ولایت افغانستان حضور دارند. برگزار کنندگان هدف از برگزاری آن را معرفی تولیدات داخلی و جذب سرمایه گذاری عنوان کردند. گزارش از سمیرا رسان.
10: در حالی که صنعتکاران افغانستان از کمبود بازار و کاهش سرمایه گذاری شکایت دارند، مزار شریف میزبان سومین نمایشگاه ملی و بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی شده است. نمایشگاهی که برگزار کنندگان آن را فرصت برای معرفی تولیدات داخلی و جذب سرمایه گذاری می دانند. حدود 170 غرفه از شرکت های تولیدی ولایت های بلخ، کابل، غزنی و ننگرهار در این نمایشگاه برپا شده است.
11: ولایت بلخ به عنوان دروازه اقتصادی شمال افغانستان از گذشته تا امروز جایگاه مهمی در تجارت، صنعت و سرمایه گذاری داشته است.
10: تاجران میگویند برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی میتواند به معرفی تولیدات داخلی، گسترش بازار و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کند.
12: زمینه برای توسعه سرمایه گذاری، اشتغالزایی، رشد تولیدات داخلی و گسترش تولیدات داخلی و گسترش همکارهای اقتصادی فراهم می گردد.
10: برگزار کنندگان نیز می گویند صنعتکاران از چندین ولایت برای نمایش محصولات و توانمندی های تولیدی خود در این رویداد حضور یافتند.
13: این نمایشگاه با حدود 170 غرفه ما گنجایش داریم و شرکت های مختلف از ولایت غزنی، کابل و جلال آباد اشتراک کردند.
10: در همین حال شماری از صنعتکاران شرکت کننده تاکید دارند که این نمایشگاه فرصت برای بازاریابی و یافتن مشتریان جدید است.
14: ایجاد همچون نمایشگاه از نظر اقتصادی و از نظر یکی چی منفعتی به شرکت های داخلی داره، در واقع یک ایجاد فضای قدرت است برای شرکت های تولید داخلی.
10: با این حال در این نمایشگاه هیچ غرفه برای تولیدات زنان در نظر گرفتن نشده و زنان اجازه بازدید از آن را نیز ندارند. موضوعی که نشان دهنده ادامه محدودیت‌ها بر حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی افغانستان است. سمیرا رسا، لندن.
0: در ادامه سر برنامه اجتماعی هم میزنیم. همکار ما بیژن یقین واکنش های کاربران را و سخنان جنجالی وزیر امر به معروف طالبان در مورد دینداری شهروندان ازبکستان مرور کرده.
15: در ازبکستان از اسلام جز نام چیزی دیگری باقی نمانده. ادعای وزیر امن به معروف طالبان که در فضای مجازی جنجالی شده. خالد حنفی با انتقاد از همسایه شمالی افغانستان مدعی شد دلیل این وضعیت این است که روحانیون ازبکستان اجرای احکام دینی را به حکومت واگذار کرده. خیلی از کاربران از مداخله وزیر طالبان در سیاست‌های داخلی یک کشور دیگر انتقاد کردند. مثلا رسولی در اکس نوشته که طالبان نه تنها افرادگرایی را در داخل تحمل می‌کند، تحمیل می‌کند، بلکه در پی صدور آن به بیرون از مرزهای افغانستان است. به باور این کاربر رویکرد طالبان با تعهدات این گروه در توافقنامه دوحه مخالف است. کاربر دیگر با دیدگاه مشابه می‌گوید این سخنان خالد حنفی آغاز قدم‌های بعدی طالبان به سوی آسیای مرکزی است. عبدال ادعا کرده که تروریستان در ازبکستان سالهاست برای سرنگونی حکومت و ایجاد حکومت مانند طالبان تلاش می‌کنند و با آمدن طالبان اکنون به هدفشان نزدیک می‌شوند. ازبکستان از جمله کشورهای محدود در جهان است که روابط گرم‌تری با حکومت طالبان دارد. همکاری‌های دو طرف تاکنون بیشتر روی پروژه‌های اقتصادی و تجاری متمرکز بوده. به باور این کاربر آزاد بیگ این گرمی روابط به ضرر ازبکستان تمام خواهد شد. او نوشته نوبت تک تک کشورهایی که با طالبان رابطه دارد میرسد و تا هشدار میدهد که زهر حاکمان افغانستان در تمام جهان پخش خواهد شد. همینطور کاربر دیگر دختر رئیس جمهور ازبکستان و رئیس اداره ریاست جمهوری این کشور سعیده میرزیایف را مخاطب قرار داده و به ازبکی با هشدار داده به موضع طالبان توجه کنه. تعامل با این گروه بدون در نظر گرفتن اراده مردم و اقوام افغانستان برای ثبات کشور زیبای شما ویرانگر است. حالا این هشدارهای کاربران برای ازبکستان چقدر جدی است؟
16: یا اساسا تمام رژیم هایی که پای ایدئولوژیک دارن اینها نمیتوانند در چارچوب مرزهای سیاسی کشور محدود بمانند. آلی هم با روی کار آمدن طالبان در 5 سال گذشته اکوسیستمی به وجود آمده برای گروه های بنیادگرا و افرادگرا که یک مرکز حمایتی و تنبیل رو در جغرافیای سیاسی افغانستان دارن و مجموعی از گروه های تندرو و افرادگرا در داخل این جغرافیا زیر چتر طالبان فعالیت های خود دوام میدن. ما طالبان از این گروه ها به من حیث یک ابزار فشار و نفوذ در کشورهای آسیای میانه حتی در مورد کشورهای مثل پاکستان یا ایران استفاده میکنند.
15: شمار زیادی از کاربران دیگر وضعیت افغانستان زیر اداره طالبان را با ازبکستان مقایسه کردند. مثل این کاربر مسلم که در مورد ازبکستان نوشته مردمش که سیرند، آواره و بیچاره نیستند، به زن و دختر احترام قائل هستند و برق 24 ساعته هم دارند. مسلم از وابستگی شدید افغانستان به برق ازبکستان یاد کرده و گفته اگر حرف بزنید ازبکستان برقش را قطع میکند. در ادامه حشمت الله در مورد اظهارات وزیر امن به معروف طالبان نوشته از اسلامی که شما در افغانستان اجرا میکنید بهتر است که نباشد. شما اسلام را در نماز و ریش خلاصه کرده اید. حشمت الله افزوده که در ازبکستان فرزندانشان تحصیل میکنند، کشورشان را از اسلام افراطی دور نگه داشتند و کشورشان آباد و آزاد شده، خوش به حالشان. برعکس کاربر دیگر ادریس نگاهی به افغانستان انداخته و نوشته وقتی کشور سالها درگیر فقر، بیکاری و محدودیت است و مردمش با هزار مشکل روبروست، شاید بهتر باشد مسئولان پیش از نقد دیگران نگاهی به کارنامه خود بیندازند. وزارت امن به معروف طالبان از مخوف‌ترین اداره های طالبان محسوب می شود که در نزدیک به 5 سال گذشته سختگیرانه‌ترین سیاست های رهبری طالبان را اجرا کرده. یکی از آخرین موارد بازداشت زنان و دختران به دلیل پوشش مد نظر طالبان در هرات است که این روند همچنان ادامه هم دارد. کاربر آخری امروز احمد نوید پرسیده تصور کنید تمام کشورهای اسلامی یا حتی تمام دنیا شبیه افغانستان شود، آیا آنگاه دنیا مانند بهشت خواهد شد؟ و فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی ها و ویدیوهای خود را مثل همیشه به شماره 0044-73-4600 با ما بفرستید.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. دومین روز نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان، از افغانستان نماینده حضور ندارد. اسلام آباد از طالبان خواست حق آموزش، کار و مشارکت زنان را به رسمیت بشناسد. بحران گرسنگی در افغانستان، یونسف میگوید سوء تغذیه حاد کودکان در 26 ولایت افغانستان رو به افزایش است. در ادامه گزارش خواهیم داشت درباره 31 سالگرد نسل کشی در بوسنیا. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که موج جدید از حملات تهاجمی را علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی با موفقیت انجام داده. در این حملات ده‌ها هدف در نقاط مختلف با استفاده از مهمات دقیق هدف قرار گرفته. سنتکام هدف این عملیات را کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز خوانده. نیروهای آمریکایی با استفاده از جت‌های جنگی، کشتی‌های جنگی و پهپادهای انتحاری و سیستم‌های دفاع هوایی، سایت‌های راداری و قایق‌های تندرو ایران حمله کردند. همزمان نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی سپاه پاسداران علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا خبر داده. این رسانه نوشت که حملات در پاسخ به حمله بامدادی دوشنبه آمریکا انجام می‌شود. کانال تلگرامی سابرین نیوز در گزارش داده که چندین فروند موشک بالستیک از نقاط مختلف غرب و مرکز کشور شلیک شده و مواضع نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که کشورش محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. نتانیاهو در مراسم 50 سالگرد عملیات انتیبه جمهوری اسلامی را متهم کرد که با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببرد. او افزود که اسرائیل از غزه تا یمن و لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. خاورمیانه بار دیگر در آستانه بحران تازه قرار گرفته و موج جدید حملات متقابل ایران و آمریکا وارد فاز تازه شده. واشنگتن میگوید حملاتش در پاسخ به اقدامات تهران در تنگه هرمز است. در مقابل تهران از حملات موشکی به مواضع آمریکا خبر داده. اما چه تحولات دو کشور را بار دیگر از مسیر دیپلماسی به رویارویی مستقیم نظامی کشانده؟ در جرفا طاهر قادری توضیح می‌دهد.
17: این تازه ترین تصویر از دور جدید حملات هوایی امریکا به ایران است. فرماندهی مرکزی امریکا یا همو سنتکام میگه در سومین موج حملاتش حدود 140 هدف نظامی در نقاط مختلف ایران را هدف قرار داده. در مقابل سپاه پاسدارا اعلام کرده که به اهداف در کشورهای عربی خلیج فارس حمله کرده. سپاه همچنین گفته تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. آیا این رویدادها به معنای پایان توافق و آتش بس و آغاز مرحله تازه از تنش و درگیری در خاورمیانه است؟ نخست تصاویری می‌بینیم که سنتکام از تازه‌ترین حملات خود به ایران منتشر کرده.

0: در واکنش به حملات آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران هشدار داده دوران توافق‌های یک طرفه به پایان رسیده و شما گفته بودیم به تعهدات خود عمل کنین، در غیر از او باید هزینه او را بپردازین. حالا وقت روبرو شدن با واقعیت هاست. همزمان با حملات آمریکا، جمهوری اسلامی نیز چندین کشور همسایه از جمله اردن، بحرین، کویت، عمان، امارات متحده عربی را هدف قرار داده و البته قطر که امروز عزادار در گذشت رهبر پیشین خود است. در قطر سه شهروندی کشور زخمی شدند. این کشور از مالکان کشتی ها خواسته تا اطلاع بعدی رفت آمد و فعالیت های دریایی خود را به طور موقت متوقف کنند. خب همه ماجرا به تنگه هرمز برمیگردم. آبراه باریک به عرض حدود 33 کیلومتر که باریکترین نقطه خلیج فارس به دریای عمان وصل میکنه و یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و تجارت دریایی جهان به شمار میره. این تصاویر دقیقاً رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز را از حدود ساعت 12 شب 20 سرطان تا ساعت 7 صبح 21 سرطان نشان میده. واشنگتن از تهران خواسته و صورت علنی اعلام کنه که حملات به کشتی ها را متوقف میکنه و همه مسیرهای تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض باز کنه. اما سپاه پاسداران ادعا کرده که دومین شناور را در تنگه هرمز هدف قرار داده و متوقف کرده.
1: ایران از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان یک سلاح استفاده کرده است. تنگه هرمز به ابزار تبدیل شده که حتی می تواند از ساخت سلاح هسته‌ای امن‌تر و مؤثرتر باشد. آنها می خواهند تنگه هرمز را هم به منبع درآمد و هم به ابزار برای افزایش نفوذ و فشار بر کشورهای مهم خلیج فارس تبدیل کنند. به همین دلیل این موضوع صرفاً یک موضوع برای مذاکره یا یک تکتیک موقت از سوی سپاه پاسداران نیست، بلکه بخش از یک راهبرد اساسی است. ایران اکنون که جغرافیای خود را به ابزار قدرت تبدیل کرده، می‌خواهد در آینده نیز از آن برای فشار وارد کردن استفاده کند.
0: اما چه شد که کار به اینجا رسید؟ توافق آتش‌بس 60 روزه‌ای که به میانجیگری اسلام آباد برقرار شده بود و قرار بود تا 25 اسد ادامه پیدا کنه، تنها 20 روز دوام کرد. پس از حمله و چند کشتی تجاری در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 16 سرطان اعلام کرد که آتش‌بس پایان یافته. آمریکا در پاسخ اهداف نظامی ایران را هدف حملات هوایی قرار داد و همزمان مجوز موقت فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را هم لغو کرد. اما خب متن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز دقیقاً چه میگه؟ بر اساس این توافق که 27 جوزا امضا شد، ایران تعهد کرده بود برای 60 روز عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را امن نگه می‌دارد و در این مدت هزینه‌ای از کشتی‌ها دریافت نمی‌کند. همچنین قرار بود تهران با عمان درباره شیوه مدیریت آینده و ارائه خدمات دریایی در تنگه هرمز گفتگو و همکاری کنند. مقام‌های ایرانی میگن برداشت اونا از این بخش‌های توافقی بوده که نقش و اختیار بیشتری در مدیریت تنگه هرمز به ایران داده میشن. خب طبق گزارش شرکت اطلاعات دریایی کپلر، هفته سرطان تنها 23 نفتکش و کشتی باری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که یک هفته پیش یعنی دهم سرطان این رقم به 47 کشتی باری می رسید. خب پیش از آغاز درگیری ها روزانه بین 120 تا 140 کشتی از این آبراه عبور می کردند که حدود نیمی از اونا نفتکش بودند. در شرایط عادی بیش از 20 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز منتقل می شد، مسیری که نزدیک به 27% تجارت دریایی نفت جهان را تشکیل می دهد و بخش بزرگ از او راهی بازارهای آسیایی می شد. خب وقتی به نقشه خاورمیانه نگاه میکنیم، میبینیم که آتش تنش و درگیری بار دیگر در نقاط مختلف منطقه شعله‌ور شده. وزیر دفاع آمریکا میگه ایران انتخاب اشتباهی کرده و باید بهایش بپردازه. در مقابل سپاه پاسداران هشدار داده که پاسخ بعدی ایران شدیدتر و کوبنده‌تر خواهد بود. اما این همه نشان میده که آتش بس دوام نیاورد و پیش از او که راه به سوی یک صلح پایدار باز شود، دو طرف دوباره به مسیر رویارویی برگشتند. آیا دو طرف راه برای بازگشت به میز مذاکره پیدا میکنند یا تنگه هرمز به نقطه آغاز بحران بزرگتر در منطقه تبدیل میشه؟
2: روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از نشست ناتو در ترکیه و جای استفاده از هواپیمای اهدایی قطر با هواپیمای قدیمی ایر فورس وان سفر کرد. به نوشته این روزنامه، هشدار اسرائیل درباره طرح احتمالی ایران برای ترور ترامپ و نگرانی از توان دفاعی هواپیمای جدید دلیل این تصمیم بوده است. گزارش از الهام کریمی.
3: سفر پرحاشیه ترامپ همزمان با از سرگیری تنش‌ها میان ایران و آمریکا. دونالد ترامپ هفته گذشته با هواپیمای اهدایی قطر برای شرکت در نشست سران ناتو به انقره رفت. این سفر همزمان شد با حمله ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آغاز دوره تازه حملات نظامی آمریکا علیه ایران. اما در مسیر بازگشت ترامپ برنامه سفرش را تغییر داد. او ترکیه را با ایر فورس وان قدیمی ترک کرد و پایگاه نظامی آمریکا در بریتانیا رفت و سپس برای ادامه مسیر به واشنگتن دوباره سوار هواپیمای جدید شد. وال استریت جورنال گزارش داده که اسرائیل اطلاعات تازه‌ای درباره احتمال طرح جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در اختیار آمریکا قرار داده بود و به همین دلیل مقام‌های امنیتی توصیه کردند او از هواپیمای قدیمی استفاده کند. اما ترامپ این روایت را رد کرد و گفت هواپیمای جدید به بریتانیا منتقل شده بود تا نیروهای آمریکایی مستقر در آنجا از آن بازدید کنند. در عین حال او هشدار داد که اگر ایران برای ترور او اقدام کند، ارتش آمریکا آماده است تمام مناطق ایران را به طور کامل نابود کند. حالا سوال مطرح شده این است، آیا هواپیمای اهدا شده از سوی قطر برای سفر رئیس جمهور ترامپ ایمن است؟ جنرال دیل وایت، مسئول پروژه بازسازی این هواپیما، میگوید نیروی هوایی آمریکا در زمینه امنیت هواپیما هیچ میانبری نزده است، اما در برخی قابلیت‌های ماموریتی که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، تغییراتی اعمال شده. با این حال، جزئیات سامانه‌های دفاعی ایر فورس وان همچنان محرمانه است. این هواپیما سال گذشته پس از آنکه ترامپ از قدیمی و کوچک بودن هواپیمای ریاست جمهوری شکایت کرده بود از سوی دولت قطر به آمریکا اهدا شد. فرانک کندال وزیر پیشین نیروی هوایی آمریکا میگوید تجهیزات کامل یک بوئینگ 747 و سامانه‌های دفاعی ویژه ریاست جمهوری 3 تا 4 سال زمان می‌برد و هزینه تبدیل آن از حدود $250 میلیون به نزدیک $2 میلیارد می‌رسد. به گفته مقام‌های آمریکایی احتمال دارد ترامپ در سفرهای خارجی و مأموریت‌های پرخطر کمتر از هواپیمای اهدایی قطر استفاده کند. هواپیمایی که نخستین سفر خارجیش پیش از آنکه خبرساز باشد پرسش‌هایی درباره سطح امنیت آن ایجاد کرده. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: برای نخستین بار پس از اعلام آتش‌بس، خبرنگار افغانستان اینترنشنال وارد جنوب لبنان و منطقه بوفور شده، منطقه‌ای که ماها در مرکز درگیری‌های سنگین میان اسرائیل و حزب الله قرار داشت و حالا در کنترل ارتش اسرائیل است. بابک ساقی در این گزارش تصویر از شرایط میدانی و ادامه تنش، از آثار جنگ و ویرانی در روستاهای جنوب لبنان تا وضعیت امنیتی و فضای حاکم بر قلعه راهبردی بوفور ارائه می‌دهد.
4: برای نخستین بار پس از اعلام آتش بس و استقرار ارتش اسرائیل در منطقه حائل در جنوب لبنان، ارتش اسرائیل به گروهی از خبرنگاران خارجی از جمله تیم ایران اینترنشنال اجازه داد وارد خاک لبنان شوند.
5: الان ساعت 5 صبح هستش و ما در کنار مرز با لبنان هستیم. همانطور که میبینید این جیپ هایی که در پشت سر من هستش، تا دقایق دیگر ما و دیگر خبرنگاران خارجی را با خودشون به داخل مرز لبنان و خاک لبنان میبرند. این نخستین بار پس از اعلام آتش بس هستش که ارتش اسرائیل خبرنگاران خارجی را وارد خاک لبنان میکنه.
4: ارتش اسرائیل تلاش می کند تا در این دیدار اهمیت منطقه حائل برای امنیت شهروندان شمال اسرائیل و خطرات حضور حزب الله لبنان در این مناطق را نشان دهد.
5: همکنون وارد خاک لبنان شدیم و به سوی بوفور در عمق خاک لبنان در حرکت هستیم. اینجا

0: میبینید روستا کاملا ویران شده. قلعه بوفور، قلعه تاریخی در جنوب لبنان، شاید سمبل تسلط اسرائیل بر جنوب لبنان. من همکنون در پایین قلعه بوفور هستم، در ورودی این قلعه تاریخی که برای اسرائیل نه تنها یک سمبل برای تسلط بر جنوب لبنان، بلکه در حقیقت یک مکان استراتژیک هستش، جایی که بنیامین نتانیاهو بارها تأکید کرده که از این مکان عقب نشینی نخواهد کرد مگر آنکه تهدید حزب الله کاملا به پایان برسه.
1: حزب الله این قلعه و این مکان تاریخی را به پایگاهی برای توسعه و اجرای فعالیت‌های تروریستی تبدیل کرده بود. ما در این منطقه شبکه گسترده‌ای از تونل‌های زیرزمینی را کشف کردیم.
0: همانطوری که میبینید ما در یکی از تونل‌هایی هستیم که حزب الله لبنان در اینجا در روبروی مرز با اسرائیل بنا کرده. برخلاف آنچه که من در تونل‌های حماس در غزه دیدم، این تونل‌ها بسیار پیشرفته هستش و میشه به وضوح کمک‌های جمهوری اسلامی را در اینجا دید. تونل‌ها بسیار پیشرفته، بلند و اسلحه‌هایی که همه از جمهوری اسلامی به اینجا رسیده.
2: این شبکه تونلی که اکنون در اون قرار داریم با سرمایه گذاری و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و حزب الله اجرای اون رو بر عهده داشته. در این تونل ها حجم زیادی از سلاح‌های ساخت ایران یا سلاح‌هایی که با حمایت مالی ایران خریداری شدن کشف کردیم.
0: جنوب لبنان در حالی ما به سوی مرز اسرائیل ترک میکنیم که همچنان آتش جنگ در این سرزمین بسیار زیبا ادامه داره. جنگی که هنوز معلوم نیست چه وقت و چگونه به پایان برسه، با آنکه مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل ادامه داره، اما حزب الله لبنان به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این گفتگو و این توافقهایی که بین اسرائیل و لبنان امضا میشه نیستش. بابک اسحاقی، جنوب لبنان.
3: نگاه بچن خبر کوتاه از جهان. دستکم 27 نفر در آتش سوزی مرگبار یک میخانه در بانکوک پایتخت تایلند جان باختند و 63 نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش ها وضعیت 22 تن از آنان وخیم گزارش شده. تصاویر خبرگزاری فرانسه نیروهای امدادی را در حال انتقال اجساد قربانیان از محل حادثه نشان می‌دهد. در پی عملات هوایی با یک خانه در مرکز شهر غزه دستکم 10 نفر کشته شدند. نیروهای امدادی اجساد قربانیان را به بیمارستان الشفا منتقل کردند، جایی که خانواده ها بر پیکر بستگان خود سوگواری کرده و مراسم نماز جنازه برگزار کردند. بازماندگان با توصیف شرایط غزه به عنوان ناامن و خونبار خواستار پایان حملات اسرائیل و یافتن راه حل برای جنگ شدند. بعد دست کم 6 نفر در پی برخورد یک موتر با جمعیت در یک بازار در شیلی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات محلی اعلام کردند راننده یک عضو نیروی تفنگداران دریایی بوده و احتمال می‌رود به دلیل لغزندگی جاده کنترل موتر را از دست داده باشد. به گفته پلیس تحقیقات ادامه دارد. پارلمان جدید سوریه روز یکشنبه 21 سرطان برای نخستین بار در دمشق تشکیل جلسه داد. این نشست 19 ماه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد به دست نیروهای مخالف بر رهبری احمد شرع برگزار شد و گام جدید در روند گذار سیاسی این کشور به شمار می رود. بر اساس گزارش ها 21 زن به پارلمان جدید سوریه راه یافتند و حدود 10% کرسی های مجلس 210 نفری را در اختیار دارند. امرا می شویم به همکارم پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن. پویا، در مورد این رویداد حالا کم سابقه یا تاریخی در سوریه بیشتر برای ما بگو.
4: برای طارق، واقعا یک رویداد جدید در تاریخ جدید سوریه هست. حالا خود سوریه ها میگن به عنوان یک گام دیگر در راستای

0: یه استحکام بخشی به نظام جدید سوریه هست. پارلمان این کشور که تقریبا 19 ماه میشد فعالیت نداشت دوباره فعال شد و امروز افتتاح شد. احمد الشر در مراسم افتتاحی این پارلمان تاکید بر این کرد که باید به مسائل گفتگو، فرهنگ گفتگو که متقارن به فرهنگ سوریه‌ای ها هست تاکید بورزه. اما آنچه که زیادتر خبرساز شده نوع چینش اعضای پارلمان هست، هرچند احمد الشر یک تعداد زیادی از فرمانده از نماینده ها را که سال گذشته انتخابات برگزار شده بود از اونجا در پارلمان راه یافتن و یک تعداد را احمد الشر خودش جابجا کرد، نصب کرد در پارلمان. اما چینش انتخاب احمد الشر در پارلمان هم بسیار زیاد جالب بود با توجه به پیشینه احمد الشر که یک عالم جهادگرای پیشینه همکاری با القاعده را داره. اما او تانسته که در این مدت در مرحله های مختلف چهره نوی از خود نشان بده. انتخاب نماینده های زن، 21 زن در انتخاب در پارلمان سوریه جا پیدا کردن. از طرف دیگه نماینده های اقلیت ها مثلا در پارلمان سوریه میشه که نماینده های علوی ها را دید، مسیحیان را دید، دروزی ها و اقلیت های دیگه که حالا کردها در داخل پارلمان سوریه راه یافتن. حضور یک خانم کرد با لباس سنتی هم خیلی خبرساز شده. من تا جایی که دیدم حاشیه های زیاده داشته، چون قبلا در دولت بشار اسد هم نوع برخورد اعضای پارلمان با بشار اسد به عنوان یک دیکتاتور بیشتر استقبال واکنشی داشته داشتن. اما احمد شهر امروز بسیار زیاد تاکید بر این کرد که دنبال استحکام بخشی به نوع نظام و پایه های نظام باید باشن. بنابراین این واکنش هم این اقدام هم خیلی در رسانه های بین المللی واکنش مثبت داشته. از طرف دیگه نوع برخورد پایا نام گزینش احمد شهر در انتخاب زنان در داخل دستگاه دولتداری خودش هم بسیار جالب است. می دانیم که نماینده سوریه برای فعلا در پاکستان در نشست سازمان همکاری اسلامی که یک زن هست اظهارات جالب داشت و تاکید بر این کرد که دولت سوریه در راستای تقویت زنان هم سهم بسیار بارز تلاش میکنه بازی بکنه. و از طرف دیگه سوریه‌ای ها هم به دلیل از اینکه پیش بینی نمیشد که کسی به نام احمد شهر که سابقه جهادی داره چطور در دولت خود را برای زنان و برای اقلیت ها باز کرده و برخلاف که جهادگره ها در جای دیگه نشان داده، این هم میتونه یک روزنه جدید برای دولت جدید سوریه باشه که سالهای دراز را با جنگ و خانواده ایرانی سپری کردن.
1: سپاسگزار هستم از خودت پویا. همزمان با 31مین سالگرد نسل کشی سربنتسا، هزاران نفر در بوسنی و هرزگوین یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. در این مراسم پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده به خاک سپرده شد، در حالی که سرنوشت حدود 1000 نفر دیگر همچنان نامعلوم است. گزارش از محب مدثر.
2: 31 سال گذشته، هنوز بار غم فاجعه بر دوش زمان سنگینی می کند. خانواده ها تابوت های عزیزانشان را تا آرامگاه ابدی بدرقه می کنند. قربانیان که 30 دهه دیرتر به خانه بازگشتند. امسال بقایای پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده در مرکز یادبود پوتوچاری به خاک سپرده می شود. برای برخی تنها چند استخوان باقی مانده، اما برای خانواده ها امین نیز پایان سالها انتظار و جستجوست. عشق، آه و دا فضای پوتوچاری را فرا گرفته. سمدینا علی اودزیچ تابوت پدرش را با پرچم بوسنیا پوشانده و مادرش را در آغوش می گیرد. مادری که 30 سال چشم انتظار بازگشت همسرش بود.
3: همه را کشتند. حتی یک روز هم نیست که جان و دلم درد نگیرد. تنها با دارو زندگی می کنیم. اما این را دیگر چگونه می شود زندگی نامید؟
2: آنسو آلنیسالیچ نیز کنار فرزندانش بر تابوت بقایای پدرش نشسته. انتظاره که پس از سالها تنها به یافتن چند استخوان ختم شد. امار ماسویچ رئیس کمیسیون فدرال بوسنیا برای افراد ناپدید شده میگوید رنج بسیاری از خانواده ها را پایان نیست.
4: برای بسیاری از بازماندگان هیچ پایان واقعی وجود ندارد. بسیاری تنها بخشی از بقایای عزیزانشان را پیدا کرده اند.
2: این رنج است که فجایع جولای 1995 بر جا گذاشته، زمانی که سربنیتسا، شهری که سازمان ملل آن را منطقه امن اعلام کرده بود، به دست نیروهای سرب بوسنی و فرماندهی راتکو ملادیچ افتاد. بیش از 8000 مرد و نوجوان مسلمان در چند روز به صورت سازمان یافته کشته شدند. این کشتار تنها نسل کشی به رسمیت شناخته شده در اروپای پس از جنگ جهانی دوم است. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاویای سابق، راتکو ملادیچ فرماندهی نیروها و رادوان کاراجیچ رهبر سیاسی سربهای بوسنیا را به جرم نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه‌های بین‌المللی نیز این کشتار را رسما نسل کشی اعلام کردند. با این حال انکار این جنایت همچنان ادامه دارد. برخی از رهبران سرب در بوسنیا و سربستان هنوز هم وقوع نسل کشی را انکار می کنند. انکار که زخم بازماندگان را تازه تر می کند و آشتی با گذشته را دشوارتر. در پوتوچاری هزاران سنگ قبر سفید دامنه ی تپه را پوشانده. هر سنگ یک نام و هر نام روایت یک زندگی. زندگیی که در آتش نفرت قومی و نژادی خاموش شد. سربنیتسا فقط روایت گذشته نیست، زخم استنوز تازه و آینه عبرت است برای امروز. یادآور این حقیقت که نفرت قومی، سکوت و انفعال جامعه جهانی و مسئولیت از مجازات چگونه میتواند به فاجعه انسانی بیانجامد. محب مدثر، لندن.
1: با پایان خبرها رسیدیم. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین ها را دنبال کنید. وقتتان بخیر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
7: دقیقه خبر.
8: یک سرباز اردوی ملی سابق افغانستان که پس از سقوط دولت پیشین به ایران پناه برده است، در پیامی به افغانستان انترنشنال از مارشال دوستم و احمد مسعود خواست و وضعیت او و دیگر نظامیان سابق رسیدگی کنند. او گفت برغم سالها خدمت به کشور، اکنون از تامین هزینه های خانواده‌اش عاجز است. محمد علم علمدار، سرباز 28 ساله افغان، روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفت که در سال 1391 به اردوی ملی افغانستان پیوست و حدود 8 سال در نیروی هوایی خدمت کرد. او میگوید در این مدت با چرخبال‌های روسی و آمریکایی در ولایت‌های مختلف افغانستان پروازهای عملیاتی انجام داده است. این سرباز سابق میگوید که حدود 10 ماه پیش از سقوط دولت پیشین، چرخبالی که در ولسوالی نادلی ولایت هلمند با آن ماموریت داشت، هدف حمله طالبان قرار گرفت و سقوط کرد. او در این رویداد از ناحیه دست و پای راست زخمی شد.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع محلی در ولایت تخار روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان روزانه ده ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج میگیرند. به گفته منابع این روند حدود 2 ماه است که به طور مداوم ادامه دارد. منابع محلی در ولایت تخار روز شنبه 20 سرطان به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان هر روز با آسیب رساندن به تیر ریکشاها دست کم 50 ریکشا را توقیف کرده و به محل‌های مورد نظر منتقل می‌کنند. منابع محلی همچنین تصاویری در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار داده که نشان می‌دهد چندین ریکشا در یک موتر باربری بار زده شده و به محل نامعلومی انتقال داده می‌شود. شماری از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای پاسپاسگیری ریکشای خود، وسایل نقلیه‌شان دوباره توقیف شده است.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان ازبکستان را متهم می کند که از اسلام در آن تنها نام آن باقی مانده است. او مردم را دعوت کرده است که در صورت دیدن آنچه منکر می دانند خود دست به اقدام بزنند. این سخنان از زبان یکی از قدرتمندترین مقام های طالبان مطرح می شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که کشورهای آسیای میانه سالهاست از افرادگرایی و حضور و گروه های تندرو در افغانستان نگرانند. طالبان که همواره از عدم مداخله سخن گفته، آیا اکنون نشانه از یک پروژه ایدئولوژیک فراتر از مرزهای افغانستان بروز می‌دهد؟ در کنار گسترش مدارس دینی در افغانستان، این پیام برای کشورهای آسیای میانه چه معنای دارد؟ طالبان با چنین نگاه دقیقاً به دنبال چیست؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز حمیدالله طاووچی، استاد تاریخ و فلسفه در دانشگاه از ازبکستان، سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان از فرانسه و عزیز بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی از اکسفورد می باشند. بس را هم با آقای رحیمی آغاز میکنیم که این حرفای حنفی به چی معنی است که میگه در ازبکستان که خاستگاه علمای دین بوده، حالا تنها نام از اسلام باقی مانده؟ شما رو چگونه تفسیر میکنید؟
1: سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و مهمانان حاضر در بس. از ابتدا هم واضح بود که ماهیتاً رژیم‌های ایدولوژیک مثل طالبان یا اساساً تمام رژیم‌هایی که یک پایه ایدولوژیک دارن، اینها نمی‌توانند در چارچوب مرزهای سیاسی کشور محدود بمانند. عالی هم با روی کار آمدن طالبان در 5 سال گذشته یک اکوسیستمی به وجود آمده برای گروه‌های بنیادگرا و افرادگرا که یک مرکز حمایتی و تمویل را در جغرافیای سیاسی افغانستان دارند و مجموعه از گروه‌های تندرو و افرادگرا در داخل این جغرافیا زیر چتر طالبان فعالیت‌های خود را دوام می‌دهند. ما طالبان از این گروه‌ها به من حیث یک ابزار فشار و نفوذ در کشورهای آسیای میانه، حتی در مورد کشورهای مثل پاکستان یا ایران استفاده می‌کنند. به مخاطر هم فعلا به نظر میرسه که طالبان هدفمندانه با یک نیت مشخص در واقع صحبت‌ها رو عنوان میکنه، صرفا یک بیان یک مقام مثلا وزارتی طالبان نیست، بلکه یک نیت استراتژیک است به خاطر از اینکه بتواند به واسطه در واقع مذهبی یا عامل شریعت نفوذ یا عمق استراتژیک خود در کشورهای آسیای میانه به وجود بیاره و فراتر از آسیای میانه، به دلیل از اینکه در شبه قاره، به دلیل از اینکه اون اکوسیستم یا گفتیم اون ساختار انسانی، فرهنگی و مذهبی منطقه ما به قسمی هستش که یعنی نفوذ پذیر کشورهای آسیای میانه و شبه قاره از پیام‌های در واقع ایدئولوژیک و مذهبی که از یک مرجعیتی، حالا که یک جغرافیای سیاسی یک کشور به نام افغانستان هم در اختیار داره، صادر میشه. به دلیل هم به نظر میرسه که طالبان، اگر ما باز به لحاظ ژئوپلیتیک نگاه بکنیم، یک برنامه میان مدت و بلند مدتی هستن که اگر ما در گذشته مثلا مدارس دینی رو در خاک پاکستان داشتیم که افغانستان رو بخشی از این جغرافیای بنیادگرایی میکرد و باعث بی‌ثباتی در منطقه میشد، حال خود افغانستان به یک جغرافیای کلان برای مدارس تبدیل شده و محور در واقع بنیادگرایی که میتونه سوق بده به سمت آسیای میانه و فراتر از اون. به همون دلیل هم طالبان نیاتشان رو پنهان نکردن از ابتدا، اما چون در ابتدای کار هستن مقدار با احتیاط حرکت میکنن، اما واضح هستش که به لحاظ هم ماهیت ایدئولوژیکی که نظام هایی مثل طالبان دارن، هم به دلیل فضای جغرافیایی انسانی که در منطقه مشاهده میکنیم، هم اکوسیستمی که شکل گرفته، ما باید در آینده شاهد از این باشیم که طالبان عملا از این نفوذ در واقع فرهنگی یا نفوذ ایدئولوژیک خودش در کشورهای آسیای میانه استفاده بکنه به عنوان یک ابزار فشار، به دلیل از اینکه خود طالبان ممکنه ابزارهای نظامی اقتصادی قدرتمندی رو نداشته باشه، اما به لحاظ ایدئولوژیک به دلیل ساختار نفوذپذیر فرهنگی در کشورهای آسیای میانه و شبه قاره مطمئنن از این ابزارها استفاده میکنه که شما رو در TTP میبینین، در گروهای بنیادگرا در تاجیکستان، در ازبکستان، در ترکمنستان و فراتر از او خواهید دید در ادامه که در واقع به وجود خواهد آمد. اینا همه نگرانهایی است که عمدتاً تحلیلگرا در گذشته اعلام کردن، اما به دلیل از اینکه ماهیت حکومت‌هایی که در آسیای میانه به دلیل ساختار غیر دموکراتیک یا شبه دموکراتیک دارن، عمدتاً تاکیدشون بر اولویت‌های امنیتی فوری هست، نه اولویت‌های میان مدت و بلند مدت، نسبت به این مسائل چشم‌پوشی می‌کنن یا ظاهراً فکر می‌کنن که می‌تونن با مسدود کردن مرزها در واقع خطر رو جلوگیری بکنن، اما ذهنیت‌ها رو نمی‌شود با مرزهای فیزیکی محدود کرد، به دلیل اینکه ابزارهای رسانه‌ای و دنیای به هم پیچیده تکنولوژی و اینترنت و رسانه‌ها زمینه‌هایی هستن که نفوذپذیر می‌کنن کشورها رو در این منطقه ما و فراتر از اون. به همین دلیل هم باید طالبان رو من حیث یک تهدید ایدئولوژیک دانست که این صحبت ها هم یک رگه هایی هستش، هم برای تقویت این گروه ها که طالبان حمایت خواهند کرد از این دیدگاه ها در آسیای میانه و شبه قاره، هم به عنوان یک نقطه شروع برای ازی که کم کم در واقع گروه هایی که در آسیای میانه وجود دارن و در تاجیکستان، در ازبکستان، در ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، اینها یک نیروی میگیرن به خاطر ازی که میبینن حالا مسائل منطقه دیگر هم شما شاید بودین، جنگ ایران و آمریکا، اینها هم یک مزید بر علت میشه که یک نیروی رو به گروه های بنیادگران میده که میتوانن با تکیه بر ایدئولوژی برخی از منافع سیاسی، اقتصادی یا ژئوپلیتیک رو به دست بیارن.
0: بله، پس شما فکر میکنین که دیدگاه شخصی خالد حرفی نیست، دیدگاه تمام دستگاه طالبان است؟
1: من نمیخوام بگم که حالا ممکنه مثلا رهبری طالبان یا گروه های دیگه پسوردها صحبت های دیگه داشته باشن، اما گفتم ماهیتا حکومت های ایدئولوژیکی مثل طالبان یا شبیه از او در منطقه ما داشتیم در 40 سال 50 سال گذشته، شما تجربه جمهوری اسلامی رو داشتین، اینها عمدتا بیکار نمیشینن، این ماهیتا نمیتوانن او ایدئولوژی خودشان را در چارچوب مرزهای سیاسی محدود بکنن، به خاطر همین تسری پیدا میکنه. حالا ایران به عنوان قدرت شیعی در هلال شیعی به وجود آورده، ژئوپلیتیک در واقع محور مقاومت، ولی افغانستان هم اگر توان را داشته باشد یا با او سمت پروژه های برایش پیدا شود، پیدا خواهد شد، طبیعتا آسیای میانه و شبه قاره مناطقی هستند که به راحتی میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن، اما خاطر هم دیر یا زود یا خواسته یا نخواسته یا اعلام شده و اعلام شده یا اعلام نشده، این ماهیت ای حکومت هاست که این اقدامات را انجام خواهند داد و این خطر برای منطقه ما وجود دارد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای بارز. اما طالبان در حرف چیز دیگه میگن، رابطه نزدیک به ازبکستان دارن، در امور دیگه کشورها میگن مداخله نمی کنن و هیچ تهدید متوجه کشورهای دیگه میگن از خاک افغانستان نیست، در حالی که گروه های مخالف کشورهای آسیای میانه در افغانستان حضور دارن، پناه گرفتن. چقدر این مسئل یک تناقض ایجاد میکنه، اونا انگیزه میگیرن از این حرفا؟ در واقع طالبان با این تناقض در رفتار و در عملشان به دنبال چی است؟
2: با نام خدا و عرض سلام خدمت شما خانم پیکان، مهمانان حاضر در بحث و بینندگان محترم، تشکر میکنم از بابت دعوت. میخواستم خدمتتون بگویم که به عنوان مقدمه ما در آسیای مرکزی به عنوان دیپلمات کار کردیم، جامعه شناسی این منطقه را لایه های متفاوت شو میشناسم، بر ازبکستان که در زمان سمرقند و بخارا مهد تمدن اسلامی بود بارها سفر کردیم. ماهیت اظهارات طالبان که به سوال شما برمیگرده مداخله گرایانه هست، با همون اسلام مداخله گرایانه که نوع دید خود را میخواهند برتر بشمارن و بالای دیگر را تحمل بکنن. جانب دیگر قضیه است که طالبان جامعه شناسی آسیای مرکزی را نمیفهمن، نمیشناسن، خصوصا که متاسفانه در این سالهای اخیر اینا دچار یک نوع سوی برداشت شدن که بسیار نیروی فاتح هستن، افغانستان را فتح کردن و اسلام واقعی را به خواهر خودشان حاکم ساختن. ما هم یک زمان این منطقه را نمیشناختم، زمانی که اونجا کار شروع کردم، شما اگر در لایه های مختلف جامعه آسیای مرکزی وارد شوین میبینین که اسلام با وجود سرکوبی که 70 سال شوروی سابق اونجا بوده در لایه های مختلف مردم مثل زبان فارسی جریان داره. بنابراین این برداشت بسیار ایدئولوژیک است که اینا فکر میکنن هر کسی مانند خودشان لباس نمیپوشه، مانند خودشان حرکت نمیکنه، اونجا اسلام تضعیف شده. و حرف دیگه هم این است که قسمتاش آقای رحیمی اشاره کردن، همون دید صدور بنیادگرایی هست. انصافا این بحث بسیار مهم است که من انتظار دارم که افغانستان انترنشنل در این مورد یک برنامه جداگانه بگیره. ما در سال 2023 فرصت را داشتم که در دانشگاه ملی تاجیکستان کنفرانسی را ارائه بکنم با حضور پنلیست های دکتر عبدالله و دکتر ظفر عالموف. عنوان این صحبت همین بود که احتمال گسترش بنیادگرایی از افغانستان با آسیای مرکزی، که دقیقا ما اظهارات وزیر امر بالمعروف طالبان را میتونیم در همین کانتکست بسیار بررسی بکنیم. و این نظام های ایدئولوژیک هم ماهیت مداخله گرایانه دارن، فلسفه اینها به عنوان فلسفی وجودی اینها به عنوان یک نیروی نیابتی جز این هم نمیتونه باشه. جانب دیگه قضیه یک مقدار زمینه ها در آسیای مرکزی هست. کسانی که آسیای مرکزی را خوب میشناسن، در 70 سالی که روسا به این منطقه حاکم بودن، هم دین را اینا محکوم کردن یا در حلقه به اصطلاح فشار گذاشتن، هم زبانهای بومی و محلی را. بنابراین یک عقده خابیده در میان مردم وجود داره و کشورهای مانند ازبکستان در این کانتکست درست نمیه. انصافا اونجا ما آخرین باری که سفر کردم شما با وضاحت میبینین که مردم با هر لباسی که میخواهند ظاهر میشوند،
0: یعنی
2: خب هستن ظاهر میشوند.
0: درست، ای که اسلام اونجا وجود داره نداره موضوع بس مانه صفحه وارز، مسئله ایست که طالبان در حرف و عملشان دوچار تناقض هستن. گروه های است که مخالف کشورهای آسیای میانه هستند، افرادگرا هستند، در زیر دوره طالبان در کابل هستند. این حرفا چه تاثیر روی اونا میگذاره و تبعاتش برای کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان چی میتونه باشه؟
2: ما دقیقا میخواستم همون پیش زمینه هایی را بگویم که شما قطع کردین حرف مرا که در اینجا وجود داره و زمینه سازی میکنه بر اسلام بنیادگر. اون نقطه های خوابیده یک قرن قبل هست و اگر نظام هایی که در آسیای مرکزی حاکم هستند اینها آزادی های بیشتر و اسلام سنتی بدهند، احتمالاً این خنسا میشه. در غیر آن اگر انحصار باشه و نوع دیدشان حکومت های تک محوری و مخالفت علنی با مسلمان ها باشه که این منطقه مسلمان هست، او زمان طالبان و سایر گروه های ایدئولوژیک مانند جمهوری اسلامی فرصت بیشتر پیدا میکنن که جنفوس بکنن. حالا با ارتباط سوال شما ببینید

0: بله صدات آن نداریم آقای بارز. با پوزش آقای بارز صدات آن نداریم. بله آقای بارز حرفشان ادامه داره ولی ما صدایشان نداریم. نگذیر به مهمان بعدی بریم. آقای تاوچی شما رو خوش آمدید میگیم به برنامه. خب گفته شد که طالبان برنامه صدور بنیادگرایی را در سر دارن. گروه افراطی در افغانستان است، البته که مخالف کشورهای آسیای میانه است. یک ازبکستان اگر موضوع مورد بحث باشه چند کشور هم در بر میگیره. آیا ازبکستان از این ناحیه احساس خطر میکنه؟
1: درود به شنوندگان و بینندگان عزیز و دستندرکاران تلویزیون افغانستان اینترنشنل. تشکر از اینکه ازبکستان یک کشور مستقل و با اراده و قوی هست. و یگانه چیزی که در ازبکستان مهم است، اینجا مردم اکثرا از سابق تقریبا باسواد هستند. کلگی مردم باسواد است، کتاب میخوانند، تلویزیون دارند، تئاتر دارند، سینما دارند و اینا با این وسایل همیشه زندگی خود میبینن و پیش میبرن. مکاتب هست، تلویزیون ها هست، مدرسه ها هست، آزاد است. از او خاطر گپای از اینا با ازبکستان آنقدر تاثیر نداره، چون که ازبکستان یک کشور بسیار تاریخی است اگرچه، اما از نگاهی چی که میگیم در وقت اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد، اما سابقه بسیار طولانی داره و در اینجا مهد به اصطلاح پیشرفت دین اسلام هست. مدرسه هایی که در بخارا هست، در سمرقند هست، در تاشکند هست، در خیوه هست، این تقریبا از آرخا سال است که مردم تربیه کردن. حتی در وقت اتحاد جماهیر شوروی هم در ازبکستان یک تشکیلات بود که به نام تشکیلات اسلامی آسیای میانه یا ترکستان و قفقاز، و حتی مردمایی که از افغانستان هم در اینجا آمده، من خودم هم دیده بودم که اینجا تحصیل میکردن در رشته های اسلامی. و خصوصا مثلا امروز ما رئیس جمهور چیچین میبینیم، پدر از ما هم در این مدرسه های سمرقند تحصیل کرده، از اینجا رفته. اینجا اسلام بسیار از سابقه ریشه بسیار قوی داره، اما با این گفا نمیشه. اما اینا تبلیغات خود همیشه دائم میکنن، چون که خودشان از نگاه اسلامی آنقدر نمیدانن و نمیفهمن از نگاه تاریخی. و در کشورهایی که با اصطلاح دست میزنن، اینا امروز نیست که با اصطلاح این موضوعات اینا مطرح کرده باشن، یا موضوعاتی که در این جای مثلا در ازبکستان که شما پیشتر گفتین چند کشورهای که آسیای میانه، ترکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان، اینجا اکثریت مردمشان از سابق هم مسلمان بود، حاضر هم مسلمان هسته. اینا صرف بخاطر از اینکه در منطقه خودش در خوص رفته، در اینجا بخاطر از اینکه در مردم یک پیغام داده باشه، در مردم خودش به اصطلاح یک چیزی داشته باشه که ما در اون منطقه که رفتیم در اونجا اسلام به نام بوده، بخاطر از اینکه اونا را به اصطلاح یک جرات داده باشه شما حرکت کنین، دیگه کنین، اینی به این معنا. اما بر اینجا از نگاه ایدئولوژی، از نگاه عقیدتی، من فکر نمی کنم که عقیده یا که اما ایدئولوژی طالبانی که به اصطلاح در طالبان است یا در ایران است، اینجا تاثیر کرده بتانه. بخاطر از اینکه ما طوری که میبینیم اینجا بسیار آزادی ها داده شده. ما خودمون مثلا در نماز جمعه که میریم، هیچ مسجدی نیست که در اونجا کسی را بگه که نماز نخوان، راه بسته میشه، همه جای مردم نماز میخوانن، آزادی هست. اینجا مسلمانی یا در حقیقت یا اسلام در لباس نیست.
0: آقای تواچی، خب با وصفی هم خب طالبان میگن که در ازبکستان فقط نام از اسلام باقی مانده، تفسیر شما از این مسئله چیست؟ پیامی که شما میگیرین چیست؟
1: به خاطر از اینکه این مردم ها یک مردم های اختهی هستن اصلا، و خصوصا اون پیشرفت هایی که ما طوری که میبینیم در ازبکستان است یا در تاجیکستان است یا در قزاقستان است، از دیگه ایره دیده نمیتانن. اینا همینطور فکر میکنن که در اینجا اسلام نیست. دیگه در کدام موضوع دیگه اگر بگوین که در اینجا صنعت نیست، تکنیک نیست، مکتب نیست،
0: فکر نمیکنن که این اظهارات بر رشد افرادگرایی و تحریک گروه های بنیادگرای علیه ازبکستان دامن میزنه؟
1: ما فکر نمیکنم، به خاطر از اینکه اینجا آزادی های بسیار با مردم داده شده. و فکر کنین که امروز در خود تاشکند یک جایی جور شده که به اصطلاح از عصر سنگ، اینجا حضرت امام میگن که در اونجا یک موزیم به اصطلاح جور شده که ما در 2 ساعت رو خلاص کرده نتانستیم. تا امروز تاریخ مدنیت این مردم ها، خصوصا فرهنگ ازیره و فرهنگ اسلامی رو در اونجا تشریح میکنه. و امروز هم اگر شما برین بر سبا یا دیگه سبا براتون تیکت پیدا میشه، همینقدر توریست و خارجی ها میاید. و غیر از او که به شما در سمرقند بارین که در اونجا به نام امام البخاری میگه یک چیزی جور کردن که بسیار بزرگ است، بسیار، یعنی مردم واقعا خودشان اسلام خودشان در کردن. اما اسلام در اینجا ایتو نیست که فرمایشی باشه، کسی بگه کتی رقم نماز بخوان، کسی بگه، اینجا مردم خودشان بعد از اینکه پیشترم دوستای ما گفتن که بعد از سقوط اتحاد جماهیر شدن،
0: ولی دو مهمان ما چیز دیگه گفتن آقای تواچی. درست است که در ازبکستان فضا بر همه مساعد است، آزادی دینی وجود داره و اسلام هم وجود داره، ولی اینا گفتن که برنامه طالبان صدور بنیادگرایی به کشورهای دیگه است که آسیای میانه هم در تیر رسشان است.
1: خب اونا همینطور آرزو دارن، همینطور نیت دارن، اما عمل از اون مردم میبینه، عملشان با گفتارشان بسیار فرق داره. امروز به اصطلاح قرن 21 است، اونا هنوز از قرن 16 و 14 زندگی میکنن مردم ها. امروز اگرچه تلویزیون در افغانستان آنقدر آزاد نباشه، از طریق اینترنت عمل از دور مردم ازبکستان میبینه، همسایه ها میبینه، مردم رفت آمد داره، هر روز از افغانستان مردم ها در اینجا میگذره، اونا قصه میکنه از زندگی خود، از وضعیت خود، از فسادی که از اونا داره. خصوصا در اینجا کسی رو بگوین که یک چند زن داره یک نفر، اونا ایران میمانن این چی رقم مسلمانی است میگن. یا اگر بگوین که 9 ساله رو نکاح میکنن، این میگن چی رقم مسلمانی است. ایدئولوژی از اونا با عملشان فرق میکنن. از اون خاطر در ازبکستان، در کشورهای به اصطلاح ترکستان یا آسیای میانه هیچ تأثیری کرده نمیتونه با در فکر من.
0: بسیار تشکر از شما آقای بارز. برای وصل شدن ادامه صحبتاتون رو بشنویم آقای بارز.
2: ما بسیار تشکر و ببخشیم که یکی از دوستا زنگ زدم لحنه قطع کردن. من میخواستم بگویم که اسلام در کشورهای آسیای مرکزی وجود داره، اما اون اسلامی که طالبان و سایر بنیادگرها میخواهند نه. اونجا قسمی که دوست ما الان اشاره کردن، در کنار از اینکه اسلام هست، دموکراسی هم هست، برای مردم آزادی داده شده که پیرو کدام ادیان باشن. مثلا در کشورهای آسیای مرکزی تا جایی که من میشناسم تمام باورها اونجا وجود داره، از عیسوی ها تا هندوها تا مذاهب دیگری، زردشتی ها، حتی اونا آزادانه به عباداتشون میپردازن و این دولت ها خودشون را و خول خودشون دولت های حقوق بنیاد میخوانن و بناهن. این به مذاق طالبا برابر نیست. و نقطه مهم دیگه همین است که طالبان با این عملشون در واقع کار میکنن که همون شعارهایی را که شما در مقدمه هم اشاره کردین دادن، او را خط بطلان میکشن و روابط نیمبندی به نام یک تعاملی که وجود داره همین را آسیب میزنن که بسیار برای خودشان آسیب میرسانند و به مردم افغانستان.
0: بله بسیار تشکر آقای رحیمی. خب آقای تاوچی گفتن که این تاثیر روی مردم ازبکستان نمیگذاره. درست است، مردم هم موضوع بس نیست، ولی گروه های بنیادگرایی که در تلاش نفوذ در داخل ازبکستان هستن چقدر از این دیدگاه طالبان بهره میبرن؟ در واقع این گروه های ضد کشورهای آسیای میانه که بنیادگرا هستن در افغانستان با چه انگیزه پناه داده شدن؟
3: خب ببینید، واقعیتی هستش که وقتی ما در مورد ایدئولوژی صحبت میکنیم، حداقل تجربه یک قرنه گذشته در منطقه ما در آسیای میانه، در خاور میانه به خصوص، در جنوب آسیایی هستش که نقش ایدئولوژی مذهبی رو بسیار باید جدی بگیریم. یعنی شما امیالی در همه کشورهای منطقه ما اگر حتی به دموکراسی یعنی انتخابات هم بگذارین، گروه های ایدئولوژیک یعنی رأی بیشتر میگیرن یا احزاب ایدئولوژیک یا در واقع بنیادگرا رأی بیشتر میگیرن، متاسفانه به دلیل از اینکه گفتیم ساختار جغرافیای انسانی منطقه ما به این قسمه است. یعنی حالا یک از شاخص ها مثلا روستایی یا شهری بودن است. در اکثر کشورهای آسیای میانه حالا اگه اشتباه نکنم چیزی بودن 50% کم در بیشتر جامعه روستایی هستند، در تاجیکستان، در ازبکستان، در ترکمنستان، قرقیزستان، شاید یک مقدار فرق کنه یا قزاقستان، ولی این نشان میده که یک ساختار سنتی یا نیمه سنتی در این کشورها وجود داره و بسیار نفوذپذیرن به لحاظ ایدئولوژی مذهبی. دوم، به دلیل او شکاف‌های اجتماعی یا اقتصادی یا سطح درآمد و یا جغرافیایی به خاطر از اینکه مثلا در مناطقی سطح توسعه یافتگی بسیار محدود از پایین است، در همین ازبکستان، در همین تاجیکستان، در همین ترکمنستان، خصوصا مناطق مرزی به افغانستان به نسبت شهرهای دیگه یا مناطق دیگه ولایت‌های دیگه سطح توسعه یافتگیشون بسیار پایین است، مثلا در همین سرخان دریا یا نمنگان یا در واقع در همین ازبکستان در نزدیکی مرزهای افغانستان. این نشان میده که مناطق اتفاقا مناطق هدف هستند و شما وقتی بخشی از جغرافیای سیاسی کشور رو که به دلیل سطح توسعه نیافتگی یا روستایی بودن یا سنتی بودن یا شکاف‌های اقتصادی یا شکاف‌های درآمدی مورد با شعار ایدئولوژی، چیزی که تجربه شده و بارها تجربه شده و بارها جواب داده در افغانستان، در ایران، در پاکستان، در کشورهای مختلف خاورمیانه، در سوریه حتی به مخاطر یا در عراق، حالا مثال زیاد است، منظور این هستش که ایره باید بسیار جدی بگیریم. یعنی ایره به این فکر نکنیم که خب ما یک کوچنبری داریم مثلا بین خود الیت های روشنفکران نخبگان که فکر میکنیم همه مثل ما و شما فکر میکنن، نه، در درون جامعه وقتی وارد پیدا میکنین با توجه به ساختار جغرافی انسانی گفتیم میبینیم که گاهن بسیار از این شعارهای ایدئولوژیک جذابیت داره، پذیرش داره و باعث اقدامات سیاسی و عمل سیاسی میشه. به دلیل هم طالبان من حیثیت که گروهی که یک جغرافیه سیاسی بنام افغانستان داره و یک چتر حمایتی برای گروه های بنیادگرا فراهم کرده و از اون طرف دولت هایی که در آسیای میانه خصوصا دولت های دموکراتیک عمدتاً نیستن، یعنی شبه دموکراتیک هستن، خب کل خاورمیانه میرقم است یا جنوب آسیا میرقم است، ولی خب این مشکل رو حل نمیکنه، یعنی فرق نمیکنه. مسئله هستش که مردم به هیچ عنوانی در واقع به حکومت ها من حیث حکومت های دموکراتیک نگاه نمیکنه، پایه های مردمی حکومت ها ضعیفه. به خاطر ایدئولوژی یا شعارهای در واقع مذهبی عمدتاً با تکیه بر مسائل مثل عدالت اجتماعی، مثل برابری، مثل در واقع او تاریخ باشکوه اسلام یا همون تمدنی که ما امروز ازش به خوبی یاد میکنیم، اما همون تمدن یک جنجال است، چون تمدن یک تمدن اسلامی است که او مبنای قرار میگیره برای همی گروه های بنیادگرایی که از همون تمدن علیه در واقع مدرنیسم استفاده میکنن، علیه پیشرفت، علیه دموکراسی، علیه حقوق بشر استفاده میکنن. به همون دلیل هم این ساختار در منطقه ما متاسفانه به شکل وجود داره و آسیب پذیر میکنه. خصوصا و دوم گفتیم پلان تعریف شده بلاز ژئوپلیتیک وجود داره، گفتیم حالا خب ما مسائل در اسکیل یک ساله، دو ساله، پنج ساله میبینیم، اما قدرت‌های بزرگ در اسکیل‌های 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله میبینن. یعنی انتقال پروژه بنیادگرایی یا مدارس از پاکستان به افغانستان معنیش این نیست که در پاکستان دیگه بنیادگرایی وجود نداره، اتفاقا پاکستان کماکان محور بنیادگرایی است، اما به افغانستان هم توسعه پیدا کرده و کم کم از افغانستان با آسیای میانه هم توسعه پیدا میکنه، به شبه قاره هم توسعه پیدا میکنه و این در واقع مراحل در حال رشد است. شما میبینید که پاکستان امروز بسیار درگیرتر است از 10 سال 20 سال گذشته در بحث بنیادگرایی. آسیای میانه هم در واقع با قدرتگیری طالبان در افغانستان با این مرض سر دوچار خواهد شد، به دلیل اینکه عمدتاً انسان‌ها، یعنی جغرافیای انسانی کشور قسمی است که یک دوره‌ای از حکومت اسلامی رو با تجربه بکنن، حتماً تجربه خواهند کرد به یک شکلی. به خاطر هم این خطر جدی هست، این اکوسیستم فراهم شده تا زمانی که این اکوسیستم به هم زده نشود. این اکوسیستم حالا مثلا بین ایران و افغانستان چسبیده شده، به هم پیوسته شده، یکی شیعی یکی سنی. اگر این اکوسیستم در واقع باقی بمانه مطمئن باشیم به دلیل گفتیم ماهیت، نه اینکه مثلا نیت حالا بگیم ملای بیت الله چی است یا حنفی چیست، ماهیت رژیم های ایدئولوژیکی هستش که یعنی به سمت رفتن فراتر از مرزها حرکت میکنه و امروز تکنولوژی و اینترنت و فضای رسانه‌ای رو تسهیل میکنه و این متاسفانه جذابیت را داره، به دلیل اینکه خود یعنی ذات مدرنیته یا مدرنیست بیا همین دنیای لیبرال که ما در روز زندگی میکنیم نوعی نابرابری رو در واقع شکل داده که حالا ما در کشورهای غربی به شکل دیگه داریم مثل چپ ها و راست ها، ولی در کشورهای اسلامی باز ایدئولوژی اسلامی یعنی با اون تم چپیش عمدتاً جذابیت به وجود میاره برای انقلاب ها، برای شورش ها، برای نارمی ها و بی ثباتی هایی که ما بارها تجربه کردیم در قرن گذشته و حال آسیای میانه هم مستعد از او هست.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای بارز شما گفتین که ازبکستان و کشورهای آسیای مرکزی را میشناسین. حالا آقای رحیمی گفتن که اگر ایکوسیستم ادامه پیدا بکنه بنیادگذاری به کشورهای آسیای مرکزی هم به آسانی توسعه پیدا میکنه. چقدر آسیب پذیر است کشورهای آسیای مرکزی در این خصوص و خصوصا ازبکستان برای مهار بنیادگذاری؟ چه برنامه های روی دست داره بخصوص بعد از آمدن طالبان در 2021؟
2: شکر. اتفاقا ما با آقای رحیمی هم نظر هستم. همین صدور انقلاب و صدور ایدئولوژی از افغانستان و ایران تهدید بالقوه است به کشورهای آسیای مرکزی. ولی این که کشورهای آسیای مرکزی چگونه میخواهند با این حمله مرموز آشکار و پنهان مبارزه کنند بستگی به خودشان داره. ما با فکرم این است که در جامعه آسیای مرکزی زمینه هایی برای مداخلات بنیادگرایی وجود داره و دلایل زیاد که من پیشتر همون بحث 70 سال عقده خوابیده شوروی سابقه گفتم. و در کنار آن نکته دیگه که قابل ذکر است این است که کشورهای آسیای مرکزی دموکراسی نسبی هستند، اما یک دموکراسی ایدئالی که همه مردم راضی باشه نیستن. طبیعتاً این را همه میدانیم. بنابراین در چنین وضعیتی اگر کشورهای آسیای مرکزی یک مقدار بخواهند بازبینی بکنند سیاستاشان را، همون اسلام اعتدالی را تقویت کنند، زمینه بدن تا زمینه رشد بنیادگرایی کم شود. برای مثال ما در کشورهای آسیای مرکزی احزاب اسلامی راجستر شده ای که عملا در سیاست نقش داشته باشه یا نداریم یا بسیار کم داریم. بنابراین در چنین وضعیتی احزاب اسلامی که ما میخواهیم بگم اون احزابی است.
0: ولی همین کار آقای بارز در افغانستان زمینه آمدن طالبان فراهم کرد. شما میگین که مثلا فضا بتن مجال بتن، همین کار خوب افغانستان هم کرد که امروز بدام طالبان و بنیادگرایی افراطی افتاده.
2: خب یک حرف دیگه بسیار مهم است که ما اشتراکات میان افغانستان و آسیای مرکزی داریم. یکی از اون اشتراکات که بسیار مهم است اسلامی بودن یا مسلمان بودن این مردم است. ما مردم مسلمان را نمیتونیم بگوییم که شما احزاب اسلامی نداشته باشین. ما دوست داریم که اینا احزاب اسلامی داشته باشند، احزاب غیر اسلامی هم داشته باشند، اما همشون در یک اصل دموکراسی با هم تفاهم داشته باشند. تفاهم میان چپ و راست باعث از این می شود که ثبات به وجود بیاد. اگر چپی ها بیان راستی ها را بیرون کنن و راستی ها بیان چپی ها را بیرون کنن.
0: ولی نگرانی که کشورها داره ایست که احزاب و گروه های اسلامی بعد یک کمیسیون به نام دعوت دارن که اینا دعوت میکنن، سربازگیری میکنن، آموزش میتن، تفسیر مختلف و متفاوت از دین دارن و این زمینه بنیادگرایی را بیشتر فراهم میکنن.
2: نه، منظور ما از احزاب اسلامی قطعا شامل طالبان نمیشه. اگر منظورتون از کمیسیون دعوت از طالبان باشه،
0: نه کمیسیون دعوت طالبان نه، از همی گروه های اسلامی و احزاب اسلامی همشان در هر جایی که ببینن جدا از طالبان هم به این سیستم پیش میرن. خب اینا دعوت میکنن، سربازگیری میکنن، بعضای خود اضافه میکنن. این همی کار زمینه رشد افرادگرایی را بیشتر فراهم میکنه. فکر نمیکنن که تاوانش بیشتر از بر کشورهای آسیای میانه؟
2: خب این حرف که شما میزنین یک دوره های تاریخی بود همین قسم، ولی فعلا در وجود یک نظام به نام دموکراسی که قانون زندگی و فعالیت احزاب را تضمین بکنه قطعا از این مسائل جلوگیری میشود. مثلا رفتن و دعوت کردن و بنیادگرایی، دعوت کردن به اعمالی که منافع عامه را آسیب بزنه، دعوت کردن به مسائلی که جامعه او را خوش نداره، اینها در قوانینی که در کشورهای دموکراتیک هست ممنوع میباشه. ولی یک حرف دیگر هم دموکراسی تضمین میکنه که آزادی فکر و عقیده است. پیشتر خدمت شما گفتم که در این جامعه آسیای مرکزی و افغانستان مردم مسلمان هستن. ما نمیتونیم مردم را یک دست بگوییم که شما چپی باشین. این احزاب رشد دادن، احزاب اعتدالی به این معنا که اینها دموکراسی را قبول دارن، حقوق فردی و حقوق شهروندی را قبول دارن.
0: آقای بارز، حالا دمی 20 سال افغانستان هم اگر ببینیم هم دموکراسی بود هم همی عذاب بود، پس چگونه زمینه برآمدن طالب مساعد شد؟ قانون هم بود که فعالیت احزاب مثلا تعیین کرده بود، ولی احزاب بود که به شکل بسیار افراطی هم سربازگیری میکردن، هم شستشوی مغزی میکردن، هم افرادگرایی را ترویج میدادن زیر اونمو قانون که فعالیت هایشون محدود کرده بود زیر نام دموکراسی که شما عضویت میکنین.
2: ما قطعا با فرمایش شما مخالف نیستم، اما بحث افغانستان یک مقدار مستثنا هست به دلیل این که ما دموکراسی که داشتیم توسعه نیافته بود و خود اینهایی که مجریان دموکراسی بودن و دموکراسی باور نداشتند. و بحث طالبان در افغانستان یک بحث کاملا استثنایی است که اینها یک پروژه نیابتی هستند.
0: حالا جمعیت اسلام هم میکار هم میکرد، یک چند اسم افراطی دیگه هم بود که در زمان دموکراسی در افغانستان دو سال هم میکار هم میکردن، چیز فرق با طالبان نداشتن.
2: کاملا با شما هم نظر هستم که در کنار طالبان بعضی گروه های دیگه بنیادگر بودن، ولی ما همزمان در افغانستان احزابی را داشتیم که قبلا مبارزه سابقه مبارزه با شوروی سابقه داشتن، بسیار رشد کردن، مترقی شدن، از حداقل حقوق زنان، حقوق بشر، انتخابات اینا را قبول داشتن. این بحث افغانستان اصلا فراتر از این موضوع است، یک پروژه نیابتی استخباراتی است که در کشورهای منطقه زمانی که آمدن طالب را
0: تمام فکر نمی‌کنه که می دامنگیر ازبکستان و کشورهای آسیای میانه هم خواهد شد.
2: اجازه بفرمایید همین جمله را تکمیل کنم. وقتی کشورهای منطقه می آمدن با تمام توان طالب را کمک کردن به خاطر مخالفت با آمریکا، آمریکایی آمدن پشت صحنه به یک پروژه استخباراتی مدیریت طالبان را به عهده دارند که از دیدیم تا الان هم همین است و او شد که طالبان را به صحنه آوردن به خاطر اهداف خودشان که داده این
0: اکوسیستم را که آقای رحیمی یاد کردن فکر نمیکنین که در همینجا صدق میکنه؟
2: اکوسیستم را که آقای رحیمی یاد میکنه همون حرفی ماست که به زبان دیگر گفته گسترش بنیادگرایی یا صدور ایدئولوژی و انقلاب از ایران و افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی که قطعا مثل که ایرانی ها نتیجه بسیار بد گرفتن، تا اکنون کشورشان در بی‌ثباتی قرار داره، طالبان هم به همین سرنوشت مواجه میشوند اگر نیت صدور یا ایدئولوژی با آسیای مرکزی را داشته باشند، که قطعا اظهارات آقای حنفی هم در همین کانتکست قابل بررسی است.
0: بله بسیار تشکر. خب آقای تواچی، به هر حال ازبکستان مساعد به خطر است، در همسایگیش یک کشور وجود داره که روز به روز مدارس دینی ایجاد میکنه، حتما با یک هدف صورت میره. گروه مخالف که از دیدی کشورهای آسیای میانه تروریست شناخته میشه پناه داده، جایگاه داده و ایدئولوژی صدور بنیادگرایی را هم در سر داره. حالا ازبکستان و کشورهای آسیای میانه چگونه با پدیده بنیادگرایی روبروش در همسایگیش مبارزه میکنه؟
1: تشکر. از اینکه در ازبکستان از ابتدا از طفولیت مردمایش تاریخ از این منطقه را یاد میگیرند، فرهنگ از این منطقه را یاد میگیرند، آداب و اخلاق این منطقه را یاد میگیرند. به خاطر از این که مثل افغانستان بسیار زیاد فرق داره اینجا، به خاطر این مردم وطن خود دوست داره. پیش از اینا یگانه چیز اولا وطن است، بعد از او ایدئولوژی هست. مثلا پیشتر گفتین که احزاب اسلامگرا در ازبکستان نیست، این واقعیت است، اما احزابی از کلشان مسلمان هستن، از این منطقه هستن، یا ازبک هستن یا تاجیک هستن یا قزاق هستن، همین مردم هستن، همیشه مسلمان هستن. پیش از اونا پیشرفت و ترقی وطنشان اولویت داره. دوم، در ازبکستان شما مکاتب شنه، درسای شنه که ببینین در اونجا موضوع کلتور گفته که یک درس شان است، در اونجا کلش اسلام هم هست، دیگه مذاهب هم هست، هم میشه در اونجا تدریس میشه از خوترکی. مردم اونجا میفهمند در فامیلشان، بخاطر از اینکه اینا یک یا دو یا سه فرزند با دنیا میارن و با تربیه از او بسیار زیاد کوشش میکنن، چی در مرکز باشن و چی در دهات باشن. امروز در ازبکستان اکثریت مردم در شهرها زندگی میکنن، فعلا خود تاشکند اگر 35 میلیون نفوس داشته باشه، ازبکستان یا زیادتر از او 10 میلیونش در خود شهر تاشکند است، آکزا در سمرقند است، یا آکزا در نمنگان است. مردم امروز دسترسی به تخنیک دارن، دسترسی اقتصادشان خوب است. در کشورهای ترکستان یا آسیای میانه بدون ویزه رفت آمد دارند. در کشور ترکیه، هند، ایران، با اکثر کشورها اینا ویزه برشان بکار نیست. میبینن زندگی را، حیات را، همه چیز شد. اما کسایی که به اصطلاح ملایشان است یا اسلامگرایشان است، اونا میبینن. اونا به خاطر صرف در ازبکستان، از اون خاطر که مردم دو طرف رجوع نمیکنه، حیاتشان، زندگیشان بسیار زیاد در آسایش هستند. آرامی هست، در به اصطلاح در یک حرمت، یک عزت. مثلا در کسایی که سنشان بزرگ است، بر از اونا کمک میشه، دوایشان، دکترشان، همه چیزشان مفت است در اونجا. برشان در ریل یا مثلا در تیاره یک سبسایدی یک بسیار زیاد.
0: یعنی به ازبکستان از طریق آموزش و پرورش و فراهم کردن رفاه اجتماعی با پدیده بنیادگرایی مبارزه میکنه. خب بس مردم یک طرف است، بس گروه های استفاده جو، بنیادگراتون رو و بعضی گروه های دیگه که در صدد تخریب همی فضا هستن جدا است. حالا برنامه ازبکستان برای مهار اینا جدا از مردم چی است؟
1: بیشتر دوستای ما هم گفتن در ازبکستان احزاب هست. احزاب هست، تقریبا 4-5 احزاب رسمی هست. هر کدامشان به اصطلاح امو ایده خدا یا آرمان خدا علایده تشریح کرده گیستن. این طور نیست که تضاد بینشان نباشه. در هر کشوری که شما میبینین پیشرفته‌ترین کشورها هم به اصطلاح تضاد هست، تضاد ایدئولوژیکی هست، لیکن در پیش از اونا یک چیز عمومیت داره. او چیز وطن است. در اینجا وطن است. مثلا در افغانستان امروز همین کپاره که میبینن در افغانستان هنوز واحد مردم نیستن، در یک اندیشه نیستن. مثلا امروز ما شما میبینیم طالب 90% 80%ش از یک مردم است، و اگر از یک مردم نباشم از یک ایده طالب است، از یک حزب است، از یک تشکیل است. اما در اینجا اینطور نیست. از اون خاطر مردم به خاطر بالندگی خود، به خاطر آرامی وطن خود، ما در اینجا در هر مجلس که میریم اینا یک دعا دارن، مثل ماری دعا را چی نمید، آرامی و آسایشتهی باشه. بله، فقط اینمی هست، انجلی و آرامی کلیم.
0: بله، بسیار تشکر آقای رحیمی برها، دولت ازبکستان و دیگه کشورهای آسیای مرکزی از بنیادگرایی رو برشت از خاک افغانستان ابراز نگرانی کردن و تا حد گفته میشه که حفظ رابطه با طالبان هم به خاطر مهار ای افرادگرایی است. حالا وقتی که چنین اظهارات میشه چی تأثیر روی رابطه ازبکستان و طالبان میگذاره؟
3: خب ببینید، یک نکته ابتدا عرض بکنم که ببینید آقای امام علی رحمان، آقای اسلام الدین کریموف یا آقای میرزیایف در ازبکستان، شوکت میرزیایف و همچنین آقای قربانبلی محمد و فرشت با نکنم در ترکمنستان، اینا برنامه هایی رو برای مهار بنیادگرایی در کشورهای خودشان بعد از استقلال داشتن و دارن و این خوب است. ولیکن شما گفتیم زمانی که در همسایگی شما یک حکومت های حالا مثل شما چپه دموکراتیک یا دموکراتیک وجود داشته باشن، وقتی شما در کنار شما یک حکومت ایدولوژیک به نام طالبان به قدرت میرسه که او هم با شعار ایدولوژی تانسته مثلا در مقابل غرب حالا یا ناتو با طبق پلان یا به برنامه ژئوپلیتیکی کلان به قدرت برسه، در اینجا در واقع باز شما نمیتونین احساس بکنین که خب ما برنامه خود پیش ببریم پس خطری وجود نداره. گفتیم که نفوذپذیری همون که شکاف‌های اقتصادی و جغرافیایی که اشاره کردن در آسیا یعنی بین شهرهای مختلف و بحث سنتی بودن یا مدرن بودن و این چیزی نیست که مربوط به افغانستان باشه، در کل منطقه ما وجود داره جریان سنت و تجدد. وقتی اینها رو میبینیم نشان میده که آسیب پذیری بسیار جدی است و خصوصا نقش مهم ایدولوژی در این منطقه که ما بارها تجربه کردیم در خاورمیانه، در جنوب آسیا، در شبه قاره. و ما خاطر عالی هم گفتیم که ازبکستان نگران بود، آسیای میانه نگران بود، ولی کن فکر میکنم که ساختار سیاسی حکومت ها در آسیای میانه و کل منطقه ما متاسفانه اجازه نمیده که اینها بتونن به صورت مشترک اقدام عملی انجام بدن.
0: بله.
3: مگر اینکه خب برنامه پلان کلان جنبولدگی وجود داره.
0: خیلی سپاس، تشکر از دوستان مهمانان گرامی، ممنون. بس ما دارم جبه پایین رسید. سپاس اندازی، سپاس سوجود هم به بس روز وقت خوش خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کانتکت.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: مسئولان شماری از کارخانه های ننگرهار به افغانستان انترنشنل گفتند شرکت برشنا در این ولایت دستور هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر قطع نکردن برق کارخانه های تولیدی را اجرا نمی کند. به گفته آنان مسئولان برشنا به هدف رشوه ستانی برق برخی از این کارخانه ها را قطع کرده است.

0: 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شده است که حکومت طالبان در افغانستان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرد. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند، اما طالبان که پس از بازگشت به قدرت در اسد 14 تمامی زنان را از پست‌های دولتی کنار گذاشته، نماینده زن برای شرکت در این اجلاس ندارد. این نشست روزهای یک شنبه و دوشنبه با میزبانی وزارت حقوق بشر پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. حدود 190 نماینده از 75 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی شامل وزیران، مقام‌های ارشد دولتی، مسئولان نهادهای مرتبط با امور زنان و چهره‌های برجسته این حوزه در این اجلاس شرکت کردند. این نشست در حال برگزار می‌شود که بسیاری از کشورهای اسلامی درباره افزایش نقش زنان در جامعه، اقتصاد و سیاست با هم گفتگو میکنن، اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زنان از بسیاری از همین عرصه ها کنار گذاشته شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به عدم نمایندگی از افغانستان و زنان افغانستان در این نشست گفتگوی داریم با بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو پارسی. وقت میبینیم که اکثر کشورهای اسلامی با مقامهای زن و مقامهای ارشد به زن در این نشست حضور پیدا میکنن، غیبت افغانستان را چگونه شما ارزیابی میکنین؟
2: درود بر شما، درود بر شنونده های شما، سلامت باشین. غیبت افغانستان در چنین نشست ها تنها غیبت چند زن نیست، بلکه غیبت نیمی از جمعیت یک کشور است که در عرصه تصمیم گیری و دیپلماسی بین المللی است. این وضعیت نشان میده که افغانستان تحت حکومت طالبان به تنها کشور جهان تبدیل شده که زنان نه تنها از مشارکت سیاسی بلکه از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود و اجتماع از شدن حضور زنان در دولت‌های بسیاری از کشورهای اسلامی ثابت میکنه که مشارکت زنان نه با اسلام در تضاد است و نه با ارزش‌های فرهنگی، بلکه این پاک شدن زن از جامعه یا از افغانستان نتیجه سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان است.
1: بله خانم پارسی، ای که افغانستان امروز هیچ مقام زن برای اعزام به چنین نشست نداره، ای چی تصویری را از وضعیت زنا در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ارائه میکنه یا نشان میده؟
2: واقعیت همیست که تصویر دردناک از نظام ارائه میکنه که زنان را از آموزش، اشتغال، مدیریت، سیاست و حتی حضور در فضای عمومی حذف کرده است. افغانستان امروز به نماد آپارتاید جنسیتی تبدیل شده است، جایی که زنان نه شهروند برابر بلکه قربانیان یک نظامی مبتنی بر تبعیض سازمان یافته هستند. نبود حتی یک مقام زن در چنین نشست ها نشان دهنده عضو کامل زنان از ساختار رسمی حکومت است.
1: بله وقت ما میبینیم خانم پارسی که از نمایندگی از کشورهای مختلف جهان اسلام، حتی از امی رژیم حاکم در ایران یا کشورهای دور و بر عرب، میبینیم خانم ها از موقف های معاون رئیس جمهور گرفته تا وزیرا تا رؤسای ادارات مستقل و دیپلمات ها در این نشست شرکت میکنن. ای چقدر میتونه ادعای طالب را که گویا سیاست هایشان بر پایه شریعت است و ای که حضور زنا در جامعه را بر اساس روایت های دینی و ترتیب و تنظیم کردن میتونه به چالش بکشه؟
2: دقیقا، اگر حرف زنان حکم قطعی شریعت است، امروز در کشورهای اسلامی از

0: العالم سوني سعودي وامارات وقطر واردن مصر مراكش مثل ايران وديك كشوارع اسلامي كي هستن بسوري کشورهای دیگه که اصلا زنانشان در مقام های وزیر، سفیر، نماینده، وکیل پارلمان و مدیران ارشد حضور دارن، اونا چطور میتونن بگوین که در اسلام زنی نمیتونه مدیریت بکنه؟ پس چرا در کشورهای دیگه که مثلا عربستان جایی است که دین از اونجا ظهور کرده، چرا در اونجا زنانشان میتونن در مقام وزیر و سفیر و قاضی نماینده مجلس و این چیزا باشن؟ ولی متاسفانه یا بگویم که واقعیتی است که طالبا از دین به عنوان ابزار برای توجه سرکوب زنان استفاده می کنند. آنچه طالبان اجرا می کنند تفسیر افراطی و سیاسی از دین است، نه آموزه های اصیل اسلامی که بر عدالت و کرامت انسانی و عقل آموزش مشارکت اجتماعی تاکید داشته باشد. خب طالب مشخص است که از نام دین به عنوان یک ابزار سرکوب زنان استفاده می کنند.
1: بله خانم پارسی، کم کم ما به پنجمین سالروز حاکمیت طالب نزدیک میشیم. 5 ساله که واقعا زنان و دختران در افغانستان از آنچه پیشرفت هایی که داشتن عقب زده شدن و امروز تنها در چهار دیواری های خانه ها محسوب هستند. ما میخوایم بگویم که این نشست یک فرصت بسیار خوب احتمالا بود برای که صدای زنا باید در اینجا باستاب پیدا میکرد، ولی که حالا ما زن را نداریم که در این نشست شرکت کرده باشه، این چی تأثیر بر آینده حقوق و مطالبات زنا میتونه بگذاره؟
0: تشکر. وقتی که زنان افغانستان در نشست های منطقه‌ای و بین المللی حضور نداره، روایت واقعی از وضعیت زنان نیز شنیده همیشه. این خلای بسیار بزرگ است که باعث میشه تصمیم هایی درباره آینده افغانستان بدون مشارکت کسانی گرفته شده که بیشترین آسیب را متحمل شدند. حذف زنان از میزهای تصمیم گیری، مشروعیت هر گونه گفتگو درباره آینده افغانستان زیر سوال میره و خطر نادیده گرفته شدن حقوق زنان را افزایش میده. وقتی که در این شرایطی که وضعیت زنان افغانستان به تمام دنیا معلوم است که از همه جا پاک شدن، اونا که نتونن در این نشست ها اشتراک بکنن، به این معنی است که زنان افغانستان نادیده گرفته شده، به این معنی است که آپارتاید جنسیتی بسیار شدت در افغانستان جریان داره که هنوز به رسمیت شناخته نشده.
1: بله بله. خب از یک مورد دیگه انصافا نگذریم، واکنش هایی بوده که در طول 5 سال از آدرس بسیاری از سازمان های بین المللی و حتی همی دولت های غربی در قسمت حقوق زنان بلند بوده، ولی یک انتقاد وجود داره که بسیاری از همی کشورهای جهان اسلام در قسمت وضعیت زنان در افغانستان زیاد هم واکنش نداشتن، موضع‌گیری تند و جدی نداشتن. من میخوایم از شما بپرسم که آیا سکوت یا واکنش محدود همی کشورهای اسلامی در برابر حذف زنان از ساختار حکومت در افغانستان به تداومی وضعیت کمک کرده و طالبان را جرأت داده بیشتر این محدودیت ها را بیشتر بکنن؟
0: بدون شک که اینا با استفاده از سکوت جهان یا واکنش های نمادین طالبان را در ادامه این سیاست هایشان قوی تر و جسورتر ساخته. وقتی که نقض گسترده حقوق زنان با هزینه سیاسی و دیپلماتیک جدی روبرو نشود، عاملان آن احساس مسئولیت میکنند. مثلا طالبا فعلا اصلا ترس ندارن، چون میبینن که تمام واکنش ها در حد یک اعلامیه است، در حد یک نوشته روی ورق است. اونا مطمئنن که جسور شدن و روز به روز موجودیت ها را بیشتر میکنن. عاملانی که زن را به عنوان یک برده میشناسن، اونا هیچ وقتی محکمه نشده از اونا پاسخگو قرار نگرفتن، مشخص است که قوی میشن. و کشورهای اسلامی که خود را از ظرفیت و توانمندی زنان در اداره کشور بهره میبرند، مسئولیت اخلاقی و اسلامی دارند که در برابر عزل کامل زنان افغانستان سکوت نکنند. دفاع از حقوق زنان دفاع از کرامت انسانی و عدالت است. ولی متاسفانه امروز تنها کشورهای غرب نیست که کشورهای اسلامی هم در این مورد خاموش هستند و در حد یک اعلامیه یا یک واکنشی که اصلا نتیجه نداره اونا نشان میدن.
1: بله خانم پارسی، به نظر شما برای بازگرداندن زنان افغانستان به جایگاه تصمیم گیری و نمایندگی رسمی کشور، احساس میکنین که چی اقدام عملی باید در اولویت جامعه جهانی قرار بگیره و خصوصا همین کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی و همین سازمانهای مثل سازمان همکاری های اسلامی باید این سیاست ها قرار بگیره؟ چی اقدامات عملی باید شود؟
0: اول خوب باید جامعه جهانی و کشورهای اسلامی باید هر گونه تعامل سیاسی با طالبان که دارن اون را لغو بکنن. مدت هایی که علی زنان شده یاره باید لغو بکنن و بازگردوندن یانان با موضوعش اشتغال و مشارکت سیاسی مشروط کنن. ولی متاسفانه میبینیم که طالب اصلا نمیخواه که این موضوعات ها را از بین بره و باید طور بگویم که ما نمیخواهیم از طالب که بر ما مکتب باز کنه یا دانشگاه را باز کنه، چون خاص ما اگر از طالب باشه به این معناست که ما طالب مشروعیت میتیم و مکتب طالبانی و مکتب انتحاری و هرچی که داره ما او را قبول کردیم. ولی من اینه میگم که باید تمام کشورها یک تصمیم جدی بگیرن و طالبها را مجبور بسازن که در کل حکومت تغییر بتن تا از مکتب و دانشگاه و کار و اشتغال هر چیزی که از باید تغییر بخوره، برای زنها یک مشارکت معنادار در افغانستان پیدا بکنه و در تمام مذاکرات و نشست های مرتبط با این کشور زنهای افغانستان نمایت شود. این تصمیم درباره افغانستان نباید بدون حضور زنان گرفته شود. ولی متاسفانه میبینیم که هنوز برای اسم شناختن اپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت در حقوق بین الملل و پاسخگو ساختن عاملانیان میتواند یک گام موثر باشد که هنوز به او زودتر توجه نکردن، هنوز هم به رسمیت نشناختن.
1: بله.
0: اگر بگویم که گامی موثر برای پایان دادن به مسئولیت طالبان و بازگرداندن حقوق زنها باشه، تنها با فشار و فشار هماهنگ و پایدار جامعه جهانی و کشورهای اسلامی میتواند امید داشت که زنان افغانستان دوباره به جایگاه خود برگردند. در غیر از او، اگر اینا طالبان را فقط در حد یک اعلامیه تنبیه و تقبیه بکنند، دیگه چیزی از اینا ساخته نمیشه.
1: بله بله خانم پارسی، حال این نشست برای دو روز برگزار شده، روز اولش کماکان به پایان رسیده، ولی هنوز فردا یک از روزهای هست که گفتم میشه پنل های درباره وضعیت زنان و دختران و محدودیت های آموزشی و اجتماعی اعمال شده از سوی طالبان در افغانستان مورد بحث احتمالا قرار بگیره. آیا انتظار خاص شما دارین از این نشست که کشورهای اسلامی بیاین و یک اعلامیه قوی مشترک را علیه طالب اعلان بکنن، یک موضع‌گیری جدی داشته باشن؟
0: اگر واقعا کشورهای اسلامی در این مورد توجه می داشتن خب از طالب دعوت نمی کردن به این نشست، مثلا دعوت نامه روان نمی کردن. وقتی که می فهمن در افغانستان هیچ زنی وجود نداره که در بدنه سیاست یا در بدنه نظام کشور یا حکومت کشور کار بکنه، اینا باید بر از اونا دعوتنامه روانه میکردن. من زیاد توقع ندارم از اینا، چرا که در این 5 سال هیچ کشور اسلامی در مقابل ظلم و بیعدالتی طالب ساده نشده و هیچ کشور اسلامی هنوز از زنای افغانستان حمایت خود اعلام نکرده. من اصلا امیدوار نیستم.
1: پس به نظر شما فکر میکنین که ابتکار و مدیریت عمل باید در اختیار خود زنای افغان که در بیرون هستن و هنوز در مبارزهشان باوردارن در اختیار اینها باشه و نباید اینها سکوت بکنن و این کارزار؟
0: بله، باید اینا زنایی که در بیرون از افغانستان هستن به عنوان نماینده زن از اوها دعوت میشد. فعلا در پاکستان ما دخترایی را داریم که 5 سال از مبارزه میکنن و میتونه اونا نماینده یک زن افغانستانی باشه، چرا از اونا دعوت نکردن؟ پس به این معناست که اونا نخواستن یک زن از نماینده بنوان یا بنام نماینده زنای افغانستان در این نشست اشتراک بکنن،
1: در حالی که فهمیدنم که طالب نماینده زن نداره، ولی بازم دعوتنامه دادن.
0: دقیقاً، بازم دعوتنامه روان کردن، ولی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن که امروز پرچم عدالت و پرچم استقامت و مبارزه افغانستان دستشون است، اونا را دعوت نکردن. این مشخص است که اینا خودشان نخواستن که زن از افغانستان در این نشست حضور داشته باشه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. دومین روز نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان، از افغانستان نماینده حضور ندارد. اسلام آباد از طالبان خواست حق آموزش، کار و مشارکت زنان را به رسمیت بشناسد. بحران گرسنگی در افغانستان، یونیسف میگوید سوء تغذیه حاد کودکان در 26 ولایت افغانستان رو به افزایش است. و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، سنتکام از پایان موج جدید حملات تهاجمی علیه ایران خبر داد. سپاه با حمله به منافع واشنگتن در منطقه پاسخ داد. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان از اداره طالبان خواست تا حقوق اساسی زنان افغانستان از جمله حق آموزش و کار را به طور کامل رعایت کنند. او در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گفت که تضمین این حقوق کاملا با اسلام سازگار است. اسحاق دار با تاکید بر نقش زنان در توسعه کشورها گفت که ملت‌ها با پیشرفت زنان خود ساخته می‌شوند. نومین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز گذشته در اسلام آباد آغاز شد و امروز وارد دومین و آخرین روز خود شده است. در این نشست 190 نماینده از 57 کشور اسلامی حضور دارند. محور اصلی این کنفرانس بررسی راه‌های تقویت جایگاه زنان در جوامع اسلامی است. اداره طالبان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ زن را برای حضور در این نشست معرفی نکرده است. در نخستین روز نهمین نشست سازمان همکاری اسلامی شرکت کنندگان درباره توجه به توانمندسازی زنان در کشورهای عضو تاکید کردند. در این کنفرانس ماهنور ازمیر وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه، صداقت قهرمان نوا معاون ریاست زنان آذربایجان، هند کباوت وزیر خدمات اجتماعی سوریه، زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، میمونه خلیل مسئول امور خانواده از کشور عربستان سعودی و ده ها مقام زن دیگر از کشورهای مختلف اسلامی در این کنفرانس شرکت کردند. هند کبابت وزیر خدمات اجتماعی سوریه در نشست زنان در پاکستان حضور در این برنامه را فرصت عالی برای تبادل نظر میان زنان قدرتمند دانست. او گفت که اشتراک کنندگان با دیدگاه های مشترک برای توانمندسازی زنان و بهبود حقوق بشر کار میکنند.
1: بودن در اینجا یک فرصت عالی برای ماست، زیرا اینجا زنان بزرگ و قدرتمندی حضور دارند که با هم گفتگو و تبادل نظر می کنند. اینجا در پاکستان ما مثل عضو یک خانواده مورد استقبال قرار گرفتیم. ما نظر مشترک داریم و با هم کار می کنیم. ما درباره همبستگی زنان کار می کنیم. کار مشترک زنان برای زنان. این نشست یک پیام بزرگ و واضح دارد و آن اینکه پاکستان از همه زنان استقبال می کند تا با هم باشند، صدای مشترک داشته باشند و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. کار کردن در زمینه بسیار حساسی چون حقوق بشر، توانمندسازی زنان و مسائل دیگر. بنابراین من به عنوان نماینده سوریه از بودن در این نشست بسیار خوشحالم.
0: طاهر ناصری بنیانگذار جنبش زنان و سوی آزادی میگوید موضوع زن برای طالبان بی اهمیت است و نمیتوان انتظار داشت نماینده از سوی این گروه در نشست مرتبط با زنان اشتراک کند.
2: با عرض تأسف باید بگویم که زنان در افغانستان در رژیمی که فعلا حاکمیت داره هیچ جایگاهی نداره. بنابراین پیام واضح است که تحت حاکمیت گروه طالبان زنان افغانستان نه تنها که جایگاه انسانی و اساسی و شهروندیشان نداره، بلکه هیچگاهی به عنوان کسایی که مسئله بوده باشه بر اونا و فوکس روی جامعه زنان افغانستان بوده باشه پنداشته یا شمرده نشده پیش گروه طالبان که اونا نماینده های را از جامعه زنان افغانستان به این نشست بفرستن. امی قسمه که ما و شما شاهد هستیم، در ابتدایی که گروه طالبان در افغانستان حاکم شد وزارت امور زنان افغانستان را منحل ساخت، عوضش یک اداره ای را ساخت که او اداره سرکوب زنان را به عهده داره و زنان را هر روز به حاشیه میبره و بهانه های مختلف را به میان میاره تا اینکه بیشتر خشونت علیه زنان را در خانواده هایشان در جامعه نهاده نبسازه. بنابراین ما در افغانستان وزارت امور زنان نداریم، وزارت را نداریم که امروز دومین نشست در اسلام آباد برگزار میشه که گویا وزیران امور زنان کشورهای اسلامی در اینجا حضور داره و بحث روی توانمندسازی زنان افغانستان، بحث روی توانمندسازی زنان کشورهای عضو سازمان اسلامی میباشه بحث میشه و همچنان بهبود حقوق بشر ده. چیزی را که اینا بحث میکنه و تبادل نظر میشه میان از این نماینده ها یا افرادی که در این شرکت میکنه، این بحث ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اصلا وجود نداره. زن غیر از سرکوب ببخشید در اونجا دیگه جایگاهی نداره. ما شما میبینیم که هر یک فرمانی که علیه زنا یا سوی طالبا صادر میشه به معنای از است که زنا به حاشیه بره، به معنای از است که اونا حذف شه، به معنای از است که اونا به نحوی سرکوب شه و توسط جامعه، توسط گروه طالبا و حتی ای به خانواده هایشان سرایت کرده که ما شاهد هزاران خشونت علیه زن از طرف خانواده هایشان میباشیم امروز متاسفانه.
0: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارش تازه هشدار داد که لاغری شدید و سوء تغذیه حاد در میان کودکان در 26 ولایت افغانستان گسترش یافته. بر اساس این گزارش بیش از 80% موارد سوء تغذیه حاد شدید در میان کودکان زیر 2 سال ثبت شده و در مجموع 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در معرض خطر قرار دارند. گزارش از شریف والید.
3: افغانستان برای 4 سال پیاپی با بحران گسترده فقر، ناامنی غذایی و سوء تغذیه دست و پنجه نرم می کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود هشدار داده است که میزان سوء تغذیه ها در 26 ولایت افغانستان بیش از پیش افزایش یافته. در این گزارش آمده که کودکانی که در خانواده های دارای ناامنی شدید غذایی زندگی می کنند تا 6 برابر بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به لاغری شدید قرار دارند.
4: اصلا ما شما پا بد حال که دیم آقا سی جلا و فریادونه دی
3: کاهش شمار وعده های غذایی، حذف غذاهای مغذی از سفره خانواده ها و ناتوانی اقتصادی از مهمترین عوامل است که زندگی میلیون ها کودک را تهدید می کند. گسترش فقر، قحطی، گرسنگی، بیکاری ناناوران خانواده ها در افغانستان پیامدهای آن بر زندگی میلیون ها کودک در افغانستان را بحرانی ساخته. بسیاری از خانواده ها توان تامین ابتدایی ترین نیازهای غذایی خود را از دست دادند و کودکان بیش از هر قشر دیگر قربانی این بحران هستند. سازمان های بین المللی می گویند محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان به ویژه در برابر زنان و کارکنان زن فعالیت های بشر دوستانه را با دشواری روبرو کرده. در گزارش یونیسف به کاهش منابع مالی، ناامنی غذایی، شیوع بیماری‌ها، پایین بودن پوشش واکسیناسیون و کمبود خدمات آب به عنوان عوامل اصلی تجدید سوء تغذیه اشاره شده. سازمان جهانی بهداشت نیز پیشتر اعلام کرده بود که در پی کاهش بودجه، فعالیت صدها مرکز صحی و ده‌ها تیم سیار بهداشت و تغذیه در افغانستان متوقف شده. حکومت طالبان تا کنون مسئولیت مستقیم بحران انسانی و اقتصادی را نمیپذیرد و همواره مشکلات موجود را به تحریم‌ها، مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان و کاهش کمک‌های خارجی نسبت می‌دهد. بسیاری از نهادهای بین‌المللی تأکید می‌کنند که برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع، هم افزایش کمک‌های بشردوستانه و هم ایجاد شرایطی که امکان فعالیت مؤثر نهادهای امدادرسان را فراهم کند ضروری است. یونیسف از جامعه جهانی خواسته است تا با تامین فوری منابع مالی از برنامه‌های پیشگیری و درمان سوء تغذیه به ویژه برای کودکان 6 تا 23 ماهه و زنان باردار حمایت کند. با گفته این نهاد فرصت برای جلوگیری از تبدیل ناامنی غذایی به یک بحران مرگبار هر روز محدودتر می‌شود. شریف ولید، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. نیروهای امنیتی پاکستان در 40 عملیات در مناطق مرزی بلوچستان بیش از 1600 شهروند افغان فاقد مدرک را بازداشت کردند. و گفته مقام‌ها 1257 تن از آنان فوراً به افغانستان بازگردانده شدند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که حضور مهاجران فاقد مدرک و شبکه‌های قاچاق انسان امنیت، نظم عمومی و ثبات اقتصادی این کشور را تهدید می‌کند. صندوق جمعیت سازمان ملل میگوید زنان آسیب دیده از حوادث طبیعی به حمایت فوری روانی و اجتماعی نیاز دارند. این نهاد اعلام کرده که شمار از زنان سیلاب زده در بغلان با اضطراب و فشار روانی روبرو شدند. این نهاد از ارائه خدمات مشاوره، کمک‌های روانی و بسته‌های اولیه خبر دادند. این حمایت‌ها به بازگشت تدریجی آنان به زندگی عادی کمک می‌کند. یک شهروند کابل در پیام به افغانستان انترنشنل گفت که طالبان انتقال غذا از سوی خانواده ها به زندانیان پلچرخی را ممنوع کردند و به هر زندانی در شبانه روز تنها یک وعده غذا می دهند. او همچنان از افزایش فشارهای روانی بر زندانیان خبر داد و گفته این فرد ادامه این وضعیت بر سلامت جسمی و روانی زندانیان تاثیر منفی گذاشته. افغانستان انترنشنل این ادعا را مستقلانه تایید کردن نمی تواند. و دو کوهنورد بامیانی مرتضی نجفی و سید محمد طاهری در برنامه دو روزه در 19 و 20 سرطان قلعه 5000 متری شاه فولادی را فتح کردند. طاهری عضو تیم ملی اسکی و نجفی عضو تیم ملی کوهنوردی کشور است. امنیت تربیت بدنی و ورزش طالبان در بامیان هدف از این صعود را ترویج کوهنوردی، تشویق جوانان به ورزش و معرفی شاه فولادی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کوهنوردی افغانستان اعلام کرد. مزار شریف میزبان سومین نمایشگاه ملی و بین‌المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی شده است. در این نمایشگاه سه روزه 170 شرکت تولیدی از چند ولایت افغانستان حضور دارند. برگزار کنندگان هدف از برگزاری آن را معرفی تولیدات داخلی و جذب سرمایه گذاری عنوان کردند. گزارش از سمیر رسول.
5: در حالی که صنعتکاران افغانستان از کمبود بازار و کاهش سرمایه گذاری شکایت دارند، مزار شریف میزبان سومین نمایشگاه ملی و بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی شده است. نمایشگاهی که برگزار کنندگان آن را فرصت برای معرفی تولیدات داخلی و جذب سرمایه گذاری می دانند. حدود 170 غرفه از شرکت های تولیدی ولایت های بلخ، کابل، غزنی و ننگرهار در این نمایشگاه برپا شده است.
6: ولایت بلخ به عنوان دروازه اقتصادی شمال افغانستان از گذشته تا امروز جایگاه مهمی در تجارت، صنعت و سرمایه گذاری داشته است.
5: تاجران میگویند برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی میتواند به معرفی تولیدات داخلی، گسترش بازار و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کند.
7: زمینه برای توسعه سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی، رشد تولیدات داخلی و گسترش تولیدات داخلی و گسترش همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌گردد.
5: برگزار کنندگان نیز میگویند صنعتکاران از چندین ولایت برای نمایش محصولات و توانمندی های تولیدی خود در این رویداد حضور یافتند.
8: این نمایشگاه با حدود 170 غرفه ما گنجایش داریم و شرکت های مختلف از ولایت غزنی، کابل و جلال آباد اشتراک کردند.
5: در همین حال شماری از صنعتکاران شرکت کننده تاکید دارند که این نمایشگاه فرصت برای بازاریابی و یافتن مشتریان جدید است.
9: ایجاد همچون نمایشگاه از نظر اقتصادی و از نظر اینکه چی منفعتی برای شرکت های داخلی داره، در واقع یک ایجاد فضای قدرت است برای شرکت های تولید داخلی.
5: با این حال در این نمایشگاه هیچ غرفه برای تولیدات زنان در نظر گرفتن نشده و زنان اجازه بازدید از آن را نیز ندارند. موضوعی که نشان دهنده ادامه محدودیت ها بر حضور زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی افغانستان است. سمیرا رسا، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. دومین روز نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان، از افغانستان نماینده حضور ندارد. اسلام آباد از طالبان خواست حق آموزش، کار و مشارکت زنان را به رسمیت بشناسد. بحران گرسنگی در افغانستان، یونیسف میگوید سوی تغذیه حاد کودکان در 26 ولایت افغانستان رو به افزایش است. در ادامه گزارش داریم درباره 31 سالگرد نسل کشی در بوسنیا. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که موج جدید از حملات تهاجمی را علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی با موفقیت انجام داد. در این حملات ده ها هدف در نقاط مختلف با استفاده از مهمات دقیق هدف قرار گرفته. سنتکام هدف این عملیات را کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی های بین المللی در تنگه هرمز خوانده. نیروهای آمریکایی با استفاده از جت های جنگی، کشتی های جنگی و پهپادهای انتحاری و سیستم های دفاع هوایی، سایت های راداری و قایق های تندروی ایران حمله کردند. همزمان نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از آغاز حملات گسترده موشکی و پهبادی سپاه پاسداران علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکایی خبر داد. این رسانه نوشت که حملات در پاسخ به حملات بامدادی دوشنبه آمریکا انجام می شود. کانال تلگرامی سابرین نیوز نیز گزارش داد که چندین فروند موشک بالستیک از نقاط مختلف غرب و مرکز کشور شلیک شده و مواضع نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که کشورش محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. نتانیاهو در مراسم 50 سالگرد عملیات انتبه جمهوری اسلامی را متهم کرد که با ایجاد شبکی از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببرد. او افزود که اسرائیل از غزه تا یمن و لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. همزمان وزارت داخلی بحرین از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در این کشور خبر داد و ارتش کویت هم اعلام کرد که در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در حریم هوایی این کشور است. سخنگوی وزارت خارجه ایران از کشورهای منطقه خواسته که اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه ایران را ندهند. اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی اکس گفت که جمهوری اسلامی حمله نمی کند و اقدامات خود را بر اساس قوانین بین المللی دفاع مشروع می داند. او از کشورهای منطقه خواست استفاده از خاکشان برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند. شبکه 12 اسرائیل از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه خبر داد. با گزارش این شبکه، یک نهاد اطلاعاتی غربی از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش به ترکیه آگاه شده بود. بر اساس این گزارش، پس از دریافت این اطلاعات، هواپیمای ترامپ پیش از پرواز تعویض شد. این ادعا تا اکنون به طور مستقل تایید نشده است. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش دادند که دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از نشست ناتو در ترکیه به جای استفاده از هواپیمای اهدایی قطر با هواپیمای قدیمی ایر فورس وان سفر کرده. به نوشته این روزنامه، هشدار اسرائیل درباره طرح احتمالی ایران برای ترور ترامپ و نگرانی از توان دفاعی هواپیمای جدید دلیل این تصمیم بوده است. گزارش از الهام کریمی.
10: سفر پرهاشیه ترامپ همزمان با سرگیری تنش‌ها میان ایران و آمریکا. دونالد ترامپ هفته گذشته با هواپیمای اهدایی قطر برای شرکت در نشست سران ناتو به انقره رفت. این سفر همزمان شد با حمله ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آغاز دوره تازه حملات نظامی آمریکا علیه ایران. اما در مسیر بازگشت ترامپ برنامه سفرش را تغییر داد. او ترکیه را با ایر فورس وان قدیمی ترک کرد و پایگاه نظامی آمریکا در بریتانیا رفت و سپس برای ادامه مسیر به واشنگتن دوباره سوار هواپیمای جدید شد. وال استریت ژورنال گزارش داده که اسرائیل اطلاعات تازه‌ای درباره احتمال طرح جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در اختیار آمریکا قرار داده بود و به همین دلیل مقام‌های امنیتی توصیه کردند او از هواپیمای قدیمی استفاده کند. اما ترامپ این روایت را رد کرد و گفت هواپیمای جدید به بریتانیا منتقل شده بود تا نیروهای آمریکایی مستقر در آنجا از آن بازدید کنند. در عین حال او هشدار داد که اگر ایران برای ترور او اقدام کند، ارتش آمریکا آماده است تمام مناطق ایران را به طور کامل نابود کند. حالا سوال مطرح شده این است، آیا هواپیمای اهدا شده از سوی قطر برای سفر رئیس جمهور ترامپ ایمن است؟ جنرال دل وایت، مسئول پروژه بازسازی این هواپیما، میگوید نیروی هوایی آمریکا در زمینه امنیت هواپیما هیچ میانبری نزده است، اما در برخی قابلیت‌های ماموریتی که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، تغییراتی اعمال شده. با این حال، جزئیات سامانه‌های دفاعی ایر فورس وان همچنان محرمانه است. این هواپیما سال گذشته پس از آنکه ترامپ از قدیمی و کوچک بودن هواپیمای ریاست جمهوری شکایت کرده بود از سوی دولت قطر به آمریکا اهدا شد. فرانک کندال وزیر پیشین نیروی هوایی آمریکا میگوید تجهیزات کامل یک بوئینگ 747 و سامانه های دفاعی ویژه ریاست جمهوری 3 تا 4 سال زمان میبرد و هزینه تبدیل آن از حدود 250 میلیون دلار به نزدیک 2 میلیارد دلار میرسد. به گفته مقام های آمریکایی احتمال دارد ترامپ در سفرهای خارجی و ماموریت های پرخطر کمتر از هواپیمای اهدایی قطر استفاده کند. هواپیمایی که نخستین سفر خارجیش پیش از آنکه خبرساز باشد پرسش هایی درباره سطح امنیت آن ایجاد کرده. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. دست کم 27 نفر در آتش سوزی مرگبار یک میخانه در بانکوک پایتخت تایلند جان باختند و 63 نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش ها وضعیت 22 تن از آنان وخیم گزارش شده. تصاویر خبرگزاری فرانسه نیروهای امدادی را در حال انتقال اجساد قربانیان از محل حادثه نشان میدهند. در پی عملات هوایی به یک خانه در مرکز شهر غزه دست کم 10 نفر کشته شدند. نیروهای امداد اجساد قربانیان را به بیمارستان الشفا منتقل کردند، جایی که خانواده ها بر پیکر بستگان خود سوگواری کرده و مراسم نماز جنازه برگزار کردند. بازماندگان با توصیف شرایط غزه به عنوان ناامن و خونبار خواستار پایان حملات اسرائیل و یافتن راه حل برای جنگ شدند. و دست کم 6 نفر در پی برخورد یک موتر با جمعیت در یک بازار در شیلی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی اعلام کردند که راننده یک عضو نیروی تفنگداران دریایی بوده و احتمال می‌رود به دلیل لغزندگی جاده کنترل موتر را از دست داده. پلیس تحقیقات را ادامه دادند. همزمان با 31مین سالگرد نسل کشی سربرنتسا، هزاران نفر در بوسنی و هرزگوین یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. در این مراسم پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده به خاک سپرده شد، در حالی که سرنوشت حدود 1000 نفر دیگر همچنان نامعلوم است. گزارش از محب مدثر.
11: 31 سال گذشته، هنوز بار غم فاجعه بر دوش زمان سنگینی می کند. خانواده ها تابوت های عزیزانشان را تا آرامگاه ابدی بدرقه می کنند. قربانیان که 30 دهه دیرتر به خانه بازگشتند. امسال بقایای پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده در مرکز یادبود پوتوچاری به خاک سپرده می شود. برای برخی تنها چند استخوان باقی مانده، اما برای خانواده ها امین نیست پایان سالها انتظار و جستجوست. عشق، آه و دا فضای پوتوچاری را فرا گرفته. سمدینا علیودزیچ تابوت پدرش را با پرچم بوسنیا پوشانده و مادرش را در آغوش می گیرد. مادری که 30 سال چشم انتظار بازگشت همسرش بود.
12: همه را کشتن، حتی یک روز هم نیست که جان و دلم درد نگیرد. تنها با دارو زندگی می کنیم، اما این را دیگر چگونه می شود زندگی نامید؟
11: آنسو آلنس علیج نیز کنار فرزندانش بر تابوت بقایای پدرش نشسته. انتظار که پس از سالها تنها به یافتن چند استخوان ختم شد. عمار ماسویچ رئیس کمیسیون فدرال بوسنیا برای افراد ناپدید شده می گوید رنج بسیاری از خانواده ها را پایان نیست.
13: برای بسیاری از بازماندگان هیچ پایان واقعی وجود ندارد. بسیاری تنها بخشی از بقایای عزیزانشان را پیدا کرده اند.
11: این رنج است که فجایع جولای 1995 بر جا گذاشته، زمانی که سربنیتسا، شهری که سازمان ملل آن را منطقه امن اعلام کرده بود، به دست نیروهای سرب بوسنی به فرماندهی راتکو ملادیچ افتاد. بیش از 8000 مرد و نوجوان مسلمان در چند روز به صورت سازمانیافته کشته شدند. این کشتار تنها نسل کشی به رسمیت شناخته شده در اروپای پس از جنگ جهانی دوم است. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاویای سابق رادکو میلادیچ فرماندهی نیروها و رادوان کاراجیچ رهبر سیاسی سربهای بوسنیا را به جرم نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه‌های بین‌المللی نیز این کشتار را رسما نسل کشی اعلام کردند. با این حال انکار این جنایت همچنان ادامه دارد. برخی از رهبران سرب در بوسنیا و سربستان هنوز هم وقوع نسل کشی را انکار می کنند. انکاری که زخم بازماندگان را تازه تر می کند و آشتی با گذشته را دشوارتر. در پوتوچاری هزاران سنگ قبر سفید دامنه ی تپه را پوشانده. هر سنگ یک نام و هر نام روایت یک زندگی. زندگیی که در آتش نفرت قومی و نژادی خاموش شد. سربنیتسا فقط روایت گذشته نیست، زخم استنوز تازه و آینه عبرت است برای امروز. یادآور این حقیقت که نفرت قومی، سکوت و انفعال جامعه جهانی و مسئولیت از مجازات چگونه میتواند به فاجعه انسانی بیانجامد. محب مدثر، لندن.
0: و سازمان مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرد پس از چند روز بارندگی شدید موسمی و وقوع سیل دست کم 51 نفر جان باختند و بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شدند. بخش زیاد از قربانیان بر اثر رانش زمین در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
16: صدای شما.
17: تاسو خیر. صدای شما. صدای شما. تاسو کولای شی خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 700 111 60 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
18: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
19: یک دقیقه خبر.
20: شورای روابط فرهنگی هند ICCR برای سال تحصیلی 2026 الی 2027 میلادی 1000 بورسیه برای دوره آنلاین کارشناسی و کارشناسی ارشد به دانشجویان افغان اختصاص داد. بر اساس اطلاعیه رسمی ثبت نام متقاضیان از 15 تا 24 جولای 2026 انجام می شود و دانشجویان باید درخواست خود را از طریق پورتال هندی iLearn ثبت کنند. این بورسیه ها ویژه دوره های آنلاین در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی هند است. این بورسیه ها در دوران حکومت پیشین به گونه حضوری بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت هند صدور ویزا به دانشجویان افغان را متوقف و بورسیه های ICCR برای افغان ها را نیز در یک طرح ویژه به بورسیه های آنلاین تبدیل کرد.
21: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
22: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
21: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
22: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
23: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
24: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان از اداره طالبان خواست تا حقوق اساسی زنان افغانستان از جمله حق آموزش و کار را به طور کامل رعایت کنند. او در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گفت که تضمین این حقوق کاملا با اسلام سازگار است. وزیر خدمات اجتماعی سوریه در نشست زنان در پاکستان حضور در این برنامه را فرصت عالی برای تبادل نظر میان زنان قدرتمند دانست.
1: بودن در اینجا یک فرصت عالی برای ماست، زیرا اینجا زنان بزرگ و قدرتمندی حضور دارند که با هم گفتگو و تبادل نظر می کنند. اینجا در پاکستان ما مثل عضو یک خانواده مورد استقبال قرار گرفتیم. ما نظر مشترک داریم و با هم کار می کنیم. ما درباره همبستگی زنان کار می کنیم. کار مشترک زنان برای زنان. این نشست یک پیام بزرگ و واضح دارد و آن این که پاکستان از همه زنان استقبال می کند تا با هم باشند، صدای مشترک داشته باشند و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. کار کردن در زمینه بسیار حساسی چون حقوق بشر، توانمندسازی زنان و مسائل دیگر. بنابراین من به عنوان نماینده سوریه از بودن در این نشست بسیار خوشحالم.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که موج جدید از حملات تهاجمی را علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی با موفقیت انجام داده. در این حملات ده ها هدف در نقاط مختلف با استفاده از مهمات دقیق هدف قرار گرفتند. سنتکام هدف این عملیات را کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی های بین المللی در تنگه هرمز دانست. همزمان نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از آغاز حملات گسترده موشکی و پهبادی سپاه پاسداران علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکایی خبر داد. این رسانه نوشت که حملات در پاسخ به حملات بامدادی دوشنبه آمریکا انجام می‌شود. و سازمان مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرد که پس از چند روز بارندگی شدید و وقوع سیل دست کم 51 نفر جان باختند و بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شدند. بخش زیاد از قربانیان بر اثر رانش زمین در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان به افغانستان انترنشنال بمانید و تازه‌ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحه وقتتان بخیر.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داد رسول؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرها این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. دومین روز نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان. از افغانستان نماینده حضور ندارد. اسلام آباد از طالبان خواست حق آموزش، کار و مشارکت زنان را بر رسمیت بشناسد. بحران گرسنگی در افغانستان. یونیسف میگوید سوء تغذیه حال کودکان در 26 ولایت افغانستان رو به افزایش است. و تجدید تنش‌ها در خاورمیانه. سنتکام از پایان موج جدید حملات تهاجمی علیه ایران خبر داد. سپاه با حمله به منافع واشنگتن در منطقه پاسخ داد. روز دوم نشست همکاری سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد آغاز شده است. سخنرانی های نخست بیشتر بر آموزش زنان و نقش آنان در توسعه کشورها تاکید داشت. به مشکلات زنان افغانستان ایز اشاره شد. زنانی که همزمان با برگزاری نشست از آموزش محرومند. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست از اداره طالبان خواسته حقوق اساسی زنان افغانستان از جمله حق آموزش و کار به طور کامل رعایت شود و گفته که تضمین این حقوق کاملا با اصول اسلامی سازگار است. جواد امدانی از اسلام آباد با ما وصل شده. جواد، در مورد روز دوم نشست بیشتر بر ما بگو چه موضوعات قرار است پرداخته شود.
1: خب امروز همطور خودت گفتی روز دوم این نشست هست، نهمین نشست وزیران امور زنان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد، هشتمین نشست. قبلا سه سال پیش در 5 سال پیش در سال 2021 میلادی در مصر در واقع آنجا برگزار شده بود. امروز مهمترین روز این نشست هست و در مهمترین جلسه که جلسه افتتاحی گفته شده امروز، چون دیروز فقط کارهای مقدماتی رو انجام دادن. آنجا مقامات از پاکستان، از کشورهای عضو اونجا حضور پیدا کردن و سخنرانی‌ها رو دارن انجام میدن. در پایان روز هم قرار در واقع یک اعلامیه مشترک منتشر بشه و عمدتاً تمرکز بر وضعیت زنان هست و اینکه چگونه میتوان زنان را در جوامع اسلامی توانمند ساخت، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، همچنان از لحاظ اجتماعی. و تمرکز بر این است، هم به چالش ها دارن در واقع اشاره میکنن، هم به راحل ها دارن صحبت میکنن، درباره آن صحبت میکنن. اعظم نظیر تالر که وزیر حقوق بشر پاکستان است، ایشون هم گفته که فقط کافی نیست که ما به مشکلات در واقع بپردازیم، بلکه باید به راه‌حل‌ها هم در واقع چاره‌ای برای آنها هم بیندیشیم.
0: درست. خب باید اشاره بکنم که در کنار تصویر خودت، بینندای ما تصاویر زنده را از نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد هم به طور زنده می‌بینند که خب در حال آغاز شدن است این نشست، روز دومش است و قرار است که سخنرانی‌های مختلف هم ایراد شود و داشته باشه. ما در تلاش از هستیم تا بتانیم که این نشست را به گونه کامل در بخش‌های مختلف خبری ما پوشش بدیم و برایند این نشست را هم به بحث و بررسی بگیریم. در مورد سخنرانی‌ها اگر بر ما بگی جواد که اجندا بر ما چی میگه، چه کسانی قرار است در ادامه برنامه سخنرانی بکنند؟
1: خب امروز تا اینجای کار سخنرانان مهمی بودند که حرفای خودشون رو زدن. اول اینکه چون ریاست این مجمع قبلا با مصر بود و برای چند سال آینده حالا به پاکستان داده می شود، امروز ریاست رسما به پاکستان داده شد و در واقع خانم امل عمار، مسئول امور زنان از کشور مصر که ریاست پیشین این مجمع رو به عهده داشت، ایشون رسما امروز به اعظم نظیر تارر، وزیر امور زنان و حقوق بشر پاکستان، ریاست رو در واقع تحویل داد، سپرد به او. آقای تارر در سخنرانی خودش به مسائل مهمی اشاره کرد، گفت که ما بدون مشارکت زنان نمیتوانیم در هیچ جامعه پیشرفت داشته باشیم و اشاره کرد به مسئله افغانستان، به کشمیر و همچنان به غزه و گفت که در اینجاها زنان از مشارکت محروم هستند با چالش‌های فراوانی مواجه هستند و گفت که یک راه حل مشترکی رو برای اینها هم در واقع در نظر بگیریم. همچنان در واقع در این نشست امروز آقای طارق علی بخیت که معاون دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامیست، ایشون هم صحبت کرد، طبیعتاً از پاکستان تشکر کرد، به پاکستانی‌ها تبریک گفت و به مسائل مهم در واقع جامعه زنان ایشون اشاره کرد. و نیز آقای گیلانی، یوسف رضا گیلانی که رئیس مجلس سناست، ایشون هم سخنرانی خودش رو ایراد کرده و بقیه مسئولین هم قراره صحبت کنن. بعد از این جلسه که جلسه مهمترین جلسه است، البته در جلسه امروز قرار بود نخست وزیر پاکستان شهباز شریف هم حضور پیدا کنه که به خاطر درگذشت امیر
0: در ادامه برنامه ما تلاش میکنیم داشته باشیم. اجازه بدید که بریم مستقیم به نشست، جایی که خب دیده میشه نماینده‌ای از ایران در حال سخنرانی را بشنویم. دوباره برمیگردیم.

0: خب نماینده ایران در این نشست در اسلام آباد در حال سخنرانی است. ما در تلاش ازی هستیم تا صدایشان را داشته باشیم. تا هنوز مشکلات در صدایشان داریم که به ما نرسیده. دیده شده که در این نشست قرار است نماینده از ایران چی میگه. قسمه که جوادم گفت از کشورهای مختلف قرار است نمایندگانشان سخنرانی ها داشته باشند و ما هم پیشتر یاد کردیم که در تلاش ازی هستیم تا این نشست را بگونی کامل در بخش‌های مختلف خبری ما بگونی زنده پوشش بدیم. خبرنگار ما در اسلام آباد هم در اونجا مستقر است تا از تازه ترین ها در این پیوند بگویه. انتظارهایی که از این نشست دارند اشتراک کننده ها و مردم کشورهایی که در این نشست اشتراک میکنند این است که تغییر در وضعیت زنان بخصوص در کشورهایی که خب به گونه سخت شرایط دارند زنان در اونجا بخصوص افغانستان تغییر بیاید. پیش از این که خب ما در تلاش هستیم که صدا را داشته باشیم ولی فکر میکنم که صدا را هنوز نداریم. از نماینده ایران را بریم با جواد همدانی همکار ما دوباره در اسلام آباد تا از جواد بیشتر بشنویم. جواد در مورد برایند این نشست بگو، انتظار که از این نشست میره چی است؟
1: خب برام از 57 کشور و از 4 قاره نمایندگان دعوت شدن برای این نشست و امری به این مهمی یعنی جایگاه و نقش زنان در جوامع چگونه میتوان آن را ارتفاع داد، چگونه میتوان نقش آنها را پررنگ کرد، یکی از مهمترین محورهاست و در واقع بدون مشارکت زنان هیچ جامعه نمیتونه پیشرفت بکنه. برآوردهایی که شده برخی از آمارم منتشر شده در این خصوص و گفته شده که پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف با چالش‌های جدی روبرو بوده. بر اساس حالا شرکت کنندگان این نشست دیروز نشستایی که داشتن اونجا این حرف رو زدن و در خصوص مخصوصا در عرصه‌های آموزش و همچنان شمول گرایی اقتصادی و نمایندگی سیاسی زنان، تفاوت زیادی بین زنان و مردان در جوامع اسلامی وجود داره. بدترین مثال این وضعیت هم وضعیت افغانستان هست، جایی که گفته شده که به طور گسترده زنان افغان از مشارکت محروم هستن. یک در واقع سیستمی، یک نظامی حاکم هست که عمدن زنان رو میخواد حذف بکنه. همچنان زنانی که در کشمیر تحت کنترل هند به سر میبرن، دخترانی که اونجا به سر میبرن در واقع مناطق مورد منازع و همچنان دختران و زنان که در غزه هستند، به وضعیت آنها هم پرداخته شده و این اختصاصا 3 کشور در واقع بدترین شرایط رو دارن از لحاظ جایگاه زنان، مشارکت آنها در عرصه‌های مختلف. و خب این چیزی است که مد نظر شرکت کنندگان اینجا هم هست. خودت هم اشاره داشتی ما نماینده ای از افغانستان در این نشست نداریم. متاسفانه یکی از کشورهای مهم جهان اسلام، همسایه پاکستان و خوب به هر حال کشوری که این همه استعداد رو داره، وقتی که به زنان افغان فرصت داده میشه ما میبینیم که در خارج از کشور آنها چه کارهایی رو دارن انجام میدن. خب این چیزیست که به هر حال برای هم شرکت کنندگان هم برای پاکستان از این لحاظ نگران کننده است که اگر خشونت و در واقع مشکلات برای زنان در افغانستان بیشتر بشه، قطعاً آنجا بنیادگرایی بیشتر میشه و این چالشی است که پاکستان هم با آن دست و پنجه نرم میکنه. البته دولت پاکستان تلاش کرده طی سالهای اخیر برخی از قوانین رو در این راستا اصلاح بکنه و خوب از لحاظ ساختاری و از لحاظ قوانین اگه نگاه بکنین پاکستان وضعیت الان خیلی خوبی داره، اما خیلی از مسائل مربوط میشه به فرهنگ، مربوط میشه به در واقع شرایط جامعه که قطعا در پاکستان هم چالش ها زیاد است و این چالش ها در واقع مخصوص پاکستان هم نیست، خیلی از کشورهای اسلامی هستن که با این مشکلات مواجهن.
0: درست تا در روزهای خوب میدانیم که این نشست فقط دو روزه بوده دیگه، ولی خوب همکارا میگن که بگونه زنده ما تصاویر دوباره به دست آوردیم و نمیدانم انتظار داریم که صدا هم داشته باشیم. بریم بشنویم که نماینده ایران چی میگه در ادامه سخنرانی خود.
2: در ایران و دیگر کشورهای عضو دریافتیم که با مسئله مشترک در جهان اسلام روبرو هستیم. ما باید دو فاصله را کاهش دهیم، فاصله میان ظرفیت زنان امدادگر و زنان آسیب دیده و فاصله میان زنان تولید کننده و بازارهای گسترده. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران دو پیشنهاد مشخص برای کاستن از این دو فاصله و ساختن دو پل جدید میان زنان جهان اسلام را ارائه می‌دهد. پیشنهاد نخست تشکیل زنان شبکه زنان امدادگر جهان اسلام است. این شبکه می تواند ظرفیت زنان پزشک، پرستار، روانشناس، مددکار، امدادکار و داوطلب در کشورهای عضو را به یکدیگر متصل کند. ظرفیت های هر کشور را بشناسد، آموزش های مشترک برگزار کند، دستورالعمل های هماهنگ امدادرسانی به زنان و کودکان را تدوین کند و تیم های آماده برای اعزام سریع در شرایط اضطراری تشکیل دهد. و پیشنهاد دوم ایجاد نشان مشترک محصولات تولید شده توسط زنان مسلمان است. کشورهای ما برای آموزش، مهارت آموزی و کارآفرینی زنان سالها سرمایه گذاری کردند، اما حلقه دسترسی به بازار همچنان ضعیف است. این نشان می تواند به مصرف کنندگان اطمینان دهد که یک محصول یا خدمت که سفیری از فرهنگ ماست بر پایه معیارهای مشخص کیفیت، اصالت و مسئولیت پذیری تولید شده است. تعاونی های زنان، کسب و کارهای خانوادگی، تولید کنندگان محلی و بنگاه های کوچک و متوسط تحت مدیریت زنان می توانند زیر پوشش این نشان قرار گیرند و در کنار آن می توانند بازارگاه دیجیتال مشترک، نمایشگاه‌های دوره‌ای، خدمات مالی اسلامی و آموزش‌های برندسازی، بسته‌بندی و صادرات را توسعه داد. عالی جنابان، این دو پیشنهاد از نقطه صفر آغاز نشده است. آنها بر ارزش‌های استوارند که امت اسلامی را طی نزدیک به 15 قرن زنده و پایدار نگه داشته است. ایمان، کرامت انسان، عدالت، رحمت، خانواده، دانش، امانتداری، تعاون و مسئولیت اجتماعی. ما برای ساختن این آینده منتظر سرمایه آرمانی نباید بمانیم و باید از داشته‌های امروزمان آغاز کنیم، ظرفیت‌های خود را به یکدیگر پیوند دهیم و امکان‌هایی بسازیم که بدون همکاری مشترک هم هرگز به وجود نخواهند آمد. آینده جهان اسلام از پل‌های عبور خواهد کرد که ما امروز با یکدیگر می‌سازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
3: Thank you so much. May I request the distinguished speakers to limit their statement to.
0: نمایندی از ایران بود که با هم شنیدیم بیشتر تاکید روی این داشتن که از زنان در کشورهای اسلامی حمایت شوه و جواد را همچنان با خود داریم از اسلام آباد. جواد، در مورد این سخنرانی اگر جان گپ سخنرانی نماینده ایران را بر ما بگی، یک و دومی که چه انتظار میشه داشت از این نشست، بعد از تکمیل این نشست چقدر امکانش هست تغییر بیاید در وضعیت زنان در کشورهای اسلامی؟
1: خب ببینید، یکی از چیزهایی که مهمه اینه که تفاوت بین زنان و مردان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و در واقع سیاسی خیلی زیاد است در جوامع اسلامی. این یکی از چیزا، برخی از چیزا برمیگرده به محیط، به فرهنگ و اینها، ولی یک سری مسائل هست که میتوان با در واقع اصلاح قوانین آنها را حل و فصل کرد تا حدود زیادی. و به نظر میاد که پاکستان یکی از مثال‌های خوب این قضیه باشه. خیلی از قوانین برای محافظت از زنان، برای این که آنها راه برای پیشرفت آنها باز بشه، اینجا تصویب شده. یکی از چیزهایی که در انتظار، یعنی انتظار داریم از این نشست، اینی که به هر حال این قوانین در همه کشورها همچین قوانین به وجود بیاد، همچین قوانین تصویب بشه. و خب وقتی که ساختار قانونی وجود داشته باشه، به هر حال یک راه برای پیشرفت به دست میاد. خب این چیزی است که حداقل مورد انتظار هست. البته میدونیم که در جهان اسلام اندیشه ها بسیار متفاوت است، برداشت ها از اسلام و از جایگاه زن هم حتی در کشورهای مختلف متفاوت است. در خصوص حجاب ممکنه خیلی ها اختلاف نظر داشته باشن و اینکه آیا حجاب باید اجباری باشه یا برخی ها فکر میکنه این چیزی نیست که اجباری درش باید قائل بشیم. به هر حال این اختلافات هم هست، ولی همچنین نشست ها فرصت رو فراهم میکنه که به هر حال از تجربیات هم دیگه بیاموزن و اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه قطعا نتایجش هم میتوانیم در واقع نتایج مثبتش هم انتظار داشته باشیم.
0: جواد مدنی از حضور در برنامه سپاسگزار است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. دومین روز نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان از افغانستان نماینده حضور نداره. اسلام آباد از طالبان خواسته حق آموزش، کار و مشارکت زنان را بر رسمیت بشناسد. بحران گرسنگی در افغانستان، یونسف میگوید سوء تغذیه حاد کودکان در 26 ولایت افغانستان رو به افزایش است. در ادامه گزارش داریم درباره 31 سالگرد نسل کشی در بوسنیا. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده است که موج جدید حملات تهاجمی به مواضع نظامی جمهوری اسلامی با موفقیت انجام شده. در این حملات ده ها هدف در نقاط مختلف با استفاده از مهمات دقیق هدف قرار گرفتند. سنکام هدف این عملیات را کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی های بین المللی در تنگه هرمز خوانده. نیروهای آمریکایی با استفاده از جت ها و کشتی های جنگی و همگونه پهپادهای انتحاری و سیستم های دفاع هوایی، سایت های راداری و قایق های تندرو جمهوری اسلامی حمله کردند. همزمان نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی سپاه پاسداران علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا خبر داده. این رسانه نوشته که حملات در پاسخ به حملات بامدادی دوشنبه آمریکا انجام می‌شود. کانال تلگرامی سابرین نیوز نیز گزارش داده که چندین فروند موشک بالستیک از نقاط مختلف غرب و مرکز کشور شلیک شده و مواضع نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده. نخست وزیر اسرائیل گفته کشورش محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. نتانیاهو جمهوری اسلامی را متهم کرده که با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببره. او افزوده که اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. همزمان وزارت داخلی بحرین از بسد و درآمدن آژیرهای خطر در این کشور خبر داده و ارتش کویت هم اعلام کرده است که در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در حریم هوایی این کشور است. سخنگوی وزارت خارجه ایران از کشورهای منطقه خواسته اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه ایران را ندهند. اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی اکس گفته جمهوری اسلامی حمله نمی‌کند و اقدامات خود را بر اساس قوانین بین‌المللی دفاع مشروع می‌داند. او از کشورهای منطقه خواسته استفاده از خاکشان برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برای ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر در یک سفر یک روزه عازم دوحه شد. نخست وزیر پاکستان به نشانه همبستگی با خاندان سلطنتی و مردم قطر امروز را در پاکستان عزای ملی اعلام کرد و پرچم این کشور در حالت نیمه افراشته درآمد. او در بیانیه از امیر پیشین قطر به عنوان رهبر بزرگ یاد کرده. در پی عملات هوایی به یک خانه در مرکز شهر غزه دست کم 10 نفر کشته شدند. نیروهای امدادی اجساد قربانیان را به بیمارستان الشفا منتقل کردند، جایی که خانواده ها بر پیکر بستگان خود سوگواری و مراسم نماز جنازه برگزار کردند. بازماندگان شرایط غزه را ناامن و خونبار توصیف کرده و خواستار پایان حملات و یافتن راه حل برای جنگ شدند. دست کم 6 نفر در پی برخورد یک موتر با جمعیت در یک بازار در شیلی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی اعلام کردند که راننده یک عضو نیروی تفنگدار دریایی بوده و احتمال می رود به دلیل لغزندگی جاده کنترل موتر را از دست داده باشه. به گفته پلیس تحقیقات ادامه دارد. سازمان مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرده است که پس از چند روز بارندگی شدید موسمی و وقوع سیل دست کم 51 نفر جان باختند و بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شدند. بخش زیاد از قربانیان بر اثر رانش زمین در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند. همزمان با 31 سالگرد نسل کشی بوسنیا، هزاران نفر یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. در این مراسم پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده به خاک سپرده شد، در حالی که سرنوشت حدود 1000 نفر دیگر کماکان نامعلوم است. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
4: 31 سال گذشته، هنوز بار غم فاجعه بر دوش زمان سنگینی می کند. خانواده ها تابوت های عزیزانشان را تا آرامگاه ابدی بدرقه می کنند. قربانیان که 30 دهه دیرتر به خانه بازگشتند. امسال بقایای پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده در مرکز یادبود پوتوچاری به خاک سپرده می شود. برای برخی تنها چند استخوان باقی مانده، اما برای خانواده ها امین نیز پایان سالها انتظار و جستجوست. عشق، آه و دا فضای پوتوچاری را فرا گرفته. سمدینا علی اودزیچ تابوت پدرش را با پرچم بوسنیا پوشانده و مادرش را در آغوش می گیرد. مادری که 30 سال چشم انتظار بازگشت همسرش بود.
5: همه را کشتن، حتی یک روز هم نیست که جان و دلم درد نگیرد. تنها با دارو زندگی می کنیم، اما این را دیگر چگونه می شود زندگی نامید؟
4: آنسو آلنسالیچ نیز کنار فرزندانش بر تابوت بقایای پدرش نشسته. انتظار که پس از سالها تنها به یافتن چند استخوان ختم شد. امار ماسویچ رئیس کمیسیون فدرال بوسنیا برای افراد ناپدید شده می گوید رنج بسیاری از خانواده ها را پایان نیست.
6: برای بسیاری از بازماندگان هیچ پایان واقعی وجود ندارد. بسیاری تنها بخشی از بقایای عزیزانشان را پیدا کرده اند.
4: این رنج است که فجایع جولای 1995 بر جا گذاشته، زمانی که سربنیتسا، شهری که سازمان ملل آن را منطقه امن اعلام کرده بود، به دست نیروهای سرب بوسنی به فرماندهی راتکو ملادیچ افتاد. بیش از 8000 مرد و نوجوان مسلمان در چند روز به صورت سازمانیافته کشته شدند. این کشتار تنها نسل کشی به رسمیت شناخته شده در اروپای پس از جنگ جهانی دوم است. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاویای سابق، راتکو ملادیچ فرماندهی نیروها و رادوان کاراجیچ رهبر سیاسی سربهای بوسنیا را به جرم نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه های بین‌المللی نیز این کشتار را رسما نسل کشی اعلام کردند. با این حال انکار این جنایت همچنان ادامه دارد. برخی از رهبران سرب در بوسنیا و سربستان هنوز هم وقوع نسل کشی را انکار می کنند. انکاری که زخم بازماندگان را تازه تر می کند و آشتی با گذشته را دشوارتر. در پوتوچاری هزاران سنگ قبر سفید دامنه ی تپه را پوشانده. هر سنگ یک نام و هر نام روایت یک زندگی. زندگیی که در آتش نفرت قومی و نژادی خاموش شد. سربنیتسا فقط روایت گذشته نیست، زخم استنوز تازه و آینه عبرت است برای امروز، یادآور این حقیقت که نفرت قومی، سکوت و انفعال جامعه جهانی و مسئولیت از مجازات چگونه میتواند به فاجعه انسانی بیانجامد. محب مدثر، لندن.
0: خب در اخیر هم بریم تصاویر زنده ببینیم از آتش سوزی در یک میخانه در بنکاک در ساعت اولیه یه روز دوشنبه دست کم 27 کشته بر جا گذاشته. گزارش ها بر ما میگه که نیروهای امداد در حال جستجو برای خب در محل آتش سوزی اعزام شدن و در تلاش هستن تا کسانی که اونجا حداقل به کمک نیاز دارند را کمک بکنند. فرماندار بانکاک گفته که در این آتش سوزی گسترده دست کم 63 نفر دیگر مجروح شدند. اداره مدیریت بحران اعلام کرده که ارزیابی های اولیه نشان می‌دهد که این آتش سوزی بر اثر اتصال کوتاه برق در یک دستگاه که تر بوده، مطبوع بوده، در سقف آغاز شده. خب تصاویر بگونه زنده شما از محل حادثه میبینین که در اثر اتصال کوتاه برق در یک دستگاه تهویه مطبوخ نصب شده در سقف آغاز شده و به گفته گزارش ها در اونجا نیروهای امداد مستقر هستند. برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاسگزارم.
7: رادیو آشنا، افغانستان انترنشنال.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: یک دقیقه خبر.
12: نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شد که حکومت طالبان در افغانستان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرد. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند، اما طالبان که پس از بازگشت به قدرت در اسد 1400 تمامی زنان را از پست‌های بلند دولتی کنار گذاشتند، نماینده زن برای شرکت در این اجلاس ندارند. این نشست در روزهای یک شنبه و دوشنبه 21 و 22 سرطان با میزبانی وزارت حقوق بشر پاکستان در اسلام آباد برگزار می شود. حدود 190 نماینده از 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی شامل وزیران، مقامهای ارشد دولتی، مسئولان نهادهای مرتبط با امور زنان و چهره های برجسته این حوزه در این اجلاس شرکت کردند.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که طارق علی بخیت، معاون دبیر کل این سازمان، روز شنبه با محمد بن عبدالکریم العیسی، دبیر کل اتحادیه جهان اسلام، درباره افغانستان گفتگو کرده است. این دیدار در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی درباره توانمندسازی زنان در اسلام آباد انجام شد. طالبان به این نشست که روز یکشنبه آغاز شد دعوت نشده است. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه نوشت که بخیت و العیسی در این دیدار درباره چگونگی کمک به مردم افغانستان برای عبور از چالش‌های انسانی و توسعه‌ای گفتگو کردند. آنان بر ضرورت هماهنگی بیشتر کشورهای اسلامی و جامعه جهانی برای ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از مردم افغانستان تاکید کردند.
15: صدای شما.
16: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع میگویند که عبدالله رحیمی از اعضای پیشین امنیت ملی غور عصر روز شنبه 20 سرطان در مسجد در نزدیک خانه‌اش در ولسوالی تیوره غور کشته شده است. به گفته منابع افراد مسلح موتورسایکل سوار وارد مسجد شده و او را هنگام ادای نماز کشتند. او دست کم سومین نظامی پیشین در غور است که در یک ماه گذشته ترور می‌شود. به گفته منابع عبدالله رحیمی در زمان حکومت پیشین مدت مدیر امنیت ملی ولسوالی تیوره بود و سپس در ریاست امنیت ملی غور کار کرد. او از فرماندهان پیشین جهادی در غور و از افراد نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده فرمانده سابق جهادی بود. در ماه‌های اخیر ترور فرماندهان پیشین جهادی و مقام‌های پیشین حکومت در غور افزایش یافته است. افرادی که ترور شد

0: پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای حکیمی. ظاهرا بر اساس گزارش هایی که وجود داره تنها دست کم در یک ماه 3 ترور ظاهرا هدفمند از سوی افراد ناشناس صورت میگیره. چی فکر میکنین در عقب این رویدادها کیا میتونن باشن؟
1: سلام خدمت شما آقای میسا و شنونده های محترمتان، تشکر از وقتتان. ولی این سومین باری است که نظامیان پیشین و فرماندهان جهادی و بخصوص همه ایشان از فرماندهان دکتر محمد ابراهیم ملکزاده، از اعضای برجسته جمعیت اسلامی که شما گفتین و از نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان کشته شدن. خب چند چیز مشخص است. اول که دو چیز اینجا مشخص است، یکی طالبان افر که اعلان کردن امروز نشان میده که این واقعی نیست، و از طرف دیگه طالبان ادعا میکنن که امنیت است و کسی نمیتونه مخل امنیت باشه. و میبینین که افراد هر روز، خصوصا مخالفین طالبان و کسانی که در نظام پیشین خدمت کردن و حتی قبل از او، البته افراد کشتن تنها در نظام پیشین خدمت نکردن، اینا در دور شما همینطور که میدونید دکتر محمد ابراهیم ملکزاده از فرماندهان بسیار مشهور مقاومت بود، دومین جبهه مقاومت در زمان اول طالبان بود در غور، در امی تیوره، که امروز افرادش یک پی دیگر کشته می شوند. و در اون زمان در حال که غور در محاصره بود، دکتر ابراهیم ملکزاده مهمترین جبهه مقاومت رهبری می کرد. و بعد از دوران جمهوریت هم او بارها داری ولسوالی با طالبان درگیر شد و 6 ولسوالی که در طرف جنوب و غرب غور هست پایگاه اصلی سیاسی و نظامی ملکزاده بود و فرماندهانش اینجا کنترل داشتن. و تا زمانی که زنده بود طالبان نمیتونستن موفقیت های چندانی در ولسوالی ها به دست بیارن. و از خاطر این ترور ها هدفمند است و من باور دارم که هیچ کس در شرایط فعلی بخواستن که مخالفین طالبان کشته میشه پشت صحنه قطعا دست خود طالبان است، یا خود نیروهای خودشان مستقیمی این ترور را انجام میتن یا اجازه میتن که این ترور را انجام شود. به هر حالت نشان میده که طالبان به حرفایی که میزنن عمل ندارن و مسئول هستن. از طرف دیگه اونا که امروز ادعای حاکمیت دارن، مسئول هستن در تامین امنیت کسانی که اونا میگن شما بیاین، شما هم نستین، شما مورد حفظ قرار گرفتین، کسی به شما مشکل نداره.
0: در بعض موارد آقای حکیمی طالبان میگن که این رویدادها بیشتر خصومت‌های شخصی است، ولی زمانی که میبینین در یک ماه 3 رویداد صورت میگیره و هر 3 رویداد هم از آدرس افراد ناشناس، ولی هدفشان تارگت هم میبینین که نظامیای پیشین هستند که در رده‌های پلیس کار کردن، در امنیت ملی کار کردن، بعد ادعای خصومت شخصی اتومات از بین نمیره؟ فکر نمیکنین که یک برنامه منظم در جریان است؟
1: قطعا ما خصومت شخصی رد میکنم، به دلیل اینکه کسی نمیدونه، حتی اگر خصومت شخصی هم وجود داشته باشه بالفرد کسی نمیدونه، جرأت زیر نداره در شرایط فعلی کی دست به کشتار بزنه. و از طرف دیگه کسی سلاح نداره به غیر از طالب و ای، و قطعا بدون اجازه و عملکرد خود طالب کسی دیگه کار نمیتونه. و تمام نیست بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی سقوط کرد، برادری دکتر ابراهیم ملکزاده در هرات که قماندانی سابق ولسوالی تیوره بود کشته شد. چندین نفر بعد از او، تمام برادرش زندانی شد، بعد از مدت زیادی آزاد شد. فعلا بیشتر اعضای فامیلش و قماندانایش مجبور شدن مناطق ترک کنند، در ایران یا در ترکیه به سر میبرند. و اینا قطعا هدفمند است و یکی اینا جنگ ها و مقاومت دهی منطقه خویسن ولسوالی تیوره در زمان جمهوریت و قبل از جمهوریت جنگ های بسیار شدید مقابل طالبان شده، طالبان تلفات زیاد دیدن دیگه. از او خاطر این فرماندار از او لحاظ ترور میکنه. و از طرف دیگه نگرانی هایی که برای آینده دارن طالبان به فکر میکنم، چون اینا هر روز که طالبا مردم چیرهشان بیشتر میشناسن و مردم بیشتر نفرتشان بیشتر به طالبا بیشتر میشه، یقینا مردم دوباره رجوع میکنن به قماندان ها و این افرادی که بالاخره تاثیر گذار بودن. و طالبان نگران هستن که اگر این افراد باقی بماند در اندک تغییرات و اگر جنگ شروع شد و مقاومت گسترده شد، اینا دوباره میتونن مردم رو بسیج کنن. اینا بهترین زمان است که ما تحت نام خصومت های شخصی یا مثلا افراد ناشناس اینا ترور کنیم.
0: آقای حکیمی، زمانی که یک رویداد رخ میده بعد طالبان میگن که ما چندین فرد گرفتیم، تحقیق جریان داره، ولی در همین 3 مورد حداقل من تا بال چیزی را متوجه نشدم که از آدرس طالب منتشر شده باشه که این افراد بازداشت شدن یا پرونده ایشان در محاکم جریان داره، بررسی ها و تحقیق صورت میگیره. یعنی یک قسم معلوم میشه که روی پرونده ها خاک

0: انداختمش. شما چیزی میشنوین از تحقیق؟
1: نه بابا، وقتی که ترور توسط خود طالب یا به دستور طالب انجام شده، طالب چطور باز میتونه افراد خود تحت تعقیب قرار بده؟ این مشخص است، واضح هست. یقینا اگر کسی غیر از افراد طالبان این کار انجام میتن یا طالبان موافق نباشن و دستور نتین، قطعا مورد تعقیب قرار میگیره. و خصوصا که کسی به ضد مثلا ایده طالب یا فکر طالب کاری انجام میده، ولی وقتی خود طالب پلان میکنه، برنامه میکنه و فقط تحت نام ازی که یا افراد ناشناس یا ما آگاهی نداریم یا خصومت های شخصی است، خب خصومت های شخصی یقینا خصومت هست. خصومتی جنگ ازی که در گذشته افراد مقابل طالب جنگیدن یا خصومت است و طالب رو فراموش نکرده و افهم او یک چیزی تبلیغاتی است. خصومت هست، خصومت بین طالب و نظامیانی که در گذشته مقابل طالب جنگیدن.
0: آقای حکیمی، اما خصومت در روز اول رهبر طالبا مسئلهش حل کرد و گفت که دیگر خصومت بر جا نمانده و موضوع عفو عمومی شده.
1: این عفو عمومی یقینا یک تبلیغاتی بود که در اون وقت خواستن که کسی مقابل طالب نچنگه، یکی دوم خواستن که بعضی افراد بمانن در منطقه که تا اونا زمینه ترورشان مساعد شوه. فقط همین اول عفو واقعی نبود. دوم، بسیاری از طالبات در مناطق اصلا خودسر هستن و یقینا پشت صحنه من مطمئنم که توافقات وجود داره به این چراغ سبز به طالبات داده میشه که شما کسایی که در مقابل شما در گذشته جنگ کردن، نیروهای شما را کشتن یا مثلا اسیر کردن، شما میتونین البته مستقیم تحت نام طالب نه، ولی در روش های دیگه میتونین این کار انجام بدین.
0: اتفاقا این میتونه یک روش تاکتیکی هم باشه برای رفع مسئولیت. اگر یک حادثه رخ میده بعد طالب بگه که ما خوف عمومی کردیم، ولی این خصومت شخصی و خانوادگی است که این رویدادها صورت میگیره. ولی شما اشاره کردین که یک جمعی از این نظامیای پیشین در حال حاضر یا در ترکیه هستن یا در ایران هستن یا احتمالاً در پاکستان هستن، اما ما میبینیم که روند اخراج در پاکستان بسیار شدید شده، در ایران هم همچنان و ترکیه هم که میگردن هر جایی چک و بررسی کنن. من فکر میکنم بسیار کم مانده شهروندای ما شما که اسناد نداشته باشن و در ترکیه زندگی کنن. روند اخراج فکر میکنین که جان بیشتر نظامیای پیشین را بتونه در خطر بندازه و او را شکار این دامه که به گفته شما طالب داره و پیش میبره این پروژه شکاری بسازه؟
1: یقینا در پاکستان که اوی افراد وجود نداره، چون اینا رابطه خوبی با پاکستان هم ندارن، به دلیلی که در گذشته نظامی طالب از سوی پاکستان حمایت میشد و بیشتر ایران و ترکیه هستن. یقینا بعضی هایشا که مجبور شدن برگردن و زندانه شدن، شکنجه شدن، کشته شدن، به همین دلیل بوده که اینا زندگی برشان تنگ شده یا اخراج شدن. و از طرف دیگه شرایط اقتصادی هم اونجا خوب نیست و اموال کسایی هم هست که در خصوصا در ایران هستن، در ترکیه هستن و شدت نگران هستن که اگر اونا اخراج شوند یا برگردان شوند قطعا از سوی طالبان ترور میشن، در حالی که در بدترین شرایط اقتصادی قرار دارن. با هم تعامل میکنن فقط به دلیل اینکه اونا میدارن، باور ندارن به عفو طالبان و شرایط اونا در منطقه وضعیت میدارن که برگردن یا شکنجه هستن یا ترور هستن. بارها مثلا کسایی که از ایران و ترکیه برگشتن به نوی گاهی وقت حداقل تماسایی که هست با مردم محل در بدترین شرایط قرار دارن. اونا هم که هستن اگه کشته نشن هر روز مورد بازخواست، هر روز مورد تعقیب، هر روز زندانی، هر روز به ماهای مختلف از اونا سلام میخواین، از اونا تعقیب میکنن. یعنی افراد زیاده میشناسیم که حتما اگر آزادن باشن ما چند بار خواسته میشن، تعقیب میشن، بالاخره شکنجه روحی قرار میگیرن، شکنجه فیزیکی قرار میگیرن و در نهایت یکی دایش هم کشته میشن. بدترین شرایط هست برای نظامیان پیشین، چی اونایی که در افغانستان هستن، چی اونایی که در ایران هستن خواستن، ولی راه دیگه برشان وجود نداره.
0: بله آقای حکیمی، در این قسمت چند تا منبع بر ما هم گفتن که یک تعداد از نظامیان پیشین که بیرون هستن ولی خانواده هایشان و نزدیک هایشان در داخل هستن، بالاخره طالبان ردیابی کردن، خانواده هایشان را پیدا کردن و به یک نوع از اونها باج میگیرن، ماهوار یا هر هفته یا چند ماه بعد مراجعه میکنن و میخوان که امتیاز برشان بگیرن. این موارد در غور هم گزارش شده؟
1: بله، یعنی در کل افغانستان، در غور هم. و وقت نظام سقوط کرد، طالب آمد داخل ادارات، هرچی که بود با خودش، هر طالب هر کس هر گروهی که آمد مچور چپال خود کرد. و آل اون نظامی های پیشین که مثلا هر روز بارهای مختلف حتی فامیلاشون خواسته میشن که شما اینقدر سلاح مهمات باید بپردین، اگر نمیپردین مجبور هستین پول رو بپردین. و اگر خودش باشه زندانی میشه، مجبور میشه که ایر پرداخت کنه، اگر نباشه فامیلش. این در غور در کل افغانستان هست، من بارها شنیدم و امید دلایلی هست که مثلا مجبور میشن در شرایط سخت بران ایران یا ترکیه، ولی اونایی که هم اصلا در بدترین شرایط قرار دارن، حتی بسیارش هم مجبور شدن تا خانه خود، زمین خود، هر چیز خود داشتن فروختن. یعنی من نظامی های دیدن که یعنی آرزوی مرگ میکنن، این شرایط بر ما سخت است، شکنجه شدن. این آدمی قصهش شریک ساخت مردم با ما که در زمستان چندین بار زیر برف برده شده، زیر برف شده و فعلا شل است، از بدنش کار را میته. این در این حالت است، ولی رای دیگه هم نیست که او بروه. اما آدم میگه من پول دارم به پاکستان برم، نی به ایران رفته میتونم، نی هم کار دیگه میتونم.
0: و این نظامی پیشین بوده؟
1: بله نظامی پیشین بوده.
0: پس رایی که برای هزارها نظامی پیشینی که در بیرون هستن و هر روزم با تهدید اخراج موازی هستن، چی میمونه برشان؟ وطن و تحت حاکمیت طالب به این تک شرایط و در خارجم زندگی به مراتب سخت و دشوار، چی رایی باقی میمونه؟
1: بعضانش هم مجبور شدن برگردن، امو شرایط فیلیر به نوی تعمل میکنن. خب خودشان هم میفهمن که خب رای دیگه نداره، یا کشته میشه یا هر روز میشه شکنجه. و بالاخره تناش شکنجه روی که اونار هنوز هم کافر خطاب میکنن، هنوز هم در کسای خطاب میکنن که در نظامی قبل خدمت کردن، از لحاظ روانی بشود در تحت فشار هستن، ولی رای دیگه وجود نداره برشان. نگه فامیل دارن مثلا، با وسته هایشان اونجا هست، دیگه ایران هم که برو اونده این شرایط همیشان ترکیه رفتن میتنن، اروپا هم مدن میتنن، دیگه اینمی شرایط اونموسی که نفر اگه میکی امین افرادی که کشته شدن، اینا در حقیقت میفهمیدن که جانشان در خطر است، ولی رای دیگه وجود نداشت برشان، کجا باید برون.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما و خبرهای ساعت خوش آمدید. روز دوم نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد آغاز شده. سخنرانی‌های نخست بیشتر بر آموزش زنان و نقش آنان در توسعه کشورها تاکید داشته. با مشکلات زنان افغانستان نیز اشاره شد زنان کم زمان با برگزاری نشست از آموزش محرومند. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست از اداره طالبان خواست حقوق اساسی زنان افغانستان از جمله حق آموزش و کار به طور کامل رعایت شود و گفته که تضمین این حقوق کاملا با اصول اسلامی سازگار است. نیروهای امنیتی پاکستان با اجرای 40 عملیات در مناطق مرزی بلوچستان بیش از 1600 شهروند افغان فاقد مدرک را بازداشت کردند. به گفته مقام‌ها 1257 تن از آنان فوراً به افغانستان بازگردانده شدند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که حضور مهاجران فاقد مدرک و شبکه‌های قاچاق انسان امنیت، نظم عمومی و ثبات اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. در این حال صندوق جمعیت سازمان ملل میگوید که زنان آسیب دیده از حوادث طبیعی به حمایت فوری روانی و اجتماعی نیاز دارند. این نهاد اعلام کرده است که شمار از زنان سیلاب زده در بغلان با اضطراب و فشار روانی روبرو شدند. این نهاد از ارائه خدمات مشاوره، کمک های روانی و بسته های اولیه خبر داده. این حمایت ها و بازگشت به تدریجی آنان به زندگی عادی کمک میکنند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده است که موج جدید حملات تهاجمی به مواضع نظامی جمهوری اسلامی با موفقیت انجام شده. در این حملات ده‌ها هدف در نقاط مختلف با استفاده از مهمات دقیق هدف قرار گرفتند. سنکام هدف این عملیات را کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز خوانده. نیروهای آمریکایی با استفاده از جت‌ها و کشتی‌های جنگی و پهپادهای انتحاری با سیستم‌های دفاع هوایی، سایت‌های راداری و قایق‌های تندرو جمهوری اسلامی حمله کردند. همزمان نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از آغاز عملات گسترده موشکی و پهپادی سپاه بازداران علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا خبر داده. این رسانه نوشته عملات در پاسخ به حملات بامدادی دوشنبه آمریکا انجام می‌شود. کانال تلگرامی سابرین نیوز نیز گزارش داده که چندین فروند موشک بالستیک از نقاط مختلف غرب و مرکز کشور شلیک شده و مواضع نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با بازگشت طالبان درهای آموزش برای دختران بالاتر از 12 سال بسته شد. هرچند برنامه های آموزشی آنلاین توانستند شمار محدود از دختران را سرگرم آموزش نگه دارند و برخی آنها با پشت کار و مقاومت توانستند به بورسیه های تحصیلی خارج از کشور دست یابند. برای سالها بورسیه های تحصیلی بین المللی به ویژه فرصت های آموزشی در دانشگاه های برجسته بریتانیا امید دختران مستعد و خستگی ناپذیر افغان را زنده نگه داشته بود، اما تعلیق و قطع این بورسیه ها توسط حکومت فعلی بریتانیا ضربه سنگین دیگر بود که این مسیر پرفراز و نشیب را به بن‌بست کشاند. قطع این فرصت ها چی پیامدهایی برای دختران افغان خواهد داشت؟ آیا کارزار بورسیه های تحصیلی تصمیم حکومت فعلی را تغییر خواهد داد؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من در این برنامه دیدگاه خانم کری پتسالیس، گردشگر و خبرنگار، آقای ما مجددی پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد، و حالا حیدری هم که از کابل با ما همراه شدن، و همچنان یکی از دختران دیگر هم که از آموزش باز مانده و با اسم مستعار معروف احمدی روی خط تلفن از کابل با ما همراه شدن. اما در آغاز میریم به کابل و از معروف احمدی میپرسیم که چی میگذره در کابل، به این مفهوم که در چند ساله که از رفتن به مکتب محروم هستین، به ما بگوین که چی میکنین؟ بانو احمدی صدای مرا دارین؟
1: بله سلام، صدای شما رو دارم.
0: من پرسیدم که داری چند ساله که از رفتن؟ بله بفرمایید.
1: سلام و احترامات خدمت همه ایتان، خدمت تیمی محترم افغانستان انترنشنال و همه بینندگان عزیز که از هر گوشه افغانستان و جهان همراه ما هستید. از این که فرصت دارید تا صدای یکی از میلیون ها دختری محروم از آموزش باشم صمیمانه سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم.
1: در بحث با سوالی که پرسیدین، محروم از آموزش یعنی بسته شدن دروازه های امید. خب فعلا با دروازه های امید برای ما بسته است، اما فعلا باز هم امید داریم، شعله های امید باز هم جوانه میزنند. کلاس های آنلاین، صنف های مجازی، مطالعه، کار کردن روی مهارت، اینها همه امیدهای ما هستند. اما یک حقیقت را بگویم که هیچ کدام اینا به صنف های حضوری مکتب نمیرسند. خب فعلا ما در مهارت هایی که میخواییم کار کنیم سر اونها کار میکنیم و خب مکتب که نیست، پس ما سر مهارت های ما کار میکنیم.
0: درست. شما اشاره کردین از درس های آنلاین. واقعا این آموزش آنلاین چقدر تونسته که کمک بکنه؟ یعنی راضی نبودین ازش، اما در کلیت چگونه یک روند است؟
1: خب آموزش آنلاین تا حدی توانست شعله امید را زنده نگه دارد، اما هرگز نتوانست جای آموزش و زیر را بگیرد، چون بسیاری از دختران حتی به اینترنت، برق یا وسایل لازم دسترسی ندارند. واقعا با آموزش فقط انتقال معلومات نیست که ما یک معلومات را در بگیریم یا تعامل کنیم. انتقال معلومات یعنی پرسیدن، تجربه کردن و رشد اجتماعی هم بخش از آن است که آموزش آنلاین یک مسکن، میتونم بگویم یک مسکن بوده، نه درمان این زخم بزرگ. فقط ما درمان نداریم، ما فقط یک مسکن است که ما با این هر روز تحمل میکنیم.
0: درست. آیا تماس دارین؟ و بدون شک شما تماس دارین، به این مفهوم وقتی که با سایر دختران صحبت میکنین، با دوستای خود، با اعضای فامیل، خانواده، اقارب، این وضع موجود یعنی محروم بودن از آموزش چقدر دشوار شده برشان و چی شکایت و کلایت دارن؟
1: خب طبعا که تماس های گروهی آنلاین داریم و بسیار محدود است. البته ما نسلی هستیم که از ساده ترین حق یعنی کنار هم بودن و یاد گرفتن از دیگر محروم شدیم، ولی دوستی ما فقط با تماس و پیام های کوتاه خلاصه شده است و این یک جدایی از دوستان است، فقط محروم شدن از بخش از دوران جوانی و خاطراتی است که هر انسان حق داره تجربه کنه. و در این بحث خب میتونم بگویم که بله تماسی داریم و آنها هم کوشش میکنن ای امید را می سنهای آنلاین در یا همه می پیام ها یا تماس های مجازی را زنده نگه دارن، اما باز هم میتونم بگویم که حضوری با آنلاین یا مجازی خیلی فرق دارد.
0: تشکر میکنم از شما معروف احمدی که با نام مستعار ما شما را صدا زدم و از کابل روی خط تلفن با ما بودین. ممنون، شبتان بخیر و همه سلام برسانیم. و حالا هم حالا حیدری دختر دیگری که بازمانده از آموزش هستند با ما وصل شدن از کابل. حالا جان شب شما بخیر باشه، امیدوارستم خوب صد سلامت باشین در کنار خانواده محترم. من میخوایم نظر شما را در رابطه به این دادخواهی ها بدانم. واقعا دادخواهی هایی را که در بیرون از کشور زنان انجام میتن یا سایر مردم افغانستان انجام میتن، اینا از دید شما یا به نظر خود چقدر بر تغییر وضعیت زنان در افغانستان میتونه مؤثر باشه، کمک بکنه؟
2: سلام و سلامتی نثار شما و تمام بیننده های عزیز، خوشحال هستم در کنار شما قرار دارم. حالا حیدری هستم، نویسنده و مدرس. خب پاسخ سوال شما، آقای مسعود هر صدایی که با مسئولیت، صداقت و احترام وضعیت دختران افغان به گوش جهان یادآوری شود و برسه، به نظر من مفید واقع میشه. و همچنان اگر این صداها با اقدام عملی و همچنان حمایت از زنای افغانستان باشه که چی خوب، منجر به این شود که یعنی یک اقدام عملی صورت بگیره. و به نظر من دادخواهی ها زمان اثرگذار و نتیجه بخش خواهد بود که باعث یادگیری امی زنا و دختر افغانستان باشد.
0: درست، شما پیشنهاد خوبی را مطرح کردین، ولی به نظر خود شما و با توجه به تجربه‌ای که در 5 سال یا در نزدیک به 5 سال داریم، واقعا نهادهای بین المللی با چی روشه و با چی سازکاره در این مسئله باید وارد شوند تا ای که بتونن حمایت بیشتر از زنان و دختران در افغانستان داشته باشند؟
2: خب به باور ما مهمترین سرمایه گذاری در عصر امروز بخصوص در افغانستان سرمایه گذاری آموزش است. نهادهای بین المللی و تمام کشورهایی که بتونه دقل به افغانستان کمک کنه از طریق امی اکادمی های آنلاین، سنف های آنلاین و بخصوص از طریق بورسی ها میتونن به دخترها و زنهای افغانستان یک کمک عمیق و یک کمک خیلی بیشتر انجام بدن.
0: درست، تا فعلا چگونه بوده کارشان؟ واقعا شما راضی هستین زحمتشان یا کارشان در بخشایی که اگر شنیدین یا دیدین به نظر خود شما چطور بوده؟
2: به نظر ما خواهر محترم ما در دانشگاه آنلاین زن که واقعا یک دانشگاه خیلی معتبر است و خیلی تدریس عالی داره و بیشتر دختر خانم هایی را که میشناسم اونا درس میخوانند، تحصیل میکنند در دانشگاه، به نظر ما این دانشگاه خیلی موثرتر بوده. و همچنان صنف های شخصی را که من خودم گاهی تدریس میکنم در صفحات اجتماعی هم گرفته شده از اسم امی دانشگاه هست، یعنی بر ما یک الگو شده اند. بخاطر از اینکه این اکادمی، حالا اگر درست است که در رأس شاید یک مرد باشه، ولی کورس هایی را که حداقل ما طراحی میکنیم یا در خانه خود مکتب و دانشگاه ساختیم از سوی زنا برای زنا ساختیم. و در کل ما حمایت بیشترشان خواهان هستم، چون واقعا زنای افغانستان در هر عرصه که بودن هیچگاه به نظر ما امید خود از دست نداد و هنوز هم دخترهایی هستن که به کمک همکاری نیاز دارن.
0: درست، به اشاره کردینی که شما گاهی کمک میکنین، تدریس میکنین و میخواین که در تماس باشین با سایر دخترها، یک مسئله مهم می است. وقتی که با اینا گپ میزنین، وقتی که با اینا صحبت میکنین، این وضع موجود را چقدر از شکایت دارن و به این مفهوم که میخواین برشون زمینه آموزش فراهم شود؟
2: خب آقای مسعود، قبل از اینکه من پاسخ سوال شما بپردازم، یک موضوعی که میخوایم در کل بگویم این است که درست است که درس های آنلاین هم است، ولی بعض دختر خانم ها هستند که دور از امی درس های آنلاین همچنان هستند. ولی به نظر من در شرایط امروزی ما تا جایی که میتونیم حداقل از کمترین امکانات که داریم ما استفاده کنیم. همین درس های آنلاین، این همی کامپیوتر، موبایل، که من خودم مثلا جوان امروزی، جوان نیستم، در افغانستان بزرگ شدم، یعنی از بین خود مردم صحبت میکنم. چیزی که مهم از خود تجربه شخصی زندگی خودم این بوده که ما از درس های آنلاین، از تمام استادایی که بر ما تدریس کردن، کورس ها بوده، حالا هر موضوعی که بوده، ما یعنی یاد گرفتیم، آموختیم و خودم به عنوان نویسنده و مدرس در شبکات اجتماعی درآمد دارم و فعال هستم. و یعنی کلان امید خود از دست نتن و حداقل راضی باشن، اگرچه هیچ گاه نمیتونه جاگزین برنامه حضوری شوه، ولی بازم از هیچ کده خوبتر است.
0: بله دقیقاً. ولی یک سوال آخر من شما بپرسم، او عبارت از علاقه آموزش در بیرون از افغانستان است، به این مفهوم که چقدر زنان و دختران افغانستان دوست دارن یا آرزو دارن یا میخواین که تجربه آموزش در بیرون از افغانستان هم داشته باشن؟
2: خب اگر نسبت به شرایط فعلی ما صحبت کنم، دقیقا بیشتر شاگردای ما، بیشتر دوستای ما همیشه یادآور ازی بر ما میشن که ای کاش ما بتونیم در خارج از کشور ما تحصیل کنیم، یعنی یک آرزویشان است که حتی حاضر هستن به خاطرش هر کار کنند. ولی به نظر ما بر فعلا اگر امکاناتش باشه خوب میتونن برن استفاده کنن، هنوز ما پیشرفت هموطنان پیشرفت ما هست. ولی اگر امکانش نبود و اگر ما نمیتونستیم حداقل به خارج از کشور بریم تحصیل کنیم، حداقل ما امکاناتی که در افغانستان هست، حداقل خیلی کوچک حتی اگر باشه، میتونیم از اون استفاده کنیم. ولی در کل طبقه جوان و نوجوان، بخصوص دختران، یگانه اولین و آخرین آرزویشان همی است که بتونن در خارج از کشور اینا مستقل زندگی کنن، اینا درس بخونن. بخاطر اینکه به نظر من بیشتر مردم افغانستان از حق انسانی که داشتن اینا هیچ وقت برخوردار نبودن.
0: حالا حیدری، نویسنده و مدرس، سپاسگزار هستم که در دیدگاه تا اینجا با من بودین. به شما روزای موفقیت دارم، شب خوب و خوش داشته باشین. تشکر که در برنامه مهمان من بوده. و حالا خانم کری پتسالس، گردشگر و خبرنگار و آقای امام مجددی، پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد در برنامه با ما هستند. به شما همچنان خوش آمدید میگم خانم کری. من میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. شما اخیراً سفر داشتین به افغانستان، به عنوان یک خبرنگار و به عنوان یک گردشگر رفتین افغانستان را دیدین. من میخواهیم که مشاهدات خود را از وضعیت افغانستان با ما در میان بگذارین. چی دیدین در افغانستان؟
3: قبل از هر چیز متشکرم از دعوت شما. من یک بلاگر سفر هستم، در واقع یک روزنامه‌نگار نیستم. یک سالیان پیش تهیه کننده بی بی سی بودم و اولین بار سال 2024 به افغانستان رفتم و خیلی از ملاقات با مردم افغان خوشحال شدم، از یادگیری فرهنگ افغانستان، و تصمیم گرفتم که امسال برگردم. و خب به واسطه پیشینه حرفه‌ایم میخواستم که از مهارتام استفاده کنم که خب صدای مردم افغانستان باشم، مخصوصا اینجا در بریتانیا، تا مردم درک بهتری داشته باشن که در اون کشور چه میگذره. و خب این سفر به صورت خاص برای من خیلی چشم و گوش منو باز کرد، برای اینکه چیزایی که دیدم، وضعیتی که اونجا برای زنها به خصوص در مقایسه با گذشته واقعا مستاصل کننده است. بخوایم صادقانه بگیم، برای من خیلی جالب بود که با زنها دیدار کنم، داستانهای اونا رو بشنوم و تلاش کنم بفهمم که چه اتفاقی داره میفته در افغانستان به عنوان یک خارجی. و خب واقعا اصلا هیچ قابل درک نبود شرایط اونجا.
0: بله، دوست دارم که بیشتر بریم به جزئیات. پیشتر دو خانم آمدن از افغانستان، روایت های خود را گفتن در رابطه با آموزش و ای که من آموزش برشان چقدر درد سر شده. این را میگذاریم در ادامه بس. اما به فعلا وقتی که شما در افغانستان بودین و صحبت که با زنان در افغانستان داشتین، چی را دریافتین؟ از وز چی را تعریف میکرد؟
3: دو چیز. اولا که خب من طبیعتاً با صحبت کردن با این خانمای افغان خیلی چیزهایی رو آموختم، همچنین از تجربیت خودم با من یک زن خارجی و یک مقدار سردرگمی که رژیم در قبال زنها داشت. به عنوان مثال، اول از همه خیلی آشکار بود برای من با من یک زن خارجی که میتونستم خیلی از جاها به خیلی از جاها برم که زنهای خود افغانستان نمیتونستن به اون جاها برن. وقتی که ازشون میپرسید که چرا زنهای خود افغانستان نمیتونن به اون جاها برن، همه یک چیزو به شما میگن. طالبان میگن که به خاطر امنیت نمیتونن اونجا برن. خب اگر زنها نمیتونن به خاطر مثلا امنیت برن به پارک، من خب یک زن هستم و این اجازه رو داشتم، میخواستیم بریم به باغ و باز اونجا حصار بسته بودن، به خاطر حصار گذاشته بودن به خاطر امنیت. خب این که میگن امن نیست، خب این یک دروغه. میخواییم بریم که اون چشمنداز های برفراز کابل رو ببینید، میبینید که خب این نقاط خطرناک نیستن، برای اینکه کودکان هم اونجا هستن. اگر ناامنی بود که اونها رو اجازه نمیدادن که اونها برن. و برای اینکه یک خارجی میتونه به اینجا بره و زنهای خود اونجا رو اجازه نمیدن که برن، این نشون میده که این رژیم داره دروغ میگه به مردمش. من میتونستم به رستوران هایی برم که زنها نمیتونستن واردش بشن. و بعد با زنها که ملاقات کردم، از منظر امنیتی و ایمنی میخوایم به قضیه نگاه کنیم، که به نظر میرسه مثلا عامل همه این تصمیم های دیوانوار باشه. مثلا باشگاه ورزشی تمام زنانه رو ممنوع کردن. خب چرا؟ اگه واقعا دلیلش مسئله امنیت هست. رفتم به یک درمانگاه خصوصی و خب پزشکان زن اونجا بودن. اینا دکترهایی بودن که قبل از دوره طالبان خب متخصص شده بودن. بهشون ازشون پرسیدم که آیا پزشکای جدید، دکترهای جدید زن به شما ملحق شدن؟ و طبیعتاً در 5 سال اخیر هیچ کدوم چنین زنی رو سراغ نداشتم، برای اینکه دانشگاه رو تعطیل کرده بودم. بعد با یک خانمی صحبت کردم که خیلی باهوش بود و داشت خیاطی یاد میداد به زنها، ولی خب این خانم یک دانشجوی سال چهارم پزشکی بود، یعنی تقریبا پزشک کامل و متخصص شده بود، ولی خب مانع از فارغ التحصیلی او شده بودند وقتی که این ممنوعیت اعمال شد و این حالا داشت خیاطی آموزش میداد. بنابراین اگه واقعا هدفشون امن نگه داشتن زنانه، چطور میخوان این کار رو بکنن درست. وقتی که پزشک زن ندارن، برای اینکه بسیار از شرایطی هست و بیماری هایی هست که یک زن داره که فقط یک پزشک زن باید با اون دست و پنجه نرم کنه. بنابراین این شما دروغه که میخواین زنهای خودتون رو در امنیت نگه دارید و دلتون برای زنها نمیسوزه، برای اینکه اینها جون خودشون رو از دست میدن به خاطر اینکه مسئله‌ای که میشد خیلی راحت ازش پیشگیری بشه نمیشه، برای اینکه پزشک زن ندارید.
0: بله
3: رایت. بنابراین کاملا روشنه که این رژیم داره کاملا دروغ میگه.
0: چند سوال دیگه هم از شما میپرسم آقای مجدی، سپاسگزار هستم که شما با ما هستین. اما من چند سوال باید بپرسم بعد میایم با شما، فقط خواستم بگم که به یاد ما هستین. ولی کری یک مسئله دیگه هم بسام مهم است، برخورد نیروهای طالبان با شما به عنوان یک زن چگونه بود؟ دست میدادن نمیدادن؟ آیا شما رو میگرفتن نمیگرفتن؟ چگونه بود این محدودیتی که برای زنان افغانستان است؟ در این رابطه چگونه دریافتی خودمی سربازای طالبان را مسئولی نشانه اینا را؟
3: خب یک اختلافی بود بین سال 2024 و سال 2026 و فرقش در این بود که وقتی دفعه اول سال 2024 به افغانستان رفتم، خیلی از ماموران طالبان این نقاب سیاه رو بر چهره داشتن که خب خیلی ترسناک بود اگه صادقانه بگم. این بار خیلی کمتر می دیدم اون نقاب رو، چهرهاشون رو می تونستم ببینم، چک پوینت ها یا بازرسی های کمتری رو تجربه کردم. چیزی که من متوجه شدم این بود که خیلی از افراد عادی که دارن در چارچوب دستگاه و دیوان طالبان کار میکنن، میدونید خب کسانی که باید رفتگر هست و مسئول نظافت خیابان هست یا کارکنان دولت هستن، الان موافق یا مخالف مجبورن که مستقیم یا غیر مستقیم برای دولت کار کنن، کسانی که در خدمات عمومی شاغل هستن. و خب میدم که خیلی از گاردهای طالبان، پاسبانهای طالبان افراد مؤدبی بودن، افرادی بودن که علاقمند بودن با من صحبت کنن. شاید بعضی‌ها که محافظه‌کارتر بودن تعاملی نمی‌کردن، صحبتی نمی‌کردن، اما بسیار از اونها میخواستن که گفتگوهایی داشته باشن، درباره کشورشون صحبت کنن، درباره فرهنگشون صحبت کنن. و من با خودم فکر کردم خب هر کسی در بین افراد طالبان کسانی نیستن که تصمیم گیرنده هستن یا قانونها رو وضع کنن، افرادی هستن در رأس طالبان که این قوانین مضحک رو وضع و تحمیل میکنن، ولی خب در سطوح پایینتر خیلی افراد عادی هستن که فقط میخوان که فرهنگ افغانستان رو داشته باشن و با طالبان موافق نیستن.
0: بله.
3: خب فقر زیادی هست، به خصوص چیزی که متوجه میشید فرق عظیمی هست بین اونایی که من بهشون میگم الیت یا نخبگان و افراد متمول و افراد تهیدست و فقیرتر. و خب اینها باید سخت کار کنن که شکم خانوادهشون رو سیر کنن. این به معنی است که مجبوره که بره بشه پاسبان یا گارد طالبان بر سر یک چک پوینت یا ایست بازرسی یا هر جایی. بنابراین فکر میکنم که خیلی از اینها به اعتقادات طالبان هم باور ندارن و من گفتگوهای جالبی با خیلیاشون داشتم.
0: درست، سپاسگزارم. آقای مجدی، صحبت‌های خانم کری را شنیدیم، از دو خانم دیگه که از افغانستان با ما همراه شده بود شنیدیم. به نظر شما ممنوعیت آموزش چقدر یک مسئله جدی است در شرایط امروز افغانستان؟
4: سلام آقای ملک، بر شما و افغانستان. بین از اینجا شروع کنیم که اقلایق را و گفته های را که خانم کری بر ما برش اشاره کرد و دو دوست دیگه ما از کابل برش اشاره کرد، یک واقعیت تلخ افغانستان است و این یک تصویر است که ما روزانه از این از بعض چیزهای از این خبر میشیم و از بعض حادثات و بعض گپای دیگه ما خبر نمیشیم. حقیقتی است که اگر آدم اما مشکلات اصلی مردم در افغانستان ببینه، این شاید ترسناکتر از چیز است که ما تصور میکنم و این حقیقت است. یک مثال خوب از این است که اگر شما دقیق شوین، چند یک هفته گذشته تلویزیون شما ریپورت دادن که متاسفانه بار دیگر خانم ها اجازه نداشتن که در امتحان کنکور بیسو برن و امتحان کنکور بود. یعنی فکر کنین اگر شما پیش از تولید طالبان شما برین امتحان کنکور ببینین، بسیار وقت خانم ها بودن که بهترین و تاپترین نمره را می گرفتن در امتحان کنکور، ولی متاسفانه در 5 سال گذشته و امسال همچنان اینا نتونستن که در امتحان کنکور اشتراک کنن. چیزی که بسیار سیاب تصفبار است ای است که مشکلاتی که در افغانستان است برالاوی از او وقتی که مشکلات کشورهای دیگر همچون کشور انگلستان که اینا منع صدور ویزه را برای شاگردان میتن، این کار دشوارتر می سازد و مشکل برای ما مردم زیادتر از می سازد. که
0: من میخواستم که به می سوال بیم، مسئله مهم می است که در خبرها هم داشتیم که یک کمپاین را آغاز کردین شما و کری که به اساس از او زیر سوال بردین تصمیم دولت بریتانیا را در رابطه با ممنوعیت آموزش زنان افغان در این کشور که نمیتونن ویزا بگیرن یا در بحث کار. من دقیقا سوال بعدی منی بود که واقعا چی دلایل باعث شد یا چی شما را واداشت و کری را که تصمیم بگیرین اینچنین یک کارزار را آغاز بکنین؟
4: ببینید آقای ملک، مشکلات را که ما در افغانستان و حتی در افغان و حیث افغانستان نمیتونیم اگر چشم کنید کشیم. وقتی در سال 2000 در ماه مارچ 2026 دولت انگلستان ویزه کار و تحصیلی را بر افغان ها بستن، ما به عیس افغان و به عیس یاد انسان در یک ملت افغانستان و به خاطر زمین ما یک دادخواهی را در پارلمان انگلستان شروع کرد. بعدا وقتی که خانم کری رفتن از افغانستان دیدار کردن، دوباره آمدن با ما به تماس شدن و خواستن در این عرصه با ما کمک کنن، ما یک پلتفرم دیگه که برام چینج دار برگر شروع کردیم و این را به خاطر از این شروع کردیم که دادخواهی را که ما در پارلمان انگلستان داریم تنها کسایی که در انگلستان زندگی میکنن میتونن امضا کنن، و چون که ما میخواستیم که صدای افغان ها را نه تنها از انگلستان بلکه از هر نقطه دنیا به خاطر از این کاری که دولت انگلستان باشیم چینج دات اورگ هم شروع کردیم. امروز ما زیادتر از 15,000 امضا در پارلمان انگلیس داریم و زیادتر از 16,000 نفر در چینج دات اورگ این دادخواهی را امضا کردند.
0: درست. و در امی رابطه نظر کری را میخوایم بدانم. خانم کری، واقعا با توجه به وضعی که در افغانستان شما دیدین و آنچه را که از حکایت دختران در افغانستان شدیم و در کلیت آنچه را که در خبرها میشنویم، به نظر شما چی امر باعث شد یا چی دلیل شما را واداشت که تصمیم بگیرین با یما این با آقای مجدی این کارزار و کمپاین را آغاز بکنیم؟
5: I think when you visit Afghanistan and وقتی که
3: به افغانستان میرید و با زنها صحبت میکنید که خیلی آسون هم نیست، این در واقع میبینید که چه وضعیت بسیار بسیار دشواری رو طالبان ایجاد کرده برای اینکه بشه با زنها ملاقات کرد و صحبت کرد. و وقتی که من داستانهای اینا رو شنیدم واقعا به نظر میرسه که هیچ امید و پناهی ندارن. اخیراً شنیدم که دولت بریتانیا داره ویزاهای دانشجویی رو برای افغانها ممنوع میکنه که این واقعا مشمئز کننده است. و خب من فکر کردم این کاری که من میتونم بکنم، میتونم در این زمینه کمک کنم. و خب نکته جالب اینجاست که خیلی از مردم بریتانیا آگاهی نسبت به این قضیه ندارن. این ماه مارچ یا مارس بود که اجرایی شد، ولی خب من در ماه می ازش مطلع شدم. در رسانه‌های اصلی خب صحبت زیادی ازش نبود. بنابراین از این نظر خوب بود که من فکر کردم که میتونم یک نقش مثبت ایفا کنم، مردم رو آگاه کنم نسبت به این قضیه تا بلکه این مسیر رو بتونیم دوباره باز کنیم که این دری دیگری باشه برای بروی مردم، بروی زنان افغانستان. خب باید کاری کنیم که طالبان شروع کنن به فکر بیافتن که باید رفتار خودشون تغییر بدن به نفع مردمشون کار کنن، ولی خب تا اون زمان ما باید تلاش خودمون رو بکنیم. برای همین خیلی خوشوقت شدم از آشنایی با یما و اینکه تصمیم گرفتیم به اتفاق هم روی change.org این پتیشن رو به راه بندازیم و هم برای پارلمان بریتانیا. اگر که امضاهای لازم رو کسب کنیم میتونیم که یک بحث پارلمانی به راه بندازیم در پارلمان بریتانیا. بنابراین میخوام خیلی نهایت تلاشم بکنم تا این پیام رو منتقل کنم.
0: درست. ولی با توجه به آنچه که شما در افغانستان شاهد بودین، چقدر نیاز بود که کار باید شود در بریتانیا؟ یعنی چقدر ضرورت بود و حتمی بود؟
3: فکر میکنم کاملا حیاتی است. وقتی که شما مینشینید و به این زنها گوش میدید و میبینید که چطور دارن زندگی میکنن، طبیعتا تجربه من در افغانستان خیلی متفاوته با تجربه اونها، برای اینکه خب من یک مزیتی دارم به واسطه گذرنامه، به واسطه پاسپورتی که دارم. خب مزایایی که من تجربه میکنم بسیار بسیار بیشتر از زنان افغانستان هست. وظیفه اصلی هر دولت محافظت از شهر بندان خودشه و خب طالبان این کارو نمیکنه و من حتی خودم شخصا اونجا احساس خفگی و خفقان میکردم با وجود این امتیازات و مزایایی که داشتم که میتونستم به جایی برم که مردم عادی، زن عادی نمیتونستن، زنان محلی نمیتونستن برن. و خب این منو خیلی خشمگین کرد که دولت بریتانیا اومده و این کارو کرده. و خب من یقین دارم که دولت بریتانیا فقط میخواد که از خودش چهره مثبتی ارائه کنه. مسائل مهاجرتی که در رسانه‌ها میشنویم، سیاستمداران هر کاری که بتونن میکنن از هیچ کار منفی و غلطی فروگذار نمیکنن، ابایی ندارن، میخوان که بیان به اصطلاح سیستم رو بهتر کنن، ولی در عوض جایی که سیستم مهاجرتی رو به قول خودشون بهتر کنن اومدن و بی‌صداترین و مظلومترین افراد رو هدف گرفتن.
0: درست. ولی آقای مجددی، به نظر شما چی دلیل باعث شد که حکومت بریتانیا چنین یک تصمیمی رو بگیره؟ درست در شرایط یک زنان افغانستان عملا نیاز داشتن که درس بخونن و فرصت‌های بیشتر داشته باشن.
4: ببینید، دولت انگلستان عقد داره که، و هر کشور عقد داره که از بردرهای خود به شکل درست نگهبانی کنند و در این شک نیست که یقشان است. ولی وقتی که راجع به پلیسی نو از اینا گپ میزنه و چی باعث شده که این کار اینا کنند، دلیل که اینا میگن این است که افغانها به صد بالا وقتی که به کشور انگلستان میآیند، اینا بعد از او کیس مهاجرتی میتن. در اینجا دو گپ است. اول گپ این است که پیش از اینکه من همی دادخواهی را شروع کنم، ما رقم را که از دولت گرفتم در او افغانستان در سطح اول نیست، بلکه کشورهای دیگر مثل کشور پاکستان در سطح اول است. ولی متاسفانه این لیست نیست و اونا میکنن به این درست کنند. و دوم چیزی که بسیار زیاد مهم است ای است که اگر دولت انگلیس و برطانیا به خاطر از این که مهاجرت زیاد است از افغانستان و میخواهن که ویزه تحصیلی را بند کنند، باید دوباره با اصل مشکل محصول نیست. اصل مشکل مشکلات است که در افغانستان است. مشکل است که دولت افغانستان بالای مردم مشکل را کارده باعث ردی شده که مردم فرار کنه و این باید و مشکلات اصلی باعث ردی نشده که یک مسئل زحمت کشیده از دانشگاه اکسفورد، از دانشگاه کمبریج، اینا ادمیشن گرفتن ولی این حال نمیتونن که ویزا بگیرن. یعنی مشکلی را که طالبا در افغانستان با دولت ها دارن و مشکلی را که اینا بالای خانم ها دارن که خانم ها را نمیمونن درس بخونن، دولت بریتانیا خیلی کار و جایی که مشکل با طالبا حل کنن و با اونا بالای از اونا فشار بیاره که اونا خانم ها را بیای درس بخونن، اینا چی کردن؟ اینا گفتن چون که اگر مسئله افغان خانم افغان در این کشور بیاین پس دوباره به افغانستان نمیره، ما هم زیش سرش قطع میکنیم. یعنی فرق بین طالب و فرق بین دولت انگلستان چی هست؟
0: درست. ولی در طرف دیگه بحث حمایت از این کمپاین هم مطرح بوده. پیشتر خانم کری اشاره داشت که بسیاری از مردم آگاه بودن و همزمان هم تاکید کردن که رسانه‌های اصلی هم بسیار نپرداخته بودن در این موضوع. و ولی وقتی که این کارزار شما آغاز کردین حمایت ازش چگونه بود یا چگونه است؟
4: ببینید ما افغان ها بسیار زیاد با احساس هستیم و زیادتر این موضوعات بسیار برای ما مهم است. ولی متاسفانه نظر بر قوم را که من دارم که برم روان میشم و من میبینم از طریق از امون دادخواهی اردویش از change.org و از پارلمان انگلیس نشان میده که اشتراک افغان های ما نسبتا کم بوده و زیادترین کسایی که این دادخواهی را امضا کرده کسایی هستند که انگلیس هستند و کسایی هستند که افغان نیستند. و این بسیار زیاد گپ مهم است بخاطر از اینکه ما افغان ها باید در این مشکلات یک جای شد. ببینین یک چیزی که بسیار زیاد مهم است که سرش بسیار به شکل درست

0: یک کمپین ملی است. ما بسیار کوشش کردیم و کوشش ما جریان خود داشت که تا جای میتونم با افغانای خود کار کنم و امید ما از که افغانا با هم یک جا شاید و سر مسائل خارجی هم دست باشیم تا بتانیم یک حاصل درست را زیبه دست بیاریم.
1: درست، وقتی که مسئله حاصل یا نتیجه این کارزار مطرح است، بدون شک که باید در این رابطه صحبت بکنیم. آقای مجددی، این چون این کارزارها در گذشته آیا صورت گرفته؟ بدون شک صورت گرفته، ولی مهمترین مثالایش چی میتونه باشه و واقعا تانسته به یک نتیجه برسته، به یک نتیجه مطلوب را با خود به همراه داشته باشه یا خیر؟
0: ببینید، من یک مثال بسیار بزرگش میتونم. یک مثال بزرگ ازی در سال 1966 در دولت انگلستان عین همین قسم یک دادخواهی شروع شد به ضد ازی که کسی سلاح شخصی داشته باشه و در سال 1966 دولت سلاح شخصی را بند کرد. با وقتی که دولت لیبر در سال 1967 آمد، مکمل این قانون دائمی ساخت. این شد به کشور انگلستان. درست است؟ اینا رو میایم سر مثال های افغانستان. ببینید، در چند ماه آخر، در چند سال آخر، یک کمپین بسیار فوق العاده کامیاب راجع به نسل پوشی هزاره ها در کشورهای مختلف پیش رفت و نتیجه از این شده که در کشور استرالیا، در بعض مناطق اسپانیا و در انگلستان اینا تانستند که این موضوع را به مقامات برسانند و مقامات اینا این کار جدی گرفتن و این باعث از این شد که در بعض کشورها و خصوصا در استرالیا نسل کشی هزاره ها را قبول کردند که یک کار است که فعلا هزاره ها در افغانستان مشکلات فوق العاده دارند. و من متعقن استم که اگر ما افغان ها یک جای شویم سر عظمی دادخواهی و سر دادخواهی های دیگه که در آینده به وجود میاید، اگر ما هم دست باشیم، عین نتیجه را به دست میاریم و این باید یک چیز باشه که ما به فکر افغانستان باشیم و به فکر فایده و مفاد افغانستان باشیم.
1: سپاسگزار. ولی خانم کری، به نظر شما بیا برنامه شما در رابطه به کمپاین چگونه است؟ یعنی که تنها در سطح جمع‌آوری امضا خلاصه میشه یا ای که فکر میکنین یا برنامه دارین که فراتر هم برین تا این درخواست ها واقعا جدی گرفته شفه؟
2: امضا ها خیلی مهم هستند برای اینکه در نظام بریتانیا وقتی که شما به یک تعداد خاصی از امضا ها برسید، این منجر میشه که بحث پارلمانی برگزار بشه و در حال حاضر پاسخی که من از مردم دارم دریافت میکنم در شبکه های اجتماعی، از مردم بریتانیا در شبکه های اجتماعی میبینم که اینها از این وضعیت آگاهی نداشتن و آمار ارقام رو نمیشناختن و این چیزی که ما داریم توضیح میدیم بهشون. اگر که اینها بتونن که به نمایندگان خودشون در پارلمان رجوع کنن و خواستار بحث بشن، ما البته میدونیم که به زودی نخست وزیر جدید خواهیم داشت ظرف چند هفته آینده، برای اینکه کیر ستارمر داره کنارگیری میکنه، احتمال خیلی زیاد وزیر داخله، وزیر کشور تغییر خواهد کرد، کل تیم دولتی ممکنه عوض بشه و این ممکنه برای ما به معنی فرصتی باشه یا شاید هم نه. نکته مهم اینه که این یک ویزا بریک هست به اصطلاح، به این معنی که موقتی است. نمیدونیم که آیا چند سال طول بکشه، چند ماه یا چند دهه، این رو نمیدونیم، ولی باید امیدوار باشیم که این دائمی نباشه و تا جایی که میتونیم باید بتونیم سر و صدا کنیم تا اینکه تأثیر بگذاریم و تغییری رو موجب بشه.
1: درست. دو مسئله کاری، ولی که اگر نتیجه نتگ گام بعدی شما چی است و دومی که انتظار شما چیست از مردم؟
2: خب گام بعدی ما از نظر من اینه که بریم مستقیما با نمایندگان پارلمان صحبت کنیم و اونها رو هدف بگیریم. ما الان داریم از جمعیت عادی امضا جمع میکنیم تا بحث پارلمانی رو موجب بشیم. اگر که در این زمینه موفق نشیم، باید که مستقیما نمایندگان پارلمان بریتانیا رو باشون تماس بگیریم تا مطمئن بشیم که اونها متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده برای اینکه من با کمک یمان نگاه کردم به آمار ارقام و محاسباتی که به کار بردن و از نظر من اینها معنا نداره، خیلی ساده انگارانه است. همونطور که یمان پیشتر گفت، وقتی شما مقایسه میکنید

0: تعداد افغان هایی رو که در مقایسه با دیگر ملیت هایی که ویزای دانشجویی می گیرن این منصفانه و متعادل نیست. بنابراین گام بعدی یک کمپینی خواهد بود برای اینکه با نمایندگان پارلمان مستقیم صحبت کنیم و اونها رو با خودمون همراه کنیم، برای اینکه من مطمئن هستم که وقتی که اونها این آمار و این تأثیرش رو درک کنن اونها هم با ما همسو خواهند شد و این رو در پارلمان مطرح خواهند کرد.
1: درست، آقای مجدی پیشتر شما اشاره کردین که افغان ها خیلی هم سهم نگرفتن در حالی که یک مسئله است که مربوط به همه میشه. چی کار باید بکنن؟ چی کار را میتونن انجام بدن؟ کسایی که در بریتانیا هست و کسایی که در بیرون از بریتانیا هستن چی باید بکنن؟
2: بابتون باید براتون بگویم که به سوال که از خانم کری کردین، برای ازی که ما پتیشن شروع کردیم یا دادخواهی را شروع کردیم و تمام با تماس شدیم با فاکولتای مختلف، با وایس چانسلر آکسفورد با تماس هستم، با روسل گروپ میگن یک گروپ هست که از تمام دانش بابا میده که میکنم با اونا با تماس هستیم و میفایم اونا فشار بالای دولت بیارن. و همی هفته گذشته من در پارلمان انگلیس بودم، با نماینده های پارلمان صحبت کردم و تا عد امکان کوشش دارم که از هر طرف بالای دولت فشار را بیاریم که اینا بتانن اما قانونی که فعلا دائمی نشده امیر از بین ببرن. اینا رو وقتی که به سوال شما بیایم افغانای ما چی کرده می کنم، افغانای ما بسیار زیاد، تعداد زیاده از افغانای ما در انگلیس زندگی می کنم. بزرگترین کار را که یا کرده می تانن اول چیزی که هست برن و امیر امضا کنن، چیزی که بسیار زیاد مهم است. دوم کار را که اینا کرده می تانن، اینا می تانن که با وکیل محل خود یک نامه بنویسن. ما آماده هستم که یک نامه نوشته کنم به حیث یک تمپلیت و ایره برشان داشته باشم که اینا میتونن از اون استفاده کنن و نامه رو روان کنن، به خاطر از اینکه تاثیری که وکیل امون منطقه بالای پارلمان داره بسیار زیاد است. و اگر ما بتونیم زیادتر امضا بگیریم و ما بتونیم از هر جایی که امکان داره سر از این صحبت کنیم و بتونیم که فشار سر دولت زیاد کنیم، نتیجه خوبتر و زودتر از می. ولی چیزی که بسیار زیاد مهم است این است که یکی خود پتیشن، یکی خود دادخواهی است که در پارلمان انگلیس است، یکی change.org است. افغانایی که در انگلیس زندگی نمی کنن، اگر در افغانستان هستیم، اگر در امریکا هستیم، در هر نقطه دنیا که هستیم، شما میتونین برین او را امضا کنین. یک دقیقه شما را میگیره و هیچ نوع مصرف ندار. ببینین امروز اگر شما از این کار حمایت نکنید، دختر شما، خانم شما، اولاد شما، مادر شما، یک نسل بزرگ از درس میمونه. یک نسل بزرگ که فعلا زیر بسیار فشار در افغانستان است و کشورهای خارج هم صدای ما را اگر نشنوند عین کار میشه. شاید امروز انگلیسی کار کرد، سبا روز در امریکا، در استرالیا، در یک جای دیگر شد. و اگر امروز ما یک دست شویم و به شکل یک ملت با اتفاق با هم کار کنیم و این موضوع رو سرش گپ بزنیم، من متوقن هستم که حداقل یک تغییر مثبت به ما افغان ها میاد و این بسیار زیاد مهم است. ببینین من بسیار خلاصه براتون میگم. یک خانم از دانشگاه آکسفورد با من به تماس شد. اینا ادمیشن از دانشگاه آکسفورد داره. آمدن به دانشگاه آکسفورد ساده نیست، ولی متاسفانه نه به خاطر استعداد، به خاطر پاسپورتی که اینا دارن که اینا افغان هستن برشون ویزه داده نمیشه.
1: بله. این کار اشتباه. خب فکر میکنم افغان ها باید مسئولیت خود انجام بدن و گلایه شما و پیشنهاد شما اگر به جاست، به جای از اینکه شب تا صبح ریل سیل میکنن و در تک تاک یک تعداد چتیات میشنون و دور از آدم های خوب، برن دنیمی گپا هم بگیرن. خیره که بسیار شاید هم به خاطر یکی نام بکشن و مشهور شون و از این کارا نیست یا پروژه نیست، ولی کار خیر سمیر انجام بدن. تشکری میکنم از خانم کری پستالس و آقای امام مجددی که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشین، موفق باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: آصف درانی نماینده سابق پاکستان در امور افغانستان گفت روابط طالبان با هند به بهای منافع پاکستان به ویژه زمانی که خاک افغانستان در اختیار گروه های تروریستی ضد پاکستان قرار دارد عبور از یک خط قرمز اساسی است. آصف درانی فرستاده پیشین پاکستان در امور افغانستان امروز گفت اسلام آباد با حفظ روابط عادی طالبان و هند مخالفتی ندارد و هر کشور مستقل دارای این حق است. این دیپلمات پاکستانی گفت که ممکن است اسلام آباد ویژگی های ایدئولوژیک طالبان، شیوه حکومت داری و اختلاف های دوره‌ای دیپلماتیک آنها را تحمل کند. با این حال به گفته او تنوع روابط دیپلماتیک یک موضوع است و مشارکت در یک همپیمانی راهبردی خصمانه موضوع کاملا متفاوت.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داد رسول؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود به شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط خبرها، نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان، تاکید بر نقش فعال مردان در ارتقای برابری جنسیتی. وزیر حقوق بشر پاکستان به لزوم همگانی در پیشرفت حقوق زنان تاکید کرد. رایزنی فطرت در بدخشان برای حل منازعه طالبان، منابع میگویند انتقال جمعه خان فاتح به کابل در دستور کار است. ادامه بازداشت افغانها در پاکستان، در یک روز 4037 مهاجر اخراج شدند. و برگزاری نشست شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، گفتگوها درباره جنگ‌های جاری جهان و امنیت خواهد بود. نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان روز دوم و پایانی خود را می‌گذراند. اعظم نظیر تار، وزیر حقوق بشر پاکستان، تاکید کرد که مشارکت فعال مردان و پسران برای ارتقای برابری جنسیتی و احترام متقابل ضروری است. او که ریاست این نشست را در اسلام آباد بر عهده دارد گفت که پیشرفت پایدار بدون همکاری مردان به عنوان شریک مسئولیت‌های مشترک به دست نمی آید. در این کنفرانس نمایندگان 57 کشور عضو برای تقویت چارچوب‌های قانونی و نهادی در راستای پیشبرد حقوق و رهبری زنان گفتگو کردند.
1: میلیون ها زن و دختر امروز در کشورهای اسلامی با موانع روبرو هستند که فرصتهای آنان را محدود می کند و تواناییشان را برای مشارکت کامل در توسعه ملی کاهش می دهد. مسئولیت ما تنها این نیست که این واقعیت ها را بپذیریم، بلکه باید برای تغییر آن اقدام کنیم. برای همین این کنفرانس با عنوان توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای سازمان همکاری اسلامی، چالش ها و راهکارهای پیشرو، موضوع به موقع، آینده نگر و بسیار حائز اهمیت است. توانمندسازی زنان تنها یک نیاز اجتماعی نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی، یک اولویت در حکومت داری و یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می رود. هیچ کشور نمی تواند در حالی که نیمی از جمعیت آن از فرصتهای برابر برای آموزش، کار، نوآوری و رهبری محروم باشند، به تمام ظرفیتهای خود دست یابد. در طول تاریخ زنان مسلمان، دانشمند، آموزگار، کارآفرین، فقیه و رهبر بودند. امروز نیز آنان همچنان در عرصه‌های علم، فناوری، خدمات عمومی، کسب و کار و دانشگاهی به موفقیت‌های تازه دست می‌یابند و دستاوردهای جدید را رقم می‌زنند. مسئولیت ما این نیست که برای آنان حد و مرز توانایی تعیین کنیم، بلکه وظیفه ما برداشتن معانی است که مانع شکوفایی و تحقق این توانایی‌ها می‌شود. ارزش‌هایی که امروز راهنمای ما هستند، ریشه عمیق در ایمان و باورهای دینی ما دارند. اسلام بیش از 14 قرن پیش کرامت، حقوق و هویت حقوقی مستقل زنان را به رسمیت شناخت.
0: و حالا همکار ما جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، وقت بخیر باشد. در مورد روز دوم و پایانی این کنفرانس در ابتدا آخرین ها را به ما و بیننده ها در میان بگذار.
2: امروز روز دوم و پایانی این نشست است. نشست صبح امروز بار دیگر آغاز شد و خوب ابتدا ریاست این مجمع به پاکستان سپرده شده، از مصر به پاکستان، و پاکستان حالا برای چند سال آینده ریاست این را با عهده خواهد داشت. امروز الان که در سالن فعلا در واقع یک وقفه هستش برای نماز و نهار، ولی در مجموع در بخش اول برنامه پس از این که ریاست رو پاکستان به عهده گرفت، در واقع نمایندگان کشورها دارن میان و صحبت میکنند. تا کنون کشورهای مصر، همچنان از کنم خدمتون نماینده ایران، نماینده ترکیه، نماینده فلسطین، نیز نماینده نایجیریه، بنگلادش، سومالی، مالدیب، آذربایجان، یمن، اوگاندا و عربستان سعودی، اینا تا کنون هم صحبت کردند و بعد از نهار هم این صحبت ها ادامه پیدا خواهد کرد. بیشتر در این صحبت ها نمایندگان وضعیت زنان رو در کشور خودشون بیان کردند، عمدتاً به در واقع کارهایی که خودشون انجام دادن در این زمینه، موفقیت های خودشون آنها را بازگو میکنن، برخی ها به چالش هم اشاره میکنن. اعظم نظیر تارر وزیر حقوق بشر پاکستان که الان ریاست این جلسه را به عهده داره، ایشان در سخنرانی خود از افغانستان اسم برد، از کشمیر اسم برد و همچنان از غزه و گفت که در این مناطق وضعیت زنان نیازمند در واقع توجه خاصی است و از شرکت کنندگان خواسته که آنها در این راستا یک در واقع دستورالعمل که رویش همه اجماع داشته باشند آن را اتخاذ بکنند. در جلسه بعد از ظهر خانم مریم نواز سروزیر ایالت پنجاب نیز سخنرانی خواهد داشت.
0: درست. انتظار چی از جواد؟ در حالی که اشاره داشتی به بسیاری از کشورها که نمایندگانشان در این کنفرانس بود، ولی در رابطه به افغانستان چی؟ و واقعا آن چی را که طالبان در افغانستان نسبت به زنان انجام میتن در این کنفرانس چگونه دیده میشه؟
2: خب وقتی هرگاه از مشکلات زنان در جهان صحبت میشه اسم افغانستان مطرح میشه. افغانستان جزو اندک مواردی است در جهان که آنجا زنان اجازه فعالیت ندارند، از جامعه حذف شدند و یک ساختاری حاکم هست در افغانستان که در واقع تلاش میکنه که کاملا زنان رو که نیمی از جامعه رو تشکیل میدن آنها رو از جامعه حذف بکنن و این وضعیت رو همه اینجا درک میکنن. انتظار میره که در اعلامیه پایانی هم در این خصوص صحبت بشه، در خصوص زنان در کشمیر تحت کنترل هند، وضعیت زنان در غزه و همچنان وضعیت افغانستان. امروز دان که روزنامه معروف پاکستانی است وقتی این موضوع رو پوشش داد، به طور گسترده به مسئله افغانستان اشاره کرد و گفت که در واقع پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف با چالش‌های جدی روبرو بوده و بدترین مثال در این زمینه کشور افغانستان هستش.
0: جواد سپاسگزار. همزمان اعمال محدودیت‌های شدید اداره طالبان علیه زنان در هرات، بازار کسب و کارها را با رکود بی سابقه مواجه کرده است. کسب کاران محلی میگویند به دلیل بازداشت زنان به بهانه پوشش و سرکوب اعتراضات بازارها راکت و خاموش شدند. در این رابطه همکارمان سمیه ولیزاده گزارش دارد.
3: بازارهای هرات روزهایی را سپری می کنند که بسیاری از فروشندگان آن را کم سابقه توصیف می کنند. در گذرهایی که زمانی زنان بخش اصلی مشتریان آن بودند، اکنون بسیاری از دکانها خلوت مانده اند. شماری از دکانها نیز به دلیل کاهش فروش تعطیل شده و تابلوهایی برای کرایه بر دروازه هایشان دیده می شود. کسبکاران می گویند پس از تشدید محدودیت های اداره طالبان علیه زنان، حضور آنان در بازارها به شدت کاهش یافته و همین کسب و کار بسیاری را با بحران روبرو کرده است.
4: قبلا که بود اگه خانم‌ها و آزاد بودم میتونستم راحت بیام اینجا و خود خرید کنم. سوال اینه بود که میامدم اینجا و خود خرید میکردم، باز به خانم میرفتم، محدودیت نبودم، میتونستم آزاد سچرخ بگیرم ای بری بر برم. حالا که محدودیت شده نمیتونم بیرون شم، دیگه فعلا کاروبار با ما هم نیه. یک دو ماه پیش خوب بود، روز 5-6 ساعت غیر تیل میمون، حالا خود تیل با ما 3-3.5 ساعت بیشتر نمیشه.
3: رکود تنها رانندگان شهری را متاثر نکرده است. فروشندگان نیز میگویند بازار بدون حضور زنان رونق گذشته را از دست داده و بسیاری دیگر توان پرداخت کرایه دکانهایشان را ندارند.
5: تقریبا این محدودیت‌هایی که ایجاد شده در سطح شهر و هرات همین باز 50% هم همین تاثیر خود گذاشته. برای چی؟ برای از اینکه مردها اینجا همه دنبال کاربار، همه دنبال کارن و چرا که اقتصاد مردم افغانستان ضعیفه. نمیشه که مرد اگر امروز قرار باشه که بیا برای خود یک جوره کفش بخره، ولی که زنانه بخره یا که مردانه بخره، او بیشتر تاوان میکنه.
3: بیش از یک ماه از اجرای محدودیت‌های جدید بر پوشش زنان در هرات می‌گذرد. در بازارهای این شهر آنچه امروز بیش از هر چیز دیده می‌شود، ویترین‌های پر، دکان‌های خالی و کسبه‌ای است که چشم انتظار بازگشت روزهای پر رونق هستند.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق جمعیت سازمان ملل میگوید زنان آسیب دیده از حوادث طبیعی به حمایت فوری روانی و اجتماعی نیاز دارند. این نهاد اعلام کرده که شمار از زنان سیلاب زده در بغلان با اضطراب و فشار روانی روبرو شدند. این نهاد از ارائه خدمات مشاوره، کمک‌های روانی و بسته‌های اولیه خبر داده. این حمایت‌ها به بازگشت تدریجی آنان به زندگی عادی کمک می‌کند. پلیس ترکیه اعلام کرده است که 20 پناهجوی افغان فاقد مدرک اقامت را در شهر بولو بازداشت کرده و همزمان 3 نفر را به اتهام قاچاق پناهجویان نیز دستگیر کرده است. به گفته پلیس این افراد پس از طی مراحل اداری برای اخراج به اداره مهاجرت تحویل داده شدند. ترکیه در ماه‌های اخیر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بدون مدرک و ویژه شهروندان افغانستان را تشدید کرده است. بر اساس آمار اداره مهاجرت ترکیه در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 19000 پناهجوی افغان در سراسر این کشور بازداشت شدند. دو کوهنورد بامیانی مرتضی نجفی و سید محمد طاهری در 19 و 20 سرطان ارتفاعی 5000 متری شاه‌فولادی را فتح کردند. طاهری عضو تیم ملی اسکی و نجفی عضو تیم ملی کوهنوردی کشور است. ماموریت تربیت بدنی و ورزش بامیان هدف از این صعود را ترویج کوهنوردی، تشویق جوانان به ورزش و معرفی شاه‌فولادی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کوهنوردی افغانستان اعلام کرد. منابع در بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در تلاش است جمعه خان فاتح فرماندهی ناراضی طالبان را به کابل منتقل کند. به گفته منابع فطرت و هیئت همراه او از روز یکشنبه در فیض‌آباد با فاتح ریزنی کردند تا او را متقاعد کنند. جمعه خان فاتح روز جمعه پس از گفتگو با مقام‌های طالبان در فیض‌آباد بعد درواز بازگشت. منابع افزودند او یک شب را در پایگاهش در بلسواری نصی گذران دوباره همراه فطرت به وردوش رفت و سپس به فیض‌آباد منتقل شد. و همکارمان تاجدین سروش که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. تاج وقت بخیر باشد. در ابتدا در مورد صحبت‌های فصیح الدین آغاز کنیم که به یک نحو اختلافات را در بین طالبان و در صفوف این گروه رد میکنه.
6: لحظات پیش ما میشنیدم که آقای فصیح الدین یک مصاحبه انجام داده با رسانه‌های محلی طالبان. در این مصاحبه میگه که اختلاف بین طالبان و آقای جمعه خان فاتح وجود نداشت و گویایی که طالبان لشکرکشی به دروازه نکرده بود و یک شکررنجی ایجاد شده بود و خود جمعه خان فاتح نمیخواست با وظیفه برگرده و در خانهش بود. اما واقعیت امر چنین چیز نیست. واقعیت امر این است که طالبان بعد از اینکه دیدن و به این نتیجه رسیدن که در دروازه ها و از طریق نظامی به نتیجه نمیرسن، آغاز کردن به امتیاز دادن برای جمعه خان فاتح و امتیاز دادن هم شروع شد و اولین امتیازش آزادی یک فرماندهی جمعه خان فاتح به نام موسی کاکا بود که دیروز از قید طالبان آزاد شد و به دنبال از او امتیازات دیگه که به جمعه خان فاتح داده حالا معلوم نیست، ظاهرا تا هنوز بیرون نشده، اما احتمالا او را به یکی از پست ها معرفی بکنن و وظیفه بدن. و این نشان میده که چقدر درمانده است طالبا که توانایی مهار یک فرمانده محلیشان را ندارن. دفعتن وقتی متوجه میشن که زورشان به این فرمانده در محل نمیرسد، دادن امتیاز شروع میکنن و امتیاز دادن به از او طرف جمعه خان فاتح هم به نفعش بود که با این همه پول و انگفتی که جمع کرده دیگه ای پولار هم از دست نته و در تقابل هم با طالبا استاد نشوه، حاضر شد که امین امتیازا را قبول بکنه و طالبا هم برش چیز نگوین و حاضر شوه که یک سری از تعامل انجام بده و او هم وظیفه خود بگیره که بر دو طرف به نظر من زیاد تفاوت نمیکنه.
0: درست. بس حالا در بدخشان آنچنانی که واضح است مشکل طالبان با فاتح خلاصه نمیشه. اما اگر بحث فاتح را در نظر بگیریم، مشکلات موجود در بدخشان را چگونه باید پیش بین بود؟ به کدام سمت اوضاع در بدخشان روان است؟
6: مشکلات بدخشان با فاتح آغاز هم نشده بود و با فاتح ختم هم نمیشه. مشکلات بدخشان مشکل مردم بدخشان است، مشکل قشری است که امتیاز ندارن، نان ندارن، آب ندارن، ظلم میبینن بالایشان، تبعیض میبینن و هزار مسائل دیگه که فعلا در حال حاضر توسط خود همی جمعه خان و همی فطرت و همینها بالای مردم تحمیل شده که اینها را همه مردم به چشم سر میبینن و اون مشکل روز به روز نه تنها با این تعامل جمعه خان کاهش نمیافه که بیشتر هم میشه. تنها مسئله دروازه ها نیست، مسئله دیگری است که در بدخشان طالبان واقعا به زمین گیر شدن و متوجه شدن که در اینجا مشکل روز به روز بیشتر میشه، چون کوههای مرتفع و جغرافیای فوق العاده پیچیده ای که بدخشان داره زمینه فعالیت گروه های مخالف فوق العاده هموار ساخته و اگر مردم همکاری بکنن این گروه ها بیشتر میتونن فعال شون و این کار صورت میگیره برای از اینکه کلگ منتظری از این یک فرصت وجود داره که فرصت چقدر مساعد میشه که سرکوب نشون، فرصتی که چقدر مساعد میشه که تا این تلاش هایشان زمین نتیجه بده. حالا این جمعه خان فاتح یک منبعی بود که میتونستن که مردم در واقع با استفاده از فرصت یک کاری را در برابر طالب ایجاد بکنن که حالا فرصت های زیاد دیگه برای مردم باقی مانده که ممکن است که در آینده از این فرصت ها مردم استفاده بکنن.
0: تاش سپاسگزار که در استودیو بودی. در خبر دیگر، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارش تازه هشدار داده که لاغری شدید و سوی تغذیه حاد کودکان در 26 ولایت افغانستان گسترش یافته است. بر اساس این گزارش بیش از 80% موارد سوی تغذیه حاد شدید در میان کودکان زیر 2 سال ثبت شده و در مجموع 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در معرض خطر قرار دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از شریف ولید.
7: افغانستان برای 4 سال پیاپی با بحران گسترده فقر، ناامنی غذایی و سوء تغذیه دست و پنجه نرم می کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود هشدار داده است که میزان سوء تغذیه ها در 26 ولایت افغانستان بیش از پیش افزایش یافته. در این گزارش آمده که کودکانی که در خانواده های دارای ناامنی شدید غذایی زندگی می کنند تا 6 برابر بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به لاغری شدید قرار دارند.
8: اصلا ما شما پا بد حال که دی مغزی جلا و فریادونه دی.
7: کاهش شمار وعده های غذایی، حذف غذاهای مغذی از سفره خانواده ها و ناتوانی اقتصادی از مهمترین عوامل است که زندگی میلیون ها کودک را تهدید می کند. گسترش فقر، قحطی، گرسنگی، بیکاری ناناوران خانواده ها در افغانستان پیامدهای آن بر زندگی میلیون ها کودک در افغانستان را بحرانی ساخته. بسیاری از خانواده ها توان تامین ابتدایی ترین نیازهای غذایی خود را از دست دادند و کودکان بیش از هر قشر دیگر قربانی این بحران هستند. سازمان های بین المللی می گویند محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان به ویژه در برابر زنان و کارکنان زن فعالیت های بشر دوستانه را با دشواری روبرو کرده. در گزارش یونیسف به کاهش منابع مالی، ناامنی غذایی، شیوع بیماری‌ها، پایین بودن پوشش واکسیناسیون و کمبود خدمات آب به عنوان عوامل اصلی تجدید سوء تغذیه اشاره شده. سازمان جهانی بهداشت نیز پیشتر اعلام کرده بود که در پی کاهش بودجه، فعالیت صدها مرکز صحی و ده‌ها تیم سیار بهداشت و تغذیه در افغانستان متوقف شده. حکومت طالبان تا کنون مسئولیت مستقیم بحران انسانی و اقتصادی را نمیپذیرد و همواره مشکلات موجود را به تحریم‌ها، مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان و کاهش کمک‌های خارجی نسبت می‌دهد. بسیاری از نهادهای بین‌المللی تاکید می‌کنند که برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع، هم افزایش کمک‌های بشردوستانه و هم ایجاد شرایطی که امکان فعالیت مؤثر نهادهای امدادرسان را فراهم کند ضروری است. یونیسف از جامعه جهانی خواسته است تا با تامین فوری منابع مالی از برنامه‌های پیشگیری و درمان سوء تغذیه به ویژه برای کودکان 6 تا 23 ماهه و زنان باردار حمایت کند. با گفته این نهاد فرصت برای جلوگیری از تبدیل ناامنی غذایی به یک بحران مرگبار هر روز محدودتر می‌شود. شریف ولید، لندن.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط خبرها. نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان، تاکید بر نقش فعال مردان در ارتقای برابری جنسیتی، وزیر حقوق بشر پاکستان و لزوم همگانی در پیشرفت حقوق زنان تاکید کرد. رایزنی فطرت در بدخشان برای حل منازعه طالبان، منابع میگویند انتقال جمعه خان فاتح به کابل در دستور کار است. و در ادامه این برنامه خبری، جشن ملی فرانسه، آسمان پاریس امشب با آتش‌بازی بزرگ نورانی می شود. نیروهای امنیتی پاکستان با اجرای 40 عملیات در مناطق مرزی بلوچستان بیش از 1600 شهروند افغان فاقد مدرک را بازداشت کردند. به گفته مقام‌ها 1257 تن از آنان فوراً به افغانستان بازگردانده شدند. مقام‌های پاکستانی میگویند حضور مهاجران فاقد مدرک و شبکه‌های قاچاق انسان امنیت، نظم عمومی و ثبات اقتصادی این کشور را تهدید می‌کند. همزمان شمار از مهاجران افغان در کمپ همزهی لندیکوتل میگویند این کمپ از ابتدایی ترین امکانات محروم است و آنان به سرپناه، آب آشامیدنی و مواد غذایی نیاز فوری دارند. به گفته مهاجران روند بازداشت افراد به سرعت انجام می شود، اما روند اخراج به افغانستان زمان بر است، موضوعی که باعث ازدحام در کمپ شده است. جواد چنواری خبرنگار که به این کمپ سر زده میگوید گرمای شدید هوا و نبود امکانات اولیه شرایط زندگی در این کمپ را دشوار کرده است.
9: پاکستان کې د افغان کډوالو خلاف کریک داون باقاعده شروع شوی دی. روزانه بنیاد باندې سلګونه کسان نیول کیږي او د تورخام او د چمن د لارې افغانستان ته ځي. پاکستان حکومت لسم جولای ورکړې وه چې د افغان کډوال دی لسم جولای پورې پاکستان څخه لاړ شي، بیا به دوی خلاف کاروایی کیږي. خو دغه کاروایی باقاعده شروع شوی ده. په خیبر پختونخوا کې هم په مختلفو صوبو، مختلفو سیمو، مختلفو علاقو کې پولیسو لخوا ناکې هم شروع شوي دي. هغه افغان کډوالو چیکینګ کیږي او چیکینګ نه بعد دوی دغه لنډمهالی کیمپ ته راوړل کیږي چې لنډی کوتل حمزه بابا ترانزټ کیمپ سره جوړ دی یا په ازاخیلو کې جوړ دی، ورسره جمعه خان کلی، هریپور او سوابی کې کوم کیمپونه ورته جوړ شوي. لنډمهالی کیمپونه هغه ته وړل کیږي او هغه نه بعد وي تورخام او د چمن د لارې افغانستان دی لیږي. دا وخت زه په لنډی کوتل حمزه بابا مزار سره لنډمهالی کیمپ کې موجود یم او دلته هم لسګونو کورنۍ راغلي دي او هغه افغانستان ته په تګ انتظار دي. دوی چیکینګ روان دی او دلته کوم افغانان راځي دي سره زما خبرې وشو نو دوی وایي چې زموږ ته دلته کوم سہولیات نشته دی، زموږ ته د سرپناه لپاره کوم ځای نشته، نه موږ ته اوبو داسې کوم سہولیات شته. بل دان چې زموږ ته دلته کوم لیټرینونه هم نشته دی. زموږ سره ماشومان دي، زنانه دي، بیماران دي، خو دوی همدغه غوښتنه وکړه چې زموږ ته دې لږ لږ سہولیات راکړی شي چې زموږ دلته هغه ټایم په تیر کړو، هغه نه بعد به موږ بیا افغانستان ته ځو. په تېره ورځ هم په لنډی کوتل کې داسې تقریبا 60 پورې کسان نیول شوي وو. دې نه علاوه په پېښور، په تاج آباد سیمه او په نورو سیمو کې هم افغان کډوالو خلاف روانه شوی وو او هلته هم لسګونه افغانان نیول شوی وو. هغه تورخان د لارې افغانستان ته ریپورت کړ. دې سره سره په 13 ورځ په لنډی کوتل د حمزه بابا لنډمهالی کیمپ نه تقریبا 3,625 افغان وګړي د تورخان د لارې افغانستان ته تللي دي او دغه باقاعده دغه پروسس روان دی. په دې والې سره زموږ د یو این ای سی آر ترجمان کې صرف ریدي سره خبرې وشوي نو هغه وایي تر اوسه پورې 25,000 افغان وګړي د پاکستان نه افغانستان ته تللي دي. په 2020 کال کې چې کله افغانستان کې د طالبان حکومت راغی نو هغه نه بعد تقریبا 6,00,000 افغانان پاکستان ته راغلي. په دې کې لږ افغانان بیرته افغانستان ته لاړه او لږ نورو دریم هیوادونو ته لاړه.
0: و حالا عطا کاکر خبرنگار آزادم از کویته با ما همراه شدن. آقای کاکر وقت شما بخیر باشد. در ابتدا در مورد روند اخراج پناهجویان افغان در بلوچستان به ما و بیننده ها بیشتر بگوین چگونه است و چی میگذره؟
10: ډېره زیاته مننه مسعود صاحب. لکه څنګه چې په راپور کې وویل شوله چې د ټول ملک په څیر باندې په بلوچستان کې هم د افغان کډوالو د بیرته لیږلو چې کومه لړۍ وه تر 10 جولای پورې چې کوم وخت ورکړی وو هغه پای ته ورسېدی. د دې پس د حکومت بلوچستان چې کم د مطبوعاتو ویان دی داغه سر چې موږ خبرې وکړې هغه درته ویل چې دوی د وزارت داخله د خاصه چې کم هغوی ته امر شوی وو چې هغه افغان کډوال چې هغه اسناد دی تر وخت تیر شوي یعنی د هغوی ویزې تر وخت تیر شوي هغه دې نیول پیل شي هم په دې لاړ کې چې کم دی دغه پروسه او دغه بیا شروع پیل شوی ده په چمن کې دا وخت په چمن ښار کې یو هولډینګ کیمپ ورته افغان کډوالو دپاره جوړ شوی دی هغه افغان کډوال چې په خاصه توګه د سند کراچی د خوا څخه راځي یا د بلوچستان د بیلابیلو سیمو څخه راځي هغه په هغه چمن تمځای چې کوم ورته جوړ شوی دی هلته دوی ایثار کیږي او له دغه پس د نادرا د خاصه چې کوم د دوی د اصل اسناد قتل دی یا د دوی کارټون دی هغه چې کوم اسناد دی دا غو پروسه د مکمل دو بعد بیا دوی بیرته افغانستان ته لیږل کیږي نو داسې هم د چمن ځای خلک دا وایي چې هلته د کورونو رجسټریشن شروع شوی دی په کومو سیمو کې چې افغان کډوال پراته دي هغه سیمو ته باقاعده پولیس ځي او هلته د افغان کډوالو پوښتنې کوي او د خلکو اسناد ګوري چې آیا د دوی سره هغه اسناد شته که نشته چې دوی دا حق لري چې په پاکستان کې واوسي او که په داسې حالاتو کې دوی د داسې یو چا سره مخ شي چې اسناد یې تر وخت تیري نو هغه سمدستي هغه کیمپ ته لیږي
0: درست ولی همزمان در سایر شهرهای دیگر پاکستان این وضع چگونه و چطور است در اونجا چی میگذره و چی جریان داره
10: په پاکستان کې هم د ناقانونو بهرنیو د بیرته لیږلو چې کوم پلان جوړ شوی و تر هغه لاندې په بلوچستان خیبر پښتونخوا سند ایالت او همداسې په پنجاب کې دغه لړۍ چې کوم ده دا روانه ده په پنجاب کې شاوخوا شپږ دېرش داسې کیمپونه دي چې هغه کې افغان کډوال راوستل کیږي او هلته په هغه ځای کې دوی ایثار کیږي او د دې پس بیا د خیبر پښتونخوا ته لیږدل کیږي او بیا د تورخم د لارې بیرته افغانستان ته لیږدل کیږي تر دې مهاله چې څو هلته پاکم کې څو تنه دي هغه داسې ویل کیږي چې درو پنځوس شاوخوا کسان چې کوم دي هغه دا وخت په هغه کیمپ کې دي او همداسې په زرګونو نور کسان دي ته راوستلي دي راوستل شوي وو په دې لړۍ کې چې کله لیږلو دا لړۍ شروع شوې وه خو هم تر دې مالا په مجموعي توګه باندې دا وخت تر پنځه ویشت زره زیات افغان کډوال چې کوم دي هغه بیرته لیږول شوي دي همداسې راپورونه دا هم وایي چې لږ سل زر کسان چې کوم دي هغه به د ورځې لیږول کیږي او تر دې دمه په دې تیرو درو ورځو کې شاوخوا دېرش زره څخه تر پنځه دېرش زره افغان وګړي بیرته د ستنېدو پر مهال باندې د هغوی پروسه مکمل
0: آقای عطا کاکر خبرنگار آزاد از کویته سپاسگزارم که در برنامه با من بودین وقت بخیر وزیر خارجه فرانسه گفته تحریم های ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای خود دست نکشد لغو نخواهد شد و افزوده فرانسه آماده است تا پس از بازگشت آرامش در عملیات پاکسازی مینها در تنگه هرمز کمک کند بارو پیشتر نیز گفته بود تا وقت تنگه هرمز مسدود باشد لغو حتی کوچکترین تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست از سوی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و تنگه هرمز را محکوم کردند و حالا لیلی نیکفر همکار ما از بروکسل با ما همراه شده لیلی وقت بخیر باشه وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز درباره چی موضوعات گفتگو میکنند و همچنان بحث ایران و آنچه که در منطقه میگذره چقدر از موضوعات مهم این دیدار خواهد بود
11: درسته یکی از موضوعاتی که مسعود امروز در موردش صحبت کنم تو هم اشاره کردی وزیر خارجه فرانسه هم مسئله ایران رو بهش پرداخته این یکی از مسائلی است که به هر حال سایه انداخته در جلسات اتحادیه اروپا در روزهای اخیر بعد از اون در واقع تفاهم نامه اولیه که امضا شده بود اروپایی‌ها هم به نظر می اومد که یک نفس راحتی کشیدن و فکر می‌کردن که تنگه هرمز به حالت عادی برمیگرده با اتفاقات و تنش‌های نظامی که دوباره ایجاد شده باز این مسئله مطرح شده باز در صدر در واقع موضوعات مورد بحث در اتحادیه اروپا قرار داره، علاوه بر اوکراین که همیشه موضوع مهمی بود، امروز باز وزیران موقعی که وارد در واقع این نشست می‌شدن به نوعی در مورد مسئله هرمز هم اظهار نظر کردن. بود خانم کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم گفتش که به نظر میاد که این تفاهم نامه دوباره به هم خورده و مسئله تنگی هرمز مسئله ای نیستش که بخواد تبدیل به باجگیری بشه، باید طرفین رو بپذیرن، مخصوصا جمهوری اسلامی که نمیتونه تعرفه وضع کنه یا بخواد عوارض بگیره از کشتی‌های عبوری، و تنگی هرمز باید مثل قبل برای آزادی کشتیرانی باز باشه. کمی پیش وزیر خارجه ایتالیا هم اینجا بود، ما از طرف ایران اینترنشنال از او من سوال کردم در مورد هم تهدیداتی که از طرف جمهوری اسلامی علیه مقامات ایتالیا و مقامات غربی داره انجام میشه و هم مسئله تنگه هرمز. او هم به این اشاره کرد که با اینکه ما در این جنگ نقشی نداشتیم ایتالیا، اولا که تهدیداتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده علیه مقامات غربی رو نمیپذیریم، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، اما گفتش که در مورد تنگه هرمز ما از آمریکا حمایت میکنیم، جمهوری اسلامی اجازه نداره که جلوی آزادی کشتیرانی رو بگیره. میدونیم که اتحادیه اروپا برای اولین بار به رژیم‌های تحریمی خودش مسئله در افراد و نهادهایی رو اضافه کرده بود که در بسته شدن تنگه هرمز نقش داشتن. بعد از این تفاهم نامه سوال‌های زیادی ایجاد می‌شد، اینکه آیا اتحادیه اروپا تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی وجود داره رو لغو می‌کنه یا نه. خودت هم اشاره کردی در صحبت‌های وزیر خارجه فرانسه هم این مسئله کاملا دیده میشه. این نظر همه تقریبا 27 عضو اتحادیه اروپا است. اونها میگن تا زمانی که صلح و ثبات بر نیاد و تغییر رفتار جمهوری اسلامی رو نبینند، نمیتونند تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رو لغو
0: کنند. الیس پاسگزار، فعلا وقت بخیر. و حالا هم تصاویر زنده میبینیم از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، جایی که قرار است نشست وزرای خارجه این اتحادیه به ریاست دوره ایرلند و با حضور وزیر خارجه این کشور برگزار شود. محور اصلی ریزنی های دیپلماتیک در این نشست بررسی آخرین تحولات جنگ در اوکراین، اوضاعی بحرانی خاورمیانه و امنیت دریایی سیاه است. در حاشیه این نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا با همتایان خود از کشورهای حوزه خلیج فارس درباره امنیت منطقه دیدار و گفتگو کنند. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برای ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر به دوحه سفر کرده است. نخست وزیر پاکستان به نشانه همبستگی با خاندان سلطنتی و مردم قطر امروز را در پاکستان اعضای ملی اعلام کرد و پرچم این کشور به حالت نیمه افراشته درآمد. او در بیانیه از امیر پیشین قطر به عنوان رهبر بزرگ یاد کرد. آتش سوزی در یک میخانه در بنکاک در ساعات اولیه روز دوشنبه دست کم 27 کشته بر جا گذاشت. نیروهای امداد در حال جستجو برای در محل آتش سوزی است. فرماندار بنکاک گفته که در پی آتش سوزی گسترده دست کم 63 نفر دیگر مجروح شدند. اداره مدیریت بحران اعلام کرد ارزیابی های اولیه نشان می دهد این آتش سوزی بر اثر اتصال برق دستگاه تهویه مطبوع آغاز شده است. در پی حملات هوایی به یک خانه در مرکز شهر غزه دست کم 10 نفر کشته شدند. نیروهای امدادی اجساد قربانیان را به بیمارستان شفا منتقل کردند، جایی که خانواده ها بر پیکر بستگان خود سوگواری و مراسم نماز جنازه برگزار کردند. بازماندگان شرایط غزه را ناامن و خونبار توصیف کرده و خواستار پایان حملات و یافتن راه حل برای جنگ شدند. دست کم 6 نفر در پی برخورد یک موتر با جمعیت در یک بازار در شیلی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی اعلام کردند راننده یک عضو نیروی تفنگداران دریایی بوده و احتمال می‌رود و دلیل لغزندگی جاده کنترل موتر را از دست داده باشد. به گفته پلیس تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. امشب آسمان پاریس یک شب زودتر از همیشه برای جشن ملی فرانسه نورانی می شود. آتش بازی بزرگ برج ایفل که هر سال 14 این ماه برگزار می شود، امسال به طور استثنایی به شامگاه 13 منتقل شده تا هزاران نفر آغاز جشنهای روز ملی را تماشا کنند. و حالا همکارمان ساجده شریفی هم از پاریس با ما همراه شده. ساجده وقت بخیر باشد. در ابتدا بیشتر بگو در پاریس چی میگذره؟
12: مسعود، در یک در واقع امر خلاف عادت امسال یک روز زودتر همونطور که گفتی برنامه آتش بازی قرار هست که امشب برگزار بشه به جای 14. یک دلیل عمده داره، در واقع دو تا دلیل مقامات اعلام کردن، یکیش گرمای هوا و ترس از آتش سوزی بوده که خیلی نتونست افکار عمومی رو در واقع راضی نگه داره. دلیل اصلی که دیروز در ساعات ابتدایی روز یک شنبه مقامات اعلام کردن این هستش که به واسطه در مراسم یادبود کشته شدگان 14 ژوئیه در ماه 2016 در شهر نیس تصمیم گرفته شده که روز جشن ملی روز 13 باشه و روز در واقع پاسداشت سیاسی و یادبود این قربانیان روز 14. خاطر نشان میکنم که در سال 2016 در یک عملیات تروریستی توسط افرادگرا اسلامی در شهر نیس یک کامیون به جمعیت حمله کرد در روز جشن استقلال فرانسه و نزدیک به 50 کشته شدند و نزدیک به 200 زخمی شدند. این اتفاق مثل 11 سپتامبر در امریکا یا 7 اکتبر در اسرائیل از هان عمومی فرانسه رو بسیار تا بسیار تحت تاثیر قرار داد و حالا امسال در یک ابتکار توسط دولت تصمیم گرفته شده که یادبود در واقع این مراسم یادبود هم به سلسله مراسم های جشن 14 ژوئیه یا روز بستی اضافه بشه. از همین جهت امشب از ساعت 9 شب جمعیت در اطراف برج ایفل در منطقه شاندومارس دور هم جمع میشن. ابتدا کنسرت های موسیقی مجانی پیش بینی شده و بعد از ساعت 11 مراسم آتش بازی برگزار خواهد شد.
0: خب درست معلوم میشه که جشن بزرگی در پیش رو است، اما همزمان چی آمادگی ها به خاطر برگزاری این مراسم در نظر گرفته شده؟
12: به هر حال پیش بینی شده که نزدیک به 500,000 نفر علی‌رغم گرمای آب و هوا طبق تجربه سالهای گذشته در این مراسم دست کم 500,000 نفر شرکت خواهند کرد. این حجم بزرگ جمعیت رو پلیس باید مدیریت بکنه. از همین جهت از در واقع محورهای مختلف به سمت برج ایفل نزدیک به شعاع 2 کیلومتر الی 3 کیلومتر از ساعت 9 ایستگاه‌های مترو تعطیل خواهد بود. اتوبوسی تردد نخواهد کرد. تردد خودرو و موتور هم از ساعات ابتدایی بعد از ظهر در واقع ممنوع هستش. تنها راه رسیدن به این مراسم از ساعات زودتر تماشاگران به منطقه خواهند آمد و بعد برای بازگشت باید یک مسیر خوبی رو در واقع پیاده روی بکنند. حالا پلیس اونجا مستقر هست. امیدوار هستیم که مثل بازی مراکش و فرانسه اتفاق و درگیری جدی نداشته باشیم امشب.
0: ساجده شریفی همکارمان از پاریس، سپاسگزارم که در برنامه با من بودین. وقت بخیر. همزمان با 31 سالگرد نسل کشی بوسنیا، هزاران نفر یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. در این مراسم پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده به خاک سپرده شد، در حالی که سرنوشت حدود 1,000 نفر دیگر همچنان نامعلوم است. در این رابطه محب مدثر گزارش دارد.
13: 31 گذشته، هنوز بار غم فاجعه بر دوش زمان سنگینی می کند. خانواده ها تابوت های عزیزانشان را تا آرامگاه ابدی بدرقه می کنند. قربانیان که 30 دیرتر به خانه بازگشتند. امسال بقایای پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده در مرکز یادبود پوتوچاری به خاک سپرده می شود. برای برخی تنها چند استخوان باقی مانده، اما برای خانواده ها امین نیز پایان سالها انتظار و جستجوست. عشق، آه و دا فضای پوتوچاری را فرا گرفته. سمدینا علی اودزیچ تابوت پدرش را با پرچم بوسنیا پوشانده و مادرش را در آغوش می‌گیرد. مادری که 30 سال چشم انتظار بازگشت همسرش بود.
3: همه را کشتند. حتی یک روز هم نیست که جان و دلم درد نگیرد. تنها با دارو زندگی می کنیم. اما این را دیگر چگونه می شود زندگی نامید؟
13: آنسو آلنیسالیچ نیز کنار فرزندانش بر تابوت بقایای پدرش نشسته. انتظاره که پس از سالها تنها به یافتن چند استخوان ختم شد. امار ماسویچ رئیس کمیسیون فدرال بوسنیا برای افراد ناپدید شده می گوید رنج بسیاری از خانواده ها را پایان نیست.
14: برای بسیاری از بازماندگان هیچ پایان واقعی وجود ندارد. بسیاری تنها بخشی از بقایای عزیزانشان را پیدا کرده اند.
13: این رنج است که فجایع جولای 1995 بر جا گذاشته، زمانی که سربنیتسا، شهری که سازمان ملل آن را منطقه امن اعلام کرده بود، به دست نیروهای سرب بوسنی و فرماندهی راتکو ملادیچ افتاد. بیش از 8000 مرد و نوجوان مسلمان در چند روز به صورت سازمان یافته کشته شدند. این کشتار تنها نسل کشی به رسمیت شناخته شده در اروپای پس از جنگ جهانی دوم است. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاویای سابق، راتکو ملادیچ فرماندهی نیروها و رادوان کاراجیچ رهبر سیاسی سربهای بوسنیا را به جرم نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه‌های بین‌المللی نیز این کشتار را رسما نسل کشی اعلام کردند. با این حال انکار این جنایت همچنان ادامه دارد. برخی از رهبران سرب در بوسنیا و سربستان هنوز هم وقوع نسل کشی را انکار می کنند. انکاری که زخم بازماندگان را تازه تر می کند و آشتی با گذشته را دشوارتر. در پوتوچاری هزاران سنگ قبر سفید دامنه ی تپه را پوشانده. هر سنگ یک نام و هر نام روایت یک زندگی. زندگیی که در آتش نفرت قومی و نژادی خاموش شد. سربنیتسا فقط روایت گذشته نیست، زخم استنوس تازه و آینه عبرت است برای امروز. یادآور این حقیقت که نفرت قومی، سکوت و انفعال جامعه جهانی و مسئولیت از مجازات چگونه میتواند به فاجعه انسانی بیانجامد. محب مدثر، لندن.
0: و سپاسگزار هستم که بینندگی خبر ساعت 2 افغانستان اینترنشنال بوده. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: صدای شما
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما
19: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
16: صدای شما
20: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
21: تاسی کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فکت.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: یک دقیقه خبر.
17: منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که موسا کاکه از فرماندهان ناراضی طالبان و نزدیک به جمعه خان فاتح در بدخشان روز یک شنبه 21 سرطان پس از نزدیک به 2 ماه از زندان طالبان آزاد شد. طالبان موسا کاکه را در 28 سر همراه با 4 نفر دیگر در ولسوالی شکی بازداشت کرد. بازداشت او در جریان عملیات طالبان برای کنترل معادن طلا در ولسوالی های شکی، نسای و شغنان صورت گرفت. منابع بیشتر گفته بودند که موسا کاکه پس از بازداشت به قندوز منتقل و به محکمه نظامی معرفی شده است. آزادی او یک روز پس از بازگشت جمعه خان فاتح به ولسوالی نوسی صورت گرفت. فاتح پس از چند هفته تنش با رهبری طالبان با تضمین فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض آباد رفت و پس از گفتگو با مقام های این گروه به نوسی بازگشت.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

11 همین دوره لیگ کرکت اش بگیزه اسپین غر با تفاوت 24 دوش بندرمیر را شکست داد. 14 مدال و کسب مقام دوم تیمی نو نهالان، تیم تکواندوی پناهندگان افغان در مالیزیا درخشید. قهرمانی دوباره یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون، تینیس باز ایتالیایی به پنجمین گراند سلم خود رسید. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید. اسپین غر در 11 دوره لیگ کرکتش به گیزه بندرمیر را به اختلاف 24 دوش شکست داد. اسپین غر در 20 اوور با از دست دادن 9 ویکت 210 دوش هدف تعیین کرد، اما بندرمیر در 20 اوور با از دست دادن 8 بازیکن به این هدف نرسید و بازی را واگذار کرد. با این پیروزی اسپین غر پنجمین برد خود را در این فصل ثبت کرد. تیم تکواندوی پناهندگان افغان در مالزی با کسب 14 مدال در 18 دوره مسابقات بین المللی تکواندو درخشید. نمایندگان افغانستان 5 مدال طلا، 5 نقره، 4 برنز و عنوان قهرمانی تیمی در رده سنی نونهالان را به دست آورد. رقابت‌ها از 19 تا 21 سرطان با حضور 1100 ورزشکار در کوالالامپور برگزار شد.

0: پشت صحنه زحمت بسیاری دارد. هدف اصلی ما این است که چمن ورزشگاه در روز مسابقه جای بحث و نگرانی باقی نگذارد. همونطور که گفتم مسابقات بسیار فشرده بود. خوشبختانه قبل از بازی نیمه نهایی بین آخرین دیدار و این مسابقه 8 روز فرصت داشتیم تا آماده شویم. اما پیش از آن فقط 2 یا 3 روز بین هر مسابقه فاصله بود و این کار برای ما بسیار دشوار میکرد. بچه ها ساعتهای طولانی و سختی کار کردند تا مطمئن شوند همه چیز به بهترین شکل انجام میشد.
1: دیدارهای مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 فردا و پس فردا برگزار می شود. تیم های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا فردا در ورزشگاه دالاس به دیدار هم می روند. این مسابقه از ساعت 23:30 به وقت کابل آغاز می شود. اسپانیا در 5 تقابل اخیر 2 تیم 3 بار برنده شده و 2 مسابقه را فرانسه به برتری رسیده است. ایوان بارتون از السالوادور داوری این دیدار را بر عهده خواهد داشت. انگلستان و آرژانتین دیگر مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 2026 را برگزار می کنند. دیدار 2 تیم پس فردا چهارشنبه از ساعت 23:30 به وقت کابل در ورزشگاه آتلانتا آغاز خواهد شد. آرژانتین در رده بندی فیفا در جایگاه نخست ایستاده و انگلستان در رده 4 است. آخرین تقابل 2 تیم به جام جهانی 2002 برمی گردد که انگلستان در آن مسابقه به پیروزی رسیده بود.
2: بله، واقعا بازی روبروی تیمای بزرگ همیشه خاصه. تا حالا مقابل انگلیس بازی نکردم و این اولین باره و باید بگم که این نیمه نهایی جام جهانی برام ویژه میشه. بعد یه بازی پرفشار و طولانی طبیعیه که خستگی خودشو نشون بده. حالا باید استراحت کنیم و خودمون برای اون مسابقه آماده کنیم. همونطور که قبلا هم گفتم این تیم و این بازیکن‌ها همیشه رقابت میکنن و همیشه برای برد بازی میکنن.
1: 5 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا با ارسال نامه‌ای به کمیته اخلاق فیفا خواستار رسیدگی به شکایت اخلاقی علیه جیانی انفانتینو رئیس فیفا شدند. این شکایت به دلیل اهدای اولین جایزه صلح فیفا به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تنظیم شده است. در همین رابطه گزارش ببینیم از فرهاد سربندی.
3: اولین جایزه صلح فیفا در دسامبر سال 2025 همزمان با مراسم قرعه کشی جام جهانی 2026 توسط جیانی اینفانتینو به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اهدا شد. جایزه‌ای که اهدای آن به ترامپ از همان ابتدا جنجالی و حاشیه ساز و با انتقادات فراوانی روبرو شد. سوال اکثر منتقدین اهدای این جایزه به ترامپ این بود: چرا او و برای چی؟
4: Medal for you that you can wear everywhere you want to go.
5: Right now.
4: Okay, let me hold.
3: حالا بعد از حدود 7 ماه از اهدای این جایزه به ترامپ، 50 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا با ارسال نامه‌ای به کمیته اخلاق فیفا خواستار رسیدگی به شکایت اخلاقی علیه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا شدند. این شکایت را سازمان غیر انتفاعی فرسکوار تنظیم کرده و مدعی شده اینفانتینو چندین بار اصل بی‌طرفی سیاسی فیفا را نقض کرده است. نمایندگان پارلمان اروپا از فیفا خواستند نشان دهد که این فدراسیون همچنان به ارزش‌های عدالت، برابری و احترام به کرامت انسانی پایبند است و شکایت آنها را به طور جدی بررسی کند. آنها از کمیته مستقل اخلاق فیفا می‌خواهند علاوه بر بررسی رفتار اینفانتینو، روند ایجاد جایزه صلح فیفا و نحوه انتخاب برنده نخست آن را نیز بررسی کنند. طبق این شکایت، اینفانتینو در 4 مورد اصل بی‌طرفی سیاسی را نقض کرده است. حمایت علنی از نامزدی ترامپ برای جایزه نوبل صلح در شبکه‌های اجتماعی، دفاع از عملکرد ترامپ در یک همایش اقتصادی و دعوت از مردم به حمایت از برنامه‌های او تمجید از سیاست خارجی ترامپ هنگام اهدای جایزه صلح فیفا و اعلام حمایت شخصی از او و استفاده از عباراتی مشابه شعار انتخاباتی ترامپ دوباره آمریکا را عظیم کنیم در یک ویدیو پس از مراسم تحلیف. در این شکایت تاکید شده که اگرچه فیفا برای برگزاری جام جهانی باید با دولت آمریکا همکاری کند، اما این

0: کاری نباید به جانبداری سیاسی از رئیس جمهور آمریکا تبدیل شود. همچنین ادعا شده که شورای فیفا و معاونان رئیس فیفا پیش از ایجاد این جایزه یا تعیین معیارهای انتخاب برنده در جریان موضوع قرار نگرفته بودند و احتمال دارد ایجاد چنین جایزه‌ای بدون تصویب شورای فیفا انجام شده باشد. با این حال این نمایندگان تأکید می‌کنند که موضوع اصلی درخواست برای انجام تحقیق اخلاقی درباره رفتار رئیس فیفا و روند ایجاد و اعطای جایزه است، نه اینکه تاکنون تخلفی به طور قطعی اثبات شده باشد. فرباد سروندی، لندن.
1: در دنیای تنیس، یانیک سینر تنیس باز ایتالیایی برای دومین سال متوالی قهرمان مسابقات ویمبلدون شد. سینر دیشب در فینال 3-1 الکساندر زورف آلمانی را شکست داد. مرد اول تنیس جهان ست نخست را به حریف واگذار کرد، اما در سه ست بعدی به برتری رسید. این پیروزی پنجمین عنوان قهرمانی گرند اسلم را برای او برمقان آورد.
2: Six, seven, seven, six, six, three, six, four.

0: رقابت‌های دوچرخه‌سواری متیل فاندرپول با حمله تعیین کننده در کیلومترهای پایانی فاتحه مرحله نهم تور دو فرانس شد. رکابزن هلندی سومین پیروزی مرحله خود در تاریخ این تور را ثبت کرد و نخستین بردش در گرندتورهای امسال رقم خورد. توبیاس یوهانسن دوم و تام پیتکاک هم سوم شدند. تادی پوگاچار با حفظ جایگاه در ردبندی کلی پیراهن زرد صدرنشینی را برتن کرد. در مسابقات سالانه والیبال روی آب در پایتخت اسلوونیا با حضور تیم‌های از سراسر جهان برگزار شد. در این بازی‌ها تیم‌های شرکت کننده روی یک زمین والیبال که در عمق 15 سانتی متری روی رودخانه لوبرینیا قرار دارد با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رویداد ورزشی که ابتدا در سال 2019 به عنوان یک برنامه نمایشی آغاز شده بود، از سال گذشته به عنوان یک تورنمنت رسمی برگزار می‌شود. سپاس گزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: یک سرباز اردوی ملی سابق افغانستان که پس از سقوط دولت پیشین به ایران پناه برده است، در پیامی به افغانستان انترنشنال از مارشال دوستم و احمد مسعود خواست به وضعیت او و دیگر نظامیان سابق رسیدگی کنند. او گفت برغم سالها خدمت به کشور، اکنون از تامین هزینه های خانواده‌اش عاجز است. محمد علم علمدار، سرباز 28 ساله افغان، روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفت که در سال 1391 به اردوی ملی افغانستان پیوست و حدود 8 سال در نیروی هوایی خدمت کرد. او میگوید در این مدت با چرخبال‌های روسی و آمریکایی در ولایت‌های مختلف افغانستان پروازهای عملیاتی انجام داده است. این سرباز سابق میگوید که حدود 10 ماه پیش از سقوط دولت پیشین، چرخبالی که در ولسوالی نادلی ولایت هلمند با آن ماموریت داشت، هدف حمله طالبان قرار گرفت و سقوط کرد. او در این رویداد از ناحیه دست و پای راست زخمی شد.
10: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرنگار ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان بر نقش مردان در برابر جنسیتی برابری جنسیتی تاکید شد. مشکلات زنان افغانستان در کانون بحثا قرار نگرفت. بحران گرسنگی در افغانستان. یونسف میگوید سوء تغذیه حاد کودکان در 26 ولایت رو به افزایش است. و تجدید تنش‌ها در خاورمیانه. سنکام از پایان موج جدید عملات تهاجمی علیه ایران خبر داد. سپاه با حمله به منافع واشنگتن در منطقه پاسخ داد. روز دوم نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد با ادامه بحث‌ها درباره آموزش و توانمندسازی زنان برگزار شد. اعظم نذیر تاتار رئیس نشست و وزیر حقوق بشر پاکستان گفته که دستیابی به توسعه پایدار تنها با مشکلات زنان ممکن نیست و حضور فعال مردان نیز برای تحقق این هدف ضروری است. با این حال او در سخنانش به محدودیت‌های گسترده‌ای که طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بر زنان افغانستان از جمله در زمینه آموزش و کار اعمال کردند اشاره نکرد.
1: میلیون ها زن و دختر امروز در کشورهای اسلامی با موانع روبرو هستند که فرصت‌های آنان را محدود می‌کند و تواناییشان را برای مشارکت کامل در توسعه ملی کاهش می‌دهد. مسئولیت ما تنها این نیست که این واقعیت‌ها را بپذیریم، بلکه باید برای تغییر آن اقدام کنیم. برای همین این کنفرانس با عنوان توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای سازمان همکاری اسلامی، چالش‌ها و راهکارهای پیشرو، موضوع به موقع، آینده نگر و بسیار حائز اهمیت است. توانمندسازی زنان تنها یک نیاز اجتماعی نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی، یک اولویت در حکومتداری و یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می رود. هیچ کشوری نمی تواند در حالی که نیمی از جمعیت آن از فرصتهای برابر برای آموزش، کار، نوآوری و رهبری محروم باشند، به تمام ظرفیتهای خود دست یابد. در طول تاریخ زنان مسلمان، دانشمند، آموزگار، کارآفرین، فقیه و رهبر بودند. امروز نیز آنان همچنان در عرصه‌های علم، فناوری، خدمات عمومی، کسب و کار و دانشگاهی به موفقیت‌های تازه دست می‌یابند و دستاوردهای جدید را رقم می‌زنند. مسئولیت ما این نیست که برای آنان حد و مرز توانایی تعیین کنیم، بلکه وظیفه ما برداشتن معانی است که مانع شکوفایی و تحقق این توانایی‌ها می‌شود. ارزش‌هایی که امروز راهنمای ما هستند، ریشه عمیق در ایمان و باورهای دینی ما دارند. اسلام بیش از 14 قرن پیش کرامت، حقوق و هویت حقوقی مستقل زنان را به رسمیت شناخت.
0: جواد مدانی از اسلام آباد با ما وصل شده. جواد، در مورد این نشست بیشتر بر ما بگو، چطور می‌گذره و برنامه امروز چی است؟
2: خب بهرام، نمایندگان از 57 کشور جهان اسلام از 4 قاره دنیا اینجا در اسلام آباد گرده هم آمدند و در خصوص جایگاه زنان دارن صحبت میکنن، اما متاسفانه بدون این که افغانستان در این نشست نمایندگی داشته باشه. جلسه بعد از ظهر هم آغاز شده. این جلسه پایانی، امروز روز پایانی است و این جلسه هم تقریبا ما بعد از این جلسه به طرف در واقع قرار است اعلامیه که منتشر بشه به آن طرف حرکت خواهیم کرد. منتها در جلسه‌ای که هم اکنون در حال برگزاری است، خانم شزه فاطمه وزیر فناوری پاکستان، ایشون سخنرانی خودش رو انجام داده و خانم مریم نواز شریف که سروزیر بزرگترین ایالت کشور یعنی پنجاب است، ایشون الان مهمان ویژه این نشست است. ایشون هم سخنرانی خودش رو انجام میده و بعد از این بار دیگر نمایندگان کشورهایی که تاکنون صحبت نکردن آنها سخنرانی خواهند داشت و پس از آن در واقع کار میرسه به طرف اعلامیه مشترک. و خب در اعلامیه مشترک درست انتظار میره که در خصوص افغانستان، کشمیر و همچنان موارد کشورها و جاهایی که زنان اونجا با مشکلات مواجه هستن، نسبت به آنها با آنها ابراز همبستگی هم بشه.
0: انتظار که از این نشست میشه داشت چی از جواب؟
2: خب مهمترین چیزی بهرام اینه که به هر حال نمایندگان از کشورهای مختلف اومدن، دستاوردهای خودشون رو با خودشون آوردن که در این زمینه در خصوص توانمندسازی زنان انجام شده و همچنان چالش ها رو دارن بررسی میکنن. خب کمترین انتظار این است که به هر حال در اعلامیه پایانی کشورها به یک راه حل دست جمعی دست پیدا کنن، توافقی داشته باشن و سیاست های مشترک رو اتخاذ کنن برای در واقع ارتفاع و ارتقاء جایگاه زنان و این بزرگترین انتظار است. همچنان در واقع همطور که گفتم قطعا انتظار میره که در کشورهای چون افغانستان که زنان در واقع جایگاهی رو ندارن و از جامعه حذف شدن، با آنها هم ابراز همبستگی بشه و برای دولت‌های همچنین دولت‌ها هم یک پیامی فرستاده بشه.
0: جواد مدانی از حضور در برنامه سپاسگزار است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارش تازه هشدار داده که لاغری شدید و سوء تغذیه ها در میان کودکان در 26 ولایت افغانستان گسترش یافته. بر اساس این گزارش بیش از 80% موارد سوء تغذیه ها در میان کودکان زیر 2 سال ثبت شده و در مجموع 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در معرض خطر قرار دارند. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
3: افغانستان برای چهارمین سال پیاپی با بحران گسترده فقر، ناامنی غذایی و سوء تغذیه دست و پنجه نرم می‌کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که میزان سوء تغذیه ها در 26 ولایت افغانستان بیش از پیش افزایش یافته. در این گزارش آمده که کودکانی که در خانواده‌های دارای ناامنی شدید غذایی زندگی می‌کنند تا 6 برابر بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به لاغری شدید قرار دارند.
4: اس دا ماشومان په بد حال کې دی، ماغه سي جړا فریادونه دي.
3: کاهش شمار وعده های غذایی، حذف غذاهای مغذی از سفره خانواده ها و ناتوانی اقتصادی از مهمترین عوامل است که زندگی میلیون ها کودک را تهدید می کند. گسترش فقر، قحطی، گرسنگی، بیکاری ناناوران خانواده ها در افغانستان پیامدهای آن بر زندگی میلیون ها کودک در افغانستان را بحرانی ساخته. بسیاری از خانواده ها توان تامین ابتدایی ترین نیازهای غذایی خود را از دست دادند و کودکان بیش از هر قشر دیگر قربانی این بحران هستند. سازمان های بین المللی می گویند محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان به ویژه در برابر زنان و کارکنان زن فعالیت های بشر دوستانه را با دشواری روبرو کرده. در گزارش یونیسف به کاهش منابع مالی، ناامنی غذایی، شیوع بیماری‌ها، پایین بودن پوشش واکسیناسیون و کمبود خدمات آب به عنوان عوامل اصلی تجدید سوء تغذیه اشاره شده. سازمان جهانی بهداشت نیز پیشتر اعلام کرده بود که در پی کاهش بودجه، فعالیت صدها مرکز صحی و ده‌ها تیم سیار بهداشت و تغذیه در افغانستان متوقف شده. حکومت طالبان تا کنون مسئولیت مستقیم بحران انسانی و اقتصادی را نمیپذیرد و همواره مشکلات موجود را به تحریم‌ها، مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان و کاهش کمک‌های خارجی نسبت می‌دهد. بسیاری از نهادهای بین‌المللی تأکید می‌کنند که برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع، هم افزایش کمک‌های بشردوستانه و هم ایجاد شرایطی که امکان فعالیت مؤثر نهادهای امدادرسان را فراهم کند ضروری است. یونیسف از جامعه جهانی خواسته است تا با تامین فوری منابع مالی از برنامه‌های پیشگیری و درمان سوء تغذیه به ویژه برای کودکان 6 تا 23 ماهه و زنان باردار حمایت کند. با گفته این نهاد فرصت برای جلوگیری از تبدیل ناامنی غذایی به یک بحران مرگبار هر روز محدودتر می شود. شریف ولید، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. نیروهای امنیتی پاکستان در 40 عملیات در مناطق مرزی بلوچستان بیش از 1600 شهروند افغان فاقد مدرک را بازداشت کردند. به گفته مقام ها 1257 تن از آنان فوراً به افغانستان بازگردانده شدند. مقام های پاکستانی می گویند که حضور مهاجران فاقد مدرک و شبکه های قاچاق انسان امنیت نظم عمومی و ثبات اقتصادی این کشور را تهدید می کند. صندوق جمعیت سازمان ملل میگوید که زنان آسیب دیده از حوادث طبیعی به حمایت فوری روانی و اجتماعی نیاز دارند. نهاد اعلام کرده است که شمار از زنان سیلاب زده در بغلان با اضطراب و فشار روانی روبرو شدند. این نهاد از ارائه خدمات مشاوره، کمک های روانی و بسته های اولیه خبر داده. این حمایت ها به بازگشت تدریجی آنان به زندگی عادی کمک میکنند. دو کوهنورد بامیانی مرتضی نجفی و سید محمد طاهری در یک برنامه دو روزه در 15 و 20 سرطان ارتفاع 5000 متری شاه فولادی را فتح کردند. طاهری عضو تیم ملی اسکی و نجفی عضو تیم ملی کوهنوردی افغانستان است. آمریت تربیت بدنی و ورزش بامیان اعلام کرده است که هدف از این صعود ترویج ورزش کوهنوردی، تشویق جوانان به ورزش و معرفی شاه فولادی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کوهنوردی در کشور است. اعمال محدودیت‌های شدید اداره طالبان علیه زنان در هرات بازار و کسب کارها را با رکود جدی مواجه کرده است. کسب و کاران محلی میگویند که به دلیل بازداشت زنان به بهانه پوشش و سرکوب اعتراضات حضور زنان در بازارها به شدت کاهش یافته است. سمیه ولیزاده با جزئیات بیشتر.
5: بازارهای هرات روزهایی را سپری می‌کنند که بسیاری از فروشندگان آن را کم سابقه توصیف می‌کنند. در گذرهایی که زمانی زنان بخش اصلی مشتریان آن بودند، اکنون بسیاری از دکانها خلوت مانده‌اند. شماری از دکانها نیز به دلیل کاهش فروش تعطیل شده و تابلوهایی برای کرایه بر دروازه‌هایشان دیده می‌شود. کسب‌وکاران می‌گویند پس از تشدید محدودیت‌های اداره طالبان علیه زنان، حضور آنان در بازارها به شدت کاهش یافته و همین کسب و کار بسیاری را با بحران روبرو کرده است.
6: قبلا که بود اگه خانما و آزاد بیدم میتونستم راحت بیام اینجا بخو خرید کنم. سوال این بود که میامدم اینجا بخو خرید میکردم، باز به خانما میرفتم، محدودیت نبیدک میتونستم آزاد سچرخ بگیرم ای بر ای بر برم. حالا که محدودیت شده نمیتونم بیرون شم، دیگه فعلا کاروبار با ما هم نیه. یک دو ماه پیش خوب بود، روز 5-6 ساعت غیر تیل میمون، حالا خود تیل با ما 3-3.5 ساعت بیشتر نمیشه.
5: رکود تنها رانندگان شهری را متاثر نکرده است. فروشندگان نیز میگویند بازار بدون حضور زنان رونق گذشته را از دست داده و بسیاری دیگر توان پرداخت کرایه دکانهایشان را ندارند.
7: تقریبا این محدودیت‌هایی که ایجاد شده در سطح شهر و هرات همین هم باز 50% هم همین تاثیر خواهد داشت. برای چی؟ برای از اینکه مردها اینجا همه دنبال کاربارن، همه دنبال کارن و چرا که اقتصاد مردم افغانستان ضعیفه. نمیشه که مرد اگر امروز قرار باشه که بیا برای خود یک جوره کفش بخره، ولی که زنانه بخره یا که مردانه بخره، او بیشتر تاوان میکنه.
5: بیش از یک ماه از اجرای محدودیت های جدید بر پوشش زنان در هرات میگذرد. در بازارهای این شهر آنچه امروز بیش از هر چیز دیده میشود، ویترین های پر، دکان های خالی و کسبه ای است که چشم انتظار بازگشت روزهای پر رونق هستند.
0: در یک خبر فوری که وحید جلال‌زاده معاون قنصلی وزارت خارجه ایران برای شرکت در پنجمین نشست کمیسیون مشترک قنصلی ایران و افغانستان وارد کابل شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته این سفر با هدف گفتگو درباره امور مهاجران، همکاری‌های قنصلی و گسترش روابط مردمی میان دو کشور انجام می‌شود. جمهوری اسلامی ایران هرچند روابط نزدیک سیاسی و تجاری با طالبان دارد، اما هنوز حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته. نگاه دوباره به سرخط خبرها. نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان بر نقش مردان در برابری جنسیتی تاکید شد. مشکلات زنان افغانستان در کانون بحث‌ها قرار نگرفت. بحران گرسنگی در افغانستان، یونیسف میگوید سوء تغذیه حاد کودکان در 26 ولایت افغانستان رو به افزایش است. در ادامه گزارش داریم درباره 31 سالگرد نسل کشی در بوسنیا. فرماندهی مرکزی آمریکا از آغاز موج تازه حملات به مواضع نظامی جمهوری اسلامی خبر داده. به گفته سنکام در این عملیات ده ها هدف از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های راداری و قایق‌های تندرو با استفاده از جنگنده‌ها، کشتی‌های جنگی و پهپادها هدف قرار گرفتند. سنکام اعلام کرده هدف این حملات کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. همزمان نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از آغاز حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا خبر داده. سابری نیوز نیز گزارش داده است که چندین موشک بالستیک از غرب و مرکز ایران به سوی مواضع نظامی آمریکا در منطقه شلیک شده. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که کشورش محور شرارت جمهوری اسلامی را هم در هم خواهد کوبید. نتانیاهو جمهوری اسلامی را متهم کرده که با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببره. او افزوده که اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ خواهد داد. همزمان وزارت داخله بحرین از فعال شدن آژیرهای هشدار در این کشور خبر داده. ارتش کویت نیز اعلام کرده است که با اهداف هوایی متخاصم در حریم هوایی این کشور مقابله میکنه. سخنگوی وزارت خارجه ایران از کشورهای منطقه خواسته اجازه استفاده از خاک خود برای حملات آمریکا علیه ایران را ندهند. اسماعیل بقایی در شبکه ایکس نوشته اقدامات ایران در چارچوب دفاع مشروع انجام می شود و تهران حمله کننده نیست و هشدار داده استفاده از خاک کشورهای منطقه علیه ایران باید متوقف شود. روزنامه وال استریت ژورنال بر نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از نشست ناتو در ترکیه به جای استفاده از هواپیمای اعدایی قطر با هواپیمای قدیمی ایر فورس وان سفر کرده. به نوشته این روزنامه هشدار اسرائیل درباره طرح احتمالی ایران برای ترور ترامپ و نگرانی از توان دفاعی هواپیمای جدید دلیل این تصمیم بوده. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
8: سفر پرحاشیه ترامپ همزمان با از سرگیری تنش‌ها میان ایران و آمریکا. دونالد ترامپ هفته گذشته با هواپیمای اهدایی قطر برای شرکت در نشست سران ناتو به انقره رفت. این سفر همزمان شد با حمله ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آغاز دوره تازه حملات نظامی آمریکا علیه ایران. اما در مسیر بازگشت ترامپ برنامه سفرش را تغییر داد. او ترکیه را با ایر فورس وان قدیمی ترک کرد و پایگاه نظامی آمریکا در بریتانیا رفت و سپس برای ادامه مسیر به واشنگتن دوباره سوار هواپیمای جدید شد. وال استریت ژورنال گزارش داده که اسرائیل اطلاعات تازه‌ای درباره احتمال طرح جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در اختیار آمریکا قرار داده بود و به همین دلیل مقام‌های امنیتی توصیه کردند او از هواپیمای قدیمی استفاده کند. اما ترامپ این روایت را رد کرد و گفت هواپیمای جدید به بریتانیا منتقل شده بود تا نیروهای آمریکایی مستقر در آنجا از آن بازدید کنند. در عین حال او هشدار داد که اگر ایران برای ترور او اقدام کند، ارتش آمریکا آماده است تمام مناطق ایران را به طور کامل نابود کند. حالا سوال مطرح شده این است، آیا هواپیمای اهدا شده از سوی قطر برای سفر رئیس جمهور ترامپ ایمن است؟ جنرال دیل وایت، مسئول پروژه بازسازی این هواپیما، میگوید نیروی هوایی آمریکا در زمینه امنیت هواپیما هیچ میانبری نزده است، اما در برخی قابلیت‌های ماموریتی که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، تغییراتی اعمال شده. با این حال، جزئیات سامانه‌های دفاعی ایر فورس وان همچنان محرمانه است. این هواپیما سال گذشته پس از آنکه ترامپ از قدیمی و کوچک بودن هواپیمای ریاست جمهوری شکایت کرده بود از سوی دولت قطر به آمریکا اهدا شد. فرانک کندال وزیر پیشین نیروی هوایی آمریکا میگوید تجهیزات کامل یک بوئینگ 747 و سامانه‌های دفاعی ویژه ریاست جمهوری 3 تا 4 سال زمان می‌برد و هزینه تبدیل آن از حدود 250 میلیون دلار به نزدیک 2 میلیارد دلار می‌رسد. به گفته مقام‌های آمریکایی احتمال دارد ترامپ در سفرهای خارجی و مأموریت‌های پرخطر کمتر از هواپیمای اهدایی قطر استفاده کند. هواپیمایی که نخستین سفر خارجیش پیش از آنکه خبرساز باشد با پرسش هایی درباره سطح امنیت آن ایجاد کرده. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پای حمله هوایی به یک خانه در مرکز شهر غزه دست کم 10 نفر کشته شدند. 8 ساعت قربانیان به بیمارستان الشفا منتقل شده، جایی که خانواده ها برای قربانیان مراسم سوگواری و نماز جنازه برگزار کردند. بازماندگان با ابراز نگرانی از ادامه ناامنی ها و خشونت خواستار پایان جنگ و یافتن راه حل برای این بحران شده. در پی برخورد یک موتر با جمعیت در بازار در شیلی دست کم 6 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های محلی میگویند که راننده عضو نیروی تفنگداران دریایی بوده و احتمال دارد با دلیل لغزندگی جاده کنترل خود را از دست داده باشد. پلیس تحقیقات درباره این رویداد را آغاز کرده. سازمان مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرده که پس از چند روز بارندگی شدید موسمی و وقوع سیل دست کم 51 نفر جان باختند و بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شدند. بخش زیاد از قربانیان بر اثر رانش زمین در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند. همزمان با 31 سالگرد نسل کشی سربیا هزاران نفر یاد بوده یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. در این مراسم پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده به خاک سپرده شد، در حالی که سرنوشت حدود 1000 نفر دیگر همچنان نامعلوم است. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
9: 31 سال گذشته، هنوز بار غم فاجعه بر دوش زمان سنگینی می کند. خانواده ها تابوت های عزیزانشان را تا آرامگاه ابدی بدرقه می کنند. قربانیان که 30 دهه دیرتر به خانه بازگشتند. امسال بقایای پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده در مرکز یادبود پوتوچاری به خاک سپرده می شود. برای برخی تنها چند استخوان باقی مانده، اما برای خانواده ها امین نیز پایان سالها انتظار و جستجوست. عشق، آه و دا فضای پوتوچاری را فرا گرفته. سمدینا علی اودزیچ تابوت پدرش را با پرچم بوسنیا پوشانده و مادرش را در آغوش می گیرد. مادری که 30 سال چشم انتظار بازگشت همسرش بود.
10: همه را کشتن، حتی یک روز هم نیست که جان و دلم درد نگیرد. تنها با دارو زندگی می کنیم، اما این را دیگر چگونه می شود زندگی نامید؟
9: آنسو آلنیسالیچ نیز کنار فرزندانش بر تابوت بقایای پدرش نشسته. انتظاره که پس از سالها تنها به یافتن چند استخوان ختم شد. امار ماسویچ رئیس کمیسیون فدرال بوسنیا برای افراد ناپدید شده می گوید رنج بسیاری از خانواده ها را پایان نیست.
11: برای بسیاری از بازماندگان هیچ پایان واقعی وجود ندارد. بسیاری تنها بخشی از بقایای عزیزانشان را پیدا کرده‌اند.
9: این رنج است که فجایع جولای 1995 بر جا گذاشته، زمانی که سربنیتسا، شهری که سازمان ملل آن را منطقه امن اعلام کرده بود، به دست نیروهای سرب بوسنی و فرماندهی راتکو ملادیچ افتاد. بیش از 8000 مرد و نوجوان مسلمان در چند روز به صورت سازمانیافته کشته شدند. این کشتار تنها نسل کشی به رسمیت شناخته شده در اروپای پس از جنگ جهانی دوم است. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاویای سابق، راتکو ملادیچ فرماندهی نیروها و رادوان کاراجیچ رهبر سیاسی سربهای بوسنیا را به جرم نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه‌های بین‌المللی نیز این کشتار را رسما نسل کشی اعلام کردند. با این حال انکار این جنایت همچنان ادامه دارد. برخی از رهبران سرب در بوسنیا و سربستان هنوز هم وقوع نسل کشی را انکار می کنند. انکار که زخم بازماندگان را تازه تر می کند و آشتی با گذشته را دشوارتر. در پوتوچاری هزاران سنگ قبر سفید دامنه ی تپه را پوشانده. هر سنگ یک نام و هر نام روایت یک زندگی. زندگی که در آتش نفرت قومی و نژادی خاموش شد. سربنیتسا فقط روایت گذشته نیست، زخم استنوس تازه و آینه عبرت است برای امروز. یادآور این حقیقت که نفرت قومی، سکوت و انفعال جامعه جهانی و مسئولیت از مجازات چگونه میتواند به فاجعه انسانی بیانجامد. محب مدثر، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با ما و رسانه اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و اکس بمانید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
14: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
15: از نگاه دیگر.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
17: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
18: یک دقیقه خبر.
19: منابع محلی در ولایت تخار روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان روزانه ده ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج می گیرند. به گفته منابع، این روند حدود 2 ماه است که به طور مداوم ادامه دارد. منابع محلی در ولایت تخار روز شنبه 20 سرطان به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان هر روز با آسیب رساندن به تیر ریکشاها دست کم 50 ریکشا را توقیف کرده و محل‌های مورد نظر منتقل می‌کنند. منابع محلی همچنین تصاویری در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار داده که نشان می‌دهد چندین ریکشا در یک موتر باربری بار زده شده و به محل نامعلومی انتقال داده می‌شود. شماری از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای پاسپاسگیری ریکشای خود، وسایل نقلیه‌شان دوباره توقیف شده است.
20: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
22: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
22: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
24: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
25: تا سکولای شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سوو و هفیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شده است که حکومت طالبان در افغانستان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرد. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند. اما طالبان که پس از بازگشت به قدرت در اصد 14 تمامی زنان را از پست‌های دولتی کنار گذاشته، نماینده زن برای شرکت در این اجلاس ندارد. این نشست روزهای یک شنبه و دوشنبه با میزبانی وزارت حقوق بشر پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. حدود 190 نماینده از 75 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی شامل وزیران، مقام‌های ارشد دولتی، مسئولان نهادهای مرتبط با امور زنان و چهره‌های برجسته این حوزه در این اجلاس شرکت کردند. این نشست در حال برگزار می‌شود که بسیاری از کشورهای اسلامی درباره افزایش نقش زنان در جامعه، اقتصاد و سیاست با هم گفتگو میکنن، اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زنان از بسیاری از همین عرصه ها کنار گذاشته شدن. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به عدم نمایندگی از افغانستان و زنان افغانستان در این نشست گفتگوی داریم با بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو پارسی. وقت میبینیم که اکثر کشورهای اسلامی با مقامهای زن و مقامهای ارشد به زن در این نشست حضور پیدا میکنن، غیبت افغانستان را چگونه شما ارزیابی میکنین؟
2: درود بر شما، درود بر شنونده‌های شما، سلامت باشین. غیبت افغانستان در چنین نشست تنها غیبت چند زن نیست، بلکه غیبت نیمی از جمعیت یک کشور است که در عرصه تصمیم گیری و دیپلماسی بین المللی است. این وضعیت نشان میده که افغانستان تحت حکومت طالبان به تنها کشور جهان تبدیل شده که زنان نه تنها از مشارکت سیاسی بلکه از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود و اجتماع عصف شدن. حضور زنان در دولت‌های بسیاری از کشورهای اسلامی ثابت میکنه که مشارکت زنان نه با اسلام در تضاد است و نه با ارزش‌های فرهنگی، بلکه این پاک شدن زن از جامعه یا از افغانستان نتیجه سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان است.
1: بله خانم پارسی، ای که افغانستان امروز هیچ مقام زن برای اعزام به چنین نشست نداره، ای چی تصویری را از وضعیت زنها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ارائه میکنه یا نشان میده؟
2: واقعیت همیست که تصویر دردناک از نظام ارائه میکنه که

0: معاون رئیس جمهور گرفته تا وزیرا تا رؤسای ادارات مستقل و دیپلمات ها در این نشست شرکت میکنن، این چقدر میتونه ادعای طالب را که گویا سیاست هایشان بر پایه شریعت است و ای که حضور زنا در جامعه را بر اساس روایت های دینی و ترتیب و تنظیم کردن میتونه به چالش بکشه؟
1: دقیقا، اگر حرف زنان حکم قطعی شریعت است، امروز در کشورهای اسلامی از عربستان سعودی و امارات و قطر و اردن مصر مراکش مثل ایران و دیگه کشورهای اسلامی که هستن، بسیاری کشورهای دیگه که هستن، زنانشان در مقامهای وزیر، سفیر، نماینده، وکیل پارلمان و مدیران ارشد حضور دارن. اونا چطور میتونن بگوین که در اسلام زنی نمیتونه مدیریت بکنه؟ پس چرا در کشورهای دیگه که مثلا عربستان جایی است که دین از اونجا ظهور کرده، چرا در اونجا زنانشان میتونن در مقام وزیر و سفیر و قاضی نماینده مجلس و این چیزا باشن؟ ولی متاسفانه یا بگویم که واقعیتی است که طالبا از دین به عنوان ابزاری برای توجه سرکوب زنان استفاده میکنن. آنچه طالبان اجرا میکنن تفسیر افراطی و سیاسی از دین است، نه آموزه‌های اصیل اسلامی که بر عدالت و کرامت انسانی و عقل آموزش مشارکت اجتماعی تاکید داشته باشه. خب طالب مشخص است که از نام دین به عنوان یک ابزار سرکوب زنان استفاده میکنن.
0: بله خانم پارسی، کم کم ما به پنجمین سال روز حاکمیت طالب نزدیک میشیم. 5 ساله که واقعا زنان و دختران در افغانستان از آنچه پیشرفت هایی که داشتن عقب زده شدن و امروز تنها در چهار دیواری های خانه ها محسوب هستند. ما میخواییم بگویم که این نشست یک فرصت بسیار خوب احتمالا بود برای که صدای زنا باید در اینجا باستاب پیدا میکرد، ولی که حالا ما زن را نداریم که در این نشست شرکت کرده باشه، این چی تأثیر بر آینده حقوق و مطالبات زنا میتونه بگذاره؟
1: تشکر. وقتی که زنان افغانستان در نشست های منطقه‌ای و بین المللی حضور ندارد، روایت واقعی از وضعیت زنان نیز شنیده همیشه. این خلای بسیار بزرگ است که باعث میشه تصمیم هایی درباره آینده افغانستان بدون مشارکت کسانی گرفته شده که بیشترین آسیب را متحمل شدند. حذف زنان از میزهای تصمیم گیری، مشروعیت هر گونه گفتگو درباره آینده افغانستان زیر سوال میره و خطر نادیده گرفته شدن حقوق زنان را افزایش میده. وقتی که در این شرایطی که وضعیت زنان افغانستان به تمام دنیا معلوم است که از همه جا پاک شدن، اونا که نتونن در این نشست ها اشتراک بکنن، به این معنی است که زنان افغانستان نادیده گرفته شده، به این معنی است که آپارتاید جنسیتی بسیار شدت در افغانستان جریان داره که هنوز به رسمیت شناخته نشده.
0: بله بله. خب از یک مورد اگر انصافا نگذریم، واکنش هایی بوده که در طول 5 سال از آدرس بسیاری از سازمان های بین المللی و حتی همی دولت های غربی در قسمت حقوق زنان بلند بوده، ولی یک انتقاد وجود داره که بسیاری از همی کشورهای جهان اسلام در قسمت وضعیت زنان در افغانستان زیاد هم واکنش نداشتن، موضع‌گیری تند و جدی نداشتن. ما میخوایم از شما بپرسم که آیا سکوت یا واکنش محدود همی کشورهای اسلامی در برابر حذف زنان از ساختار حکومت در افغانستان به تداومی وضعیت کمک کرده و طالبان را جرأت داده بیشتر این محدودیت ها را بیشتر بکنن؟
1: بدون شک که اینا با استفاده از سکوت جهان یا واکنش های نمادین طالبان را در ادامه این سیاست هایشان قوی تر و جسورتر ساخته. وقتی که نقض گسترده حقوق زنان با هزینه سیاسی و دیپلماتیک جدی روبرو نشود، عاملان آن احساس مسئولیت میکنند. مثلا طالب ها فعلا اصلا ترس ندارند، چون میبینند که تمام واکنش ها در حد یک اعلامیه است، در حد یک نوشته روی ورق است. اونا مطمئنند که جسور شدن و روز به روز موجودیت ها را بیشتر میکنند. عاملانی که زن را به عنوان یک برده میشناسند، اونا هیچ وقتی محکمه نشده، از اونا پاسخگو قرار نگرفتن، مشخص است که قوی میشن. و کشورهای اسلامی که خود را از ظرفیت و توانمندی زنان در اداره کشور بهره میبرند، مسئولیت اخلاقی و اسلامی دارند که در برابر از

0: کامل زنان، زنان افغانستان سکوت نکنن، دفاع از حقوق زنان، دفاع از کرامت انسانی و عدالت است. ولی متاسفانه امروز تنها کشورهای غرب نیک، کشورهای اسلامی هم در این مورد خاموش هستند و در حد یک اعلامیه یا یک واکنشی که اصلا نتیجه نداره اونا نشان میتن.
1: بله خانم پارسی، به نظر شما برای بازگرداندن زنان افغانستان به جایگاه تصمیم گیری و نمایندگی رسمی کشور، احساس میکنین که چی اقدام عملی باید در اولویت جامعه جهانی قرار بگیره و خصوصا همی کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی و همی سازمانهای مثل سازمان همکاری های اسلامی باید این سیاست ها قرار بگیره؟ چی اقدامات عملی باید شود؟
0: اول خوب باید جامعه جهانی و کشورهای اسلامی باید هر گونه تعامل سیاسی با طالبان که دارن رو لغو بکنن. مادیت هایی که علی زنان شده یا را باید لغو بکنن و بازگرداندن یا نان با موضوعش اشتغال و مشارکت سیاسی مشروط کنن. ولی متاسفانه میبینیم که طالب اصلا نمیخواه که این مادیت ها را از بین بره و باید طور بگویم که ما نمیخواهیم از طالب که بر ما مکتب باز کنه یا دانشگاه را باز کنه، چون خاص ما اگر از طالب باشه به این معناست که ما طالب مشروعیت میتیم و مکتب طالبانی و مکتب انتحاری و هرچی که داره ما او را قبول کردیم. ولی من اینه میگم که باید تمام کشورها یک تصمیم جدی بگیرن و طالبان را مجبور بسازن که در کل حکومت تغییر بتن تا از مکتب و دانشگاه و کار و اشتغال هر چیزی که از باید تغییر بخوره، برای زنان یک مشارکت معنادار در افغانستان پیدا بکنه و در تمام مذاکرات و نشست های مرتبط با این کشور زنان افغانستان نمایت شود. این تصویر درباره افغانستان نباید بدون حضور زنان گرفته شود. ولی متاسفانه میبینیم که هنوز برای نشناختن اپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت در حقوق بین الملل و پاسخگو ساختن عاملان آن میتواند یک گام موثر باشد که هنوز به او زودتر توجه نکردن، هنوز هم به رسمیت نشناختن.
1: بله.
0: اگر بگویم که گامی موثر برای پایان دادن به مسئولیت طالبان و بازگرداندن حقوق زنها باشه، تنها با فشار و فشار هماهنگ و پایدار جامعه جهانی و کشورهای اسلامی میتواند امید داشت که زنان افغانستان دوباره به جایگاه خود برگردند. در غیر از او، اگر اینا طالبان را فقط در حد یک اعلامیه تنبیه و تقبیه بکنند، دیگه چیزی از اینا ساخته نمیشه.
1: بله بله خانم پارسی، حال این نشست برای دو روز برگزار شده، روز اولش کماکان به پایان رسیده، ولی هنوز فردا یک از روزهایی هست که گفته میشه پنل های درباره وضعیت زنان و دختران و محدودیت های آموزشی و اجتماعی اعمال شده از سوی طالبان در افغانستان مورد بحث احتمالا قرار بگیره. آیا انتظار خاص شما دارین از این نشست که کشورهای اسلامی بیاین و یک اعلامیه قوی مشترک را علیه طالب اعلان بکنن، یک موضع‌گیری جدی داشته باشن؟
0: اگر واقعا کشورهای اسلامی در این مورد توجه می داشتن خو از طالب دعوت نمی کردن به این نشست، مثلا دعوت نامه روان نمی کردن. وقتی که می فهمن در افغانستان هیچ زنی وجود نداره که در بدنه سیاست یا در بدنه نظام کشور یا حکومت کشور کار بکنه، اینا باید بر از اونا دعوتنامه روان نمیکردن. من زیاد توقع ندارم از اینا، چرا که در این 5 سال هیچ کشور اسلامی در مقابل ظلم و بیعدالتی طالب ساده نشده و هیچ کشور اسلامی هنوز از زنای افغانستان حمایت خود اعلام نکرده. من اصلا امیدوار نیستم.
1: پس به نظر شما فکر میکنین که ابتکار و مدیریت عمل باید در اختیار خود زنای افغان که در بیرون هستن و هنوز در مبارزهشان باور دارن در اختیار اینها باشه و نباید اینها سکوت بکنن و
0: کارزار؟ بله، باید اینا زنایی که در بیرون از افغانستان هستن به عنوان نماینده زن از اونها دعوت میشد. فعلا در پاکستان ما دخترایی را داریم که 5 سال از مبارزه میکنن و میتونه اونا نماینده یک زن افغانستانی باشه، چرا از اونها دعوت نکردن؟ پس به این معنی که اونا نخواستن یک زن از نماینده بنوان یا بنام نماینده زنای افغانستان در این نشست اشتراک بکنند.
1: در حالی که فهمیدنم که طالب نماینده زن نداره، ولی بازم دعوتنامه دادن.
0: دقیقا، بازم دعوتنامه روان کردن، ولی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن که امروز پرچم عدالت و پرچم استقامت و مبارزه افغانستان دستشون است، اونا را دعوت نکردن. این مشخص است که اینا خودشان نخواستن که زنی از افغانستان در این نشست حضور داشته باشه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

کشورهای اسلامی بیش از هر زمان دیگری بر این واقعیت تاکید کردند که توسعه بدون مشارکت زنان ممکن نیست. نمایندگان 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گرد هم آمدند، نشستی که حضور زنان در عالی ترین سطوح تصمیم گیری در آن چشمگیر بود. در این نشست از محدودیت ها، تبعیض ها و حقوق سخن گفته شد که زنان در بسیاری از جوامع هنوز برای دستیابی به آن مبارزه می کنند. وزیر حقوق بشر پاکستان در این نشست گفت هیچ کشوری بدون حضور فعال زنان به پیشرفت دست نخواهد یافت و تاکید کرد که زنان افغان از ابتدایی ترین حقوق از جمله آموزش محروم ماندند، در حالی که بسیاری از کشورهای اسلامی توانمندسازی زنان را ضرورت برای آینده می دانند. پرسش های اساسی این است که آیا طالبان چنین ضرورتی را درک کرده می تواند و سیاست اپارتاید جنسیتی که حاکم کردن تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عبدالمومن ضیابدخش، کارشناس امور حقوقی و دینی از فرانسه، سانگ صدیقی فعال سیاسی از هلند و قندیل عباس استاد دانشجو از پاکستان می باشد. پس را هم با آقای بدخش آغاز می کنیم که پیام این نشست به طالبان چی بود؟
1: با سلام بارو پیکان خدمت شما، خدمت بانو صدیقی و همچنان آقای عباس و بیننده های برنامه وزین بحث روز. خب ببینین، سازمان همکاری های اسلامی یا یک سازمان پسا سازمان ملل متحد بزرگترین سازمان هست که تأسیس شده و فلسفه وجودی سازمان همکاری های اسلامی رسیدگی به معضلات داخلی جهان اسلام بوده و یک بخش کلانی که امروز به ویژه دامنگیری زنان در افغانستان به عنوان عضوی از اعضای کشورهای اسلامی بوده، بحث آپارتاید جنسیتی و محروم ساختن زنان از همه حقوقها و ارزشهای انسانیشان هست. این سازمان به ادامه جلسات مختلفی که داشته در سالهای مختلف، این بار در پاکستان نشست را برگزار کردند تا به معضل زنان در جهان اسلام به بحث و بررسی گرفته شود. و واقعا یک بحث بسیار جالب بود که در دومین نشست امروز این سازمان به مسائل زنان در افغانستان نیز پرداخته شد و از محرومیت زنان زیر حاکمیت سیاه مذهبی طالبان سخن رفت و محرومیت زنان در افغانستان را تقبیح کردن، یک گام ارزشمندی هست که حالا اینها اقدام کردن، ولی تا جایی که بستگی داره به طالبان که طالبان در برابر این خواسته ها و در برابر این اعلامیه هایی که از سوی سازمان همکاری اسلامی به ویژه بخش زنان صادر شده چقدر در برابر این اعلامیه تمکین میکنن. ببینین، طالبان برداشت و قرائتی خاص خودشان را که از متون دینی به ویژه قرآن حالا احادیث نبوی دارن، تفسیری متفاوت تری در طول 1400 سال متفاوت از همه دیدگاه‌هایی بوده که تا حال در جریان در کشورهای اسلامی و در جوامع اسلامی شکل گرفته، چون روایت طالبان از دین یک روایت قبیلوی و یک روایت بدویه که ریشه در متون مقدس اسلام به هیچ وجه از اون روش‌های استدلالیه که در اصول فقه ما داریم چگونه از متن باید استدلال کرد و نحوه استدلال از متن چی هست، به هیچ وجه همخوانی با اون روش های استدلالی نداره. این تنها قرائتی بدوی طالبان هست که زن را به بند و اسارت و زندان و محروم از همه حقوق و ارزش های انسانیشان کشانده هست. من فکر میکنم که طالبان تا وقتی که این اعلامیه های سازمان های مختلف بین المللی به ویژه سازمان همکاری های اسلامی تا یک مؤیده اجرایی در قبال نداشته باشه و کشورهای اسلامی را وادار نکنه تا طالبان را محرومیت ها و تحریم های علیه طالبان وضع نکنن، من فکر نمی کنم که طالبان با این اعلامیه ها تمکین بکنن و اون جایگاه زنان را به عنوان عضو فعال جامعه انسانی در افغانستان بپذیره.
0: بله، بسیار تشکر از شما. خانم صدیقی، پیام این نشست به زنان افغان چی بود؟ گفته شد که برای توسعه حضور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان مهم است در جامعه.
2: سلام خانم پیکان، خدمت شما، خدمت دو مهمان عزیز در بحث و بینندگان محترم. خب ببینید، کنفرانس کشورهای اسلامی یک بخشش مربوط به زنان است که یک کنفرانس دوره‌ای داره که این نهمین کنفرانس این سازمان بود و قسمت زنان که در اسلام آباد برگزار شد. این کنفرانس هدفش بیشتر بررسی وضعیت زنان در کشورهای اسلامی خصوصا در بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. متاسفانه افغانستان در این کنفرانس حضور نداشت و اگر زن از افغانستان در این کنفرانس حضور نداشت، دو دلیل بسیار عمده دارد. یک بخش از کسانی که در زنانی که افغانی که با کنفرانس در ارتباط بودن، اونا بر اونا تو گفته شده که خب هیچ عضو از طالبان دعوت نشده و در این دزور هم یکی از روزنامه های پاکستانی که The News Pakistan هست، دلیلش واضح و مطرح نوشته کرده و دلیلشی بوده که خب درست است که افغانستان عضو سازمان کشورهای اسلامی هست ولی طالبان عضویت این سازمان را ندارن و هیچ نماینده طالبان در این سازمان عضو نیست و چون که کشورهای عضوی سازمان طالبان را به رسمیت نمیشناسن و به دلیل عضویت طالبان در این سازمان تا حال در حال تغییر است. به همین دلیل خب متاسفانه از جامعه مدنی افغانستان زمان حضور نداشتن، خصوصا زنانی که بیرون از افغانستان بودن. به دلیل از این بیشتر این بود که این کنفرانس در سطح کشورهای عضو برگزار میشه. اگر شما دقت کرده باشین میبینیم که در سطوح تصمیم گیری و سیاسی زنان از کشورهای مختلف حضور داشتن، مثل وزیران، مثل نماینده های رؤسای جمهور و کسانی که در خب در سطح بلند حضور داشتن. در مسلمان در افغانستان، در داخل افغانستان به دلیل مواردی که گفتم امکان از این نبود که زن حضور داشته باشه و در بیرون از افغانستان جامعه مدنی مسلمان اون جایگاه را نداشت که بتونه در این سازمان و در این کنفرانس شرکت کنه. خب پیامش بر زنان افغانستان مسلمان یک بخشش به صدت ناامید کننده بود به دلیل از اینکه مواردی که در اونجا مطرح شد، خصوصا توانمندسازی زنان در عرصه اجتماعی، در عرصه اقتصادی و سیاسی کشورهایی که آمدن گزارش دادن، ما دیدیم که خب وضعیت چقدر در بسیاری از کشورها بهبود یافته، خصوصا مثلا در کشور میزبان پاکستان آمد گزارش کاری خود را سه سال داد، چون سه سال قبلی کنفرانس برگزار شده بود و در طول این سه سال هر کشور می آمد بررسی می داشت از وضعیت زنان و او را ارائه نمی کرد. مثلا ایران آمد گزارش سه سالی خود را داد. اکثر کشورهای اسلامی، حتی سوریه را ما داشتیم، با وجودی که چالش های بسیار جدی در سوریه وجود داشت، اما یک گزارش داشتن آمدن و گزارش خودم مطرح کردم و بهبود وضعیت زنان را مثلا در کشور خود مورد بررسی قرار دادن. اما افغانستان با توجه به اینکه زنان افغانستان و زنان افغان بیشترین چالش را در داخل افغانستان دارند، وضعیت زنان کاملا در آشیه قرار گرفته بود. بجز از رئیس قبلی این کنفرانس که از مصر بود که تاکید داشت وضعیت زنان در کنار وضعیت زنان در غزه و کشمیر، کوتاه اشاره داشت به وضعیت زنان، اما در خود آجندای از این کنفرانس متاسفانه یک جایگاه بسیار خاص به وضعیت زنان افغانستان داده نشد و دلیلش هم این بود که خود زنان افغان در این کنفرانس غایب بودن، که من فکر میکنم در کنار از این که خب ما میدانستیم از چنین کنفرانس های استفاده کنیم و بتانیم وضعیت زنان را بولد کنیم، در کنارش به نظر شخص من فکر میکنم یک ناامیدی بود برای ما که ما در این کنفرانس غایب بودیم.
0: بله، بسیار تشکر از شما. تصویر زنده هم در کنار صحبت‌های شما پخش میشه، در کنار حرفای خانم سنگ صدیقی. تصویری از خانم در حال سخنرانی از نشست نشر شد که نماینده سنگال بود. بسیار تشکر آقای قندلباس. 57 کشور اسلامی بر حق برابر زن و مرد تاکید میکنن، ولی سیاست‌های طالبان در قبال زنان امروز به یک استثناء تبدیل شده، چرا؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان برنامه. دقیقا همینه که این نهمین کانفرانس وزارتی سازمان ملل، سازمان همکاری کشورهای اسلامی، هدف اصلیش این بوده که در سه سال گذشته که پیشرفتی در مورد حقوق زنان و دختران در کشورهای مختلف اسلامی حاصل شده و در این زمینه این کشورها گزارش هایی که مطرح کردن بسیار مثبت بوده، ولی با توجه به اینکه پاکستان در همسایگی افغانستان قرار داره، ولی در پاکستان هیچ گونه محدودیتی در مورد حقوق زنان و دختران وجود نداره، بلکه در اینا در مراحل تصمیم گیری سیاسی اقتصادی نقش بسیار مهمی رو در پاکستان ایفا می‌کنه. متاسفانه در زمینه وقتی از طالبان سوال میشه، در سه سال گذشته هیچ گونه، نه فقط اینکه پیشرفتی حاصل نشد، بلکه اوضاع زنان و دختران در افغانستان بسیار بدتر هم شده و این هم بسیار نگران کننده است. پاکستان در حد خود، در حد توان تلاش کرده تا رهبران طالبان رو تشویق بکنه و قانع بسازه تا اینا در مورد حقوق زنان و دختران اقدامات لازم رو انجام دهند. ولی متاسفانه این توانایی پاکستان بسیار محدود و طالبان حاضر به پذیرفتن این توصیه‌های پاکستان نبودند. و حتی خدمت شما ارز کنم که در 2021 اون سر کار اومدن، یک سال بعدش یعنی در 2022 پاکستان یک کنفرانس علمای پاکستانی و افغانستان رو منعقد کرد در اسلام آباد و در این کنفرانس هم مشخصاً تاکید بر این بوده که بر اساس شریعت اسلامی هیچ محدودیتی برای زنان و دختران وجود نداره و اون تفسیری که طالبان نسبت به حقوق زنان و دختران دارن با شریعت اسلامی همسال نیست و اینا باید اون حقوق لازم رو برای اینا فراهم بکنن. ولی با وجود اینکه حتی علمای پاکستان از قبول دیدار کردن و با علمای رژیم طالبان هم دیدار داشتن و تلاش کردن به اینا رو قانع بسازن، ولی نه فقط میگه اینا قانع نشدن بلکه محدودیت‌های بیشتری برای زنان اونجا اعمال
0: می‌کنه. بله، بسیار تشکر از شما آقای بدخش. خب طالبان محدودیت‌های خود را با استناد به برداشت‌های دینی توجیه می‌کنند. در برابر اجماع رو به گسترش کشورهای اسلامی این استدلال تا چه اندازه قابل دفاع است؟
1: ببینیم طالبان برای عملکرد غیر انسانی که در برابر زنان دارن نه تنها به اجماعی که به تعبیر شما در جوامع اسلامی هست مخالفت میکنن، طالبان نص اصلی و مقدس دین را که همان قرآن هست زیر پا میکنن. ما بارها از این تریبون شما صحبت کردیم، آیه های قرآن را ما خواندیم که مسئولیت زن و مرد در جامعه بلا تفکیک یکسان هست. شما قرآن را وقتی میخوانین، قرآن وقتی دستوری در نخستین آیه های نزولش به آموزش میده، اونجا تفکیک بین زن نمیکنه، حتی با صیغه های مرد و زن هم یاد نمیکنه، اونجا به صورت جمع ذکر میکنه. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. وقتی ما انسان میگیم، انسان یک مقسم مشترک بین دو ضلع هست به نام زن و مرد. نمیتونین شما مرد را انسان برتری نسبت به زن بدانین. دومی که در آیه های دیگر قرآن اگر ما میریم میبینیم، وقتی موضوع فرینش مطرح میشه، قرآن به صراحت میگه اینا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اینجا وقتی بحث آفرینش را مطرح میکنه، در آفرینش هم امتیاز برتری یک مرد نسبت به زن نداره. وقتی مسئولیت ها متوجه میشه و قرآن به صراحت میگه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینها همه مسئولیت های مشترک دارن. وقتی بحث پاداش اخروی مطرح میشه، قرآن باز دستور میده من عمل صالحا من ذکر انه انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیات طیبه. هر مرد و زنی که اعمال نیکوی در دنیا انجام میدن، هم زندگی دنیایشان رفاه و در رفاه و آسایش بسر میبرن و هم زندگی آخرتشان معنا پیدا میکنه. وقتی همه اینها رو سر هم ما میکنیم، هیچ نوع مدلولی، نه تنها تصریح یک چیز هست در دین، مدلول چیزی دیگری هست. هیچ مدلولی در نص قرآن ما نمیبینیم که زنان در هیچ جایی از یک جایگاه محروم ساخته شوند و مردان نسبتی بر اونها برتری داشته باشند. این برداشتی بدوی و قبیله‌ای طالبان هست که از دین دارن. طالبان قبل از این که احکام دین را عملی کنن، باور من به عنوان درس خوانده حوزه دین این هست که طالبان پا بالای قرآن میگذارن و میروند اون عنعنات بدوی و قبیله‌ای خودشان را با روی پوش دین بالای مردم و زنان افغانستان تطبیق میکنن. بدبختانه این عمل کرده طالبان هیچ قابل توجیه، هیچ قابل دفاع در هیچ تریبونی و در هیچ مجمعی هیچ چیزی برای استدلال طالبان ندارن. به همین خاطر هست که اینها نه توانایی بحث گفتگوی دیالوگ با علمای جهانی اسلام را دارن، نه بحث یا نه هم توانایی دفاع و استدلال در یک تریبون رسمی ملی و بین المللی را دارن که حداقل طالبان بیان از این عملکردشان استدلال بکنن. تنها چیزی را که طالبان به عنوان استدلال مطرح میکنن همون برتریه که نسبت به مردان قائل هستن. این آپارتاید هست، این ظلم هست، این ناروا هست و این جنایت هست که ولو طالبان یا هر کسی دیگری که علیه انسانی که یک ظلی بسار کلانش مساوی با مرد هیچ تفکیکی ندارد زن است و این اعمال جنایت طالبان علیه زنان نه توجیه شرعی، نه توجیه عقلی و نه توجیه منطقی دارد و در هیچ تریبونی هم طالبان با آدرس دین حتی توانایی دفاعش رو ندارن. امین علمای طالبان چرا در این مجامع بین المللی اسلامی حضور پیدا نمی کنن؟ اینا توانایی صحبت کردن و استدلال با همون زبان اصلی دین که زبان عربی هست را ندارن. بنابراین برداشت طالبان از دین و متون دینی و نصوص دینی چند تا آدم هستند در دور محور آقای هیبت الله و چند روز قبل در دور محور آقای ملا عمر و ملا منصور بودن. اونها توانایی هضم این متون را ندارن. اونا با اون برداشت فکری که از محیط خانواده و قبیله ایشان دارن آدرس دین را عنوان میکنن، با میله تفنگ اون خواسته های بدویتشان را بالای مردم تحمیل میکنن و بدبختانه زنان را از امون کرامت انسانیشان و از اون عزتی که خدا در متن آفرینش انسان برایشان داده هست را از ایشان میگیرن.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم صدیقی. خب چه تصویر از افغانستان و زنان افغانستان بیرون میته؟
2: خب این تصویر کاملا واضح و روشن است که زنان در افغانستان کاملا عزل است و نه تنها در سطح ملی است، از در سطح بین‌المللی هم متاسفانه زنانی که بتانند از زنان افغان نمایندگی کنند در مجامع بین‌المللی، در کنفرانس های بین‌المللی، در پلتفرم های بین‌المللی و در این عمل کرده طالبان متاسفانه حضور نداره و یک حزب مطلق هویت زنان افغان است در سطح ملی و بین‌المللی. خب من فکر میکنم حتی اگر ما کسی از طالبان روان میکرد و یا دعوت از طالبان صورت میگرفت، طالبان در این کنفرانس چیزی برای گفتن نداشتن. اگر شما اجندای کنفرانس را مرور کنید، خب یک کاری که اونا در روز اول کنفرانس کردن، آمدن روی سه بخش صحبت کردن، مثلا کشورا آمدن در بحث توانمندسازی اجتماعی زنان گزارش خود را دادن. اگر قرار بود طالب میامد از در چنین موضوع گزارش خود را میداد، عملا هیچی دبر گفتن نداشت. هدف از توانمندسازی زنان در بخش اجتماعی، اگر ما بولت پوینت هایی که در آجندای از کنفرانس بود را مطالعه کنیم، ما میبینیم که میامدن گزارش میدادن که زنان چقدر در فرصت آموزش دارن، چقدر فرصت های برابر اجتماعی دارن، نهادهایی که عامی زنان هستن در سطح اجتماع اونا چگونه هستن، جامعه مدنی که بتانه از توانمندسازی زنان در بخش اجتماعی حمایت کنه اونا چگونه فعالیت میکنن، و یا حتی بس رهبری زنان در اجتماع را مطرح کردن. ما در افغانستان همه اینا را نداریم و زنان افغانستان در هیچ بخش از این مواردی که در این کنفرانس مطرح میشد اگر بررسی میشد حضور نداشتن، از اجتماع کاملا محو هستن، نهادهای حمایت از زنان فعالیت چندان ندارن، اگر دارن بسیار به شکل ابتدایی و زیرزمینی است. و در بخش حضور اجتماعی طالبان عملا با قوانینی که مطرح کردن، خصوصا قانون امر بالمعروف و نهی از منکر، حضور اجتماعی زنان را بدون مقر شرعی منع میکنن. یا مثلا در بحث اقتصادی، ما گزارش هایی که از کشورهای مختلف دیدیم، بحث فرصت های برابر اقتصادی برای زنان مطرح شده و بررسی شده که در کشورها چگونه پیشرفت صورت گرفته، یا مثلا در بحث دسترسی و منابع مالی برای زنان گزارش های داده شده که ما می کنیم در افغانستان چه چیز ممکن نیست، یا مثلا بحث ای که زنان چگونه بتانند فرصت های برابر را با مردم در زمین های اقتصادی، خصوصا در بحث اقتصاد سیاسی داشته باشند. ما عملا می بینیم که در افغانستان تمامی عرصه ها بروی زنان بسته شدن. یا در بود سیاسی کشورهای مختلف آمدن آمار و ارقام را گزارش دادن زنان چه میزان در سطوح تصمیم گیری حضور دارند، تعداد از زنان در سیستم ها و در چارچوب‌های دولتی کار میکنند. کلا بحثی که در این کنفرانس و موضوعاتی که در این کنفرانس مطرح شد، عملا در کشور ما از زنان هیچ گزارش در موردش مطرح نمیدانه شد، و دلیل که از این که ما در این مقطع نه تنها که پیشروی داشتیم در این سال، بلکه عقب‌گرد هم داشتیم. و یک موضوع دیگر بسیار مهم است، من عنوانی که از کشورهای مختلف را بررسی کردم، کسانی که حضور داشتن و نماینده های کشورها بیشتر در حوزه حقوق بشر و خانواده بودن، اگر لست دعوت شدگان را میدیدیم، تقریبا تمام کشورهای اسلامی در بحث حقوق بشر و خانواده نماینده داشتن در این کنفرانس، که طالبان عملا با حقوق بشر در تضاد هستند و در یک نزاع جدی قرار دارند و حتی هیچ ساختار رسمی یا نهاد رسمی در طالبان، در حاکمیت طالبان وجود نداره که حتی بخواه بحث خانواده را به شکل همو سیستماتیک و درستش مورد پنگیری قرار بده. من فکر میکنم به این دلیل طالبان چیز هم برای رایه نداشتن. اگر در این کنفرانس هم حضور میداشتم، ما دیدیم که چند کشور تا مردم حضور داشتن، اگر اینا کدام مردی را هم میفرستادن عملا در گزارشی دی چیز برای رایه نداشتن و این باعث شد که فکر میکنم حتی دعوت را فکر میکنم دعوت نشدن. دو منبع میگه که دعوت نشدن، تا اگر دعوت هم شده باشن مسلمان نماینده را نمیفرستادن.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای عباس. خب این کنفرانس به ابتکار پاکستان و در پاکستان برگزار شده. پاکستان در واقع به محور بزرگ برای توسعه اقتصادی شمای سیاسی زنان تبدیل شده، البته در کشورهای اسلامی که در این کنفرانس هم بهش ذکر شد. حالا چه مسئولیت در قبال زنان افغانستان داره؟ آیا این نشست، چیزی که از این نشست بیرون میشه، میتونه تاثیر مثبت بالای زنان افغانستان بگذاره؟ یعنی میتونه کشورهای اسلامی را بسیج بکنه در قبال زنان افغانستان و طالبان؟
3: اول باید در ذهن داشته باشیم که در هیچ کشور جهان وضعیت حقوق زنان در حد ایدئال قرار نداره. تا مثلا همین چند دهه پیش حتی کشورهای غربی و امریکا هم زنان استثمار می شدن و در کشورهای اسلامی هم بسیاری از جوامع سنتی با همین وضع دچار بودن و به خصوص در جوامع سنتی مانند پاکستان، هند، بنگلادش، افغانستان اینا بسیار مشکل داشتن. ولی در ظرف چند سال گذشته دیدیم که این وضعیت در بسیاری از کشورهای اسلامی با توجه به اون بررسی ها و پیگیری هایی که صورت گرفته بهبود پیدا کرد. ولی در افغانستان مشکل این است که به خصوص یک جامعه بسیار سنتی است و در مناطق مرزی مشترک با پاکستان هم همون جوامع قبائلی و سنتی هستند و به خاطر همین است که اینا یه تفسیر خودخواهانه ای رو از اسلام و شریعت اسلامی رو دارن و به خاطر همین است که پاکستان در همون اوایل یعنی در 2022 تلاش کرده تا علمای برجسته پاکستان از جمله محمد تقی عثمانی و آقای طیب رو افغانستان اعزام بکنه تا اینا طالبان افغانستان رو قانع بسازن که شریعت اسلامی در مورد حقوق زنان چی میگه. ولی متاسفانه هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکردن. البته این کنفرانسی که الان برگزار شده به نظر من یک فشار شدیدی بر طالبان وارد خواهد شد، چون هیچ کدام از این کشورهای اسلامی طالبان رو به رسمیت نشناختن و یکی از عوامل اصلی تعامل طالبان با جامع جهانی وضعیت حقوق بشر و خصوص وضعیت زنان و دختران است. و به نظر من اگر اینا همچنین بر روی سیاست های خود مبنی اپارتاید جنسیتی تاکید بفرزن و اینو ادامه بدن، بیش از بیش منزوی خواهند شد و این منزوی شدن رژیم طالبان به نظر من یا اینکه باید به خاص به جامعه جهانی و به خاص به شریعت اسلامی پاسخ مثبت بدن، اگر اینطور نه این کار رو انجام دادن باید یعنی از قدرت برکنار بشن، چون ادامه این وضعیت برای مردم و
0: کننده است. بله، بسیار تشکر آقای بدخش. خب یک تغییر نگاه در جهان اسلام نسبت به زنان با وجود آمده، ولی افغانستان از این مستثنا قرار گرفته، چرا؟
1: ببینین در مستثنا قرار گرفتن افغانستان آقای عباس با من باید موافق باشن که مدارس دینی پاکستان نقش عمده جفا و جنایت علیه مردم افغانستان را داشتن. من به عنوان یک درسخوانده مدارس پاکستان میگم. همین آقای تقی عثمانی را که ایشان نام بردن استاد من هست و من درسخوانده دارالعلوم کراچی هستم باید ایشان بدانن. و این ملاهای پاکستانی از دارالعلوم حقانیه شروع تا دارالعلوم کراچی و جامعه فاروقی و بنوری تاون و بنوریه و همه اینا خیر المدارس ملتان، اینا بزرگترین مدارس پاکستانی هستند که در جنگ طالبان علیه مردم افغانستان فتوا می فروختن و پول می گرفتن و خون مردم افغانستان با فتوای همین ملاها و همین مفتیهای پاکستانی ریخته شده و اینها شریک جرم و قاتل مردم افغانستان هستن، همه اینها بلا استثناء. و من خیلی نسبت به آقای عباس هم از این مدارس شناختی بیشتر دارم نسبت به اینکه اونجا درس خواندیم. و امروز پاکستانی ها هم که کاری میکنن، سفری را که از آقای تقی عثمانی یادآور شدن، اونها فقط برای این رفته بودن تا طالبان را قناعت بدن که از تحرکات تی تی تی پی در خاک با افغانستان علیه پاکستان جلوگیری بکنن، ورنه پاکستانی ها هیچ نوع دلگرمی و علاقمندی وابسته بودن مکاتب افغانستان برای زنان ملاهای پاکستان به ویژه ندارن تا زمانی که منافعشان ایجاب نکنه. و امروز منافع ملی پاکستان ایجاب میکنه تا در برابر طالبان استاد شوند و این استادگی را باید توجیه بکنن. یکی از اون توجیه باز هم ابزار قرار گرفتن زنان افغانستان هست. و بدبختانه آنچه که پاکستانی ها در دو دوره جنگ طالبان علیه نظام های مشروعی افغانستان از مدارس پاکستان مدیریت کردن، جنایت بود، جفای بود در حق مردم افغانستان. و این ملاهای پاکستانی هم دو دیدگاه دارن، یک دیدگاهی که در داخل حوزه مدرسه و در صنف های درسی مطرح میشه و اونها قلبن از حاکمیت سیاه طالبان در افغانستان رضایت دارن، و یکی که در تریبون های دولتی زمانی حضور پیدا میکنن برای اینکه منافع مالی کلان این مدارس نهفته هست در ارتباط با پاکستان، باز در اونجا دیدگاه و موقف دولت پاکستان را تایید میکنن. ای کاش علمای افغانستان این شعور و این درک را پیدا میکردن آنگونه که ملاهای پاکستانی برای تامین منافعشان بازی میکنن، ملاهای افغانستان هم حد اقل آدم میشدن به تعبیر حضرت حافظ تا منافع مردم افغانستان و منافع زنان افغانستان را تامین میکردن که منافع ملی بالاتر از هر منافع شخصی و قبیله‌ای و تباری هست. و بدبختانه ما معذرت میخوایم که بحث ما به اینجا نسبت به صحبت آقای عباس رفت، ولی طالبان با این روی کردی که دارن بدون شک به انزوا می روان و بدون شک این اعلامیه‌ای که از سازمان همکاری های اسلامی صادر می شود، اگر اینها ملزم بسازن کشورهای اسلامی را تا در ارتباطاتشان و مراوداتشان با طالبان تجدید نظر بکنن و یک مقدار با اون طالبان و حاکمیت سیاه طالبان را فشار وارد بکنن تا حد اقل بیاین دروازه مکتب را برای دختران افغانستان باز بکنن، ولی اگر نصاب تعلیمی هم صحبت نشه و بالایش، من فکر میکنم که باز از این زنان عافیه صدیقی خواهند ساخت.
0: بله، بسیار تشکر خانم صدیقی. خب طالبان افغانستان در یک جایگاه قرار داده که نه از طرف کشورهای مسلمان پذیرفته میشه نه از طرف کشورهای غیر مسلمان. حالا چی تاثیر روی تمام جامعه افغانستان خواهد گذاشت؟
2: تشکر خانم پیکان. ما با تاکید صحبت‌های بدخش در ارتباط به توفیقی است که پاکستان امروز بر ما دادن می‌خوایم این را اضافه کنم. جناب آقای قندیل در قسمت از صحبت‌های خود گفتند که افغانستان یک جامعه سنتی است، آنچه که بارها سیاست مدارای پاکستانی در قسمت وضعیت زنان افغانستان مطرح میکنند. من با این موافق هستم. پاکستان هنوز تشکیل نشده بود که در افغانستان زنان دانشگاه میرفتند، زنان در پانتون ها و در مراکز علمی حضور داشتند. پاکستان هنوز تشکیل نشده بود که زن در افغانستان حق رأی داشت. پاکستان هنوز تشکیل نشده بود که زنان در افغانستان بورس های تحصیلی میگرفتند و بیرون از افغانستان به تحصیل میرفتند که ما داریم. در زمان امان‌الله زنان به ترکیه رفته بود. پاکستان هنوز تشکیل نشده بود که افغانستان و زنان افغانستان در کابینه حضور داشتند و با عنوان وزیر و با عنوان عضو پارلمان حضور داشتند. پس لطفاً پاکستان این موضوع را بارها و بارها تکرار نکند. علمای پاکستان بارها این موضوع را مطرح میکنه. آنچه در افغانستان اتفاق میفته بحث فرهنگی است و بحث جامعه سنتی است. بحث جامعه سنتی در افغانستان، سنت افغانستان، فرهنگ افغانستان و مردم افغانستان هیچگاه تا هیچ زمان ضد زن نبود، از زمان شروع شد این وضعیت که افراد گرایی اسلامی را پاکستان تربیت کرد و توفه های قدرت که مثل مجاهدین بود و طالبان بود بر ما فرستادن و امروز میگن که پاکستان هیچ کاری کرده نمیتونه، پاکستان وضعیت زنهای خود خود میتونه بهتر کنه ولی با طالبان نمیتونه همکاری کنه و نمیتونه طالبان قناعت بده. هر بار که علمای پاکستانی در وضعیت زنان افغانستان صحبت کردن، تنها چیزی که مطرح کردن این است که این سنت و فرهنگ مردم افغانستان است که من این رو کاملا رد میکنم و دلایلش هم بر جناب آقای قدیر گفتم. لطفا دیگه این موضوع را بس فرهنگی و بس سنتی مردم افغانستان ندونید. در قسمت سوال شما خانم پایکان پایتی را بگویم که متاسفانه آنچه که اتفاق افتاده و طالبان بر زنان و کلن بر جامعه افغانستانی مال کرده است که افغانستان به کشور کاملا منزوی مبدل شده. ما میبینیم که متاسفانه هر روز این وضعیت به نفع منافع ملی افغانستان نیست. همین که افغانستان در پلتفرم های بین المللی حضور نداره، همین که نمیتونه از بسیاری از ظرفیت هایی که در این قسمت حضور وجود داره استفاده کنه، این یک نوع مسلمان یک نوع جفا است با مردم افغانستان. ببینید در این کنفرانسی که امروز برگزار شده و الان هم در مورد صحبت میشه، یکی از چیزهایی که مطرح میشه این است که زنان چطور میتونن در کشورهای اسلامی در یک شبکه با هم دیگر کار کنن، از ظرفیت های یکی دیگر استفاده کنن. مثلا پیشنهاد رک نماینده ایران به کنفرانس داری بود که ما بتانیم یک شبکی از زنان را در کشورهای اسلامی ایجاد کنیم که اینا بتانند ظرفیت های خود را با هم دیگر تبادل نظر کنند، مثلا دکترها با هم دیگر کار کنند، معلمین با هم دیگر کار کنند، در بخش تکنولوژی و خصوصا AI بسیار پیشنهادات خوبی شد. این تمام چیزهایی است که مسلمان ما به دلیل از اینکه در این پلتفرم ها حضور نداریم، به دلیل از اینکه ما منزوی هستیم، به دلیل از اینکه ما را کسی قبول ندارن، ما از این ظرفیت ها استفاده کردن نمیتوانیم و خصوصا در وضعیت زنان افغانستان که اینا به هر یکی از این مواردی که در اینجا مطرح میشده اشد ضرورت دارن، ولی به دلیل سیاست نادرست طالبان، به دلیل منزوی بودن افغانستان، به دلیل که افغانستان به عنوان یک کشور حاکمیتش مشروعیت بین ملی و بین المللی نداره، متاسفانه ما از تمام پلتفرم های بین المللی هست شدیم و فرصت هایی که در اینجا وجود داره به نفع مردم افغانستان باید استفاده شود که ما از همه اینا مطمئن هستیم.
0: بله بسیار تشکر از شما. تماس ما با آقای قندیل عباس قطع شده به دلیل کیفیت پایین اینترنت که همکار ما کوشش میکنن دوباره ایشان را وصل بکنن. خب آقای بدخش، جالب است که بدترین وضعیت از زنان افغانستان داره ولی هیچ بحث روی زنان افغانستان در پلتفرم های چه اسلامی چه غیر اسلامی که در خصوص زنان برگزار میشه بهش اشاره نمیشه، پرداخته نمیشه. چی کار میتوان کرد تا قصه افغانستان، زنان افغانستان و پلتفرم های بین المللی رساند؟
1: خب ببینین، گرچه که در آغاز بانو صدیقی صحبت کردن که در این کنفرانس معمولا زنان حضور داشتن که سمت های رسمی در تشکیلات دولتی کشورهایشان داشتن، من فکر میکنم که از آنجایی که رژیم سیاه مذهبی طالبان هیچ نوع مشروعیت دینی، ملی، منطقه‌ای و بین المللی نداره، خصوصا زنانی از افغانستان که در بیرون هستن و توانایی حضور در تریبون های بین المللی را دارن، این کنفرانس ها و همچنان نهادهای بین المللی معتبر دیگری که در ارتباط به جایگاه زنان، حقوق زنان و در ارتباط به وضعیت زنان در جهان اسلامی یا جهانی بشریت که بشریت مقدس از هر دینی هست کار میکنن، من فکر میکنم که رسالت و مسئولیت انسانی و وجدانی این نهادها و گردانندگان این نهادها ایجاب میکنه تا زنان افغانستان را به تریبونهای مهم بین المللی دعوت بکنن تا پرده زخیم افتاده بر سیاهکاری های طالبان در این تریبونها بیشتر افشا شود و حداقل وجدان بشری و وجدان انسانی و وجدان جمعی جوامع بین المللی و نهادهای معتبری که میلیون ها دلار را هزینه می کنند و بودجه می گیرند به نام زنان کشورهای محروم به ویژه مثل افغانستان، حداقل به زنان افغانستان توجه جدی و لازم صورت بگیره و این نظام نامشروع و این نظام مستبد و این نظام سیاه و این نظامی که لکه ننگ بر جبین مقدس انسانیت هست، حداقل عملکرده های زشت و ننگین اینها افشا شوند که وضعیت زنان در زیر حاکمیت اینها چگونه است. اگر زنان افغانستانی که در حاکمیت طالبان محروم هستند، اونها که نمی روانند، دسترسی هم ندارند به هیچ تریبونی، تنها زنانی بیرون از کشور هستند که توانایی حضور و توانایی صحبت و ارائه دلیل و حجت و برهان را در تریبون ها علیه حاکمیت طالبان دارند، مسئولیت اخلاقی می نیاد هست که اونها را دعوت بکنه تا حداقل صدای زنان افغانستان در هیچ جای صدا نباشه.
0: بسیار تشکر خانم صدیقی. خب زنان افغانستان مجزا از طالبان است، در واقع کل مردم افغانستان جدا از طالبان هستند، و چی کار می توان کرد تا سازمان های بین المللی مردم افغانستان، زنان افغانستان رسمیت بتن، فعالیتشان، صدایشان تا رسمیت دادن به طالبان، یا منتظر نشستن برای که طالبان رسمیت بتن یا نتن؟ ما نمونه موفق شد در فوتبال افغانستان، فوتبال زنان افغانستان داشتیم که اینا توانستن که خود مجزا از طالبان بقبولانن. حالا همین کار زنان افغانستان در عرصه‌های دیگه میتونن بکنن؟
2: خب ببینید خان پیکان، بحث ورزش یک کمک جداست، چون ورزش یک جبهه سیاسیش بسیار کمتر است. مسلماً حضور زنان در پلتفرم های ورزشی میتونه یک پیام سیاسی هم بفرسته، اما در بخش سیاسی یک کم فضا تنگتر است برای زنان افغانستان. ما بارها و بارها به خصوصا به سازمان کشورهای اسلامی مراجعه کردیم، خصوصا در مسائل حقوقی افغانستان و قضایایی که علیه طالبان وجود دارد. چون یک بحث بسیار جدی است که در صورت که کشورهای اسلامی ما را حمایت کنه، اما روایت طالبان را که بیان میکنند که آنچه انجام میدهند عین اسلام است را ما میتونیم باطل بسازیم، اما کشورهای اسلامی در این قسمت خصوصا در کنفرانس کشورهای اسلامی یکم محتاط است. گرچه که من فکر میکنم ما امروز هم با زنان در این مورد بحث داشتیم که خب ما چگونه میتونیم از این پلتفرم ها استفاده کنیم، چگونه میتونیم با وجود که من گفتم که باید نماینده های رسمی دولت ها می بودن، ولی در وضعیت افغانستان که یک وضعیت استثنائی و زنان افغانستان در یک وضعیت استثنائی قرار دارد، ما چگونه میتونیم در این پلتفرم ها نماینده می کنیم از زنان افغانستان؟ من فکر می کنم ما نیاز داریم که یک کار دوامدار با کشورهای مختلف و خصوصا با کشورهای اسلامی و سازمان کشورهای اسلامی انجام بدیم، بدلیل از اینکه اینا میتونن بیشتر از کشورهای غربی ما را حمایت کنند و بیشتر میتونن روایت طالب را علی زنان را باطل بسازن. یک قسمت کار برمیگرده به اینکه خب شاید ما اوقدر وقت کافی یا ظرفیت کافی و یا اینکه شنگی کافی را نداشتیم که با این کشورها زیادتر در تماس شویم و تلاش کنیم که بتونیم اینا را قناعت بدیم که کنار زنان افغانستان بیستن و اجازه بدن پلتفرم هایی که در کشورهای اسلامی وجود دارد و خصوصا کنفرانس های این چنینی را در اختیار دیاسپورای افغانستان قرار بدن که زنان بتونن وضعیت بند زنان افغانستان در این پلتفرم های کاست بدن. یک بچه دیگه هم برمیگرده به این که واقعا این کشورها یک نوع محافظه‌کارانه عمل میکنند در قسمت زنان افغانستان و اون محدودیت هایی که ایجاد کردن باعث شده که ما نتونیم از این پلتفرم ها استفاده کنیم و نتونیم با این کشورها بیشتر نه در تمامون باشیم و بتانیم
0: وضعیت را به نفع زنان. بله، بسیار تشکر از شما آقای بدخش. ولی فکر نمیکنین که بزرگترین پیام این نشست نمی بود که کشورهای اسلامی اسلام طالبانی را به رسمیت نمیشناسن، چون نه اینا را خود طالبان را رسمیت میتن، نه حکومتشان و نه اینا را به عنوان عضو قبول میکنن.
1: و ببینید اگر قرار باشه که در جهان اسلام طالبان به عنوان یک رژیم مشروع به رسمیت شناخته شوند، دیگر آبرویی به این اسلام نمیمانه. خدا کشورهای اسلامی نمیخواهند آبروی خودشان را با رسمیت شناختنی فکر و تفکری متحجرانه ی طالبان بریزن. به همون خاطر هست که در تریبونهایی که مسئله آبروی بین المللی مطرح هست، یک چنین رژیمی را نمیخواهم که اونا حد اقل بیاین به عنوان کسانی باشن که نه آبروی به جهان اسلام بارن، از خودشان که آبروی ندارن و بدبختانه افغانستان را هم در انزوا بردن. به همین خاطر هست که در این تریبونها برای اینکه تریبونهای جهانی هستن، حرفهای جهانی مطرح میشه، دیدگاه بلند و بالای انسانی در اینجا مطرح میشه و وضعیت تساوی حقوق انسانی همه انسان ها هم از مرد و زن در اینجا مطرح میشه و طالبانی که بر این چنین چیزهای باور ندارن دقیقاً اونا کسانی هستن که این کرامت انسانی را که خدا تضمین کرده در اونجا و لقد کرمنا بنی آدم به رسمیت نمیشناسن. به همون خاطر است که در این تریبون ها طالبان حضور ندارن، محرومی از این تریبون ها هستن و بدبختانه محرومیت اونها باعث ازی شده که زنان افغانستان و مردم افغانستان بدبختانه محروم باشن.
0: بله بسیار تشکر و خانم صدیقی حرفای آخر شما را بشنویم در جنبندی.
2: خب در جنبندی ما فکر میکنیم با توجه به مشکلات و مسائلی که بود زنان دیاسپوره افغانستان نتانستن در این کنفرانس اشتراک کنند، ولی تماس ها وجود داشت و یک سری از زنان امروز این موضوع را مطرح کردند که در بیانیه پایانی این کنفرانس این سازمان وعده داده که وضعیت زنان افغانستان را به عنوان یکی از چالش‌های بسیار جدی زنان در کشورهای اسلامی مطرح می‌کنند. و من فکر می‌کنم در این قسمت اگر چنین اتفاق بیفته و اینا تاکید کنند در بیانیه آخری از این کنفرانس، می‌تونند نشان بده که کشورهای اسلامی یک اتحاد جدی ندارن در قسمت سیاست های طالبان در قسمت زنان.
0: بله بسیار تشکر. خیلی سپاس، ممنون از شما خانم صدیقی. بس با هم به پایان میرسه. آقای بدخش تشکر از شما و خانم صدیقی و آقای خندلباس که تماسشان قطع شده بودن. ویندوزی
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: مسئولان شماری از کارخانه های ننگرهار به افغانستان اینترنشنال گفتند شرکت برشنا در این ولایت دستور هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر قطع نکردن برق کارخانه های تولیدی را اجرا نمی کند. به گفته آنان مسئولان برشنا به هدف رشوه‌ستانی برق برخی از این کارخانه ها را قطع کرده است. مسئولان شماری از کارخانه های سنتی به ویژه کارخانه های یخسازی در ننگرهار روز شنبه 20 سرطان به افغانستان اینترنشنال گفتند که ریاست شرکت برشنا در این ولایت به صورت خودسرانه برق واحدهای تولیدی را قطع می کند. به گفته آنان رئیس و شماری از مسئولان این اداره تنها برق کارخانه های را وصل نگه می دارند که به آنان رشوه پرداخت کردند. این صنعتکاران می گویند بارها شکایت خود را با نهادهای مختلف طالبان در میان گذاشتند، اما تا کنون هیچ اقدامی برای رسیدگی به این موضوع صورت نگرفته است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در 11مین دوره لیگ کرکت اشبگزه اسپین غرب و تفاوت 24 اشبندنی را شکست داد. آمودگی ها برای بازی نیمه نهایی جام جهانی فوتبال در دالاس ورزشگاه تگزاس برای تقابل فرانسه و اسپانیا آماده شد. در رقابت های دوچرخ سواری تور دو فرانس متئو فان در پول و کابزان هالندی فاتح مرحله نهم شد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. اسپین غر در 11مین دوره لیگ کرکت اشبگیزه بند امیر را به اختلاف 24 دوش شکست داد. اسپین غر در 20 اوور با از دست دادن 9 ویکت 210 دوش هدف تعیین کرد، اما بند امیر در 20 اوور با از دست دادن 8 بازیکن به این هدف نرسید و بازی را واگذار کرد. با این پیروزی اسپین غر 5مین برد خود را در این فصل ثبت کرد. تیم تکواندوی پناهندگان افغان در مالزی با کسب 14 مدال در 18مین دوره مسابقات بین المللی تکواندو درخشید. نمایندگان افغانستان 5 مدال طلا، 5 نقره، 4 برنز و عنوان قهرمانی تیمی در رده سنی نونهالان را به دست آورد. رقابت ها از 19 تا 21 سرطان با حضور 1100 ورزشکار در کوالالامپور برگزار شد.

0: آمریکا در ورزشگاه دالاس آمریکا برای برگزاری بازی نیمه نهایی جام جهانی فوتبال میان تیم‌های ملی فرانسه و اسپانیا به مراحل پایانی رسیده است. چمن طبیعی ورزشگاه با سیستم‌های پیشرفته نوری و آبیاری به گونه کامل آماده است. رختکن‌های هر دو تیم هم با رنگ‌های مشخص کشورشان مجهز شده است. این مسابقه آخرین بازی فوتبال در این ورزشگاه پیش از واگذاری دوباره آن به لیگ فوتبال ملی آمریکا خواهد بود. پس از این مسابقه چمن طبیعی ورزشگاه دالاس برداشته شده و چمن مصنوعی جایگزین آن می شود.
1: There's a lot of hard work goes on behind the scenes, you know.
2: برگزاری هر مسابقه فوتبال در پشت صحنه زحمت بسیاری دارد. هدف اصلی ما این است که چمن ورزشگاه در روز مسابقه جای بحث و نگرانی باقی نگذارد. همونطور که گفتم مسابقات بسیار فشرده بود. خوشبختانه قبل از بازی نیمه نهایی بین آخرین دیدار و این مسابقه 8 روز فرصت داشتیم تا آماده شویم. اما پیش از آن فقط 2 یا 3 روز بین هر مسابقه فاصله بود و این کار برای ما بسیار دشوار میکرد. بچه ها ساعتهای طولانی و سختی کار کردن تا مطمئن شوند همه چیز به بهترین شکل انجام میشود.
0: دیدارهای مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 فردا و پس فردا برگزار

0: فانتینو رئیس فیفا شدند. این شکایت به دلیل اهدای اولین جایزه صلح فیفا به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تنظیم شده است. در همین رابطه گزارش ببینیم از فرمود سربندی.
1: اولین جایزه صلح فیفا در دسامبر سال 2025 همزمان با مراسم قرعه کشی جام جهانی 2026 توسط جیانی اینفانتینو به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اهدا شد. جایزه‌ای که اهدای آن به ترامپ از همان ابتدا جنجالی و حاشیه ساز و با انتقادات فراوانی روبرو شد. سوال اکثر منتقدین اهدای این جایزه به ترامپ این بود: چرا او و برای چی؟
2: Medal for you that you can wear everywhere you want to go.
1: Right now. Okay, let me hold. حالا بعد از حدود 7 ماه از اهدای این جایزه به ترامپ، 50 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا با ارسال نامه‌ای به کمیته اخلاق فیفا خواستار رسیدگی به شکایت اخلاقی علیه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا شدند. این شکایت را سازمان غیر انتفاعی فرسکوار تنظیم کرده و مدعی شده اینفانتینو چندین بار اصل بی‌طرفی سیاسی فیفا را نقض کرده است. نمایندگان پارلمان اروپا از فیفا خواستند نشان دهد که این فدراسیون همچنان به ارزش‌های عدالت، برابری و احترام به کرامت انسانی پایبند است و شکایت آنها را به طور جدی بررسی کند. آنها از کمیته مستقل اخلاق فیفا می‌خواهند علاوه بر بررسی رفتار اینفانتینو، روند ایجاد جایزه صلح فیفا و نحوه انتخاب برنده نخست آن را نیز بررسی کنند. طبق این شکایت، اینفانتینو در 4 مورد اصل بی‌طرفی سیاسی را نقض کرده است. حمایت علنی از نامزدی ترامپ برای جایزه نوبل صلح در شبکه‌های اجتماعی، دفاع از عملکرد ترامپ در یک همایش اقتصادی و دعوت از مردم به حمایت از برنامه‌های او، تمجید از سیاست خارجی ترامپ هنگام اهدای جایزه صلح فیفا و اعلام حمایت شخصی از او و استفاده از عبارتی مشابه شعار انتخاباتی ترامپ دوباره آمریکا را عظیم کنیم در یک ویدیو پس از مراسم تحلیف. در این شکایت تاکید شده که اگرچه فیفا برای برگزاری جام جهانی باید با دولت آمریکا همکاری کند، اما این همکاری نباید به جانبداری سیاسی از رئیس جمهور آمریکا تبدیل شود. همچنین ادعا شده که شورای فیفا و معاونان رئیس فیفا پیش از ایجاد این جایزه یا تعیین معیارهای انتخاب برنده در جریان موضوع قرار نگرفته بودند و احتمال دارد ایجاد چنین جایزه‌ای بدون تصویب شورای فیفا انجام شده باشد. با این حال این نمایندگان تأکید می‌کنند که موضوع اصلی درخواست برای انجام تحقیق اخلاقی درباره رفتار رئیس فیفا و روند ایجاد و اعطای جایزه است، نه اینکه تاکنون تخلفی به طور قطعی اثبات شده باشد. فرود سروندی، لندن.
0: در رقابت‌های دوچرخه سواری، متیو فاندرپول با حمله تعیین کننده در کیلومترهای پایانی فاتح مرحله نهم تور دو فرانس شد. رکاب زن هالندی سومین پیروزی مرحله خود در تاریخ این تور را ثبت کرد و نخستین بردش در گرند تورهای امسال رقم خورد. توبیاس یوانس دوم و تام پدیکاک هم سوم شدند. تادی پوگاچار با حفظ جایگاه در رده‌بندی کلی پیراهن زرد صدرنشینی را برتن کرد.
3: Un petit lion jaune de...
0: با هم سر بزنیم به دنیای تنیس. یانیک سینر تنیس باز ایتالیایی برای دومین سال متوالی قهرمان مسابقات ویمبلدون شد. سینر دیشب در فینال 3-1 الکساندر زورف آلمانی را شکست.

0: ساد. مرد اول تنیس جهان ست نخست را به حریف واگذار کرد اما در ست بعدی به برتری رسید. این پیروزی پنجمین عنوان قهرمانی گرند اسلم را برای او برمقان آورد.
1: Three sets to one. 6-7, 7-6.

0: مسابقات سالانه والیبال روی آب در پایتخت اسلوونیا با حضور تیم‌های از سراسر جهان برگزار شد. در این بازی‌ها تیم‌های شرکت کننده روی یک زمین والیبال که در عمق 15 سانتی متری رودخانه لوبلوانیا قرار دارد با یک دیگر رقابت می‌کنند. این رویداد ورزشی که ابتدا در سال 2019 به عنوان یک برنامه نمایشی آغاز شده بود، از سال گذشته به عنوان یک تورنمنت رسمی برگزار می‌شود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: شورای روابط فرهنگی هند ICCR برای سال تحصیلی 2026 الی 2027 میلادی 1000 بورسیه برای دوره آنلاین کارشناسی و کارشناسی ارشد به دانشجویان افغان اختصاص داد. بر اساس اطلاعیه رسمی، ثبت نام متقاضیان از 15 تا 24 جولای 2026 انجام می شود و دانشجویان باید درخواست خود را از طریق پورتال هندی آیلرن ثبت کنند. این بورسیه ها ویژه دوره های آنلاین در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی هند است. این بورسیه ها در دوران حکومت پیشین به گونه حضوری بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، هند صدور ویزا به دانشجویان افغان را متوقف و بورسیه های ICCR برای افغان ها را نیز در یک طرح ویژه به بورسیه های آنلاین تبدیل کرد.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان روز دوم و پایانی خود را می‌گذراند. وزیر حقوق بشر پاکستان تاکید کرده که مشارکت فعال مردان و پسران برای اتقای برابری جنسیتی و احترام متقابل ضروری است. او که ریاست این نشست را در اسلام آباد به عهده دارد گفته پیشرفت پایدار بدون همکاری مردان به عنوان شریک مسئولیت‌های مشترک به دست نمی‌آید. در این کنفرانس نمایندگان 57 کشور عضو برای تقویت چارچوب‌های قانونی و نهاد در راستای پیشبرد حقوق و رهبری زنان گفتگو کردند.
1: میلیون ها زن و دختر امروز در کشورهای اسلامی با موانعی روبرو هستند که فرصت های آنان را محدود می کند و تواناییشان را برای مشارکت کامل در توسعه ملی کاهش می دهد. مسئولیت ما تنها این نیست که این واقعیت ها را بپذیریم، بلکه باید برای تغییر آن اقدام کنیم. برای همین این کنفرانس به عنوان توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای سازمان همکاری اسلامی، چالش‌ها و راهکارهای پیشرو، موضوع به موقع، آینده نگر و بسیار حائز اهمیت است. توانمندسازی زنان تنها یک نیاز اجتماعی نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی، یک اولویت در حکومتداری و یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می رود. هیچ کشوری نمی تواند در حالی که نیمی از جمعیت آن از فرصتهای برابر برای آموزش، کار، نوآوری و رهبری محروم باشند، با تمام ظرفیتهای خود دست یابد. در طول تاریخ زنان مسلمان دانشمند، آموزگار، کارآفرین، فقیه و رهبر بودند. امروز نیز آنان همچنان در عرصه‌های علم، فناوری، خدمات عمومی، کسب و کار و دانشگاهی با موفقیت‌های تازه دست می‌یابند و دستاوردهای جدید را رقم می‌زنند. مسئولیت ما این نیست که برای آنان حد و مرز توانایی تعیین کنیم، بلکه وظیفه ما برداشتن معانی است که مانع شکوفایی و تحقق این توانایی‌ها می‌شود. ارزش‌هایی که امروز راهنمای ما هستند، ریشه عمیق در ایمان و باورهای دینی ما دارند. اسلام بیش از 14 قرن پیش کرامت، حقوق و هویت حقوقی مستقل زنان را به رسمیت شناخت.
0: جواد مدانی از اسلام آباد با ما وصل شده. جواد، در مورد روز دوم این نشست برای ما بیشتر بگو لطفا.
2: برام الان لحظات پایانی این نشست هستش و همکنون جلسه پایانی آغاز شده. امروز قبل از این جلسه سخنرانی ها بود که درش نمایندگان از همه کشورهایی که در این در واقع اینجا در این نشست آنها سخنرانی کردند و نقطه نظر خودشون رو بیان کردند. خب در دستور کار امروز در واقع به طور مفصل به چالش ها پرداخته شد، در خصوص توانمندسازی زنان و بحث افغانستان قطعا درش مطرح بوده و خب در واقع چالش هایی که زنان افغان باهاش مواجه هستند، انتظار اعلامیه پایانی به آن هم پرداخته بشه و یک در واقع اجماع نظر در این خصوص رو داشته باشیم. لحظاتی پیش اعلامیه تصویب شده، الان قرائت میشه این اعلامیه یا به هر حال منتشر میشه. همچنان صورت جلسه این دو روز را هم تصویب کردن شرکت کنندگان و در نشستی که در واقع نمایندگان و وزیران امور زنان حضور داشتن امروز قبل از ظهر و بعد از ظهر بخشی از آن برگزار شد. درش مریم نواز شریف سروزیر ایالت پنجاب پاکستان حضور پیدا کرد با عنوان مهمان ویژه این نشست. او در خصوص جایگاه زنان صحبت کرد، به ویژه اقداماتی که دولت پنجاب در واقع تحت ریاست او در این خصوص انجام داد، به آنها اشاره کرد و اینکه توانمندسازی زنان یک بخش مهمش مربوط به مسائل اقتصادی میشه تا زمانی که فرصت برای فعالیت‌های اقتصادی برای زنان پیش نیاورده بشه، همچنان فرصت آموزش به آنها داده نشه، این امکان پذیر نیست. در این خصوص صحبت کرد. همچنان تقدیر از زنان برجسته از جهان اسلام هم به عمل آمد. 4 زن رو انتخاب کردند، به آنها هم قرار گواهینامه ها داده بشه. یکی از این زنان که به اخذ این افتخارنامه نائل اومده از فلسطین بوده.
0: جواد مدانی از حضورت در برنامه سپاسگزارم. در یک خبر فوری که دولت بریتانیا اعلام کرده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های ممنوعه و تروریستی قرار می‌دهد. شبانه محمود وزیر کشور بریتانیا گفته که فعالیت‌های مرتبط با سپاه شامل تهدید جانی و ارعاب در خاک این کشور بوده. بر اساس این تصمیم چند گروه دیگر از جمله جنبش اسلامی یاران حق و سپاه داوطلبان وابسته به اطلاعات نظامی روسیه نیز در فهرست سازمان‌های ممنوعه بریتانیا قرار خواهند گرفت. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که زنان آسیب دیده از حوادث طبیعی در افغانستان به حمایت‌های فوری روانی و اجتماعی نیاز دارند. این نهاد اعلام کرده که شمار از زنان سیلاب زده در بغلان با اضطراب و فشارهای روانی روبرو شدند و خدمات مشاوره، حمایت روانی و کمک‌های اولیه دریافت کردند. به گفته این نهاد، این حمایت‌ها به بازگشت تدریجی آنان به زندگی عادی کمک می‌کند. پلیس ترکیه از بازداشت 20 پناهجوی افغان بدون مدرک اقامت در شهر بلو خبر داده. همچنین 3 نفر به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت شدند. افراد بازداشت شده برای طی مراحل اخراج به اداره مهاجرت سپرده شدند. ترکیه در ماه‌های اخیر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بدون مدرک به ویژه افغان‌ها را افزایش داده. دو کوهنورد بامیانی مرتضی نجفی و سید محمد طاهری در 19 و 20 سرطان ارتفاع 5000 متری شاه فولادی را فتح کردند. طاهری عضو تیم ملی اسکی و نجفی عضو تیم ملی کوهنوردی کشور است. آمریت تربیت بدنی و ورزش بامیان هدف از این صعود را ترویج کوهنوردی، تشویق جوانان به ورزش و معرفی شاه فولاد به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کوهنوردی افغانستان اعلام کرده. در یک خبر فوری دیگر، رسانه‌های یمنی گزارش دادند که فرودگاه بین‌المللی صنعا هدف چندین حمله هوایی قرار گرفته. بر اساس این گزارش، فرودگاه همزمان با نزدیک شدن یک هواپیمای ایرانی هدف حملات عربستان سعودی قرار گرفته. در این حال، دولت یمن مستقر در عدن مسئولیت این حملات را به عهده گرفته و گفته که این عملیات را به طور مستقل انجام داده است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برای ابراز تسلیت و مناسبت درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر به دوحه رفته. نخست وزیر پاکستان به نشانه همبستگی با خاندان سلطنتی و مردم قطر امروز را در پاکستان عزای ملی اعلام کرده و پرچم این کشور به حالت نیمه افراشته در آمده. او در بیانیه امیر پیشین قطر را به عنوان رهبر بزرگ یاد کرده. در پی آتش‌سوزی در یک میخانه در بانکوک پایتخت تایلند دست کم 27 نفر کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. اداره مدیریت بحران تایلند اتصال برق در دستگاه تهویه مطبوع را علت احتمالی این آتش‌سوزی گفته. در پی حمله هوایی به یک خانه در مرکز شهر غزه دست کم 10 نفر کشته شدند. اجساد قربانیان به بیمارستان الشفا منتقل شدند، جایی که خانواده‌ها برای قربانیان مراسم سوگواری و نماز جنازه برگزار کردند. بازماندگان با ابراز نگرانی از ادامه ناامنی‌ها و خشونت خواستار پایان جنگ و یافتن راه حل برای این بحران شدند. دست کم 6 نفر در پی برخورد یک موتر با جمعیت در یک بازار در شیدی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی اعلام کردند که راننده یک عضو نیروی تفنگداران دریایی بوده و احتمال می رود به دلیل لغزندگی جاده کنترل موتر را از دست داده باشد. به گفته پلیس تحقیقات ادامه دارد. اعمال محدودیت‌های شدید اداره طالبان علیه زنان در هرات بازار و کسب کارها را با رکود بی‌سابقه مواجه کرده. کسب و کاران محلی می‌گویند که دلیل بازداشت زنان به بهانه پوشش و سرکوب اعتراضات بازارها را راکت و خاموش شده کرده. سمیه ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
3: بازارهای هرات روزهایی را سپری می کنند که بسیاری از فروشندگان آن را کم سابقه توصیف می کنند. در گذرهایی که زمانی زنان بخش اصلی مشتریان آن بودند، اکنون بسیاری از دکانها خلوت مانده اند. شماری از دکانها نیز به دلیل کاهش فروش تعطیل شده و تابلوهایی برای کرایه بر دروازه هایشان دیده می شود. کسبکاران می گویند پس از تشدید محدودیت های اداره طالبان علیه زنان، حضور آنان در بازارها به شدت کاهش یافته و همین کسب و کار بسیاری را با بحران روبرو کرده است.
4: قبلا که بود اگه خانما و آزاد بودم میتونستم راحت بیام اینجا بخو خرید کنم. سوال این بود که میامادم اینجا بخو خرید میکردم، باز به خانما میرفتم، محدودیت نبودک، میتونستم آزاد سچرخ بگیرم ای بری بر برم. حالا که محدودیت شده نمیتونم بیرون شم دیگه، فعلا کاروبار با ما هم نیه. یک دو ماه پیش خوب بود، روز 5-6 ساعت غیر تیل میمون، حالا خود تیل با ما 3-3.5 ساعت بیشتر نمیشه.
3: رکود تنها رانندگان شهری را متاثر نکرده است. فروشندگان نیز میگویند بازار بدون حضور زنان رونق گذشته را از دست داده و بسیاری دیگر توان پرداخت کرایه دکانهایشان را ندارند.
2: تقریبا این مدیدی هایی که ایجاد شده در سطح شهر و هرات همی هم باز 50% هم همی تأثیر خواهد گذاشته. برای چی؟ برای از اینکه مردها اینجا همه دنبال کار باره، همه دنبال کارن و چرا که اقتصاد مردم افغانستان ضعیفه. نمیشه که مرد اگر امروز قرار باشه که بیه برای خود یک جوره کفش بخره، ولی که زنانه بخره یا که مردانه بخره، او بیشتر تاوان میکنه.
3: بیش از یک ماه از اجرای محدودیت‌های جدید بر پوشش زنان در هرات می‌گذرد. در بازارهای این شهر آنچه امروز بیش از هر چیز دیده می‌شود، ویترین‌های پر، دکان‌های خالی و کسبه‌ای است که چشم انتظار بازگشت روزهای پر رونق هستند.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. تا دیدار دیگر، بدرود.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
7: یک دقیقه خبر. به دنبال نارضایتی های عمومی از افزایش قیمت ها و مالیات سنگین، وزارت مالیه طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که برخی مالیات ها بر شهروندان و شرکت های خصوصی را کاهش داده است. به گفته طالبان، مالیات شرکت ها و شفاخانه های خصوصی، مالیات بر درآمد افراد، انتقال ملکیت و واردات سوخت کاهش یافته است. این تصمیم در حالی اعلام شده که در ماه‌های اخیر افزایش مالیات های طالبان با انتقاد گسترده شهروندان و فعالان بخش خصوصی روبرو بوده است. همزمان افزایش قیمت‌ها در پی تنش‌های منطقه‌ای از جمله جنگ ایران و اسرائیل و همچنین تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان، بهای سوخت و برخی مواد غذایی را در افغانستان افزایش داده است.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: با
12: بازگشت طالبان درهای آموزش برای دختران بالاتر از 12 سال بسته شد. هرچند برنامه‌های آموزشی آنلاین توانستند شمار محدود از دختران را سرگرم آموزش نگه دارند و برخی آنها با پشت کار و مقاومت توانستند به بورسیه‌های تحصیلی خارج از کشور دست یابند. برای سالها بورسیه‌های تحصیلی بین المللی به ویژه فرصت‌های آموزشی در دانشگاه‌های برجسته بریتانیا امید دختران مستعد و خستگی ناپذیر افغان را زنده نگه داشته بود، اما تعلیق و قطع این بورسیه‌ها توسط حکومت فعلی بریتانیا ضربه سنگین دیگر بود که این مسیر پرفراز و نشیب را به بن‌بست کشاند. قطع این فرصت‌ها چی پیامدهایی برای دختران افغان خواهد داشت؟ و یا کارزار بورسیه‌های تحصیلی تصمیم حکومت فعلی را تغییر خواهد داد؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم کری پتسالیس، گردشگر و خبرنگار، آقای یما مجددی، پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد، و حالا حیدری هم که از کابل با ما همراه شدن، و همچنان یکی از دختران دیگر هم که از آموزش بازمانده و با اسم مستعار معروف احمدی روی خط تلفن از کابل با ما همراه شدن. اما در آغاز میریم به کابل و از معروف احمدی میپرسیم که چی میگذره در کابل، به این مفهوم که در چند سالی که از رفتن به مکتب محروم هستین، به ما بگوین که چی میکنین؟ بانو احمدی، صدای مرا دارین؟
1: بله، سلام، صدای شما رو دارم.
0: من پرسیدم که در این چند سالی که از رفتن
1: سلام.
0: بله، بفرمایید.
1: سلام و احترامات خدمت همه ایتان، خدمت تیمی محترم افغانستان انترنشنال و همه بینندگان عزیزی که از هر گوشه افغانستان و جهان همراه ما هستید. از این که فرصت دارید تا صدای یکی از میلیون ها دختری محروم از آموزش باشم، صمیمانه سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم.
1: بحث با سوالی که پرسیدین، محروم از آموزش یعنی بسته شدن دروازه های امید. خب فعلا با دروازه های امید برای ما بسته است، اما فعلا باز هم امید داریم، شعله های امید باز هم جوانه میزنند. کلاس های آنلاین، صنف های مجازی، مطالعه، کار کردن روی مهارت، اینها همه امیدهای ما هستند. اما یک حقیقت را بگویم که هیچ کدام اینا به صنف های حضوری مکتب نمیرسند. خب فعلا ما در مهارت هایی که میخواییم کار کنیم سر اونها کار میکنیم و خب مکتب که نیست، پس ما سر مهارت های ما کار میکنیم.
0: درست. شما اشاره کردین از درس‌های آنلاین. واقعا این آموزش آنلاین چقدر تونسته که کمک بکنه؟ یعنی راضی نبودین ازش، اما در کلیت چگونه روند است؟
1: خب آموزش آنلاین تا حدی توانست چله امید را زنده نگه دارد، اما هرگز نتوانست جای آموزش زیر را بگیرد، چون بسیاری از دختران حتی به اینترنت، برق یا وسایل لازم دسترسی ندارن. واقعا با آموزش فقط انتقال معلومات نیست که ما یک معلوماتی را در بگیریم یا تعامل کنیم. انتقال معلومات یعنی پرسیدن، تجربه کردن و رشد اجتماعی هم بخش از آن است که آموزش آنلاین یک مسکن، میتونم بگم یک مسکن بوده، نه درمان این زخم بزرگ. فقط ما درمان نداریم، ما فقط یک مسکن است که ما بایی هر روز تحمل میکنیم.
0: درست. آیا تماس دارین؟ بدون شک شما تماس دارین، به این مفهوم وقتی که با سایر دختران صحبت میکنین، با دوستای خود، با اعضای فامیل، خانواده، اقارب، این وضع موجود، یعنی محروم بودن از آموزش چقدر دشوار شده برشان و چی شکایت و گلایه دارن؟
1: خب طبعا که تماس های گروهی آنلاین داریم و بسیار محدود است. البته ما نسلی هستیم که از ساده ترین حق یعنی کنار هم بودن و یاد گرفتن از دیگر محروم شدیم، ولی دوستی ما فقط با تماس و پیام های کوتاه خلاصه شده است و این یک جدایی از دوستان است، فقط محروم شدن از بخش از دوران جوانی و خاطراتی است که هر انسان حق داره تجربه کنه. و در این بحث خب میتونم بگویم که بله تماسی داریم و آنها هم کوشش میکنن این امید را می صنف‌های آنلاین ده یا همه می پیام ها یا تماس های مجازی را زنده نگه دارن، اما باز هم میتونم بگویم که حضوری با آنلاین یا مجازی خیلی فرق دارد.
0: تشکر میکنم از شما معروف احمدی که با نام مستعار شما را صدا زدم و از کابل روی خط تلفن با ما بودین. ممنون، شبتان بخیر، به همه سلام برسانیم. و حالا هم حالا حیدری، دختر دیگری که بازمانده از آموزش هستند، با ما وصل شدن از کابل. حالا جان، شب شما بخیر باشه، امیدوار هستم خوب صحت سلامت باشین در کنار خانواده محترم. من میخوایم نظر شما را در رابطه به این دادخواهی ها بدانم. واقعا دادخواهی هایی را که در بیرون از کشور زنان انجام میتن یا سایر مردم افغانستان انجام میتن، اینا از دید شما یا به نظر خود چقدر بر تغییر وضعیت زنان در افغانستان میتونه مؤثر باشه، کمک بکنه؟
2: سلام و سلامتی نسار شما و تمام بیننده های عزیز. خوشحال هستم در کنار شما قرار دارم. حالا حیدری هستم، نویسنده و مدرس. خب پاسخ سوال شما، آقای مسعود هر صدایی که با مسئولیت، صداقت و احترام وضعیت دختران افغان به گوش جهان یادآوری شود و برسه به نظر من مفید واقع میشه. و همچنان اگر این صداها با اقدام عملی و همچنان حمایت از زنای افغانستان باشه که چی خوب، منجر به این شود که یعنی یک اقدام عملی صورت بگیره و به نظر من دادخواهی ها زمان اثرگذار و نتیجه بخش خواهد بود که باعث یادگیری امی زنا و دختر افغانستان باشد.
0: درست، شما پیشنهاد خوبی را مطرح کردین، ولی به نظر خود شما و با توجه به تجربه که در 5 سال یا در نزدیک به 5 سال داریم، واقعا نهادهای بین المللی با چی روشه و با چی سازکار در این مسئله باید وارد شوند تا ای که بتونن حمایت بیشتر از زنان و دختران در افغانستان داشته باشند؟
2: خب به باور ما مهمترین سرمایه گذاری در عصر امروز بخصوص در افغانستان سرمایه گذاری آموزش است. نهادهای بین المللی و تمام کشورهایی که بتونه دقل به افغانستان کمک کنه از طریق امی اکادمی های آنلاین، سنف های آنلاین و بخصوص از طریق بورسی ها میتونن به دخترها و زنهای افغانستان یک کمک عمیق و یک کمک خیلی بیشتر انجام بدن.
0: درست، تا فعلا چگونه بوده کارشان؟ واقعا شما راضی هستین زحمتشان یا کارشان در بخشایی که اگر شنیدین یا دیدین به نظر خود شما چطور بوده؟
2: به نظر ما خواهر محترم ما در دانشگاه آنلاین زن که واقعا یک دانشگاه خیلی معتبر است و خیلی تدریس عالی داره و بیشتر دختر خانم هایی را که میشناسم اونا درس میخوانند تحصیل میکنند در این دانشگاه، به نظر ما این دانشگاه خیلی موثرتر بوده. و همچنان صنفای شخصی که من خودم گاهی تدریس میکنم در صفحات اجتماعی هم گرفته شده از اسم امی دانشگاه هست، یعنی برای ما یک الگو شدن. بخاطر از اینکه یک اکادمی، حالا اگر درست است که در رأس شاید یک مرد باشه، ولی کورسایی که حداقل ما طراحی میکنیم یادن خانه خود مکتب و دانشگاه ساختیم از سوی زنا برای زنا ساختیم و در کل ما حمایت بیشترشان خواهان هستم، چون واقعا زنای افغانستان در هر عرصه که بودن هیچگاه به نظر ما امید خود از دست نداد و هنوز هم دخترهایی هستن که به کمک همکاری نیاز دارن.
0: درست، به اشاره کردینی که شما گاهی کمک میکنین، تدریس میکنین و میخواین که در تماس باشین با سایر دخترها، یک مسئله مهم همی هست وقتی که با اینا گپ میزنین، وقتی که با اینا صحبت میکنین، این وضع موجود را چقدر از شکایت دارن و به این مفهوم که میخواین برشون زمینه آموزش فراهم شود؟
2: خب آقای مسعود، قبل از اینکه من پاسخ سوال شما بپردازم، یک موضوعی که میخوایم در کل بگویم است که درست است که درس‌های آنلاین هم است، ولی بعض دختر خانم ها هستن که دور از امی درس‌های آنلاین همچنان هستن، ولی به نظر من در شرایط امروزی ما تا جایی که میتونیم حداقل از کمترین امکانات که داریم ما استفاده کنیم. همی درس‌های آنلاین، این همی کامپیوتر موبایل که من خودم مثلا جوان امروزی، جوان نیستم در افغانستان بزرگ شدم، یعنی از بین خود مردم صحبت میکنم، چیزی که مهم از خود تجربه شخصی زندگی خودم این بوده که من از درس‌های آنلاین از تمام استادایی که بر من تدریس کردن کورسا بوده، حالا هر موضوعی که بوده من یعنی یاد گرفتم، آموختم و خودم به عنوان نویسنده و مدرس در شبکات اجتماعی درآمد دارم و فعال هستم. و یعنی کلان امید خود از دست نتن و حداقل راضی باشن، اگرچه هیچ گاهی نمیتونه جاگزین برنامه حضوری شوه، ولی بازم از هیچ کده خوبتر است.
0: بله دقیقاً، ولی بی یک سوال آخر من شما بپرسم، او عبارت از علاقه آموزش در بیرون از افغانستان است، به این مفهوم که چقدر زنان و دختران افغانستان دوست دارن یا آرزو دارن یا میخواین که تجربه آموزش در بیرون از افغانستان هم داشته باشن؟
2: خب اگر نسبت به شرایط فعلی ما صحبت کنم، دقیقا بیشتر شاگردای ما، بیشتر دوستای ما همیشه یادآور از این برنامه میشن که ای کاش ما بتونیم در خارج از کشور ما تحصیل کنیم، یعنی یک آرزویشان است که حتی حاضر هستن به خاطرش هر کار کنن، ولی به نظر ما بر فعلا اگر امکاناتش باشه خوب میتونن برن استفاده کنن، هنوز ما پیشرفت هم میتونن پیشرفت ما هست، ولی اگر امکانش نبود و اگر ما نمیتونستیم حداقل به خارج از کشور بریم تحصیل کنیم، حداقل ما امکاناتی که در افغانستان هست حداقل خیلی کوچک ما حتی اگر باشه میتونیم از اون استفاده کنیم، ولی در کل طبقه جوان و نوجوان بخصوص دختران یگانه اولین و آخرین آرزویشان همی است که بتونن در خارج از کشور اینا مستقل زندگی کنن، اینا درس بخونن. بخاطر از اینکه به نظر من بیشتر مردم افغانستان از حق انسانی که داشتن اینا هیچ وقت برخوردار نبودن.
0: حالا حیدری نویسنده و مدرس، سپاسگزار هستم که در دیدگاه تا اینجا با من بودین، به شما روزای موفقیت دارم، شب خوب و خوش داشته باشین، تا تشکر که در برنامه مهمان من بوده. و حالا خانم کری پتسالس، گردشگر و خبرنگار و آقای امام مجددی، پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد در برنامه با ما هستند. به شما همچنان خوش آمدید میگم خانم کری. من میخواییم بحث با شما آغاز بکنم. شما اخیراً سفر داشتین به افغانستان، به عنوان یک خبرنگار و به عنوان یک گردشگر رفتین افغانستان را دیدین. من میخواییم که مشاهدات خود را از وضعیت افغانستان با ما در میان بگذارین. چی دیدین در افغانستان؟
3: قبل از هر چیز متشکرم از دعوت شما. من یک بلاگر سفر هستم، در واقع یک روزنامه نگار نیستم. یک سالیان پیش تهیه کننده بی بی سی بودم و اولین بار سال 2024 به افغانستان رفتم و خیلی از ملاقات با مردم افغان خوشحال شدم، از یادگیری فرهنگ افغانستان، و تصمیم گرفتم که امسال برگردم. و خب به واسطه پیشینه حرفه‌ایم میخواستم که از مهارتام استفاده کنم که خب صدای مردم افغانستان باشم، مخصوصا اینجا در بریتانیا، تا مردم درک بهتری داشته باشن که در اون کشور چه میگذره. و خب این سفر به صورت خاص برای من خیلی چشم و گوش منو باز کرد، برای اینکه چیزایی که دیدم، وضعیتی که اونجا برای زنها به خصوص در مقایسه با گذشته واقعا مستاصل کننده است. بخوایم صادقانه بگیم، برای من خیلی جالب بود که با زنها دیدار کنم، داستانهای اونا رو بشنوم و تلاش کنم بفهمم که چه اتفاقی داره میفته در افغانستان به عنوان یک خارجی. و خب واقعا اصلا هیچ قابل درک نبود شرایط اونجا.
0: بله، دوست دارم که بیشتر بریم به جزئیات. پیشتر دو خانم آمدن از افغانستان، روایت های خود را گفتن در رابطه با آموزش و ای که من آموزش برشان چقدر درد سر شده. این را میگذاریم در ادامه بحث. اما به فعلا وقتی که شما در افغانستان بودین و صحبتی که با زنان در افغانستان داشتین، چی را دریافتین؟ از وز چی را تعریف میکرد؟
3: دو چیز. اولا که خب من طبیعتاً با صحبت کردن با این خانمای افغان خیلی چیزهایی رو آموختم، همچنین از تجربیات خودم با من یک زن خارجی و یک مقدار سردرگمی که رژیم در قبال زنها داشت. به من مثال، اول از همه خیلی آشکار بود برای من با من یک زن خارجی که میتونستم خیلی از جاها به خیلی از جاها برم که زنهای خود افغانستان نمیتونستن به اون جاها برن. وقتی که ازشون میپرسید که چرا زنهای خود افغانستان نمیتونن به اون جاها برن، همه یک چیزو به شما میگن. طالبان میگن که به خاطر امنیت نمیتونن اونجا برن. خب اگر زنها نمیتونن به خاطر مثلا امنیت برن به پارک، من خب یک زن هستم و این اجازه رو داشتم، میخواستیم بریم به باغ و باز اونجا حصار بسته بودن، به خاطر حصار گذاشته بودن به خاطر امنیت. خب این که میگن امن نیست، خب این یک دروغه. میخواییم بریم که اون چشمانداز های برفراز کابل رو ببینید، میبینید که خب این نقاط خطرناک نیستن، بلکه کودکان هم اونجا هستن. اگر ناامنی بود که اونها رو اجازه نمیدادن که اونها برن. و برای این که یک خارجی میتونه به اینجا بره و زنهای خود اونجا را اجازه نمیدن که برن، این نشون میده که این رژیم داره دروغ میگه به مردمش. من میتونستم به رستوران هایی برم که زنها نمیتونستن واردش بشن. و بعد با زنها که ملاقات کردم، از منظر امنیتی و ایمنی میخوایم به قضیه نگاه کنیم، که به نظر میرسه مثلا عامل همه این تصمیم های دیوانوار باشه. مثلا باشگاه های ورزشی تمام زنانه رو ممنوع کردن. خب چرا؟ اگه واقعا دلیلش مسئله امنیت هست. رفتم به یک درمانگاه خصوصی و خب پزشکان زن اونجا بودن، اینا دکترهایی بودن که قبل از دوره طالبان خب متخصص شده بودن. بهشون ازشون پرسیدم که آیا پزشکای جدید، دکترهای جدید زن به شما ملحق شدن؟ و و طبیعتاً در 5 سال اخیر هیچ کدوم چنین زنی رو سراغ نداشتم، من که دانشگاه رو تعطیل کرده بودم. بعد با یک خانمی صحبت کردم که خیلی باهوش بود و داشت خیاطی یاد میداد به زنها، ولی خب این خانم یک دانشجوی سال چهارم پزشکی بود، یعنی تقریباً پزشک کامل و متخصص شده بود، ولی خب مانع از فارغ التحصیلی او شده بودند وقتی که این ممنوعیت اعمال شد و این حالا داشت خیاطی آموزش میداد. بنابراین اگه واقعا هدفشون امن نگه داشتن زنانه، چطور میخوان این کارو بکنن وقتی که پزشک زن ندارن؟ برای اینکه بسیار از شرایطی هست و بیماری هایی هست که یک زن داره که فقط یک پزشک زن باید با اون دست و پنجه نرم کنه. بنابراین این شما دروغه که میخواین زنهای خودتون رو در امنیت نگه دارید و دلتون برای زنها نمیسوزه، برای اینکه اینها جون خودشون از دست میدن به خاطر اینکه مسئله که میشد خیلی راحت ازش پیشگیری بشه نمیشه، برای اینکه پزشک زن ندارید.
0: بله.
3: رایت. بنابراین کاملا روشنه که این رژیم داره کاملا دروغ میگه.
0: چند سوال دیگه هم از شما کریم میپرسم. آقای جدی سپاسگزار هستم که شما با ما هستین، اما من چند سوال باید بپرسم بعد بیایم با شما. فقط خواستم بگم که به یاد ما هستین. ولی کریم بی یک مسئله دیگه هم بسام مهم است. برخورد نیروهای طالبان با شما به عنوان یک زن چگونه بود؟ دست میدادن نمیدادن؟ آیا شما رو میگرفتن نمیگرفتن؟ چگونه بود این محدودیتی که برای زنان افغانستان است؟ در این رابطه چگونه دریافتی خودمی سربازای طالبان را مسئولی نشانه اینا را؟
3: خب یک اختلافی بود بین سال 2024 و سال 2026 و فرقش در این بود که وقتی دفعه اول سال 2024 به افغانستان رفتم، خیلی از ماموران طالبان این نقاب سیاه رو بر چهره داشتن که خب خیلی ترسناک بود اگه صادقانه بگم. این بار خیلی کمتر میدیدم اون نقاب رو، چهرهاشون رو میتونستم ببینم، چک پوینت ها یا ایز بازرسی های کمتری رو تجربه کردم. چیزی که من متوجه شدم این بود که خیلی از افراد عادی که دارن در چارچوب دستگاه و دیوان طالبان کار میکنن، میدونید خب کسانی که باید رفتگر هست و مسئول نظافت خیابان هست یا کارکنان دولت هستن، حالا موافق یا مخالف، مجبورن که مستقیم یا غیر مستقیم برای دولت کار کنن، کسانی که در خدمات عمومی شاغل هستن. و خب میدم که خیلی از گاردهای طالبان، پاسبانهای طالبان افراد مؤدبی بودن، افرادی بودن که علاقه من بودن با من صحبت کنن. شاید بعضی که محافظ کارتر بودن تعاملی نمی کردن، صحبتی نمی کردن، اما بسیار از اونها میخواستن که گفتگوهایی داشته باشن، درباره کشورشون صحبت کنن، درباره فرهنگشون صحبت کنن. و من با خودم فکر کردم خب هر کسی در بین افراد طالبان کسانی نیستن که تصمیم گیرنده هستن یا قانونها رو وضع کنن، افرادی هستن در رأس طالبان که این قوانین مضحک رو وضع و تحمیل میکنن، ولی خب در سطوح پایینتر خیلی افراد عادی هستن که فقط میخوان که فرهنگ افغانستان رو داشته باشن و با طالبان موافق نیستن.
0: بله.
3: خب فقر زیادی هست، به خصوص چیزی که متوجه میشید فرق عظیمی هست بین اونایی که من بهشون میگم الیت یا نخبگان و افراد متمول و افراد تهیدست و فقیرتر. و خب اینها باید سخت کار کنن که شکم خانوادهشون رو سیر کنن. این به معنی است که مجبوره که بره بشه پاسبان یا گارد طالبان بر سر یک چک پوینت یا ایست بازرسی یا هر جایی. بنابراین فکر میکنم که خیلی از اینها به اعتقادات طالبان هم باور ندارن و من گفتگوهای جالبی با خیلیاشون داشتم.
0: درست. سپاسگزارم. آقای مجدی، صحبت های خانم کریر شنیدیم، از دو خانم دیگه که از افغانستان با ما همراه شده بود شنیدیم. به نظر شما ممنوعیت آموزش چقدر یک مسئله جدی است در شرایط امروز افغانستان؟
4: سلام آقای ملک بر شما افغانستان آمین. بیاین از اینجا شروع کنیم که اقلایق را و گفته های را که خانم کریر بر با برش اشاره کرد و دو دوست دیگه ما از کابل برش اشاره کرد، یک واقعیت تلخ افغانستان است و این یک تصویری است که ما روزانه از بعض چیزهای از این خبر میشیم و از بعض حادثات و بعض گفای دیگه ما خبر نمیشیم. حقیقتی است که اگر آدم اما مشکلات اصلی مردم در افغانستان ببینه، این شاید ترسناکتر از چیز است که ما تصور میکنم و این حقیقت است. یک مثال خوب از این است که اگر شما دقیق شوید، چند یک هفته گذشته تلویزیون شما ریپورت دادن که متاسفانه بار دیگر خانم ها اجازه نداشتن که در امتحان کنکور به حساب برن و امتحان کنکور بود. یعنی فکر کنین اگر شما پیش از تولید طالبان شما برین امتحان کنکور ببینین، بسیار وقت خانم ها بودن که بهترین و تاپترین نمره را می گرفتن در امتحان کنکور، ولی متاسفانه در 5 سال گذشته و امسال همچنان اینا نتونستن که در امتحان کنکور اشتراک کنن. چیزی که بسیار سیاه تصور است این است که مشکلاتی که در افغانستان است بر علاوه از او وقتی که مشکلات کشورهای دیگر همچون کشور انگلستان که اینا منع صدور ویزا را برای شاگردان میدن، این کار دشوارتر می سازد و مشکل برای ما مردم زیادتر از می سازد. که
0: من میخواستم که به می سوال بیم، مسئله مهم همی است که در خبرها هم داشتیم که یک کمپاین را آغاز کردین شما و کری که به اساس از او زیر سوال بردین تصمیم دولت بریتانیا را در رابطه به ممنوعیت آموزش زنان افغان در کشور که نمیتونن ویزا بگیرن یا در بحث کار. مدقن سوال بعدی منی بود که واقعا چی دلایل باعث شد یا چی شما را واداشت و کری را که تصمیم بگیرین اینچنین یک کارزار را آغاز بکنین؟
4: ببینید آقای ملک، مشکلات را که ما در افغانستان و حق در افغان و حیث افغانستان نمیتونیم از روششون پروت بشیم، وقتی در سال 2000 در ماه مارچ 2026 دولت انگلستان ویزه کار و تحصیلی را بر افغان ها بستند، ما به حیث افغان و به حیث یک انسان در برک ملت افغانستان داریم و به خاطر زمین ما یک دادخواهی را در پارلمان انگلستان شروع کرد. بعدا وقتی که خانم کری رفتن از افغانستان دیدار کردن، دوباره آمدن با ما به تماس شدن و خواستن در این عرصه با ما کمک کنن، ما یک پلتفرم دیگه که به نام چینج دار بردیم شروع کردیم و این را به خاطر از این شروع کردیم که دادخواهی را که ما در پارلمان انگلستان داریم تنها کسایی که در انگلستان زندگی میکنن میتونن امضا کنن. و چون که ما میخواستیم که صدای افغانها را نه تنها از انگلستان بلکه از هر نقطه دنیا به خاطر از این کاری که دولت انگلستان باشیم چینج دوتورگ هم شروع کردیم. امروز ما زیادتر از 15,000 امضا در پارلمان انگلیس داریم و زیادتر از 16,000 نفر در چینج دوتورگ این دادخواهی را امضا کردند.
0: درست. و در امی رابطه نظر کری رو میخوایم بدانم. خانم کری، واقعا با توجه به وضعی که در افغانستان شما دیدین و آنچه که از حکایت دختران در افغانستان شدیم و در کلیت آنچه که در خبرها میشنویم، به نظر شما چی امر باعث شد یا چی دلیل شما رو واداشت که تصمیم بگیرین با یما این با آقای مجدی این کارزار و کمپاین را آغاز بکنیم؟
5: I think when you visit Afghanistan
3: وقتی که به افغانستان میرید و با زنها صحبت میکنید که خیلی آسان هم نیست، این در واقع میبینید که چه وضعیت بسیار بسیار دشواری رو طالبان ایجاد کرده برای اینکه بشه با زنها ملاقات کرد و صحبت کرد. و وقتی که من داستانهای اینا رو شنیدم واقعا به نظر میرسه که هیچ امید و پناهی ندارن. اخیراً شنیدم که دولت بریتانیا داره ویزاهای دانشجویی رو برای افغانها ممنوع میکنه که این واقعا مشمئز کننده است. و خب من فکر کردم این کاری که من میتونم بکنم، میتونم در این زمینه کمک کنم. و خب نکته جالب اینجاست که خیلی از مردم بریتانیا آگاهی نسبت به این قضیه ندارن. این ماه مارچ یا مارس بود که اجرایی شد، ولی خب من در ماه می ازش مطلع شدم. در رسانه‌های اصلی خب صحبت زیادی ازش نبود. بنابراین از این نظر خوب بود که من فکر کردم که میتونم یک نقش مثبتی ایفا کنم، مردم رو آگاه کنم نسبت به این قضیه تا بلکه این مسیر رو بتونیم دوباره باز کنیم که که این دری دیگری باشه برای بروی مردم بروی زنان افغانستان. خب باید کاری کنیم که طالبان شروع کنن به فکر بیفتن که باید رفتار خودشون تغییر بدن به نفع مردمشون کار کنن، ولی خب تا اون زمان ما باید تلاش خودمون رو بکنیم. برای همین خیلی خوشوقت شدم از آشنایی با یما و اینکه تصمیم گرفتیم به اتفاق هم روی change.org این پتیشن رو به راه بندازیم و هم برای پارلمان بریتانیا. اگر که امضاهای لازم رو کسب کنیم میتونیم که یک بحث پارلمانی به راه بندازیم در پارلمان بریتانیا. بنابراین میخوام خیلی نهایت تلاشم بکنم تا این پیام رو منتقل کنم.
0: درست. ولی با توجه به آنچه که شما در افغانستان شاهد بودین، چقدر نیاز بود که کار باید شود در بریتانیا؟ یعنی چقدر ضرورت بود و حتمی بود؟
3: I think it's absolutely vital. فکر میکنم کاملا حیاتی است. وقتی که شما می نشینید و به این زنها گوش میدید و میبینید که چطور دارن زندگی میکنن، طبیعتاً تجربه من در افغانستان خیلی متفاوته با تجربه اونها، برای اینکه خب من یک مزیتی دارم به واسطه گذرنامه، به واسطه پاسپورتی که دارم. خب مزایایی که من تجربه میکنم بسیار بسیار بیشتر از زنان افغانستان هست. وظیفه اصلی هر دولت محافظت از شهروندان خودشه و خب طالبان این کارو نمیکنه و من حتی خودم شخصا اونجا احساس خفگی و خفقان میکردم با وجود این امتیازات و مزایایی که داشتم که میدونستم به جایی برم که مردم عادی، زنان عادی نمیتونستن، زنان محلی نمیتونستن برن و خب این منو خیلی خشمگین کرد که دولت بریتانیا اومده و این کارو کرده و خب من یقین دارم که دولت بریتانیا فقط میخواد که از خودش چهره مثبتی ارائه کنه. مسئله مهاجرتی که در رسانه ها میشنویم، سیاست مداران هر کاری که بتونن میکنن از هیچ کار منفی و غلطی فروگذار نمیکنن، ابایی ندارن، میخوان که بیان به اصطلاح سیستم رو بهتر کنن، ولی در عوض جایی که سیستم مهاجرتی رو به قول خودشون بهتر کنن اومدن و بی‌صداترین و مظلومترین افراد رو هدف گرفتن.
0: درست. ولی آقای مجدی، به نظر شما چی دلیل باعث شد که حکومت بریتانیا چنین یک تصمیم میره بگیره؟ درست در شرایطی که زنان افغانستان عملا نیاز داشتن که درس بخونن و فرصت‌های بیشتر داشته باشن.
4: ببینین، دولت انگلستان حق داره که و هر کشور حق داره که از بردرهای خود به شکل درست نگهبانی کنه و در این شک نیست که حقشان است. ولی وقتی که راجع به پالیسی نو از اینا گپ میزنه و چی باعث شده که این کار اینا کنن، دلیل که اینا میگن این است که افغانها به سطح بالا وقتی که به کشور انگلستان میاین اینا بعد از او کیس مهاجرتی میتن. در اینجا دو گپ هست. اول گپ ای است که پیش از اینکه من همی دادخواهی را شروع کنم، من ارقام را که از دولت گرفتم در او افغانستان در سطح اول نیست، بلکه کشورهای دیگر مثل کشور پاکستان در سطح اول است، ولی متاسفانه در این لست نیست و اونا میکنن به این درست کنند. و دوم چیزی که بسیار زیاد مهم است ای است که اگر دولت انگلیس و برطانیا به خاطر از این که مهاجرت زیاد است از افغانستان و میخواهند که ویزه تسلیل را بند کنند، باید دابرند به اصل مشکل و اصل مشکل محصل نیست. اصل مشکل مشکلات است که در افغانستان است. مشکل است که دولت افغانستان بالای مردم مشکل را که آورده باعث ازی شده که مردم فرار کنند و این باید یک و مشکلات اصلی باعث ازی نشد که حق یک مسئل خود داشت. یک مسئل زحمت کشیده از دانشگاه آکسفورد، از دانشگاه کمبریج، اینا ادمیشن گرفتن ولی این آله نمیتونن که ویزه بگیرن. یعنی مشکل را که طالبا در افغانستان با دولت ها دارن و مشکل را که اینا بالای خانم ها دارن که خانم ها را نمیمونن درس بخونن، دولت برطانیا عین کار را بجای از اینکه مشکل با طالبا حل کنه و با اونا بالای از اونا فشار بیاره که اونا خانم ها را بیایه درس بخونن، اینا چی کردن؟ اینا گفتن چون که اگر مثل افغان خانم افغان در این کشور بیایه پس دوباره به افغانستان نمیره، ما هم زیش سرش قطع میکنیم. یعنی فرق بین طالب و فرق بین دولت انگلستان چی هست؟
0: درست. ولی در طرف دیگه بحث حمایت از این کمپاین ها مطرح بوده. پیشتر خانم کری اشاره داشت که بسیاری از مردم آگاه نبودن و همزمان هم تاکید کردن که رسانه‌های اصلی هم بسیار نپرداخته بودند در این موضوع. ولی وقتی که این کارزار شما آغاز کردین، حمایت ازش چگونه بود یا چگونه است؟
4: ببینید، ما افغان ها بسیار زیاد با احساس هستیم و زیادتر این موضوعات بسیار برای ما مهم است. ولی متاسفانه نظر بر ارقام را که من دارم که برای روان میشه و من میبینم از طریق از امون دادخواهی اردویش از change.org و از پارلمان انگلیس نشان میده که اشتراک افغان های ما نسبتا کم بوده و زیادترین کسایی که این دادخواهی را امضا کرده کسایی هستن که انگلیس هستن و کسایی هستن که افغان نیستن. و این بسیار زیاد گپ مهم است بخاطر از این که ما افغان ها باید در این مشکلات یک جای شد. ببینین، یک چیزی که بسیار زیاد مهم است که سرش بسیار به شکل درست سرش بس شد و ای است که این کمپین یک کمپین شخصی نیست، ای از ما یا از کری نیست، ای یک کمپین ملی است برای مردم افغانستان است، برای ازاره، ازبک، تاجک، پشتون، از هر جای افغانستان که است برای از اوناست، برای خانمهای است که واقعیت مشکلات دارند. ببینین، امروز اگر شما میخواین برین ویزا بگیرین و میخواین که فرم خانه پوری کنین، اونجا از شما پرسان نمی کنه که آیا خود تاجک هستی، پشتون هستی، ازاره هستی یا کی هستی و بر اساس از او براتون ویزا نده. چون که شما افغان هستی و پاسپورت افغان دارین و ما افغان هستم، پس بر ما ویزا نمید. به او خاطر توقع ما از افغانهای ما ای است با هم یک جا شد و این یک کمپین ملی است. ما بسیار کوشش کردیم و کوشش ما جریان خود داشت که تا جایی میتونم با افغانهای خود کار کنم و امید ما است که افغانها با هم یک جا شد و سر مسائل خارجی هم دست باشیم تا بتانیم یک آثر درست رزی به دست بیاریم.
0: درست، وقتی که مسئله حاصل یا نتیجه این کارزار مطرح است، بدون شک که باید در این رابطه صحبت بکنیم. آقای مجددی، این چون این کارزارها در گذشته آیا صورت گرفته؟ بدون شک صورت گرفته، ولی مهمترین مثالایش چی میتونه باشه و واقعا تانسته به یک نتیجه برسه، به یک نتیجه مطلوب را با خود به همراه داشته باشه یا خیر؟
4: ببینید، من یک مثال بسیار بزرگش میتونم. یک مثال بزرگ ازی در سال 1966 در دولت انگلستان عین همین قسم یک دادخواهی شروع شد به ضد از این که کسی سلاح شخصی داشته باشد و در سال 1966 دولت سلاح شخصی بند کرد و وقتی که دولت لیبر در سال 1967 آمد مکمل این قانون دائمی ساخت. این شد به کشور انگلستان. درست است؟ اینا رو میایم سر مثال های افغانستان. ببینیم در چند ماه آخر، در چند سال آخر، یک کمپین بسیار فوق‌العاده کامیاب راجع به نسل پوشی ازاره ها در کشورهای مختلف پیش رفت و نتیجه از این شده که در کشور استرالیا، در بعض مناطق اسپانیا و در انگلستان اینا تانستن که این موضوع را به مقامات برسانن و مقامات اینا این کار جدی گرفتن و این باعث از این شد که در بعض کشورها و خصوصا در استرالیا نسل کشی ازاره ها را قبول کردن که یک کار است که فعلا ازاره ها در افغانستان مشکلات فوق‌العاده دارند. و من متوقن استم که اگر ما افغان ها یک جای شویم سر عظمی دادخواهی و سر دادخواهی های دیگه ای که در آینده به وجود می آید، اگر ما هم دست باشیم، همین نتیجه را به دست میاریم و این باید یک چیز باشه که ما با فکر افغانستان باشیم و با فکر فایده و مفاد افغانستان باشیم.
0: سپاسگزار. ولی خانم کری، به نظر شما بیا برنامه شما در رابطه به کمپاین چگونه است؟ یعنی که تنها در سطح جمع‌آوری امضا خلاصه میشه یا ای که فکر میکنین بیا برنامه دارین که فراتر هم برین تا این درخواست ها واقعا جدی گرفته شده؟
3: امضاها خیلی مهم هستند برای اینکه در نظام بریتانیا وقتی که شما به یک تعداد خاصی از

0: به این معنی که موقتی است، نمیدونیم که آیا چند سال طول بکشه، چند ماه یا چند دهه، این رو نمیدونیم، ولی باید امیدوار باشیم که این دائمی نباشه و تا جایی که میتونیم باید بتونیم سر و صدا کنیم تا اینکه تاثیر بگذاریم و تغییری رو موجب بشه.
1: درست تو مثلا کاریه، ولی که اگر نتیجه نتک گام بعدی شما چی است و دومی که انتظار شما چیست از مردم؟
0: خب گام بعدی ما از نظر من اینه که بریم مستقیما با نمایندگان پارلمان صحبت کنیم و اونها رو هدف بگیریم. ما الان داریم از جمعیت عادی امضا جمع میکنیم تا بحث پارلمانی رو موجب بشیم. اگر که در این زمینه موفق نشیم، باید که مستقیما نمایندگان پارلمان بریتانیا رو باشون تماس بگیریم تا مطمئن بشیم که اونها متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده. برای اینکه من با کمک یمان نگاه کردم به آمار ارقام و محاسباتی که به کار بردن و از نظر من اینها معنا نداره، خیلی ساده انگارانه است. همونطور که یمان پیشتر گفت، وقتی شما مقایسه میکنید تعداد افغانهایی رو که در مقایسه با دیگر ملیتهایی که ویزای دانشجویی میگیرن، این منصفانه و متعادل نیست. بنابراین گام بعدی یک کمپینی خواهد بود برای اینکه با نمایندگان پارلمان مستقیم صحبت کنیم و اونها رو با خودمون همراه کنیم، برای اینکه من مطمئن هستم که وقتی که اونها این آمار و این تأثیرش رو درک کنن، اونها هم با ما همسو خواهند شد و این رو در پارلمان مطرح خواهند کرد.
1: درست. آقای مجدی، پیشتر شما اشاره کردین که افغان‌ها خیلی هم سهم نگرفتن، در حالی که یک مسئله است که مربوط به همه میشه. چی کار باید بکنن؟ چی کار را میتونن انجام بدن؟ کسایی که در بریتانیا هست و کسایی که در بیرون از بریتانیا هستن چی باید بکنن؟
2: بابتون باید براتون بگویم که به سوال که از خانم کری کردین، برالایه ازی که ما پتیشن شروع کردیم یا دادخواهی را شروع کردیم، ما تمام با تماس شدیم با فاکولتای مختلف، با وایس چانسلر آکسفورد با تماس هستم، با روسل گروپ میگن یک گروپ است که از تمام دانشگاه با میتگی میکنم با اونا با تماس هستیم و میفهم اونا فشار بالای دولت بیارن. و همی هفته گذشته ما در پارلمان انگلیس بودم، با نماینده های پارلمان صحبت کردم و تا حد امکان کوشش دارم که از هر طرف بالای دولت فشار را بیاریم که اینا بتانن امیر قانونی که فعلا دائمی نشده امیر از بین ببرن. اینا رو وقتی که به سوال شما بیایم افغانای ما چی کرده میدیم؟ افغانای ما بسیار زیاد، تعداد زیاده از افغانای ما در انگلیس زندگی میکن. بزرگترین کار را که یا کرده میتانن، اول چیزی که هست برن و امیر امضا کنن، چیزی که بسیار زیاد مهم است. دوم کار را که اینا کرده میتانن، اینا میتانن که با وکیل محل خود یک نامه بنویسن. ما آماده هستم که یک نامه نوشته کنم به حیث یک تمپلیت و ایره برشان داشته باشم که اینا میتونن از اون استفاده کنن و نامه را روان کنن، به خاطر از این که تاثیری که وکیل امون منطقه بالای پارلمان داره بسیار زیاد است. و اگر ما بتانیم زیادتر امضا بگیریم و ما بتانیم از هر جایی که امکان دارد سر ازی صحبت کنیم و بتانیم که فشار سر دولت زیاد کنیم، نتیجه خوبتر و زودتر از می. ولی چیزی که بسیار زیاد مهم است ای است که یکی خود پتیشه، یکی خود دادخواهی است که در پارلمان انگلیس است، یکی change.org است. افغانایی که در انگلیس زندگی نمی کنن، اگر در افغانستان هستیم، اگر در امریکا هستیم، در هر نقطه دنیا که هستیم، شما میتونین برین او را امضا کنین. یک دقیقه شما را میگیره و هیچ نوع مصرف ندار. ببینین امروز اگر شما از این کار حمایت نکنید، دختر شما، خانم شما، اولاد شما، مادر شما، یک نسل بزرگ از درس میمان، یک نسل بزرگ که فعلا زیر بسیار فشار در افغانستان است و کشورهای خارج هم صدای ما را اگر نشنوند حین کار میشه. شاید امروز انگلیسی کار کرد، سبا روز در امریکا، در استرالیا، در یک جای دیگر شد. و اگر امروز ما یک دست شویم و به شکل یک ملت با اتفاق با هم کار کنیم و این موضوع را سرش گپ بزنیم، من متوقن هستم که حداقل یک تغییر مثبت به ما افغانا میاد و این بسیار زیاد مهم است. ببینین من بسیار خلاصه براتون میگم. یک خانم از دانشگاه آکسفورد با ما به تماس شد. اینا ادمیشن از دانشگاه آکسفورد

0: آمدن به دانشگاه آکسفورد ساده نیست. ولی متاسفانه نه به خاطر استعداد، به خاطر پاسپورتی که اینا دارن که اینا افغانستان برشون ویزا داده نمیشه.
1: بله.
0: این کار اشتباه است.
1: خب فکر میکنم افغان ها باید مسئولیت خود انجام بتن. گلایه شما و پیشنهاد شما اگر بجاست، بجای از اینکه شب تا صبح ریل سیل میکنن و در تک تاک یک تعداد چتیات میشنون و دور از آدم های خوب، برن دنیمی گپا هم بگیرن. خیره که بسیار شاید هم به خاطر یکی نام بکشن و مشهور شون و از این کارا نیست یا پروژه نیست، ولی کار خیر است همین انجام بدن. تشکری میکنم از خانم کری پستالس و آقای یما مجددی که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشین، موفق باشین.
2: رادیو افغانستان انترناشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شد که حکومت طالبان در افغانستان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرد. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند، اما طالبان که پس از بازگشت به قدرت در اسد 1400 تمامی زنان را از پست‌های بلند دولتی کنار گذاشتند، نماینده زن برای شرکت در این اجلاس ندارند. این نشست در روزهای یک شنبه و دوشنبه 21 و 22 سرطان با میزبانی وزارت حقوق بشر پاکستان در اسلام آباد برگزار می شود. حدود 190 نماینده از 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی شامل وزیران، مقامهای ارشد دولتی، مسئولان نهادهای مرتبط با امور زنان و چهره های برجسته این حوزه در این اجلاس شرکت کردند.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Millions of women and girls.
1: میلیون ها زن و دختر امروز در کشورهای اسلامی با موانع روبرو هستند که فرصت های آنها را محدود.
2: نشست وزیران کشورهای اسلامی درباره زنان در اسلام آباد. رئیس کنفرانس با اشاره به محدودیت زنان افغان گفت پیشرفت بدون شراکت مردان نمی شود. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام قبل از افغانستان انترنشنال با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. رایزنی فطرت در بدخشان برای حل منازعه طالبان. منابع میگویند انتقال جمعه خان فاتح به کابل در دستور کار است. روابط تهران و طالبان. معاون وزارت خارجه برای نشست قنصلی وارد کابل شد. برگزاری نشست شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل. گفتگوها درباره جنگ های جاری جهان و همکاری و امنیت خواهد بود.
3: من لیلی نیکفر آخرین مواضع وزرای خارجه اتحادیه اروپا رو از مقر این اتحادیه گزارش میکنم.
4: و در خبرهای ورزشی امروز 14 مدال و کسب مقام دوم تیمی نونهالان، تیم تکواندوی پناهندگان افغان در مالزی درخشید.
2: نامین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان روز دوم و پایانی خود را می گذراند. اعظم نذیر تار وزیر حقوق بشر پاکستان تاکید کرد که مشارکت فعال مردان و پسران برای ارتقای برابری جنسیتی و احترام متقابل ضروری است. او که ریاست این نشست را در اسلام آباد بر عهده دارد گفت که پیشرفت پایدار بدون همکاری مردان به عنوان شریک مسئولیت های مشترک به دست نمی آید و زنان نباید در این عرصه تنها عمل کنند. ماهینور ادزمیر گوکتاش وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه نیز در این نشست گفت که کشورش باور دارد که زن نقطه آغاز توسعه اجتماعی و ابتکارات ملی است و توانمندسازی زنان به معنای حاکمیت عدالت و پاسداری از حق و راستی است.
5: در تمدن ما زن همچون ستاره رهنماست که با دانش خود الهام می بخشد و با دوراندیشیش راه را نشان می دهد. در فرهنگ ما زن نقطه آغاز توسعه اجتماعی و ابتکارات ملی است. زنان حاملان فرهنگ و ارزش ها هستند. در چنین فضای توانمندسازی زنان به معنای حاکمیت عدالت و پاسداری از حق و راستی است. تقویت خانواده و نسل ها به معنای دیگرگون ساختن امروز و فرداست. مسئولیتی که بر دوش ما قرار دارد. روشن است ایجاد سازوکارهای موثری که از توانمندسازی زنان مسلمان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حمایت کند. من باور دارم که هر سخنی که در اینجا مطرح می شود و زنان مسلمان کمک خواهد کرد تا نقش و اثرگذاری نیرومندتر در جهان بر جا بگذارد.
2: خانم میمونه الخلیل رئیس هیئت عربستان سعودی در نهمین کنفرانس زنان سازمان همکاری اسلامی در پاکستان از پیشرفت‌های به دست آمده در زمینه توانمندسازی زنان سخن گفت. او بر نقش زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی و تحکیم خانواده تاکید کرد.
6: Today we are discussing really important matters that pertain to women empowerment economically and also women's.
5: امروز ما درباره موضوعات بسیار مهم گفتگو می کنیم که به توانمندسازی اقتصادی زنان، نقش اجتماعی آنان و نیز نقش زن به عنوان ستون اساسی خانواده ارتباط دارد. مسائل بسیار مطرحی بحث است. ابتکارات فراوان وجود دارد که امیدواریم به مرحله عملی شدن برسند و همچنین تصمیم های پیشین زیادی را پیگیری می کنیم تا به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم. امروز در نشست صبح چندین گزارش به ما ارائه شد که نشان می دهد کشورهای عضو پیشرفت های چشمگیر داشتند، اما هنوز هم اقدامات و برنامه های بیشتر در پیش است و باید تلاش های بیشتر در عمل صورت گیرد تا زنان در خانواده های خود و در کشورهایشان توانمند شوند و مشارکت آنان ارزنده و تأثیرگذار باشد.
2: ذبیح الله مجاهد در واکنش به نشست وزرای امور زنان سازمان ملل گفته که حقوق زنان افغان بر اساس شریعت تامین شده است. سخنگوی طالبان از برگزاری نشست در اسلام آباد حمایت کرده، اما افزوده است که افغانستان نمیتواند حقوق زنان را بر اساس خواست سازمان های دیگر یا ارزش های مرتبط با فرهنگ غربی تعریف کند.
0: سازمان همکاری های اسلامی قابل قدر است و تلاش آنها به خاطر رفای کشورهای اسلامی و ملت مسلمان در هر جا که شده از او ما پشتیبانی میکنیم، ولی تصریح میکنیم که حقوق خانم ها و حقوق زنان در افغانستان از ملحوظ شرعی تامین است. همه حقوقی را که اسلام به خانم ها داده و قائل است در امارت اسلامی افغانستان مسئول است و امارت اسلامی افغانستان خود مکلف به حقوق خانم ها میدانه که برشان ضروری است و از طرف شریعت پیش بینی شده. بازم ما نمیتونیم که خانم ها و خواهرای ما را حقوق را زیر نام کدام سازمان بدیم که او در اسلام جایی نداره یا فرهنگ غربی است و یا هم مشکلات شرعی داره.
2: بعد در بخش ژرفای این سرویس خبری هم با این نشست میمانیم. همکارم بیژن یقین پرسیده که پیام جهان اسلام به طالبان در مورد وضعیت زنان چی است؟
7: نمایندگان کشورهای اسلامی امروز در پاکستان گرد هم آمدند تا برای نهمین بار درباره توانمندسازی زنان در عرصه‌های اجتماع، اقتصاد و سیاست گفتگو کنند. اما در میان 57 کشور عضو جای افغانستان تحت حاکمیت طالبان خالی است. کشوری که از سال 1348 خورشیدی از اعضای بنیانگذار این سازمان بوده. کشورهای عضو بلندپایه‌ترین مقام‌های زن خود را به این نشست فرستادند، از وزیران و معاونان وزیر گرفته تا نمایندگان پارلمان. در مجموع حدود 190 نماینده از 57 کشور اسلامی در این نشست حضور دارند. اما با وجود دعوت رسمی، طالبان هیچ نماینده‌ای به اجلاس نفرستادند. دلیل آن روشن است. طالبان از زمان بازگشت به قدرت تمامی مقام‌های زن دولت پیشین را برکنار کردند و حتی وزارت امور زنان را نیز منحل کرده و جای آن را به دستگاه سرکوب زنان یعنی وزارت امن و معروف خود داده. با وجود غیبت طالبان، وضعیت زنان افغانستان یکی از محورهای اصلی نشست بود. اخیل ملک، وزیر دولت پاکستان در امور قانون، وضعیت زنان و دختران افغانستان را آزمون نگران کننده برای وجدان جمعی جهان اسلام توصیف کرد. همچنین اعظم نظیر تار از محدودیت‌هایی که بر زنان و دختران اعمال شده هم انتقاد کرد.
1: میلیون ها زن و دختر امروز در کشورهای اسلامی با موانع روبرو هستند که فرصتهای آنان را محدود می کند و تواناییشان را برای مشارکت کامل در توسعه ملی کاهش می دهد. مسئولیت ما تنها این نیست که این واقعیت ها را بپذیریم، بلکه باید برای تغییر آن اقدام کنیم. برای همین این کنفرانس با عنوان توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای سازمان همکاری اسلامی، چالش‌ها و راهکارهای پیشرو، موضوعی به موقع، آینده نگر و بسیار حائز اهمیت است.
7: سازمان همکاری اسلامی بارها تاکید کرده که ممنوعیت‌های طالبان با آموزه‌های اسلام سازگار نیست. پس از تشدید محدودیت‌ها علیه زنان، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در جدی 1401 اعلام کرد که اسلام تمام حقوق زنان از جمله حق آموزش و کار را به آنان داده است. با این حال طالبان نه تنها درخواست‌های مردم افغانستان و جامعه جهانی، بلکه خواسته‌های مکرر بزرگترین سازمان کشورهای اسلامی را نیز نادیده گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به نشست اخیر سازمان همکاری اسلامی بار دیگر مدعی شد که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت تامین شده است. مجاهد گفت افغانستان نمیتواند حقوق زنان را بر اساس خاص سازمان‌های تعریف کند که به گفته او با اصول اسلامی سازگار نیست یا تحت تاثیر فرهنگ غرب قرار دارند. اما واقعیت در داخل افغانستان تصویر دیگری را نشان می‌دهد. فضا برای زنان هر روز محدودتر شده. دقیقا از این تصویر 1759 روز میگذرد، روزی که طالبان دروازه مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته کردند. در کنار ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران، زنان در بیشتر بخش‌ها از کار محروم شدند. حضورشان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی تقریبا به طور کامل حذف شده، حتی بر رفت و آمد آنان هم محدودیت‌های شدید اعمال شده. و در تازه‌ترین مورد، زنان به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت هم می‌شوند. امروز هیچ کشور دیگری در جهان به این اندازه و به صورت سیستماتیک زنان را از عرصه عمومی حذف نمی‌کند.
8: خب تصویر کاملا واضح و روشن است که زنان در افغانستان کاملا عزب است و نه تنها در سطح ملی است، از در سطح بین المللی هم متاسفانه زنانی که بتانند از زنان افغان نمایندگی کنند در مجامع بین المللی، در کنفرانس های بین المللی، در پلتفرم های بین المللی و در این عملکرد طالبان متاسفانه حضور نداره و یک حزب مطلق هویت زنان افغان است در سطح ملی و بین المللی.
7: پیام زنان افغانستان و اکنون پیام سازمان همکاری اسلامی برای طالبان یکسان است. زنان بخش جدایی ناپذیر جامعه اند و سیاست‌های زن ستیزانه طالبان نه فقط از نگاه کشورهای غربی بلکه از دید جهان اسلام هم پذیرفتنی نیست.
2: و حالا هم نگاه بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد از کمبود ساختمان مکاتب در شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اوچا با نشر ویدیویی از یک مکتب در ولسوالی گیان و ولایت پکتیکا گفته است که تنها مکتب این منطقه در خیمه های موقت صنف برگزار می کند. با گزارش اوچا گرمای شدید تابستان بارها روند آموزش در این مکتب را مختل کرده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که زنان آسیب دیده از حوادث طبیعی در افغانستان به حمایت‌های فوری روانی اجتماعی نیاز دارند. این نهاد اعلام کرده است که شماری از زنان سیلاب زده در بغلان با اضطراب و فشارهای روانی روبرو شدند که خدمات مشاوره، حمایت روانی و کمک‌های اولیه دریافت کردند. با گفته این نهاد، این حمایت‌ها به بازگشت تدریجی آنان به زندگی عادی کمک می‌کند. پلیس ترکیه از بازداشت 20 پناهجوی افغان بدون مدرک اقامت در شهر بولو خبر داده است. همچنین 3 نفر به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت شدند. افراد بازداشت شده برای طی مراحل اخراج به اداره مهاجرت سپرده شدند. ترکیه در ماه‌های اخیر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بدون مدرک به ویژه افغان‌ها را افزایش داده است. و منابع در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که فسیحالدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در تلاش از جمعه خان فاتح فرمانده ناروزی طالبان را به کابل منتقل کند. و گفته منابع فطرت و هیئت همراه او با فاتح ریزنی کردند تا او را متقاعد کنند. جمعه خان فاتح روز جمعه پس از گفتگو با مقام های طالبان در فیض آباد به درواز بازگشت. منابع میگن او یک شب را در پایگاهش در ولسوالی نوسی گذران دوباره همراه فطرت به واردوج رفت و سپس به فیض آباد منتقل شد.
9: فاتح سیم خو هیچ وقت من مطمئن هستم که از نظام امارت اسلامی فاصله نگرفته و نمیگیره، چون فردی است که به خاطر آزادی افغانستان و تحکیم همین نظام امارت اسلامی قربانی و جانفشانی زیادی کرده و حتی آثاری از رو قربانی در بدنش فعلا موجود است. بله، بعد از اینکه البته روی مشکلات فامیلی و خانوادگی که او داشت و به وظیفش که به حیث معاون ولایت زابل تعیین شده بود حاضر شده نتونست. این رسانه های اکثر صدا پخش کردن که گویای اطاعت نمیکنه، از اطاعت سرباز زدگی است و در برابر امارت اسلامی ایستاد میشه. کلا تبلیغات البته رسانه ای بود، چون ما که در خیلی در ولایت بدخشان بودیم، موضوع ولایت بدخشان حالات هر لحظه زیر نظر داشتیم و با فاتح سیب همیشه از طریق تلفن در رابطه بودیم. هیچ نه چی نبود، مشکلی وجود نداشت، نه از طرفی از او و نه از طرفی امارت اسلامی، و نه امارت اسلامی هم بالای از او گویا سر صدا میکردن که لشکر کشی شده یا لشکر بالای از او تصمیمی چیز است و عملیات است و جنگ است و چی است. اصلا کاملا کلش دروغ بود، هیچ نوع حقیقت نداشت.
2: صندوق حمایت از کودکان از سازمان ملل متحد در گزارش تازه هشدار داده است که لاغری شدید و سوء تغذیه حاد کودکان در 26 ولایت افغانستان گسترش یافته است. بر اساس این گزارش بیش از 80% موارد سوء تغذیه حاد شدید در میان کودکان زیر 2 سال ثبت شده و در مجموع 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در معرض خطر قرار دارند. جزئیات بیشتر در گزارش شریف ولید.
10: افغانستان برای 4 سال پیاپی با بحران گسترده فقر، ناامنی غذایی و سوء تغذیه دست و پنجه نرم می‌کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که میزان سوء تغذیه ها در 26 ولایت افغانستان بیش از پیش افزایش یافته. در این گزارش آمده که کودکانی که در خانواده‌های دارای ناامنی شدید غذایی زندگی می‌کنند تا 6 برابر بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به لاغری شدید قرار دارند.
11: اس دا ماشومان په بد حال کې دی ماغه سي جړا فریادونه دي اوس به دا ګرمي را
10: کاهش شمار وعده های غذایی، حذف غذاهای مغذی از سفره خانواده ها و ناتوانی اقتصادی از مهمترین عوامل است که زندگی میلیون ها کودک را تهدید می کند. گسترش فقر، قحطی، گرسنگی، بیکاری نانآوران خانواده ها در افغانستان پیامدهای آن بر زندگی میلیون ها کودک در افغانستان را بحرانی ساخته. بسیاری از خانواده ها توان تامین ابتدایی ترین نیازهای غذایی خود را از دست دادند و کودکان بیش از هر قشر دیگر قربانی این بحران هستند. سازمان های بین المللی می گویند محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان به ویژه در برابر زنان و کارکنان زن فعالیت های بشر دوستانه را با دشواری روبرو کرده. در گزارش یونیسف به کاهش منابع مالی، ناامنی غذایی، شیوع بیماری‌ها، پایین بودن پوشش واکسیناسیون و کمبود خدمات آب به عنوان عوامل اصلی تجدید سوء تغذیه اشاره شده. سازمان جهانی بهداشت نیز پیشتر اعلام کرده بود که در پی کاهش بودجه، فعالیت صدها مرکز صحی و ده‌ها تیم سیار بهداشت و تغذیه در افغانستان متوقف شده. حکومت طالبان تا کنون مسئولیت مستقیم بحران انسانی و اقتصادی را نمیپذیرد و همواره مشکلات موجود را به تحریم‌ها، مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان و کاهش کمک‌های خارجی نسبت می‌دهد. بسیاری از نهادهای بین‌المللی تأکید می‌کنند که برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع، هم افزایش کمک‌های بشردوستانه و هم ایجاد شرایطی که امکان فعالیت مؤثر نهادهای امدادرسان را فراهم کند ضروری است. یونیسف از جامعه جهانی خواسته است تا با تامین فوری منابع مالی از برنامه‌های پیشگیری و درمان سوء تغذیه به ویژه برای کودکان 6 تا 23 ماهه و زنان باردار حمایت کند. با گفته این نهاد فرصت برای جلوگیری از تبدیل ناامنی غذایی به یک بحران مرگبار هر روز محدودتر می شود. شریف ولید، لندن.
2: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
1: میلیون ها زن و دختر امروز در کشورهای اسلامی با موانع روبرو هستند.
2: نشست وزیران کشورهای اسلامی درباره زنان در اسلام آباد. رئیس کنفرانس با اشاره به محدودیت های زنان گفت پیشرفت بدون شراکت مردان نمی شود. رزنی فطرت در بدخشان برای حل منازعه طالبان. منابع میگویند انتقال جمعه خان فاتح به کابل در دستور کار است. روابط تهران و طالبان. معاون وزارت خارجه برای نشست کنسولی وارد کابل شد. و برگزاری نشست شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل. گفتگوها درباره جنگ های جاری جهان، همکاری و امنیت خواهد بود. وحید جلال‌زاده معاون کنسولی وزارت خارجه ایران برای شرکت در پنجمین نشست کمیسیون مشترک کنسولی ایران و افغانستان وارد کابل شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که این سفر با هدف گفتگو درباره امور مهاجران، همکاری‌های کنسولی و گسترش روابط مردمی میان دو کشور انجام می‌شود. وحید جلال‌زاده معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران در جریان این سفر گفته است که روابط میان ایران و افغانستان نسبت به سال گذشته پیشرفت و جهش خوبی داشته.
12: الحمدلله نسبت به سال گذشته یک ارتقا و جهش خوبی داشته. هر دو کشور به دنبال بست و گسترش پایانه های دو کشور هستند تا بتونن روابط اقتصادی رو در مرزها گسترش بدن. مرزها محل عبور هست، محل توقف. لذا امیدوار هستم که برای اینکه بتونیم روابط اقتصادی دو کشور رو گسترش بدیم، بیش از پیش به پایانه ها و گذرگاه های مرزی انشالله رسیدگی بشه.
2: همکارم سمیه ولیزاده که این خبر را دنبال کرده است اینجا در استودیو با من است. خب سمیه، از خودت بشنویم.
13: وایده، خسته نباشی. در سال 2005 کمیسیون مشترک بین ایران و افغانستان به هدف آسانسازی و همچنان تسریع خدمات قنسولی ایجاد شد که بعد از آن هر چند سال نشست مشترک بین هر دو کشور برگزار میشه. امروز هم وحید جلالزاده، یکی از مقامهای وزارت خارجه ایران، به کابل سفر داشته. در جریان این سفر روی خدمات قنسولی همچنان تأکید شده که خدمات قنسولی شامل ویزا، همچنان اسناد هویتی، انتقال زندانیان و همچنان شامل سایر مسائلی که بین شهروندان هر دو کشور شامل میشه مورد بررسی قرار گرفته و این مقام وزارت خارجه ایران با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نشست داشته. علی‌رغم این مقام ایرانی روی گسترش روابط تجاری میان هر دو کشور تأکید داشته که به اساس گزارش ها در 6 ماه نخست سال 2026 حجم تجارت میان هر دو کشور به 1.6 میلیارد دلار میرسه که تا آخر سال 2026 احتمال داره بیش از 3 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه. و در حال حاضر مقام‌های ایران ابراز خوشبینی کردند از بهبود روابط تجاری بین هر دو کشور.
2: خب سخنگوی وزارت خارجه ایران به رسمیت شناختن حکومت طالبان را چگونه توصیف کرد؟
13: وید، سخنگوی وزارت خارجه همزمان با سفر این مقام دیپلماتیک ایران به کابل تأکید داشته که گسترش روابط تجاری میان هر دو کشور به معنای برسمیت شناختن طالبان نیست. به اساس اظهاراتی که سخنگوی وزارت خارجه ایران داشته، گفته گروه طالبان یا اداره طالبان در حال حاضر در افغانستان میشه گفت شامل مسائل حقوقی و سیاسی میشه و این به این معنا نیست که دولت ایران این گروه به رسمیت شناخته و گفته هر وقت ما به یک جمع‌بندی برسیم تصمیم خواهیم گرفت و در آن زمان تصمیم خود علنی خواهیم کرد و گفته که هیچگاه روابط تجاری میان هر دو کشور متوقف نخواهد شد، همچنان ادامه خواهد داشت.
2: خب در خصوص امور قنسولی، مسائل مربوط به امور قنسولی ادبای افغانستان چگونه حل و فصل میشه در ایران و در افغانستان؟
13: وید، در حال حاضر دولت ایران در افغانستان سفارتخانه در کابل داره، همچنان در ولایت های هرات، ننگرهار و همچنان قندهار قنسولگری های داره که خدمات قنسولی صورت میگیره از طریق این نمایندگی های دیپلماتیک و شهروندان افغانستان و ایران می توانند از خدمات این نمایندگی های دیپلماتیک مستفید شوند. به اساس گزارش هایی که ما چندی پیش داشتیم، متاسفانه روند صدور ویزای سیاحتی برای شهروندان افغانستان مسدود شده بود از طرف دولت ایران. این باعث گرم شدن بازار ویزای سیاح در افغانستان شده و در حال حاضر گفته میشه که حتی تا 150,000 افغانی ویزای سیاحتی برای شهروندان افغانستان به فروش رسانده میشه و این باعث شده که بعضی از شهروندان افغانستان برای زندگی خوبتر یا بهتر از راه‌های غیرقانونی مسیر مهاجرت بپیمایند و چند هفته پیش ما گزارش‌هایی هم داشتیم که باعث شد شماری از مهاجرین قربانی بدن.
14: بله بسیار تشکر از خود سمیه اولی زاده همکارم اینجا در لندن، ممنون. ژانوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفته است که تحریم های ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای خود دست نکشد لغو نخواهد شد. بارو پیشتر نیز گفته بود تا وقت تنگه هرمز مسدود باشد لغو حتی کوچکترین تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. از سوی هم سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و تنگه هرمز را محکوم کردند. همراه میشیم با همکارم لیلی نکفر در بروکسل. خب لیلی، ایران و امنیت تنگه هرمز بار دیگر در کانون ریزنی های وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار گرفته. مهمترین موضوعی که امروز درباره جمهوری اسلامی مطرح شد چی بود؟
15: تمام موازه وحید برمیگرده به این که اروپایی ها نگرانن که ناامنی ها در تنگه هرمز دوباره از سر گرفته بشه و ادامه دار باشه. اونها امیدوار بودن از تفاهم نامه. از طرف جمهوری اسلامی خب تهدیداتی رو داره میکنه که تنگه هرمز رو میخواد ببنده، تهدیداتی علیه مقامات غربی میکنه که میکنن رسانه های جمهوری اسلامی که میخوان اونها رو به قتل برسن. در همین خصوص من یک سوال پرسیدم از وزیر خارجه ایتالیا آنتونیو تایانی، پاسخ ایشون رو بشنویم و دوباره با هم صحبت کنیم. بسیار.
16: نظرتون درباره تهدیدهای رژیم ایران علیه رهبران ایتالیا یعنی شما و خانم جورجیا ملونی چیست؟
17: این یه حمله غیر قابل قبول و باور نکردنیه. ایتالیا در جنگ با ایران نیست و ما دلیل این حمله رو درک نمی‌کنیم. ما طرفدار دموکراسی و صلحیم، اما در این حال از آزادی کشتیرانی هم حمایت میکنیم. به همین دلیل تلاش برای مسدود کردن تنگه هرمز اشتباه بسیار بزرگه. نباید هیچ گونه تعرفه ای در این بخش از دریا در نزدیک خلیج فارس وجود داشته باشه. آزادی کشتیرانی بسیار حیاتیه و برای ما یه موضوع کلیدی محسوب میشه. در این خصوص ما حامی موضع آمریکا هستیم، نه موضع ایران.
14: بله لیلی، نشست اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس هم قرار است امروز در حاشیه نشست جلسه داشته باشند. از اون بیشتر چی میدونیم؟
15: یکی از محورهایی که عنوان شده این هست که خب به خاطر که حملاتی که جمهوری اسلامی داره به مواضع کشورهای حوزه خلیج فارس انجام میده، این در واقع یک همبستگی هست از طرف اتحادیه اروپا برای اینکه بگه که در کنارشون هستن. این نشست خب در چارچوب قراردادهای همکاری است که پیشتر اتحادیه اروپا آغاز کرده با شورای همکاری خلیج فارس و امروز هم قرار نمایندگان این کشورها با وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دیدار داشته باشند. مسائلی که عنوان شده این هست که با هم با کشورهای این حوزه صحبت کنن که چطور میشه اجرای تفاهمنامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو بهشون کمک کنن و در واقع چه راهی وجود داره که برای اینکه به اون تفاهمنامه برگشته بشه. امنیت خلیج فارس یکی از مسائلی است که قرار در موردش گفتگو بکنن. آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باز هم در این نشست هم مطرح خواهد شد. حفاظت از مسیرهای انتقال انرژی بسیار مهم است، هم برای خود کشورهای حوزه خلیج فارس هم برای اروپا که در واقع شاهراه اصلی انرژی اروپا از تنگه هرمز میگذره و برای همین هست که هرگز نمیخواد که همکاری و حمایتهای در واقع کشورهای حوزه خلیج فارس و اتحادیه اروپا متزلزل بشه. و آخرین تحولات منطقه هم گفتن که قرار بررسی بشه. بجز جز اونها حالا همکاری هایی که پیشتر بوده، همکاری های امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس که از پیش روشون کار میکردن، مثل تولیدات مختلف بین کشورهایی مثل ایتالیا و کشورهای حوزه خلیج فارس یا هر کدوم از این اعضا هم قراره در موردش صحبت بشه. اما موضوع اصلی این هست که اتحادیه اروپا محکم داره میگه که ما در کنار این کشورها هستیم بدون اینکه اونها نقشی داشته باشن در جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی. اونها در حقشون داره اجحاف میشه، جمهوری اسلامی داره به موازه اونها حمله میکنه. در این بیانیه که سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان، بریتانیا هم شنیدیم که اونها محکوم کردن حملاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده به موازه کشورهای حوزه خلیج فارس و از اونها خواستن، از جمهوری اسلامی خواستن که هرچه سریعتر به این اقدامات خودش پایان بده.
14: بله، بسیار تشکر از خودت لیلی نکفر همکارم در بروکسل. ممنون. ارتش آمریکا ظهر امروز موازه نظامی متعلق به جمهوری اسلامی را در سه نقطه از شهر جنوبی آبادان هدف قرار داد. رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی گزارش دادند که این حملات دست کم دو کشته و سه زخمی بر جا گذاشته. پیش از این سنتکام از تکمیل موج جدید عملات بعد ده ها هدف نظامی در نقاط مختلف خبر داده و گفته بود که برای نخستین بار از پهپادهای دریایی انتحاری برای انهدام سیستم های دفاع هوایی استفاده کرده است. و صبح امروز و پیش از حملات اخیر امریکا، سپاه پاسداران در اطلاعیه از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت و اردن خبر داده بود. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده که پایگاه موشکی امریکا در کویت، زاغه های موشکی و مخازن سوخت ارتش امریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. و جزئیات این حملات را از همکارم مریم رحمتی در نیویورک می‌شنویم. خب مریم.
18: خب وحید، در ساعات گذشته تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی یک بار دیگر شدت گرفته و تبادل آتش هم به نظر میرسه که افزایش پیدا کرده و حتی ایالات متحده آمریکا داره حملات خودش را افزایش میده. ارتش آمریکا موج تازه‌ای از حملات را علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی انجام داده، حملاتی که بر اساس اعلامیه سنتکام یا فرماندهی مرکزی آمریکا سامانه‌های پدافند هوایی، رادار، دارهای ساحلی، تاسیسات موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای نظامی ایران را هدف قرار داد. زیر ساختهای لوجستیکی و همچنین شناورهای تندرو سپاه پاسداران هم در امتداد سواحل جنوبی کشور از سوی ایالات متحده آمریکا مورد حمله قرار گرفتند. گزارش هایی هم از شنیده شدن انفجارها در بندر عباس و جزیره قشم منتشر شد، همونطور که تو گفتی، و خود رسانه های آمریکا هم، رسانه های جمهوری اسلامی هم در واقع این اخبار را تایید کردند. بر اساس بیانیه سنتکام، نیروهای آمریکایی ده ها هدف نظامی را با استفاده از جنگنده ها، ناوهای جنگی و موشک های دوربرد هدف قرار دادند و برای اولین بار گفته شده که ایالات متحده آمریکا از شهاب‌های انتحاری برای هدف قرار دادن مواضع جمهوری اسلامی استفاده کرده. واشنگتن میگه که هدف این عملیات کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز هست و همزمان هشدار داده که اگر حملات ایران ادامه پیدا بکنه و اگر جمهوری اسلامی بخواد که مواضع آمریکا در کشورهای منطقه را مورد حمله قرار بده، آمریکا آماده عملیات‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. در مقابل، همونطور که تو گفتی، سپاه پاسداران اعلام کرده که با موشک‌ها و پهپادها تاسیسات نظامی آمریکا در چند کشور منطقه از جمله بحرین و کویت و همچنین اردن را هدف قرار داده. گزارش‌هایی از حملات
3: و همچنین رهگیری پرتابه ها در اردن و عمان منتشر شده، هرچند که هنوز حداقل رسانه های آمریکایی نتونستن که ادعاهای مطرح شده از سوی تهران را به طور مستقل تایید بکنن. کشورهای منطقه هم میدانیم که حملات جمهوری اسلامی را نقض حاکمیت خودشان میدانن و نگرانی بیشتری دارن نسبت به گسترش جنگ که این جنگ همه منطقه را در بر بگیره. امروز قرار هست که در شورای امنیت سازمان ملل هم یک جلسه درباره حوثی‌های یمن و امنیت کشتیرانی در آب‌های دریای سرخ هم برگزار بشه که مطمئناً جمهوری اسلامی محور تمرکز خواهد.
19: خیلی سپاس از خودت مریم رحمتی همکارم در نیویورک. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بریتانیا با انتشار بیانیه رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه های غیرقانونی و مشمول مقررات مقابله با گروه های تروریستی قرار داد و در همین راستا سفیر جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. بر اساس بیانیه وزارت کشور بریتانیا، سپاه پاسداران تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است و هر نوع فعالیت و همکاری با این گروه در این کشور غیرقانونی است. این اقدام بر اساس قوانین جدید و مهم دولت برای مقابله با تهدید دولت‌های خارجی صورت می‌گیرد. بر اساس این بیانیه، این تصمیم گام کلیدی برای کاهش نفوذ مخرب بازوهای نیابتی در این کشور توصیف شده است. وزارت دفاع دولت یمن که از سوی عربستان سعودی پشتیبانی می شود اعلام کرد برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی باند فرودگاه صنعا را بمباران کرده است. این وزارتخانه می گوید جمهوری اسلامی بر نقض حریم هوایی یمن اصرار داشته. در واکنش به این حمله، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها این اقدام را پایان مرحله کاهش تنش با عربستان سعودی دانست و تهدید کرد که به این حمله پاسخ می دهد. و در پی انفجار یک ماین دستساز در ایالت خیبر پختونخوا دو پلیس پاکستانی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. منابع گفتند که این موتر نظامی پلیس در منطقه تانک هدف قرار گرفته. با گفته منابع، ماین در کنار جاده جوسازی شده بود و هنگام گشتزنی پلیس در ولسوالی تانک منفجر شده است. هنوز مسئولیت این انفجار را گروه به عهده نگرفته است. و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برای ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر به دوحه رفت. نخست وزیر پاکستان به نشانه همبستگی با خاندان سلطنتی و مردم قطر امروز را در پاکستان عزای ملی اعلام کرد و پرچم این کشور به حالت نیمه افراشته درآمد. او در بیانیه از امیر پیشین قطر به عنوان رهبر بزرگ یاد کرد. اما برای نخستین بار پس از اعلام آتش‌بس، خبرنگار ایران انترنشنال وارد عمق جنوب لبنان و منطقه بافر شده است. منطقه‌ای که ماها در مرکز درگیری‌های سنگین میان اسرائیل و حزب الله قرار داشت و اکنون در سلطه ارتش اسرائیل است. بابک اسحاقی گزارش می‌دهد.
20: برای نخستین بار پس از اعلام آتش‌بس و استقرار ارتش اسرائیل در منطقه حائل در جنوب لبنان، ارتش اسرائیل به گروهی از خبرنگاران خارجی از جمله تیم ایران اینترنشنال اجازه داد وارد خاک لبنان شوند.
21: الان ساعت 5 صبح هستش و ما در کنار مرز با لبنان هستیم. همانطوری که میبینید این جیپ هایی که در پشت سر من هستش، تا دقایق دیگر ما و دیگر خبرنگاران خارجی را با خودشون به داخل مرز لبنان و خاک لبنان میبرند. این نخستین بار پس از اعلام آتش بس هستش که ارتش اسرائیل خبرنگاران خارجی را وارد خاک لبنان میکنه.
20: ارتش اسرائیل تلاش میکند تا در این دیدار اهمیت منطقه حائل برای امنیت شهروندان شمال اسرائیل و خطرات حضور حزب الله لبنان در این مناطق را نشان دهد.
21: همکنون وارد خاک لبنان شدیم و به سوی بوفور در عمق خاک لبنان در حرکت هستیم. اینجا رودخانه لیتانی هستش، نامی که بارها در خبرها نام اون را شنیدیم و در حقیقت جایی هستش که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله لبنان را به پشت این رودخانه به عقب برونه و به جنوب این رودخانه که در حقیقت نزدیک به مرز اسرائیل میشه نشن. روستای یخمو در 10 کیلومتری خاک لبنان هستش. همانطوری که میبینید روستا کاملا ویران شده. قلعه بوفور، قلعه تاریخی در جنوب لبنان، شاید سمبل تسلط اسرائیل بر جنوب لبنان. من هم اکنون در پایین قلعه بوفور هستم، در ورودی این قلعه تاریخی که برای اسرائیل نه تنها یک سمبل برای تسلط بر جنوب لبنان، بلکه در حقیقت یک مکان استراتژیک هستش، جایی که بنیامین نتانیاهو بارها تاکید کرده که از این مکان عقب نشینی نخواهد کرد مگر آنکه تهدید حزب الله کاملا به پایان برسه.
4: حزب الله این قلعه و این مکان تاریخی را به پایگاهی برای توسعه و اجرای فعالیت‌های تروریستی تبدیل کرده بود. ما در این منطقه شبکه گسترده‌ای از تونل‌های زیرزمینی را کشف کردیم.
21: همانطوری که میبینید ما در یکی از تونل هایی هستیم که حزب الله لبنان در اینجا در روبروی مرز با اسرائیل بنا کرده. برخلاف آنچه که من در تونل های حماس در غزه دیدم، این تونل ها بسیار پیشرفته هستش و میشه به وضوح کمک های جمهوری اسلامی را در اینجا دید. تونل ها بسیار پیشرفته، بلند و اسلحه هایی که همه از جمهوری اسلامی به اینجا رسیده.
6: این شبکه تونلی که اکنون در اون قرار داریم با سرمایه گذاری و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و حزب الله اجرای اون رو بر عهده داشته. در این تونل ها حجم زیادی از سلاح‌های ساخت ایران یا سلاح‌هایی که با حمایت مالی ایران خریداری شدند کشف کردیم.
21: جنوب لبنان در حالی ما به سوی مرز اسرائیل ترک می‌کنیم که همچنان آتش جنگ در این سرزمین بسیار زیبا ادامه داره. جنگی که هنوز معلوم نیست چه وقت و چگونه به پایان برسه، با آنکه مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل ادامه داره، اما حزب الله لبنان به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این گفتگو و این توافق‌هایی که بین اسرائیل و لبنان امضا میشه نیستش. بابک اسحاقی، جنوب لبنان.
14: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است که همکارم شروره سروری ارائه می کند. بعد از خبرهای ورزشی من با دامی خبرها با شما خواهم بود. وقت خوش.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.
23: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
24: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
23: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
25: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
26: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 2 1 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
27: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
28: یک دقیقه خبر.
0: سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که طارق علی بخیت معاون دبیر کل این سازمان روز شنبه با محمد بن عبدالکریم العیسی دبیر کل اتحادیه جهان اسلام درباره افغانستان گفتگو کرده است. این دیدار در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی درباره توانمندسازی زنان در اسلام آباد انجام شد. طالبان به این نشست که روز یکشنبه آغاز شد دعوت نشده است. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه نوشت که بخیت و العیسی در این دیدار درباره چگونگی کمک به مردم افغانستان برای عبور از چالش‌های انسانی و توسعه‌ای گفتگو کردند. آنان بر ضرورت هماهنگی بیشتر کشورهای اسلامی و جامعه جهانی برای ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از مردم افغانستان تاکید کردند.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
22: رادیو افغانستان اینترنشنال.

مرحله یعنی نیمه نهایی جام جهانی 2026 اسپانیا و فرانسه فردا شب به دیدار هم می روند. 14 مدال و کسب مقام دوم تیمی نونهالان، تیم تکواندوی پناهندگان افغان در مالیزیا درخشید. در رقابت‌های موتو جی پی، مارک مارکز قهرمان هفت‌باره جهان در گرند پری آلمان به پیروزی رسید. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. مجموعه را با جام جهانی 2026 آغاز می‌کنیم.

0: دیدارهای مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 فردا و پس فردا برگزار می شود. تیم های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا فردا در ورزشگاه دالاس و دیدار هم می روند. این مسابقه از ساعت 23:30 به وقت کابل آغاز می شود. اسپانیا در 5 تقابل اخیر دو تیم سوار برنده شده و دو مسابقه را فرانسه به برتری رسیده است. ایوان بارتون از السالوادور داوری این دیدار را بر عهده خواهد داشت. انگلستان و آرژانتین دیگر مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 2026 را برگزار می کنند. دیدار دو تیم پس فردا چهارشنبه از ساعت 23:30 به وقت کابل در ورزشگاه آتلانتا آغاز خواهد شد. آرژانتین در رده بندی فیفا در جایگاه نخست ایستاده و انگلستان در رده چهارم است. آخرین تقابل دو تیم به جام جهانی 2002 برمی گردد که انگلستان در آن مسابقه به پیروزی رسیده بود. موزیم جام جهانی فوتبال در آمریکا طرفداران بسیاری را به خودش جذب کرده. همکارم رضا محدث با استفاده از این فاصله دورزه بین مرحله یک چهارم و نیمه نهایی به این موزیم رفته و گزارشی آماده کرده که با هم ببینیم.
1: دو روز تعطیلی بین مرحله یک چهارم نهایی تا آغاز مرحله نیمه نهایی، گفتیم چی از این بهتر که یه سری بزنیم به مرکز راکفلر و بریم به موزه جام جهانی که فیفا اینجا در شهر نیویورک برگزار کرده. همونطور که میدونید فینال هم اینجا در شهر نیویورک برگزار میشه.
2: Hello.
1: این قسمت موزه اختصاص داره به لباس تیم‌های ملی، اون هم لباس تیم‌های ملی که این جام جهانی حضور داشتن. هر 48 تیم لباساشون را اینجا گذاشتن و از ترکیه شروع میشه به رنگ لباس‌ها و میاد و تیم ملی فوتبال آمریکا و عراق و مصر و بقیه تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت. این بخش از موزه هم بسیار جالب، شرکت هیوندای که یکی از پارتنرها و اسپانسرهای جام جهانیه و هر ساله یک کار بسیار جذاب و جالب هم میکنه. از کودکان در سراسر دنیا، کشورهایی که تیمشون اومدن جام جهانی، میخواد که نقاشی بکنند برای تیمشون، برای تیم ملی کشورشون، و برنده اونها، بهترین اون نقاشی ها، چه اتفاقی براش میفته؟ اون نقاشی که کرده روی اتوبوس تیم ملی فوتبال اون کشور درج میشه. تمام نقاشی هایی هم که اینجا میبینید 48 نقاشی است که اتوبوس تیم ها بوده و تیم ها رو با اون در شهرهای مختلف که حضور داشتن جابجا میکرده. سال 1928 کنگره فیفا رسما تصویب میکنه که رقابت‌های به عنوان جام جهانی آغاز بشه. سال 1930 اولین دوره این رقابت‌ها به میزبانی اوروگوئه برگزار میشه. در سال 1970 بود که پس از اینکه برزیلی‌ها سه بار قهرمان جام ژوریمه شدند، جام رو تحویل این تیم دادن. تنها تیم بودن که سه عنوان قهرمانی داشتن. بریم با هم جام ژوریمه رو ببینیم که الان اینجا توی موزه هست. پایش اصلیه، اما خود جام ژوریمه که مشاهده میکنید الکیه، در حقیقت بدلشه. سال 1983 در برزیل دزدیده میشه این جام. خلاصه همه چی هست، از اولین جام جهانی در 1930 تا در قطر 2022. دیوار قهرمانان جام جهانی که کسانی که جام جهانی رو بالای سرش رو مادن. بسیار جالب این دوره جام جهانی، چهار تیمی که در این جدول دارندگان عنوان قهرمانی می‌بینیم در این جام جهانی به نیمه نهایی رسیدن.

400 ورزشکار در کوالالامپور برگزار شد. اسپینغر در 11 دوره لیگ کرکتش به گیزه بند امیر رو به اختلاف 24 دوش شکست داد. اسپینغر در 20 آور و از دست دادن 9 ویکت 210 دوش هدف تعیین کرد. اما بند امیر در 20 آور و از دست دادن 8 بازیکن به این هدف نرسید و بازی را واگذار کرد. با این پیروزی اسپینغر پنجمین برد خود را در این فصل ثبت کرد. پانسری بزنیم به جهان سرعت. در رقابت‌های موتوجی‌پی مارک مارکس قهرمان هفت باره جهان در گرند پری آلمان به پیروزی رسید. مارکز موتورسایکل سوار تیم دوکاتی که از پول پوزیشن مسابقه را آغاز کرده بود پس از خروج برادرش الکس مارکز به دلیل عقب ماندن در دور دهم کنترل مسابقه را در دست گرفت و دهمین پیروزی خود را به دست آورد.

در متودا ایوان اورتولا از اسپانیا به پیروزی رسید و در متوسن نیز برایان اوربارت یارتا مختلفی اندک ماکسیمو پلس را شکست داد و پیروز شد. فاندرپول با حمله تعیین کننده در کیلومترهای پایانی فاتح مرحله نهم تور دوچرخه سواری دو فرانس شد. رکاب زن هالندی سومین پیروزی مرحله ای خود در تاریخ این تور را ثبت کرد و نخستین بردش در گرند تورهای امسال را رقم خورد. توبیاس یوهانسن دوم و تام پدیکاک هم سوم شدند. تایی پوگاچا با حفظ جایگاه در ردبندی کلی پیراهن زرد صدرنشینی را برتن کرد. در دنیای تنیس، جانیک سینر تنیس باز ایتالیایی برای دومین سال متوالی قهرمان مسابقات ویمبلدون شد. سینر دیشب در فینال سه بر یک الکساندر زبرف آلمانی را شکست داد. مرد اول تنیس جهان ست نخست را به حریف واگذار کرد اما در سه ست بعدی به برتری رسید. این پیروزی پنجمین عنوان قهرمانی گرند اسلم را برای او برمقان آورد. مسابقات سالانه والیبال روی آب در پایتخت اسلوونیا با حضور تیم‌های از سراسر جهان برگزار شد. در این بازی‌ها تیم‌های شرکت کننده روی یک زمین والیبال که در عمق 15 سانتی متری رودخانه لوبلیانا قرار دارد با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رویداد ورزشی که ابتدا در سال 2019 به عنوان یک برنامه نمایشی آغاز شده بود، از سال گذشته به عنوان یک تورنمنت رسمی برگزار می‌شود. سومین مرحله از رقابت‌های سری جهانی شیرجه صخره ردبول در کوپنهاگن دانمارک برگزار شد. ریانن افلند از استرالیا و کنستانتین پوپوویچی از رومانیا در بخش زنان و مردان با عملکردی برتر به مقام قهرمانی رسیدند. ضمن دعوت به تماشای صحنه‌های دیدنی از این رقابت، من هم از حضورتان خداحافظی می‌کنم. وقت بخیر.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: آصف درانی نماینده سابق پاکستان در امور افغانستان گفت روابط طالبان با هند به بهای منافع پاکستان به ویژه زمانی که خاک افغانستان در اختیار گروه های تروریستی ضد پاکستان قرار دارد عبور از یک خط قرمز اساسی است. آصف درانی فرستاده پیشین پاکستان در امور افغانستان امروز گفت اسلام آباد با حفظ روابط عادی طالبان و هند مخالفتی ندارد و هر کشور مستقل دارای این حق است. این دیپلمات پاکستانی گفت که ممکن است اسلام آباد ویژگی های ایدئولوژیک طالبان، شیوه حکومتداری و اختلاف های دوره‌ای دیپلماتیک آنها را تحمل کند. با این حال به گفته او تنوع روابط دیپلماتیک یک موضوع است و مشارکت در یک همپیمانی راهبردی خصمانه موضوع کاملا متفاوت.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما با خبر ساعت 7 خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: میلیون ها زن و دختر امروز در کشورهای اسلامی با موانعی روبرو هستند که فرصت های آنان را محدود می کند.
0: نشست کشورهای اسلامی درباره زنان در اسلام آباد، توانمندسازی زنان از ارکان اساسی توسعه پایدار خوانده شد.
2: دنیا نورازی پا کولونیز رسانه او که پاکستانی دریز او دی افغان خز حقونه اسحاق دار لطالبان و دی حقونه تامین و غوک
0: سر سرخط ها. هیئت طالبان در بدخشان فسیحالدین فطرت در تلاش انتقال جمعخانه فاتح به کابل است. با گام تازه بریتانیا علیه تهران، سپاه پاسداران در فهرست سازمان های غیرقانونی قرار می گیرد. نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان روز دوم و پایانی خود را می‌گذراند. اعظم نذیر تار وزیر حقوق بشر پاکستان تاکید کرد که مشارکت فعال مردان و پسران برای ارتقای برابری جنسیتی و احترام متقابل ضروری است. ماهینور اوزمیر گوکتاش وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه نیز در این نشست گفت که کشورش باور دارد که زن نقطه آغاز توسعه اجتماعی و ابتکارات ملی است.
3: In our civilization, women is a pull star who inspires.
4: در تمدن ما زن همچون ستاره رهنماست که با دانش خود الهام می بخشد و با دوراندیشیش راه را نشان می دهد. در فرهنگ ما زن نقطه آغاز توسعه اجتماعی و ابتکارات ملی است. زنان حاملان فرهنگ و ارزش ها هستند. در چنین فضای توانمندسازی زنان به معنای حاکمیت عدالت و پاسداری از حق و راستی است. تقویت خانواده و نسل ها به معنای دگرگون ساختن امروز و فرداست. مسئولیتی که بر دوش ما قرار دارد. روشن است ایجاد سازوکارهای موثری که از توانمندسازی زنان مسلمان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حمایت کند. من باور دارم که هر سخنی که در اینجا مطرح می شود به زنان مسلمان کمک خواهد کرد تا نقش و اثرگذاری نیرومندتر در جهان بر جا بگذارد.
0: میمونه الخلیل رئیس هیئت عربستان سعودی در نهمین کنفرانس زنان سازمان همکاری اسلامی در پاکستان از پیشرفت‌های به دست آمده در زمینه توانمندسازی زنان سخن گفت. او بر نقش زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی و تحکیم خانواده تاکید کرد.
5: Today we are discussing really important matters that pertain to women empowerment economically and also women's.
4: امروز ما درباره موضوعات بسیار مهم گفتگو می کنیم که به توانمندسازی اقتصادی زنان، نقش اجتماعی آنان و نیز نقش زن به عنوان ستون اساسی خانواده ارتباط دارد. مسائل بسیار مطرحی بحث است. ابتکارات فراوان وجود دارد که امیدواریم به مرحله عملی شدن برسند و همچنین تصمیم های پیشین زیادی را پیگیری می کنیم تا به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم. امروز در نشست صبح چندین گزارش به ما ارائه شد که نشان می دهد کشورهای عضو پیشرفت های چشمگیر داشتند، اما هنوز هم اقدامات و برنامه های بیشتر در پیش است و باید تلاش های بیشتر در عمل صورت گیرد تا زنان در خانواده های خود و در کشورهایشان توانمند شوند و مشارکت آنان ارزنده و تاثیرگذار باشد.
0: و حالا هم نگاهی می اندازیم به رسانه اجتماعی، البته به کمک همکارم رضا صاحب زاده.
2: سلام و عید روز بخیر. دی پاکستان دی بهرنی و چارو وزیر اسحاق ډار دی اسلامی همکاری و سازمان په کنفرانس کې طالبانو غوښتي چې د نجونو او د ښځو حقونه تامین کړي. د موضوع په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولی دي. څنګه ورته کتنه کوو؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال لومړي وزیر اسحاق ډار له طالبانو وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو بنسټیز حقونه بیرته تامین کړي. نوموړی د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو وزیرانو کنفرانس ته ویلي د زده کړې، کار او په ټولنه کې د اغېزناک ګډون حقونه د اسلام د ارزښتونو سره بشپړ سمون لري. ډار ټینګار وکړ چې ملتونه د خپلو ښځو د پرمختګ پر بنسټ جوړیږي. د اسحاق ډار دا څرګندونو په افغان ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي چې نن به ورته کتنه کوو. په پیل کې د حسینی ویلي چې افغانستان د خلکو مشروع حقونه باید رعایت شي، او د پوهې او د خاوندانو د پوهې د خاوندانو ګډه غوښتنه ده. د همدار زیاته کړې چې د دغه حقونه غوښتنه د پاکستان مشرانو پورې هیڅ تړاو نه لري. مرحبا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سرګندونو او د افغان ښځینه کډوالو سره توپیری چلند ته په اشاره ویلي چې که پاکستان رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو ملاتړ کوي نو باید هغوی ته د پای پاتې کېدو اجازه ورکړي، نه دا چې د زور یې له هیواده وباسي. د خواله رسنیو بل کارونکي جمالي د بلوڅانو او د پښتنو حقونو موضوع یاده کړې او پر پاکستان یې نیوکه کړې ده. د دې په وینا پاکستان د پښتنو او د بلوڅانو حقونه نه ورکوي خو په ورته وخت کې د افغانستان د چارو په اړه څرګندونې کوي. جمالي زیاته کړې چې افغانستان یو خپلواک او آزاد هیواد دی او هیڅ هیواد حق نه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. په دې برخه کې د اسحاق ډار د څرګندونو په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون اورو.
6: سازمان همکاری های اسلامی قابل قدر است و تلاشای آنها به خاطر رفاه کشورهای اسلامی و ملت مسلمان در هر جا که شده از او ما پشتیبانی میکنیم، ولی تصریح میکنیم که حقوق خانما و حقوق زنا در افغانستان از ملحوظ شرعی تامین است. همه حقوقی را که اسلام به خانما داده و قائل است در امارت اسلامی افغانستان مسئول است و امارت اسلامی افغانستان خود مکلف به حقوق خانما میدانه که برشان ضروری است و از طرف شریعت پیش بینی شده. بازم ما نمیتونیم که خانما و خواهرای ما را حقوق را زیر نام کدام سازمان بتیم که او در اسلام جایی نداره یا فرهنگ غربی است و یا هم مشکلات شرعی داره.
2: بلخ و محمدی د اسحاق ډار په سرګندونو سخت نیوکه کړې او د پاکستان د بشري حقونو وضعیت ته اشاره کړې ده. هغه د عافیه صدیقي او مهرنګ بلوڅ د قضیو یادونه کړې او ویلي دي چې پاکستان باید د نورو هیوادونو د چارو ترڅنګ خپلو کورنیو ستونزو ته هم پام وکړي. احمدزی بیا وایي چې د افغان نجونو او میرمنو په اړه د دغو کسانو خبرې او شعارونه یوازې د تفریقې لپاره دي. د هغه په وینا دغه څرګندونې هیڅ رښتینی بنسټ نه لري او یوازې د ځانګړو اهدافو لپاره کارول کیږي. عارفی زدران ټینګار کړی چې د حقونو تامین د هیواد د سوکالۍ او آبادۍ لپاره یوازینۍ لار ده. هغې ویلي چې د دغه حقونو ترلاسه کولو سره به د هیواد روښانه راتلونکي په لور لاړ شي. په دې برخه کې به د یو شنونکي څرګندونې په ګډه واورو.
7: اولویت زن و مرد در جامعه بلا تفکیک یکسان هست. شما قرآن را وقتی میخوانین، قرآن وقتی دستوری در نخستین آیه های نزولش به آموزش میده، اونجا تفکیک بین زن نمیکنه، حتی با صیغه های مرد و زن هم یاد نمیکنه، اونجا به صورت جمع ذکر میکنه. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. وقتی ما انسان میگیم، انسان یک مقسم مشترک بین دو ذله هست به نام زن و مرد. نمیتونین شما مرد را انسان برتری نسبت به زن بدانید.
2: امین الله نایب خیل د اسحاق ډار څرګندونو په ځواب کې له پاکستان نه غوښتي چې مهرنګ بلوڅ باید زر تر زره له بنده خوشې شي. او په پای کې یو د ټولنیزو شبکو یو کارونکی په مستعار نوم ویلي چې دغه موضوع پاکستان پورې هیڅ تړاو نه لري. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44734000 بفرستید. ممنون از این که تاکنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم وحیده جان ببینید.
0: بله، بسیار تشکر. از خودت رضا، خسته نباشید. منابع در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در تلاش است جمعه خان فاتح فرمانده نوروزی طالبان را به کابل منتقل کند. با گفته منابع فطرت و هیئت همراه او با فاتح رایزنی کردند تا او را متقاعد کنند. جمعه خان فاتح روز جمعه پس از گفتگو با مقام های طالبان در فیض آباد بعد درواز بازگشت. منابع میگویند که او یک شب را در پایگاهش در ولسوالی نوسه گذران و دوباره همراه فطرت به وردوج رفت، از آنجا به فیض آباد منتقل شد.
8: فاتح سیم خو هیچ وقت من مطمئن هستم که از نظام امارت اسلامی فاصله نگرفته و نمیگیره، چون فرق نیست که به خاطر آزادی افغانستان و تحکیم همین نظام امارت اسلامی قربانی و جانفشانی زیادی کرده و حتی آثاری از رو قربانی در بدنش فعلا موجود است. بله، بعد از اینکه البته روی مشکلات فامیلی و خانوادگی که او داشت و به وظیفش که به حیث معاون ولایت زابل تعیین شده بود حاضر شده نتونست. رسانه ها اکثر صدا پخش کردن که گویای اطاعت نمیکنه، از اطاعت سرباز زدگی است و در برابر امارت اسلامی ایستاد میشه. کلا تبلیغات البته رسانه ای بود، چون ما که در آخر در ولایت بدخشان بودیم، موضوع ولایت بدخشان حالا تا هر لحظه زیر نظر داشتیم و با فوتیسیب همیشه از طریق تلفن در رابطه بودیم. هیچ نو چی نبود، مشکلی وجود نداشت، نه از طرفی از او و نه از طرفی امارت اسلامی و نه امارت اسلامی هم بالای از او گویا سرصدا میکردن که لشکر کشی شده یا لشکر بالای از او تصمیمی چیز است و عملیات است و جنگ است و چی است. اصلا کاملا کلش دروغ بود، هیچ نو حقیقت نداشت.
0: وی جلالزاده معاون قنصلی وزارت خارجه ایران برای شرکت در پنجمین نشست کمیسیون مشترک قنصلی ایران و افغانستان وارد کابل شد. اسماعیل بخوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که این سفر با هدف گفتگو درباره امور مهاجران، همکاری های قنصلی و گسترش روابط مردمی بین دو کشور انجام می شود. و نخست وزیر عراق علی الزیدی در سفر رسمی امروز عازم واشنگتن شد. قرار است او در قصر سفید با دونالد ترامپ دیدار کند. هدف از این سفر تعمیق روابط استراتژیک با آمریکا و گسترش همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری اعلام شده است. تروسکا صادقی همکارم را از پاریس با خود داریم. خب تروسکا، جزئیات این سفر از خودت بشنویم.
9: همین چند دقیقه پیش شبکه رسمی دولت عراق تایید کرد که علی زیدی نخست وزیر عراق به همراه هیئتی که اون رو همراهی میکرد وارد واشنگتن شده و قراره که تا دقایقی دیگر از فرودگاه بین المللی به هر حال واشنگتن وارد محل اقامت خودش در هتل بشه. همه هیئت‌هایی که به هر حال قرار بوده که اون رو همراهی بکنن، اونها هم کم کم در محل اقامت اون حضور پیدا میکنن. میدونیم که هفته هاست در مورد این سفر و اهمیت اون در رسانه‌های عربی و رسانه‌های عراقی صحبت داره میشه. علی زیدی خودش صبح امروز در حالی که به هر حال عازم این سفر میشد، یعنی واشنگتن، در صفحه شخصی خودش در شبکه ایکس تأکید کرد که قراره که در حوزه‌های بسیار مهمی از جمله انرژی، فناوری، زیرساخت، حتی تأمین مالی با آمریکایی‌ها صحبت بکنه. عراق داره در مورد این پافشاری میکنه که قراره بعد از 31 دسامبر سال جاری میلادی و اینکه نیروهای آمریکایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا از عراق خارج میشن، یک نوع دیگری از رابطه رو با آمریکا آغاز بکنه، رابطه‌ای که اسمش رو گذاشته شراکت بلند مدت اقتصادی. و این راه رو، فرصت رو به شرکت‌های آمریکایی میده که سرمایه گذاری‌های کلانی در زمینه‌های مختلف در عراق انجام بدن. البته رسانه‌های مستقل‌تری در داخل عراق امروز پرده برداشتن از مطالباتی که آمریکا هم دارند. به هر حال درسته که دولت عراق بسیار تأکید می‌کنه روی اینکه داره با واشنگتن در مورد سرمایه گذاری و شراکت اقتصادی صحبت می‌کنه، اما مسائلی که کماکان برای آمریکا مهمه، از جمله انحصار سلاح به دولت، یعنی خلع سلاح میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی، مبارزه با فساد که بخشی از این رو همین الان داریم میبینیم که آغاز شده، و قطع شبکه‌های مالی با ایران، یعنی دلارهایی که داره به جمهوری اسلامی واریز میشه، اینها رو هم قراره که به هر حال علی زیدی با مقامات مختلف آمریکایی به بحث بذاره.
0: بله تروسکا، این سفر با واکنش تندگروهای مسلح مواجه شد. خشم و نگرانی این گروه ها از چیست؟
9: تا شب گذشته تقریبا میتونیم بگیم که این گروه ها ساکت بودند، اما به یک باره یک بیانیه بسیار طولانی از سمت هیئت مقاومت اسلامی عراق منتشر شد. میدونیم این هیئت وابسته به جمهوری اسلامی هست، شامل گروه هایی هستش که بسیار تند هستند، مواضع نظامی تندی دارن علیه آمریکایی ها، گروه هایی که مستقیما با سپاه پاسداران هستند. اینها بر این باور، یعنی در واقع بیانیه خودشون رو بر این باور منتشر کردن که نگرانی های بسیار زیادی از این سفر دارن، صراحتا گفتن که مخالف این سفر هستیم. گفتن که درسته که ما به علی زیدی گفتیم میتونی فاسدان مالی رو دستگیر بکنی، اما به این معنا نیست که اون راه این راه رو باز بکنه که شرکت‌های آمریکایی که برخی از اونها مرتبط هستن به اسرائیل وارد عراق بشن. مجددا تاکید کرده که عراق باید از سلطه اقتصادی آمریکا بیرون بیاد و حتی هشدار دادن به علی زیدی که هر قراردادی رو که قراره با آمریکایی‌ها امضا بکنه باید به پارلمان عراق بیاره. میدونیم که اونها در پارلمان به هر حال جریان‌های شیعه مخالف آمریکا در پارلمان اکثریت هستند. از این زاویه مجددا اومدن این نکته رو بیان کردن که هر گونه عادی سازی روابط با اسرائیل به هر حال باهاش مخالف هستند. این بیانیه ناشی از نگرانی‌هایی هستش که این گروه‌ها داره، خشمشون از این سفر و اینکه فکر می‌کنن علی زیدی در جریان این سفر تحت تاثیر آمریکایی‌ها و فشار آمریکایی‌ها مجبور هستش که گروه‌های مسلح در عراق رو، یعنی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی رو، تحت فشار قرار بده و اونها رو خلع سلاح بکنه و منابع مالی اونها رو خشک بکنه.
0: بله، بسیار تشکر از خود تروسکا صادقیان فرام در کوهستان. دولت بریتانیا اعلام کرده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار می‌دهد. شبانه محمود وزیر کشور بریتانیا گفته است که فعالیت‌های مرتبط با سپاه شامل تهدید جانی بر آب در خاک این کشور بوده. بر اساس این تصمیم چند گروه دیگر از جمله جنبش اسلامی یاران حق وابسته به ایران و سپاه داوطلبان وابسته به اطلاعات نظامی روسیه نیز در فهرست سازمان‌های ممنوعه بریتانیا قرار خواهند گرفت. راجر مکمیلان، کارشناس مسائل امنیت و تروریسم، میگوید دولت بریتانیا بالاخره سپاه پاسداران را به عنوان سازمان معرفی کرده که یک تهدید جدی را متوجه امنیت ملی کشور میکند و این دست سرویس های امنیتی بریتانیا را برای پیگیری باز میگذارد.
10: دولت بریتانیا سرانجام اومده این قدم رو برداشته که سپاه پاسداران رو به عنوان سازمانی فهرست کنه که یک ریسک، یک تهدید جدی رو متوجه امنیت ملی کشور میکنه. میبینیم که سه نهاد معرفی شدن. اولی سپاه پاسداران بوده، دومی نهادی به نام حرکت شعب الیمین الاسلامی است که گروهی است که شمار زیادی از حملات تروریستی رو در اوایل سال جاری نه فقط در لندن، مثلا آمبولانس های محله گولدرز گرین و دیگر نقاط اروپا مرتکب شدن، و بعد نیروهای داوطلب روسی هستند که یک نیروی نیابتی سازمان اطلاعاتی نظامی روسی است. این سه سازمان این اقدام رو در چارچوب قانون جدید امنیت ملی انجام دادند، متممی که به تهدیدهای فراملی می پردازه که همین اخیراً تصویب شده بود. و این خوبه که می‌بینیم که شبانه محمود وزیر کشور و دولت بریتانیا این قدم رو داره برمی‌داره علیه سپاه پاسداران. اینو باید بگیم که این فرق می‌کنه با قانون امنیت ملی سال 2000 که تحت اون حماس و داعش رو فهرست کرده بودن. الان امکانی که فراهم می‌کنه اینه که به سرویس‌های امنیتی بریتانیا این اختیارات رو میده که اگر هر کسی حمایتی بکنه یا همکاری بکنه، منفعتی داشته باشه برای این نهادهای ذکر شده، اینها رو علیهشون اقامه دعوا کنند، به صورت کیفری اینها رو پیگیری کنند، جاسوسی، نظارت بر جامعه بریتانیایی های ایرانی تبار یا یهودیان بریتانیا، همه اینها شامل این قضیه میشه و اینها رو تحت این قانون میتونن که تحت پیگرد قرار بدن.
0: احمد اشعر رئیس جمهور سوریه پارلمان جدید این کشور را افتتاح کرد. این نشست 19 ماه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد به دست نیروهای مخالف و رهبری شرعه برگزار شد. او در سخنرانی خود از نمایندگان خواست شورا را به الگوی از مسئولیت پذیری و شایستگی تبدیل کنند. پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
11: گام تازه در مسیر گذار سیاسی سوریه است. کشوری که سالها با جنگ، ویرانی و حکومت تک‌صدایی شناخته می‌شد، صفحه دیگر از تاریخ سیاسی خود را ورق زد. احمد اشعر رئیس جمهور سوریه با افتتاح نخستین پارلمان پس از سقوط حکومت بشار اسد از نمایندگان خواست این مجلس را به الگوی از مسئولیت پذیری، شایستگی و احترام به حاکمیت قانون تبدیل کند.
12: از شما میخواهم این مجلس را به الگوی از مسئولیت پذیری و شایستگی تبدیل کنید و با ترویج فرهنگ گفتگو، حاکمیت قانون و احترام به نهادها در ساختن سوریه نوین سهیم باشید. سوریه امروز در حال نوشتن فصل تازه‌ای از تاریخ خود است، فصلی که بازتاب دهنده تمدن، ارزش‌ها و میراث این کشور خواهد بود.
13: فصل یوسف.
11: از صحنه‌هایی که مورد توجه در نشست افتتاحی قرار گرفت، حضور فصل یوسف نماینده کرد مجلس با لباس سنتی کردی بود، تصویری که بسیاری آن را نمادی از تنوع قومی و فرهنگی در پارلمان جدید سوریه دانستند. مجلس 210 نفری سوریه نمایندگان از طیف‌های مختلف قومی و مذهبی از جمله کردها، علوی‌ها، دروزی‌ها، مسیحیان، اهل سنت و اسماعیلی‌ها را در خود جای داده است. ترکیبی که برای بسیاری با توجه به پیشینه جهادی احمد شرع در آغاز دور از انتظار به نظر می‌رسید. اما تلاش های اشعر برای تغییر چهره سوریه تنها به داخل کشور محدود نمانده. او همزمان میکوشد تصویر متفاوت از دولت جدید دمشق در عرصه بین المللی ارائه کند. اعزام هند کبابت، وزیر امور اجتماعی و کار، به نشست وزیران زن کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در اسلام آباد یکی از نمونه های دیگر همین روی کرد است.
14: ما درباره همبستگی زنان کار می‌کنیم. کار مشترک زنان برای زنان. این نشست یک پیام بزرگ و واضح دارد و آن اینکه پاکستان از همه زنان استقبال می‌کند تا با هم باشند، صدای مشترک داشته باشند و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. کار کردن در زمینه بسیار حساسی چون حقوق بشر، توانمندسازی زنان و مسائل دیگر.
11: اکنون نگاه ها به این دوخته شده که آیا این تغییرات از سطح نمادها فراتر خواهد رفت یا نه. شاید سوریه نشان دهد که حتی در جریان های برخواسته از جهادگرایی نیز برای گذار از میدان جنگ به عرصه حکومت ناگزیر به پذیرش تنوع و مشارکت فراگیر خواهند شد. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: رسانه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که ترامپ در مسیر بازگشت از نشست ناتو در ترکیه به جای استفاده از هواپیمای اهدایی قطر با هواپیمای قدیمی ایرفورس وان سفر کرده است. به نوشته این روزنامه، هشدار اسرائیل درباره طرح احتمالی ایران برای ترور ترامپ و نگرانی از توان دفاعی هواپیمای جدید دلیل این تصمیم بوده است. همکارم الهام کریم گزارش می‌دهد.
15: سفر پرحاشیه ترامپ همزمان با از سرگیری تنش‌ها میان ایران و آمریکا. دونالد ترامپ هفته گذشته با هواپیمای اهدایی قطر برای شرکت در نشست سران ناتو به انقره رفت. این سفر همزمان شد با حمله ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آغاز دوره تازه حملات نظامی آمریکا علیه ایران. اما در مسیر بازگشت ترامپ برنامه سفرش را تغییر داد. او ترکیه را با ایر فورس وان قدیمی ترک کرد و پایگاه نظامی آمریکا در بریتانیا رفت و سپس برای ادامه مسیر به واشنگتن دوباره سوار هواپیمای جدید شد. وال استریت جورنال گزارش داده که اسرائیل اطلاعات تازه‌ای درباره احتمال طرح جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در اختیار آمریکا قرار داده بود و به همین دلیل مقام‌های امنیتی توصیه کردند او از هواپیمای قدیمی استفاده کند. اما ترامپ این روایت را رد کرد و گفت هواپیمای جدید به بریتانیا منتقل شده بود تا نیروهای آمریکایی مستقر در آنجا از آن بازدید کنند. در عین حال او هشدار داد که اگر ایران برای ترور او اقدام کند، ارتش آمریکا آماده است تمام مناطق ایران را به طور کامل نابود کند. حالا سوال مطرح شده این است، آیا هواپیمای اهدا شده از سوی قطر برای سفر رئیس جمهور ترامپ ایمن است؟ جنرال دل وایت، مسئول پروژه بازسازی این هواپیما، میگوید نیروی هوایی آمریکا در زمینه امنیت هواپیما هیچ میانبری نزده است، اما در برخی قابلیت‌های ماموریتی که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، تغییراتی اعمال شده. با این حال، جزئیات سامانه‌های دفاعی ایر فورس وان همچنان محرمانه است.
16: I want to thank the Emir of Qatar.
15: این هواپیما سال گذشته پس از آنکه ترامپ از قدیمی و کوچک بودن هواپیمای ریاست جمهوری شکایت کرده بود، از سوی دولت قطر به آمریکا اهدا شد. فرانک کندال، وزیر پیشین نیروی هوایی آمریکا، میگوید تجهیزات کامل یک بوئینگ 747 و سامانه‌های دفاعی ویژه ریاست جمهوری 3 تا 4 سال زمان می‌برد و هزینه تبدیل آن از حدود 250 میلیون دلار به نزدیک 2 میلیارد دلار می‌رسد. و گفته مقام‌های آمریکایی احتمال دارد ترامپ در سفرهای خارجی و مأموریت‌های پرخطر کمتر از هواپیمای اهدایی قطر استفاده کند. هواپیمایی که نخستین سفر خارجیش پیش از آنکه خبرساز باشد پرسش هایی درباره سطح امنیت آن ایجاد کرده. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و رسیم به پایان خبرها. سپاس از امرویتان. وقت خوش. خدا نگهدار.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
18: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
16: از نگاه دیگر، یک دقیقه خبر.
19: منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که موسا کاکا از فرماندهان ناراضی طالبان و نزدیک به جمعه خان فاتح در بدخشان روز یک شنبه 21 سرطان پس از نزدیک به 2 ماه از زندان طالبان آزاد شد. طالبان موسا کاکا را در 28 سر همراه با 4 نفر دیگر در ولسوالی شکی بازداشت کرد. بازداشت او در جریان عملیات طالبان برای کنترل معادن طلا در ولسوالی های شکی، نسای و شغنان صورت گرفت. منابع پیشتر گفته بودند که موسا کاکا پس از بازداشت به قندوز منتقل و به محکمه نظامی معرفی شده است. آزادی او یک روز پس از بازگشت جمعه خان فاتح به ولسوالی نسای صورت گرفت. فاتح پس از چند هفته تنش با رهبری طالبان با تضمین فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، به فیض آباد رفت و پس از گفتگو با مقام های این گروه به نسای بازگشت.
20: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
17: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
16: یک دقیقه خبر.
19: یک سرباز اردوی ملی سابق افغانستان که پس از سقوط دولت پیشین به ایران پناه برده است، در پیامی به افغانستان انترنشنال از مارشال دوستم و احمد مسعود خواست با وضعیت او و دیگر نظامیان سابق رسیدگی کنند. او گفت برغم سالها خدمت به کشور، اکنون از تامین هزینه های خانواده‌اش عاجز است. محمد علم علمدار، سرباز 28 ساله افغان، روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفت که در سال 1391 به اردوی ملی افغانستان پیوست و حدود 8 سال در نیروی هوایی خدمت کرد. او میگوید در این مدت با چرخبال‌های روسی و آمریکایی در ولایت‌های مختلف افغانستان پروازهای عملیاتی انجام داده است. این سرباز سابق میگوید که حدود 10 ماه پیش از سقوط دولت پیشین، چرخبالی که در ولسوالی نادلی ولایت هلمند با آن ماموریت داشت، هدف حمله طالبان قرار گرفت و سقوط کرد. او در این رویداد از ناحیه دست و پای راست زخمی شد.
21: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
22: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
23: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
24: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
25: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 22 ماه سرطان که برابر می شود با 13 ماه جولای. در این یک ساعت خبر و تحلیل، ابتدا گزارش رسمی دولت تاجیکستان درباره افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان را خواهیم داشت که در راستای مبارزه با این پدیده، دوشنبه از کشته شدن 17 قاچاقبر عمدتاً شهروندان افغانستان خبر داده است. برگزاری نشست نماینده های زن کشورهای اسلامی در پاکستان، طالبان را مجبور به واکنش کرد، هرچند افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی هیچ نماینده زن در این نشست نداشت. و در ادامه، همزمان با شدت حملات آمریکا بر ایران، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی به کابل سفر کرده است. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. از ادعای طالبان تا داده‌های میدانی، دوشنبه میگوید در 6 ماه 17 قاچاقچی مواد مخدر افغانستان را در مرزهایش کشته است. نشست نماینده‌های زن کشورهای اسلامی در پاکستان، هیچ زن از افغانستان زیر حاکمیت طالبان حضور نداشت. همزمان با تشدید بمباردمان ایران از سوی آمریکا، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی وارد کابل شد. و حملات متقابل آمریکا و ایران بر اهداف یکدیگر در سومین روز متوالی. خوش آمدید به مشروع خبرها. وزیر امر به معروف طالبان در سفر به هرات گفته است که این گروه افراد را بازداشت کرده که به گفته او قصد ترویج بی‌حجابی، ایجاد تشنج و نشر مطالب منفی علیه امر به معروف را داشتند. خالد حنفی افزود که جهت‌های مغرض وزارت امر به معروف طالبان را به دلیل آنچه تطبیق احکام شریعت خواند هدف قرار می‌دهند. طالبان اعتراضات مردم جبرئیل هرات را سرکوب کرد و در نتیجه دست کم 2 نوجوان پسر کشته شدند. به دنبال تظاهرات، طالبان بازداشت گسترده معترضان را نیز آغاز کردند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز بازداشت زنان در هرات را تایید کرد و در بیانیه اعلام کرده بود که طالبان تنها در روزهای 6 و 7 جوزا دست کم 30 زن را به اتهام رعایت نکردن حجاب بازداشت کرده و صدها زن دیگر را به صورت شفاهی تهدید کردند. این اقدامات با واکنش‌های گسترده نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور روبرو شد. وزارت امر به معروف طالبان روز دوشنبه قسمت‌های از سخنرانی خالد حنفی وزیر این گروه در هرات را به گونه پیوسته منتشر کرد. آقای حنفی در بخش صحبت‌هایش گفت که در شرایط کنونی باید از رسانه‌ها به عنوان منبر استفاده شود و به مسئولان رسانه‌ها توصیه کرد که قانون امر به معروف را نخست بر خود و بعداً از طریق رسانه‌ها به مردم برسانند. اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی در 6 ماه نخست سال 2026 در 7 درگیری دست کم 17 افغان قاچاقچی مواد مخدر را در مناطق مرزی کشتند. این افراد در جریان درگیری با نیروهای امنیتی تاجیکستان جان باختند. این اداره گفت که در این مدت 18 افغان دیگر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در تاجیکستان بازداشت شدند. خبرگزاری اوستا به نقل از اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان امروز نوشت که در 6 ماه اول سال روان میلادی در مرز این کشور با افغانستان 1 تن و 513 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است. این نهاد گفت که مرز افغانستان همچنان به عنوان مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان به شمار می رود. ارزیابی اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان نشان می دهد که تولید مواد مخدر و قرص های روانگردان در افغانستان همچنان ادامه دارد و آزمایشگاه های مخفی تولید این دارو همچنان فعال هستند. با گزارش این سازمان، نیروهای امنیتی تاجیکستان در این مدت 601 کیلوگرم مواد مخدر را از نزد 18 افغان بازداشت شده نیز کشف کرده است. نهمین نشست دو روزه وزیران امور زنان کشورهای سازمان همکاری اسلامی روز گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شد که گفته می‌شد بحران افغانستان به خصوص محدودیت‌ها بر آموزش زنان و دختران در دستور کار این نشست قرار دارد. طاهره ناصری مدافع حقوق زنان میگوید که انتظار نمی رود نشست کشورهای اسلامی گام مؤثر برای حمایت از زنان افغانستان بردارد، زیرا روابط سیاسی این کشورها با طالبان مانع طرح موازی جدی در برابر محدودیت های این گروه شده است. همکارم با بانو ناصری گفتگوی داشت که با هم یک جا میشنویم.
1: بار تاسف باید بگویم که زنان در افغانستان در رژیمی که فعلا حاکمیت داره هیچ جایگاهی ندارن. بناهن پیام واضح است که تحت حاکمیت گروه طالبان زنان افغانستان نه تنها که جایگاه انسانی و اساسی و شهروندیشان نداره، بلکه هیچگاهی به عنوان کسایی که مسئله بوده باشه بر اونا و فوکس روی جامعه زنان افغانستان بوده باشه پنداشته یا شمرده نشده پیش گروه طالبان، که اونا نماینده های را از جامعه زنان افغانستان به این نشست بفرستند. همین قسمی که ما و شما شاهد هستیم، در ابتدایی که گروه طالبان در افغانستان حاکم شد، وزارت امور زنان افغانستان را منحل ساخت، عوضش یک اداره ای را ساخت که او اداره سرکوب زنان را به عهده داره و زنان را هر روز به حاشیه میبره و بهانه های مختلف را به میان میاره تا اینکه بیشتر خشونت علیه زنان را در خانواده هایشان در جامعه نهاده نبسازه. بنابراین ما در افغانستان وزارت امور زنان نداریم، وزارت را نداریم که امروز دومین نشست در اسلام آباد برگزار میشه که گویا وزیران امور زنان کشورهای اسلامی در اینجا حضور داره و بحث روی توانمندسازی زنان افغانستان، بحث روی توانمندسازی زنان کشورها که کشورهای عضو سازمان اسلامی میباشه بحث میشه و همچنان بهبود حقوق بشر ده. چیزی را که اینا بحث میکنه و تبادل نظر میشه میان از این نماینده ها یا افرادی که در این شرکت میکنه، این بحث ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اصلا وجود نداره. زن غیر از سرکوب ببخشید در اونجا دیگه جایگاهی نداره. ما و شما میبینیم که هر یک فرمانی که علیه زنا یا سوی طالبا صادر میشه به معنای عزیز که زنا به حاشیه بره، به معنای عزیز که اونا حذف شه، به معنای عزیز که اونا به یک نحوی سرکوب شه و توسط جامعه، توسط گروه طالبا و حتی ای به خانواده هایشان سرایت کرده، که ما شاهد هزاران خشونت علیه زن از طرف خانواده هایشان میباشیم امروز متاسفانه.
2: خانم طاهری، حداقل در روز اول این نشست که امروز و روز دومش قرار داریم و روز پایانیش هم است، ولی در روز اول یک پیام واضح و قاطع در خصوص زنان افغانستان در این نشست چیزی بیرون نشد، حرفای مگر زده شده کلی است. فکر میکنید که نشست هم میتواند تأثیر بر زنان در افغانستان داشته باشه؟
1: من فکر میکنم هیچ گونه تأثیری که ما شما حداقل امیدوار به او باشیم نداره. اولی که هیچ نماینده ای از زنان افغانستان در اونجا حضور نداره که بحث روی زنان افغانستان شبه یا مشکلات یا موارد را که نیاز به بحث است که اونجا به بحث گرفته شد و تبادل نظر یا راه حل هایی به اونجا داده شد و پرداخته شد به او. و مسئله دیگه ای که اینجا نماینده های کشورهای سازمان اسلامی می باشه. ما شما خوشایند از این مسئله هستیم که اینمی کشورها هستند که آغوش خود را برای گروه طالبان باز کردند. اینا هیچ اعلامیه ای که واقعا نشان هندی ازی باشه که اینا کارکردهای گروه طالبان را یا عملکردهای را که علیه جامعه زنان افغانستان در پیش گرفته طی 5 سال او را به اسلام محکوم بسازه توسط اعلامیه هایشان. بنابراین اینا عملا مراودات و معاملات سیاسیشان را دارن و بسیار به خوبی از اونا در کشورهایشان پذیرایی میکنه، میزبانی میکنه. خب چگونه ما به این شکل امیدوار باشیم و چشم برای ازی باشیم که خب این کشورها مثلا بحث روی زنا میکنه یا حداقل موارد یا موضوعاتی که وجود داره اینا روی میز میگذارن که بحث روی راه حل از این مشکلاتی که زنان افغانستان یا چالشایی که وجود داره داشته باشن.
2: در کل سازمان همکاری اسلامی به باورتان حداقل میتونه یک فشار را وارد بکنه بر طالب ها؟
1: راستش ما فکر نمی کنم. اگر ما روی از این بحث بکنیم یا امیدوار بر از این باشیم که اینا حداقل یک فشار را وارد بکنه، اول اینا معاملات سیاسیشان را نمی داشته باشه، یعنی بحث نمی کنه. با گروه طالبا به عنوان حکومت که در افغانستان باشه یا نماینده های مردم افغانستان با اینا مراودات سیاسیشان را نمی داشته باشه، که عملا اینا مراودات سیاسی دارن، بحث میکنن، میزبانی میکنن و بسیار بدون از اینکه مثلا کدام خشونت یا بربریت علیه زنا یا افراطیت علیه شهروندان افغانستان صورت بگیره، بسیار به صورت عادی و نرمال گفته عام که انگار که هیچ مسئله وجود نداره اینا با اونا دست برادری دادن و دست از این که اینا معاملات و مرادات سیاسیشان نداشته باشن. بنابراین من فکر نمی کنم.
0: گفتگوی همکارم با طاهره ناصری مدافع حقوق زنان را شنونده بودید. همزمان با این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش به نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد گفته است که تلاش‌های این سازمان برای رفاه کشورهای اسلامی قابل قدر است و طالبان از آن پشتیبانی می‌کند. آقای مجاهد در یک پیام صوتی که شبکه داخلی آریانا نیوز آن را منتشر کرده گفت که حقوق زنان در افغانستان از لحاظ شرعی تأمین است. نهمین نشست دو روزه وزیران امور زنان کشورهای سازمان همکاری اسلامی روز گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. این نشست با حضور 190 نماینده که عمدتاً زن هستند از 57 کشور در غیبت نماینده طالبان برگزار شد. توجه کنید به بخش از صحبت‌های ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان در این مورد.
3: سازمان همکاری‌های اسلامی قابل قدر است و تلاش‌های آنها به خاطر رفاه کشورهای اسلامی و ملت مسلمان در هر جا که شده از او ما پشتیبانی میکنیم، ولی تصریح میکنیم که حقوق خانم ها و حقوق زنها در افغانستان از ملحوظ شرعی تامین است. همه حقوقی را که اسلام به خانم ها داده و قائل است در امارت اسلامی افغانستان مسئول است و امارت اسلامی افغانستان خود مکلف به حقوق خانم ها میدانه که برشان ضروری است و از طرف شریعت پیش بینی شده. بازم ما نمیتونیم که خانم ها و خواهرای ما را حقوق را زیر نام کدام سازمان بتیم که او در اسلام جایی نداره، یا فرهنگ غربی است و یا هم مشکلات شرعی داره.
0: ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان بود. در این مورد گفتگوی داشتم با دیبا اکبری کاکر، فعال حقوق زن از پاکستان، و ابتدا از او پرسیدم که غیبت نماینده زن افغانستان در این نشست برای او شخصا چی پیام داشت.
1: بر من این موضوع بسیار دردناک و در عین حال نماد واقعیت تلخ امروز افغانستان است. کشوری که روزگار زنان آن در عرصه آموزش، رسانه، سیاست، تجارت و جامعه مدنی نقش فعال داشتند، امروز حتی در یک نشست درباره زنان کشورهای اسلامی که برگزار میشه هیچ نماینده زن ندارد. این غیبت نه به دلیل نبود زنان توانمند است، بلکه نتیجه محرومیت سیستماتیک زنان از حقوق اساسی و از آنان از عرصه عمومی است. این وضعیت همچنان یک پیام روشن بر جامعه جهانی و کشورهای اسلامی داره، ای که زنان افغانستان نباید فراموش شوند. هر تصمیم یا گفتگوی درباره آینده زنان افغانستان بدون حضور و مشارکت خود زنان افغان ناقص و غیر نماینده کرده. زنان افغانستان حق دارند صدای خود مستقیما به جهان برسانند و در تصمیمایی که به سرنوشتشان مربوط میشه حضور داشته باشند. تنها در این صورت است که میتوان به راه‌های حل عادلانه، پایدار و مبتنی بر واقعیت دست پیدا.
0: بانو کاکر، شما هم در پاکستان هستین، جایی که این نشست دو روزه برگزار شد و محور صحبت‌ها هم جایگاه زن است در کشورهای اسلامی، ولی بازم قسمی که شما هم گفتین، من باز تکرار میکنم که از افغانستان هیچ نماینده زن با صلاحیت در این نشست حضور نداره. پرسشی است که واکنش کشورهای شرکت کننده و زنانی که از آدرس کشورهای اسلامی دست کم 56 57 کشور شرکت کرده بودند چی بود واکنششان به این غیبت افغانستان؟
1: این نشست درباره جایگاه زنان در کشورهای اسلامی برگزار شد، اما سکوت در برابر وضعیت زنان افغانستان بسیار نگران کننده است. امروز زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوق خود، مثلا آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم هستند. انتظار می رود که کشورهای اسلامی این موضوع را با سرایت بیشتر مطرح کنند و در کنار زنان افغانستان استاد شوند.
0: این نشست نشان میده که تمام کشورهای اسلامی به اشکال مختلف به خانمها به عنوان نیم از پیکر جوامعشان احترام میگذارند و حتی نماینده های زن در سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی دارند به عنوان سفیر یا نماینده یا دیپلمات. ولی چرا اسلامی که طالب از او صحبت میکنه از اسلام دیگر کشورهای اسلامی فرق میکنه؟ یا این فکر میکنه یک ریشه فرهنگی و بیشتر قبیله‌ای و قومی داره؟
1: اسلام در بسیاری از کشورهای اسلامی مانع برای حضور زنان در جامعه نبوده. آنچه امروز در افغانستان جریان داره برداشت سیاسی است که با عملکرد بسیاری از کشورهای اسلامی بسیار متفاوت است.
4: به همین دلیل نباید موجودیت های موجود در افغانستان ما با اسلام ربط بدیم، چون اصلا اسلام این گپ برای زنا هیچ وقت نگفته که زنا باید مشارکت عمومی در مشارکت برابر در جامعه نداشته باشند. ایره ما نمیتونیم که به اسلام ربط بدیم چون این اصلا در اسلام نیست.
0: پس فکر میکنین که این ریشه یک ریشه بیشتر فرهنگی داره در افغانستان؟
4: متاسفانه بله.
0: اگر قرار بود که سازمان همکاری های اسلامی بر این نشست یک نماینده از افغانستان می داشت، ما زنا و خانم های زیاد را داریم که در تبعید حضور دارند، در امی پاکستان تعداد زیاد از امی خانم ها هستند، در بیرون از پاکستان مثلا در اروپا که بسیاری اوقات در کنفرانس ها شرکت می کنند، چرا از این خانم ها دعوت نشد که بیاین به نمایندگی از زنان افغانستان شرکت بکنند و صدایشان را و صدای محرومیتشان را بلند کنند؟
4: باری زنان افغانستان تصمیم گیری میشه یا گفتگو میشه، حضور و صدای زنان افغانستان ضروری است. هیچ کس بهتر از خود زنان افغان نمیتونه که واقعیت‌های زندگی، مشکلات و خواسته هایشان را بیان کنه. از آنها از همچون نشست های اعتبار و جامعیت گفتگوها را بسیار کاهش میده.
0: ولی فکر میکنین که دلیلی که از این نماینده های تبعید یا تبعیدی استفاده نمیشه چی است؟ این خودش یک خلای کاری در سازمان همکاری های اسلامی نیست که به طرف طالب میره، طالب هم جواب رد میده و بعد به سمت دیگه خانمای فعال نمیره؟
4: دقیقا هیچ چیز هست که طالب ها همیره میخواین. اونا منظورشان نمی است که باید زنان افغانستان مکمل از همه چیزا عصف شوند، اصلا نادیده گرفته شوند و اینا یک فکر کنیم با اونا هم دست میشن با همچه کار خود که اونا هیچ اصلا یک نماینده از زنان افغانستان در نشست های خود نمی داشته باشن. وقتی که یک نماینده خود افغان در نشست نباشه، مشکل خود گفته نتانه، چطور میتونه یک نفر دیگه جواب از او رو بتا؟ مثلا چیزی که سرنوشته که اینا دارن، یک نماینده خارجی نمیتونه پوره تحلیل کنن یا مثلا نور بر از اونا ایراه کنن.
0: خانم کاکر، ما مثلا اخبار این نشست دو روز است که پیهم منتشر میشه و گیریم که خانم ها در داخل افغانستان میبینن که در همسایگیشان در پاکستان زنا میاین نشست برگزار میکنن، بلند پایترین مقام های دولت که دولت های اسلامی که نماینده هایشان زن هستن در این کنفرانس شرکت میکنن و حتی در مورد آیندهشان تصمیم میگیرن خودم این خانم ها. وقتی که یک خانم در داخل افغانستان این وضعیت هم میبینه و محرومیت خودش هم میبینه و کشورش هم میبینه، چی احساس میداشته باشه؟
4: والا این صرف به کسایی نیست که تنها در افغانستان هستن، تمام زنان افغان که در دنیا هستن، هر کسی که این را ببینه بسیار دردآور است. یعنی قسم احساس میشه که اصلا ما هیچ وجودی نداریم در هیچ جای. حتی ما در نشست هایی که باید صدای ما شنیده شوه و درباره خود ما تصمیم گرفته میشه، ما در اونجا حضور نمیتونیم داشته باشیم.
0: دیبا اکبری کاکر، فعال حقوق زن از پاکستان بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وحید جلالزاده، معاون قنصلی امور موارد قنصلی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور داخله ایران، امروز برای شرکت در پنجمین نشست کمیسیون مشترک قنصلی ایران و افغانستان وارد کابل شد. آقای جلالزاده با مقامهای طالبان در کابل نیز دیدار خواهد کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته است که هدف از این سفر گفتگو درباره همکاری‌های قنصلی، امور مهاجران و گسترش همکاری‌های مردمی میان دو کشور است. جمهوری اسلامی هرچند رابطه نزدیک سیاسی و تجاری با طالبان دارد، اما هنوز حکومت این گروه را به رسمیت نشناسته. بقایی افزوده است که ایران همکاری‌های خود با افغانستان را به موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان گره نزده است. به گفته او، شناسایی حکومت طالبان یک فرایند سیاسی و حقوقی است و هر زمان تهران به جمع‌بندی برسد درباره آن تصمیم خواهد گرفت، اما همکاری‌های دو کشور متوقف نخواهد شد. منابع در بدخشان و افغانستان اینترنشنال گفتند که فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، در تلاش از جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه را به کابل منتقل کند. با گفته منابع، فصیح الدین فطرت و هیئت امرای او روز گذشته تا اکنون در شهر فیض‌آباد با جمعه خان فاتح در حال رایزنی‌اند تا او را برای رفتن به کابل متقاعد کنند. جمعه خان فاتح روز جمعه پس از گفتگو با مقام‌های طالبان در فیض‌آباد به درواز بازگشت. منابع میگویند او پس از گذراندن یک شب در پایگاه خود در ولسوالی نسای، بار دیگر به امرای فصیح الدین فطرت به ولسوالی وردوج رفته و سپس به فیض‌آباد منتقل شد. فاتح پیشتر با تضمین فصیح الدین فطرت پذیرفته بود که به فیض‌آباد برود. پس از پایان گفتگوها با هیئت طالبان، رسانه‌های وابسته به این گروه مدعی شدند که او پس از اعلام وفاداری به طالبان به درواز بازگشت است. توجه کنید به بخش از صحبت‌های فصیح‌الدین فطرت در پیوان به تنش‌های اخیر در بدخشان.
5: فاطمی صاحب، خب هیچ وقت من مطمئن هستم که از نظام امارت اسلامی فاصله نگرفته و نمیگیره، چون فرد نیست که به خاطر آزادی افغانستان و تحکیم همین نظام امارت اسلامی قربانی و جانفشانی زیادی کرده و حتی آثاری از رو قربانی در بدنش فعلا موجود است. بله، بعد از اینکه البته روی مشکلات فامیلی و خانوادگی که او داشت و با وظیفش که به حیث معاون ولایت زابل تعیین شده بود حاضر شده نتونست، رسانه ها اکثر صدا پخش کردن که گویای اطاعت نمیکنه، از اطاعت سرباز زدگی است و در برابر امارت اسلامی ایستاد میشه. کلن تبلیغاتی البته رسانه‌ای بود، چون ما که در آخر در ولایت بدخشان بودیم، موضوع ولایت بدخشان حالا تر لحظه زیر نظر داشتیم و با فوتی سیب همیشه از طریق تلفن در رابطه بودیم. هیچ نو چی نبود، مشکلی وجود نداشت، نه از طرفی از او و نه از طرفی امارت اسلامی و نه امارت اسلامی هم ولی از او گویا سرصدا میکردن که لشکرکشی شده.

0: همزمان نیروهای امنیتی عملیات بازداشت و اخراج آنها را آغاز کردند. یکی از پناهجویان به افغانستان اینترنشنال گفته است که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیتواند به افغانستان بازگردد، اما در پاکستان نیز راه برای ادامه زندگی ندارد. او افزود در مجتمعهای مسکونی به افراد بدون ویزا خانه اجاره داده نمیشود و در دیگر مناطق نیز مالکان از اجاره دادن خانه به افغانها خودداری میکنند. کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران افغان مهاجران اعلام کرده که پاکستان در یک روز 4037 مهاجر افغان را اخراج کرده است. این اخراج ها دو روز پس از پایان ضرب الاجل انجام شده که وزارت داخله پاکستان آن را تعیین کرده بود. این اخراج ها دو روز پس از ختم این ضرب الاجل آغاز شده و کماکان همچنان ادامه دارد. بر اساس ضرب الاجل که قبلا از سوی وزارت داخله پاکستان اعلام شده بود، از روز جمعه 19 سرطان تمام این شهروندان افغانستان که ویزای معتبر یا مجوز قانونی اقامت در پاکستان نداشته باشند بازداشت خواهند شد. کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران امروز در خبرنامه نوشت که این مهاجران از گذرگاه‌های مرزی تورخم در ننگرهار و اسپین بولدک در قندهار به افغانستان بازگردانده شدند. با گفته این کمیسیون 63 نفر از ایران نیز اخراج شدند. همزمان با این پلیس ترکیه اعلام کرده است که 20 پناهجوی افغان بدون اسناد اقامت را در شهر بولو بازداشت کرده است. پلیس همچنان 3 نفر را به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت کرده. پلیس ترکیه گفته است که پناهجویان افغان پس از طی مراحل اداری برای اخراج از این کشور به اداره مهاجرت تحویل داده شدند. ترکیه در ماه‌های اخیر روند بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد مدارک عمدتاً شهروندان افغانستان هستند را تشدید کرده است. پیش از این اداره مهاجرت ترکیه اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 19574 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده. بر مبنای این آمارها افغانها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. همکارم فخری رادفر گفتگوی داشت با خدیجه بهرامیان فعال حوزه مهاجرت از ترکیه و ابتدا از او در مورد دلیل افزایش بازداشت ها و اخراج پناهجویان افغان پرسیده است.
1: معلوم است که در چند ماه اخیر دولت ترکیه در مقابل مهاجرین که غیر قانونی در اینجا اقامت میکنند کنترل های خود یکم شدت بخشیده. این موضوع تنها شامل شهروندان افغانستان نیست، بلکه تمام اتباع کشورهای مختلف در بر میگیره. هر آن کسی که در خاک ترکیه فاقد مدرک باشه بازداشت میشن.
2: کسانی که بازداشت میشه آیا تازه وارد هستن یا از پناهجویان سابق هستن که از افغانستان اونجا حضور داشتن؟
1: ببینید، وقت بازداشت شدن کسانی که فاقد اسناد هستن هیچ مهم نیست که چی مدت است که اینجا اقامت میکنن، تازه وارد شدن یا از قبل اینجا بودن. فقط ملاکشان نبود اسناد قانونی هست که در وقت و نتارن یک اسناد قانونی که در دولت در داخل ترکیه بتارن به واسطه زندگی کنن ارائه کنن بازداشت میشن و هیچ فرق نمیکنه که حتی دیروز تازه وارد شده باشن از مرز ایران به ترکیه یا حتی سالهاست که اینجا هست و فاقد مدرک هست و یا حتی قانونا داخل خاک ترکیه شده و ویزا و یا اقامتشان تمام شده و نمیتونن که دوباره تمدید کنن. تمام افراد بین بازداشت شدگان قرار میگیره.
2: درست، بر اساس آماری که اداره مهاجرت ترکیه ارائه کرده، در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 19000 پناهجوی افغانستان بازداشت شده. ای آمار به نظر شما چی پیامدی درباره وضعیت مهاجران کشور ما در داخل ترکیه داره؟
1: بله، طور که گفتم بیشترین مهاجران فعلا اکنون افغانستان تشکیل میده در ترکیه که فاقد مدرک هستن متاسفانه، که طور که بیان کردم یا از طریق زمینی از مرز ایران داخل شدن و یا آمدن با یک شکل به یک نوی از ویزا، بعدا نتونستن که اقامت اینجا دریافت کنن و به شکل قاچاق مجبور شدن که زندگی را دوام بدن. خب یک موضوع دیگه هم هست، حالا از کشورهای مختلف از آسیای میانه، ازبکستان و تاجکستان، اینا هم افرادی هستن که اینجا اسناد ندارن، اما اونا یک چانسی که دارن دوباره میتونن اگر دیپورت هم شون از ترکیه دوباره بعد از 3 ماه بدون ویزا میتونن داخل شون و از این خاطر آمار از او نسبت به افغانستان کمتر هست، چون شرایطشان با شرایط افغانها فرق میکنه و این باعث شده که بزرگترین رقم مهاجرتی که اسناد ندارن افغانها تشکیل بده در ترکیه.
2: خانم بهرامیان، ما آمارهایی را هم داشتیم که در گذشته هم اخراج پناهجویان افغان از ترکیه وجود داشت. به نظر شما آیا این آماری که ارائه شده که فاقد مدرک هستن کمتر نشده بود نسبت به سالهای گذشته؟
1: بله، چون

0: یک مدت اگر تعقیب کرده باشین، یک کم موضوع مهاجرت غیر قانونی در ترکیه سختگیریش کمتر شده بود و انسان‌هایی که اسناد هم نداشتن راحت میتونستن در شهر و بازار گشت و گذار کنن.
1: علت آغاز دوبارهش چی هست؟
0: علت آغاز دوبارهش این است که در چند ماه اخیر در ترکیه فشارهای اقتصادی بسیار شدت گرفته و انسان‌هایی که ضد مهاجر هستند، آنها به شکل از اشکال همیشه به ضد از او مبارزه میکنند و همیشه یخنگیر دولت هستند که گویا دولت کنترل نمیکنه مرزهای خود و این همه مهاجرین باعث شده که اقتصاد ترکیه خراب شده. این همه باعث شده که دولت به خاطر آرام کردن مردم خودش سیاست مهاجرتی خود کم سختگیرانه پیش ببره.
1: بسیاری از بازداشت شدگان هم به دلیل نداشتن مدارک اقامت یا تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه بازداشت میشن، درست؟ آیا این همه افراد مطابق قوانین بین المللی قابل بازداشت یا اخراج از ترکیه هستند؟
0: خب ببینین، در اصل مطابق قوانین بین المللی نیستن. هیچ مهاجر اجازه نداره هیچ دولتی که به اجبار او را دوباره به کشور خودشان برگردانه، چونی برشان خطرهای مختلف را میتونه پیش بیاره. اما متاسفانه ما در کشور قرار داریم که ملل متحد یا ارگانهای بین‌المللی نمیتونن که بر دولت ترکیه فشار وارد کنن و تصمیم از دوباره تغییر بدن.
1: به نظر شما دلیلش چی بوده میتونه که اینا نمیتونن فشار وارد کنن؟
0: به خاطر اینکه
1: نهادهای حمایت کننده ماجرا
0: ترکیه قوانین خود داره و در تمام در قانون اساسیشون یک بند وجود داره که در اونجا از هیچ شخصی بدون داشتن اسناد قانونی نمیتونه در داخل ترکیه زندگی کنه و همین بند و همین ماده های قانون اساسیشون باعث میشه که یا دست باز داشته باشن و هیچ کسی سر از جا فشار نیارن که شما نمیتونید یار خود کنین. البته راه های وجود داره، مثلا خود یونسیار یک بخش داره که کسانی که فاقد اسناد هستن از دولت ترکیه میرن از اونجا درخواست میکنن، یک سند گذری برشان میده که بعد دولت ترکیه با داشتن او سند مهاجرین اخراج نمیکنه. اما به خاطر رسیدن به این سند باید که به گفته عام از 7 خان رستم بگذری، بسیار اسناد دیگه هست که باید ارائه شود، بعد از او بتانن این سند به دست بیاره مهاجرین که تحت شرایط سخت قرار دارن و یایی که اگر به وطن برگردن در معرض خطر جانی قرار میگیرن، باید و ارائه کرده بتانن که در خطر هستن، بعد میتونن این سند برده. اداره مهاجرت ترکیه یک بخش به نام اقامت انسانی وجود داره که او فقط در داخل ترکیه قابل جلسه تینه و او سند شما نمیتونن به هیچ کشور بروین و برگردین، فقط در داخل ترکیه اخراج نمیشین. میتونن کسانی که در دارن که به او اقامت انسانی هم درخواست بتن که خوشبختانه در همین ماه اخیر اقامت انسانی را اداره مهاجرت ترکیه یک کم سهولت بخشیده و انسانها به شکل راحتتر میتونن به او دسترسی پیدا کنند.
2: گفتگوی همکارم با بانو خدیجه بهرامیان فعال حوزه مهاجرت از ترکیه بودید. خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنیم. سازمان حمایت از رسانه های افغانستان میگوید که رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان با بحران چند لایه سازمان یافته و فراگیر در حاکمیت طالبان روبرو اند. با گفته این سازمان بازداشت و خشونت فیزیکی علیه خبرنگاران و مداخلات طالبان در امور رسانه‌ها در یک ماه اخیر تشدید شده است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا امسو با نشر گزارش تحلیلی با عنوان زیر سایه ترس و سانسور گفته است که یافته‌های آن بر اساس اطلاعات گردآوری شده از بخش‌های مختلف افغانستان در فاصله 20 جوزا تا 19 سرطان سال جاری خورشیدی تهیه شده است. امسو در این گزارش وضعیت رسانه‌های افغانستان را در 4 محور امنیتی و فیزیکی، اداری و حرفوی، فناوری و ایدئولوژیک بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، خبرنگاران در این مدت با بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری، لتوکوب و تهدیدهای امنیتی روبرو بودند. صدیق الله توحیدی روزنامه‌نگار میگوید که وضعیت خبرنگاران در افغانستان هر روز وخیم‌تر می‌شود. به گفته او، خبرنگاران از سوی طالبان با توهین، تحقیر، شکنجه و لتوکوب مواجه هستند و رسانه‌ها نیز اجازه ندارند مطالب را که برخلاف دیدگاه طالبان باشد منتشر کنند. همکارم با صدیق الله توحیدی گفتگویی داشت که آن را با هم یک جا می‌شنویم.
3: متاسفانه ما چیزی به نام آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان نداریم. ای که وضعیت بدتر شده، وضعیت هر روز بدتر شده میره. بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن آهسته آهسته در تمام ابعاد کار رسانه‌ای سانسور وضع شده. خود سانسوری نیست، سانسور رسمی، سانسور قبل از نشر وجود دارد. توسط دستگاه استخباراتی طالبان کنترل می شوند رسانه‌ها. رسانه‌ها حق نشر مطالب خلاف پالیسی طالبان را ندارند، حق انتقاد را ندارند، صدای منتقد را نشر کرده نمیتوانند. اگر احیانا در یک بحثی هم شرکت کنند که خلاف سلیقه طالبان باشد یا گزارش تهیه کنند که طالبان فکر کنند به ضررشان است، به سرعت اقدام به بازداشت خبرنگاران میکنند و خبرنگاران را در جریان بازداشت مورد لطکوب و شکنجه قرار میدهند. اتفاقا امروز با یکی از همکاران ما که 66 روز زندانی بود، آزاد شده بود، صحبت کردم که از قصه های وحشتناکی از جریان بازداشتش داشت که چگونه برخورد میکردن طالبان در بس بسیار مسائل عادی. مثلا این خبر را اینا به رسانه دادن، این خبر را به اتهام سند جاسوسی دستاویز قرار میدن و خبرنگاران را اذیت میکنن، زندانی میکنن. از 2 ماه و 3 ماه و 6 ماه تا 1 سال و 2 سال، حتی تا 10 سال خبرنگاران محکوم به زندان شد.
4: آقای توحیدی اشاره داشتین که با یکی از همکاران که تجربه زندان طالبان را داشته شما صحبت کردین، این مقدار بیشتر از روایت اونا بگوین، چی میگفتن، چی میگذره روی خبرنگاران در زندانهای طالبان؟
3: اون همکار ما شما میگفت که فقط به اتهام نشر یک خبر مرا زندانی کردن و او خبر را داله بر جاسوس بودن من دانسته بودن و مستنطقین از اینا با تمام قساوت برخورد میکردن، علاوه از توهین و تحقیر شکنجه میکردن، لطکوب میکردن. خود به حدی این همکار ما ترسیده بود که من هنوز با وجود که آزاد شدیم شبها در خواب کابوس میبینم، در خانه احساس ناامنی میکنم، در افغانستان احساس ناامنی میکنم و هر آن فکر میکنم بار دیگه خواهد آمد و دوباره بازداشت خواهم شد. و همچنان اینا را بعد از این که آزادم کردن ممنوع الخروج ساختن، به موبایلایشان و اسنادشان در اداره استخبارات طالبان به حفظ کردن که اینا جای رفته نتانن و همچنان تاکید کردن و تهدید کردن که شما از افغانستان نباید. این ای وضعیت خبرنگاران است. رسانه ها را طور آماده کردن که هیچ چیز خلاف میل اداره طالب نشر نمیشه. من بسیار به صراحت میگم که ما رسانه در افغانستان داریم اما آزادی نداریم و بیشترین محدودیت بر زنان خبرنگار و گزارشگران زن است که فقط تعداد محدود در کابل فعالیت دارن یا در بعضی از ولایات دیگر که در اکثر ولایات بیش از 30 ولایت هیچ اصلا هیچ زن کار نمیکنه در هیچ رسانه و حتی در پرده تلویزیون به حق ظاهر شدن نداره. در کابل هم باید با ماسک ظاهر شود.
2: صدیق الله توحیدی روزنامه‌نگار بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. گزارش تازه یونسف از افزایش نگران کننده سوء تغذیه و لاغری شدید در میان کودکان افغانستان حکایت دارد. بحرانی که زندگی 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال را تهدید می کند. همکارم شریف ولید در زمینه گزارش دارد.
5: افغانستان برای 4 سال پیاپی با بحران گسترده فقر، ناامنی غذایی و سوء تغذیه دست و پنجه نرم می کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود هشدار داده است که میزان سوء تغذیه ها در 26 ولایت افغانستان بیش از پیش افزایش یافته. در این گزارش آمده که کودکانی که در خانواده های دارای ناامنی شدید غذایی زندگی می کنند تا 6 برابر بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به لاغری شدید قرار دارند.
6: پس در ماشومان به بد حال که دی مغزی به جلا و فریادونه دی.
5: کاهش شمار وعده های غذایی، حذف غذاهای مغذی از سفره خانواده ها و ناتوانی اقتصادی از مهمترین عوامل است که زندگی میلیون ها کودک را تهدید می کند. گسترش فقر، قحطی، گرسنگی، بیکاری نانآوران خانواده ها در افغانستان پیامدهای آن بر زندگی میلیون ها کودک در افغانستان را بحرانی ساخته. بسیاری از خانواده ها توان تامین ابتدایی ترین نیازهای غذایی خود را از دست دادند و کودکان بیش از هر قشر دیگر قربانی این بحران هستند. سازمان های بین المللی می گویند محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان به ویژه در برابر زنان و کارکنان زن فعالیت های بشر دوستانه را با دشواری روبرو کرده. در گزارش یونیسف به کاهش منابع مالی، ناامنی غذایی، شیوع بیماری ها، پایین بودن پوشش واکسیناسیون و کمبود خدمات آب به عنوان عوامل اصلی تجدید سوی تغذیه اشاره شده. سازمان جهانی بهداشت نیز پیشتر اعلام کرده بود که در پی کاهش بودجه فعالیت صدها مرکز صحی و دهها تیم سیار بهداشت و تغذیه در افغانستان متوقف شده. حکومت طالبان تا کنون مسئولیت مستقیم بحران انسانی و اقتصادی را نمیپذیرد و همواره مشکلات موجود را به تحریم ها، مسدود ماندن دارایی های افغانستان و کاهش کمک های خارجی نسبت می دهد. بسیاری از نهادهای بین المللی تاکید می کنند که برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع هم افزایش کمک های بشردوستانه و هم ایجاد شرایطی که امکان فعالیت مؤثر نهادهای امدادرسان را فراهم کند ضروری است. یونیسف از جامعه جهانی خواسته است تا با تامین فوری منابع مالی از برنامه‌های پیشگیری و درمان سوء تغذیه به ویژه برای کودکان 6 تا 23 ماهه و زنان باردار حمایت کند. با گفته این نهاد فرصت برای جلوگیری از تبدیل ناامنی غذایی به یک بحران مرگبار هر روز محدودتر می شود. شریف ولید، لندن.
2: با این حال عزیز فروتن، سخنگوی پیشین یونیسف در افغانستان میگوید که سوی تغذیه ها تهدید جدی برای کودکان افغانستان است و بی‌توجهی به آن میتواند سلامت جسمی و روانی نسل های آینده را با آسیب های گسترده روبرو کند. توجه کنید به صحبت های او.
7: وضعیت در افغانستان بحرانی هست، چون در این گزارش یونیسف از سوی تغذیه ها صحبت میکنه. در این نوع سوی تغذیه هم قد طفل و هم وزن طفل کم میمانه، مخصوصا اگر ای در زیر 2 سال باشه خطرات بسیار جدی برای آینده افغانستان داره، چون ما وقتی در مورد 3.7 میلیون طفل صحبت میکنیم که اینا در این وضعیت قرار دارن، یعنی که ما در آینده افغانهایی داریم که قد از اونا کوتاه‌تر هست، از لحاظ ذکاوت کمتر از ملت‌های دیگه هستن، از لحاظ وزن کمتر هستن و اینا نمیتونن یک سرمایه فکری، یک سرمایه برای آینده افغانستان، سرمایه بشری باشن و بتونن افغانستان کمک بکنن. دلایل مختلفی داره. یکی واضح هست که اگر وضع اقتصاد خانواده ها خراب باشه، اونا به تغذیه کودک اولویت نمیده. این اولویت چندم یک خانواده میشه، چون اولویت های دیگه اقتصادی پیش میه. ازدواج های زود هنگام میتونه یکی از دلایل باشه که در این اواخر میبینیم که ازدواج ها بیشتر شده و ازدواج های کودکان صورت میگیره، کودک همسری زیاد شده. زمانی که یک کودک ازدواج میکنه، اون نمیتونه طفل سالمی رو به دنیا بیاره و اون طفل میتونه دچار سوء تغذیه بشه و ناتوان در برابر بیماری ها باشه و در نهایت میتونه یک انسانی باشه که نمیتونه رشد سالمه داشته باشه. در کنار از او عوامل دیگه هم هست، اما مهمترین چیز، مهمترین مسئله ای است که باید به اقتصاد افغانستان، به اقتصاد خانواده ها توجه بشه تا ای که آینده افغانستان نجات پیدا کنه و ما یک ملتی نداشته باشیم که بیش از 50% قدهای کوتاه‌تر، وزن کمتر و کسایی باشه که از لحاظ عقلانی ضعیف‌تر باشه، چون این سوء تغذیه در کودکی میتونه سیستم مغز انسان صدمه بزنه.
4: آقای فروتن، با توجه به وضعیت که در افغانستان حاکم است، از طرف دیگر خب بودجه نهادهای بین‌المللی و نهادهای صحی هم به شدت کاهش پیدا کرده، راه حل عملی وجود داره در این شرایط؟
7: راه حل عملی چیزی است که در این اعلامیه هم ذکر شده، باید کمک‌های بیشتر جهانی صورت بگیره. اقتصاد افغانستان بسیار اقتصاد شکننده است، بسیار اقتصاد وابسته است و وقتی ما در سطح ولایات میریم، در سطح قریه‌جات میریم، در سطح مناطق دورافتاده تر میریم، این بیشتر این اقتصاد در حالتی است که شکننده است. باید بیشتر به اقتصاد خانواده‌ها توجه شود، به تغذیه مادران توجه بشه، مادران باردار، کسایی که خانم هایی که باردار هستن، به تغذیه از اونا باید بیشتر توجه بشه. اگر خانواده ای توانایی رو نداره، باید نهادهای مربوطه، باید حاکمیت فعلی به بیشتر توجه بکن. در کنار از او باید حضور خانم ها در مراکز صحی بیشتر بشه، چون این کارمندان صحی زن هستند که میتونن با زنان باردار صحبت بکنن، با مادرایی که طفل دارن، طفل شیرده شیرخوار دارن، میتونن به اونا اطلاعات بیشتر رو بدن، با زبان از اونا صحبت بکنن و جلو از این سوء تغذیه، مخصوصا سوء تغذیه ها گرفته بشه. و در کنار از او آگاهی دهی بیشتر، زمانی که یک مادر آگاهی داشته باشه که طفلش باید تا 2 سالگی شیر مادر بخوره و تا 6 ماهگی حتما باید شیر بخوره، چیز دیگه نخوره، اینی آگاهی دهی هم میتونه کمک بکنه تا ای که افغانستان آینده بهتری داشته باشه و طفلای افغانستان از این حالت رقتبار بیرون بیاید.
4: آقای فروتن، خیلی از این موارد را که گفتین عملا طالب ها اجازه نمیدن، مثلا کارکنان صحی زن اون مشکل است، بعض وضعیت اقتصادی هم این گونه است و با موارد دیگه که شما علما تکرار نمیکنه. پس با توجه به این وضعیت دورنمای امیدوار کننده و روشن وجود نداره.
7: اگر توجه صورت نگیره از حاکمین فعلی، کسایی که حاکم هستن، از طرف نهادهای بین‌المللی توجه بیشتر صورت نگیره و خود جامعه هم تلاشی نکنه تا به مو اندازه‌ای که میتونه سهم خود، سهم تاریخی خود ادا نکنه، ما با توجه به تجربه‌ای که با یونیسف دارم و در کشورهای دیگه کار کردم، بسیار آینده بدی میبینم. شما در مورد نزدیک به 4 انسان صحبت میکنید، 4 کودکی که بزرگسال میشن، اینا دچار سوء تغذیه حاد شدن، اینا بسیار آینده بدی دارن و وقتی آینده از اینا خراب باشه، شما 4 میلیون انسانی رو دارین که نمیتونه در اقتصاد کشور شرکت بکنه، نمیتونه به خود کمک بکنه و به خانواده خود نمیتونه کمک.
2: گفتگوی همکارم با عزیز فروتن، سخنگوی پیشین اداره یونیسف در افغانستان را شنونده بودید. اداره احصای و معلومات طالبان آمار تازه سازمان ملل از جمعیت افغانستان را رد کرد. پیشتر دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد جمعیت افغانستان را 48.6 میلیون نفر برآورد کرده بود. با این حال اداره احصای و معلومات طالبان مدعی شد که نهادهای بین المللی برای جذب کمک‌های بشردوستانه شمار جمعیت افغانستان را بیشتر از میزان واقعی اعلام می‌کنند. اداره احصای و معلومات طالبان اعلام کرد که بر اساس معلومات این اداره جمعیت کنونی افغانستان 37.2 میلیون نفر است که 49% آن را زنان و 51% را مردان تشکیل می‌دهد. محمد علی مرفی سخنگوی این اداره گفت که 1.5 میلیون نفر کوچی هستند و حدود 8 میلیون افغان در خارج از کشور مهاجر شدند که در آمار جمعیت امسال شامل نشدند. و گفته او 70% افغان‌ها در مناطق روستایی و 26% دیگر در شهرها زندگی می‌کنند. اداره احصای طالبان آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل را نادرست خوانده است. شنوندگان عزیز، در ادامه خبرهای داخلی حال نوبت می‌رسد بر رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم زهرا سیاس تقدیم شما می‌کند.
8: رویدادهای جهان.
9: خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی زهره دوشنبه 22 سرطان به نقل از برخی منابع خبری و ساکنان محلی گزارش داد صدای چند انفجار در حوالی بندرعباس واقع شنیده شده است. به نوشته این خبرگزاری صدای انفجارها از فاصله دور از شهر بندرعباس به گوش رسیده و به نظر می رسد که ساحل غربی این شهر باشد. مهر همچنین از احتمال وقوع درگیری در پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد. بر بنیاد گزارش این رسانه صبح دوشنبه 22 سرطان نقاط در 8 شهر خوزستان نیز مورد هدف حملات هوایی قرار گرفتند و گفته یه حیاتی از ساعت 1:35 بامداد دو نقطه در اطراف اهواز و سپس نقاط در بهبهان، دستفول، امیدیه، ماهشهر، اندیشمک، آبادان و شادگان مورد هدف قرار گرفتند. و گفته این مقام دستگاه های مربوطه در حال ارزیابی خسارت های احتمالی هند. جزئیات تکمیلی بعداً اعلام خواهد شد. استانداری هرمزگان نیز اعلام کرد که در حملات تازه آمریکا به بندرعباس و قشم هیچ مصدوم غیر نظامی یا خسارت به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 22 سرطان گفت ما به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمی کنیم. این در حالی است که همزمان سپاه پاسداران و ارتش از حملات موشکی و پهپادی به پایگاه ها و تاسیسات آمریکا در اردن، بحرین، عمان، قطر و کویت خبر دادند. بقایی گفت حملات جمهوری اسلامی صرفا متوجه پایگاه ها، امکانات و موازی است که آمریکا از آنها برای حمله به ایران استفاده می کند و افزود جمهوری اسلامی بارها از کشورهای منطقه خواسته است اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک و امکانات آنها علیه ایران استفاده کنند. او تاکید کرد هر بخشی از هر کشوری که برای حمله به ایران به کار گرفته شود مشمول اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی خواهد بود و زمان و شیوه محل این اقدامات را نیز نیروهای مسلح تعیین می کند. در ادامه گفت جمهوری اسلامی مطالبه عدالت برای کسانی را که در حمله به ایران نقش داشتند پیگیری خواهد کرد و افزود قوه قضاییه نیز این پرونده را در داخل کشور دنبال می کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بهای نفت دوشنبه 22 سرطان پس از حملات تازه آمریکا و جمهوری اسلامی با افزایش نگرانی ها درباره انتقال انرژی از تنگی هرمز بیش از 3% افزایش یافت. بهای معاملاتی آتی نفت برنت با 2.67 دلار معادل با 3.51% و 78.68 دلار و نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا با 2.48 دلار معادل با 3.47% و 3.89 دلار در هر بشکه رسید. تحلیلگران بانک انزد گفتند که شرکت های کشتیرانی با افزایش نگرانی های امنیتی محتاط تر شدند و ورود شناورها به منطقه کاهش یافته است. بر اساس داده های شرکت کوپلر تردد شناورها از تنگی هرمز یک شنبه به پایین ترین سطح در 5 هفته گذشته رسید و تنها 6 شناور از این آب راه عبور کردند. حسین علی حاجی دلگانی نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس ایران در گفتگو با سایت دیدبان ایران گفت جمهوری اسلامی باید پیش از ورود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ترکیه اعلام میکرد که در صورت پذیرش او از سوی ترکیه هدف حمله قرار خواهد گرفت. او افزود مطالبه مردم این بود است که ترامپ حتی در آخرین روز حضورش در ترکیه هدف قرار گیرد و گفت باید اعلام شود رئیس جمهور آمریکا در هر جایی از دنیا مورد حمله قرار خواهد گرفت. در همین حال حسین کنعانی مقدم از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران به سایت فرارو گفت اگر بنابر ترور ترامپ باشد جمهوری اسلامی بر راحتی میتواند در کاخ سفید این کار را انجام دهد و هر زمان اراده بر این کار باشد میتوانیم انجام دهیم. کنعانی مقدم اضافه کرد با هیچ مذاکره صلح با آمریکایی ها نداریم بلکه برای کاهش تنش ها مذاکره میکنیم. او ادامه داد ما هیچ صلح با ترامپ و ایاد جنایتکار او نداریم و در مذاکرات فقط به دنبال احقاق حقوق خود و تفهیم اتهامات به ایالات متحده هستیم. خونخواهی و قصاص هم به قوت خود باقی است. ترامپ در مسیر بازگشت از نشست ناتو در ترکیه در عوض استفاده از هواپیمای اهدایی قطر از هواپیمایی قدیم ایر فورس وان استفاده کرد. با گزارش وال استریت جورنال هشدار اسرائیل درباره طرح احتمالی ایران برای ترور ترامپ نگرانی از قابلیت‌های دفاعی هواپیمایی جدید دلیل این تغییر بوده است. روزنامه وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که هرچند این تهدیدها کاملا معتبر ارزیابی نشده بود اما نگرانی‌ها در برای برخی سامانه‌های دفاعی در هواپیمای جدید مقام‌های امنیتی آمریکا را به تغییر هواپیمای رئیس جمهور واداشت. نیویورک تایمز نیز پیشتر گزارش داد که استفاده ترامپ از هواپیمای قدیمی یک اقدام احتیاطی امنیتی بوده است. ترامپ با هواپیمای جدید که امیر قطر به آمریکا هدیه داده بود با نیروهای هوایی این کشور آن را بازسازی کرده است. برای شرکت در نشست ناتو به انقره سفر کرده بود اما در مسیر بازگشت ابتدا با ایر فورس وان با بریتانیا رفت و سپس برای ادامه سفر به واشنگتن دوباره سوار هواپیمای جدید شد.
2: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا میشنویم.

0: بیانیم نهایی جام جهانی 2026 اسپانیا و فرانسه فردا شب به دیدار هم می روند. 14 مدال و کسب مقام دوم تیمی نونهالان تیم تکواندوی پناهندگان افغان در مالیزیا درخشید. در رقابت‌های موتوجی‌پی مارک مارکز قهرمان افباری جهان در گرندپری آلمان به پیروزی رسید. درود و وقت بخیر. دید مجموعه را با جام جهانی 2026 آغاز می‌کنیم. دیدارهای مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 فردا و پس فردا برگزار می شود. تیم های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا فردا در ورزشگاه دالاس و دیدار هم می روند. این مسابقه از ساعت 23:30 به وقت کابل آغاز می شود. اسپانیا در 5 تقابل اخیر دو تیم سوار برنده شده و دو مسابقه را فرانسه به برتری رسیده است. ایوان بالتون از السالوادور داوری این دیدار را بر عهده خواهد داشت. انگلستان و آرژانتین دیگر مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 2026 را برگزار می کنند. دیدار دو تیم پس فردا چهارشنبه از ساعت 23:30 به وقت کابل در ورزشگاه آتلانتا آغاز خواهد شد. آرژانتین در رده بندی فیفا در جایگاه نخست ایستاده و انگلستان در رده چهارم است. آخرین تقابل دو تیم به جام جهانی 2002 برمی گردد که انگلستان در آن مسابقه به پیروزی رسیده بود. موزیم جام جهانی فوتبال در آمریکا طرفداران بسیاری را به خودش جذب کرده. تیم تکواندوی پناهندگان افغان در مالیزیا با کسب 14 مدال در 18مین دوره مسابقات بین المللی تکواندو درخشید. نمایندگان افغانستان 5 مدال طلا، 5 نقره، 4 برنز و عنوان قهرمانی تیمی در رده سنی نونهالان را به دست آوردند. رقابت ها از 19 تا 21 سرطان با حضور 1100 ورزشکار در کوالالامپور برگزار شد. اسپینغر در 11مین دوره لیگ کرکت اشبگیزه بند امیر را به اختلاف 24 دوش شکست داد. اسپینغر در 20 آور و از دست دادن 9 ویکت 210 دوش هدف تعیین کرد. اما بند امیر در 20 آور و از دست دادن 8 بازیکن به این هدف نرسید و بازی را واگذار کرد. با این پیروزی اسپینغر 5مین برد خود را در این فصل ثبت کرد. من سری بزنیم به جهان سرعت. در رقابت‌های موتوجی‌پی مارک مارکز قهرمان هفت باره جهان در گرندپری آلمان به پیروزی رسید. مارکز موتورسایکل سوار تیم دوکاتی که از پول پوزیشن مسابقه را آغاز کرده بود پس از خروج برادرش الکس مارکز به دلیل عقب ماندن در دور دهم کنترل مسابقه را در دست گرفت و دهمین پیروزی خود را به دست آورد. موتودو ایوان اورتولا از اسپانیا به پیروزی رسید و در موتوسه نیز برایان یارتا مختلفی اندک ماکسیمو پلس را شکست داد و پیروز شد. ماتیو فاندرپول با حمله تعیین کننده در کیلومترهای پایانی فاتح مرحله نهم تور دوچرخ سواری دو فرانس شد. رکاب زنه هالندی سومین پیروزی مرحله ای خود در تاریخ این تور را ثبت کرد و نخستین بردش در گرندتورهای امسال را رقم خورد. توبیاس یوانسین دوم و تام پدیکاک هم سوم شدند. تادیه پوگاچار با حفظ جایگاه در ردبندی کلی پیراهن زرد صدرنشینی را برتن کرد. در دنیای تنیس، یانیک سینر تنیس باز ایتالیایی برای دومین سال متوالی قهرمان مسابقات ویمبلدون شد. سینر دیشب در فینال 3-1 الکساندر زبرف آلمانی را شکست داد. مرد اول تنیس جهان ست نخست را به حریف واگذار کرد اما در سه ست بعدی به برتری رسید. این پیروزی پنجمین عنوان قهرمانی گرنسلم را برای او برمقان آورد. مسابقات سالانه والیبال روی آب در پایتخت اسلوونیا با حضور تیم‌هایی از سراسر جهان برگزار شد. در این بازی‌ها تیم‌های شرکت کننده روی یک زمین والیبال که در عمق 15 سانتی‌متری رودخانه لوبلیانا قرار دارد با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رویداد ورزشی که ابتدا در سال 2019 با عنوان یک برنامه نمایشی آغاز شده بود از سال گذشته با عنوان یک تورنمنت رسمی برگزار می‌شود. سومین مرحله از رقابت‌های سری جهانی شیرجا از صخره ردبول در کوپنهاگن دانمارک برگزار شد. بیانن افلند از استرالیا و کنستانتین پوپوویچی از رومانیا در بخش زنان و مردان با عملکردی برتر به مقام قهرمانی رسیدند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
1: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. از ادعای طالبان تا داده‌های میدانی، دوشنبه میگوید در 6 ماه 17 قاچاقچی مواد مخدر افغانستان را در مرزهایش کشته است. نشست نماینده‌های زن کشورهای اسلامی در پاکستان، هیچ زن از افغانستان زیر حاکمیت طالبان حضور نداشت. همزمان با تشدید بمباردمان ایران از سوی آمریکا، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی وارد کابل شد. و حملات متقابل آمریکا و ایران بر اهداف یکدیگر در سومین روز متوالی. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد
3: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
7: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ذبیح الله مجاهد، خنگوی طالبان در واکنش به نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد گفته است که تلاش‌های این سازمان برای رفاه کشورهای اسلامی قابل قدر است و طالبان از آن پشتیبانی می‌کند. این نشست که با حضور نمایندگان عمدتاً زنان 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد برگزار شد، بیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان نیز خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند، اما اداره طالبان هیچ مقام زن برای شرکت در این اجلاس نداشت. سخنگوی طالبان توضیح نداد که چرا نماینده این گروه در نشست اسلام آباد حضور نیافت. آقای مجاهد اما در یک پیام صوتی که شبکه داخلی آریانا نیوز منتشر کرده گفت که حقوق زنان در افغانستان از لحاظ شرعی تامین است. او بدون نام بردن از سازمان‌های خاص گفته است که اداره طالبان نمی‌تواند با توصیه‌های سازمان‌های دیگر حقوق را به زنان افغان قائل شود که در اسلام جای ندارد. فرهنگ غربی است و مشکلات شرعی دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با بانو دیبا اکبری کاکر، فعال حقوق زن که از پاکستان با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو کاکر. نشست نماینده های زن کشورهای اسلامی در پاکستان برگزار شد، اما از افغانستان دیدم میشه که به عنوان یک کشور اسلامی هیچ زن اشتراک نداره. ای برای شما خصوصا به عنوان یک شهروند فعال چی پیام داره؟
2: سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. بر من این موضوع بسیار دردناک و در عین حال نماد واقعیت تلخ امروز افغانستان است. کشوری که روزگار زنان هم در عرصه آموزش، رسانه، سیاست، تجارت و جامعه مدنی نقش فعال داشتند، امروز حتی در یک نشست درباره زنان کشورهای اسلامی که برگزار میشه هیچ نماینده زن نداره. این غیبت نه به دلیل نبود زنان توانمند است، بلکه نتیجه محرومیت سیستماتیک زنان از حقوق اساسی و از آنان از عرصه عمومی است. این وضعیت همچنان یک پیام روشن بر جامعه جهانی و کشورهای اسلامی داره، ای که زنان افغانستان نباید فراموش شوند. هر تصمیم یا گفتگوی درباره آینده زنان افغانستان بدون حضور و مشارکت خود زنان افغان ناقص و غیر نماینده واقع شده. زنان افغانستان حق دارند صدای خود مستقیما به جهان برسانند و در تصمیمایی که به سرنوشتشان مربوط میشه حضور داشته باشند. تنها در این صورت است که میتوان به راههای حل عادلانه، پایدار و مبتنی بر واقعیت دست پیدا.
1: بانو کاکر، شما هم در پاکستان هستین، جایی که این نشست دو روزه برگزار شد و محور صحبت ها هم جایگاه زن است در کشورهای اسلامی، ولی بازم قسمه که شما هم گفتین، من باز تکرار میکنم که از افغانستان هیچ نماینده زن با صلاحیت در این نشست حضور نداره. پرسیشی است که واکنش کشورهای شرکت کننده و زنان که از آدرس کشورهای اسلامی دست کم 56 57 کشور شرکت کرده بودند، چی بود واکنششان به این غیبت افغانستان؟
2: این نشست درباره جایگاه زنان در کشورهای اسلامی برگزار شد، اما سکوت در برابر وضعیت زنان افغانستان بسیار نگران کننده است. امروز زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوق خود، مثلا آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم هستند. انتظار می رود که کشورهای اسلامی این موضوع را با سرایت بیشتر مطرح کنند و در کنار زنان افغانستان استاد شوند.
1: این نشست نشان می دهد که تمام کشورهای اسلامی به اشکال مختلف به خانمها به عنوان نیم از پیکر جوامعشان احترام می گذارند و حتی نماینده های زن در سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی دارند به عنوان سفیر یا نماینده یا دیپلمات. ولی چرا اسلامی که طالب از او صحبت میکنه از اسلام دیگر کشورهای اسلامی فرق میکنه؟ یا این فکر میکنه یک ریشه فرهنگی و بیشتر قبیله‌ای و قومی داره؟
2: اسلام در بسیاری از کشورهای اسلامی مانع برای حضور زنان در جامعه نبوده. آنچه امروز در افغانستان جریان داره برداشت سیاسی است که با عملکرد بسیاری از کشورهای اسلامی بسیار متفاوت است. به همین دلیل نباید محدودیت های موجود در افغانستان ما به اسلام ربط بدیم، چون اصلا اسلام این گپ برای زنا هیچ وقت نگفته که زنا باید مشارکت عمومی در مشارکت برابر در جامعه نداشته باشند. این ما نمیتونیم که به اسلام ربط بدیم چون این اصلا در اسلام نیست.
1: پس فکر میکنین که این ریشه یک ریشه بیشتر فرهنگی داره در افغانستان؟
2: متاسفانه بله.
1: اگر قرار بود که سازمان همکاری های اسلامی در این نشست یک نماینده از افغانستان می داشت، ما زنها و خانم های زیاد را داریم که در تبعید حضور دارند، در امی پاکستان تعداد زیاد از امی خانم ها هستند، در بیرون از پاکستان مثلا در اروپا که بسیاری اوقات در کنفرانس ها شرکت می کنند، چرا از این خانم ها دعوت نشد که بیاین به نمایندگی از زنان افغانستان شرکت بکنن و صدایشان را و صدای محرومیتشان را بلند کنن؟
2: اگر درباره زنان افغانستان تصمیم گیری میشه یا گفتگو میشه، حضور و صدای زنان افغانستان ضروری است. هیچ کس بهتر از خود زنان افغان نمیتونه که واقعیت‌های زندگی، مشکلات و خواسته هایشان را بیان کنه. از آنها از همچون نشست های اعتبار و جامعیت گفتگوها را بسیار کاهش میده.
1: بله، ولی فکر میکنین که دلیلی که از این نماینده های تبعید یا تبعیدی استفاده نمیشه چی است؟ این خودش یک خلای کاری در سازمان همکاری های اسلامی نیست که به طرف طالب میره، طالب هم جواب رد میده و بعد به سمت دیگه خانم های فعال نمیره؟
2: دقیقا هیچ چیز هست که طالبا همیره میخواین. اونا منظورشان نمی است که باید زنان افغانستان مکملا از همه چیزا عصف شوند، اصلا نادیده گرفته شوند و اینا یک فکر کنین با اونا هم دست میشن با همچو کار خود، که اونا هیچ اصلا یک نماینده از زنان افغانستان در نشست های خود نمی داشته باشن. وقتی که یک نماینده خود افغان در نشست نباشه، مشکل خود گفته نتانه، چطور میکنه یک نفر دیگه جواب از او رو بده؟ مثلا چیزی که سرنوشته که اینا دارن، یک نماینده خارجی نمیتونه پوره تحلیل کنه یا مثلا او رو بر از اونا ایراه کنه.
1: بله بله. خانم کاکر، ما مثلا اخبار این نشست دو روز است که پیهم منتشر میشه و گیریم که خانم ها در داخل افغانستان میبینن که در همسایگیشان در پاکستان زنا میاین نشست برگزار میکنن، بلند پایترین مقام های دولت که دولت های اسلامی که نماینده هایشان زن هستند در این کنفرانس شرکت میکنن و حتی در مورد آیندهشان تصمیم میگیرن خود همی خانم ها. وقتی که یک خانم در داخل افغانستان این وضعیت هم میبینه و محرومیت خودش هم میبینه و کشورش هم میبینه، چی احساس میداشته باشه؟
2: ولی صرف به کسایی نیست که تنها در افغانستان هستن، تمام زنان افغان که در دنیا هستن، هر کسی که ایره ببینه بسیار دردآور است. یعنی قسم احساس میشه که اصلا ما هیچ وجودی نداریم در هیچ جای، حتی ما در نشست هایی که باید صدای ما شنیده شوه و درباره خود ما تصمیم گرفته میشه، ما در اونجا حضور نمیتونیم داشته باشیم.
1: آیا شرکت کننده های نشست که تمامشون از کشورهای اسلامی آمدن و با عقاید دینی به این نشست شرکت کردن، فکر میکنین که مسئولیت در قبال وضعیت افغانستان دارن، مسئولیت در قبال زنای افغان دارن، یا نماینده های کشورهای خودشان هستن و سیاست های خود پیش میبرن بعد میرن به سمت کشورهایشان؟
2: دقیقا وقت زنها از کشورهای مختلف درباره آینده زنان گفتگو میکنن، اما زنان داخل افغانستان همچنان در انزوا و محرومیت زندگی میکنه، این پیام را منتقل میکنه که صدای اونا هنوز به اندازه کافی شنیده نشده. لازم است که نشست ها و اقدامات عملی و حمایت مؤثر از زنان افغانستان منجر شود. مثلا بر از اونا بسیار قابل درد است که تصمیم درباره از اونا گرفته میشه ولی هیچ نماینده ای از طرف از اونا نمی باشه که صدای از اونا رو به صورت درستش بر از اونا برسانه و صدای از اونا شنیده شه و که چی مشکلات، چی پیامدهای، چی چیزایی رو اونا فیس میکنن فعلا در افغانستان. این واقع اصلا این نمایندگی از اونا درست نیست.
1: خانم کاکر، یک سلسله انتقادهای متوجه امید دولت‌های اسلامی هم هست. زمانی که من با شما از خانم‌ها صحبت میکنم میگن که در 5 سال اخیر این دولت‌ها به پیمانی که باید در پهلو و در کنار زنای افغانستان استاد می شدن نشدن، سکوت کردن، خصوصا همی کشورهای اسلامی. می خواهیم از شما برداشتان بفهمم که چقدر این کشورها مصلحتی برخورد کردن در قسمت سیاست های طالب و در حمایت از زنای افغانستان.
2: در این عرصه ما باید به شما برسانم از دیگه کشورهای اسلامی که ما مشنویم و میبینیم نسبت به او در پاکستان که فعلا من خودم حضور دارم، مشکلات زنان افغان مدافعین و بشر، کسانی که قبلا در دولت قبلی کار میکردن، این مشکلاتشان زیاد است و اینا یک نوع از طالبان حمایت میکنن، چون اینا میدانند که زندگی در افغانستان بر همچو کسا خیلی دشوار است، ولی انوز هم اینا تاکید بر این دارن که باید نیمی زمان افغانستان پس دوباره افغانستان برن و در اونجا زندگی کنن به هر شکلی که هست. پس این خودش از این چی میکنن، نمایندگی میکنه که اینا از زنان افغانستان هیچ وقت حمایت نمیکنن.
1: پس در یک شرایط زنای افغانستان متکی به کی باشن؟ چشم امیدشان به کدام سمت باشن؟
2: فعلا خود چشم امید همگی به طرف سازمان ملل متحد، نهادهایی که برای فعالین و بشر و هینا کار میکنن، همگی چشم امیدشان طرف از اونا است و همگی امید دارن که یک روز از این مشکلات خلاص شون، ولی متاسفانه که در این 5 سال هیچ نتیجه نگرفتن و امی امیدواری را داریم که بعد از این انشاءالله یک نتیجه بهتر بگیریم.
1: و ای که خود خانم ها در این تک شرایط با وجودی که سختی و دشواریش هم میدانیم در تبعید زندگی میکنن، پروسه های ادغام دارن، صدها مورد دیگه دارن، بیمهری حکومت ها وجود داره و حتی شما گلایه داشتین از کشورهای اسلامی، خود امی انجمن ها، جریان های خانم ها، نهاد هایی که بر راستای مبارزه با حقوق خانم ها تأسیس شدن از آدرس خود خانم های افغان، اینها چی نقش و رسالت دارن و چقدر فکر میکنین که در این 2-3 سال اخیر اینا موفقانه پیش رفتن؟
2: تا جایی که میبینیم نهادها و انجمنها همشان صدای خود بلند میکنن، هر عضو هر امو یک کمیونیتی که هست در هر منطقه، هر انجمنی که هست صدا بلند میکنن، اعتراض میکنن، میخواین که صدای زنان افغان به گوش جهانیان برسانن. اینا کوشش خود میکنن، ولی ای که صدا به گوش جهانیان میرسه و اونا هیچ اقدامی نمیکنن، این موضوع دیگه است، بحث جداست، اونا اصلا توجه نمیکنن.
1: بله بله. بین پیام شما را برای خانمایی که در داخل افغانستان هستن و از وضعیت ناامید هستن، در ده ها مشکل روانی و اجتماعی هم گیر ماندن، صدای شما را میشنون، چی پیام دارین برشون؟
2: پیام ما برای تمام زنانی که در افغانستان پیدن گیر ماندن و به هر کدامشان به نوع خودشان مشکلات خود دارن، اولادشان مثلا از مکتب ماندن، خودشان از کار، از هر چیز به دور ماندن، امید است به دل همگی که ای هم میگذرد و ای هیچ وقت صدای ظلم تا ابد باقی نمیماند، بالاخره ای پایان می داشته باشه و ای خلاص میشه. امیدوار باشن بر آینده. ما تا جایی که میتونیم صدای خود بلند میکنیم، تا جایی که میتونیم به خاطر هم از اینا اعتراض میکنیم. انشالله امید هست که همگی از این جنجال ها، از این مشکلات، از این بسته بودن مکاتب و پنتون ها برای دختران انشالله یک روز خلاص شوید.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت بانو دیبا اکبری کاکر، فعال حقوق زن که از پاکستان پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
5: خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی زهره دوشنبه 22 سرطان با نقل از برخی منابع خبری و ساکنان محلی گزارش داد. صدای چند انفجار در حوالی بندرعباس و قشم شنیده شده است. به نوشته این خبرگزاری، صدای انفجارها از فاصله دور از شهر بندرعباس به گوش رسیده و به نظر می رسد که ساحل غربی این شهر باشد. مهر همچنین از احتمال وقوع درگیری در پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد. بنیاد گزارش این رسانه، صبح دوشنبه 22 سرطان نقاط در 8 شهر خوزستان نیز مورد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. با گفته حیاتی، از ساعت 1:35 دقیقه بامداد دو نقطه در اطراف اهواز و سپس نقاط در بهبهان، دستفول، امیدیه، ماهشهر، اندیشمک، آبادان و شادگان مورد هدف قرار گرفتند. با گفته این مقام، دستگاه‌های مربوطه در حال ارزیابی خسارت‌های احتمالی اند. جزئیات تکمیلی بعداً اعلام خواهد شد. استانداری هرمزگان نیز اعلام کرد که در حملات تازه آمریکا به بندرعباس و قشم هیچ مصدوم غیر نظامی یا خسارت به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری دوشنبه 22 سرطان گفت: ما به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمی‌کنیم. این در حالی است که همزمان سپاه پاسداران و ارتش از حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در اردن، بحرین، عمان، قطر و کویت خبر دادند. بقایی گفت: حملات جمهوری اسلامی صرفاً متوجه پایگاه‌ها، امکانات و مواضعی است که آمریکا از آنها برای حمله به ایران استفاده می کند. و افزود: جمهوری اسلامی بارها از کشورهای منطقه خواسته است اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک و امکانات آنها علیه ایران استفاده کنند. او تاکید کرد: هر بخشی از هر کشوری که برای حمله به ایران به کار گرفته شود، مشمول اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی خواهد بود و زمان و شیوه محل این اقدامات را نیز نیروهای مسلح تعیین می کند. در ادامه گفت: جمهوری اسلامی مطالبه عدالت برای کسانی را که در حمله به ایران نقش داشتند پیگیری خواهد کرد. و افزود: قوه قضاییه نیز این پرونده را در داخل کشور دنبال می کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بهای نفت دوشنبه 22 سرطان پس از حملات تازه آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال انرژی از تنگه هرمز بیش از 3% افزایش یافت. بهای معاملاتی آتی نفت برنت با $2.67 معادل به 3.51% و $78.68 و نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا با $2.48 معادل به 3.47% و $73.89 در هر بشکه رسید. تحلیلگران بانک ANZ گفتند که شرکت های کشتیرانی با افزایش نگرانی های امنیتی محتاط‌تر شدند و ورود شناورها به منطقه کاهش یافته است. بر اساس داده های شرکت کوپلر، تردد شناورها از تنگه هرمز یکشنبه به پایین‌ترین سطح در 5 هفته گذشته رسید و تنها 6 شناور از این آبراه عبور کردند. حسین علی حاجی دلگانی، نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس ایران، در گفتگو با سایت دیدبان ایران گفت: جمهوری اسلامی باید پیش از ورود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ترکیه اعلام میکرد که در صورت پذیرش او از سوی ترکیه هدف حمله قرار خواهد گرفت. او افزود: مطالبه مردم این بوده است که ترامپ حتی در آخرین روز حضورش در ترکیه هدف قرار گیرد. و گفت: باید اعلام شد رئیس جمهور آمریکا در هر جایی از دنیا مورد حمله قرار خواهد گرفت. در همین حال، حسین کنعانی مقدم از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران به سایت فرارو گفت: اگر بنا بر ترور ترامپ باشد، جمهوری اسلامی بر راحتی میتواند در کاخ سفید این کار را انجام دهد و هر زمان اراده بر این کار باشد میتوانیم انجام دهیم. کنعانی مقدم اضافه کرد: ما هیچ مذاکره صلح با آمریکایی ها نداریم، بلکه برای کاهش تنش ها مذاکره میکنیم. او ادامه داد: ما هیچ صلح با ترامپ و ایاد جنایتکار او نداریم و در مذاکرات فقط به دنبال احقاق حقوق خود و تفهیم اتهامات به ایالات متحده هستیم. خونخواهی و قصاص هم به قوت خود باقی است. ترامپ در مسیر بازگشت از نشست ناتو در ترکیه در عوض استفاده از هواپیمای اهدایی قطر از هواپیمایی قدیم ایر فورس وان استفاده کرد. با گزارش وال استریت جورنال، هشدار اسرائیل درباره طرح احتمالی ایران برای ترور ترامپ نگرانی از قابلیت‌های دفاعی هواپیمایی جدید دلیل این تغییر بوده است. روزنامه وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که هرچند این تهدیدها کاملا معتبر ارزیابی نشده بود، اما نگرانی‌ها درباره برخی سامانه‌های دفاعی در هواپیمای جدید مقام‌های امنیتی آمریکا را به تغییر هواپیمای رئیس جمهور واداشت. نیویورک تایمز نیز پیشتر گزارش داد که استفاده ترامپ از هواپیمای قدیمی یک اقدام احتیاطی امنیتی بوده است. ترامپ با هواپیمای جدید که امیر قطر به آمریکا هدیه داده بود، با نیروهای هوایی این کشور آن را بازسازی کرده است، برای شرکت در نشست ناتو به انقره سفر کرده بود، اما در مسیر بازگشت ابتدا با ایر فورس وان به بریتانیا رفت و سپس برای ادامه سفر به واشنگتن دوباره سوار هواپیمای جدید شد. رویترز دوشنبه 22 تیر گزارش کرد که با تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه، اروپا بیش از هر منطقه دیگری در برابر اختلال در عرصه سوخت جت آسیب پذیر است و از ذخایر این سوخت در این قاره بر اساس محاسبات این خبرگزاری کمتر از 30 روز تقاضا را پوشش می‌دهد. بر اساس داده‌های شرکت مشاور انرژی انرژی اکسپکت، پیش بینی می‌شود که اروپا در 3 ماه سوم سال با کسر روزانه نزدیک به 600,000 بشکه سوخت روبرو شود، در حالی که آمریکا و منطقه آسیا اقیانوسیا با مازاد عرضه مواجه خواهد بود. رویترز نوشت که اروپا با افزایش واردات سوخت جت از آمریکا و آسیا، افزایش تولید پالایشگاه‌ها و برداشت از ذخایر تاکنون مانع تمام شدن منابع این سوخت شده است. اما بریتانیا، فرانسه و آلمان به دلیل وابستگی به محموله‌های خاورمیانه که از تنگی هرمز عبور می‌کنند، با ویژه آسیب پذیرند. کمیسیون اروپا نیز هشدار داد که ذخایر سوخت جت در اواخر فصل سفرهای تابستانی ممکن است محدودتر شود. با بروکسل در صورت لزوم آزادسازی ذخایر ملی کشورهای عضو را هماهنگ خواهد کرد. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که شمار کشتی‌هایی که یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند، با پایان‌ترین سطح خود در چند هفته اخیر رسید. همزمان از سرگیری حملات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و هدف قرار گرفتن کشتی‌ها در خاورمیانه، نگرانی‌ها را درباره ایمنی دریانوردی افزایش داده است. خبرگزاری رویترز دوشنبه 22 سرطان گزارش داد که بر اساس داده‌های رادیویی، کشتی

0: موز در داده های رادیویی کشتی ها قابل مشاهده باشد ثبت نشد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور بامداد دوشنبه 22 سرطان تاسیسات بنادر اوکراین را در اودسا مورد هدف قرار داده است. این وزارت گفت که در این حملات از تسلیحات هدایت شونده با دقیق دوربرد و پهپادهای انتحاری استفاده شده است. در این بیانیه تاکید شد که زیرساخت‌های بندری منطقه چرنوموریسک که جهت تخلیه و انبارسازی تجهیزات نظامی، مواد سوختی و روانکننده‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، هدف این حملات و مورد اصابت قرار گرفت. مقامات نظامی روسیه مدعی شدند که نیروهای این کشور با عبور سامانه پدافند هوایی و موشکی دشمن قادرند هر هدفی را در کیف و تمام نقاط خاک اوکراین نابود کنند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از 3 منبع نزدیک به کرملین نوشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهادها برای مذاکره صلح با اوکراین را رد کرده است. دست کم 2 منبع گفتند که به احتمال زیاد پوتین از ماهای آینده با درگیری ها با اوکراین شدت می بخشد. مقام های آمریکایی اعلام کردند که در مرگ ناگهانی لندزی گراهام سناتور جمهوری خواه و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ هیچ نشانه ای از وقوع جرم یا دخالت عوامل خارجی مشاهده نشده است. دو مقام فدرال شامگاه یکشنبه 21 سرطان به شبکه فاکس نیوز گفتند که هیچ مدرک دال بر وقوع جرم در مرگ گراهام وجود ندارد و FBI نیز در چارچوب روند معمول رسیدگی به پرونده مرگ مقام های ارشد سیاسی در حال همکاری با پلیس است. کش پتال رئیس FBI بیشتر اعلام کرده بود که این نهاد برای بررسی پرونده تمام منابع لازم را در اختیار مقام های محلی قرار داده است. اظهاراتی که به گمان زنی های درباره علت مرگ این سناتور دامن زد. روزنامه تلگراف نوشت که در پرونده های مربوط به درگذشت مقام های بلندپایه سیاسی انجام تحقیقات اولیه بر عهده پلیس است و FBI نیز برای اطمینان از نبود هر گونه جرم فدرال حالت عوامل جنایی و تهدیدهای امنیتی امکانات خود را در اختیار مقامهای محلی قرار می دهد. حدود 300 نفر از ساکنان منطقه در شهر سارسل در شمال پاریس شام شنبه 20 سرطان پس از کشف یک مدر مشکوک در نزدیکی یک کنیسه یهودیان تخلیه شدند. دوران نونیز وزیر داخلی فرانسه روز یکشنبه گفت که در داخل این مدر یک سلاح نظامی کشف شده و تحقیقات درباره این رویداد ادامه دارد. با گفته ای او این مدر در نزدیکی یک کنیسه بزرگ سارسل و همچنین یک سینما و چند رستوران رها شده بود. نیروهای امنیتی پس از دریافت گزارش از دستگاه‌های اطلاعاتی حدود ساعت 9:30 شام برای بررسی این مدر به محل اعزام شدند. وزیر داخلی فرانسه گفت که اقدام‌های لازم انجام شده است. او افزود که دادستانی تحقیقات درباره این پرونده را پیش می‌برد. نونیز تأکید کرد که تاکنون انگیزه این رویداد مشخص نشده و هیچ مظنون شناسایی نشده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا تهدید فوری وجود داشته است گفت در حال حاضر نمی‌دانیم. سارسل یکی از شهرهای چند فرهنگی حومه پاریس است که جمعیت قابل توجهی از یهودیان در آن زندگی می‌کنند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.

0: سلام و وقت بخیر، ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی هستید. امروز دوشنبه 22 سرطان برابر است با 13 ماه جولای. سرخط خبرها: از ادای طالبان تا داده های میدانی. دوشنبه میگوید در 6 ماه قاچاقچی مال مخدر افغانستان را در مرزهایش کشته است. نشست نماینده های زن کشورهای اسلامی در پاکستان. هیچ زن از افغانستان زیر حاکمیت طالبان حضور نداشت. و همزمان با تشدید بمباردمان ایران از سوی آمریکا، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی وارد کابل شد. مشروع اخبار: وزیر امر بی‌معرف طالبان در سفر به هرات گفت که این گروه افراد را بازداشت کرده که به گفته او قصد ترویج بی‌حجابی، ایجاد تشنج و نشر مطالب منفی علیه امر بی‌معرف را داشتند. خالد حنفی افزود که جهت‌های مغرض وزارت امر بی‌معرف طالبان را به دلیل آن چه تطبیق احکام شریعت خوانده هدف قرار می‌دهند. طالبان اعتراضات مردم جبرائیل هرات را سرکوب کرد و در نتیجه دست کم 2 نوجوان پسر کشته شدند. به دنبال تظاهرات طالبان بازداشت گسترده معترضان را نیز آغاز کردند. هیئت امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز بازداشت زنان در هرات را تایید کرد و در بیانیه اعلام کرده بود که طالبان تنها در روزهای 6 و 7 جوزا دست کم 30 زن را به اتهام رعایت نکردن حجاب بازداشت کرده و صدها زن دیگر را به صورت شفاهی تهدید کردند. این اقدامات با واکنش‌های گسترده نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور روبرو شد. اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی در 6 ماه نخست از سال 2026 در 7 درگیری دست کم 7 افغان قاچاقچی مواد مخدر را در مناطق مرزی کشتند. این افراد در جریان درگیری با نیروهای امنیتی تاجیکستان جان باختند. این اداره گفته که در این مدت 18 افغان دیگر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در تاجیکستان بازداشتند. خبرگزاری اوستا با نقل از اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان دوشنبه 22 سرطان نوشته که در 6 ماه اول سال روان میلادی در مرز این کشور با افغانستان 1 تن و 513 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است. این نهاد گفته که مرز افغانستان همچنان به عنوان مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان به شمار می رود. زبیولو مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به نشست سازمان همکاری اسلامی در برای سران در اسلام‌آباد گفت که تلاش این سازمان برای رفاه کشور اسلامی قابل قدر است و طالبان از آن پشتیبانی می کند. آقای مجاهد در یک پیام صوتی که شبکه داخلی آریان نیوز منتشر کرده گفت که حقوق زنان در افغانستان از داعش سری تامین است. نامین نشست در روزه وزیران امور زنان کشورهای سازمان همکاری اسلامی یکشنبه 21 سرطان در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. این نشست با حضور 190 نماینده عمدتاً زن از 7 کشور در غیبت نماینده طالبان برگزار شد. توجه کنید به بخش از صحبت‌های مجاهد.
1: سازمان همکاری های اسلامی قابل قدر است و تلاش های آنها به خاطر رفاه کشورهای اسلامی و ملت مسلمان در هر جا که شده از او ما پشتیبانی میکنیم، ولی تصریح میکنیم که حقوق خانما و حقوق زنا در افغانستان از ملحوظ شرعی تامین است. همه حقوقی را که اسلام به خانما داده و قائل است در امارت اسلامی افغانستان مسئول است و امارت اسلامی افغانستان خود مکلف به حقوق خانم‌ها میداند که برشان ضروری است و از طرف شریعت پیش بینی شده. باز هم ما نمیتونیم که خانم‌ها و خواهرای ما را حقوق را زیر نام کدام سازمان بدیم که او در اسلام جایی نداره یا فرهنگ غربی است و یا هم مشکلات شرعی داره.
0: در این مورد همکارم سلیمان قلمی گفتگوی داشت با دیبا اکبری کاکر، فعال حقوق زن از پاکستان، و از او پرسیده که غیبت نماینده زن افغانستان در این نشست برای او چی پیام داشته.
2: برای من این موضوع بسیار دردناک و در عین حال نماد واقعیت تلخ امروز افغانستان است. کشوری که روزگار زنان هم در عرصه آموزش، رسانه، سیاست، تجارت و جامعه مدنی نقش فعال داشتند، امروز حتی در یک نشست درباره زنان کشورهای اسلامی که برگزار میشه هیچ نماینده زن نداره. این غیبت نه به دلیل نبود زنان توانمند است، بلکه نتیجه محرومیت سیستماتیک زنان از حقوق اساسی و از بانان از عرصه عمومی است. این وضعیت همچنان یک پیام روشن بر جامعه جهانی و کشورهای اسلامی داره، این که زنان افغانستان نباید فراموش شوند. هر تصمیم یا گفتگوی درباره آینده زنان افغانستان بدون حضور و مشارکت خود زنان افغان ناقص و غیر نماینده واقع است. زنان افغانستان حق دارند صدای خود را مستقیما به جهان برسانند و در تصمیمایی که به سرنوشتشان مربوط میشه حضور داشته باشند. تنها در این صورت است که میتوان به راههای حل عادلانه، پایدار و مبتنی بر واقعیت دست پیدا.
3: بانو کاکر، شما هم در پاکستان هستین، جایی که این نشست دو روزه برگزار شد و محور صحبت ها هم جایگاه زن است در کشورهای اسلامی، ولی بازم قسمه که شما هم گفتین، من باز تکرار میکنم که از افغانستان هیچ نماینده زن با صلاحیت در این نشست حضور نداره. پرسشی است که واکنش کشورهای شرکت کننده و زنان که از آدرس کشورهای اسلامی دست کم 56 57 کشور شرکت کرده بودند، چی بود واکنششان به این غیبت افغانستان؟
2: این نشست درباره جایگاه زنان در کشورهای اسلامی برگزار شد، اما سکوت در برابر وضعیت زنان افغانستان بسیار نگران کننده است. امروز زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوق خود، مثلا آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم هستند. انتظار می رود که کشورهای اسلامی این موضوع را با سرایت بیشتر مطرح کنند و در کنار زنان افغانستان استاد
0: شما. ادامه خبرها. وحید جلال زاده، معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران، امروز برای شرکت در پنجمین نشست در کمیسیون مشترک کنسولی ایران و افغانستان وارد کابل شد. آقای جلال زاده با مقام های طالبان در کابل نیز دیدار خواهد کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت که هدف از این سفر گفتگو درباره همکاری کنسولی امور مهاجران و گسترش همکاری های مردمی میان دو کشور است. جمهوری اسلامی هرچند روابط نزدیک سیاسی و تجاری با طالبان دارد، اما هنوز حکومت این گروه را به رسمیت نمی‌شناسد. بقایی همچنان گفت که ایران همکاری های خود با افغانستان را به موضوع برسمیت شناختن حکومت طالبان گری نزده است. با گفته شناسای حکومت طالبان، یک فرایند سیاسی و حقوقی است و هر زمان تهران به جمع بندی برسد درباره آن تصمیم خواهد گرفت، اما همکاری های دو کشور متوقف نخواهد شد. منابع در بدخشان به افغانستان تنشنال گفتند که فسیودین فدرت رئیس صدر ارتش طالبان در تلاش از جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را به کابل منتقل کند. به گفته منابع فسیودین فدرت، باید همراه او از روز یک شنبه تا کنون در شهر فیض‌آباد با جمعه خان فاتح در حال رایزنی هستند تا او را برای رفتن به کابل متقاعد کنند. جمعه خان فاتح روز جمعه پس از گفتگو با مقام های طالبان در فیض آباد به درباز بازگشت. منابع میگویند که او پس از گذراندن یک شب در پایگاه خود در ارسالی نوسه بار دیگر به امرای فسیدون فدرت به ارسالی وردوج رفت و سپس به فیض آباد منتقل شد. فاتح پیشتر با تضمین فسیودین فدرت پذیرفته بود به فیض آباد برود. پس از پایان گفتگوها با هیئت طالبان، رسانه‌های وابسته به این گروه مدعی شد که او پس از اعلام وفاداری به طالبان به درباز بازگشته است.
4: فاتح صاحب، خب هیچ وقت من مطمئن هستم که از نظام امارت اسلامی فاصله نگرفته و نمیگیره، چون فرد نیست که به خاطر آزادی افغانستان و تحکیم همین نظام امارت اسلامی قربانی و جانفشانی زیادی کرده و تاثری از رو قربانی در بدنش فعلا موجود است. بله، بعد از اینکه البته روی مشکلات فامیلی و خانوادگی که او داشت و به وظیفش که به حیث معاون ولایت زابل تعیین شده بود حاضر شده نتونست. رسانه ها یک سر و صدا پخش کردن که گویای اطاعت نمیکنه، از اطاعت سرباز زدگی است و در برابر امارت اسلامی استاد میشه. کلن تبلیغات البته رسانه ای بود، چون ما که در آخر در ولایت بدخشان بودیم، موضوع ولایت بدخشان حالات هر لحظه زیر نظر داشتیم و با فوتیسیب همیشه از طریق تلفن در رابطه بودیم. هیچ نه چی نبود، مشکلی وجود نداشت، نه از طرفی از او و نه از طرفی امارت اسلامی و نه امارت اسلامی هم بالای از او گویا سر صدا میکردن که لشکر کشی شده یا لشکر بالای از او تصمیمی چیز است و عملیات است و جنگ است و چی است. اصلا کاملا کلش دروغ بود، هیچ نه حقیقت نداشت.
0: پلیس ترکیه اعلام کرد که 20 پناهجوی افغان بدون اصل اقامت را در شهر بولو بازداشت کرده است. پلیس همچنان 3 نفر را به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت کرده است. پلیس ترکیه گفته است که پناهجویان افغان پس از تمام مراحل اداری برای اخراج از این کشور به اداره مهاجرت شهر بولو تحویل داده شدند. ترکیه در ماه‌های اخیر روند بازداشت اخراج پناهجویان فاقد مدارک عمدتاً شهروندان افغانستان را تشدید کرده است. پیشتر اداره مهاجرت ترکیه اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 19574 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کردند. بر مبنای این آمارها افغانها در صدر فهرست پناهجویان بازداشته در ترکیه قرار دارند. همکارم فخری رادفر گفتگوی داشت با خدیجه بهرامیان، فعال حوزه مهاجرت از ترکیه، و از او در مورد دلیل افزایش بازداشتها و اخراج پناهجویان پرسیده است.
5: معلوم است که در چند ماه اخیر دولت ترکیه در مقابل مهاجرین که غیر قانونی در اینجا اقامت میکنند کنترل های خود یکم شدت بخشیده. این موضوع تنها شامل شهروندان افغانستان نیست، بلکه تمام اتباع کشورهای مختلف در بر میگیره. هر آن کسی که در خاک ترکیه فاقد مدرک باشه بازداشت میشن.
6: کسانی که بازداشت میشه آیا تازه وارد هستن یا از پناهجویان سابق هستن که در افغانستان از افغانستان اونجا حضور داشتن؟
5: ببینید، وقت بازداشت شدن کسانی که فاقد اسناد هستن هیچ مهم نیست که چی مدت است که اینجا اقامت میکنن، تازه وارد شدن یا از قبل اینجا بودن. فقط ملاکشان نبود اسناد قانونی هست که در وقت و نتونن یک اسناد قانونی که در دولت در داخل ترکیه بتونن به واسطه زندگی کنن ارائه کنن بازداشت میشن. و هیچ فرق نمیکنه که حتی دیروز تازه وارد شده باشن از مرز ایران به ترکیه، یا حتی سالهاست که اینجا هست و فاقد مدرک هست، و یا حتی قانونا داخل خاک ترکیه شده و ویزه و یا اقامتشان تمام شده و نمیتونن که دوباره تمدید کنن. تمام افراد بین بازداشت شدگان قرار میگیره.
6: درست، بر اساس آماری که اداره مهاجرت ترکیه ارائه کرده، در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 19000 پناهجوی افغانستان بازداشت شده. این آمار به نظر شما چی پیامدی درباره وضعیت مهاجران کشور ما در داخل ترکیه داره؟
5: بله، طور که گفتم بیشترین مهاجران فعلا اتباع افغانستان تشکیل میده در ترکیه که فاقد مدرک هستن متاسفانه، که طور که بیان کردم یا از طریق زمینی از مرز ایران داخل شدن و یا آمدن با یک شکل به یک نوی از ویزا، بعدا نتونستن که اقامت اینجا دریافت کنن و به شکل قاچاق مجبور شدن که زندگی را دوام بدن. خب یک موضوع دیگه هم هست، حالا از کشورهای مختلف از آسیای میانه، ازبکستان و تاجیکستان، اینا هم افرادی هستن که اینجا اسناد ندارن، اما اونا یک چانسی که دارن دوباره میتونن اگر دیپورت هم شون از ترکیه دوباره بعد از 3 ماه بدون ویزا میتونن داخل شون. و از این خاطر آمار از او نسبت به افغانستان کمتر هست، چون شرایطشان با شرایط افغان ها فرق میکنه و این باعث شده که بزرگترین رقم ارقام مهاجرتی که اسناد قانونی ندارن افغان ها تشکیل بده ترکیه.
7: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.
8: وزیران و هیئت‌های بلندپایه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گرد هم آمدند. نشستی که محور اصلی آن تقویت نقش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در جهان اسلام عنوان شده است. اسلام آباد در حال میزبان این نشست است که در همسایگی آن افغانستان تحت حاکمیت طالبان با گسترده‌ترین محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در جهان اسلام روبرو است. از محرومیت از آموزش و اشتغال تا حذف تدریجی آنان از عرصه عمومی و زندگی اجتماعی، طالبان این سیاست ها را مبتنی بر برداشت خود از شریعت اسلامی می دانند. اما بسیاری از کشورهای اسلامی و نهادهای دینی تاکید می کنند که آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان نه تنها با اصول اسلام در تعارض نیست، بلکه بخش از حقوق و کرامت انسانی آنان است. اکنون این پرسش مطرح است: آیا نشست اسلام آباد می تواند به شکل گیری موضع واحد و صریح‌تر جهان اسلام در قبال سیاست های طالبان بیانجامد؟ و یا طالبان در برابر فشار کشورهای اسلامی حاضر خواهند شد در رویکرد خود نسبت به زنان تجدید نظر کنند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی و میگونه ملک ستیز پژوهشگر ارشد حقوق و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزار از حضور شما در دیدگاه. آقای ستیز، سازمان همکاری های اسلامی در نهمین نشست خود در پاکستان درباره توانمندسازی زنان صحبت کرد و در اینجا نماینده از افغانستان وجود نداشت، در حالی که در این نشست دروزه حضور 190 نماینده از 57 کشور تثبیت شده بود و ثابت شده بود. در ابتدا از لحاظ جهانی و جایگاه جهانی خود این نشست در چی حد و سطح است و چقدر مهم است و چی پیام میتونه داشته باشه؟
1: سلام خدمت شما آقای ملک،
0: سلام
1: خدمت آقای محق و همه بینندگان عزیز. ببینید، سازمان همکاری کشورهای اسلامی پس از سازمان ملل متحد بزرگترین نهاد بین المللی به حساب می آید، یعنی از لحاظ مشروعیت خود یک نهاد گسترده بین المللی هست. این نهاد سه نوع نشست ها داره که در حوزه مناسبات بین المللی هر سه دارای اهمیت هست. مرحله اول نشست سران کشورها است که این 57 کشور عضو سرانشان در سه سال یک بار نشست میکنن و خطوط اساسی این نشست در واقع تعیین میکنن و روی مسائل بسیار مهم از جمله هماهنگی بین المللی جامعه اسلام، حمایت از حقوق مردم فلسطین، دفاع از ارزش‌های اسلامی در سطح جهان و یک عنصر بسیار مهم دیگر که حمایت از ارزش‌های حقوق بشر را در اصول خود قرار داده. رده دوم این نشست‌ها که هم نشست‌های تقریبا نشست‌های دیپلماتیک است، سران دیپلماتیک کشورها یا وزرای خارجه کشورها نشست را اندازی میکنند که تلاش میکنند در این نشست ها تصامیم نشست های عمومی سران دولت ها را در میان دولت ها تعمیم ببخشند و او را تقویت کنند. نوع سوم نشست ها نشست های تخصصی است، یعنی کمیته ها و نهادهای این نشست ها امین اهداف اصلی سازمان را مورد بحث های همه جانبه قرار میدن. نشستی که در اسلام آباد راه اندازی شده در واقع یک نشست تخصصی با حمایت سیاسی دولت هاست، یعنی این دولت ها دولت های عضو تلاش کردن تا هیئت های خود را که مسئول در زمینه حقوق زنان، نقش زنان در جامعه، تقویت خانواده، گسترش نهادهای فرهنگی در واقع حمایتی برای زنان در این کشورها را بفرسته و اجندای این نشست هم برگرفته از نقش زنان و حمایت از مناسبات اجتماعی زنان در خانواده، جامعه و دولت است. بنابراین برای دولت‌های عضو این نشست بسیار اهمیت داره و برای جهان اسلام در شرایط کنونی که متاسفانه در جامعه اسلامی بیشترین تخطی ها از حقوق بشری و حقوق بشری بویژه زنان اتفاق میفته، این نشست اهمیت بین المللی خود را پیدا میکنه.
0: بله، سپاسگزار. آقای مایق، وقت شما چنان بخیر باشه. در اخیر بحث آقای ستیز اشاره داشت به جهان اسلام. واقعا این نشست سازمان همکاری اسلامی در جمع کشورهای اسلامی چگونه یک نشست است و چقدر مهم است و چی جایگاهی را داره؟
2: با عرض سلام خدمت شما، خدمت دکتر سپستیز و بینندگان گرامی.
0: سلام به شما.
2: طوری که دکتر سپستیز اشاره کردند، بعد از سازمان ملل یکی از سازمان های مثل مهم بین المللی همی سازمان همکاری های اسلامی است و اگر باز در سطح جهان اسلام در نظر بگیریم بالاترین و نخستین سازمان است از لحاظ وسعت اشتراک و عضویت همه کشورهای مسلمان در ای. و یکی از فلسفه های وجودی از این همیست که علاوه بر هماهنگی در میان کشورهای مسلمان، تصویری که از جهان اسلام و از تمدن اسلامی و از فرهنگ و مدنیت مسلمانان در جهان ارائه می شود و طبعا می فهمیم در جهان امروز یک بخش و بحث برخورد و کشاکش در تمدن هاست، بخش از او روحیه اسلاموفوبیا و دیگر ستیزی که وجود داره، حالا نسبت تنها به اسلام هم نیست متاسفانه، بخش نفرت و حس کین و بدبینی در بین پیروان بعضی از ادیان خصوصا سوی گروه های افراطی در هر دین دامن زده می شود و ایگاه در بستر کشمکش های سیاسی بسیار پر رنگ هم می شود. سازمان همکاری های اسلامی در واقع می کشه که در چنین وضعیت یک نقش متعادل کننده داشته باشه، یعنی در جاهایی که نسبت به اسلام و مسلمان ها تصویر منفی را می شود اینها بتونن با هماهنگی یک صدا داشته باشن و نشان بدن که بله مسلمان ها با این ارزش ها همسو و هماهنگ هستند و از لحاظ مدنیت و تمدن انسانی چیزی کم ندارند نسبت به سایر کشورهای.
0: درست. ولی آقای محق، زمانی که 57 کشور بر حق برابر زن و مرد تاکید میکنه، اما نشست هم در اسلام آباد برگزار میشه یا در پاکستان برگزار میشه، در طرف دیگر در همسایگی پاکستان عملا نقص اساسی انسانی و اسلامی زنان را شاهد هستیم که زنان و در بخشای مردان افغانستان رو تجربه می کنند. پیامی نشست به افغانستان و به زنان افغانستان چی بود واقعا؟
2: خب این سه چهار جنبه داره، مختصرا اشاره میکنم، دکتر سبستیز در ادامه شاید توضیحات اونام بدن. به ارتباط که از یک سو پاکستان عملا با یک مشکل بسیار جدی روبرو شده از بابت همکاری های طالبان با هند، با گروه های تجزیه طلب و حمایت کردن از گروه های افراطی در منطقه، و برگزاری این نشست در پاکستان در واقع یک فشار جدی بر روی طالبان است که تجدید نظر کنند و از گام های سیاسی و دیپلماتیک مهم برای مهار از این گروه و گروه های افراطی وابسته به این هاست. بخشی از این البته برمیگرده به ای که جهان اسلام هم میخواه همین لکه ننگه که بر دامن اسلام و مسلمانان میشینه از عمل کرده طالبان ای را از دامن تمدن اسلامی پاک کنه و نشان بده که یک گروه که افراطی غیر عادی چنین سیاست میتونه در پیش بگیره، وگرنه سایر مسلمانان با نهادهای دینی که دارند، وزارتهای مذهبی که دارند، چهرهای علمی برجسته‌ای که دارند، دانشگاه ها و مراکز مذهبی که دارند، همه یک پارچه و یک صدا هستند در ای که زن با مرد تفاوتی از لحاظ حقوق بشری نداره و ما متعهد هستیم به کنونسیون ها و میثاق های بین المللی. در نتیجه ای از یک سو خوب است، یعنی هم برای که یک تصویر خوب از اسلام و مسلمانان ارائه کنه و تا حد جبران کنه ای کارهایی که باعث ابروریزی مسلمانان در جهان شده از سوی طالبان و گروه افراطی، و هم از سوی برای زنان مسلمان خصوصا زنان افغانستانی پیام بده که این شرایط یک شرایط پایدار و دائمی نخواهد بود. درست است با دشواری های فراوان روبرو هستند، ولی جهان اسلام اونا را درک میکنه و در کنار اونا استاد است و پیامی هم به طالبان است که اگر تجدید نظر نکنند گام های بیشتری هم در راه خواهد بود و اینها توی انزوای بیشتر از لحاظ سیاسی و مسائل منطقی و بین المللی پیش خواهند رفت.
0: درست. ولی آقای ستیز، در عصری که ما شما زندگی میکنیم و در جهانی که شاهد هستیم، وقتی که 57 کشور و اونم کشور مسلمان و کشورهای مسلمان میاین و روی برابری حق زن و مرد تاکید میکنن، واقعا بر طالبان چی را میخواهد برسانه یا پیام این نشست به طالبان چی میباشه؟
1: من فکر میکنم استاد محق بسیار جنبه ارزشی این بحث را با زیبایی مطرح کردن، اما اجازه بدین من از لحاظ سیاسی هم به پرسش شما بپردازم. آقای ملک، ببینین این سازمان یک سازمان است که مورد نقد های بسیار گسترده از طرف تحلیلگران و پژوهشگران بین المللی قرار میگیره. سه نقد مهم در باب این سازمان وجود داره. اول اینکه میگویند به همون پیمانی که سازمان ملل متحد در تاثیر ایالات متحده آمریکا عمل میکنه، نقدی که در مورد این سازمان اتفاق میفته در مورد نقش عربستان سعودی است و عربستان سعودی در واقع میزبان این کنفرانس است، منابع بسیار مهمش تامین میکنه و سیاست های خود را بر این نهاد به نحوه تحمیل میکنه. نقد دوم در مورد نبود هماهنگی میان خود دولت های عضو این نهاد است، یعنی در مسائل بسیار مهم از جمله مسائل ایدئولوژیک حتی که فکری هم باشه این سازمان هماهنگی نداره، در میان خود تضادها داره، حتی جنگ های گسترده در میان خود این دولت ها جاری است و این سازمان نتوانست این جنگ ها را رعایت کنه یا ممانعت کنه. عنصر سوم در بخش ارزش هاست که استاد محیط به او پرداختن. ارزش هایی که این نهاد مطرح میکنه با وضاحت میگه که خب اسلام حراسی باید در جهان محدود شود، اما عوامل این اسلام حراسی را نتوانسته در واقع شناسایی کنه و یا حداقل در جهان محو بکنه و اون گسترش امون اکستریمیزم یا نهادهای تندرو سیاسی از درون امین ساختارها، ایدئولوژی ها و حتی دولت های عضو است. و این سه نقد سبب شده که جامعه بین المللی حتی دولت ها به صورت انفرادی تصامیم این نهاد را جدی نگیرند و حتی خود این نهاد هم میگه و واضح هم از در منشور این نهاد که این نهاد یک نهاد اجرایی نیست، ولی به هر صورتش فیصله هایش هم از لحاظ اجرایی آنقدر جدی پنداشته نمیشه و بعضی آن چنین فکر میکنن یا پرسش را مطرح میکنن، مثلا در مورد دولت پاکستان که پاکستان خود یک دولت است که در گسترش تندروی و امین اکستریمیزم دینی در سالهای جنگ سرد و پس از او و حتی در امین اواخر نقش بسیار مهم داشته، در حالی که الان میزبان امین نشست است. و این نقطه اهمیت این نهادها و فیصله هایشون را متاسفانه بسیار تضعیف کرده.
0: درست، ولی آقای ستیز با توجه به این مشکلاتی که شما برش پرداختین که در این سازمان وجود داره، اما در بحث برابری زنان و مردان شاید بودیم که اینا یک موضع‌گیری مشترک داشتن. حالا از لحاظ سیاسی این چنین یک موضع‌گیری از طرف طالبان چگونه باید دیده شود یا به طالبان چگونه باید برسه؟ اگر اینطور بپرسید.
1: ای خوب پرسش است. ببینید طالبان با دولت‌های عضو این نهاد رابطه بسیار نزدیک دارند. هیچگاه فیصله‌های این نهاد را رسماً رد نکردند و جالب این است که از سال‌هاست به این سو که این نهاد حتی در دوران جمهوریت فیصله‌هایی را که در باب وضعیت زنان، برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی مطرح می کرد از طرف امین نهاد به صورت خاص در باب افغانستان توجه بسیار جدی داشت و حالا وقت این نشست در همسایگی طالبان اتفاق می افته و همچون یک پیام که جامعه است و نمایندگی از همه کشورهای جهان می کنه برای طالبان داده می شه، طالبان دو نوع نگاه میکنن به یه. یکی نگاه رسمی طالبان است که خب ما شاهد هستیم از طریق رسانه شما هم پخش شد که سخنگوی طالبان از او استقبال کرده، اما به صورت خاص در مورد فیصله این نهاد که هنوز فانوز اعلامیش پخش نشده چیزی نگفته. اما گروه دیگری از طالبان تندرو است که اکثریت این کشورها را حتی کشورهای اسلامی نمیپندارند و به این باور هستند که در این کشورها اسلام و شریعت فعال نیست، حاکم نیست، بنان فیصله های اونا را نمیپذیرند. یعنی در درون طالبان نگاهشان در باب فیصله های کشورهای عضو اسلامی یک نگاه منسجم نیست.
0: سپاسگزار. آقای مایق، ذبیح الله مجاهد در واکنش به می نشست از تلاش سازمان های همکاری های اسلامی استقبال میکنه، ولی همزمان میگه که حقوق زنان در افغانستان از دیدگاه شرعی تامین است. حال جناب مایق، این 57 کشور میان بر برابری تاکید میکنن، یک طرف طالبان مانده که آنچه را که جوابانی میسازن کلن فرق داره. حال مشکل در کجاست؟ مشکل در اسلام طالبانیست؟ مشکل در سایر کشورهای اسلامیست؟ مردم به اصطلاح گیج هستن که پرفکی را قبول کنن.
2: خب تنها مسئله زنانم البته نیست.
0: بله.
2: شما اگر سالهای پیشتر هم در نظر داشته باشن، در دوره جمهوریت که طالبان دست به عملیات انتحاری میزدن و در ضمن عملیات اینها کودکان از بین میرفتند، جان دست میدادن، انسانهای بیگناه دیگری که به اصطلاح ملکی یا مدنی بودن و آسیب های از این قبیل به میرسید به تأسیسات ملکی، در اون دوره هم سازمان کنفرانس اسلامی هم سایر نهادهای معتبر دینی مقدار و مثلا مجمع بحوث اسلامی در مصر و جاهای دیگر چنین رفتارهای محکوم میکردن. محکومیت هم از این بابت بود که اینا با روح اسلام سازگار نیست، کشتن انسان‌های بی‌گناه یا محروم کردن انسان‌ها از حقوق انسان که از دال پس حقوق هم در مجموع موضوع فهمه شود گفته شده از طرف اینها. درقل اگر موضوع جنبه اجرایی نداشته، چون که دکتر ساره کردن که ماهیتاً سازمان همکاری اسلامی یک سازمان داره همکاری است، سازمان دفاعی و نظامی نیست مثل ناتو، جنبه های اقتصادی خودبنگ داره، بیشتر هماهنگی های بیاسی و فرهنگ در همی حد.
0: بله.
2: مطبع سازمان همی که این رفتان نیست. اطار طالبان در این 5 سال گذشته سازمان اسلامی
0: استاد ببخشید من صدای شما را بسیار خوب نمیشنوم، نمیفهم که چی مشکل وجود داره، منتظر بودم تا اینکه صدایتان درست شد. اگر حال صدای من را میشنوید لطفا بر چند لحظه همکارای مشکل حل خواست ساختن. ولی آقای ستیز، حالا آنچه را که گفتم در جهان اسلام روی کرده طالبان به نظر شما از لحاظ اون روابط بین الملل چقدر چالش زاست؟ به این مفهوم که روی کردهایی را که طالبان به نام اسلام انجام میتن چقدر کشورهای اسلامی را برشان میتونه بر بخوره و نیاز دارن که با طالب سوازه صحبت بکنن؟
1: بله، خب ببینین در حوزه مناسبات بین الملل سه پدیده بسیار اهمیت داره. یکی خب خود ساختار دولت ها که مسئله های شما رو میشنم، فکر میکنم اینجا سوء تفاهم اتفاق داده. بله
0: ستایی صاحب، مسئله های شما رو دارم، بفرمایید.
1: مسئله های ما رو دارین؟
0: بله بله. مسئله
1: از داخل استودیو هم میشنیدم. بله، سه عنصر در حوزه مناسبات بین المللی اهمیت زیاد داره. یکی که ساختار و رژیم دولت ها چگونه هستند، دومین که چگونه همین افکار بین المللی یا ارزش های بین المللی یا حقوق بین المللی را اینها متعهد هستند برش و او را تطبیق میکنن، و سومی که چقدر در برابر جامعه جهانی متعهد هستند. اگر شما این سه عنصر را در رویکرد طالبان نگاهی بیندازین، طالبان به هر سه این عنصر هماهنگی ندارند.
0: ستای صاحب،
1: من باباشین صدای همکارای شما را اینجا میشنوام.
0: من از همکارای خود میخوام کمی. بله ستای صاحب، من صدای شما را میشنوام. برنامه آنلاین نمیشه بعد بفهمید.
1: خیرت، من میخواستم مطرح بکنم که این سه مسئله را اگر شما در حوزه سیاست خارجی و اصلاح طالبان که ادعا میکنن یک حکومت هستند با بررسی بگیرین، هیچ نوع تعهدی به این سه عنصر ندارند. بنان از این سبب است که طالبان را نمیشه به عنوان یک نهاد عضو جامعه بین المللی مورد نقد قرار داد، چون فیصله هایی که این سازمان کشورهای همکاری اسلامی انجام میده اینا در واقع سفارشی هستند، یعنی بر دولت های عضو خود سفارش ارائه می کنند و از دولت ها می خواهند که فیصله های او را در ساختارهای نظام خود جذب بکنند، او را تعمیم و ترویج کنند و دوباره به این سازمان گزارشی بکنند، در حالی که طالبان هیچ نوع مسئولیت در این زمینه تا حال نگرفتند و در این 5 سال هیچ نوع گزارش به این سازمان ارائه نکردند و تعهدات خود را در برابر این سازمان اجرایی نکردن.
0: ولی آقای ستیس، حداقل وقتی که کشورهای اسلامی میآیند و به طالبان پیام خود را واضح میرسانند، تفاوت این با سایر کشورهایی که از دید طالبان غیر مسلمان هستند در چی باید باشه؟ به این مفهوم که این پیام چرا باید جدی گرفته شود از طرف طالبان؟
1: بله، این سوال ببینید آقای ملک، وقتی یکی از نهادهای مهم امین پیمان یا امین سازمان همکاری های اسلامی نهادهای اکادمیک اسلامی است، یعنی فیصله هایی که این سازمان انجام میده پس از فیلتر شدن از مراجع اکادمیک علمی و تحقیقی اسلامی میگذره، بنان فیصله هایی که میکنه این نهاد بار بسیار سنگین حرفه‌ای و علمی در واقع مذهبی اسلامی داره. بنان وقتی طالبان در برابر این نهاد بی تفاوتی انجام میتن، در واقع اون عملکرد خود را به عنوان یک دولت اسلامی زیر سوال میبرن که این زیر سوال رفته، ولی خودشان ادعا میکنن که یک دولت اسلامی خلق کردن، درست؟ اما این در واقع منطق و خرد امین ادعایشان در نتیجه این فیصله ها زیر پا میشه. از این سبب جامعه جهانی با واقعیت میتونه ادعا بکنه که حتی نظام طالبان اصول بسیار مهم کشورهای اسلامی، دانشگاه های اسلامی، مراکز فرهنگی و مراکز سیاسی اسلامی را که یک جهان را نمایندگی میکنه که جهان اسلام است، او را نادیده میگیرن و در واقع برای حیثیت و آبروی طالبان بسیار بسیار سنگین تمام میشه.
0: درست. مایق صاحب خوش آمدین دوباره. خوشحال هستم که تماس ما شما وصل شد. آقای مایق، بیشتر یک بخشای سوال نتونستم که بفهمم مشکلی که وجود داشت. واقعا هر دو طرف به اصطلاح از اسلام صحبت میکنن و یک طرف طالبان مدعی هستن که حقوق زنان تامین است، اما 57 کشور اسلامی دیگر میگن خب باید برابری بین مرد و زن شکل بگیره. عملا چی جریان داره و کدام طرف راست است؟
2: صدای مرال دارین؟
0: بله مایسد
2: بود.
0: بله
2: بسیار خوب. ما البته اینجا با یک مشکل تمدنی روبرو هستیم، مشکل تمدنی که میگم به این معنا که کشورهای مسلمان در جهت ارائه نهادمند تعریف از اسلام گامهای جدی بر نداشتن و یکی از دلایلی که در این زمینه کوتاهی صورت گرفته ای است که من کمک هنوز صدا را با ایکو دارم
0: استاد، ولی بدخل بله بفرمایید.
2: خب، بخش از این کشورهای مسلمان بنا به سیاست هایی که دارن در جهت ایجاد یک نوع هژمونی منطقه یا نفوذ و استفاده ابزاری از دین برای پروژه های سیاسی خود، اینا متاسفانه سرمایه گذاری کردن در دوره های دکتر سپسپیزم اشاره داشتن بر روی افرادگرایی و امثال اینها، یعنی با یک وضعیت دوگانه و متناقض ما سر و کار داشتیم. از یک سو به لحاظ رسمی در سطح بین الملل موضع اینهایی است که ما طرفدار حقوق بشر هستیم، طرفدار سایر کنونسیون های معتبر بین المللی هستیم و ما یک تافته جدا بافته در ساختار بین الملل نیستیم، بلکه ما یک نوع همسازی و همگونی با دنیای امروز حرکت میکنیم. اما در زیر پرده، به اصطلاح عامیانه، در زیر کاسه، وقتی که نیم کاسه ای وجود داره که باز برای رقابت های منطقه ای خود تو یک روز از طالب حمایت کو، یک روز از القاعده حمایت کو، یک روز از جریان های تندرو و سلفی حمایت کو، یک روز از گروه تندرو اخوانی یا حزب تحریر و امثال اینها را حمایت کو که دستگاه استخباراتی اینها بارهای کارا را کردن و پول های زیاد مصرف کردن. حال این باعث شده که چند صدایی ناسازگار به نام اسلام وجود بیاید. یک طرف نهادهای معتبر و آبرومند مثل الازهر است که موضع معتدل دینی خود همیشه حفظ کرده. اما از یک طرف دیگه در داخل پاکستان و کشورهای دیگر ما دیدیم چهره های یا نهادهایی که اینها به نام مخالفت با غرب یا به بهانه های دیگری در واقع از گروه های افراطی حمایت کردند. شما همین لحظه در نظر بگیرین در کشورهای مثل مالیزی با نه در سطح دولتی، در سطح نهادهای در داخل کشورها سمپاتی و همدلی با طالب وجود داره. شما ببینین در ترکیه وقتی که طالب رفت یک تعداد نهادهای مذهبی اینها دست بعضی از طالبان بوسیدن و چنین برخورد دوگانه متاسفانه در اندونزی شده، در قطر شده، در جاهای دیگر شده. به او خاطر اگر بخواهند سازمان همکاری های اسلامی یک کار صادقانه انجام بدن، رایش ایست که موضع واحد و یکسان نسبت به کل جریان های افراطی داشته باشن، از جمله نسبت به طالب.
0: درست.
2: نمیشه که هم شما بگین که ما طرفدار حقوق زن هستیم و با این سیاست های طالب موافق نیستیم، هم باز به طالب روی خوش نشان بدین و دستای او رو ببوسین، یا کارهای شبیه ای که خونسا میکنه فعالیت هایی که به نفع زنان مسلمان در جهان.
0: درست. پس این روی کردهایی که اتخاذ شده آقای بایق با توجه به برخوردهای سیاسی که در مسئله وجود داره، از دید شما در نهایت میتونه بر تأخیر طالبان به انجامه یا خیر؟
2: اگر سیاستی یکسان و یک دست وجود نداشته باشه، نه. طالب خب شما ذهنیت رو در نظر بگیرید، در موقعیت بود زمان ملا عمر آخوند همونتو بود تا حال هم ذهنیتشون تغییر نکرده. وقتی اونا گفته میشه که سازمان ملل شما رو به رسمیت نمیشناسه، میگه ما هم سازمان ملل به رسمیت نمیشناسیم. میگه جامعه جهانی شما رو قبول نداره، میگه ما هم جامعه جهانی رو قبول نداریم. با چنین ذهنیت او نه الازهر قبول داره، نه دیوبند قبول داره، نه زیتونه رو قبول داره، نه سازمان دینیات ترکیه رو قبول داره، نه سازمان کنفرانس اسلامی رو قبول داره، نه هیچ مرجع غیر از خود به رسمیت میشناسه. و چنین ذهنیت البته دشوار است، ولی از سوی دیگه در عملی گپ هست. دنیا میبینه، کشورهای مسلمان میبینن و بخش زیاد از مردم افغانستان هم میبینن که 57 کشور مسلمان میگن این کارت غلط است و طالب در مقابل 57 کشورش دلیل نداره. ای که در تبل خود بکوبه که بله ما به اساس شریعت رفتار میکنیم، سیکم الله زبی الله گفته، ای کدام شریعت است که همین شریعت هیچ کس از این کشورهای مسلمان کشف نکرد، یه قدر عالم و نویسنده و متفکر دینی و مرجعیت های مذهبی وجود داره، این شریعت نتونست کشف کنه و شما یا این شریعت یا این تفسیر از شریعت از کجا آوردین که در مقابل همه اینها قرار میگیرین؟
0: درست. ولی آقای ما پس در اینجا جایگاه دین در کجاست؟ این مسئله مهمی است. از حرفای شما من این برداشتم میکنم که هر طرف با استفاده از نام دین رفته به سمت اون برخوردهای سیاسی خود، اما واقعا در این مسیر خود جایگاه اصلی دین در کجا میتونه باشه یا اصلا نیست؟
2: وقتی که دین در خدمت سیاست قرار بگیره، در خدمت دستگاه های سلطه قرار بگیره و ابزار باشه برای حکم روایی بر مردم، تسلط بر منابع اقتصادی و سایر اهداف دنیوی، او دیگه تبدیل به یک ابزار نامقدس میشه. یعنی امر قدسی رو در خدمت یک امر نامقدس قرار میدید و این ماجرای متاسفانه تلخ است که ما حداقل در نیم قرن اخیر در منطقه خود شاهد هستیم. گروه های مختلف و حکومت های مختلف از دین، از مقدسات و از شعارها و از احساسات و از روحیه ایمانی مردم سوء استفاده میکنن برای پیشبرد اهدافی که اهداف کاملا دنیوی است. طالبان طبعا در این زمینه پیشگام هستند در استفاده ابزاری از دین و در نهایت البته بدنامی هم برای دین است، هم برای مدنیت اسلامی است و هم روح معنویت که جامعه اسلامی باید به او از او برخوردار باشه، این رو به پشمردن است و جای یک دینداری کاذب پر از کین، پر از تنش و پر از خشونت میگیره.
0: درست. آقای ستیز، همزمان شاهد تنش بین پاکستانی ها و طالبان هستیم. آیا میشه در یک بخشای هم فکر بکنیم که پاکستان به خاطر فشار وارد ساختن فشار بیشتر بر طالبان هم سعی بیشتر میکنه نسبت به گذشته، تا ای که جهان اسلام هم وابه داره که در رابطه به طالبان بخیال نباشن، یا ای که نه؟ چرا که حالا تا یک جای دریافتیم که مسئله دین نیست، هر طرف استفاده ابزاری از دین میکنه به خاطر منافع خودش، پس وقتی که پای منافع است، حالا این مسئله چطور خواهد بود؟
3: خب این سوال بسیار جدی در میان منتقدین
1: این ساختار است. اول شما تصور کنین که آیا این سازمان تا به حال یک موضع قاطع در برابر مثلا جنگ ایالات متحده امریکا با ایران گرفته؟ پاسخ نخیر است، به دلیل اینکه خب یک کشور غیر اسلامی که ایالات متحده امریکاست یک کشور اسلامی را مورد هجوم قرار داده، درست؟ ولی جهان اسلام در این زمینه یک برخورد قاطع نداره و این سوال را مطرح میکنه که خب پس چگونه است که این سازمان میاید و از جهان اسلام نمایندگی میکنه؟ حتی در برابر حملات اسرائیل در برابر ایران هم چندان موضع قاطع ما از این سازمان نداشتیم. چرا؟ سوال رو پاسخ خود در مناسبات دولت‌های عمده این عضو سازمان با ایالات متحده امریکا و اسرائیل تشکیل میده. بنابراین این سازمان درست است که نشست کنونی در پاکستان فیصله های بسیار خوبی داره، اما واقعیت این است که این سازمان فیصله هایش بر بنیاد یک نهاد مستقل که بتوانه نمایندگی بکنه از ارزش های جامعه اسلامی استوار نیست و بسیار تصامیم در واقع به شدت در تأثیر کشورهای غربی قرار داره، به ویژه ایالات متحده امریکا. پاکستان هم از همین فرصت ها استفاده میکنه و خب ما میدونیم که پاکستان هم حالا یک دولت حتی سکولار داره، درست؟ و نخست وزیر پاکستان یک آدمی است که بسیار خود را با ایالات متحده امریکا نزدیک کرده و در عرصه دیپلماتیک به نهایت فعال شده و نشست که در اسلام آباد را اندازی میشه به صورت طبیعی یک ابزار بسیار مهمی برای طالبان، برای پاکستان خواهد بود که در برابر طالبان استفاده بکنن و طالبان را به عنوان یک نیروی خشن، نیرویی که به هیچ اصول و انجارهای مناسبات بین المللی تعهد ندارن، برای جامعه بین المللی معرفی بکنن. بلان پاسخ ما بر پرسش شما این است که بله، پاکستان به صورت طبیعی و به صورت جدی از این ابزارها علیه طالبانیزم استفاده میکنن.
0: درست. پس واقعی ما حالا دو مسئله را میخواییم در موردش نظر شما را بتانم. اولی که پیام را که مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان حداقل در سطح ظاهر از این نشست بگیرن چی میتونه باشه، یک؟ و دومی که مسئولیت ها چگونه باید تعریف شود به خاطر تغییر و زنوز فرصت است؟
2: اولا خب نباید بیش از حد توقع ما بالا برود از سازمان کنفرانس اسلامی یا از این برنامه هایی که سازمان همکاری اسلامی برگزار میکنه که فکر کنیم امروزی بیانیه از یا صادر شد فردا طالب فشار قرار میگیره که سیاست های اسلام میشه یا طالب سقوط خواهد کرد. هم این یک بخشی از یک روند است، خوب است و لازم هم هست که چنین شود و نه تنها سازمان همکاری اسلامی بلکه سایر نهادهای معتبر هم باید سیاست های طالبان خصوصا در باره زنان و دختران افغانستان به شدت و قاطعیت بیشتر محکوم کنند و علاوه بر محکوم کردن باید گام های عملی هم بردارند برای فشار آوردن. از این جهت میانه نمیشه گفت که کار بیهوده و بیارزش است، ارزش خود داره آنچه که فعلا میشود در این کنفرانس، ولی کافی نیست متاسفانه. بنان امیدواری های بسیار کلان خلق نکنیم، اما این نشون بدیم که بله سیاست طالبان و این واضح است که سیاست طالبان مورد قبول جهان اسلام نیست. نهادهای معتبر مسلمان در جهان اسلامی کار تایید نمی کنند و طالب از این بابت فاقد مشروعیت است. اما این که حال چی میشه کرد به حساب مسئولیت ها؟ قبل از همه مردم افغانستان مسئولیت دارند. این واقعیت ما باید درک کنیم که هیچ کسی، نه پاکستان، نه کشورهای عرب، نه سایر کشورهای مسلمان، به خاطر ما، به خاطر زنان و دختران ما، به خاطر فرزندان ما، اونا نمیان خود به زحمت بندازن قربانی بدن. بیانیه صادر میکنن، چند قرن ممکن کمک های خیریه انسانی بکنن، چند تا بورسیه برای بعض دخترهای مسلمان بدن و کارهای کوچک و کم زحمته، اما آنچه که میتونه تغییر در سرنوشت یک جامعه بیاره اراده خود یک ملت است. اگر مردم خود ما استاد نشوند، هماهنگی بین گروه های سیاسی و مدنی ما در راستای دفاع از حقوق دختران ما و فرزندان ما وجود نداشته باشه، تنها منتظری باشیم که سازمان فلان و همان مثلا میتونه کار بکنه برای تغییر وضعیت، این توقعی به جایی نیست. مسئولیت اول متوجه ماست. در قدم دوم درست است، باید لابی شوه، باید فعالیت شوه، باید کار دیپلماتیک انجام شوه تا هماهنگی بین فعالیت های داخل و خارج صورت بگیره برای تغییر وضعیت.
0: درست. ولی آقای ستیز، حالا واقعیت مسئله ای است که طالبم یعنی با فشار نشد، با تقبیه نشد، با درخواست و به اصطلاح خواهش امی روی کرد و سیاست خود را تغییر نداد و از روز که اینا هستن تا امروز به اون یک حرف ماندن و هیچ تغییری را به خود راه ندادن. حالا با اینطور یک پدیده جناب ستیز دنیا چی خواد کرد و تا به کجا حوصله‌شان هم میکنه؟
1: بله، در همچه حالت دو گزینه باقی میمانه. یکی گزینه یک مداخله نظامی و افغانستان که ما از او تجربه بسیار تلخی داریم و او پاسخ نداده و جامعه ما، و گزینه دیگری که او را آقای محقم به خوبی توضیح دادن که او در واقع یک به خود آمدن خود ماست. مردم افغانستان خودشان نیرومند شوند و بتوانند در واقع فضا را، نظام را در کنترل بگیرند یا در واقع رهبری کنند یا بتوانند او را در واقع تغییر بدن. اینمی دو گزینه در برابر ما وجود داره. حالا ما باید تصمیم بگیریم که خب آیا مداخله نظامی جهان میتونه راهی را برای ما فراهم بکنه؟ در آن صورت میشه که جنگ های نیابتی، جنگ های گروهی، زمین سازی یگان منازعات داخلی و حتی جنگ های داخلی را به بار بیاره. نکته دوم این است که باید روشنگری صورت بگیره، باید سهم نیروهای متخصص

0: پاره و چشم سفید است، اینا هیچ درک نمیکنه نمیگه پاره. ولی استاد مایق، مسئولیت عالمان دین چی است؟ فراموش هم نکنیم که تمام اینمی کارا به نام دین میشه، به نام خدا میشه، به نام رسول میشه، به نام اسلام میشه، حدیث و آیت و فتوا و مفتی.
1: عالمان دین اگر منظور شما در سطح افغانستان باشه،
0: بله،
1: خب اینا پراکنده هستن، دارای یک سازماندهی نبودن و نیستن تا به حال هم، و یک تعداد اینها خب عملا همشان نه، یک تعدادشان جیره خوار هستن. ما خبر داریم در حال استخبارات طالبان تعداد زیاد از ملاها را تبدیل کرده به جاسوس های خود در سطح محلات، مسجدها، مقتدی ها را گزارش بدن، حوادثی که رخ میده در سطح ولی ها، کی موافق طالب است، کی مخالف طالب است، یعنی ظاهرش ملاست، در واقع یک ایجنت استخباراتی است و مزدوری میکنه. اما اقتدار ما علمای عبدومند و محترم البته داریم، در ولایات مختلف داریم، به زرفا و مختلف داریم، که تسلیم زور نمیشون و راضی هم نیستن از سیاست های طالبان. اما در اثری که از لحاظ نظامی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ شرایط سخت کشور اینها آسیب پذیرن، بسیاری اینها به شکل فردی توان مقابله ندارن. ما خبر هستیم که ملاهای را اینا بردن، محاکمه کردن، حبس کردن، ملاهای ردگم شدند، ملاهای ترور می شوند و ترورش هم آسان است، برای بگردن داعش و گروه دیگه می اندازه. هر کسی را که ببینه مخالف سیاست طالبانیست و سیاست طالبیست که هیچ چهره دینی در افغانستان که دارای نفوذ اجتماعی باشه بیرون از چتر طالب شکل نگیره و برجسته نشوه. و اگر در کسی این پتانسیل دید، خود اونهایی را توسط استخبارات خود از بین میبرن، مسئولیت را به گردن گروه های مسلح دیگه میندازن. طالب بخش از علمای دینی ما متاسفانه با درک این وضعیت در تنگنای ماندن، مگر اینکه با جان خود بازی کنن. یک تعداد هم خواه البته پلبین و فرصت طلب بودن و هستن که همی حال به تبل افکار طالبانی میکوبن و استاد میشون و بسیار با افتخار میگن که اینطور یک نظام اسلامی ما هیچ وقت نداشتیم، ما بسیار افتخار میکنیم که اسلام روز در افغانستان پیاده شده. در ما میبینیم از وقتا ویدیوهایشان قسم میخورن که با خدا قسم نظام به خوبی تا الله آمده و امثال اینها، در صورتی که همین ها را اگر در جلسه خصوصی هم رایشان گپ بزنین باز میگن که او چقدر تبعیض است، چقدر فساد است، چقدر فلان است. خب یعنی وضعیت علمای ما هم میتونه همگون است. ما باید تفکیک کنیم بین عالمی که مسئولیت شناس است،
0: سپاسگزار آقای محق و آقای ستیز، و شب شما بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ارتی در کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
9: تا سکاوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلویخت و سلو یا 40 اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: همزمان با آغاز اجرای طرح اخراج مهاجران افغان از پاکستان، شماره از مهاجران به افغانستان اینترنشنال گفتند که مالکان خانه ها از آنها خواستند هر چیز زودتر مناظر خود را تخلیه کنند. این مهاجران گفتند با افزایش فشارها یافتن خانه جدید برای مهاجران فاقد مدرک اقامت تقریبا غیر ممکن است. مهلتی که وزارت داخلی پاکستان به شهروندان افغانستان فاقد بدون مدارک قانونی اقامت برای ترک این کشور داده بود، روز جمعه 19 سرطان به پایان رسید. با همزمان نیروهای امنیتی عملیات بازداشت و اخراج آنان را آغاز کردند. یکی از پناهجویان به افغانستان اینترنشنال گفته است که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمی‌تواند به افغانستان

0: پاکستان بازگردد، اما در پاکستان نیز راهی برای ادامه زندگی ندارد. او افزود در مجتمع‌های مسکونی به افراد بدون ویزا خانه اجاره داده نمی‌شود و در دیگر مناطق نیز مالکان از اجاره دادن خانه به افغان‌ها خودداری می‌کنند.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی هستید. امروز دوشنبه 22 سرطان برابر است با 13 ماه جولای. سرخط خبرها: افزایش سرقت‌های مسلحانه در هرات. سارقان پس از کشتن نگهبان یک مارکت، اموال 6 دکان را با خود بردند. لبریز شدن صبر سازمان کشورهای اسلامی از سیاست‌های طالبان. این سازمان میگوید ممنوعیت دختران از آموزش اشتغال با ارزش‌های اسلامی ناسازگار است. دفاع طالبان از بازداشت زنان در هرات. وزیر امر بی‌معروف این گروه میگوید افرادی که در هرات بازداشتن به حجابی را ترویج میکردند. و محاصره دوباره بنادر ایران از سوی آمریکا. مشروع اخبار: منابع میگویند که دزدان مسلح با ورود مرکز تجارتی بهار در منطقه درب ملک شهر هرات، نگهبان آن را کشتن، پسرش را زخمی کرده و اموال 6 دکان را دزدیدن. این رویداد در ساعت اولیه بامداد دوشنبه 22 سرطان رخ داده است. به گفته منابع، 5 مرد مسلح با لباس شخصی هنگام ورود به یک مارکت خود را نیروهای استخبارات طالبان معرفی کردند. این افراد ابتدا نگهبان مرکز تجارتی را با ضربات چاقو زخمی کرده و سپس دست و پای او را با ریسمان بستند. منابع میگویند که نگهبان بر اثر خونریزی شدید جان باخته است. این رویداد در حال رخ داده که گزارش ها از افزایش سرقت های مسلحانه در هرات حکایت دارد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، میگوید که افزایش قتل‌های مرموز، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، اعدام‌های فراقانونی، ازدواج‌های اجباری و دیگر جرایم خشونت‌آمیز در افغانستان نتیجه نبود حاکمیت قانون است. او تضعیف نظام عدلی و گسترش فرهنگ مافیت از مجازات در حاکمیت طالبان را از عوامل اصلی افزایش خشونت‌ها دانسته است. فایق روز دوشنبه در حساب کاربری خود در اکس نوشته که امنیت باقی تنها به معنای نبود جنگ نیست. او گفت که مردم باید در سایه قانون، عدالت و پاسخگویی بدون ترس از قتل، تجاوز جنسی، آدم ربایی و دیگر اشکال خشونت زندگی کنند. سازمان همکاری اسلامی در اعلامیه پایانی نهمین کنفرانس وزیران زن این سازمان اعلام کرد که ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان با ارزش‌های اسلامی و اصول کرامت، حقوق و پیشرفت زنان و دختران ناسازگار است. این کنفرانس با محور توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان روزهای 12 و 13 جولای 2026 در اسلام‌آباد برگزار شد. شرکت کنندگان با شرح منشور سازمان همکاری اسلامی، برنامه اقدامی سازمان برای پیشرفت زنان، اساسنامه سازمان توسعه زنان و نتایج نشست‌های پیشین بر تضمین حقوق زنان و گسترش مشارکت آنان در همه عرصه‌ها تأکید کردند. در اعلامیه آمده است که آموزه‌ها و ارزش‌های اسلام از کرامت، حقوق، مشارکت و پیشرفت زنان و دختران حمایت می‌کند و نقش مهمانان را در خانواده و جامعه به رسمیت می‌شناسد. طاهر ناصری، مدافع حقوق زنان، میگوید که انتظار نمی‌رود نشست کشور اسلامی گام موثری برای حمایت از زنان افغانستان بردارد، زیرا روابط سیاسی این کشورها با طالبان مانع طرح موازی جدی در برابر مدیدهای این گروه شده است.
1: با عرض تأسف باید بگویم که زنان در افغانستان در رژیمی که فعلا حاکمیت داره هیچ جایگاهی نداره. بناهن پیام واضح است که تحت حاکمیت گروه طالبا زنان افغانستان نه تنها که جایگاه انسانی و اساسی و شهروندیشان نداره، بلکه هیچگاهی به عنوان کسایی که مسئله بوده باشه بر اونا و فوکس روی جامعه زنان افغانستان بوده باشه پنداشته یا شمرده نشده پیش گروه طالبا، که اونا نماینده های را از جامعه زنان افغانستان به این نشست بفرستن. قسمی که ما و شما شاهد هستیم، در ابتدایی که گروه طالبان در افغانستان حاکم شد، وزارت امور زنان افغانستان را منحل ساخت عوضش یک اداره ای را ساخت که اوی داره سرکوب زنها را به عهده داره و زنها را هر روز به حاشیه میبره و بهانه های مختلف را به میان میاره تا ای که بیشتر خشونت علیه زنها را در خانواده هایشان در جامعه نهاده نبسازه. بنابراین ما در افغانستان وزارت امور زنها نداریم، وزارت را نداریم که امروز دومین نشست در اسلام آباد برگزار میشه که گویا وزیران امور زنان کشورهای اسلامی در اینجا حضور داره و بحث روی توانمندسازی زنان افغانستان، بحث روی توانمندسازی زنای کشورهای عضو سازمان اسلامی میباشه بحث میشه و همچنان بهبود حقوق بشر ده. چیزی را که اینا بحث میکنه و تبادل نظر میشه میان از این نماینده ها یا افرادی که در اینجا شرکت میکنه، این بحث ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اصلا وجود نداره. زن غیر از سرکوب ببخشید در اونجا دیگه جایگاهی نداره. ما شما میبینیم که هر یک فرمانی که علیه زنا یا سوی طالبان صادر میشه به معنای از است که زنا به حاشیه بره، به معنای از است که اونا حذف شه، به معنای از است که اونا به یک نحوی سرکوب شه و توسط جامعه، توسط گروه طالبان و حتی ای به خانواده هایشان سرایت کرده که ما شاهد هزاران خشونت علیه زن از طرف خانواده هایشان میباشیم امروز متاسفانه.
0: از سوی هم زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد گفت که تلاش این سازمان برای رفع کشور اسلامی قابل قدر است و طالبان از آن پشتیبانی می کند. آقای مجاهد در یک پیام صوتی که شبکه داخلی آریانا نیوز منتشر کرده گفته که حقوق زنان در افغانستان از لحاظ شرعی تامین است. نامین نشست دو روزه وزیران امور زنان کشورهای سازمان همکاری اسلامی یک شنبه 21 سرطان در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. این نشست با حضور 190 نماینده عمدتاً زن از 57 کشور در غیبت نماینده طالبان برگزار شد. توجه کنید بخش از صحبت های آقای مجاهد.
2: سازمان همکاری های اسلامی قابل قدر است و تلاش های آنها به خاطر رفاع کشورهای اسلامی و ملت مسلمان در هر جا که شده از او ما پشتیبانی میکنیم، ولی تصریح میکنیم که حقوق خانم ها، حقوق زنا در افغانستان از ملحوظ شرعی تامین است. همه حقوقی را که اسلام به خانم ها داده و قائل است در امارت اسلامی افغانستان مسئول است و امارت اسلامی افغانستان خود مکلف به حقوق خانم ها میدانه که برشان ضروری است و از طرف شریعت پیش بینی شده. بازم ما نمیتونیم که خانم ها و خواهرای ما را حقوق زیر نام کدام سازمان بدیم که او در اسلام جایی نداره، یا فرهنگ غربی است و یا هم مشکلات شرعی داره.
0: در این مورد همکارم سلمان قیمی گفتگوی داشت با دیبا اکبری کاکر، فعال حقوق زن از پاکستان، و از او پرسیده که غیبت نماینده زن افغانستان در این نشست برای او چی پیام داشت؟
3: بر من این موضوع بسیار دردناک و در عین حال نماد واقعیت تلخ امروز افغانستان است. کشوری که روزگار زنان آن در عرصه آموزش، رسانه، سیاست، تجارت و جامعه مدنی نقش فعال داشتند، امروز حتی در یک نشست درباره زنان کشورهای اسلامی که برگزار میشه هیچ نماینده زن ندارد. این غیبت نه به دلیل نبود زنان توانمند است، بلکه نتیجه محرومیت سیستماتیک زنان از حقوق اساسی و از آنان از عرصه عمومی است. این وضعیت همچنان یک پیام روشن بر جامعه جهانی و کشورهای اسلامی دارد، این که زنان افغانستان نباید فراموش شوند. هر تصمیم یا گفتگوی درباره آینده زنان افغانستان بدون حضور و مشارکت خود زنان افغان ناقص و غیر نماینده کرده. زنان افغانستان حق دارند صدای خود مستقیما به جهان برسانند و در تصمیمایی که به سرنوشتشان مربوط میشه حضور داشته باشند. تنها در این صورت است که میتوان به راه های عادلانه، پایدار و مبتنی بر واقعیت است پیدا.
4: بانو کاکر، شما هم در پاکستان هستین، جایی که این نشست دو روزه برگزار شد و محور صحبت ها هم جایگاه زن است در کشورهای اسلامی، ولی بازم قسمه که شما هم گفتین، من باز تکرار میکنم که از افغانستان هیچ نماینده زن با صلاحیت در این نشست حضور نداره. پرسشی است که واکنش کشورهای شرکت کننده و زنان که از آدرس کشورهای اسلامی دست کم 56 57 کشور شرکت کرده بودند، چی بود واکنششان به این غیبت افغانستان؟
3: این نشست درباره جایگاه زنان در کشورهای اسلامی برگزار شد، اما سکوت در برابر وضعیت زنان افغانستان بسیار نگران کننده است. امروز زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوق خود، مثلا آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم هستند. انتظار می رود که کشورهای اسلامی این موضوع را با سرایت بیشتر مطرح کنند و در کنار زنان افغانستان استاد شوند.
0: ادامه خبرها. وحید جلالزاده، معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران، امروز برای شرکت در پنجمین نشست کمیسیون مشترک کنسولی ایران و افغانستان وارد کابل شد. آقای جلالزاده با مقامهای طالبان در کابل نیز دیدار خواهد کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته که هدف از این سفر گفتگو درباره همکاری‌های کنسولی امور مهاجران و گسترش همکاری‌های مردمی میان دو کشور است. جمهوری اسلامی هرچند روابط نزدیک سیاسی و تجاری با طالبان دارد، اما هنوز حکومت این گروه را به رسمیت نمی‌شناسد. بقایی همچنان گفت که ایران همکاری خود با افغانستان را به موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان گرین نزده است. به گفته او، شناسایی حکومت طالبان یک فرایند سیاسی و حقوقی است و هر زمان تهران به جمع‌بندی برسد درباره آن تصمیم خواهد گرفت، اما همکاری های دو کشور متوقف نخواهد شد. منابع در بدخشان به افغانستان تنشان گفتند که فسیحالدین فطرت، رئیس صدد ارتش طالبان، در تلاش از جمعخان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را به کابل منتقل کند. به گفته منابع، فسیحالدین فطرت به حیات همراهی او از روز یک شنبه تا کنون در شهر فیض‌آباد با جمعخان فاتح در حال رایزنی هستند تا او را برای رفتن به کابل متقاعد کند. جمعخان فاتح روز جمعه پس از گفتگو با مقامهای طالبان در فیض‌آباد به درواز بازگشت. منابع میگویند که او پس از گذراندن یک شب در پایگاه خود در ولسوالی نوسای بار دیگر به همراه فسیحالدین فطرت با ولسوالی بردوش رفت و سپس به فیض‌آباد منتقل شد. فاتح پیشتر با تزوین فسیحالدین فطرت پذیرفته بود که به فیض‌آباد برود. پس از پایان گفتگوها با هیئت طالبان، رسانه‌های وابسته به این گروه مدعی شده که او پس از اعلام وفاداری به طالبان به درواز بازگشته است.
5: فاتح صاحب، خب هیچ وقت من مطمئن هستم که از نظام امارت اسلامی فاصله نگرفته و نمیگیره، چون فرد نیست که به خاطر آزادی افغانستان و تحکیم همین نظام امارت اسلامی قربانی و جانفشانی زیادی کرده و تاثری از رو قربانی در بدنش فعلا موجود هسته. بله، بعد از اینکه البته روی مشکلات فامیلی و خانوادگی که او داشت و به وظیفش که به حیث معاون ولایت زابل تعیین شده بود حاضر شده نتونست، این رسانه ها یک سر صدا پخش کردن که گویای اطاعت نمیکنه، از اطاعت سرباز زدگی است و در برابر امارت اسلامی استاد میشه. کلن تبلیغات البته رسانه‌ای بود، چون ما که در این خیلی در ولایت بدخشان بودیم، موضوع ولایت بدخشان حالات هر لحظه زیر نظر داشتیم و با فاتح صاحب همیشه از طریق تلفن در رابطه بودیم. هیچ نه چی نبود، مشکلی وجود نداشت، نه از طرفی از او و نه از طرفی امارت اسلامی و نه امارت اسلامی هم بالای از او گویا سر صدا میکردن که لشکر کشی شده یا لشکر بالای از او تصمیمی چیز است و عملیات است و جنگ است و چی است، اصلا کاملا کلش دروغ بود، هیچ نه حقیقت نداشت.
0: ادامه خبرها. وزیر امر بی‌معرفه طالبان در سفر به هرات گفت که این گروه افراد را بازداشت کرده که به گفته او قصد ترویج بی‌حجابی، ایجاد تشنج و نشر مطالب منفی علیه امر بی‌معرفه را داشتند. خالد حنفی افزود که جهت‌های مخلص وزارت امر بی‌معرفه طالبان را به دلیل آنچه تطبیق احکام شریعت خوانده هدف قرار می‌دهند. طالبان اعتراضات مردم جبرائیل هرات را سرکوب کرد و در نتیجه دست کم دو نوجوان پسر را کشتند. به دنبال تظاهرات طالبان بازداشت گسترده معترضان را نیز آغاز کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونامان نیز بازداشت زنان در هرات را تایید کرده و در بیانیه اعلام کرده بود که طالبان تنها در روزهای ششم و هفتم جوزا دست کم 30 زن را به اتهام رعایت نکردن حجاب بازداشت کرده و صدها زن دیگر را به صورت شفاهی تهدید کردند. این اقدامات با واکنش‌های گسترده نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور روبرو شد. پلیس ترکیه اعلام کرد که 20 پناهجو افغان بدون اسناد اقامت را در شهر بولو بازداشت کرده است. پلیس همچنان 3 نفر را به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت کرده است. پلیس ترکیه گفته است که پناهجو افغان پس از طی مراحل اداری برای اخراج از این کشور به اداره مهاجرت شهر بولو تحویل داده شدند. ترکیه در ماه‌های اخیر روند بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد مدارک عمدتاً شهروندان افغانستان را تشدید کرده است. پیشتر اداره مهاجرت ترکیه اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 19574 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کردند. بر مبنای نامه‌ها افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشته در ترکیه قرار دارند. همکارم فخریه رادفر گفتگوی داشت با خدیجه بهرامیان فعال حوزه مهاجرت از ترکیه و از او در مورد دلیل افزایش بازداشت‌ها و اخراج‌های پناهجویان پرسیده است.
6: معلوم است که در چند ماه اخیر دولت ترکیه در مقابل مهاجرینی که غیر قانونی در اینجا اقامت میکنند کنترل های خود را یکم شدت بخشیده. این موضوع تنها شامل شهروندان افغانستان نیست، بلکه تمام اتباع کشورهای مختلف در بر میگیره. هر آن کسی که در خاک ترکیه فاقد مدرک باشه بازداشت میشن.
7: کسانی که بازداشت میشه آیا تازه وارد هستند یا از پناهجویان سابق هستند که از افغانستان اونجا حضور داشتن؟
6: ببینید، وقت بازداشت شدن کسانی که فاقد اسناد هستند هیچ مهم نیست که چی مدتی است که اینجا اقامت میکنن، تازه وارد شدن یا از قبل اینجا بودن. فقط ملاکشان نبود اسناد قانونی هست که در وقت و نتارن یک اسناد قانونی که در دولت در داخل ترکیه بتارن بواسطه زندگی کنن ارائه کنن بازداشت میشن و هیچ فرق نمیکنه که حتی دیروز تازه وارد شده باشن از مرز ایران به ترکیه یا حتی سال هاست که اینجا هست و فاقد مدرک هست و یا حتی قانونا داخل خاک ترکیه شده و ویزه و یا اقامتشان تمام شده و نمیتونن که دوباره تمدید کنن. تمام افراد بین بازداشت شدگان قرار میگیره.
7: درست. بر اساس آماری که اداره مهاجرت ترکیه ارائه کرده، در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 19000 پناهجوی افغانستان بازداشت شده. این آمار به نظر شما چی پیامدی درباره وضعیت مهاجران کشور ما در داخل ترکیه داره؟
6: بله، طور که گفتم بیشترین مهاجران فعلا حکومت افغانستان تشکیل میده در ترکیه که فاقد مدرک هستن متاسفانه، که طور که بیان کردم یا از طریق زمینی از مرز ایران داخل شدن و یا آمدن با یک شکل به یک نوعی از ویزا، بعدن نتونستن که اقامت اینجا دریافت کنن و به شکل قاچاق مجبور شدن که زندگی را دوام بدن. خب یک موضوع دیگه هم هست، حالا از کشورهای مختلف از آسیای میانه، ازبکستان و تاجیکستان، اینا هم افرادی هستن که اینجا اسناد ندارن، اما اونا یک چانسی که دارن دوباره میتونن اگر دیپورت هم شون از ترکیه دوباره بعد از 3 ماه بدون ویزه میتونن داخل شون و از این خاطر آمار از او نسبت به افغانستان کمتر هست، چون شرایطشان با شرایط افغانها فرق میکنه و این باعث شده که بزرگترین رقم مهاجرتی که اسناد قانونی ندارن افغانها تشکیل بده در ترکیه.
0: ادامه خبرها. اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی در 6 ماه نخست سال 2026 در 7 درگیری دست کم 17 افغان قاچاقچی مواد مخدر را در مناطق مرزی کشتند. این افراد در چون درگیری با نیروهای امنیتی تاجیکستان جان باختند. این اداره گفته که در این مدت 18 افغان دیگر به اتهام جرم مرتبط با مواد مخدر در تاجیکستان بازداشت شدند. خبرگزاری اوستا بر نقل از اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان دوشنبه 22 سرطان نوشت که در 6 ماه اول سال روان میلادی در مرز این کشور با افغانستان 1.513 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است. این نهاد گفته که مرز افغانستان همچنان به عنوان مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان به شمار می رود. گزارش تازه انصاف از افزایش نگران کننده سوی تغذیه و لاغری شدید در میان کودکان افغانستان حکایت دارد. بحران که زندگی 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال را تهدید می کند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم شریف ولید.
8: افغانستان برای چهارمین سال پیاپی با بحران گسترده فقر، ناامنی غذایی و سوء تغذیه دست و پنجه نرم می کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود هشدار داده است که میزان سوء تغذیه ها در 26 ولایت افغانستان بیش از پیش افزایش یافته. در این گزارش آمده که کودکانی که در خانواده های دارای ناامنی شدید غذایی زندگی می کنند تا 6 برابر بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به لاغری شدید قرار دارند.
9: پس دا ماشومان پا بد حالی که دی مغزی جڑا و فریادونه دی.
8: کاهش شمار وعده های غذایی، حذف غذاهای مغذی از سفره خانواده ها و ناتوانی اقتصادی از مهمترین عواملی است که زندگی میلیون ها کودک را تهدید می کند. گسترش فقر، قحطی، گرسنگی، بیکاری ناناوران خانواده ها در افغانستان پیامدهای آن بر زندگی میلیون ها کودک در افغانستان را بحرانی ساخته. بسیاری از خانواده ها توان تامین ابتدایی ترین نیازهای غذایی خود را از دست دادند و کودکان بیش از هر قشر دیگر قربانی این بحران هستند. سازمان های بین المللی می گویند محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان به ویژه در برابر زنان و کارکنان زن فعالیت های بشر دوستانه را با دشواری روبرو کرده. در گزارش یونیسف به کاهش منابع مالی، ناامنی غذایی، شیوع بیماری ها، پایین بودن پوشش واکسیناسیون و کمبود خدمات آب به عنوان عوامل اصلی تجدید سوء تغذیه اشاره شده. سازمان جهانی بهداشت نیز پیشتر اعلام کرده بود که در پی کاهش بودجه فعالیت صدها مرکز صحی و ده ها تیم سیار بهداشت و تغذیه در افغانستان متوقف شده. حکومت طالبان تا کنون مسئولیت مستقیم بحران انسانی و اقتصادی را نمیپذیرد و همواره مشکلات موجود را به تحریم ها، مسدود ماندن دارایی های افغانستان و کاهش کمک های خارجی نسبت می دهد. بسیاری از نهادهای بین المللی تاکید می کنند که برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع هم افزایش کمک های بشردوستانه و هم ایجاد شرایطی که امکان فعالیت مؤثر نهادهای امدادرسان را فراهم کند ضروری است. یونیسف از جامعه جهانی خواسته است تا با تامین فوری منابع مالی از برنامه های پیشگیری و درمان سوء تغذیه به ویژه برای کودکان 6 تا 23 ماهه و زنان باردار حمایت کند. با گفته این نهاد فرصت برای جلوگیری از تبدیل ناامنی غذایی به یک بحران مرگبار هر روز محدودتر می شود. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تور سوشیال نوشته که تنگه هرمز باز است و اید و چی با ایران و چی بدون ایران این تنگه باز خواهد ماند. آمریکا محاصره بنادر ایران را بار دیگر اعمال خواهد کرد. ترامپ افزود که این محاصره مانی ورود و خروج کشتی‌ها و مشتریان ایران خواهد شد، اما سایر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد و منصفانه از تنگه هرمز برخوردار خواهد بود. او همچنان گفته که آمریکا از این پس با عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد و در آزای تامین امنیت منطقه پرتنش 20% از هزینه حمل و نقل تمامی ماموره‌های عبوری را دریافت خواهد کرد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتان هستید. با آن هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاس شنونده باشید.
10: رویدادهای جهان. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی زهره دوشنبه 22 سرطان به نقل از برخی منابع خبری و ساکنان محلی گزارش داد. صدای چند انفجار در حوالی پندرآباد واقع شنیده شده است. به نوشته این خبرگزاری صدای انفجارها از فاصله دور از شهر پندرآباد به گوش رسیده و به نظر می رسد که ساحل غربی این شهر باشد. مهر همچنین از احتمال وقوع درگیری در پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد. بر بنیاد گزارش این رسانه صبح دوشنبه 22 سرطان نقاط در 8 شهر خوزستان نیز مورد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. با گفته حیاتی از ساعت 1:35 بامداد دو نقطه در اطراف اهواز و سپس نقاط در بهبهان، دستفول، امیدیه، ماهشهر، اندیشمک، آبادان و شادگان مورد هدف قرار گرفتند. با گفته این مقام دستگاه‌های مربوطه در حال ارزیابی خسارت‌های احتمالی اند. جزئیات تکمیلی بعداً اعلام خواهد شد. استانداری هرمزگان نیز اعلام کرد که در حملات تازه آمریکا به بندرعباس و قشم هیچ مصدوم غیر نظامی یا خسارت به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 22 سرطان گفت ما به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمی‌کنیم. این در حالی است که همزمان سپاه پاسداران و ارتش از حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در اردن، بحرین، عمان، قطر و کویت خبر دادند. بقایی گفت حملات جمهوری اسلامی صرفا متوجه پایگاه‌ها، امکانات و مواضعی است که آمریکا از آنها برای حمله به ایران است پادا می کند و افزود جمهوری اسلامی بارها از کشورهای منطقه خواسته است اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک و امکانات آنها علیه ایران استفاده کنند. او تاکید کرد هر بخشی از هر کشوری که برای حمله به ایران به کار گرفته شود مشمول اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی خواهد بود و زمان و شیوه محلی این اقدامات را نیز نیروهای مسلح تعیین می کنند. در ادامه گفت جمهوری اسلامی مطالبه عدالت برای کسانی را که در حمله به ایران نقش داشتند پیگیری خواهد کرد. با افزود قوه قضاییه نیز این پرونده را در داخل کشور دنبال می کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بهای نفت دوشنبه 22 سرطان پس از حملات تازه آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانی ها درباره انتقال انرژی از تنگه هرمز بیش از 3% افزایش یافت. بهای معاملاتی آتی نفت برنت با 2.67 دلار معادل با 3.51% و 78.68 دلار و نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا با 2.48 دلار معادل با 3.47% و 73.89 دلار در هر بشکه رسید. تحلیلگران بانک ANZ گفتند که شرکت های کشتیرانی با افزایش نگرانی های امنیتی محتاط‌تر شدند و ورود شناورها به منطقه کاهش یافته است. بر اساس داده های شرکت کوپلر تردد شناورها از تنگه هرمز یکشنبه به پایین‌ترین سطح در 5 هفته گذشته رسید و تنها 6 شناور از این آبراه عبور کردند. مقامات تایلند از وقوع یک آتش‌سوزی مرگبار در پایتخت این کشور خبر دادند. چان چار سیتی پوینت فرماندار بانکوک اعلام کرد که در پی آتش‌سوزی گسترده بامداد دوشنبه به وقت محلی در یک میخانه در شمال این شهر دست کم 27 نفر جان خود را از دست دادند و 63 نفر دیگر مجروح شدند. اداره مدیریت بحران اعلام کرد که ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که این آتش‌سوزی بر اثر اتصال کوتاه برق در یک دستگاه تهویه مدفوع نصب شده در سقف آغاز شد. چارچارد سیتی پوینت در صحبت با خبرنگاران با اشاره به اینکه مسئولان در حال شناسایی هویت قربانیان هستند افزود بسیاری از آنان به دلیل همراه نداشتن مدارک هویتی یا بیهوشی هنوز شناسایی نشدند. از سوی دیگر ویدیوها و تصاویر منتشر شده از سوی نیروهای امدادی آبق فاجعه را به تصویر کشیدند.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه غټه د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
8: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: پلیس ترکیه اعلام کرد که 20 پناهجوی افغان بدون اسناد اقامت را در شهر بولو بازداشت کرده است. پلیس همچنین 3 نفر را به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت کرده است. مقام‌های امنیتی ترکیه گفته است که پناهجویان افغان پس از طی مراحل اداری برای اخراج از این کشور به اداره مهاجرت در شهر بولو تحویل داده شده‌اند. ترکیه در ماه‌های اخیر روند بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد مدارک، عمدتاً شهروندان افغانستان، را تشدید کرده است. پیشتر اداره مهاجرت ترکیه اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 19574 پناهجوی افغان در سراسر این کشور بازداشت شدند. بر مبنای این آمارها، افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. شنوندگان عزیز، سلام و وقت بخیر. به یکی دیگر از برنامه‌های نظرگاه از رادیو افغانستان انٹرنشنل خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خانم خدیجه بهرامیان، فعال حوزه مهاجرت از ترکیه با ما هستند. بسیار خوش آمدین خانم بهرامیان.
10: سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. ممنون.
9: به نظر می رسد که اخراج پناهجویان افغانستان از ترکیه بار دیگر شدت گرفته. حد لااقل آمارهای وجود دارد که در یک هفته گذشته دومین بار است که پناهجویان به صورت گروهی بازداشت می شوند. دلیلش چی هست؟ چی بوده می تانه؟
10: خب معلوم است که در چند ماه اخیر دولت ترکیه در مقابل مهاجرین که غیر قانونی در اینجا اقامت میکنن کنترل های خود یکم شدت بخشیده. این موضوع تنها شامل شهروندان افغانستان نیست، بلکه تمام اتباع کشورهای مختلف در بر میگیره. هر آن کسی که در خاک ترکیه فاقد مدرک باشه بازداشت میشن.
9: کسانی که بازداشت میشه آیا تازه وارد هستن یا از پناهجویان سابق هستن که از افغانستان اونجا حضور داشتن؟
10: خب ببینید، وقت بازداشت شدن کسانی که فاقد اسناد هستن هیچ مهم نیست که چی مدتی است که اینجا اقامت میکنن، تازه وارد شدن یا از قبل اینجا بودن. فقط ملاکشان نبود اسناد قانونی هست که در وقت و نتارن یک اسناد قانونی که در دولت در داخل ترکیه بتارن به واسطه زندگی کنن ارائه کنن بازداشت میشن و هیچ فرق نمی کنه که حتی دیروز تازه وارد شده باشن از مرز ایران به ترکیه یا حتی سالهاست که اینجا هست و فاقد مدرک هست و یا حتی قانون داخل خاک ترکیه شده و ویزه و یا اقامتشان تمام شده و نمیتونن که دوباره تمدید کنن. تمامی افراد در بین بازداشت شدگان قرار میگیره.
9: درست. بر اساس آماری که اداره مهاجرت ترکیه ارائه کرده، در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 19000 پناهجوی افغانستان بازداشت شده. این آمار به نظر شما چی پیامدی درباره وضعیت مهاجران کشور ما در داخل ترکیه داره؟
10: بله، طور که گفتم بیشترین مهاجران فعلا اکنون افغانستان تشکیل میده در ترکیه که فاقد مدرک هستن متاسفانه، که طور که بیان کردم یا از طریق زمینی از مرز ایران داخل شدن و یا آمدن با یک شکل با یک نوی از ویزا، بعدا نتونستن که اقامت اینجا دریافت کنن و به شکل قاچاق مجبور شدن که زندگی را دوام بدن. خب یک موضوع دیگه هم هست، حالا از کشورهای مختلف از آسیای میانه ازبکستان و تاجیکستان اینا هم افرادی هستن که اینجا اسناد ندارن، اما اونا یک چانسی که دارن دوباره میتونن اگر دیپورت هم شون از ترکیه دوباره بعد از 3 ماه بدون ویزا میتونن داخل شون، و از این خاطر آمار از او نسبت به افغانستان اکبر افغانستان کمتر هست، چون شرایطشان با شرایط افغان ها فرق میکنه و این باعث شده که بزرگترین رقم ارقام مهاجرتی که اسناد قانونی ندارن افغان ها تشکیل داده در ترکیه.
9: خانم بهرامیان، ما آمارهایی را هم داشتیم که در گذشته هم اخراج پناهجویان افغان از ترکیه وجود داشت، به نظر شما آیا این آماری که ارائه شده که فاقد مدرک هستند کمتر نشده بود نسبت به سالهای گذشته؟
10: بله، چون یک مدت اگر تعقیب کرده باشین یک کم موضوع مهاجرت غیر قانونی در ترکیه سختگیریش کمتر شده بود و انسان‌هایی که اسناد هم نداشتن راحت میتونستن در شهر و بازار گشت و گذار کنن.
9: علت آغاز دوبارهش چی هست؟
10: علت آغاز دوبارهش این است که در چند ماه اخیر در ترکیه فشارهای اقتصادی بسیار شدت گرفته و انسان‌هایی که ضد مهاجر هستن آنها به شکل از اشکال همیشه به ضد از او مبارزه میکنن و همیشه یخنگیر دولت هستن که گویا دولت کنترل نمیکنه مرزهای خود، و این همه مهاجرین باعث شده که اقتصاد ترکیه خراب شده، این همه باعث شده که دولت به خاطر آرام کردن مردم خودش سیاست مهاجرتی خود یکم سختگیرانه پیش ببره.
9: درست. بسیاری از بازداشت شدگان هم به دلیل نداشتن مدارک اقامت یا تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه بازداشت میشن، درست؟ آیا این هم افراد مطابق قوانین بین المللی قابل بازداشت یا اخراج از ترکیه هستند؟
10: خب ببینید، در اصل مطابق قوانین بین المللی نیستن. هیچ مهاجر اجازه نداره هیچ دولتی که به اجبار او را دوباره به کشور خودشان برگردانه، چونی برشان خطرهای مختلف را میتونه پیش بیاره. اما متاسفانه ما در کشور قرار داریم که امی ملل متحد یا ارگانهای بین المللی نمیتونن که بر دولت ترکیه فشار وارد کنن و تصمیم از دوباره تغییر بدن.
9: به نظر شما دلیلش چی بوده میتونه که اینا نمیتونن فشار وارد کنن؟
10: به خاطر اینکه
9: نهادهای حمایت کننده مهاجران
10: ترکیه قوانین خود داره و در تمام در قانون اساسیشون یک بند وجود داره که در اونجا هست هیچ شخصی بدون داشتن اسناد قانونی نمیتونه در داخل ترکیه زندگی کنه، و امیر بند و امیر ماده های قانون اساسیشون باعث میشه که یا دست باز داشته باشن و هیچ کسی سر از یا فشار نیارن که شما نمیتونید یار اخراج کنین. البته راه های وجود داره، مثلا خود یونسیار یک بخش داره که کسانی که فاقد اسناد هستن از دولت ترکیه میرن از اونجا درخواست میکنن، یک سند گذری برشان میده که بعد دولت ترکیه با داشتن او سند مهاجرین اخراج نمیکنه، اما به خاطر رسیدن به این سند باید که به گفته عام از 7 سال رستم بگذری، بسیار اسناد دیگه هست که باید ارائه شود و بعد از او بتانن این سند به دست بیاره مهاجرینی که تحت شرایط سخت قرار دارن و یایی که اگر به وطن برگردن در مرز خطر جانی قرار میگیرن باید و ارائه کرده بتانن که در خطر هستن، بعد میتونن این سند برده. اداره مهاجرت ترکیه یک بخش به نام اقامت انسانی وجود داره که او فقط در داخل ترکیه قابل جلسه است، یعنی به او سند شما نمیتونین به هیچ کشور برین و برگردین، فقط در داخل ترکیه اخراج نمیشین. میتونن کسانی که در طرن که به او اقامت انسانی هم درخواست بکن که خوشبختانه در همین ماه اخیر اقامت انسانی را اداره مهاجرت ترکیه یک کم سهولت بخشیده و انسانها به شکل راحتتر میتونن به او دسترسی پیدا کنن.
9: منظور از اقامت انسانی چی هست خانم بهرامیان؟
10: یک نوع از اقامت است که فقط در داخل خاک ترکیه و در یک منطقه یک ولایت مشخصی که بر شما تعیین میشه. مثلا شما ساکن استانبول هستین و اقامت انسانی بر شما داده میشه، فقط در داخل خاک استانبول میتونین زندگی کنین، نمیتونین به شهرهای دیگه هم تا سفر کنین، اما میتونین با تحت شرایط خاص داده میشه و میتونین که با یک اجازه سفر به شهرهای دیگه برین، اما به کشور دیگه نمیتونین سفر کنین، فقط داخل خاک ترکیه میتونین باقی بمانین.
9: برخی از مهاجران افغانستان در ترکیه همچنان گفتند که پلیس ترکیه حتی بدون دسترسی کافی به وکیل یا حتی فرصت درخواست پناهندگی هم نمیده که مثلا اینا وکیل بگیرن و یا حتی قلم و مدارکی را که دارن ارائه بکنن، اینا را مستقیم بازداشت میکنه و انتقالشان میده به جایی که باز بفرستدشان به طرف افغانستان. به نظر شما این موضوع از منظر حقوقی چی پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
10: ببینین، حالا ای به این شکل که گفته میشه نیست. وقت بازداشت میشه، یک شخص و اسناد نداره بازداشت میشه، او را در بازداشتگاه میبرن. در بازداشتگاه اینا یک مدت را سپری میکنن که حالا یک هفته دو هفته، و در این جریان اینا حق دارن که به خود وکیل بگیرن و وکیلشون پرونده از را پیش ببره. این حق قانونی هر مهاجر است، حالا تحت هر شرایطی که بازداشت شده باشه، حتی اگر مجرم باشه که بازداشت شده، باز هم این حق و حقوق داره. اما متاسفانه مشکلاتی که مهاجرین ما در اینجا داره ای است که کیها بازداشت میشن؟ همیشه طبقه مظلوم کارگری که آمدن قاچاق و در اینجا کار میکنن به خاطر یک دستمزدی که به خانواده خود به فامیل خود پول بفرستن، و اونا تمام پول دار و ندار خود که ماهانه کار میکنن به خانه یا به هر جایی که میفرستن در دستشون پول نداره، و قیمت یا اجرتی که بر وکیلای مدافع در ترکیه پرداخت میشه بسیار بلند است.
9: این بازداشت شدگان که شما گفتین شامل زنان و خبرنگاران و همچنان فعالان حقوق بشر و همچنان نظامیان پیشین میشه یا خیر خانم بهرامیان؟
10: متاسفانه میشه، بله. وقتی که شما در یک معرض قرار گرفتین که کنترل بود و اسناد در دست نداشتین، حالا چی زن باشه چی مرد باشه، حتی کودکانی که همراهشان است گوگا برده میشه و بازداشت میشه بدون کدام استثناء.
9: اگر اینا مدرکی ارائه کنن از خود، مثلا از فعالیتایشان در افغانستان، و بگوین که مثلا ما جان ما در خطر هست در افغانستان و نمیتونیم برگردیم، آیا امکان داره که اینا اخراج نشن و بمانن داخل ترکیه؟
10: بله بله، امکان داره. دو هفته پیشتر یکی از دوستان نزدیک ما بود که اقامت داشتن، اقامتشان بنابر دلایل رد آمد و یا تقریبا یک ماه در استانبول بدون اسناد بودن و از طرف پلیس بازداشت شدن. خانواده بودن، شش نفر اعضای خانواده، اما اونا چون از نظامیان پیشین افغانستان بود و اسناد کافی هم در دست داشتن، وقتی به اداره مهاجرت ما پیش کردیم، آنها برشان در یک شهر دوردست به نام اردو اونجا برشان اقامت انسانی داد و تمام خانواده هم اونجا انتقال کردن و فعلا در اونجا به شکل قانونی زندگی میکنن. یعنی این حق هر مهاجر است که میتونه اسناد خود ارائه کنه و یک اسناد گذری که بتونه در خاک ترکیه زندگی کنه به دست بیارن.
9: درست. به نظر شما خانم بهرامیان، اگر این روند ادامه، روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از ترکیه ادامه پیدا بکنه، چی پیامدهایی میتونه برای مهاجرین افغان در خاک ترکیه داشته باشه؟
10: متاسفانه همین روزها هم این پیامدهای شما با چشم سر میبینیم که جریان داره. بسیار یک فشار روانی بلند بر مهاجرین افغان است که نمیتونن در جریان روز بیرون برن، احتیاجات خود که حتی خرید غذا یا مو نیازهای اولیه خود هم نمیتونن برآورده کنن، همیشه محتاج یک کسی هستن که اسناد داره. ما میبینیم جوانایی را که 5-6 جوان در یک خانه بدون اسناد هستند، یک نفر فقط اسناد داره بر ازو میره اما غذا و یاره خرید میکنه. اینا کار از طرف شو انجام میتن، در تاریکی میرن، در تاریکی میاین کار میکنن، یعنی در شرایط بسیار سخت زندگی میکنن. اگر از این بیشتر هم شود، یعنی یک بحران خیلی بزرگ بر مهاجران قابل پیش بینی است متاسفانه.
9: سپاس از شما خانم خدیجه بهرامیان، فعال حوزه مهاجرت، که مهمان ما در این نظرگاه بودید. و سپاس از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان خوش، خدا نگهدارتان.

0: راديو افغانستان انترنیشنال.
1: صدای شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی زهره دوشنبه 22 سرطان با نقل از برخی منابع خبری و ساکنان محلی گزارش داد. صدای چند انفجار در حوالی بندرعباس واقع شنیده شده است. به نوشته این خبرگزاری، صدای انفجارها از فاصله دور از شهر بندرعباس به گوش رسیده و به نظر می رسد که ساحل غربی این شهر باشد. مهر همچنین از احتمال وقوع درگیری در پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد. بنیاد گزارش این رسانه، صبح دوشنبه 22 سرطان نقاط در 8 شهر خوزستان نیز مورد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. با گفته حیاتی، از ساعت 1:35 بامداد دو نقطه در اطراف اهواز و سپس نقاط در بهبهان، دستفول، امیدیه، ماهشهر، اندیشمر، آبادان و شادگان مورد هدف قرار گرفتند. با گفته این مقام، دستگاه های مربوطه در حال ارزیابی خسارت های احتمالی اند. جزئیات تکمیلی دان اعلام خواهد شد. استانداری هرمزگان نیز اعلام کرد که در حملات تازه آمریکا به بندرعباس و قش هیچ مصدوم غیر نظامی یا خسارت به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری دوشنبه 22 سرطان گفت: ما به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمی‌کنیم. این در حالی است که همزمان سپاه پاسداران و ارتش از حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در اردن، بحرین، عمان، قطر و کویت خبر دادند. بقایی گفت: حملات جمهوری اسلامی صرفاً متوجه پایگاه‌ها، امکانات و مواضعی است که آمریکا از آنها برای حمله به ایران استفاده می کند. و افزود: جمهوری اسلامی بارها از کشورهای منطقه خواسته است اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک و امکانات آنها علیه ایران استفاده کنند. او تاکید کرد: هر بخشی از هر کشوری که برای حمله به ایران به کار گرفته شود، مشمول اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی خواهد بود و زمان و شیوه محل این اقدامات را نیز نیروهای مسلح تعیین می کند. در ادامه گفت: جمهوری اسلامی مطالبه عدالت برای کسانی را که در حمله به ایران نقش داشتند پیگیری خواهد کرد. و افزود: قوه قضاییه نیز این پرونده را در داخل کشور دنبال می کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بهای نفت دوشنبه 22 سرطان پس از حملات تازه آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانی ها درباره انتقال انرژی از تنگه هرمز بیش از 3% افزایش یافت. بهای معاملاتی آتی نفت برنت با 2.67 دلار معادل با 3.51% و 78.68 دلار و نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا با 2.48 دلار معادل با 3.47% و 73.89 دلار در هر بشکه رسید. تحلیلگران بانک ANZ گفتند که شرکت های کشتیرانی با افزایش نگرانی های امنیتی محتاط‌تر شدند و ورود شناورها به منطقه کاهش یافته است. بر اساس داده های شرکت کوپلر، تردد شناورها از تنگه هرمز یک شنبه به پایین‌ترین سطح در 5 هفته گذشته رسید و تنها 6 شناور از این آبراه عبور کردند. حسین علی حاجی دلگانی، نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس ایران، در گفتگو با سایت دیدبان ایران گفت جمهوری اسلامی باید پیش از ورود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ترکیه اعلام میکرد که در صورت پذیرش او از سوی ترکیه هدف حمله قرار خواهد گرفت. او افزود مطالبه مردم این بود است که ترامپ حتی در آخرین روز حضورش در ترکیه هدف قرار گیرد و گفت باید اعلام شود رئیس جمهور آمریکا در هر جایی از دنیا مورد حمله قرار خواهد گرفت. در همین حال حسین کنعانی مقدم از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران به سایت فرارو گفت اگر بنابر ترور ترامپ باشد جمهوری اسلامی بر راحتی می تواند در کاخ سفید این کار را انجام دهد و هر زمان اراده بر این کار باشد می توانیم انجام دهیم. کنعانی مقدم اضافه کرد ما هیچ مذاکره صلح با آمریکایی ها نداریم بلکه برای کاهش تنش ها مذاکره می کنیم. او ادامه داد ما هیچ صلح با ترامپ و ایاد جنایتکار او نداریم و در مذاکرات فقط به دنبال احقاق حقوق خود و تفهیم اتهامات به ایالات متحده هستیم. خونخواهی و قصاص هم به قوت خود باقی است. ترامپ در مسیر بازگشت از نشست ناتو در ترکیه در عوض استفاده از هواپیمای اهدایی قطر از هواپیمایی قدیم ایر فورس وان استفاده کرد. با گزارش وال استریت جورنال هشدار اسرائیل درباره طرح احتمالی ایران برای ترور ترامپ نگرانی از قابلیت‌های دفاعی هواپیمایی جدید دلیل این تغییر بوده است. روزنامه وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که هرچند این تهدیدها کاملا معتبر ارزیابی نشده بود اما نگرانی‌ها درباره برخی سامانه‌های دفاعی در هواپیمای جدید مقام‌های امنیتی آمریکا را به تغییر هواپیمای رئیس جمهور واداشت. نیویورک تایمز نیز پیشتر گزارش داد که استفاده ترامپ از هواپیمای قدیمی یک اقدام احتیاطی امنیتی بوده است. ترامپ با هواپیمای جدید که امیر قطر به آمریکا هدیه داده بود با نیروهای هوایی این کشور آن را بازسازی کرده است. برای شرکت در نشست ناتو به انقره سفر کرده بود اما در مسیر بازگشت ابتدا با ایر فورس وان و بریتانیا رفت و سپس برای ادامه سفر به واشنگتن دوباره سوار هواپیمای جدید شد. رویترز دوشنبه 22 تیر گزارش را که با تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه اروپا بیش از هر منطقه دیگری در برابر اختلال در عرصه سوخت جت آسیب‌پذیر است و از ذخایر این سوخت در این قاره بر اساس محاسبات این خبرگزاری کمتر از 30 روز تقاضا را پوشش می‌دهد. بر اساس داده‌های شرکت مشاور انرژی انرژی اکسپکت پیش بینی می‌شود که اروپا در 3 ماه سوم سال با کسر روزانه نزدیک به 600,000 بشکه سوخت جت روبرو شود در حالی که آمریکا و منطقه آسیا اقیانوسیه با مازاد ارزم مواجه خواهد بود. رویترز نوشت که اروپا با افزایش واردات سوخت جت از آمریکا و آسیا افزایش تولید پالایشگاه ها و برداشت از ذخایر تا اکنون مانع تمام شدن منابع این سوخت شده است اما بریتانیا فرانسه و آلمان به دلیل وابستگی به محموله های خاورمیانه که از تنگی هرمز عبور می کند با ویژه آسیب پذیرند. کمیسیون اروپا نیز هشدار داد که ذخایر سوخت جت در اواخر فصل سفرهای تابستانی ممکن است محدودتر شود و بروکسل در صورت لزوم آزادسازی ذخایر ملی کشورهای عضو را هماهنگ خواهد کرد. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که شمار کشتی‌هایی که یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند با پایان‌ترین سطح خود در چند هفته اخیر رسید. همزمان از سرگیری حملات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و هدف قرار گرفتن کشتی‌ها در خاورمیانه، نگرانی‌ها را درباره ایمنی دریانوردی افزایش داده است. خبرگزاری رویترز دوشنبه 22 سرطان گزارش داد که بر اساس داده‌های ردیابی کشتی شرکت کابلر 21 سرطان تنها 6 شناور دیگر از تنگه هرمز عبور کردند که کمترین میزان در 5 هفته گذشته بود. در میان نفتکش‌هایی که از تنگه خارج شدند نفتکش غول‌بیگر هیومانیتی قرار داشت که 2 میلیون بشکه نفت را از ایران هم می‌کرد. نفتکش دیگر به نام کاپیتان اندریاس نیز با حدود 500,000 بشکه فراورد نفتی کویت از تنگه هرمز خارج شد. بر اساس داده‌ها همچنین 3 نفتکش خالی برای بارگیری نفت وارد خلیج فارس شدند. بیشتر نفت کش‌ها هنگام عبور از تنگه هرمز پرستنده‌های شناسایی خود را خاموش کردند. در طول آخر هفته هیچ نفتکش حامل گاز طبیعی مایع که ورود آن به تنگه هرمز در داده‌های رادیویی کشتی‌ها قابل مشاهده باشد ثبت نشد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور بمب‌داد دوشنبه 22 سرطان تاسیسات بنادر اوکراین را در اودسا مورد هدف قرار داده است. این وزارت گفت که در این حملات از تسلیحات هدایت شونده با دقیق دوربرد و پهپادهای انتحاری استفاده شده است. در این بیانیه تاکید شد که زیرساخت‌های بندری منطقه چرنومورسک که جهت تخلیه و انبارسازی تجهیزات نظامی، مواد سوختی و روانکننده ها مورد استفاده قرار می گرفت، هدف این حملات و مورد اصابت قرار گرفت. مقامات نظامی

0: باید جرم یا دخالت عوامل خارجی مشاهده نشده است. مقام فدرال شامگاه یکشنبه 21 سرطان و شبکه فاکس نیوز گفتند که هیچ مدرک دال بر وقوع جرم در مرگ گراهام وجود ندارد و FBI نیز در چارچوب روند معمول رسیدگی به پرونده مرگ مقامهای ارشد سیاسی در حال همکاری با پلیس است. کش پتال رئیس FBI پیشتر اعلام کرده بود که این نهاد برای بررسی پرونده تمام منابع لازم را در اختیار مقامهای محلی قرار داده است. اظهاراتی که به گمان زنی های درباره علت مرگ این سناتور دامن زد. روزنامه تلگراف نوشت که در پرونده های مربوط به درگذشت مقام های بلندپایه سیاسی انجام تحقیقات اولیه بر عهده پلیس است و FBI نیز برای اطمینان از نبود هر گونه جرم فدرال، دخالت عوامل جنایی یا تهدیدهای امنیتی، امکانات خود را در اختیار مقام های محلی قرار می دهد. حدود 300 نفر از ساکنان منطقه در شهر سارسل در شمال پاریس شام شنبه 20 سرطان پس از کشف یک موتر مشکوک در نزدیکی یک کنیسه یهودیان تخلیه شدند. نورا نونیز وزیر داخله فرانسه روز یکشنبه گفت که در داخل این موتر یک سلاح نظامی کشف شده و تحقیقات درباره این رویداد ادامه دارد. با گفته ای او این موتر در نزدیکی کنیسه بزرگ سارسل و همچنین یک سینما و چند رستوران رها شده بود. نیروهای امنیتی پس از دریافت گزارش از دستگاه‌های اطلاعاتی حدود ساعت 9 شام برای بررسی این موتر به محل اعزام شدند. وزیر داخله فرانسه گفت که اقدام‌های لازم انجام شده. او افزود که دادستانی تحقیقات درباره این پرونده را پیش می‌برد. نونیز تأکید کرد که تاکنون انگیزه این رویداد مشخص نشده و هیچ مظنون شناسایی نشده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا تهدید فوری وجود داشته است گفت در حال حاضر نمی‌دانیم. سارسل یکی از شهرهای چند فرهنگی حومه پاریس است که جمعیت قابل توجهی از یهودیان در آن زندگی می‌کنند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگاه برسلات شناختش نیست نفوز از کشورهای دیگه بشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: همراه با جهان امروز رادیو افغانستان انترنشنال.
7: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکست و زوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشست چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
8: صدای شما تاسو
9: کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سوو بیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامداد

0: با سلام و وقت بخیر، ساعت 11 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز دوشنبه 22 سرطان برابر است با 13 ماه جولای. سرخط خبرها: افزایش سرقت‌های مسلحانه در هرات. سارقان پس از کشتن نگهبان یک مارکت، اموال 6 دکان را با خود بردند. لبریز شدن صبر سازمان کشورهای اسلامی از سیاست‌های طالبان. این سازمان می‌گوید ممنوعیت دختران از آموزش و اشتغال با ارزش‌های اسلامی ناسازگار است. دفاع طالبان از بازداشت زنان در هرات. وزیر امر بی‌معروف این گروه میگوید افراد که در هرات بازداشتن به حجابی را ترویج میکردند. با محاصره دوباره بنادر ایران از سوی آمریکا. مشروع اخبار: منابع میگویند که دزدان مسلح با ورود مرکز تجارتی بهار در منطقه درب ملک شهر هرات، نگهبان آن را کشتن، پسرش را زخمی کرده و اموال 6 دکان را دزدیدند. این رویداد در ساعت اولیه بامداد دوشنبه 22 سرطان رخ داده است. به گفته منابع، 5 مرد مسلح با لباس شخصی هنگام ورود به یک مارکت خود را نیروهای استخبارات طالبان معرفی کردند. این افراد ابتدا نگهبان مرکز تجارتی را با ضربات چاقو زخمی کرده و سپس دست و پای او را با ریسمان بستند. منابع میگویند که نگهبان بر اثر خونریزی شدید جان باخته است. این رویداد در حال رخ داده که گزارش ها از افزایش سرقت های مسلحانه در هرات حکایت دارد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، میگوید که افزایش قتل‌های مرموز، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، اعدام‌های فراقانونی، ازدواج‌های اجباری و دیگر جرایم خشونت‌آمیز در افغانستان نتیجه نبود حاکمیت قانون است. او تضعیف نظام عدلی و گسترش فرهنگ مافیت از مجازات در حاکمیت طالبان را از عوامل اصلی افزایش خشونت‌ها دانسته است. فایق روز دوشنبه در حساب کاربری خود در اکس نوشته که امنیت باقی تنها به معنای نبود جنگ نیست. او گفت که مردم باید در سایه قانون، عدالت و پاسخگویی بدون ترس از قتل، تجاوز جنسی، آدم ربایی و دیگر اشکال خشونت زندگی کنند. سازمان همکاری اسلامی در اعلامیه پایانی نهمین کنفرانس وزیران زن این سازمان اعلام کرد که ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان با ارزش‌های اسلامی و اصول کرامت، حقوق و پیشرفت زنان و دختران ناسازگار است. این کنفرانس با محور توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان روزهای 12 و 13 جولای 2026 در اسلام‌آباد برگزار شد. شرکت کنندگان با شرح منشور سازمان همکاری اسلامی برنامه اقدامی سازمان برای پیشرفت زنان، اساسنامه سازمان توسعه زنان و نتایج نشست‌های پیشین بر تضمین حقوق زنان و گسترش مشارکت آنان در هم عرصه‌ها تأکید کردند. در اعلامیه آمده است که آموزه‌ها و ارزش‌های اسلام از کرامت، حقوق، مشارکت و پیشرفت زنان و دختران حمایت می‌کند و نقش مهم آنان را در خانواده و جامعه به رسمیت می‌شناسد. طاهر ناصری، مدافع حقوق زنان، می‌گوید که انتظار نمی‌رود نشست کشور اسلامی گام مؤثر برای حمایت از زنان افغانستان بردارد، زیر روابط سیاسی این کشورها با طالبان مانع طرح موازی جدی در برابر مدیدهای این گروه شده است.
1: با عرض تأسف باید بگویم که زنان در افغانستان در رژیمی که فعلا حاکمیت داره هیچ جایگاهی نداره. بناهن پیام واضح است که تحت حاکمیت گروه طالبا زنان افغانستان نه تنها که جایگاه انسانی و اساسی و شهروندیشان نداره، بلکه هیچگاهی به عنوان کسایی که مسئله بوده باشه بر اونا و فوکس روی جامعه زنان افغانستان بوده باشه پنداشته یا شمرده نشده پیش گروه طالبا که اونا نماینده های را از جامعه زنان افغانستان به این نشست بفرستن. همه قسمه که ما و شما شاهد هستیم، در ابتدایی که گروه طالبان در افغانستان حاکم شد، وزارت امور زنان افغانستان را منحل ساخت عوضش یک اداره ای را ساخت که او اداره سرکوب زنها را به عهده داره و زنها را هر روز به حاشیه میبره و بهانه های مختلف را به میان میاره تا اینکه بیشتر خشونت علیه زنها را در خانواده هایشان در جامعه نهاده نبسازه. بنابراین ما در افغانستان وزارت امور زنان نداریم، وزارت را نداریم که امروز دومین نشست در اسلام آباد برگزار میشه که گویا وزیران امور زنان کشورهای اسلامی در اینجا حضور داره و بحث روی توانمندسازی زنان افغانستان، بحث روی توانمندسازی زنای کشورهای عضو سازمان اسلامی میباشه بحث میشه و همچنان بهبود حقوق بشر ده. چیزی را که اینا بحث میکنه و تبادل نظر میشه میان از این نماینده ها یا افرادی که در اینجا شرکت میکنه، این بحث ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اصلا وجود نداره. زن غیر از سرکوب ببخشید در اونجا دیگه جایگاهی نداره. ما شما میبینیم که هر یک فرمانی که علیه زنا یا سوی طالبا صادر میشه به معنای از است که زنا به حاشیه بره، به معنای از است که اونا حذف شه، به معنای از است که اونا به یک نحوی سرکوب شه و توسط جامعه، توسط گروه طالبا و حتی ای به خانواده هایشان سرایت کرده که ما شاهد هزاران خشونت علیه زن از طرف خانواده هایشان میباشیم امروز متاسفانه.
0: از سوی هم زبیولا مجاز سخنگوی طالبان در واکنش به نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد گفت که تلاش این سازمان برای رفاه کشور اسلامی قابل قدر است و طالبان از آن پشتیبانی می کند. آقای مجاز در یک پیام صوتی که شبکه داخلی آریانا نیوز منتشر کرده گفته که حقوق زنان در افغانستان از لحاظ شرعی تامین است. نامین نشسته دو روزه وزیران امور زنان کشورهای سازمان همکاری اسلامی یک شنبه 21 سرطان در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. این نشست با حضور 190 نماینده عمدتاً زن از 57 کشور در غیبت نماینده طالبان برگزار شد. توجه کنید بخشی از صحبت های آقای مجاهد.
2: سازمان همکاری های اسلامی قابل قدر است و تلاش های آنها به خاطر رفاه کشورهای اسلامی و ملت مسلمان در هر جا که شده از او ما پشتیبانی میکنیم، ولی تصریح میکنیم که حقوق خانم‌ها، حقوق زنها در افغانستان از ملحوظ شرعی تامین است. همه حقوقی را که اسلام به خانم‌ها داده و قائل است در امارت اسلامی افغانستان مسئول است و امارت اسلامی افغانستان خود مکلف به حقوق خانم‌ها میداند که برشان ضروری است و از طرف شریعت پیش بینی شده. بازم ما نمیتونیم که خانم‌ها و خواهرای ما را حقوق زیر نام کدام سازمان بدیم که او در اسلام جایی نداره یا فرهنگ غربی است و یا هم مشکلات شرعی داره.
0: در این مورد همکارم سلمان قیمی گفتگوی داشت با دیبا اکبری کاکر فعال حقوق زن از پاکستان و از او پرسیده که غیبت نماینده زن افغانستان در این نشست برای او چی پیام داشت؟
3: بر من این موضوع بسیار دردناک و در عین حال نماد واقعیت تلخ امروز افغانستان است. کشوری که روزگار زنان هم در عرصه آموزش، رسانه، سیاست، تجارت و جامعه مدنی نقش فعال داشتند، امروز حتی در یک نشست درباره زنان کشورهای اسلامی که برگزار میشه هیچ نماینده زن ندارد. ای غیبت نه به دلیل نبود زنان توانمند است، بلکه نتیجه محرومیت سیستماتیک زنان از حقوق اساسی و از بانان از عرصه عمومی است. این وضعیت همچنان یک پیام روشن بر جامعه جهانی و کشورهای اسلامی دارد، ای که زنان افغانستان نباید فراموش شوند. هر تصمیم یا گفتگوی درباره آینده زنان افغانستان بدون حضور و مشارکت خود زنان افغان ناقص و غیر نماینده کرده. زنان افغانستان حق دارند صدای خود مستقیما به جهان برسانند و در تصمیمایی که به سرنوشتشان مربوط میشه حضور داشته باشند. تنها در این صورت است که میتوان به راه های عادلانه، پایدار و مبتنی بر واقعیت است پیدا.
4: بانو کاکر، شما هم در پاکستان هستین، جایی که این نشست دو روزه برگزار شد و محور صحبت هم جایگاه زن است در کشورهای اسلامی، ولی بازم قسمه که شما هم گفتین، من باز تکرار میکنم که از افغانستان هیچ نماینده زن با صلاحیت در این نشست حضور نداره. پرسشی است که واکنش کشورهای شرکت کننده و زنان که از آدرس کشورهای اسلامی دست کم 56 57 کشور شرکت کرده بودند، چی بود واکنششان به این غیبت افغانستان؟
3: این نشست درباره جایگاه زنان در کشورهای اسلامی برگزار شد، اما سکوت در برابر وضعیت زنان افغانستان بسیار نگران کننده است. امروز زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوق خود، مثلا آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم هستند. انتظار می رود که کشورهای اسلامی این موضوع را با سرایت بیشتر مطرح کنند و در کنار زنان افغانستان استاد شوند.
0: ادامه خبرها. وحید جلالزاده، معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران، امروز برای شرکت در پنجمین نشست کمیسیون مشترک کنسولی ایران و افغانستان وارد کابل شد. آقای جلالزاده با مقامهای طالبان در کابل نیز دیدار خواهد کرد. اسماعیل باقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته که هدف از این سفر گفتگو درباره همکاری‌های کنسولی امور مهاجران و گسترش همکاری‌های مردمی میان دو کشور است. جمهوری اسلامی هرچند روابط نزدیک سیاسی و تجاری با طالبان دارد، اما هنوز حکومت این گروه را به رسمیت نمی‌شناسد. باقایی همچنان گفت که ایران همکاری‌های خود با افغانستان را به موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان گیری نشده است. به گفته او، شناسایی حکومت طالبان یک فرایند سیاسی و حقوقی است و هر زمان تهران به جمع‌بندی برسد درباره آن تصمیم خواهد گرفت، اما همکاری‌های دو کشور متوقف نخواهد شد. منابع در بدخشان به افغانستان تنشان گفتند که فسیودین فدرت، رئیس صدد ارتش طالبان، در تلاش از جمعه خانه فاتح فرمانده ناراضی این گروه را به کابل منتقل کند. به گفته منابع، فسیودین فدرت و حیات همراه او از روز یک شنبه تا کنون در شهر فیض‌آباد با جمعه خانه فاتح در حال رایزنی هستند تا او را برای رفتن به کابل متقاعد کند. جمعه خانه فاتح روز جمعه پس از گفتگو با مقام‌های طالبان در فیض‌آباد به درواز بازگشت. منابع میگویند که او پس از گذراندن یک شب در پایگاه خود در ولسوالی نوسای بار دیگر به همراه فسیودین فدرت با ولسوالی پرتوش رفت و سپس به فیض‌آباد منتقل شد. فاتح پیشتر با تزوین فسیودین فدرت پذیرفته بود که به فیض‌آباد برود. پس از پایان گفتگوها با هیئت طالبان، رسانه‌های وابسته به این گروه مدعی شده که او پس از اعلام وفاداری به طالبان به درواز بازگشته است.
5: فاتح صاحب، خب هیچ وقت من مطمئن هستم که از نظام امارت اسلامی فاصله نگرفته و نمیگیره، چون فرد نیست که به خاطر آزادی افغانستان و تحکیم همین نظام امارت اسلامی قربانی و جانفشانی زیادی کرده و حتی آثاری از رو قربانی در بدنش فعلا موجود است. بله، بعد از اینکه البته روی مشکلات فامیلی و خانوادگی که او داشت و به وظیفش که به حیث معاون ولایت زابل تعیین شده بود حاضر شده نتونست، این رسانه ها یک سر و صدا پخش کردن که گویای اطاعت نمیکنه، از اطاعت سرباز زدگی است و در برابر امارت اسلامی استاد میشه. کلن تبلیغاتی البته رسانه ای بود، چون ما که در آخر در ولایت بدخشان بودیم، موضوع ولایت بدخشان حالات هر لحظه زیر نظر داشتیم و با فاتح صاحب همیشه از طریق تلفن در رابطه بودیم. هیچ نه چی نبود، مشکلی وجود نداشت، نه از طرفی از او و نه از طرفی امارت اسلامی، و نه امارت اسلامی هم بالای از او گویا سر صدا میکردن که لشکر کشی شده یا لشکر بالای از او تصمیم چیز است و عملیات است و جنگ است و چی است. اصلا کاملا کلش دروغ بود، هیچ نه حقیقت نداشت.
0: ادامه خبرها. وزیر امر به معرفت طالبان در سفر به هرات گفت که این گروه افراد را بازداشت کرده که به گفته او قصد ترویج بی‌حجابی، ایجاد تشنج و نشر مطالب منفی علیه امر به معرفت را داشتند. خالد حنفی افزود که جهت‌های مغرض وزارت امر به معرفت طالبان را به دلیل آنچه تطبیق احکام شریعت خونده هدف قرار می‌دهند. طالبان اعتراضات مردم جبرائیل هرات را سرکوب کرد و در نتیجه دست کم دو نوجوان پسر را کشتند. به دنبال تظاهرات طالبان بازداشت گسترده معترضان را نیز آغاز کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونامان نیز بازداشت زنان در هرات را تایید کرده و در بیانیه اعلام کرده بود که طالبان تنها در روزهای ششم و هفتم جوزا دست کم 30 زن را به اتهام رعایت نکردن حجاب بازداشت کرده و صدها زن دیگر را به صفت شفاهی تهدید کردند. این اقدامات با واکنش‌های گسترده نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور روبرو شد. پلیس ترکیه اعلام کرد که 20 پناهجوی افغان بدون استاد اقامت را در شهر بولو بازداشت کرده است. پلیس همچنان 3 نفر را به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت کرده است. پلیس ترکیه گفته است که پناهجویان افغان پس از طی مراحل اداری برای اخراج از این کشور به اداره مهاجرت شهر بولو تحویل داده شدند. ترکیه در ماه‌های اخیر روند بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد مدارک عمدتاً شهروندان افغانستان را تشدید کرده است. پیشتر اداره مهاجرت ترکیه اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 19574 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کردند. بر مبنای نامه‌ها افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشته در ترکیه قرار دارند. همکارم فخریه رادفر گفتگوی داشت با خدیجه بهرامیان فعال حوزه مهاجرت از ترکیه و از او در مورد دلیل افزایش بازداشت‌ها و اخراج‌های پناهجویان پرسیده است.
6: معلوم است که در چند ماه اخیر دولت ترکیه در مقابل مهاجرینی که غیر قانونی در اینجا اقامت میکنند کنترل های خود یکم شدت بخشیده. این موضوع تنها شامل شهروندان افغانستان نیست، بلکه تمام اتباع کشورهای مختلف در بر میگیره. هر آن کسی که در خاک ترکیه فاقد مدرک باشه بازداشت میشن.
7: کسانی که بازداشت میشه آیا تازه وارد هستن یا از پناهجویان سابق هستن که از افغانستان اونجا حضور داشتن؟
6: خب ببینید، وقت بازداشت شدن کسانی که فاقد اسناد هستن هیچ مهم نیست که چی مدتی است که اینجا اقامت میکنن، تازه وارد شدن یا از قبل اینجا بودن. فقط ملاکشان نبود اسناد قانونی هست که در وقت و نتونن یک اسناد قانونی که در دولت در داخل ترکیه بتونن به واسطه زندگی کنن ارائه کنن بازداشت میشن. و هیچ فرق نمیکنه که حتی دیروز تازه وارد شده باشن از مرز ایران به ترکیه، یا حتی سال هاست که اینجا هست و فاقد مدرک هست، و یا حتی قانونا داخل خاک ترکیه شده و ویزه و یا اقامتشان تمام شده و نمیتونن که دوباره تمدید کنن. تمامی افراد بین بازداشت شدگان قرار میگیره.
7: درست. بر اساس آماری که اداره مهاجرت ترکیه ارائه کرده، در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 19000 پناهجوی افغانستان بازداشت شده. این آمار به نظر شما چی پیامدی درباره وضعیت مهاجران کشور ما در داخل ترکیه داره؟
6: بله، طور که گفتم بیشترین مهاجران فعلا اقوام افغانستان تشکیل میده در ترکیه که فاقد مدرک هستن متاسفانه، که طور که بیان کردم یا از طریق زمینی از مرز ایران داخل شدن و یا آمدن با یک شکل با یک نوی از ویزا، بعدا نتونستن که اقامت اینجا دریافت کنن و به شکل قاچاق مجبور شدن که زندگی را دوام بدن. خب یک موضوع دیگه هم هست، حالا از کشورهای مختلف از آسیای میانه، ازبکستان و تاجیکستان، اینا هم افرادی هستن که اینجا اسناد ندارن، اما اونا یک چانسی که دارن دوباره میتونن اگر دیپورت هم شون از ترکیه دوباره بعد از 3 ماه بدون ویزا میتونن داخل شون. و از این خاطر آمار از او نسبت به افغانستان کمتر هست، چون شرایطشان با شرایط افغانها فرق میکنه و این باعث شده که بزرگترین رقم مهاجرتی که اسناد قانونی ندارن افغانها تشکیل بده در ترکیه.
0: ادامه خبرها. اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی در 6 ماه نخست سال 2026 در 7 درگیری دست کم 17 افغان قاچاقچی مواد مخدر را در مناطق مرزی کشتند. این افراد در شندرگیری با نیروهای امنیتی تاجیکستان جان باختن. این اداره گفته که در این مدت 18 افغان دیگر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در تاجیکستان بازداشت شدند. خبرگزاری اوستا به نقل از اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان دوشنبه 22 سرطان نوشت که در 6 ماه اول سال روان میلادی در مرز این کشور با افغانستان 1.513 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است. این نهاد گفته که مرز افغانستان همچنان به عنوان مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان به شمار می رود. گزارش تازه انصاف از افزایش نگران کننده سوی تغذیه و لاغری شدید در میان کودکان افغانستان حکایت دارد. بحران که زندگی 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال را تهدید می کند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم شریفه ولید.
8: افغانستان برای چهارمین سال پیاپی با بحران گسترده فقر، ناامنی غذایی و سوء تغذیه دست و پنجه نرم می کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود هشدار داده است که میزان سوء تغذیه ها در 26 ولایت افغانستان بیش از پیش افزایش یافته. در این گزارش آمده که کودکانی که در خانواده های دارای ناامنی شدید غذایی زندگی می کنند تا 6 برابر بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به لاغری شدید قرار دارند.
9: پس دا ماشومان په بد حال کې دی مغزی به جړه او فریادونه دی.
8: کاهش شمار وعده های غذایی، حذف غذاهای مغذی از سفره خانواده ها و ناتوانی اقتصادی از مهمترین عوامل است که زندگی میلیون ها کودک را تهدید می کند. گسترش فقر، قحطی، گرسنگی، بیکاری ناناوران خانواده ها در افغانستان پیامدهای آن بر زندگی میلیون ها کودک در افغانستان را برهانی ساخته. بسیاری از خانواده ها توان تامین ابتدایی ترین نیازهای غذایی خود را از دست دادن و کودکان بیش از هر قشر دیگر قربانی این بحران هستند. سازمان های بین المللی می گویند محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان به ویژه در برابر زنان و کارکنان زن فعالیت های بشر دوستانه را با دشواری روبرو کرده. در گزارش یونیسف به کاهش منابع مالی، ناامنی غذایی، شیوع بیماری ها، پایین بودن پوشش واکسیناسیون و کمبود خدمات آب به عنوان عوامل اصلی تجدید سوء تغذیه اشاره شده. سازمان جهانی بهداشت نیز پیشتر اعلام کرده بود که در پی کاهش بودجه فعالیت صدها مرکز صحی و ده ها تیم سیار بهداشت و تغذیه در افغانستان متوقف شده. حکومت طالبان تا کنون مسئولیت مستقیم بحران انسانی و اقتصادی را نمیپذیرد و همواره مشکلات موجود را به تحریم ها، مسدود ماندن دارایی های افغانستان و کاهش کمک های خارجی نسبت می دهد. بسیاری از نهادهای بین المللی تاکید می کنند که برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع هم افزایش کمک های بشردوستانه و هم ایجاد شرایطی که امکان فعالیت مؤثر نهادهای امدادرسان را فراهم کند ضروری است. یونیسف از جامعه جهانی خواسته است تا با تامین فوری منابع مالی از برنامه های پیشگیری و درمان سوء تغذیه به ویژه برای کودکان 6 تا 23 ماهه و زنان باردار حمایت کند. با گفته این نهاد فرصت برای جلوگیری از تبدیل ناامنی غذایی به یک بحران مرگبار هر روز محدودتر می شود. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تور سوشیال نوشته که تنگه هرمز باز است و اید و چی با ایران و چی بدون ایران این تنگه باز خواهد ماند. آمریکا محاصره بنادر ایران را بار دیگر اعمال خواهد کرد. ترامپ افزود که این محاصره مانی ورود و خروج کشتی‌ها و مشتریان ایران خواهد شد، اما سایر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد و منصفانه از تنگه هرمز برخوردار خواهد بود. او همچنان گفته که آمریکا از این پس با عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد و در آزای تامین امنیت منطقه پرتنش 20% از هزینه حمل و نقل تمامی ماموره‌های عبوری را دریافت خواهد کرد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتان هستید. بعد هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاس شنونده باشید.
10: رویدادهای جهان. برگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی سهره دوشنبه 22 سرطان به نقل از برخ منابع خبری و ساکنان محلی گزارش داد. صدای چند انفجار در حوالی پندرعباس واقع شنیده شده است. به نوشته این خبرگزاری صدای انفجارها از فاصله دور از شهر پندرعباس به گوش رسیده و به نظر می رسد که ساحل غربی این شهر باشد. مهر همچنین از احتمال وقوع درگیری در پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد. بر بنیاد گزارش این رسانه صبح دوشنبه 22 سرطان نقاط در 8 شهر خوزستان نیز مورد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. با گفته حیاتی از ساعت 1:35 بامداد دو نقطه در اطراف اهواز و سپس نقاط در بهبهان، دستفول، امیدیه، ماهشهر، اندیشمر، آبادان و شادگان مورد هدف قرار گرفتند. با گفته این مقام دستگاه‌های مربوطه در حال ارزیابی خسارت‌های احتمالی‌اند. جزئیات تکمیلی بعداً اعلام خواهد شد. استانداری هرمزگان نیز اعلام کرد که در حملات تازه آمریکا به بندرعباس و قشم هیچ مصدوم غیر نظامی یا خسارت به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 22 سرطان گفت ما به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمی‌کنیم. این در حالی است که همزمان سپاه پاسداران و ارتش از حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در اردن، بحرین، عمان، قطر و کویت خبر دادند. بقایی گفت حملات جمهوری اسلامی صرفا متوجه پایگاه‌ها، امکانات و مواضعی است که آمریکا از آنها برای حمله به ایران است استفاده می کند. و افزود جمهوری اسلامی بارها از کشورهای منطقه خواسته است اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک و امکانات آنها علیه ایران استفاده کنند. او تاکید کرد هر بخشی از هر کشوری که برای حمله به ایران به کار گرفته شود مشمول اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی خواهد بود و زمان و شیوه محل این اقدامات را نیز نیروهای مسلح تعیین می کنند. در ادامه گفت جمهوری اسلامی مطالبه عدالت برای کسانی را که در حمله به ایران نقش داشتند پیگیری خواهد کرد. با افزود قوه قضاییه نیز این پرونده را در داخل کشور دنبال می کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بهای نفت دوشنبه 22 سرطان پس از حملات تازه آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانی ها درباره انتقال انرژی از تنگه هرمز بیش از 3% افزایش یافت. بهای معاملاتی آتی نفت برنت با 2.67 دلار معادل به 3.51% و 78.68 دلار و نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا با 2.48 دلار معادل به 3.47% و 73.89 دلار در هر بشکه رسید. تحلیلگران بانک ANZ گفتند که شرکت های کشتیرانی با افزایش نگرانی های امنیتی محتاط‌تر شدند و ورود شناورها به منطقه کاهش یافته است. بر اساس داده های شرکت کوپلر تردد شناورها از تنگه هرمز یکشنبه به پایین‌ترین سطح در 5 هفته گذشته رسید و تنها 6 شناور از این آبراه عبور کردند. مقامات تایلند از وقوع یک آتش سوزی مرگبار در پایتخت این کشور خبر دادند. چان چارت سیتی پوینت فرماندار بانکوک اعلام کرد که در پی آتش سوزی گسترده بامداد دوشنبه به وقت محلی در یک میخانه در شمال این شهر دست کم 27 نفر جان خود را از دست دادند و 63 نفر دیگر مجروح شدند. اداره مدیریت بحران اعلام کرد که ارزیابی های اولیه نشان می دهد که این آتش سوزی بر اثر اتصال کوتاه برق در یک دستگاه تهویه مطبوع نصب شده در سقف آغاز شده. چارت سیتی پوینت در صحبت با خبرنگاران با اشاره به اینکه مسئولان در حال شناسایی هویت قربانیان هستند افزود بسیاری از آنان به دلیل همراه نداشتن مدارک هویتی یا بیهوشی هنوز شناسایی نشدند. از سوی دیگر ویدیوها و تصاویر منتشر شده از سوی نیروهای امدادی آبق فاجعه را به تصویر کشیدند.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ذبیح الله مجاهد، خنگوی طالبان در واکنش به نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد گفته است که تلاش های این سازمان برای رفاه کشورهای اسلامی قابل قدر است و طالبان از آن پشتیبانی میکند. این نشست که با حضور نمایندگان عمدتاً زنان 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد برگزار شد، بیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان نیز خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند، اما اداره طالبان هیچ مقام زن برای شرکت در این اجلاس نداشت. سخنگوی طالبان توضیح نداد که چرا نماینده این گروه در نشست اسلام آباد حضور نیافت. آقای مجاهد اما در یک پیام صوتی که شبکه داخلی آریانا نیوز منتشر کرده گفت که حقوق زنان در افغانستان از لحاظ شرعی تامین است. او بدون نام بردن سازمان‌های خاص گفته است که اداره طالبان نمی‌تواند به توصیه‌های سازمان‌های دیگر حقوق را به زنان افغان قائل شود که در اسلام جای ندارد، فرهنگ غربی است و مشکلات شرعی دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با بانو دیبا اکبری کاکر، فعال حقوق زن که از پاکستان با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو کاکر. نشست نماینده های زن کشورهای اسلامی در پاکستان برگزار شد، اما از افغانستان دیده میشه که به عنوان یک کشور اسلامی هیچ زن اشتراک نداره. ای برای شما خصوصا به عنوان یک شهروند فعال چی پیام داره؟
2: سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. بر من این موضوع بسیار دردناک و در عین حال نماد واقعیت تلخ امروز افغانستان است. کشوری که روزگار زنان هم در عرصه آموزش، رسانه، سیاست، تجارت و جامعه مدنی نقش فعال داشتند، امروز حتی در یک نشست درباره زنان کشورهای اسلامی که برگزار میشه هیچ نماینده زن نداره. این غیبت نه به دلیل نبود زنان توانمند است، بلکه نتیجه محرومیت سیستماتیک زنان از حقوق اساسی و از بانان از عرصه عمومی است. این وضعیت همچنان یک پیام روشن بر جامعه جهانی و کشورهای اسلامی داره، ای که زنان افغانستان نباید فراموش شوند. هر تصمیم یا گفتگوی درباره آینده زنان افغانستان بدون حضور و مشارکت خود زنان افغان ناقص و غیر نماینده واقع شد. زنان افغانستان حق دارند صدای خود مستقیما به جهان برسانند و در تصمیمایی که به سرنوشتشان مربوط میشه حضور داشته باشند. تنها در این صورت است که میتوان به راههای حل عادلانه، پایدار و مبتنی بر واقعیت دست پیدا.
1: بانو کاکر، شما هم در پاکستان هستین، جایی که این نشست دو روزه برگزار شد و محور صحبت ها هم جایگاه زن است در کشورهای اسلامی، ولی بازم قسمه که شما هم گفتین، من باز تکرار میکنم که از افغانستان هیچ نماینده زن با صلاحیت در این نشست حضور نداره. پرسیشی است که واکنش کشورهای شرکت کننده و زنانی که از آدرس کشورهای اسلامی دست کم 56 57 کشور شرکت کرده بودند، چی بود واکنششان به این غیبت افغانستان؟
2: این نشست درباره جایگاه زنان در کشورهای اسلامی برگزار شد، اما سکوت در برابر وضعیت زنان افغانستان بسیار نگران کننده است. امروز زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوق خود، مثلا آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم هستند. انتظار می رود که کشورهای اسلامی این موضوع را با سرایت بیشتر مطرح کنند و در کنار زنان افغانستان استاد شوند.
1: این نشست نشان می دهد که تمام کشورهای اسلامی به اشکال مختلف به خانمها به عنوان نیم از پیکر جوامعشان احترام می گذارند و حتی نماینده های زن در سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی دارن به عنوان سفیر یا نماینده یا دیپلمات. ولی چرا اسلامی که طالب از او صحبت میکنه از اسلام دیگر کشورهای اسلامی فرق میکنه؟ یا این فکر میکنه یک ریشه فرهنگی و بیشتر قبیله‌ای و قومی داره؟
2: اسلام در بسیاری از کشورهای اسلامی مانع برای حضور زنان در جامعه نبوده. آنچه امروز در افغانستان جریان داره برداشت سیاسی است که با عملکرد بسیاری از کشورهای اسلامی بسیار متفاوت است. به همین دلیل نباید محدودیت های موجود در افغانستان ما به اسلام ربط بدیم، چون اصلا اسلام این گپ برای زنا هیچ وقت نگفته که زنا باید مشارکت عمومی در مشارکت برابر در جامعه نداشته باشند. ایره ما نمیتونیم که به اسلام ربط بدیم چون این اصلا در اسلام نیست.
1: پس فکر میکنین که این ریشه یک ریشه بیشتر فرهنگی داره در افغانستان؟
2: متاسفانه بله.
1: اگر قرار بود که سازمان همکاری های اسلامی بر این نشست یک نماینده از افغانستان می داشت، ما زنها و خانم های زیاد را داریم که در تبعید حضور دارند، در امی پاکستان تعداد زیاد از امی خانم ها هستند، در بیرون از پاکستان مثلا در اروپا که بسیاری اوقات در کنفرانس ها شرکت می کنند، چرا از این خانم ها دعوت نشد که بیاین به نمایندگی از زنان افغانستان شرکت بکنن و صدایشان را و صدای محرومیتشان را بلند کنن؟
2: اگه درباره زنان افغانستان تصمیم گیری میشه یا گفتگو میشه، حضور و صدای زنان افغانستان ضروری است. هیچ کس بهتر از خود زنان افغان نمیتونه که واقعیت های زندگی، مشکلات و خواسته هایشان را بیان کنه. از آنها از همچون نشست های اعتبار و جامعیت گفتگوها را بسیار کاهش میده.
1: بله، ولی فکر میکنین که دلیلی که از این نماینده های تبعید یا تبعیدی استفاده نمیشه چی است؟ این خودش یک خلای کاری در سازمان همکاری های اسلامی نیست که به طرف طالب میره، طالب هم جواب رد میده و بعد به سمت دیگه خانم های فعال نمیره؟
2: دقیقا هیچ چیز هست که طالبا همیره میخواین. اونا منظورشان نمی است که باید زنان افغانستان مکملا از همه چیزا عصب شوند، اصلا نادیده گرفته شوند و اینا یک فکر کنین با اونا هم دست میشن با همچه کار خود، که اونا هیچ اصلا یک نماینده از زنان افغانستان در نشست های خود نمی داشته باشن. وقتی که یک نماینده خود افغان در نشست نباشه، مشکل خود گفته نتانه، چطور میکنه یک نفر دیگه جواب از او را بده؟ مثلا چیزی که سرنوشته که اینا دارن، یک نماینده خارجی نمیتونه کوره تحلیل کنه یا مثلا نور بر از اونا ایراه کنه.
1: بله بله. خانم کاکر، ما مثلا اخبار این نشست دو روز است که پیهم منتشر میشه و گیریم که خانم ها در داخل افغانستان میبینن که در همسایگیشان در پاکستان زنا میاین نشست برگزار میکنن، بلند پایترین مقام های دولت که دولت های اسلامی که نماینده هایشان زن هستن در این کنفرانس شرکت میکنن و حتی در مورد آیندهشان تصمیم میگیرن خود همی خانم ها. وقتی که یک خانم در داخل افغانستان این وضعیت میبینه و محرومیت خودش هم میبینه و کشورش هم میبینه، چی احساس میداشته باشه؟
2: ولی صرف به کسایی نیست که تنها در افغانستان هستن، تمام زنان افغان که در دنیا هستن، هر کسی که ایره ببینه بسیار دردآور است. یعنی قسم احساس میشه که اصلا ما هیچ وجود نداریم در هیچ جای، حتی ما در نشست هایی که باید صدای ما شنیده شوه و درباره خود ما تصمیم گرفته میشه، ما در اونجا حضور نمیتونیم داشته باشیم.
1: آیا شرکت کننده های نشست که تمامشون از کشورهای اسلامی آمدن و با عقاید دینی به این نشست شرکت کردن، فکر میکنین که مسئولیت در قبال وضعیت افغانستان دارن، مسئولیت در قبال زنای افغان دارن، یا نماینده های کشورهای خودشان هستن و سیاست های خود پیش میبرن بعد میرن به سمت کشورهایشان؟
2: دقیقا وقت زنا از کشورهای مختلف درباره آینده زنان گفتگو میکنن، اما زنان داخل افغانستان همچنان در انزوا و محرومیت زندگی میکنه، این پیام را منتقل میکنه که صدای اونا هنوز به اندازه کافی شنیده نشده. لازم است که نشست ها و اقدامات عملی و حمایت مؤثر از زنان افغانستان منجر شود. مثلا بر از اونا بسیار قابل درد است که تصمیم درباره از اونا گرفته میشه ولی هیچ نماینده ای از طرف از اونا نمی باشه که صدای از اونا رو به صورت درستش بر از اونا برسانه و صدای از اونا شنیده شه و که چی مشکلات، چی پیامدهای، چی چیزایی رو اونا فیس میکنن فعلا در افغانستان. این واقع اصلا این نمایندگی از اونا درست نیست.
1: خانم کاکر، یک سلسله انتقادهای متوجه امید دولت‌های اسلامی هم هست. زمانی که من با شما از خانم‌ها صحبت می‌کنم میگن که در 5 سال اخیر این دولت‌ها به پیمانی که باید در پهلو و در کنار زنای افغانستان استاد می شدن نشدن، سکوت کردن، خصوصا همی کشورهای اسلامی. می خواهیم از شما برداشتانه بفهمم که چقدر این کشورها مصلحتی برخورد کردن در قسمت سیاست های طالب و در حمایت از زنای افغانستان.
2: در این عرصه ما باید به شما برسانم از دیگه کشورهای اسلامی که ما مشنویم و میبینیم نسبت به او در پاکستان که فعلا من خودم حضور دارم، مشکلات زنان افغان مدافعین و بشر، کسانی که قبلا در دولت قبلی کار میکردن، این مشکلاتشان زیاد است و اینا یک نوع از طالبان حمایت میکنن، چون اینا میدانند که زندگی در افغانستان بر همچو کسا خیلی دشوار است، ولی هنوز هم اینا تاکید بر این دارند که باید نیمی زمان افغانستان پس دوباره افغانستان برن و در اونجا زندگی کنن به هر شکلی که هست. پس این خودش از این چی میکنه، نمایندگی میکنه که اینا از زنان افغانستان هیچ وقت حمایت نمیکنن.
1: پس در یک شرایط زنای افغانستان متکی به کی باشن؟ چشم امیدشان به کدام سمت باشن؟
2: فعلا خود چشم امید همگی به طرف سازمان ملل متحد، نهادهایی که برای فعالین و بشر و هینا کار میکنن، همگی چشم امیدشان طرف از اونا است و همگی امید دارن که یک روز از این مشکلات خلاص شوند، ولی متاسفانه که در این 5 سال هیچ نتیجه نگرفتن و امی امیدواری را داریم که بعد از این انشاءالله یک نتیجه بهتر بگیریم.
1: و ای که خود خانم ها در این تک شرایط با وجود که سختی و دشواریش هم میدانیم در تبعید زندگی میکنن، پروسه های ادغام دارن، صدها مورد دیگه دارن، بیمهری حکومت ها وجود داره و حتی شما گلایه داشتین از کشورهای اسلامی، خود امی انجمن ها، جریان های خانم ها، نهادهایی که بر راستای مبارزه با حقوق خانم ها تأسیس شدن از آدرس خود خانم های افغان، اینها چی نقش و رسالت دارن و چقدر فکر میکنین که در امید 2-3 سال اخیر اینا موفقانه پیش رفتن؟
2: تا جایی که میبینیم نهادها و انجمنها همشان صدای خود بلند میکنن، هر عضو هر امو یک کمیونیتی که هست در هر منطقه، هر انجمنی که هست صدا بلند میکنن، اعتراض میکنن، میخواین صدای زنان افغان به گوش جهانیان برسانن. اینا کوشش خود میکنن، ولی ای که صدا به گوش جهانیان میرسه و اونا هیچ اقدامی نمیکنن، این موضوع دیگه از این بحث جداست، اونا اصلا توجه نمی کنن.
1: بله بله. بین پیام شما را برای خانمایی که در داخل افغانستان هستن و از وضعیت ناامید هستن، در دهها مشکل روانی و اجتماعی هم گیر ماندن، صدای شما را میشنون، چی پیام دارین برشون؟
2: پیام ما برای تمام زنانی که در افغانستان پیدا گیر ماندن و به هر کدامشان به نوع خودشان مشکلات خود دارن، اولادشان مثلا از مکتب ماندن، خودشان از کار، از هر چیز به دور ماندن، امید است به دل همگی که ای هم میگذرد و ای هیچ وقت صدای ظلم تا ابد باقی نمیماند، بالاخره ای پایان می داشته باشه و ای خلاص میشه. امیدوار باشند بر آینده. ما تا جایی که میتونیم صدای خود بلند میکنیم، تا جایی که میتونیم به خاطر هم از اینا اعتراض میکنیم. انشالله امید هست که همگی از این جنجال ها، از این مشکلات، از این بسته بودن مکاتب و پنتون ها بروی بستران انشالله یک روز خلاص شوید.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. بانو دیبا اکبری کاکر، فعال حقوق زن که از پاکستان پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

مثلا ما وقت بخیر ساعت 12 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان در نشتل با من سایما صافی هستید. سرخط خبرها: افزایش سرقت های مسلحانه در هرات، سارقان پس از کشتن

0: و نگهبان یک مارکت اموال 6 دکان را با خود بردند. لبریز شدن از صبر سازمان کشورهای اسلامی از سیاست های طالبان. این سازمان میگوید ممنوعیت دختران از آموزش و اشتغال با ارزش های اسلامی ناسازگار است. دفاع طالبان از بازداشت زنان در هرات. وزیر امر بی‌معروف این گروه میگوید افرادی که در هرات بازداشتن به حجابی را ترویج میکردند. و محاصره دوباره بنادر ایران از سوی آمریکا. مشروع اخبار. منابع میگن که دزدان مسلح با ورود مرکز تجارتی بهار در منطقه درب ملک شهر هرات نگهبان آن را کشتن، پسرش را زخمی کرده و اموال 6 دکان را دزدیدن. این رویداد در ساعت اولیه بامداد دوشنبه 22 سرطان رخ داده است. با گفته منابع 5 مرد مسلح با لباس شخصی هنگام ورود به یک مارکت خود را نیروهای استخبارات طالبان معرفی کردند. این افراد ابتدا نگهبان مرکز تجارتی را با ضربات چاقو زخمی کرده و سپس دست و پای او را با ریسمان بستند. منابع میگوید که نگهبان بر اثر خونریزی شدید جان باخته است. این رویداد در حال رخ داده که گزارش ها از افزایش سرقت های مسلحانه در هرات حکایت دارد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل میگوید که افزایش قتل‌های مرموز، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، اعدام‌های فراقانونی، ازدواج‌های اجباری و دیگر جرایم خشونت‌آمیز در افغانستان نتیجه نبود حاکمیت قانون است. او تضعیف نظام عدلی و گسترش فرهنگ مافیت از مجازات در حاکمیت طالبان را از عوامل اصلی افزایش خشونت‌ها دانسته است. فایق روز دوشنبه در حساب کاربری خود در اکس نوشته که امنیت باقی تنها به معنای نبود جنگ نیست. او گفت که مردم باید در سایه قانون، عدالت و پاسخگویی بدون ترس از قتل، تجاوز جنسی، آدم ربایی و دیگر اشکال خشونت زندگی کنند. سازمان همکاری اسلامی در اعلامیه پایانی نهمین کنفرانس وزیران زن این سازمان اعلام کرد که ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان با ارزش‌های اسلامی و اصول کرامت، حقوق و پیشرفت زنان و دختران ناسازگار است. این کنفرانس با محور توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان روزهای 12 و 13 جولای 2026 در اسلام آباد برگزار شد. شرکت کنندگان با شرح منشور سازمان همکاری اسلامی برنامه اقدامی سازمان برای پیشرفت زنان، اساسنامه سازمان توسعه زنان و نتایج نشست‌های پیشین بر تضمین حقوق زنان و گسترش مشارکت آنان در همه عرصه‌ها تأکید کردند. در اعلامیه آمده است که آموزه‌ها و ارزش‌های اسلام از کرامت، حقوق، مشارکت و پیشرفت زنان و دختران حمایت می‌کند و نقش مهمانان را در خانواده و جامعه به رسمیت می‌شناسد. طاهر ناصری مدافع حقوق زنان می‌گوید که انتظار نمی‌رود نشست کشور اسلامی گام مؤثری برای حمایت از زنان افغانستان بردارد، زیرا روابط سیاسی این کشورها با طالبان مانع طرح موازی جدی در برابر مدیدهای این گروه شده است.
1: با عرض تأسف باید بگویم که زنان در افغانستان در رژیمی که فعلا حاکمیت داره هیچ جایگاهی نداره. بناهن پیام واضح است که تحت حاکمیت گروه طالبا زنان افغانستان نه تنها که جایگاه انسانی و اساسی و شهروندیشان نداره، بلکه هیچگاهی به عنوان کسایی که مسئله بوده باشه بر اونا و فوکس روی جامعه زنان افغانستان بوده باشه پنداشته یا شمرده نشده پیش گروه طالبا که اونا نماینده های را از جامعه زنان افغانستان به این نشست بفرستن. همه قسمه که ما و شما شاهد هستیم، در ابتدایی که گروه طالبا در افغانستان حاکم شد، وزارت امور زنان افغانستان را منحل ساخت، عوضش یک اداره ای را ساخت که او اداره سرکوب زنان را به عهده داره و زنان را هر روز به حاشیه میبره و بهانه های مختلف را به میان میاره تا اینکه بیشتر خشونت علیه زنان را در خانواده هایشان در جامعه نهاده نبسازه. بنابراین ما در افغانستان وزارت امور زنان نداریم، وزارت را نداریم که امروز دومین نشست در اسلام آباد برگزار میشه که گویا وزیران امور زنان زنان کشورهای اسلامی در اینجا حضور داره و بحث روی توانمندسازی زنان افغانستان، بحث روی توانمندسازی زنای کشورها که کشورهای عضو سازمان اسلامی میباشه بحث میشه و همچنان بهبود حقوق بشر چیزی را که اینا بحث میکنه و تبادل نظر میشه میان از این نماینده ها یا افرادی که در این شرکت میکنه. این بحث ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اصلا وجود نداره. زن غیر از سرکوب ببخشید در اونجا دیگه جایگاهی نداره. ما شما میبینیم که هر یک فرمانی که علیه زنا یا سوی طالبا صادر میشه به معنای از است که زنا به حاشیه بره، به معنای از است که اونا حذف شه، به معنای از است که اونا به یک نحوی سرکوب شه و توسط جامعه، توسط گروه طالبا و حتی ای به خانواده هایشان سرایت کرده که ما شاهد هزاران خشونت علیه زن از طرف خانواده هایشان میباشیم امروز متاسفانه.
0: از سوی هم زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد گفت که تلاش این سازمان برای رفاع کشور اسلامی قابل قدر است و طالبان از آن پشتیبانی می کند. آقای مجاهد در یک پیام صوتی که شبکه داخلی آریانا نیوز منتشر کرده گفته که حقوق زنان در افغانستان از لحاظ شرعی تامین است. نامین نشسته دو روزه وزیران امور زنان کشورهای سازمان همکاری اسلامی یک شنبه 21 سرطان در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. این نشست با حضور 190 نماینده عمدتاً زن از 57 کشور در غیبت نماینده طالبان برگزار شد. توجه کنید بخش از صحبت های آقای مجاهد.
2: سازمان همکاری های اسلامی قابل قدر است و تلاش های آنها به خاطر رفاع کشورهای اسلامی و ملت مسلمان در هر جا که شده از او ما پشتیبانی میکنیم، ولی تصریح میکنیم که حقوق خانم ها، حقوق زنا در افغانستان از ملحوظ شرعی تامین است. همه حقوقی را که اسلام به خانم ها داده و قائل است در امارت اسلامی افغانستان مسئول است و امارت اسلامی افغانستان خود مکلف به حقوق خانم ها میدانه که برشان ضروری است و از طرف شریعت پیش بینی شده. بازم ما نمیتونیم که خانم ها و خواهرای ما را حقوق را زیر نام کدام سازمان بدیم که او در اسلام جایی نداره یا فرهنگ غربی است و یا هم مشکلات شرعی داره.
0: در این مورد همکارم سلمان قیمی گفتگوی داشت با دیبا اکبری کاکر فعال حقوق زن از پاکستان و از او پرسیده که غیبت نماینده زن افغانستان در این نشست برای او چی پیام داشت؟
3: بر من این موضوع بسیار دردناک و در عین حال نماد واقعیت تلخ امروز افغانستان است. کشوری که روزگار زنان آن در عرصه آموزش، رسانه، سیاست، تجارت و جامعه مدنی نقش فعال داشتند، امروز حتی در یک نشست درباره زنان کشورهای اسلامی که برگزار میشه هیچ نماینده زن ندارد. این غیبت نه به دلیل نبود زنان توانمند است، بلکه نتیجه محرومیت سیستماتیک زنان از حقوق اساسی و از آنان از عرصه عمومی است. این وضعیت همچنان یک پیام روشن بر جامعه جهانی و کشورهای اسلامی دارد، این که زنان افغانستان نباید فراموش شوند. هر تصمیم یا گفتگوی درباره آینده زنان افغانستان بدون حضور و مشارکت خود زنان افغان ناقص و غیر نماینده واقع کرده. زنان افغانستان حق دارند صدای خود مستقیما به جهان برسانند و در تصمیمایی که به سرنوشتشان مربوط میشه حضور داشته باشند. تنها در این صورت است که میتوان به راههای حل عادلانه، پایدار و مبتنی بر واقعیت دست پیدا.
4: بانو کاکر، شما هم در پاکستان هستین، جایی که این نشست دو روزه برگزار شد و محور صحبت‌ها هم جایگاه زن است در کشورهای اسلامی، ولی بازم قسمی که شما هم گفتین، من باز تکرار میکنم که از افغانستان هیچ نماینده زن با صلاحیت در این نشست حضور نداره. پرسشی است که واکنش کشورهای شرکت کننده و زنانی که از آدرس کشورهای اسلامی دست کم 56 57 کشور شرکت کرده بودند چی بود واکنششان به این غیبت افغانستان؟
3: این نشست درباره جایگاه زنان در کشورهای اسلامی برگزار شد، اما سکوت در برابر وضعیت زنان افغانستان بسیار نگران کننده است. امروز زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوق خود مثلا آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم هستند. انتظار می‌رود که کشورهای اسلامی این موضوع را با شرایط بیشتر مطرح کنند و در کنار زنان افغانستان استاد شوند.
0: ادامه خبرها. وحید جلالزاده، معاون قنصلی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران، امروز برای شرکت در پنجمین نشست کمیسیون مشترک قنصلی ایران و افغانستان وارد کابل شد. آقای جلالزاده با مقام های طالبان در کابل نیز دیدار خواهد کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته که هدف از این سفر گفتگو درباره همکاری های قنصلی امور مهاجران و گسترش همکاری های مردمی میان دو کشور است. جمهوری اسلامی هرچند روابط نزدیک سیاسی و تجاری با طالبان دارد، اما هنوز حکومت این گروه را به رسمیت نمی‌شناسد. بقایی همچنان گفت که ایران همکاری خود با افغانستان را به موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان گرین نزده است. به گفته او، شناسایی حکومت طالبان یک فرایند سیاسی و حقوقی است و هر زمان تهران به جمع‌بندی برسد درباره آن تصمیم خواهد گرفت، اما همکاری های دو کشور متوقف نخواهد شد. منابع در بدخشان به افغانستان تنشان گفتند که فسیح‌الدین فطرت، رئیس صدد ارتش طالبان، در تلاش از جمعخان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را به کابل منتقل کند. به گفته منابع، فسیح‌الدین فطرت و هیئت همراهی او از روز یک شنبه تا کنون در شهر فیض‌آباد با جمعخان فاتح در حال رایزنی هستند تا او را برای رفتن به کابل متقاعد کند. جمعخان فاتح روز جمعه پس از گفتگو با مقام‌های طالبان در فیض‌آباد به دروازه بازگشت. منابع میگویند که او بعد از گذراندن یک شب در پایگاه خود در رسولی نسای بار دیگر به همراه فسیح‌الدین فطرت با رسولی پرتوش رفت و سپس به فیض‌آباد منتقل شد. فاتح پیشتر با تزوین فسیح‌الدین فطرت پذیرفته بود که به فیض‌آباد برود. پس از پایان گفتگوها با هیئت طالبان، رسانه‌های وابسته به این گروه مدعی شده که او پس از اعلام وفاداری به طالبان به درواز بازگشته است.
5: فاتح صاحب، خب هیچ وقت من مطمئن هستم که از نظام امارت اسلامی فاصله نگرفته و نمیگیره، چون فرد نیست که به خاطر آزادی افغانستان و تحکیم همین نظام امارت اسلامی قربانی و جانفشانی زیادی کرده و تاثیری از رو قربانی در بدنش فعلا موجود است. بله، بعد از اینکه البته روی مشکلات فامیلی و خانوادگی که او داشت و با وظیفش که به حیث معاون ولایت فیض‌آباد تعیین شده بود حاضر شده نتونست، این رسانه ها اکثر صدا پخش کردن که گویا اطاعت نمیکنه، از اطاعت سرباز زدگی است و در برابر امارت اسلامی ایستاد میشه. کلن تبلیغاتی البته رسانه‌ای بود، چون ما که در آخر در ولایت بدخشان بودیم، موضوع ولایت بدخشان حالات هر لحظه زیر نظر داشتیم و با فوتیسیب همیشه از طریق تلفن در رابطه بودیم. هیچ نه چی نبود، مشکلی وجود نداشت، نه از طرفی از او و نه از طرفی امارت اسلامی و نه امارت اسلامی هم بالای از او گویا سرصدا میکردن که لشکر کشی شده یا لشکر بالای از او تصمیمی چیز است و عملیات است و جنگ است و چی است، اصلا کاملا کلش دروغ بود، هیچ نه حقیقت نداشت.
0: ادامه خبرها. وزیر امر بی‌معرفه طالبان در سفر به هرات گفت که این گروه افراد را بازداشت کرده که به گفته او قصد ترویج بی‌حجابی، ایجاد تشنج و نشر مطالب منفی علیه امر بی‌معرفه را داشتند. خالد حنفی افزود که جهت‌های مخلص وزارت امر بی‌معرفه طالبان را به دلیل آنچه تطبیق احکام شریعت خوانده هدف قرار می‌دهند. طالبان اعتراضات مردم جبرائیل هرات را سرکوب کرد و در نتیجه دست کم دو نوجوان پسر را کشتند. به دنبال تظاهرات طالبان بازداشت گسترده معترضان را نیز آغاز کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونامان نیز بازداشت زنان در هرات را تایید کرده و در بیانیه اعلام کرده بود که طالبان تنها در روزهای ششم و هفتم جوزا دست کم 30 زن را به اتهام رعایت نکردن حجاب بازداشت کرده و صدها زن دیگر را به صورت شفاهی تهدید کردند. این اقدامات با واکنش‌های گسترده نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور روبرو شد. پلیس ترکیه اعلام کرد که 20 پناهجوی افغان بدون اسناد اقامت را در شهر بولو بازداشت کرده است. پلیس همچنان 3 نفر را به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت کرده است. پلیس ترکیه گفته است که پناهجویان افغان پس از طی مراحل اداری برای اخراج از این کشور به اداره مهاجرت شهر بولو تحویل داده شدند. ترکیه در ماه‌های اخیر روند بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد مدارک عمدتاً شهروندان افغانستان را تشدید کرده است. پیشتر اداره مهاجرت ترکیه اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 19574 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کردند. بر مبنای نام‌ها افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشته در ترکیه قرار دارند. همکارم فخریه رادفر گفتگوی داشت با خدیجه بهرامیان فعال حوزه مهاجرت از ترکیه و از او در مورد دلیل افزایش بازداشت‌ها و اخراج‌های پناهجویان پرسیده است.
6: معلوم است که در چند ماه اخیر دولت ترکیه در مقابل مهاجرینی که غیر قانونی در اینجا اقامت میکنند کنترل های خود یکم شدت بخشیده. این موضوع تنها شامل شهروندان افغانستان نیست، بلکه تمام اتباع کشورهای مختلف در بر میگیره. هر آن کسی که در خاک ترکیه فاقد مدرک باشه بازداشت میشن.
7: کسانی که بازداشت میشه آیا تازه وارد هستن یا از پناهجویان سابق هستن که از افغانستان اونجا حضور داشتن؟
6: ببینید، وقت بازداشت شدن کسانی که فاقد اسناد هستند هیچ مهم نیست که چی مدتی است که اینجا اقامت میکنن، تازه وارد شدن یا از قبل اینجا بودن. فقط ملاکشان نبود اسناد قانونی هست که در وقت و نتونن یک اسناد قانونی که در دولت در داخل ترکیه بتونن به واسطه زندگی کنن ارائه کنن بازداشت میشن. و هیچ فرق نمیکنه که حتی دیروز تازه وارد شده باشن از مرز ایران به ترکیه، یا حتی سال هاست که اینجا هست و فاقد مدرک هست، و یا حتی قانونا داخل خاک ترکیه شده و ویزه و یا اقامتشان تمام شده و نمیتونن که دوباره تمدید کنن. تمام افراد بین بازداشت شدگان قرار میگیره.
7: درست، بر اساس آماری که اداره مهاجرت ترکیه ارائه کرده، در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 19000 پناهجوی افغانستان بازداشت شده. این آمار به نظر شما چی پیامدی درباره وضعیت مهاجران کشور ما در داخل ترکیه داره؟
6: بله، طور که گفتم بیشترین مهاجران فعلا حتما افغانستان تشکیل میده در ترکیه که فاقد مدرک هستن متاسفانه، که طور که بیان کردم یا از طریق زمینی از مرز ایران داخل شدن و یا آمدن با یک شکل به یک نوعی از ویزا، بعدا نتونستن که اقامت اینجا دریافت کنن و به شکل قاچاق مجبور شدن که زندگی را دوام بدن. خب یک موضوع دیگه هم هست، حالا از کشورهای مختلف از آسیای میانه، ازبکستان و تاجیکستان، اینا هم افرادی هستن که اینجا اسناد ندارن، اما اونا یک چانسی که دارن دوباره میتونن اگر دیپورت هم شون از ترکیه دوباره بعد از 3 ماه بدون ویزه میتونن داخل شون، و از این خاطر آمار از او نسبت به افغانستان کمتر هست، چون شرایطشان با شرایط افغانها فرق میکنه و این باعث شده که بزرگترین رقم مهاجرتی که اسناد قانونی ندارن افغانها تشکیل بده در ترکیه.
0: ادامه خبرها. اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی در 6 ماه نخست سال 2026 در 7 درگیری دست کم 17 افغان قاچاقچی مواد مخدر را در مناطق مرزی کشتند. این افراد در چنین درگیری با نیروهای امنیتی تاجیکستان جان باختند. این اداره گفته که در این مدت 18 افغان دیگر به اتهام جرم مرتبط با مواد مخدر در تاجیکستان بازداشت شدند. خبرگزاری اوستا به نقل از اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان دوشنبه 22 سرطان نوشت که در 6 ماه اول سال روان میلادی در مرز این کشور با افغانستان 1.513 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است. این نهاد گفته که مرز افغانستان همچنان به عنوان مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان به شمار می رود. گزارش تازه انصاف از افزایش نگران کننده سوی تغذیه و لاغری شدید در میان کودکان افغانستان حکایت دارد. بحران که زندگی 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال را تهدید می کند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم شریف ولید.
8: افغانستان برای 4 سال پیاپی با بحران گسترده فقر، ناامنی غذایی و سوء تغذیه دست و پنجه نرم می کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود هشدار داده است که میزان سوء تغذیه ها در 26 ولایت افغانستان بیش از پیش افزایش یافته. در این گزارش آمده که کودکانی که در خانواده های دارای ناامنی شدید غذایی زندگی می کنند تا 6 برابر بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به لاغری شدید قرار دارند.
9: اس دا ماشمان په بد حال کې دی ماغه سي جړا فریادونه دي اوس به دا ګرمي را
8: کاهش شمار وعده‌های غذایی، حذف غذاهای مغذی از سفره خانواده ها و ناتوانی اقتصادی از مهمترین عوامل است که زندگی میلیون ها کودک را تهدید میکند. گسترش فقر، قحطی، گرسنگی، بیکاری ناناوران خانواده ها در افغانستان پیامدهای آن بر زندگی میلیون ها کودک در افغانستان را بحرانی ساخته. بسیاری از خانواده ها توان تامین ابتدایی ترین نیازهای غذایی خود را از دست دادند و کودکان بیش از هر قشر دیگر قربانی این بحران هستند. سازمان های بین المللی می گویند محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان به ویژه در برابر زنان و کارکنان زن فعالیت های بشر دوستانه را با دشواری روبرو کرده. در گزارش یونیسف به کاهش منابع مالی، ناامنی غذایی، شیوع بیماری ها، پایین بودن پوشش واکسیناسیون و کمبود خدمات آب به عنوان عوامل اصلی تجدید سوء تغذیه اشاره شده. سازمان جهانی بهداشت نیز پیشتر اعلام کرده بود که در پی کاهش بودجه فعالیت صدها مرکز صحی و ده ها تیم سیار بهداشت و تغذیه در افغانستان متوقف شده. حکومت طالبان تا کنون مسئولیت مستقیم بحران انسانی و اقتصادی را نمیپذیرد و همواره مشکلات موجود را به تحریم ها، مسدود ماندن دارایی های افغانستان و کاهش کمک های خارجی نسبت می دهد. بسیاری از نهادهای بین المللی تاکید می کنند که برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع هم افزایش کمک های بشردوستانه و هم ایجاد شرایطی که امکان فعالیت مؤثر نهادهای امدادرسان را فراهم کند ضروری است. یونیسف از جامعه جهانی خواسته است تا با تامین فوری منابع مالی از برنامه های پیشگیری و درمان سوء تغذیه به ویژه برای کودکان 6 تا 23 ماهه و زنان باردار حمایت کند. با گفته این نهاد فرصت برای جلوگیری از تبدیل ناامنی غذایی به یک بحران مرگبار هر روز محدودتر می شود. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تور سوشیال نوشته که تنگه هرمز باز است و چی با ایران و چی بدون ایران این تنگه باز خواهد ماند. آمریکا محاصره بنادر ایران را بار دیگر اعمال خواهد کرد. ترامپ افزود که این محاصره مانی ورود و خروج کشتی و مشتریان ایران خواهد شد، اما سایر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد و منصفانه از تنگه هرمز برخوردار خواهد بود. او همچنان گفته که آمریکا از این پس با عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد و در آزای تأمین امنیت این منطقه پرتنش 20% از هزینه حمل و نقل تمامی ماموره های عبوری را دریافت خواهد کرد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتان هستید. با هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاس شنونده باشید.
10: رویدادهای جهان.
11: خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی زهره دوشنبه 22 سرطان به نقل از برخی منابع خبری و ساکنان محلی گزارش داد صدای چند انفجار در حوالی پندرآباد واقع شنیده شده است. به نوشته این خبرگزاری صدای انفجارها از فاصله دور از شهر پندرآباد به گوش رسیده و به نظر می رسد که ساحل غربی این شهر باشد. مهر همچنین از احتمال وقوع درگیری در پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد. بر بنیاد گزارش این رسانه صبح دوشنبه 22 سرطان نقاط در 8 شهر خوزستان نیز مورد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. با گفته حیاتی از ساعت 1:35 بامداد دو نقطه در اطراف اهواز و سپس نقاط در بهبهان، دستفول، امیدیه، ماهشهر، اندیشمک، آبادان و شادگان مورد هدف قرار گرفتند. با گفته این مقام دستگاه‌های مربوطه در حال ارزیابی خسارت‌های احتمالی اند. جزئیات تکمیلی بعداً اعلام خواهد شد. استانداری هرمزگان نیز اعلام کرد که در حملات تازه آمریکا به بندرعباس و قشم هیچ مصدوم غیر نظامی یا خسارت به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 22 سرطان گفت ما به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمی کنیم. این در حالی است که همزمان سپاه پاسداران و ارتش از حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در اردن، بحرین، عمان، قطر و کویت خبر دادند. بقایی گفت حملات جمهوری اسلامی صرفا متوجه پایگاه‌ها، امکانات و مواضع است که آمریکا از آنها برای حمله به ایران استفاده می کند و افزود جمهوری اسلامی بارها از کشورهای منطقه خواسته است اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک و امکانات آنها علیه ایران استفاده کنند. او تاکید کرد هر بخشی از هر کشوری که برای حمله به ایران به کار گرفته شود مشمول اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی خواهد بود و زمان و شیوه محل این اقدامات را نیز نیروهای مسلح تعیین می کنند. در ادامه گفت جمهوری اسلامی مطالبه عدالت برای کسانی را که در حمله به ایران نقش داشتند پیگیری خواهد کرد و افزود قوه قضاییه نیز این پرونده را در داخل کشور دنبال می کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بهای نفت دوشنبه 22 سرطان پس از حملات تازه آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانی ها درباره انتقال انرژی از تنگه هرمز بیش از 3% افزایش یافت. بهای معاملاتی آتی نفت برنت با 2.67 دلار معادل با 3.51% و 78.68 دلار و نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا با 2.48 دلار معادل با 3.47% و 73.89 دلار در هر بشکه رسید. تحلیلگران بانک ANZ گفتند که شرکت های کشتیرانی با افزایش نگرانی های امنیتی محتاط تر شدند و ورود شناورها به منطقه کاهش یافته است. بر اساس داده های شرکت کوپلر تردد شناورها از تنگه هرمز یکشنبه به پایین ترین سطح در 5 هفته گذشته رسید و تنها 6 شناور از این آبراه عبور کردند. مقامات تایلند از وقوع یک آتش‌سوزی مرگبار در پایتخت این کشور خبر دادند. چان چار سیتی پوینت فرماندار بانکوک اعلام کرد که در پی آتش‌سوزی گسترده بامداد دوشنبه به وقت محلی در یک میخانه در شمال این شهر دست کم 27 نفر جان خود را از دست دادند و 63 نفر دیگر مجروح شدند. اداره مدیریت بحران اعلام کرد که ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که این آتش‌سوزی بر اثر اتصال کوتاه برق در یک دستگاه تهویه مدفون نصب شده در سقف آغاز شد. چارچارد سیتی پوینت در صحبت با خبرنگاران با اشاره به اینکه مسئولان در حال شناسایی هویت قربانیان هستند افزود بسیاری از آنان به دلیل همراه نداشتن مدارک هویتی یا بیهوشی هنوز شناسایی نشدند. از سوی دیگر ویدیوها و تصاویر منتشر شده از سوی نیروهای امدادی وقوع فاجعه را به تصویر کشیدند.
12: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: برای فهم واقعیت نیاز به رسانه است که بی‌طرف و دقیق باشد. ما همین را دنبال می‌کنیم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیار. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. ادامه تنش امریکا و ایران. ترامپ میگوید امریکا کنترل تنگه هرمز را به دست میگیرد. ارتش امریکا اهداف را در ایران بمباران کرد. حملات متقابل کیف و مسکو. اوکراین زیر ساختهای دریایی روسیه و مسکو را هدف قرار داد. روسیه به شهرهای مختلف اوکراین حمله کرد. و عروسی سنتی در مقدونیه شمالی. یک زوج جوان زندگی مشترک خود را با سنت چند صد ساله آغاز کردند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. ارتش امریکا ظهر امروز مواضع نظامی متعلق به جمهوری اسلامی را در 3 نقطه از شهرهای جنوبی آبادان هدف قرار داد. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی گزارش دادند که این حملات دست کم 2 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. پیش از این سنتکام یا فرماندهی نظامی ایالات متحده از تکمیل موج جدید حملات به ده‌ها هدف نظامی در نقاط مختلف خبر داده و گفته بود که برای نخستین بار از پهپادهای دریایی انتحاری برای انهدام سیستم‌های دفاعی هوایی استفاده کرده است. صبح امروز و پیش از حملات اخیر امریکا، سپاه پاسداران در اطلاعیه از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت و اردن خبر داده بود. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که پایگاه موشکی امریکا در کویت، زاغه های موشکی و مخازن سوخت ارتش امریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. از سوی هم دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفتن امریکا کنترل تنگه هرمز را به دست خواهد گرفت و هزینه حفاظت از آن را هم دریافت خواهد کرد. رئیس جمهور امریکا با تاکید بر کشته شدن علی خامنه ای گفت که پسر او هم 90% از بین رفته است. همکارم عارف یعقوبی که این تحولات و خبرها را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، چی جزئیات داریم از این تنش‌ها و درگیری‌ها و حملات اخیر امریکا و جمهوری اسلامی؟
1: فعلا در مرکز این تنش‌ها البته اداره تنگه هرمز قرار دارد. همونطور که اشاره شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در آخرین موضع گیری‌های خود گفته که این امریکا خواهد بود تا تنگه هرمز رو مدیریت کنه و حتی بیشتر از این صحبت کرده، گفته که قرار هست امنیت تنگه هرمز، امنیت عبور و مرور کشتی‌ها را در واقع آمریکایی‌ها به دست بگیره و از هر محمولی که در واقع رد میشه از این تنگه حدوداً 20% هم عوارض بگیره و این رو هم آمریکایی‌ها انجام خواهد داد. آقای ترامپ همینطور از بازگشت بلاکت یا محاصره دریایی خبر داده، گفته که این از همین حالا، یعنی از لحظه ای که او امروز این بیانیه را یا استیتمنت را در رسانه اجتماعی از جمله رسانه اجتماعی سوشال ترود منتشر کرد آغاز می شود. بلاکت یا محاصره دریایی تنگه هرمز که بعد از امضای تفاهم نامه در واقع لغو شده بود برای یک ماه، حالا دوباره برگشته. اما در واکنش به اظهارات آقای ترامپ، مقام های جمهوری اسلامی گفته که نه، اساساً مدیریت تنگه هرمز و گرفتن امنیت عبور و مرور کشتی‌ها به عهده جمهوری اسلامی بوده و بعد از این نیز چنین خواهد بود. به عنوان مثال، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به تازگی‌ها در تویتر یا شبکه اجتماعی اکس یک در واقع بیانیه کنایه آمیز نوشته، گفته که رئیس جمهور آمریکا درست میگه، اینکه برای تأمین امنیت کشتی‌ها در تنگه هرمز باید عوارض گرفته شود، اما کسی که این عوارض را میگیره جمهوری اسلامی خواهد بود. در گذشته هم به گفته او مدیریتش به دست جمهوری اسلامی بوده و بعد از این هم چنین خواهد شد و به صورت کنایه آمیز گفته که 20% حالا عوارض خیلی زیاد هست، ما سعی میکنیم که منصف باشیم. اما تمام این ماجرا حالا بر این مدیریت این تنگه هست. ایالات متحده آمریکا حداقل نمیخواد که این تنگه هرمز یا این تنگه که عبور و مرور کشتی‌ها از اونجا صورت میگیره با عوارض همراه باشه. حداقل خواستش این است که برگرده به حالت قبل از جنگ، هیچ عوارضی نباشه. اما جمهوری اسلامی پافشاری داره که نه، چنین نخواهد شد. بعد از جنگ، در واقع متوقف شدن این جنگ، تنگه هرمز شبیه مدیریتش هرگز به حالت قبل از جنگ بر نمیگرده. اصل ماجرا این است که حالا دامنه این جنجال و منازعه دوباره وسیع شده، گسترده شده. قیمت نفت امروز در آمریکا بالا رفت. خیلی ها گمان زنی میکنه که دامنه این تنش و جنگ و درگیری بیشتر شود. همونطور که اشاره کردی در یکی دو روز گذشته نقاط مختلف در ایران توسط سنتکام یا نیروی در واقع ارتش ایالات متحده آمریکا مستقر در منطقه هدف قرار گرفته. جمهوری اسلامی هم گفته که ما انتقام میگیریم، واکنش نشان میدیم، و در عین حال تنش‌ها در بخش‌های دیگر خاورمیانه از جمله در صنعا هم بالا گرفته که حملاتی که صورت گرفته بود البته جمهوری اسلامی را تقبیح کرده. گزارش‌های حاکی است که گزارش‌های رسیده حاکی از این است که حوثی‌ها گویا بر اساس برخی ادعاها به عربستان سعودی حمله کرده و در فرودگاه صنعا گفته میشه بر اساس برخی ادعاها که عربستان سعودی حمله کرده. اینها مجموعه و فاکتورهایی است که روی هم رفته. حالا این گمان زنی را مطرح کرده که از اون تفاهم نامه دیگه خبری نیست، قصهش تمام هست و حالا دارن طرفین هم واشنگتن و هم تهران برای یک جنگ و رویارویی دیگر آماده میشن.
0: همین گونه به نظر میرسه. ممنونم از خودت عارف یعقوبی همکارم از واشنگتن که جزئیات بیشتر این خبرها را با ما و بیننده ها در میان گذاشتیم. تنش‌ها میان پاریس و تهران وارد مرحله تازه شده است. فرانسه از ادامه فشارها بر جمهوری اسلامی و ضرورت تضمین امنیت کشتیرانی و انرژی در تنگه هرمز سخن گفته، موضوعی که نشان می‌دهد پرونده ایران دیگر تنها به برنامه هسته‌ای محدود نیست و ابعاد امنیتی و منطقه‌ای گسترده‌تر یافته. ساجده شریفی با جزئیات بیشتر.
2: امروز در پاریس مواضع فرانسه علیه جمهوری اسلامی وارد فاز تازه‌ای شده. ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه صراحتاً اعلام کرده که تحریم‌های ایران پا بر جا خواهند موند تا زمانی که جمهوری اسلامی دست از برنامه‌های هسته‌ای خودش نکشه و تا زمانی که تنگه هرمز رو دچار ناامنی می‌کنه. لغو هر گونه تحریمی رو هم مشروط به این دوتا تغییر گذاشته. در این حال امروز فرانسه در کنار کشورهای بریتانیا و آلمان یک بیانیه مشترکی رو صادر کردند که حملات موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی در شب گذشته به کشورهای منطقه و کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز رو محکوم کردند، اون رو بی‌پروا و خطرناک توصیف کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که بلا فاصله به این رفتارش در واقع پایان بده. در همین فضا امانوئل مکرون امروز در بین جمعی از فرماندهان نظامی فرانسه به مناسبت روز استقلال فرانسه مواضع تندی نسبت به ماجرای دیشب گرفت و گفتش که فرانسه با همتایان اروپاییش حاضر هست تا برای حفاظت از تنگه هرمز و مهار رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی وارد عمل بشه. در یک جمع‌بندی لحن تند وزیر امور خارجه فرانسه، بیانیه پاریس، برلین و لندن و همچنین مواضعی که امروز رئیس جمهور مکرون گرفته نشون میده که در واقع از نگاه فرانسه مسیر هر گونه کاهش تحریم ها برای جمهوری اسلامی از دل تغییرات اساسی در این دو حوزه میگذره.
0: اما در بریتانیا دولت این کشور اعلام کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های غیر قانونی قرار می‌دهد. شبانه محمود وزیر کشور بریتانیا گفته فعالیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران شامل تهدید جانی و ارعاب در خاک این کشور بوده است. بر اساس این تصمیم چند گروه دیگر از جمله جنبش اسلامی یاران حق وابسته به ایران و سپاه داوطلبان وابسته به اصلاحات نظامی روسیه نیز در فهرست سازمان‌های ممنوعه بریتانیا قرار خواهند گرفت. راجر مکمیلان کارشناس امنیتی میگوید این تصمیم میتواند زمینه را برای پیگیری گسترده‌تر فعالیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران از سوی سرویس‌های امنیتی بریتانیا فراهم کند.
3: دولت بریتانیا سرانجام اومده این قدم رو برداشته که سپاه پاسداران رو به عنوان سازمانی فهرست کنه که یک ریسک، یک تهدید جدی رو متوجه امنیت ملی کشور میکنه. میبینیم که سه نهاد معرفی شدن. اولی سپاه پاسداران بوده، دومی نهادی به نام حرکت شعب الیمین الاسلامی است که گروهی است که شمار زیادی از حملات تروریستی توریستی رو در اوایل سال جاری نه فقط در لندن، مثلا آمبولانس های محله گولدرز گرین و دیگر نقاط اروپا مرتکب شدن و بعد نیروهای داوطلب روسی هستند که یک نیروی نیابتی سازمان اطلاعاتی نظامی روسی است. این سه سازمان این اقدام رو در چارچوب قانون جدید امنیت ملی انجام دادند، متممی که به تهدیدهای فراملی میپردازه که همین اخیراً تصویب شده بود و این خوبه که میبینیم که شبان محمود وزیر کشور و دولت بریتانیا این قدم رو داره برمیداره علیه سپاه پاسداران. این رو باید بگیم که این فرق میکنه با قانون امنیت ملی سال 2000 که تحت اون حماس و داعش رو فهرست کرده بودن. الان امکانی که فراهم میکنه اینه که به سرویس های امنیتی بریتانیا این اختیارات رو میده که اگر هر کسی حمایتی بکنه یا همکاری بکنه، منفعتی داشته باشه برای این نهادهای ذکر شده، اینها رو علیهشون اقامه دعوا کنند، به صورت کیفری اینها رو پیگیری کنند، جاسوسی، نظارت بر جامعه بریتانیایی های ایرانی تبار یا یهودیان بریتانیا، همه اینها شامل این قضیه میشه و اینها رو تحت این قانون میتونن که تحت پیگرد قرار بدن.
0: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از جهان. وزارت دفاع دولت یمن مورد حمایت عربستان سعودی اعلام کرده که برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی باند فرودگاه صنعا را هدف حمله قرار داده است. این وزارتخانه مدعی شده که ایران با نقض حریم هوایی یمن به این اقدام ادامه داده است. در واکنش سخنگوی نظامی حوثی ها حمله را پایان دوره کاهش تنش با عربستان سعودی خوانده و از پاسخ به آن خبر داده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برای ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر به دوحه رفت. نخست وزیر پاکستان به نشانه همبستگی با خاندان سلطنتی و مردم قطر امروز را در پاکستان عزای ملی اعلام کرد و پرچم این کشور به حالت نیمه افراشته درآمد. او در بیانیه از امیر پیشین قطر به عنوان رهبر بزرگ یاد کرد. در پی انفجار یک ماین دستساز در ایالت خیبر پختونخوا دو پلیس پاکستان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. منابع گفتند یک موتر نظامی پلیس در منطقه تانگ هدف قرار گرفته است. به گفته منابع ماین کنار جاده جاسازی شده بود و هنگام گززنی پلیس در ولسوالی تانگ منفجر شده است. هنوز مسئولیت این انفجار را گروه به عهده نگرفته است. عملیات جستجو و نجات پس از زلزله‌های مرگبار در ونزوئلا ادامه دارد. مقام‌های محلی می‌گویند شمار قربانیان این رویداد از 4000 نفر گذشته است. گفته مقام‌ها گرمای شدید و کمبود امکانات روند عملیات نجات را دشوار کرده است. سازمان جهانی بهداشت نیز درباره کمبود آب پاک و خدمات صحی هشدار داده و گفت هزاران بازمانده با خطرهای جدی روبرو هستند. ما میپردازیم به جنگ میان روسیه و اوکراین. همزمان با تجدید حملات پهپادی میان روسیه و اوکراین، رهبران بیش از 25 کشور اروپایی در پاریس درباره افزایش حمایت نظامی از کیف، تقویت پدافند هوایی و تضمین‌های امنیتی برای اوکراین گفتگو می‌کنند. درگیری‌ها نیز به زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای تجاری دو طرف کشیده شده. محب مدثر گزارش می‌دهد.
4: حملات پهپادی اوکراین به عمق خاک روسیه، این بار مسکو پایتخت هدف این حملات. به گفته مقامات روسی، سامانه‌های پدافند هوایی 81 پهپاد اوکراینی را در 14 منطقه رهگیری و منهدم کردند. اما شمار از پهپادها به اهداف خود اصابت کرده و چندین خانه مسکونی دچار آتش سوزی شده است. فرماندار مسکو اعلام کرده است که در حمله بامداد دوشنبه دست کم 3 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. همزمان اوکراین یکی از گسترده ترین عملیات های پهپادی خود علیه زیرساخت های دریایی روسیه را اجرا کرده. فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین میگوید تنها در یک شب 15 کشتی روسی از جمله 7 نفتکش در دریای آزوف هدف قرار گرفتند. در پی این حملات رفت آمد کشتی ها در دریای آزوف با محدودیت های امنیتی روبرو شده. مسیر راهبردی که بخش قابل توجهی از صادرات غلات روسیه از آن عبور می کند. اوکراین همچنین روز یکشنبه اعلام کرد که پالایشگاه نفت سزران در منطقه سامارا را هدف قرار داده. در مقابل حملات روسیه به شهرهای اوکراین نیز ادامه داشته. اودیسا، زاپوروژیا، کراماتورسک، خرسون، کیف و دیگر شهرها در روزهای اخیر بار دیگر هدف حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفتند. در حملات روز شنبه بمب‌های هدایت شونده روسیه به منطقه پرجمعیت اصابت کرد و 5 نفر از جمله یک دختر 13 ساله جان باختند. تصاویر کمره‌های امنیتی لحظه فرار شهروندان و پناه گرفتن آنان در یک کافه را ثبت کرده. پس از این حملات ولودیمیر زلنسکی بار دیگر خواستار تقویت سامانه‌های پدافند هوایی شد و همچنین از تشکیل فرماندهی جدید عملیات دوربرد و آغاز پروژه ساخت سامانه دفاع ضد بالستیک فریا با حمایت اروپا خبر داد. او دوشنبه برای رایزنی درباره افزایش حمایت‌های نظامی وارد پاریس شد، جایی که رهبران بیش از 25 کشور اروپایی در نشست ائتلاف حامیان اوکراین یا ائتلاف مشتاقان گرد هم آمدند تا درباره افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین، تقویت سامانه‌های پدافند هوایی، اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه و ارائه تضمین‌های امنیتی به کیف گفتگو کنند. آلمان نیز تامین مالی خرید 50,000 پهپاد تهاجمی برای اوکراین را بر عهده گرفته. کرملین اما این نشست را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
5: این ائتلاف جنگ طلبان است، گروهی از کشورهایی که صلح نمی خواهند و با دنبال ادامه جنگ هستند. آنها تصور می کنند می توانند شکست راهبردی با روسیه وارد کنند.
4: در پنجمین سال جنگ، رویارویی روسیه و اوکراین بیش از هر زمان دیگر به جنگ پهپادها تبدیل شده، نبرده که فراتر از خطوط مقدم، زیر ساخت‌های انرژی، تجارت دریایی و حتی امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار داده. در حالی که اروپا برای افزایش حمایت از کیف و بررسی تضمین‌های امنیتی آینده تلاش می‌کند، چشم‌انداز روشن برای پایان این جنگ فرسایشی دیده نمی‌شود. محب مدثر، لندن.
0: احمد شهر رئیس جمهور سوریه پارلمان جدید این کشور را افتتاح کرد. این نشست 19 ماه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد و دست نیروهای مخالف به رهبری شهر برگزار شد. او در سخنرانی خود از نمایندگان خواست شورا را به الگویی از مسئولیت پذیری و شایستگی تبدیل کنند. پویا هاشمی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
6: گام تازه در مسیر گذار سیاسی سوریه است، کشوری که سالها با جنگ، ویرانی و حکومت تک‌صدایی شناخته می شد، صفحه دیگر از تاریخ سیاسی خود را ورق زد. احمد الشر رئیس جمهوری سوریه با افتتاح نخستین پارلمان پس از سقوط حکومت بشار اسد از نمایندگان خواست این مجلس را به الگوی از مسئولیت پذیری، شایستگی و احترام به حاکمیت قانون تبدیل کند.
7: از شما میخواهم این مجلس را به الگوی از مسئولیت پذیری و شایستگی تبدیل کنید و با ترویج فرهنگ گفتگو، حاکمیت قانون و احترام به نهادها در ساختن سوریه نوین سهیم باشید. سوریه امروز در حال نوشتن فصل تازه‌ای از تاریخ خود است، فصلی که بازتاب دهنده تمدن، ارزش‌ها و میراث این کشور خواهد بود.
6: از صحنه‌ای که مورد توجه در نشست افتتاحیه قرار گرفت، حضور فصل یوسف نماینده کرد مجلس با لباس سنتی کردی بود، تصویری که بسیاری آن را نمادی از تنوع قومی و فرهنگی در پارلمان جدید سوریه دانستند. مجلس 210 نفری سوریه نمایندگان از طیف‌های مختلف قومی و مذهبی از جمله کردها، علوی‌ها، دروزی‌ها، مسیحیان، اهل سنت و اسماعیلی‌ها را در خود جای داده است، ترکیبی که برای بسیاری با توجه به پیشینه جهادی احمد شرع در آغاز دور از انتظار به نظر می رسید. اما تلاش های شرع برای تغییر چهره سوریه تنها به داخل کشور محدود نمانده. او همزمان می کوشد تصویر متفاوت از دولت جدید دمشق در عرصه بین المللی ارائه کند. اعزام هند کبابت، وزیر امور اجتماعی و کار، به نشست وزیران زن کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در اسلام آباد یکی از نمونه های دیگر همین روی کرده است.
8: ما درباره همبستگی زنان کار می‌کنیم. کار مشترک زنان برای زنان. این نشست یک پیام بزرگ و واضح دارد و آن اینکه پاکستان از همه زنان استقبال می‌کند تا با هم باشند، صدای مشترک داشته باشند و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. کار کردن در زمینه بسیار حساسی چون حقوق بشر، توانمندسازی زنان و مسائل دیگر.
6: اکنون نگاه ها به این دوخته شده که آیا این تغییرات از سطح نمادها فراتر خواهد رفت یا نه؟ شاید سوریه نشان دهد که حتی در جریان های برخواسته از جهادگرایی نیز برای گذار از میدان جنگ به عرصه حکومت ناگزیر به پذیرش تنوع و مشارکت فراگیر خواهند شد. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. نخست وزیر عراق در سفر رسمی امروز عازم واشنگتن شد. قرار است او در قصر سفید با دونالد ترامپ دیدار کند. هدف از این سفر تعمیق روابط استراتژیک با امریکا و گسترش همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری اعلام شده است. در پی درگذشت لینزی گراهام، سناتور برجسته جمهوری خواه از کارولینای جنوبی، پرچم ایالات متحده آمریکا در ساختمان کانگرس در واشنگتن به حالت نیمه افراشته درآمد. او یکی از چهره‌های تأثیرگذار در سیاست خارجی آمریکا بود. گراهام که سالها در مجلس سنای آمریکا خدمت کرد، به عنوان یکی از حامیان سرسخت تقویت ارتش آمریکا و کمک‌های نظامی به اوکراین شناخته می‌شد. وزارت عدلیه امریکا اعلام کرد 8 نفر به اتهام طرح توطئه برای ترور مقام‌های ارشد دولتی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بازداشت شدند. مقام‌های قضایی می‌گویند این افراد قصد داشتند در جریان یک مسابقه مشت‌زنی در محوطه کاخ سفید حمله ای انجام دهند. در ارتفاعات کوهستانی مقدونیه شمالی، روستای کوچک هر سال به صحنه یکی از باشکوه‌ترین آیین‌های سنتی ازدواج در منطقه بالکان تبدیل می‌شود، جایی که لباس‌های رنگارنگ محلی، موسیقی فولکلور و رسم‌های چند صد ساله گذشته را با امروز پیوند می‌زنند. گزارش همکارم صدف امیری را از این جشن تاریخی و تماشایی با هم می‌بینیم.
9: در میان کوههای سرسبز مقدونیه شمالی، روستای تاریخی گالچینیک این روزها بار دیگر میزبان یکی از کهن‌ترین و تماشایی‌ترین آیین‌های ازدواج در منطقه بالکان است. مراسمی که هر سال با حضور صدها گردشگر و علاقه‌مند به فرهنگ و سنت، حال و هوای متفاوته به این روستای کوچک می‌بخشد. عروسی سنتی گالچینیک که هر سال در میانه تابستان و همزمان با یکی از جشنهای مذهبی مسیحیان ارتودکس برگزار می شود، مجموعه ای از آیین‌هایی است که نسل به نسل حفظ شده است. امسال مارتینا و الکساندر تصمیم گرفتند زندگی مشترک خود را با همین سنت چند صد سال آغاز کنند.
10: برای من این یک احساس بسیار عمیق و تأثیرگذار است. من با داستان‌ها، عکس‌ها و فیلم‌های عروسی پدر و مادرم که در سال 1991 یعنی 35 سال پیش و اندکی پس از استقلال جمهوری مقدونیه برگزار شد بزرگ شدم. امروز خوشحالم که می‌توانم همان سنت را ادامه دهم و بخشی از این میراث ارزشمند باشم.
9: این آیین سنتی با شلیک هوایی از سوی نزدیکترین دوست داماد آغاز می شود و با اصلاح صورت داماد با تیغ سنتی در میان آوازهای محلی ادامه می یابد. در بخش دیگر از این مراسم، عروس سوار بر اسب و در میان زنان و مردانی که لباسهای رنگارنگ سنتی بر تن دارند وارد میدان اصلی روستا می شود. اگرچه ریشه این آیین به قرنها پیش باز می گردد، اما شکل امروزی این جشن از اواسط قرن گذشته برای حفظ هویت فرهنگی و پیوند دوباره اهالی مهاجرت کرده با زادگاهشان شکل گرفت. هنوز هم بسیاری از خانواده‌های قدیمی روستا این مراسم را بخش از هویت خود می‌دانند.
11: این مراسم برای من ارزش عاطفی بسیار زیادی دارد. من در همین روستا بزرگ شدم و حضور در این آیین احساس رضایت و کامل بودن را به من می‌دهد.
9: پس از پایان مراسم رسمی ازدواج، نوبت به رقص‌های سنتی می‌رسد که در آن زنان رقص عروس را اجرا می‌کنند و مردان نیز بر رغم گرمای شدید تابستان رقص سخت یا توسکو تورا به نمایش می‌گذارند که نماد از استقامت مردم این منطقه در طول تاریخ است. امروز عروسی گلوچینیک تنها یک جشن محلی نیست، بلکه بر رویداد فرهنگی تبدیل شده است که هر سال گردشگران بسیاری را از سراسر جهان به این روستای کوهستانی می‌کشاند.
12: این مراسم واقعا بسیار جالب است. من لباس‌های سنتی را خیلی دوست دارم و همه بسیار صمیمانه از ما استقبال کردند. واقعا لحظات بسیار خوشی را اینجا سپری می‌کنیم.
9: مراسمی که نشان می‌دهد چگونه می‌توان با حفظ سنت‌ها گذشته را به امروز پیوند

0: فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: یک دقیقه خبر.
5: سازمان حمایت از رسانه های افغانستان میگوید که رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان با بحران چند لایه سازمان یافته و فراگیر در حاکمیت طالبان روبرو‌اند. با گفته این سازمان، بازداشت و خشونت فیزیکی علیه خبرنگاران و مداخلات طالبان در امور رسانه ها در یک ماه اخیر تشدید شده است. سازمان حمایت از رسانه های افغانستان یا امسو روز یکشنبه 21 سرطان با نشر گزارش تحلیلی به عنوان زیر سایه ترس و سانسور گفت که یافته های آن بر اساس اطلاعات گردآوری شده از بخش های مختلف افغانستان در فاصله 20 جوزا تا 19 سرطان سال جاری تهیه شده است. امسو در این گزارش وضعیت رسانه های افغانستان را در 4 محور امنیتی و فیزیکی، اداری و حرفه‌ای، فناوری و ایدئولوژیک بررسی کرده است.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

کشورهای اسلامی بیش از هر زمان دیگری بر این واقعیت تاکید کردند که توسعه بدون مشارکت زنان ممکن نیست. نمایندگان 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گرد هم آمدند، نشستی که حضور زنان در عالی ترین سطوح تصمیم گیری در آن چشمگیر بود. در این نشست از محدودیت ها، تبعیض ها و حقوق سخن گفته شد که زنان در بسیاری از جوامع هنوز برای دستیابی به آن مبارزه می کنند. وزیر حقوق بشر پاکستان در این نشست گفت هیچ کشوری بدون حضور فعال زنان به پیشرفت دست نخواهد یافت و تاکید کرد که زنان افغان از ابتدایی ترین حقوق از جمله آموزش محروم ماندند، در حالی که بسیاری از کشورهای اسلامی توانمندسازی زنان را ضرورت برای آینده می دانند. پرسش های اساسی این است که آیا طالبان چنین ضرورتی را درک کرده می تواند و سیاست اپارتاید جنسیتی که حاکم کردند تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عبدالمومن زیابدخش، کارشناس امور حقوقی و دینی از فرانسه، سانگ صدیقی فعال سیاسی از هلند و قندیل عباس استاد دانشجو از پاکستان می باشد. بس را هم با آقای بدخش آغاز می کنیم که پیام این نشست به طالبان چی بود؟
1: با سلام بارو پیگان خدمت شما، خدمت بانو صدیقی و همچنان آقای عباس و بیننده های برنامه وزین بحث روز. خب ببینین، سازمانی همکاری های اسلامی، حالا یک سازمانی پسا سازمان ملل متحد، بزرگترین سازمانی هست که تأسیس شده و فلسفه وجودی سازمان همکاری های اسلامی رسیدگی به معضلات داخلی جهان اسلام بوده و یک بخش کلانی که امروز به ویژه دامنگیری زنان در افغانستان به عنوان عضوی از اعضای کشورهای اسلامی بوده، بحث آپارتاید جنسیتی و محروم ساختن زنان از همه حقوقها و ارزشهای انسانیشان هست. این سازمان به ادامه جلسات مختلفی که داشته در سالهای مختلف، این بار در پاکستان نشستی را برگزار کردن تا به معضل زنان در جهان اسلام به بحث و بررسی گرفته شود و واقعا یک بحث بسیار جالب بود که در دومین نشست امروز این سازمان به مسائل زنان در افغانستان نیز پرداخته شد و از محرومیت زنان زیر حاکمیت سیاه مذهبی طالبان سخن رفت و محرومیت زنان در افغانستان را تقبیح کردن، یک گام ارزشمند هست که حالا اینها اقدام کردن، ولی تا جایی که بستگی داره به طالبان که طالبان در برابر این خواسته ها و در برابر این اعلامیه هایی که از سوی سازمان همکاری اسلامی به ویژه بخش زنان صادر شده چقدر در برابر این اعلامیه تمکین میکنن. ببینین، طالبان برداشت و قرائتی خاص خودشان را که از متون دینی به ویژه قرآن، حالا احادیث نبوی دارن، تفسیری متفاوت تری در طول 1400 سال متفاوت از همه دیدگاه هایی بوده که تا حال در جریان در کشورهای اسلامی و در جوامع اسلامی شکل گرفته، چون روایت طالبان از دین یک روایت قبیلوی و یک روایت بدویه که ریشه در متون مقدس اسلام به هیچ وجه از اون روش های استدلالی که در اصول فقه ما داریم چگونه از متن باید استدلال کرد و نحوه استدلال از متن چی هست، به هیچ وجه همخوانی با اون روش های استدلالی نداره. این تنها قرائتی بدوی طالبان هست که زن را به بند و اسارت و زندان و محروم از همه حقوق و ارزش های انسانیشان کشانده هست. من فکر میکنم که طالبان تا وقتی که این اعلامیه های سازمان های مختلف بین المللی به ویژه سازمان همکاری های اسلامی تا یک مؤیده اجرایی در قبال نداشته باشه و کشورهای اسلامی را وادار نکنه تا طالبان را محرومیت ها و تحریم های علیه طالبان وضع نکنن، من فکر نمی کنم که طالبان با این اعلامیه ها تمکین بکنن و اون جایگاه زنان را به عنوان عضو فعال جامعه انسانی در افغانستان بپذیرن.
0: بله، بسیار تشکر از شما. خانم صدیقی، پیام این نشست به زنان افغان چی بود؟ گفته شد که برای توسعه حضور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان مهم است در جامعه.
2: سلام خانم پیکان، خدمت شما، خدمت دو مهمان عزیز در بحث و بینندگان محترم. خب ببینید، کنفرانس کشورهای اسلامی یک بخشش مربوط به زنان است که یک کنفرانس دوره‌ای داره که این نهمین کنفرانس این سازمان بود و قسمت زنا که در اسلام آباد برگزار شد. کنفرانس هدفش بیشتر بررسی وضعیت زنان در کشورهای اسلامی، خصوصا در بود اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. متاسفانه افغانستان در این کنفرانس حضور نداشت و هیچ زن از افغانستان در این کنفرانس حضور نداشت. دو دلیل بسیار عمده دارد. یک بخش از کسانی که در زنانی که افغانی که با کنفرانس در ارتباط بودن، اونا به اونا تو گفته شده که خب هیچ عضو از طالبان دعوت نشده و در این دوره هم یکی هست روزنامه های پاکستانی که The News Pakistan هست، دلیلش واضح و مطرح نوشته کرده و دلیل چی بوده که خب درست است که افغانستان عضو سازمان کشورهای اسلامی هست ولی طالبان عضویت این سازمان را ندارند و هیچ نماینده طالبان در این سازمان عضو نیست و چون که کشورهای عضوی سازمان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند به دلیل عضویت طالبان در این سازمان تا حال تغییر است. به همین دلیل خب متاسفانه جامعه مدنی افغانستان زمان حضور نداشتن، خصوصا زنانی که بیرون از افغانستان بودن. به دلیل از این بیشتر این بود که این کنفرانس در سطح کشورهای عضو برگزار میشه که شما دقت کرده باشین میبینید که در سطوح تصمیم گیری و سیاسی دران از کشورهای مختلف حضور داشتن، مثل وزیران، مثل نماینده های رؤسای جمهور و کسانی که در خب در سطح بلند حضور داشتن. در مسلمان در افغانستان، در داخل افغانستان به دلیل مواردی که گفتم امکان از این نبود که سر حضور داشته باشه و در بیرون از افغانستان جامعه مدنی مسلمان اون جایگاه را نداشت که بتانه در این سازمان و در این کنفرانس شرکت کنند. خب پیامش بر زنان افغانستان مسلمان یک بخشش به صدت ناامید کننده بود به دلیل از این که مواردی که در اونجا مطرح شد، خصوصا توانمندسازی زنان در عرصه اجتماعی، در عرصه اقتصادی و سیاسی کشورهایی که آمدن گزارش دادن، ما دیدیم که خب وضعیت چقدر در بسیاری از کشورها بهبود یافته، خصوصا مثلا در کشور میزبان پاکستان آمد گزارش کاری خود را سه سال داد، چون سه سال قبل کنفرانس برگزار شده بود و در طول این سه سال از کشور می آمد بررسی می داشت از وضعیت زنان و او را ارائه می کرد. مثلا ایران آمد گزارش سه سالی خود را داد. اکثر کشورهای اسلامی، حتی سوریه را ما داشتیم با وجود که چالش های بسیار جدی در سوریه وجود داشت، اما یک گزارش داشتن آمدن و گزارش خود را مطرح کرده و بهبود وضعیت زنان را مثلا در کشور خود مورد بررسی قرار دادن. اما افغانستان با توجه به اینکه زنان افغانستان و زنان افغان بیشترین چالش را در داخل افغانستان دارند، وضعیت زنان کاملا در حاشیه قرار گرفته بود. بجز از رئیس قبلی این کنفرانس که از مصر بود که تاکید داشت به وضعیت زنان در کنار وضعیت زنان در غزه و کشمیر، کوتاه اشاره داشت به وضعیت زنان، اما در خود آجندایی از این کنفرانس متاسفانه یک جایگاه بسیار خاص به وضعیت زنان افغانستان داده نشد و دلیلش هم این بود که خود زنان افغان در این کنفرانس غایب بودند. که من فکر میکنم در کنار از این که خب ما میدانستیم از چنین کنفرانس های استفاده کنیم و بتانیم وضعیت زنان را بولد کنیم، در کنارش به نظر شخص من فکر میکنم یک ناامیدی بود برای ما که ما در این کنفرانس غایب بودیم.
0: بله، بسیار تشکر از شما. تصویر زنده هم در کنار صحبت‌های شما پخش میشه، در کنار حرفای خانم سانگ صدیقی. تصویر از خانم در حال سخنرانی از نشست نشر شد که نماینده سنگال بود. بسیار تشکر آقای قندلباس. 57 کشور اسلامی بر حق برابر زن و مرد تاکید میکنن، ولی سیاست‌های طالبان در قبال زنان امروز به یک استثناء تبدیل شده. چرا؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان برنامه. دقیقا همینه که این نهمین کانفرانس وزارتی سازمان همکاری کشورهای اسلامی، هدف اصلیش این بوده که در سه سال گذشته که پیشرفتی در مورد حقوق زنان و دختران در کشورهای مختلف اسلامی حاصل شده و در این زمینه این کشورها گزارش هایی که مطرح کردن بسیار مثبت بوده، ولی با توجه به اینکه پاکستان در همسایگی افغانستان قرار داره، ولی در پاکستان هیچ گونه محدودیتی در مورد حقوق زنان و دختران وجود نداره، بلکه اینا در مراحل تصمیم گیری سیاسی اقتصادی نقش بسیار مهمی رو در پاکستان ایفا می‌کنه. متاسفانه در زمینه وقتی از طالبان سوال میشه، در سه سال گذشته هیچ گونه نه فقط اینکه پیشرفتی حاصل نشد، بلکه اوضاع زنان و دختران در افغانستان بسیار بدتر هم شده و این هم بسیار نگران کننده است. پاکستان در حد خود، در حد توان تلاش کرده تا رهبران طالبان رو تشویق بکنه و قانع بسازه تا اینا در مورد حقوق زنان و دختران اقدامات لازم را انجام دهند. ولی متاسفانه این توانایی پاکستان بسیار محدوده و طالبان حاضر به پذیرفتن این توصیه‌های پاکستان نبودن. و حتی خدمت شما عرض کنم که در 2021 تقریباً سر کار آمدن، یک سال بعدش یعنی در 2022 پاکستان یک کنفرانس علمای پاکستانی و افغانستان رو منعقد کرد در اسلام آباد و در این کنفرانس هم مشخصاً تاکید بر این بوده که بر اساس شریعت اسلامی هیچ محدودیتی برای زنان و دختران وجود نداره و اون تفسیری که طالبان نسبت به حقوق زنان و دختران دارن با شریعت اسلامی همسال نیست و اینا باید اون حقوق لازم رو برای اینا فراهم بکنن. ولی با وجود اینکه حتی علمای پاکستان از کابل دیدار کردن و با علمای رژیم طالبان هم دیدار داشتن و تلاش کردن به اینا رو قانع بسازن، ولی نه فقط اینکه اینا قانع نشدن بلکه
0: محدودیت های
3: بیشتری برای زنان
0: اونجا اعمال می کنند. بله، بسیار تشکر از شما آقای بدخش. خب طالبان محدودیت های خود را با استناد به برداشت های دینی توجیه می کنند. در برابر اجماع روبه گسترش کشورهای اسلامی این استدلال تا چه اندازه قابل دفاع است؟
1: ببینید، طالبان برای عملکرد غیر انسانی که در برابر زنان دارن نه تنها به اجماعی که به تعبیر شما در جوامع اسلامی هست مخالفت میکنن، طالبان نص اصلی و مقدس دین را که همان قرآن هست زیر پا میکنن. ما بارها از این تریبون شما صحبت کردیم، آیه های قرآن را ما خواندیم که مسئولیت زن و مرد در جامعه بلا تفکیک یکسان هست. شما قرآن را وقتی میخوانین، قرآن وقتی دستوری در نخستین آیه های نزولش به آموزش میده، اونجا تفکیک بین زن نمیکنه، حتی با صیغه های مرد و زن هم یاد نمیکنه، اونجا به صورت جمع ذکر میکنه. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. وقتی ما انسان میگیم، انسان یک مقسم مشترک بین دو ضلع هست به نام زن و مرد. نمیتونین شما مرد را انسان برتری نسبت به زن بدانین. دومی که در آیه های دیگر قرآن اگر ما میریم میبینیم، وقتی موضوع فرینش مطرح میشه، قرآن به صراحت میگه اینا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اینجا وقتی بحث آفرینش را مطرح میکنه، در آفرینش هم امتیاز برتری یک مرد نسبت به زن نداره. وقتی مسئولیت ها متوجه میشه و قرآن به صراحت میگه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینها همه مسئولیت های مشترک دارن. وقتی بحث پاداش اخروی مطرح میشه، قرآن باز دستور میده من عمل صالحا ذکرین و انسا و هو مؤمن فلنحیین و حیاتن طیبه. هر مرد و زنی که اعمال نیکوی در دنیا انجام میتن، هم زندگی دنیایشان رفاه و در رفاه و آسایش بسر میبرن و هم زندگی آخرتشان معنا پیدا میکنه. وقتی همه اینها رو سر هم ما میکنیم، هیچ نوع مدلولی، نه تنها تصریح یک چیز هست در دین، مدلول چیزی دیگری هست. هیچ مدلولی در نص قرآن ما نمیبینیم که زنان در هیچ جایی از یک جایگاه محروم ساخته شوند و مردان نسبتی بر اونها برتری داشته باشند. این برداشتی بدوی و قبیله‌ای طالبان هست که از دین دارن. طالبان قبل از این که احکام دین را عملی کنند، باور من به عنوان درس خوانده حوزه دین این هست که طالبان پا بالای قرآن میگذارن و میروند اون انعنات بدوی و قبیله‌ای خودشان را با روپوش دین برای مردم و زنان افغانستان تطبیق میکنن. بدبختانه این عمل کرده طالبان هیچ قابل توجیه، هیچ قابل دفاع در هیچ تریبونی و در هیچ مجمعی، هیچ چیزی برای استدلال طالبان ندارن. به همین خاطر هست که اینها نه توانایی بحث گفتگوی دیالوگ با علمای جهانی اسلام را دارن، نه توانایی دفاع و استدلال در یک تریبون رسمی ملی و بین المللی را دارن که حداقل طالبان بیان از این عملکردشان استدلال بکنن. تنها چیزی را که طالبان به عنوان استدلال مطرح میکنن همون برتریه که نسبت به مردان قائل هستن. این آپارتاید هست، این ظلم هست، این ناروا هست و این جنایت هست که ولو طالبان یا هر کسی دیگری که علیه انسانی که یک ظلی بسار کلانش مساوی با مرد، هیچ تفکیک ندارد، زن است و این اعمال جنایت طالبان علیه زنان نه توجیه شرعی، نه توجیه عقلی و نه توجیه منطقی دارد و در هیچ تریبونی هم طالبان با آدرس دین حتی توانایی دفاعش را ندارن. امین علمای طالبان چرا در این مجامع بین المللی اسلامی حضور پیدا نمی کنن؟ اینا توانایی صحبت کردن و استدلال با همون زبان اصلی دین که زبان عربی هست را ندارن. بنابراین برداشت طالبان از دین و متون دینی و نصوص دینی چند تا آدم هستن در دور محور آقای هیبت الله و چند روز قبل در دور محور آقای ملا عمر و ملا منصور بودن، اونها توانایی هضم این متون را ندارن. اونا با اون برداشت فکری که از محیط خانواده و قبیله ایشان دارن آدرس دین را عنوان میکنن، با میله تفنگ اون خواسته های بدویتشان را بالای مردم تحمیل میکنن و بدبختانه زنان را از امون کرامت انسانیشان و از اون عزتی که خدا در متن آفرینش انسان برایشان داده هست را از ایشان میگیرن.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم صدیقی. خب چه تصویر از افغانستان و زنان افغانستان بیرون میته؟
2: خب این تصویر کاملا واضح و روشن است که زنان در افغانستان کاملا عزل است و نه تنها در سطح ملی است، از در سطح بین المللی هم متاسفانه زنانی که بتانند از زنان افغان نمایندگی کنند در مجامع بین المللی، در کنفرانس های بین المللی، در پلتفرم های بین المللی به دلیل عملکرد طالبان متاسفانه حضور نداره و یک حزب مطلق هویت زنان افغان است در سطح ملی و بین المللی. خب من فکر میکنم حتی اگر ما کسی از طالبان روان میکرد و یا دعوت از طالبان صورت میگرفت، طالبان در این کنفرانس چیزی برای گفتن نداشتن. اگر شما اجندای کنفرانس را مرور کنید، خب یک کاری که در روز اول کنفرانس کردن آمدن روی سه بخش صحبت کردن، مثلا کشورها آمدن در بحث توانمندسازی اجتماعی زنان گزارش خود را دادن. اگر قرار بود طالب می آمد در چنین موضوع گزارش خود را می داد، عملا هیچی دور گفته نداشت. هدف از توانمندسازی زنان در بخش اجتماعی، اگر ما بولت پوینت هایی که در آجندای از فرانس بودو را متعلق کنیم و میبینیم که میامدن گزارش میدامن که زنان چقدر در فرصت آموزش دارن، چقدر فرصت های برابر اجتماعی دارن، نهاد هایی که عامی زنان هستن در سطح اجتماع اونا چگونه هستن، جامعه مدنی که بتانه از توانمندسازی زنان در بخش اجتماعی حمایت کنه اونا چگونه فعالیت میکنن، و یا حتی بس رهبری زنان در اجتماع را مطرح کردن که ما در افغانستان همه اینا را نداریم و زنان افغانستان در هیچ بخش از این موارد که در این کنفرانس مطرح میشد اگر بررسی میشد حضور نداشتن، از اجتماع کاملا محو هستن، نهادهای حمایت از زنان فعالیت چندانه ندارن، اگر دارن بسیار به شکل ابتدایی و زیرزمینی است، و در بخش حضور اجتماعی طالبان عملا با قوانین که مطرح کردن، خصوصا قانون امر بالمعروف و نهی از منکر، از حضور اجتماعی زنان را بدون محکم شرعی منع میکنند. یا مثلا در بحث اقتصادی ما گزارش هایی که از کشورهای مختلف دیدیم، بحث فرصت های برابر اقتصادی برای زنان مطرح شده و بررسی شده که در کشورها چگونه پیشرفت صورت گرفته، یا مثلا در بحث دسترسی و منابع مالی برای زنان گزارش های داده شده که ما می کنیم در افغانستان چنین چیزی ممکن نیست، یا مثلا بحث ای که زنان چگونه بتانند فرصت های برابر را با مردم در زمین های اقتصادی خصوصا در بحث اقتصاد سیاسی داشته باشند، ما عملا می بینیم که در افغانستان تمامی عرصه‌ها بر روی زنان بسته شدن. یا در بود سیاسی کشورهای مختلف آمدن آمار و ارقام را گزارش دادن زنان تا چه میزان در سطوح تصمیم گیری حضور دارند، تعداد از زنان در سیستم ها و در چارچوب‌های دولتی کار میکنند. کلا بحثی که در این کنفرانس و موضوعات که در این کنفرانس مطرح شد عملا در کشور ما از زنان هیچ گزارش در موردش مطرح نمیتونه شد، و در اینکه از اینکه ما در این مقطع نه تنها که پیشروی داشتیم در این سال بلکه عقب‌گرد هم داشتیم. و یک موضوع دیگر بسیار مهم است، من عنوانی که از کشورهای مختلف را بررسی کردم، کسانی که حضور داشتن و نماینده های کشورها بیشتر در حوزه حقوق بشر و خانواده بودن، اگر لست دعوت شدگان را میدیدید تقریبا تمام کشورهای اسلامی در بحث حقوق بشر و خانواده نماینده داشتن در این کنفرانس، که طالبان عملا با حقوق بشر در تضاد هستند و در یک نزاع جدی قرار دارند و حتی هیچ ساختار رسمی یا نهاد رسمی در طالبان، در حاکمیت طالبان وجود نداره که حتی بخواهد بس خانواده را به شکل همو سیستماتیک و درستش مورد پنگیری قرار بده. من فکر میکنم به این دلیل طالبان چیز هم برای رایه نداشتن. اگر در این کنفرانس هم حضور میداشتم ما دیدیم که از چند کشور تا مردان حضور داشتن، اگر اینا کدام مرد را هم میفرستادن عملا در گزارشیدی چیز برای رایه نداشتن و این باعث شد که فکر میکنم حتی دعوت را فکر میکنم دعوت نشدن. دو منبع میگه که دعوت نشد، حتی اگر دعوت هم شده باشن مسلمان نماینده ای را نمیفرستادن.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای عباس. خب این کنفرانس به ابتکار پاکستان و در پاکستان برگزار شده. پاکستان در واقع به محور بزرگ برای توسعه اقتصادی شمای سیاسی زنان تبدیل شده، البته در کشورهای اسلامی که در این کنفرانس هم بهش ذکر شد. حالا چه مسئولیت در قبال زنان افغانستان داره؟ آیا این نشست چیزی که از این نشست بیرون میشه میتونه تاثیر مثبت بالای زنان افغانستان بگذاره؟ یعنی میتونه کشورهای اسلامی را بسیج بکنه در قبال زنان افغانستان و طالبان؟
3: اول باید در ذهن داشته باشیم که در هیچ کشور جهان وضعیت حقوق زنان در حد ایدئال قرار نداره. تا مثلا همین چند دهه پیش حتی کشورهای غربی و امریکا هم زنان استثمار می شدن و در کشورهای اسلامی هم بسیاری از جوامع سنتی با همین وضع دچار بودن و به خصوص در جوامع سنتی مانند پاکستان، هند، بنگلادش، افغانستان اینا بسیار مشکل داشتن. ولی در ظرف چند سال گذشته دیدیم که این وضعیت در بسیاری از کشورهای اسلامی با توجه به اون بررسی ها و پیگیری هایی که صورت گرفته بهبود پیدا کرد. ولی در افغانستان مشکل این است که به خصوص یک جامعه بسیار سنتی است و در مناطق مرزی مشترک با پاکستان هم همون جوامع قبائلی و سنتی هستند. به خاطر همین است که اینا یه تفسیر خودخواهانه رو از اسلام و شریعت اسلامی رو دارن و به خاطر همین است که پاکستان در همون اوایل یعنی در 2022 تلاش کرده تا علمای برجسته پاکستان از جمله محمد تقی عثمانی و آقای طیب رو به افغانستان اعزام بکنه تا اینا طالبان افغانستان رو قانع بسازن که شریعت اسلامی در مورد حقوق زنان چی میگه. ولی متاسفانه هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکردن. البته این کنفرانسی که الان برگزار شده به نظر من یک فشار شدیدی بر طالبان وارد خواهد شد، چون هیچ کدام از این کشورهای اسلامی طالبان رو به رسمیت نشناختن و یکی از زمان اصلی تعامل طالبان با جامعه جهانی وضعیت حقوق بشر و به خصوص وضعیت زنان و دختران است. و به نظر من اگر اینا همچنین بر روی سیاست های خود مبنی اپارتاید جنسیتی تاکید بفرزند و اینو ادامه بدن، بیش از بیش منزوی خواهند شد و این منزوی شدن رژیم طالبان به نظر من یا اینکه باید به خواست جامعه جهانی و به خواست شریعت اسلامی پاسخ مثبت بدن، اگر اینطور نه این کار انجام دادن باید یعنی از قدرت برکنار بشن، چون ادامه این وضعیت برای مردم و
0: کسانی است. بله بسیار تشکر آقای بدخش. خب یک تغییر نگاه در جهان اسلام نسبت به زنان با وجود آمده، ولی افغانستان از این مستثنا قرار گرفته، چرا؟
1: ببینید در مستثنا قرار گرفتن افغانستان آقای عباس با من باید موافق باشن که مدارس دینی پاکستان نقش عمده جفا و جنایت علیه مردم افغانستان را داشتن. من به عنوان یک درسخوانده مدارس پاکستان میگم. همین آقای تقی عثمانی را که ایشان نام بردن استاد من هست و من درسخوانده دارالعلوم کراچی هستم باید ایشان بدانن. و این ملاهای پاکستانی از دارالعلوم حقانیه شروع تا دارالعلوم کراچی و جامعه فاروقی و بینوری تاون و بینوریه و همه اینا خیر المدارس ملتان، اینا بزرگترین مدارس پاکستانی هستن که در جنگ طالبان علیه مردم افغانستان فتوا می فروختن و پول می گرفتن و خون مردم افغانستان با فتوای همین ملاها و همین مفتیهای پاکستانی ریخته شده و اینها شریک جرم و قاتل مردم افغانستان هستن، همه اینها بلا استثناء. و من خیلی نسبت به آقای عباس هم از این مدارس شناختی بیشتر دارم نسبت به اینکه اونجا درس خواندیم. و امروز پاکستانی ها هم که کاری میکنن، سفری را که از آقای تقی عثمانی یادآور شدن، اونها فقط برای این رفته بودن تا طالبان را قناعت بودن که از تحرکات تی تی تی پی در خاک با افغانستان علیه پاکستان جلوگیری بکنن. ورنه پاکستانی ها هیچ نوع دلگرمی و علاقمندی وابسته بودن مکاتب افغانستان برای زنان ملاهای پاکستان به ویژه ندارن تا زمانی که منافعشان ایجاب نکنه. و امروز منافع ملی پاکستان ایجاب میکنه تا در برابری با طالبان استاد شوند و این استادگی را باید توجیه بکنن. یکی از اون توجیه باز هم ابزار قرار گرفتن زنان افغانستان هست. و بدبختانه آنچه که پاکستانی ها در دو دوره جنگ طالبان علیه نظام های مشروع افغانستان از مدارس پاکستان مدیریت کردن، جنایتی بود، جفایی بود در حق مردم افغانستان. و این ملاهای پاکستانی هم دو دیدگاه دارن، یک دیدگاهی که در داخل حوزه مدرسه و در صنف‌های درسی مطرح میشه و اونها قلباً از حاکمیت سیاه طالبان در افغانستان رضایت دارن، و یکی که در تریبون‌های دولتی زمانی حضور پیدا میکنن برای اینکه منافع مالی کلان این مدارس نهفته هست در ارتباط با پاکستان، باز در اونجا دیدگاه و موقف دولت پاکستان را تایید میکنن. ای کاش علمای افغانستان این شعور و این درک را پیدا میکردن آنگونه که ملاهای پاکستانی برای تامین منافعشان بازی میکنن، ملاهای افغانستان هم حد اقل آدم می شدن به تعبیر حضرت حافظ تا منافع مردم افغانستان و منافع زنان افغانستان را تأمین می کردن که منافع ملی بالاتر از هر منافع شخصی و قبیله‌ای و تباری هست. و بدبختانه ما معذرت می خواهیم که بحث ما به اینجا نسبت به صحبت آقای عباس رفت، ولی طالبان با این روی کردی که دارن بدون شک به انزوا می روند و بدون شک این اعلامیه‌ای که از سازمان همکاری های اسلامی صادر می شود، اگر اینها ملزم بسازن کشورهای اسلامی را تا در ارتباطاتشان و مراوداتشان با طالبان تجدید نظر بکنن و یک مقدار با اون طالبان و حاکمیت سیاه طالبان را فشار وارد بکنن تا حد اقل بیاین دروازه مکتب را برای دختران افغانستان باز بکنن، ولی اگر نصاب تعلیمی هم صحبت نشه و بالایش، من فکر میکنم که باز از این زنان عافیه صدیقی خواهند ساخت.
0: بله، بسیار تشکر خانم صدیقی. خب طالبان افغانستان در یک جایگاه قرار داده که نه از طرف کشورهای مسلمان پذیرفته میشه نه از طرف کشورهای غیر مسلمان. حالا چی تاثیر روی تمام جامعه افغانستان خواهد گذاشت؟
2: تشکر خانم پیکان. ما با تاکید صحبت‌های بدخش در ارتباط به توفیقی است که پاکستان امروز بر ما دادن می‌خوایم این هم اضافه کنم. جناب آقای قندیل در قسمت از صحبت‌های خود گفتن که افغانستان یک جامعه سنتی است، به آنچه که بارها سیاست مدارای پاکستانی در قسمت وضعیت زنان افغانستان مطرح میکنند. من با این موافق هستم. پاکستان هنوز تشکیل نشده بود که در افغانستان زنان دانشگاه میرفتند، زنان در پانتون ها و در مراکز علمی حضور داشتند. پاکستان هنوز تشکیل نشده بود که زن در افغانستان حق رأی داشت. پاکستان هنوز تشکیل نشده بود که زنان در افغانستان بورس های تحصیلی میگرفتند و بیرون از افغانستان به تحصیل میرفتند که ما داریم. در زمان امان الله زنان به ترکیه رفته بود. پاکستان هنوز تشکیل نشده بود که افغانستان و زنان افغانستان در کابینه حضور داشتند و با عنوان وزیر و با عنوان عضو پارلمان حضور داشتند. پس لطفاً پاکستان این موضوع را بارها و بارها تکرار نکند. علمای پاکستان بارها این موضوع را مطرح میکنه. آنچه در افغانستان اتفاق میفته بحث فرهنگی است و بحث جامعه سنتی است. بحث جامعه سنتی در افغانستان، سنت افغانستان، فرهنگ افغانستان و مردم افغانستان هیچگاه تا هیچ زمان ضد زن نبود، از زمان شروع شد این وضعیت که افرادگرایی اسلامی را پاکستان تبیج کرد و توفه های قدرت که مثل مجاهدین بود و طالبان بود برای ما فرستادن و امروز میگن که پاکستان هیچ کار کردن نمیتونه، پاکستان وضعیت زنهای خود میتونه بهتر کنه ولی با طالبان نمیتونه همکاری کنه و نمیتونه طالبان قناعت بده. هر بار که علمای پاکستانی در وضعیت زنان افغانستان صحبت کردن، تنها چیزی که مطرح کردن این است که این سنت و فرهنگ مردم افغانستان است که من اینو کاملا رد میکنم و دلایلش هم بر جناب آقای قندیل گفتم. لطفا دیگه این موضوع را بس فرهنگی و بس سنتی مردم افغانستان ندارید. در قسمت سوال شما خانم پیکان پایتی را بگویم که متاسفانه آنچه که اتفاق افتاده و طالبان بر زنان و کلن بر جامعه افغانستانی مال کرده است که افغانستان به کشور کاملا منزوی مبدل شده. ما میبینیم که متاسفانه هر روز این وضعیت به نفع منافع ملی افغانستان نیست. همین که افغانستان در پلتفرم های بین المللی حضور نداره، همین که نمیتونه از بسیاری از ظرفیت هایی که در این قسمت حضور وجود داره استفاده کنه، این یک نوع مسلمان یک نوع جفا است با مردم افغانستان. ببینید در این کانفرانس که امروز برگزار شده و الان هم در مورد صحبت میشه، یکی از چیزهایی که مطرح میشه است که زنان چطور میتونن در کشورهای اسلامی در یک شبکه با هم دیگر کار کنند، از ظرفیت های یکی دیگر استفاده کنند. مثلا پیشنهاد رفت نماینده ایران به کانفرانس دادی بود که ما بتانیم یک شبکه از زنان را در کشورهای اسلامی ایجاد کنیم که اینا بتانند ظرفیت های خود را با هم دیگر تبادل نظر کنند، مثلا دکترها با هم دیگر کار کنند، معلمین با هم دیگر کار کنند، در بخش تکنولوژی و خصوصا AI بسیار پیشنهادات خوب شد. این تمام چیزهایی است که مسلما ما به دلیل از اینکه در این پلتفرم ها حضور نداریم، به دلیل از اینکه ما منزوی هستیم، به دلیل از اینکه ما را کسی قبول ندارن، ما از این ظرفیت ها استفاده کردن نمیتوانیم و خصوصا در وضعیت زنان افغانستان که اینا بر هر یکی از این مواردی که در اینجا مطرح میشده اشد ضرورت دارن، ولی به دلیل سیاست نادرست طالبان، به دلیل منزوی بودن افغانستان، به دلیل که افغانستان به عنوان یک کشور حاکمیتش مشروعیت بین ملی و بین المللی نداره، متاسفانه ما از تمام پلتفرم های بین المللی هست شدیم و فرصت هایی که در اینجا وجود داره به نفع مردم افغانستان باید استفاده شود که ما از همه اینا مطمئن هستیم.
0: بله بسیار تشکر از شما. تماس ما با آقای قندیل عباس قطع شده به دلیل کیفیت پایین اینترنت که همکار ما کوشش میکنن دوباره ایشان وصل بکنن. خب آقای بدخش، جالب است که بدترین وضعیت زنان افغانستان داره ولی هیچ بحث روی زنان افغانستان در پلتفرم های چه اسلامی چه غیر اسلامی که در خصوص زنان برگزار میشه بهش اشاره نمیشه، پرداخته نمیشه. چی کار میتوان کرد تا قصه افغانستان، زنای افغانستان و پلتفرم های بین المللی رساند؟
1: خب ببینین، گرچه که در آغاز بانو صدیقی صحبت کردن که در این کنفرانس معمولا زنان حضور داشتن که سمت های رسمی در تشکیلات دولتی کشورهایشان داشتن، من فکر میکنم که از آنجایی که رژیم سیاه مذهبی طالبان هیچ نوع مشروعیت دینی ملی منطقه‌ای و بین المللی نداره، خصوصا زنانی از افغانستان که در بیرون هستن و توانایی حضور در تریبون های بین المللی رو دارن، این کنفرانس ها و همچنان نهادهای بین المللی معتبر دیگری که در ارتباط به جایگاه زنان، حقوق زنان و در ارتباط به وضعیت زنان در جهان اسلامی یا جهان بشریت که بشریت مقدس از هر دینی هست کار میکنن، من فکر میکنم که رسالت و مسئولیت انسانی و وجدانی این نهادها و گردانندگان این نهادها ایجاب میکنه تا زنان افغانستان را به تریبونهای مهمی بین المللی دعوت بکنن تا پرده زخیم افتاده بر سیاهکاری های طالبان در این تریبونها بیشتر افشا شود و حداقل وجدان بشری و وجدان انسانی و وجدان جمعی جوامع بین المللی و نهادهای معتبری که میلیون ها دلار را هزینه میکنه میکنن و بودجه میگیرن به نام زنان کشورهای محروم به ویژه مثل افغانستان، حد اقل به زنان افغانستان توجه جدی و لازم صورت بگیره و این نظام نامشروع و این نظام مستبد و این نظام سیاه و این نظامی که لکه ننگ بر جبین مقدس انسانیت هست، حداقل عملکردهای زشت و ننگین اینها افشا شوند که وضعیت زنان در زیر حاکمیت اینها چگونه است. اگر زنان افغانستانی که در حاکمیت طالبان محروم هستند، اونها که نمی روانند، دسترسی هم ندارند به هیچ تریبونی، تنها زنانی بیرون از کشور هستند که توانایی حضور و توانایی صحبت و ارائه دلیل و حجت و برهان را در تریبون ها علیه حاکمیت طالبان دارند، مسئولیت اخلاقی نهادها هست که اونها را دعوت بکنه تا حداقل صدای زنان افغانستان در هیچ جای به صدا نباشه.
0: بسیار تشکر خانم صدیقی. خب زنان افغانستان مجزا از طالبان است، در واقع کل مردم افغانستان جدا از طالبان هستند، و چی کار میتوان کرد تا سازمان های بین المللی مردم افغانستان، زنان افغانستان رسمیت بتن، فعالیتشان، صدایشان تا رسمیت دادن به طالبان یا منتظر نشستن برای که طالبان رسمیت بتن یا نتن؟ ما نمونه موفق شد در فوتبال افغانستان، فوتبال زنان افغانستان داشتیم که اینا توانستن که خود مجزا از طالبان بقبولانن. حالا همین کار از زنان افغانستان در عرصه‌های دیگه میتونن بکنن؟
2: خب ببینید خان پیکان، بحث ورزش یک کمک جداست، چون ورزش یک جبهه سیاسیش بسیار کمتر است. مسلماً حضور زنان در پلتفرم‌های ورزشی میتونه یک پیام سیاسی هم بفرسته، اما در بخش سیاسی یک کم فضا تنگتر است برای زنان افغانستان. ما بارها و بارها به خصوصا به این سازمان کشورهای اسلامی مراجعه کردیم، خصوصا در مسائل حقوقی افغانستان و قضایایی که علیه طالبان وجود دارد. یک بحث بسیار جدی است که در صورت که کشورهای اسلامی ما را حمایت کنه، اما روایت طالبان را که بیان میکنند که آنچه انجام میدهند عین اسلام است را ما میتونیم باطل بسازیم، اما کشورهای اسلامی در این قسمت خصوصا در این کنفرانس کشورهای اسلامی یک کم محتاط است. گرچه که من فکر میکنم ما امروز هم با زنان در این مورد بحث داشتیم که خب ما چگونه میتونیم از این پلتفرم ها استفاده کنیم، چگونه میتونیم با وجودی که من گفتم که باید نماینده های رسمی دولت ها میبودن، ولی در وضعیت افغانستان که یک وضعیت استثنا و زنان افغانستان در یک وضعیت استثنایی قرار دارن، ما چگونه میتونیم در این پلتفرم ها نماینده میکنیم از زنان افغانستان؟ من فکر میکنم ما نیاز داریم که یک کار دوامدار با کشورهای مختلف و خصوصا با کشورهای اسلامی و سازمان کشورهای اسلامی انجام بدیم، بدلیل از اینکه اینا میتونن بیشتر از کشورهای غربی ما را حمایت کنند و بیشتر میتونن روایت طالب را علی زنان را باطل بسازن. یک قسمت کار برمیگرده و اینکه خب شاید ما اوقدر وقت کافی یا ظرفیت کافی و یا اینکه شنگی کافی را نداشتیم که با این کشورها زیادتر در تماس شویم و تلاش کنیم که بتونیم اینا را قناعت بدیم که کنار زنان افغانستان بیستن و اجازه بدن پلتفرم هایی که در کشورهای اسلامی وجود دارد و خصوصا کنفرانس های این چنینی را در اختیار دیاسپورا افغانستان قرار بدن که زنان بتونن وضعیت بعد زنان افغانستان را در این پلتفرم‌ها انعکاس بدن. یک بخش دیگه‌ش هم برمیگرده به اینکه واقعا این کشورها یک نوع محافظه‌کارانه عمل میکنند در قسمت زنان افغانستان و اون محدودیت هایی را که ایجاد کردن باعث شده که ما نتونیم از این پلتفرم‌ها استفاده کنیم و نتونیم با این کشورها بیشتر نه
0: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه که بزرگترین پیام این نشست نه بود که کشورهای اسلامی اسلام طالبانی را به رسمیت نمیشناسند، چون نه اینا را خود طالبان را رسمیت میتن، نه حکومتشان و نه اینا را به عنوان عضو قبول میکنن.
1: خب ببینید، اگر قرار باشه که در جهان اسلام طالبان به عنوان یک رژیم مشروع به رسمیت شناخته شوند، دیگر آبروی به این اسلام نمیمانه. خدا کشورهای اسلامی نمیخواهند آبروی خودشان را با رسمیت شناختنی فکر و تفکر متحجرانه طالبان بریزن. به همون خاطر هست که در تریبون هایی که مسئله آبروی بین المللی مطرح هست، یک چنین رژیمی را نمیخواهم که اونا حداقل بیاین به عنوان کسانی باشن که نه آبروی به جهان اسلام بانن، از خودشان که آبروی ندارن و بدبختانه افغانستان را هم در انزوا بردن. به همین خاطر هست که در این تریبون ها، برای اینکه تریبون های جهانی هستن، حرف های جهانی مطرح میشه، دیدگاه بلند و بالای انسانی در اینجا مطرح میشه و وضعیت تساوی حقوق انسانی همه انسان ها هم از مرد و زن در این جامعه مطرح میشه و طالبانی که بر این چنین چیزهای باور ندارن دقیقا اونا کسان هستن که این کرامت انسانی را که خدا تضمین کرده در اونجا ولقد کرمنا بنی آدم به رسمیت نمیشناسن. به همون خاطری هست که در این تریبون ها طالبان حضور ندارن، محرومی از این تریبون ها هستن و بدبختانه محرومیت اونها باعث ازی شده که زنان افغانستان و مردم افغانستان بدبختانه محروم باشن.
0: بله، بسیار تشکر. و خانم صدیقی، حرفای آخر شما را بشنویم در جنبندی.
2: خب در جنبندی ما فکر میکنیم با توجه به مشکلات و مسائلی که بود، زنان دیاسپوره افغانستان نتانستن در این کنفرانس اشتراک کنند، ولی تماس ها وجود داشت و یک سری از زنان امروز این موضوع را مطرح کردند که در بیانیه پایانی این کنفرانس این سازمان وعده داده که وضعیت زنان افغانستان را به عنوان یکی از چالش‌های بسیار جدی زنان در کشورهای اسلامی مطرح می‌کنند. و من فکر می‌کنم در این قسمت اگر چنین اتفاق بیفته و اینا تاکید کنند در بیانیه آخری از این کنفرانس، می‌تونند نشان بده که کشورهای اسلامی یک اتحاد جدی ندارن در قسمت سیاست های طالبان در قسمت زنان.
0: بله، بسیار تشکر. خیلی سپاس، ممنون از شما خانم صدیقی. بس با هم به پایان میرسه. آقای بدخش، تشکر از شما و خانم صدیقی و آقای خندلباس که تماسشان قطع شده بودن. بینده عزیز، تشکر از توجهتان.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: پلیس ترکیه اعلام کرد که 20 پناهجوی افغان بیدار اسناد اقامت را در شهر بلو بازداشت کرده است. پلیس همچنین 3 نفر را به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت کرده است. پلیس ترکیه گفته است پناهجویان افغان پس از طی کردن مراحل اداری برای اخراج از این کشور به اداره مهاجرت بلو تحویل داده شدند. ترکیه در ماه‌های اخیر روند بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد مدارک، عمدتاً شهروندان افغانستان را تشدید کرده است. پیشتر اداره مهاجرت ترکیه اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری 19574 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت شدند. بر مبنای این آمارها، افغانها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی. پلیس ترکیه اعلام کرد که 20 پناهجوی افغان بدون اسناد اقامت را در شهر بولو بازداشت کرده است. پلیس همچنین 3 نفر را به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت کرده است. مقام‌های امنیتی ترکیه گفته است که پناهجویان افغان پس از طی مراحل اداری برای اخراج از این کشور به اداره مهاجرت در شهر بولو تحویل داده شده‌اند. ترکیه در ماه‌های اخیر روند بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد مدارک، عمدتاً شهروندان افغانستان را تشدید کرده است. پیشتر اداره مهاجرت ترکیه اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 19574 پناهجوی افغان در سراسر این کشور بازداشت شدند. بر مبنای این آمارها افغان‌ها در سطر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر، به یکی دیگر از برنامه‌های نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خانم خدیجه بهرامیان، فعال حوزه مهاجرت از ترکیه با ما هستند. بسیار خوش آمدین خانم بهرامیان.
14: سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. ممنون.
13: به نظر میرسد که اخراج پناهجویان افغانستان از ترکیه بار دیگر شدت گرفته. حد لااقل آمارهای وجود داره که در یک هفته گذشته دومین بار است که پناهجویان به صورت گروهی بازداشت میشوند. دلیلش چی هست؟ چی بوده میتونه؟
14: خب معلوم است که در چند ماه اخیر دولت ترکیه در مقابل مهاجرین که غیر قانونی در اینجا اقامت میکنن کنترل های خود یکم شدت بخشیده. این موضوع تنها شامل شهروندان افغانستان نیست، بلکه تمام اتباع کشورهای مختلف در بر میگیره. هر آن کسی که در خاک ترکیه فاقد مدرک باشه بازداشت میشن.
13: کسانی که بازداشت میشه آیا تازه وارد هستن یا از پناهجویان سابق هستن که از افغانستان اونجا حضور داشتن؟
14: خب ببینید، وقت بازداشت شدن کسانی که فاقد اسناد هستن هیچ مهم نیست که چی مدت است که اینجا اقامت میکنن، تازه وارد شدن یا از قبل اینجا بودن، فقط ملاکشان نبود اسناد قانونی هست که در وقت و نتارن یک اسناد قانونی که در دولت در داخل ترکیه بتارن به واسطه زندگی کنن ارائه کنن بازداشت میشن و هیچ فرق نمیکنه که حتی دیروز تازه وارد شده باشن از مرز ایران به ترکیه یا حتی سالهاست که اینجا هست و فاقد مدرک هست و یا حتی قانونا داخل خاک ترکیه شده و ویزه و یا اقامتشان تمام شده و نتونستن که دوباره تمدید کنن. تمام افراد در بین بازداشت شدگان قرار میگیره.
13: درست. بر اساس آماری که اداره مهاجرت ترکیه ارائه کرده، در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 19000 پناهجوی افغانستان بازداشت شده. این آمار به نظر شما چی پیامدی درباره وضعیت مهاجران کشور ما در داخل ترکیه داره؟
14: بله، طور که گفتم بیشترین مهاجران فعلا از افغانستان تشکیل میده در ترکیه که فاقد مدرک هستن متاسفانه، که طور که بیان کردم یا از طریق زمینی از مرز ایران داخل شدن و یا آمدن با یک شکل با یک نوی از ویزا، بعدا نتونستن که اقامت اینجا دریافت کنن و به شکل قاچاق مجبور شدن که زندگی را دوام بدن. خب یک موضوع دیگه هم هست، حالا از کشورهای مختلف از آسیای میانه و ازبکستان و تاجیکستان اینا هم افرادی هستن که اینجا اسناد ندارن، اما اونا یک چانسی که دارن دوباره میتونن اگر دیپورت هم شون از ترکیه دوباره بعد از 3 ماه بدون ویزه میتونن داخل شون و از این خاطر آمار از او نسبت به افغانستان کمتر هست، چون شرایطشان با شرایط افغان ها فرق میکنه و این باعث شده که بزرگترین رقم مهاجرتی که اسناد قانونی افغان ها تشکیل بده در ترکیه.
13: خانم بهرامیان، ما آمارهایی را هم داشتیم که در گذشته هم اخراج پناهجویان افغان از ترکیه وجود داشت. به نظر شما آیا این آماری که ارائه شده که فاقد مدرک هستند کمتر نشده بود نسبت به سالهای گذشته؟
14: بله، چون یک مدت اگر تعقیب کرده باشین یک کم موضوع مهاجرت غیر قانونی در ترکیه سختگیریش کمتر شده بود و انسان‌هایی که اسناد هم نداشتن راحت میتونستن در شهر و بازار گشت و گذار کنن.
13: علت آغاز دوبارهش چی هست؟
14: علت آغاز دوبارهش این است که در چند ماه اخیر در ترکیه فشارهای اقتصادی بسیار شدت گرفته و انسان‌هایی که ضد مهاجر هستن آنها به شکل از اشکال همیشه به ضد از او مبارزه میکنن و همیشه یخنگیر دولت هستن که گویا دولت کنترل نمیکنه مرزهای خود و این همه مهاجرین باعث شده که اقتصاد ترکیه خراب شده. این همه باعث شده که دولت به خاطر آرام کردن مردم خودش سیاست مهاجرتی خود کم سخت گیرانه پیش ببره.
13: درست. بسیاری از بازداشت شدگان هم به دلیل نداشتن مدارک اقامت یا تلاش برای خروج غیر قانونی از ترکیه بازداشت میشن، درست؟ آیا این هم افراد مطابق قوانین بین المللی قابل بازداشت یا اخراج از ترکیه هستن؟
14: خب ببینید، در اصل مطابق قوانین بین المللی نیستن. هیچ مهاجر اجازه نداره هیچ دولتی که به اجبار او را دوباره به کشور خودشان برگردانه، چونی برشان خطرهای مختلف را میتونه پیش بیاره. اما متاسفانه ما در کشور قرار داریم که امی ملل متحد یا ارگانهای بین المللی نمیتونن که بر دولت ترکیه فشار وارد کنن و تصمیم از دوباره تغییر بدن.
13: به نظر شما دلیلش چی بوده میتونه که اینا نمیتونن فشار وارد کنن؟
14: به خاطر اینکه
13: نهادهای حمایت کننده مهاجران
14: ترکیه قوانین خود داره و در تمام در قانون اساسیشون یک بند وجود داره که در اونجا هست هیچ شخصی بدون داشتن اسناد قانونی نمیتونه در داخل ترکیه زندگی کنه و همی بند و همی ماده های قانون اساسیشون باعث میشه که یا دست باز داشته باشن و هیچ کسی سر از یا فشار نیارن که شما نمیتونید یار اخراج کنین. البته راههای وجود داره، مثلا خود یونسیار یک بخش داره که کسانی که فاقد اسناد هستن از دولت ترکیه میرن از اون که درخواست میکنن یک سند گذری برشان میده که بعد دولت ترکیه با داشتن اون سند مهاجرین اخراج نمیکنه. اما به خاطر رسیدن به این سند باید که به گفته عام از هفت خان رستم بگذاری، بسیار اسناد دیگه هست که باید ارائه شود بعد از او بتانن این سند به دست بیاره مهاجرینی که تحت شرایط سخت قرار دارن و یایی که اگر به وطن برگردن در مرز خطر جانی قرار میگیرن باید و ارائه کرده بتانن که در خطر هستن. بعد میتونن این سند برده. اداره مهاجرت ترکیه یک بخش به نام اقامت انسانی وجود داره که او فقط در داخل ترکیه قابل چلس است، یعنی به او سند شما نمیتونین به هیچ کشور بروین و برگردین، فقط در داخل ترکیه اخراج نمیشین. میتونن کسانی که دارن که به او اقامت انسانی هم درخواست بتن که خوشبختانه در همین ماه اخیر اقامت انسانی را اداره مهاجرت ترکیه یک کم سهولت بخشیده و انسان‌ها به شکل راحت‌تر میتونن به او دسترسی پیدا کنند.
13: منظور از اقامت انسانی چی هست خانم بهرامیان؟
14: یک نوع از اقامت است که فقط در داخل خاک ترکیه و در یک منطقه یک ولایت مشخصی که بر شما تعیین میشه، مثلا شما ساکن استانبول هستین و اقامت انسانی بر شما داده میشه، فقط در داخل خاک استانبول میتونین زندگی کنین، نمیتونین به شهرهای دیگه هم تا سفر کنین، اما میتونین با تحت شرایط خاص داده میشه و میتونین که با یک اجازه سفر به شهرهای دیگه برین، اما به کشور دیگه نمیتونین سفر کنین، فقط داخل خاک ترکیه میتونین باقی بمانین.
13: برخی از مهاجران افغانستان در ترکیه همچنان گفتند که پلیس ترکیه حتی بدون دسترسی کافی به وکیل یا حتی فرصت درخواست پناهندگی هم نمیده که مثلا اینا وکیل بگیرن و یا حتی قلم و مدارکی را که دارن ارائه بکنن، اینا را مستقیم بازداشت میکنه و انتقالشان میده به جایی که باز بفرستشان به طرف افغانستان. و نظر شما این موضوع از منظر حقوقی چی پیامدهای میتونه داشته باشه؟
14: ببینین، حالا به این شکل که گفتم میشه نیست، وقت بازداشت میشه یک شخص و اسناد نداره بازداشت میشه، وارد بازداشتگاه میبرن. به بازداشتگاه اینا یک مدت را سپری میکنن که حالا یک هفته دو هفته، و در این جریان اینا حق دارن که به خود وکیل بگیرن و وکیلشون پرونده از را پیش ببره. این حق قانونی هر مهاجر است، حالا تحت هر شرایطی که بازداشت شده باشه، حتی اگر مجرم باشه که بازداشت شده، باز هم این حق و حقوق داره. اما متاسفانه مشکلاتی که مهاجرین ما در اینجا داره ای است که کیها بازداشت میشن؟ همیشه طبقه مظلوم کارگری که آمدن قاچاق و در اینجا کار میکنن به خاطر یک دستمزدی که به خانواده خود به فامیل خود پول بفرستن، و اونا تمام پول دار و نداره خود که ماهانه کار میکنن به خانه یا به هر جایی که میفرستن در دستشون پول نداره، و قیمت یا اجرتی که برای وکیلای مدافع در ترکیه پرداخت میشه بسیار بلند است.
13: این بازداشت شدگان که شما گفتین شامل زنان و خبرنگاران و همچنان فعالان حقوق بشر و همچنان نظامیان پیشین میشه یا خیر خانم بهرامیان؟
14: متاسفانه میشه، بله. وقتی که شما در یک معرض قرار گرفتین که کنترل بود و اسناد در دست نداشتین، حالا چی زن باشه چی مرد باشه، حتی کودکان که امرایشان است گوگو برده میشه و بازداشت میشه بدون کدام استثناء.
13: اگر اینا مدرک ارائه کنن از خود، مثلا از

0: بنام اردو اونجا برشون اقامت انسانی داد و تمام خانواده هم اونجا انتقال کردن و فعلا در اونجا به شکل قانونی زندگی میکنن. یعنی این حق هر مهاجر است که میتونه اسناد خود ارائه کنه و یک اسناد گذری که بتونه در خاک ترکیه زندگی کنه به دست بیارن.
1: درست. به نظر شما خانم بهرامیان اگر این روند ادامه روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از ترکیه ادامه پیدا بکنه چی پیامدهایی میتونه برای مهاجرین افغان در خاک ترکیه داشته باشه؟
0: متاسفانه همین روزها هم این پیامدهای شما با چشم سر میبینیم که جریان داره. بسیار یک فشار روانی بلند بر مهاجرین افغان است که نمیتونن در جریان روز بیرون برن، احتیاجات خود که حتی خرید غذا یا مو نیازهای اولیه خود هم نمیتونن برآورده کنن، همیشه محتاج یک کسی هستن که اسناد داره. ما میبینیم جوانایی را که 5-6 جوان در یک خانه بدون اسناد هستند، یک نفر فقط اسناد داره بر ازو میره اما غذا و یاره خرید میکنه. اینا کار از طرف شب انجام میتن، در تاریکی میرن، در تاریکی میاین کار میکنن، یعنی در شرایط بسیار سخت زندگی میکنن. اگر از این بیشتر هم شوه یعنی یک بحران خیلی بزرگ بر مهاجران قابل پیش بینی است متاسفانه.
1: سپاس از شما خانم خدیجه بهرامیان فعال حوزه مهاجرت که مهمان ما در این نظرگاه بودید و سپاس از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان خوش، خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

وزیران و هیئت‌های بلندپایه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گرد هم آمدند. نشستی که محور اصلی آن تقویت نقش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در جهان اسلام عنوان شده است. اسلام آباد در حال میزبانی نشست است که در همسایگی آن افغانستان تحت حاکمیت طالبان با گسترده‌ترین محدودیت علیه زنان و دختران در جهان اسلام روبرو است. از محرومیت از آموزش و اشتغال تا حذف تدریجی آنان از عرصه عمومی و زندگی اجتماعی، طالبان این سیاست ها را مبتنی بر برداشت خود از شریعت اسلامی می دانند. اما بسیاری از کشورهای اسلامی و نهادهای دینی تاکید می کنند که آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان نه تنها با اصول اسلام در تعارض نیست، بلکه بخش از حقوق و کرامت انسانی آنان است. اکنون این پرسش مطرح است: آیا نشست اسلام آباد می تواند به شکل گیری موضع واحد و صریح‌تر جهان اسلام در قبال سیاست های طالبان بینجامد؟ و یا طالبان در برابر فشار کشورهای اسلامی حاضر خواهند شد در روی کرد خود نسبت به زنان تشدید نظر کنند؟ با ما همراه باشید.

درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما است. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی و مینگونه ملک ستیز پژوهشگر ارشد حقوق و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر باشه. سپاسدار از مسعود شما در دیدگاه. آقای ستیز، سازمان همکاری های

0: سامی در نهمین نشست خود در پاکستان درباره توانمندسازی زنان صحبت کرد و در اینجا نماینده از افغانستان وجود نداشت، در حالی که در این نشست دروزه حضور 190 نماینده از 57 کشور تثبیت شده بود و ثابت شده بود. در ابتدا از لحاظ جهانی و جایگاه جهانی خود این نشست در چه حد و سطح است و چقدر مهم است و چه پیامی میتونه داشته باشه؟
1: سلام خدمت شما آقای ملک، خدمت آقای محق و همه بینندگان عزیز. ببینید، سازمان همکاری کشورهای اسلامی پس از سازمان ملل متحد بزرگترین نهاد بین المللی به حساب می آید، یعنی از لحاظ مشروعیت خود یک نهاد گسترده بین المللی هست. این نهاد سه نوع نشست ها داره که در حوزه مناسبات بین المللی هر سه دارای اهمیت هست. مرحله اول نشست سران کشورها است که این 57 کشور عضو سرانشان در سه سال یک بار نشست میکنن و خطوط اساسی این نشست در واقع تعیین میکنن و روی مسائل بسیار مهم از جمله هماهنگی بین المللی جامعه اسلام، حمایت از حقوق مردم فلسطین، دفاع از ارزش‌های اسلامی در سطح جهان و یک عنصر بسیار مهم دیگر که حمایت از ارزش‌های حقوق بشر را در اصول خود قرار داده. رده دوم این نشست‌ها که هم نشست‌های تقریبا نشست‌های دیپلماتیک است، سران دیپلماتیک کشورها یا وزرای خارجه کشورها نشست را اندازی میکنند که تلاش میکنند در این نشست ها تصامیم نشست های عمومی سران دولت ها را در میان دولت ها تعمیم ببخشند و او را تقویت کنند. نوع سوم نشست ها نشست های تخصصی است، یعنی کمیته ها و نهادهای این نشست ها امین اهداف اصلی سازمان را مورد بحث های همه جانبه قرار میدن. نشستی که در اسلام آباد راه اندازی شده در واقع یک نشست تخصصی با حمایت سیاسی دولت هاست، یعنی این دولت ها دولت های عضو تلاش کردن تا هیئت های خود را که مسئول در زمینه حقوق زنان، نقش زنان در جامعه، تقویت خانواده، گسترش نهادهای فرهنگی در واقع حمایتی برای زنان در این کشورها را بفرسته و اجندای این نشست هم برگرفته از نقش زنان و حمایت از مناسبات اجتماعی زنان در خانواده، جامعه و دولت است. بنابراین برای دولت‌های عضو این نشست بسیار اهمیت داره و برای جهان اسلام در شرایط کنونی که متاسفانه در جامعه اسلامی بیشترین تخطی ها از حقوق بشری و حقوق بشری به ویژه زنان اتفاق میفته، این نشست اهمیت بین المللی خود را پیدا میکنه.
0: بله، سپاسگزار آقای مایق. وقت شما شنان بخیر باشه. در اخیر بحث آقای ستیز اشاره داشت به جهان اسلام. واقعا این نشست سازمان همکاری اسلامی در جمع کشورهای اسلامی چگونه یک نشست است و چقدر مهم است و چی جایگاهی را داره؟
2: با عرض سلام خدمت شما، خدمت دکتر سپستیز و بینندگان گرامی.
0: سلام به شما.
2: طوری که دکتر سپستیز اشاره کردند، بعد از سازمان ملل یکی از سازمان های بسیار مهم بین المللی همی سازمان همکاری های اسلامی است و اگر باز در سطح جهان اسلام در نظر بگیریم بالاترین و نخستین سازمان است از لحاظ وسعت اشتراک و عضویت همه کشورهای مسلمان در این و یکی از فلسفه های وجودی از این همی است که علاوه بر هماهنگی در میان کشورهای مسلمان تصویری که از جهان اسلام و از تمدن اسلامی و از فرهنگ و مدنیت مسلمانان در جهان ارائه می شود و طبعا میفهمیم در جهان امروز یک بخش و بحث برخورد و کشاکش در تمدن هاست، بخش از او روحیه اسلاموفوبیا و دیگر ستیزی که وجود داره نسبت تنها به اسلام هم نیست، متاسفانه بخش نفرت و حس کین و بدبینی در بین پیروان بعضی از ادیان خصوصا سوی گروه های افراطی در هر دین دامن زده می شود و ایگاه در بستر کشمکش های سیاسی بسیار پر رنگ هم می شود. سازمان همکاری های اسلامی در واقع می کشه که در چنین وضعیت یک نقش متعادل کننده داشته باشه، یعنی در جاهایی که نسبت به اسلام و مسلمان ها تصویر منفی ارائه می شود اینها بتونن با هماهنگی یک صدا داشته باشن و نشان بدن که بله مسلمان ها با این ارزش ها همسو و هماهنگ هستند و از لحاظ مدنیت و تمدن انسانی چیزی کم ندارند نسبت به سایر کشورهای.
0: درست. ولی آقای محق، زمانی که 57 کشور بر حق برابر زن و مرد تاکید میکنه، اما نشست هم در اسلام آباد برگزار میشه یا در پاکستان برگزار میشه، در طرف دیگر در همسایگی پاکستان عملا نقص اساسی انسانی و اسلامی زنان را شاهد هستیم که زنان و در بخشای مردان افغانستان رو تجربه میکنن. پیامی نشست به افغانستان و به زنان افغانستان چی بود واقعا؟
2: خب این 3-4 جنبه داره، مختصرا اشاره میکنم، دکتر سبستیز در ادامه شاید توضیحات اونام بدن. به ارتباط که از یک سو پاکستان عملا با یک مشکل بسیار جدی روبرو شده از بابت همکاری های طالبان با هند، با گروه های تجزیه طلب و حمایت کردن از گروه های افراطی در منطقه، و برگزاری این نشست در پاکستان در واقع یک فشار جدی بر روی طالبان است که تجدید نظر کنند و از گام های سیاسی و دیپلماتیک مهم برای مهار از این گروه و گروه های افراطی وابسته به این هاست. بخشی از این البته برمیگرده به ای که جهان اسلام هم میخواه همین لکه ننگه که بر دامن اسلام و مسلمانان میشینه از عمل کرده طالبان ایره از دامن تمدن اسلامی پاک کنه و نشان بده که یک گروه که افراطی غیر عادی چنین سیاست میتونه در پیش بگیره، وگرنه سایر مسلمانان با نهادهای دینی که دارند، وزارتهای مذهبی که دارند، چهره های علمی برجسته که دارند، دانشگاه ها و مراکز مذهبی که دارند، همه یک پارچه و یک صدا هستند در این که زن با مرد تفاوت از لحاظ حقوق بشری نداره و ما متعهد هستیم به کنونسیون ها و میثاق های بین المللی. در نتیجه ای از یک سو خوب است، یعنی هم برای که یک تصویر خوب از اسلام و مسلمانان ارائه کنه و تا حد جبران کنه این کارهایی که باعث ابروریزی مسلمانان در جهان شده از سوی طالبان و گروه افراطی، و هم از سوی برای زنان مسلمان خصوصا زنان افغانستانی پیام بده که این شرایط یک شرایط پایدار و دائمی نخواهد بود. درست است با دشواری های فراوان روبرو هستند، ولی جهان اسلام اونا را درک میکنه و در کنار اونا استاد است، و پیامی هم به طالبان است که اگر تجدید نظر نکنند گام های بیشتری هم در راه خواهد بود و اینها روی انزوای بیشتر از لحاظ سیاسی و مسائل منطقی و بین المللی پیش خواهند رفت.
0: درست. ولی آقای ستیز، در عصر که ما شما زندگی میکنیم و در جهان که شاهد هستیم، وقتی که 57 کشور و اونم کشور مسلمان و کشورهای مسلمان میاین و روی برابری حق زن و مرد تاکید میکنن، واقعا بر طالبان چی را میخواهد برسانه یا پیام این نشست به طالبان چی میباشه؟
1: من فکر میکنم استاد محق بسیار جنبه ارزشی این بحث را با زیبایی مطرح کردن، اما اجازه بدین من از لحاظ سیاسی هم به پرسش شما بپردازم. آقای ملک، ببینین این سازمان یک سازمان است که مورد نقد های بسیار گسترده از طرف تحلیلگران و پژوهشگران بین المللی قرار میگیره. سه نقد مهم در باب این سازمان وجود داره. اول اینکه میگویند به همون پیمانی که سازمان ملل متحد در تاثیر ایالات متحده آمریکا عمل میکنه، نقدی که در مورد این سازمان اتفاق میفته در مورد نقش عربستان سعودی است، و عربستان سعودی در واقع میزبان این کنفرانس است. منابع بسیار مهمش تا تأمین میکنه و سیاست های خود را بر این نهاد به نحوه تحمیل میکنه. نقطه دوم در مورد نبود هماهنگی میان خود دولت های عضو این نهاد است، یعنی در مسائل بسیار مهم از جمله مسائل ایدئولوژیک حتی که فکری هم باشه، این سازمان هماهنگی نداره، در میان خود تضادها داره، حتی جنگ های گسترده در میان خود این دولت ها جاری است و این سازمان نتوانسته این جنگ ها را رعایت کنه یا ممانعت کنه. عنصر سوم در بخش ارزش هاست که استاد محیط به او پرداختن. ارزش هایی که این نهاد مطرح میکنه با وضاحت میگه که خب اسلام حراسی باید در جهان محدود شود، اما عوامل این اسلام حراسی را نتوانسته در واقع شناسایی کنه و یا حداقل در جهان محو بکنه و اون گسترش امون اکستریمیزم یا نهادهای تندرو سیاسی از درون امین ساختارها، ایدئولوژی ها و حتی دولت های عضو است. و این سه نقط سبب شده که جامعه بین المللی حتی دولت ها به صورت انفرادی تصامیم این نهاد را جدی نگیرند و حتی خود این نهاد هم میگه و واضح هم از در منشور این نهاد که این نهاد یک نهاد اجرایی نیست، ولی به هر صورتش فیصله هایش هم از لحاظ اجرایی آنقدر جدی پنداشته نمیشه و بعضی آن چنین فکر میکنن یا پرسش را مطرح میکنن، مثلا در مورد دولت پاکستان که پاکستان خود یک دولت است که در گسترش تندروی و امین اکستریمیزم دینی در سالهای جنگ سرد و پس از او و حتی در امین اواخر نقش بسیار مهم داشته، در حالی که حالا میزبان امین نشست است. و این نقطه اهمیت این نهادها و فیصله هایشان را متاسفانه بسیار تضعیف کرده.
0: درست، ولی آقای ستیز با توجه به این مشکلاتی که شما برش پرداختین که در این سازمان وجود داره، ما در بحث برابری زنان و مردان شاید بودیم که اینا یک موضع‌گیری مشترک داشتند. حالا از لحاظ سیاسی این چنین یک موضع‌گیری از طرف طالبان چگونه باید دیده شود یا به طالبان چگونه باید برسه؟ اگر اینطور بپرسید.
1: این خوب پرسش است. ببینید طالبان با دولت‌های عضو این نهاد رابطه بسیار نزدیک دارن، هیچگاه فیصله‌های این نهاد را رسما رد نکردن و جالب این است که از سال‌هاست به این سو که این نهاد حتی در دوران جمهوریت فیصله‌هایی را که در باب وضعیت زنان، برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی مطرح می کرد، از طرف امین نهاد به صورت خاص در باب افغانستان توجه بسیار جدی داشت و حالا وقتی این نشست در همسایگی طالبان اتفاق می افته و همچون یک پیام که جامعه است و نمایندگی از همه کشورهای جهان می کنه برای طالبان داده می شه، طالبان دو نوع نگاه میکنن به یکی نگاه رسمی طالبان است که خب ما شاهد هستیم از طریق رسانه شما هم پخش شد که سخنگوی طالبان از او استقبال کرده، اما به صورت خاص در مورد فیصله اینهاد که هنوز فانوز اعلامیش پخش نشده چیزی نگفته. اما گروه دیگری از طالبان تندرو است که اکثریت این کشورها را حتی کشورهای اسلامی نمیپندارند و به این باور هستند که در این کشورها اسلام و شریعت فعال نیست، حاکم نیست، بنان فیصله ها اونا را نمیپذیرند. یعنی در درون طالبان نگاهشان در باب فیصله های کشورهای عضو اسلامی یک نگاه منسجم نیست.
0: سپاسگزار. آقای مایق، ذبیح الله مجاهد در واکنش به می نشست از تلاش سازمان های همکاری های اسلامی استقبال میکنه، ولی همزمان میگه که حقوق زنان در افغانستان از دیدگاه شرعی تامین است. حالا جناب مایق، این 57 کشور میان بر برابری تاکید میکنن، یک طرف طالبان مانده که آنچه را که اجراوانی میسازن کلن فرق داره. حالا مشکل در کجاست؟ مشکل در اسلام طالبانی است؟ مشکل در سایر کشورهای اسلامی است؟ مردم به اصطلاح گیج هستند که حرف کی را قبول کنند.
2: خب تنها مسئله زنان هم البته نیست.
0: بله.
2: شما اگر سالهای پیشتر هم در نظر داشته باشین، در دوره جمهوریت که طالبان دست به عملیات انتحاری می‌زدند و در ضمن عملیات اینها کودکان از بین می‌رفتند، جان در دست می‌دادند، انسان‌های بی‌گناه دیگری که به اصطلاح ملکی یا مدنی بودند و آسیب های از این قبیل به می رسید به تأسیسات ملکی. در اون دوره هم سازمان کنفرانس اسلامی، هم سایر نهادهای معتبر دینی مقدار و مثلا مجمع بحوث اسلامی در مصر و جاهای دیگر چنین رفتارهای محکوم میکردن. محکومیت هم از این بابت بود که اینا روح اسلام سازگار نیست، کشتن انسان های بیگناه یا محروم کردن انسان ها از حقوق انسان که از دال از حقوق هم در مجموع می موضوع می شود گفته شده از طرف اینها. در اقل اگر موضوع جنبه اجرایی نداشته، چون که دکتر ساره کردن که ماهیتا سازمان همکاری اسلامی یک سازمان داره همکاری است، سازمان دفاعی و نظامی نیست مثل ناتو، جنبه های اقتصادی بیشتر همه هنگی های بیاسی و فرهنگ در همین حد.
0: بله.
2: مطبعه سازمان همین همین که این رفتر نیست. اطلاع طالبان در این 5 سال بودشته تندیب بوده در حقیقت در رئیس سازمان اسلامی.
0: استاد ببخشید من صدای شما را بسیار خوب نمیشنوم، نمیفهم که چی مشکل وجود داره، منتظر بودم تا اینکه صدایتان درست شد. اگر حال صدای من را میشنوید لطفا بر چند لحظه همکارای مشکل حل خواهد ساختن. ولی آقای ستیز، حالا آنچه را که گفتم در جهان اسلام روی کرده طالبان به نظر شما از لحاظ اون روابط بین الملل چقدر چالش زاست؟ به این مفهوم که روی کردهایی را که طالبان به نام اسلام انجام میتن چقدر کشورهای اسلامی را برشان میتونه بر بخورد و نیاز دارن که با طالب سوازی صحبت بکنن؟
1: بله، خب ببینین در حوزه مناسبات بین الملل سه پدیده بسیار اهمیت دارن. یکی خب خود ساختار دولت ها که مسئله های شما رو میشنم، فکر میکنم اینجا سوء تفاهم اتفاق افتاده. بله
0: ستیز صاحب، مسئله های شما رو دارم، بفرمایید.
1: مسئله های من رو دارین؟
0: بله بله. مسئله
1: از داخل استودیو هم میشنیدم. بله، سه عنصر در حوزه مناسبات بین المللی اهمیت زیاد داره. یکی که ساختار و رژیم دولت ها چگونه هستند، دومین که چگونه همین افکار بین المللی یا ارزش های بین المللی یا حقوق بین المللی را اینها متعهد هستند برش و او را تطبیق میکنند، و سومی که چقدر در برابر جامعه جهانی متعهد هستند. اگر شما این سه عنصر را در رویکرد طالبان نگاهی بیندازین، طالبان به هر سه این عنصر هماهنگی ندارند.
0: ستای صاحب،
1: من باباشین صدای همکارای شما را اینجا میشنوام.
0: من از همکارای خود میفهم کمی. بله ستای صاحب، من صدای شما را میشنوام. برنامه آنلاین میمشکات دادن، بفهمید.
1: خیرت، من میخواستم مطرح بکنم که این سه مسئله را اگر شما در حوزه سیاست خارجی و اصلاح طالبان که ادعا میکنن یک حکومت هستند با بررسی بگیرین، هیچ نوع تعهد به این سه عنصر ندارند. بنان از این سبب است که طالبان را نمیشه به عنوان یک نهاد عضو جامعه بین المللی مورد نقد قرار داد، چون فیصله هایی که این سازمان کشورهای همکاری اسلامی انجام میده اینا در واقع سفارشی هستند، یعنی بر دولت های عضو خود سفارش ارائه می کنند و از دولت ها می خواهند که فیصله های او را در ساختارهای نظام خود جذب بکنند، او را تعمیم و ترویج کنند و دوباره به این سازمان گزارشی بکنند. در حالی که طالبان هیچ نوع مسئولیت در این زمینه تا حال نگرفتند و در این 5 سال هیچ نوع گزارش به این سازمان ارائه نکردند و تعهدات خود
0: درست
1: در برابر این سازمان اجرایی نکردن.
0: ولی آقای ستیزه دقل وقتی که کشورهای اسلامی میاین و به طالبان پیام خود را واضح میرسانند، تفاوت این با سایر کشورهایی که از دید طالبان غیر مسلمان هستند در چی باید باشه؟ به این مفهوم که این پیام چرا باید جدی گرفته شود از طرف طالبان؟
1: بله، این سوال ببینین آقای ملک، وقتی یکی از نهادهای مهم امین پیمان یا امین سازمان همکاری های اسلامی نهادهای اکادمیک اسلامی است، یعنی فیصله هایی که این سازمان انجام میده پس از فیلتر شدن از مراجع اکادمیک علمی و تحقیقی اسلامی میگذره، بنان فیصله هایی که میکنه این نهاد بار بسیار سنگین حرفه‌ای و علمی در واقع مذهبی اسلامی داره. بنان وقتی طالبان در برابر این نهاد بی تفاوتی انجام میتن، در واقع اون عملکرد خود را به عنوان یک دولت اسلامی زیر سوال میبرند، که این زیر سوال رفته، ولی خودشان ادعا میکنند که یک دولت اسلامی خلق کردند، درست؟ اما این در واقع منطق و خرد امین ادعایشان در نتیجه این فیصله ها زیر پا میشه. از این سبب جامعه جهانی با واقعیت میتونه ادعا بکنه که حتی نظام طالبان اصول بسیار مهمه کشورهای اسلامی، دانشگاه های اسلامی، مراکز فرهنگی و مراکز سیاسی اسلامی را که یک جهان را نمایندگی میکنه، که جهان اسلام است، او را نادیده میگیرن و در واقع برای حیثیت و آبروی طالبان بسیار بسیار سنگین تمام میشه.
0: درست. مایق صاحب خوش آمدین دوباره. خوشحال هستم که تماس ما شما وصل شد. آقای مایق، بیشتر یک بخشای سوال نتونستم که بفهمم مشکلی که وجود داشت. واقعا هر دو طرف به اصطلاح از اسلام صحبت میکنند و یک طرف طالبان مدعی هستند که حقوق زنان تامین است، اما 57 کشور اسلامی دیگر میگن خب باید برابری بین مرد و زن شکل بگیره. عملا چی جریان داره و کدام طرف راست است؟
2: صدای مرال دارین؟
0: بله مایسد،
2: بود.
0: بله
2: بسیار خوب. ما البته اینجا با یک مشکل تمدنی روبرو هستیم، مشکل تمدنی که میگم به این معنا که کشورهای مسلمان در جهت ارائه نهادمند تعریف از اسلام گامهای جدی بر نداشتند و یکی از دلایلی که در این زمینه کوتاهی صورت گرفته این است که من کمک هنوز صدا را با ایکو دارم
0: استاد، ولی بدخل بفرمایید.
2: خب، بخش از این کشورهای مسلمان بنا به سیاست هایی که دارن در جهت ایجاد یک نوع هژمونی منطقه‌ای یا نفوذ و استفاده ابزاری از دین برای پروژه های سیاسی خود، اینا متاسفانه سرمایه گذاری کردن در دوره های دکتر سپسپیزم اشاره داشتن بر روی افرادگرایی و امثال اینها، یعنی با یک وضعیت دوگانه و متناقض ما سر و کار داشتیم. از یک سو به لحاظ رسمی در سطح بین الملل موضع اینهایی است که ما طرفدار حقوق بشر هستیم، طرفدار سایر کنونسیون های معتبر بین المللی هستیم و ما یک تافته جدا بافته در ساختار بین الملل نیستیم، بلکه ما یک نوع همسازی و همگونی با دنیای امروز حرکت میکنیم. اما در زیر پرده به اصطلاح عامیانه در زیر کاسه، وقتی که نیم کاسه وجود داره که باز برای رقابت های منطقه‌ای خود تو یک روز از طالب حمایت کو، یک روز از القاعده حمایت کو، یک روز از جریان های تندرو و سلفی حمایت کو، یک روز از گروه تندرو اخوانی یا حزب تحریر و امثال اینها را حمایت کو که دستگاه استخباراتی اینها بارهای کارا را کردن و پول های زیاد مصرف کردن. حال این باعث شده که چند صدایی ناسازگار به نام اسلام وجود بیاید. یک طرف نهادهای معتبر و آبرومند مثل الازهر است که موضع معتدل دینی خود همیشه حفظ کرده، اما از یک طرف دیگه در داخل پاکستان و کشورهای دیگر ما دیدیم چهره های یا نهادهایی که اینها به نام مخالفت با غرب یا به بهانه های دیگری در واقع از گروه های افراطی حمایت کردند. شما همین لحظه در نظر بگیرین در کشورهای مثل مالیزی با نه در سطح دولتی، در سطح نهادهای در داخل کشورها سمپاتی و همدلی با طالب وجود داره. شما ببینید در ترکیه وقتی که طالب رفت یک تعداد نهادهای مذهبی اینها دست وزیر طالب را بوسیدن و چنین برخورد دوگانه متاسفانه در اندونزی شده، در قطر شده، در جاهای دیگر شده. به او خاطر اگر بخواهند سازمان همکاری اسلامی یک کار صادقانه انجام بدن، رایش ایست که موضع واحد و یکسان نسبت به کل جریان‌های افراطی داشته باشند، از جمله نسبت به طالب.
0: درست.
2: نمیشه که هم شما بگین که ما طرفدار حقوق زن هستیم و با این سیاست‌های طالب موافق نیستیم، هم باز به طالب روی خوش نشان بدین و دستای او رو ببوسین، یا کارهای شبیه ای که خونسا میکنه فعالیت هایی که به نفع زنان مسلمان در جهان بود.
0: درست. پس این روی کردهایی که اتخاذ شده آقای بایک با توجه به برخوردهای سیاسی که در مسئله وجود داره، از دید شما در نهایت میتونه بر تأخیر طالبان به انجامه یا خیر؟
2: اگر سیاست یکسان و یک دست وجود نداشته باشه، نه. طالب خوب شما ذهنیت رو در نظر بگیرید، در موقعیت بود زمان مولا عمر و خون نموده بود تا حال هم ذهنیتشون تغییر نکرده. وقتی مولا گفته میشه که سازمان ملل شما را به رسمیت نمیشناسه، میگه ما هم سازمان ملل به رسمیت نمیشناسیم. میگه جامعه جهانی شما را قبول نداره، میگه ما هم جامعه جهانی را قبول نداریم. با چنین ذهنیت او نه الازهر قبول داره، نه دیوبند قبول داره، نه زیتونه را قبول داره، نه سازمان دینیات ترکیه را قبول داره، نه سازمان کنفرانس اسلامی را قبول داره، نه هیچ مرجع غیر از خود را به رسمیت میشناسه. و چنین ذهنیت البته دشوار است، ولی از سوی دیگه در عملی گپ هست. دنیا میبینه، کشورهای مسلمان میبینن و بخش زیاد از مردم افغانستان هم میبینن که 57 کشور مسلمان میگن این کارت غلط است و طالب در مقابل 57 کشورش دلیل نداره. ای که در تبل خود بکوبه که بله ما به اساس شریعت رفتار میکنیم، سیستم الله زبی الله گفته، این کدام شریعت است که همین شریعت هیچ کس از این کشورهای مسلمان کشف نکرد، یک قدر عالم و نویسنده و متفکر دینی و مرجعیت های مذهبی وجود داره، این شریعت نتونست کشف کنه و شما یا این شریعت یا این تفسیر از شریعت از کجا آوردین که در مقابل همه اینها قرار میگیرید؟
0: درست. ولی آخه پس در اینجا جایگاه دین در کجاست؟ این مسئله مهمی است. از حرفای شما من این برداشتم میکنم که هر طرف با استفاده از نام دین رفته به سمت اون برخوردهای سیاسی خود، اما واقعا در این مسیر خود جایگاه اصلی دین در کجا میتونه باشه یا اصلا نیست؟
2: وقتی که دین در خدمت سیاست قرار بگیرد، در خدمت دستگاه های سلطه قرار بگیرد و ابزار باشه برای حکمروایی بر مردم، تسلط بر منابع اقتصادی و سایر اهداف دنیوی، او دیگه تبدیل به یک ابزار نامقدس میشه. یعنی امر قدسی را در خدمت یک امر نامقدس قرار میدید و این ماجرای متاسفانه تلخ است که ما حداقل در نیم قرن اخیر در منطقه خود شاهد هستیم. گروه های مختلف و حکومت های مختلف از دین، از مقدسات و از شعارها و از احساسات و از روحیه ایمانی مردم سوء استفاده میکنن برای پیشبرد اهدافی که اهداف کاملا دنیوی است. طالبان طبعا در این زمینه پیشگام هستند در استفاده ابزاری از دین و در نهایت البته بدنامی هم برای دین است، هم برای مدنیت اسلامی است و هم روح معنویتی که جامعه اسلامی باید به او از او برخوردار باشه، این رو به پشمردن است و جای یک دینداری کاذب پر از کین، پر از تنش و پر از خشونت میگیره.
0: درست. آقای ستیز، همزمان شاید تنش بین پاکستانیا و طالبان هستیم. آیا میشه در یک بخشای هم فکر بکنیم که پاکستان به خاطر فشار وارد ساختن فشار بیشتر بر طالبان هم سعی بیشتر میکنه نسبت به گذشته، تا ای که جهان اسلام هم وابداره که در رابطه به طالبان بیخیال نباشن، یا ای که نه؟ چرا که حالا تا یک جای دریافتیم که مسئله دین نیست، هر طرف استفاده ابزاری از دین میکنه به خاطر منافع خودش، پس وقتی که پای منافع است، حالا این مسئله چطور خواهد بود؟
1: خب این سوال بسیار جدی در میان منتقدین این ساختار است. اول شما تصور کنین که آیا این سازمان تا به حال یک موضع قاطع در برابر مثلا جنگ ایالات متحده امریکا با ایران گرفته؟ پاسخ نخیر است، به دلیل اینکه خب یک کشور غیر اسلامی که ایالات متحده امریکاست یک کشور اسلامی را مورد هجوم قرار داده، درست؟ ولی جهان اسلام در این زمینه یک برخورد قاطع نداره، و این سوالی را مطرح میکنه که خب پس چگونه است که این سازمان میایه و از جهان اسلام نمایندگی میکنه؟ حتی در برابر حملات اسرائیل در برابر ایران هم چندان موضع قاطع ما از این سازمان نداشتیم. چرا؟ سوال رو پاسخ خود در مناسبات دولت‌های عمده این عضو سازمان با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل تشکیل میده. بنام این سازمان درست است که نشست کنونی در پاکستان فیصله های بسیار خوبی داره، اما واقعیت این است که این سازمان فیصله هایش بر بنیاد یک نهاد مستقل که بتوانه نمایندگی بکنه از ارزش های جامعه اسلامی استوار نیست و بسیار تصامیم در واقع به شدت در تأثیر کشورهای غربی قرار داره، به ویژه ایالات متحده آمریکا. پاکستان هم از همین فرصت ها استفاده میکنه و خب ما میدونیم که پاکستان هم حالا یک دولت حتی سکولار داره، درست؟ و نخست وزیر پاکستان یک آدمی است که بسیار خود را با ایالات متحده آمریکا نزدیک کرده و در عرصه دیپلماتیک به نهایت فعال شده و نشست که در اسلام آباد را اندازی میشه به صورت طبیعی یک ابزار بسیار مهمی برای طالبان، برای پاکستان خواهد بود که در برابر طالبان استفاده بکنن و طالبان را به عنوان یک نیروی خشن، نیرویی که به هیچ اصول و انجارهای مناسبات بین المللی تعهد ندارن، برای جامعه بین المللی معرفی بکنن. بلان پاسخ ما بر پرسش شما این است که بله، پاکستان به صورت طبیعی و به صورت جدی از این ابزارها علیه طالبانیزم استفاده میکنن.
0: درست. پس آقای مایقب، حالا دو مسئله را میخوایم در موردش نظر شما را بدانم. اولی که پیام را که مردم افغانستان و ویژه زنان افغانستان حداقل در سطح ظاهر از این نشست بگیرن چی میتونه باشه، یک؟ و دومی که مسئولیت ها چگونه باید تعریف شود به خاطر تغییر و زنوز فرصت است؟
2: اولا خب نباید بیش از حد توقع ما بالا برود از سازمان کنفرانس اسلامی یا از این برنامه‌ای که سازمان همکاری اسلامی برگزار میکنه که فکر کنیم امروزی بیانیه زیاد صادر شد، فردا طالب فشار قرار میگیره که سیاست های و اسلام میشه یا طالب سقوط خواهد کرد. هم این یک بخشی از یک روند است، خوب است و لازم هم پس که چنین شده و نه تنها سازمان همکاری اسلامی بلکه سایر نهادهای معتبر هم باید سیاست های طالبان خصوصا در باره زنان و دختران افغانستان به شدت و قاطعیت بیشتر محکوم کنند و علاوه بر محکوم کردن باید که گام های عملی هم بردارن برای فشار آوردن. از این جهت میانه نمیشه گفت که کار بیهوده و بیارزش است، ارزش خود داره آنچه که فعلا میشود در این کنفرانس، ولی کافی نیست متاسفانه. بنان امیدواری های بسیار کلان خلق نکنیم، اما این نشون بدیم که بله سیاست طالبان و این واضح است که سیاست طالبان مورد قبول جهان اسلام نیست. نهادهای معتبر مسلمان در جهان اسلامی کار را تایید نمی کنند و طالب از این بابت فاقد مشروعیت است. اما این که حال چی میشه کرد به حساب مسئولیت ها؟ قبل از همه مردم افغانستان مسئولیت دارند. این واقعیت ما باید درک کنیم که هیچ کسی، نه پاکستان، نه کشورهای عرب، نه سایر کشورهای مسلمان، به خاطر ما، به خاطر زنان و دختران ما، به خاطر فرزندان ما، اونا نمیان خود زحمت بندازن قربانی بدن. بیانیه صادر میکنن، چند قرن ممکن کمک های خیریه انسانی بکنن، چند تا بورسیه برای بعض دخترهای مسلمان بدن، کارهای کوچک و کم زحمته. اما آنچه که میتونه تغییر در سرنوشت یک جامعه بیاره اراده خود یک ملت است. اگر مردم خود ما استاد نشوند، هماهنگی بین گروه های سیاسی و مدنی ما در راستای دفاع از حقوق دختران ما و فرزندان ما وجود نداشته باشه، تنها منتظری باشیم که سازمان فلان و همان مثلا میتونه کار بکنه برای تغییر وضعیت، توقعی به جایی نیست. مسئولیت اول متوجه ماست. در قدم دوم درست است، باید لابی شوه، باید فعالیت شوه، باید کار دیپلماتیک انجام شوه تا هماهنگی بین فعالیت های داخل و خارج صورت بگیره برای تغییر وضعیت.
0: درست. ولی آقای ستیز، حالا واقعیت مسئله ای است که طالبم یعنی با فشار نشد، با تقبیه نشد، با درخواست و به اصطلاح خواهش امی روی کرد و سیاست خود را تغییر نداد و از روز که اینا هستن تا امروز به اون یک حرف ماندن و هیچ تغییری را به خود راه ندادن. حالا با اینطور یک پدیده جناب ستیز دنیا چی خواد کرد و تا به کجا حوصله‌شان میکنه؟
1: بله، در همچه حالت دو گزینه باقی میمانه. یکی گزینه یک مداخله نظامی و افغانستان که ما از او تجربه بسیار تلخی داریم و او پاسخ نداده و جامعه ما، و گزینه دیگری که او را آقای محقم به خوبی توضیح دادن که او در واقع یک به خود آمدن خود ماست. مردم افغانستان خودشان نیرومند شوند و بتوانند در واقع فضا را، نظام را در کنترل بگیرند یا در واقع رهبری کنند یا بتوانند او را در واقع تغییر بدن. اینمی دو گزینه در برابر ما وجود داره. حالا ما باید تصمیم بگیریم که خب آیا مداخله نظامی جهان میتونه راهی را برای ما فراهم بکنه؟ در آن صورت میشه که جنگ های نیابتی، جنگ های گروهی، زمین سازی یگان منازعات داخلی و حتی جنگ های داخلی را به بار بیاره. نکته دوم این است که باید روشنگری صورت بگیره، باید سهم نیروهای متخصص خصوصا شهروندان ما که در بیرون از افغانستان هستند، اینها امین که برای طالب هیچ روی دیگر در جهان نمانده، جهان اسلام او را نمیپذیره، علمای دینی او را نمیپذیره، دانشگاه های معتبر بین المللی از تمام قانون های اسلامی و مکاتب اسلامی او را نمیپذیره، حتی همسایگانش او را نمیپذیره، بنان چی باقی میمانه جز این که مردم به آگاهی، روشنگرایی و در واقع ظرفیت پروری نهادین در درون ملت افغانستان شکل بگیره؟ درست. و باور ما دیگر راهی باقی نمانده آقای ملک.
0: بله، و بسیار میانه میگفتن، بعضی ها میفتن بسیار چشم پاره و چشم سفید است، اینا هیچ درک نمیکنن، نمیگه پاره. ولی استاد مایق، مسئولیت عالمان دین چی است؟ فراموش هم نکنیم که تمام اینمی کارا به نام دین میشه، به نام خدا میشه، به نام رسول میشه، به نام اسلام میشه، حدیث و آیت و فتوا و مفتی.
2: عالمان دین اگر منظور شما در سطح افغانستان باشه،
0: بله،
2: خب اینا پراکنده هستند، دارای یک سازماندهی نبودند و نیستند تا به حال هم، و یک تعداد اینها خب عملا همشان نه، یک تعدادشان جیره خوار هستند. ما خبر داریم در حال استخبارات طالبان تعداد زیاد از ملاها را تبدیل کرده به جاسوسای خود در سطح محلات، مسجدها، مقتدی‌ها را گزارش بدن، حوادثی که رخ میده در سطح ولسوالی ها، کی موافق طالب است، کی مخالف طالب است، یعنی ظاهرش ملاست، در واقع یک ایجنت استخباراتی است و مزدوری میکنه. اما اعتداد ما علمای عبدالمند و محترم البته داریم، در ولایات مختلف داریم، به صفا مختلف داریم، تسلیم زور نمیشوند و راضی هم نیستن از سیاست های طالبان. اما در اثری که از لحاظ نظامی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ شرایط سخت کشور اینها وسیب پذیرند، بسیار اینها به شکل فردی توان مقابله ندارند. ما خبر هستیم که ملاهای را اینا بردن، محاکمه کردن، حبس کردن، ملاهای ردگم شدند، ملاهای ترور می شوند و ترورش هم آسان است، به گردن داعش و گروه دیگه میندازه. هر کسی که ببینه مخالف سیاست طالبانی است و سیاست طالبی است که هیچ چهره دینی در افغانستان که دارای نفوذ اجتماعی باشه بیرون از چتر طالب شکل نگیره و برجسته نشوه، و اگر در کسی این پتانسیل دید، خود اونهایی را توسط استخبارات خود از بین میبرند، مسئولیت را به گردن گروه های مسلح دیگه میندازند. طالب بخش از علمای دینی ما متاسفانه با درک این وضعیت در یک تنگنای ماندن، مگر اینکه با جان خود بازی کنند. یک تعداد هم خواه البته پلبین و فرصت طلب بودن و هستن که همی حال به تبل افکار طالبانی میکوبن و استاد میشون و بسیار با افتخار میگن که اینطور یک نظام اسلامی ما هیچ وقت نداشتیم، ما بسیار افتخار میکنیم که اسلامی بود در افغانستان پیاده شده. در ما میبینیم از وقتا ویدیوهایشان قسم میخورن که با خدا قسم نظام به این خوبی تا الله آمده و امسالی ها، در صورت که همین ها را اگر در جلسه خصوصی هم رایشان گب بزنید، باز میگن که او چقدر تبعیز است، چقدر فساد است، چقدر فلان است. خب یعنی وضعیت علمای ما همیتون همگون است، ما باید تفکیک کنیم بین عالمی که مسئولیت شناس است
0: و عالمی که مسئولیت است. آقای محق و آقای ستیز، و شب شما بخیر.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
5: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
9: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: امر به معروف طالبان در سفر به هرات گفته این گروه افراد را بازداشت کرده که به گفته او قصد ترویج بی‌حجابی، ایجاد تشنج و نشر مطالب منفی علیه امر به معروف را داشت. خالد حنفی افزود جهت‌های مغرض وزارت امر به معروف طالبان را به دلیل آنچه تطبیق احکام شریعت خوان هدف قرار می‌دهند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز بازداشت زنان در هرات را تایید کرده و در بیانیه اعلام کرده بود که طالبان تنها در روزهای ششم و هفتم جوزا دست کم 30 زن را به اتهام رعایت نکردن حجاب بازداشت کرده و صدها زن دیگر را به صورت شفاهی تهدید کردند. این اقدامات با واکنش‌های گسترده نهادهای بشری و سازمان‌های بین‌المللی در داخل و خارج کشور روبرو شد.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رویدادهای جهان.
12: خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی زهره دوشنبه 22 سرطان با نقل از برخی منابع خبری و ساکنان محلی گزارش داد. صدای چند انفجار در حوالی بندرعباس و قشم شنیده شده است. به نوشته این خبرگزاری صدای انفجارها از فاصله دور از شهر بندرعباس به گوش رسیده و به نظر می رسد که ساحل غربی این شهر باشد. مهر همچنین از احتمال وقوع درگیری در پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد. بنیاد گزارش این رسانه صبح دوشنبه 22 سرطان نقاط در 8 شهر خوزستان نیز مورد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. با گفته حیاتی از ساعت 1:35 دقیقه بامداد دو نقطه در اطراف اهواز و سپس نقاط در بهبهان، دستفول، امیدیه، ماهشهر، اندیشمر، آبادان و شادگان مورد هدف قرار گرفتند. با گفته این مقام دستگاه‌های مربوطه در حال ارزیابی خسارت‌های احتمالی اند. جزئیات تکمیلی بعدان اعلام خواهد شد. استانداری هرمزگان نیز اعلام کرد که در حملات تازه آمریکا به بندرعباس و قشم هیچ مصدوم غیر نظامی یا خسارت به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 22 سرطان گفت ما به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمی‌کنیم. این در حالی است که همزمان سپاه پاسداران و ارتش از حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در اردن، بحرین، عمان، قطر و کویت خبر دادند. بقایی گفت حملات جمهوری اسلامی صرفاً متوجه پایگاه‌ها، امکانات و مواضعی است که آمریکا از آنها برای حمله به ایران استفاده می کند و افزود جمهوری اسلامی بارها از کشورهای منطقه خواسته است اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک و امکانات آنها علیه ایران استفاده کنند. او تاکید کرد هر بخشی از هر کشوری که برای حمله به ایران به کار گرفته شود مشمول اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی خواهد بود و زمان و شیوه محل این اقدامات را نیز نیروهای مسلح تعیین می کند. در ادامه گفت جمهوری اسلامی مطالبه عدالت برای کسانی را که در حمله به ایران نقش داشتند پیگیری خواهد کرد و افزود قوه قضاییه نیز این پرونده را در داخل کشور دنبال می کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بهای نفت دوشنبه 22 سرطان پس از حملات تازه آمریکا و جمهوری اسلامی با افزایش نگرانی ها درباره انتقال انرژی از تنگی هرمز بیش از 3% افزایش یافت. بهای معاملاتی آتی نفت برنت با 2.67 دلار معادل با 3.51% و 78.68 دلار و نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا با 2.48 دلار معادل با 3.47% و 3.89 دلار در هر بشکه رسید. تحلیلگران بانک ANZ گفتند که شرکت های کشتیرانی با افزایش نگرانی های امنیتی محتاط تر شدند و ورود شناورها به منطقه کاهش یافته است. بر اساس داده های شرکت کوپلر تردد شناورها از تنگی هرمز یک شنبه به پایین ترین سطح در 5 هفته گذشته رسید و تنها 6 شناور از این آبراه عبور کردند. حسین علی حاجی دلگانی نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس ایران در گفتگو با سایت دیدبان ایران گفت جمهوری اسلامی باید پیش از ورود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ترکیه اعلام میکرد که در صورت پذیرش او از سوی ترکیه هدف حمله قرار خواهد گرفت. او افزود مطالبه مردم این بود است که ترامپ حتی در آخرین روز حضورش در ترکیه هدف قرار گیرد و گفت باید اعلام شد رئیس جمهور آمریکا در هر جایی از دنیا مورد حمله قرار خواهد گرفت. در همین حال حسین کنعانی مقدم از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران به سایت فرارو گفت اگر بنابر ترور ترامپ باشد جمهوری اسلامی بر راحتی میتواند در کاخ سفید این کار را انجام دهد و هر زمان اراده بر این کار باشد میتوانیم انجام دهیم. کنعانی مقدم اضافه کرد ما هیچ مذاکره صلح با آمریکایی ها نداریم بلکه برای کاهش تنش ها مذاکره میکنیم. او ادامه داد ما هیچ صلح با ترامپ و ایاد جنایتکار او نداریم و در مذاکرات فقط به دنبال احقاق حقوق خود و تفهیم اتهامات به ایالات متحده هستیم. خونخواهی و قصاص هم به قوت خود باقی است. ترامپ در مسیر بازگشت از نشست ناتو در ترکیه در عوض استفاده از هواپیمای اهدایی قطر از هواپیمایی قدیم ایر فورس وان استفاده کرد. با گزارش وال استریت جورنال هشدار اسرائیل درباره طرح احتمالی ایران برای ترور ترامپ نگرانی از قابلیت‌های دفاعی هواپیمایی جدید دلیل این تغییر بوده است. روزنامه وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که هرچند این تهدیدها کاملاً معتبر ارزیابی نشده بود اما نگرانی‌ها درباره برخ سامانه‌های دفاعی در هواپیمای جدید مقام‌های امنیتی آمریکا را به تغییر هواپیمای رئیس جمهور واداشت. نیویورک تایمز نیز پیشتر گزارش داد که استفاده ترامپ از هواپیمای قدیمی یک اقدام احتیاطی امنیتی بوده است. ترامپ با هواپیمای جدید که امیر قطر به آمریکا هدیه داده بود با نیروهای هوایی این کشور آن را بازسازی کرده است. برای شرکت در نشست ناتو به انقره سفر کرده بود اما در مسیر بازگشت ابتدا با ایر فورس وان به بریتانیا رفت و سپس برای ادامه سفر به واشنگتن دوباره سوار هواپیمای جدید شد. رویترز دوشنبه 22 تیر گزارش را که با تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه، اروپا بیش از هر منطقه دیگری در برابر اختلال در عرصه سوخت جت آسیب پذیر است و از ذخایر این سوخت در این قاره بر اساس محاسبات این خبرگزاری کمتر از 30 روز تقاضا را پوشش می‌دهد. بر اساس داده‌های شرکت مشاور انرژی انرژی اکسپکت پیش بینی می‌شود که اروپا در 3 ماه سوم سال با کسر روزانه نزدیک به 600 هزار بشکه سوخت جت روبرو شود، در حالی که آمریکا و منطقه آسیا اقیانوسی با مازاد ارزم مواجه خواهد بود. ریترز نوشت که اروپا با افزایش واردات سوخت جت از آمریکا و آسیا، افزایش تولید پالایشگاه‌ها و برداشت از ذخایر تا اکنون مانع تمام شدن منابع این سوخت شده است. اما بریتانیا، فرانسه و آلمان به دلیل وابستگی به محموله‌های خاورمیانه که از تنگی هرمز عبور می‌کنند و ویژه آسیب پذیرند. کمیسیون اروپا نیز هشدار داد که ذخایر سوخت جت در اواخر فصل سفرهای تابستانی ممکن است محدودتر شود. با بروکسل در صورت لزوم آزادسازی ذخایر ملی کشورهای عضو را هماهنگ خواهد کرد. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که شمار کشتی‌هایی که یکشنبه از تنگی هرمز عبور کردند با پایان‌ترین سطح خود در چند هفته اخیر رسید. همزمان از سرگیری حملات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و هدف قرار گرفتن کشتی‌ها در خاورمیانه، نگرانی‌ها را درباره ایمنی دریانوردی افزایش داده است. خبرگزاری رویترز دوشنبه 22 سرطان گزارش داد که بر اساس داده‌های رادیویی کشتی شرکت کابلر 21 سرطان تنها 6 شناور دیگر از تنگه هرمز عبور کردند که کمترین میزان در 5 هفته گذشته بود. در میان نفتکش‌هایی که از تنگه خارج شدند، نفتکش غول‌پیکر هیومانیتی قرار داشت که 2 میلیون بشکه نفت را از ایران حمل می‌کرد. نفتکش دیگر به نام کاپیتان اندریاس نیز با حدود 500 هزار بشکه فراورد نفتی کویت از تنگه هرمز خارج شد. بر اساس داده‌ها، همچنین 3 نفتکش خالی برای بارگیری نفت وارد خلیج فارس شدند. بیشتر نفت کش‌ها هنگام عبور از تنگه هرمز پرستنده‌های شناسایی خود را خاموش کردند. در طول آخر هفته هیچ نفتکش حامل گاز طبیعی مایع که ورود آن به تنگه هرمز در داده‌های رادیویی کشتی‌ها قابل مشاهده باشد ثبت نشد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور بامداد دوشنبه 22 سرطان تاسیسات بنادر اوکراین را در اودسا مورد هدف قرار داده است. این وزارت گفت که در این حملات از تسلیحات هدایت شونده با دقیق دوربرد و پهپادهای انتحاری استفاده شده است. در این بیانیه تاکید شد که زیرساخت‌های بندری منطقه چرنوموریسک که جهت تخلیه و انبارسازی تجهیزات نظامی، مواد سوختی و روان‌کننده‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، هدف این حملات و مورد اصابت قرار گرفت. مقامات نظامی روسیه مدعی شدند که نیروهای این کشور با عبور سامانه پدافند هوایی و موشکی دشمن قادرند هر هدفی را در کیف و تمام نقاط خاک اوکراین نابود کنند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از 3 منبع نزدیک به کرملین نوشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهادات برای مذاکره صلح با اوکراین را رد کرده است. دست کم 2 منبع گفتند که به احتمال زیاد پوتین از ماهای آینده با درگیری ها با اوکراین شدت می بخشد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که در مرگ ناگهانی لندزی گراهام سناتور جمهوری خواه و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ هیچ نشانه ای از وقوع جرم یا دخالت عوامل خارجی مشاهده نشده است. دو مقام فدرال شامگاه یکشنبه 21 سرطان به شبکه فاکس نیوز گفتند که هیچ مدرک دال بر وقوع جرم در مرگ گراهام وجود ندارد و FBI نیز در چارچوب روند معمول رسیدگی به پرونده مرگ مقام‌های ارشد در حال همکاری با پلیس است. کش پتال رئیس FBI پیشتر اعلام کرده بود که این نهاد برای بررسی پرونده تمام منابع لازم را در اختیار مقام‌های محلی قرار داده است. اظهاراتی که با گمانه‌زنی‌های درباره علت مرگ این سناتور دامن زد. روزنامه تلگراف نوشت که در پرونده‌های مربوط به درگذشت مقام‌های بلندپایه سیاسی انجام تحقیقات اولیه بر عهده پلیس است و FBI نیز برای اطمینان از نبود هر گونه جرم فدرال حالت عوامل جنایی و تهدیدهای امنیتی امکانات خود را در اختیار مقام‌های محلی قرار می‌دهد. حدود 300 نفر از ساکنان منطقه در شهر سارسل در شمال پاریس شنبه 20 سرطان پس از کشف یک مدر مشکوک در نزدیکی یک کنیسه یهودیان تخلیه شدند. دوران نونیز وزیر داخله فرانسه روز یکشنبه گفت که در داخل این مدر یک سلاح نظامی کشف شده و تحقیقات درباره این رویداد ادامه دارد. با گفته او این مدر در نزدیکی کنیسه بزرگ سارسل و همچنین یک سینما و چند رستوران رها شده بود. نیروهای امنیتی پس از دریافت گزارش از دستگاه‌های اطلاعاتی حدود ساعت 9:30 شام برای بررسی این مدر به محل اعزام شدند. وزیر داخله فرانسه گفت که اقدام‌های لازم انجام شده است. او افزود که دادستانی تحقیقات درباره این پرونده را پیش می‌برد. نونیز تأکید کرد که تاکنون انگیزه این رویداد مشخص نشده و هیچ مظنون شناسایی نشده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا تهدید فوری وجود داشته است گفت در حال حاضر نمی‌دانیم. سارسل یکی از شهرهای چند فرهنگی حومه پاریس است که جمعیت قابل توجهی از یهودیان در آن زندگی می‌کنند.
6: رادیو افغانستان

0: دوستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: دل سرده چو آهن داری ای شب، زخونم گل به دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیز جان پاکیز پنداو، برف روزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته با دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

و مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. ادامه تنش آمریکا و ایران. ترامپ میگوید آمریکا کنترل تنگه هرمز را به دست میگیرد. ارتش آمریکا اهداف را در ایران بمباران کرد. حملات متقابل کیف و مسکو. اوکراین زیر ساختهای دریایی روسیه و مسکو را هدف قرار داد. روسیه به شهرهای مختلف اوکراین حمله کرد. و عروسی سنتی در مقدونیه شمالی. یک زوج جوان زندگی مشترک خود را با سنت چند صد ساله آغاز کردند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. ارتش آمریکا ظهر امروز موازی نظامی متعلق به جمهوری اسلامی را در 3 نقطه از شهرهای جنوبی آبادان هدف قرار داد. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی گزارش دادند که این حملات دست کم 2 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. پیش از این سنتکام یا فرماندهی نظامی ایالات متحده از تکمیل موج جدید حملات به ده‌ها هدف نظامی در نقاط مختلف خبر داده و گفته بود که برای نخستین بار از پهپادهای دریایی انتحاری برای انهدام سیستم‌های دفاعی هوایی استفاده کرده است. صبح امروز و پیش از حملات اخیر آمریکا، سپاه پاسداران در اطلاعیه از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت و اردن خبر داده بود. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. از سوی هم دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفتند آمریکا کنترل تنگه هرمز را به دست خواهد گرفت و هزینه حفاظت از آن را هم دریافت خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر کشته شدن علی خامنه ای گفت که پسر او هم 90% از بین رفته است. همکارم عارف یعقوبی که این تحولات و خبرها را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، چی جزئیات داریم از این تنش‌ها و درگیری‌ها و حملات اخیر آمریکا و جمهوری

0: الإسلامي.
1: فعلا در مرکز این تنش البته اداره تنگه هرمز قرار داره. همونطور که اشاره شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آخرین موضع گیری های خود گفته که این آمریکا خواهد بود تا تنگه هرمز رو مدیریت کنه و حتی بیشتر از این صحبت کرده، گفته که قرار هست امنیت تنگه هرمز، امنیت عبور و مرور کشتی ها را در واقع آمریکایی ها به دست بگیره و از هر محموله‌ای که در واقع رد میشه از این تنگه حدوداً 20% هم عوارض بگیره و این رو هم آمریکایی ها انجام خواهد داد. آقای ترامپ همینطور از بازگشت بلاکت یا محاصره دریایی خبر داده، گفته که این از همین حالا، یعنی از از این که او امروز این بیانیه را یا استیتمنت را در رسانه اجتماعی، از جمله رسانه اجتماعی سوشال تروث منتشر کرد، آغاز میشه. بلاکت یا محاصره دریایی تنگه هرمز که بعد از امضای تفاهم نامه در واقع لغو شده بود برای یک ماه، حالا دوباره برگشته. اما در واکنش به اظهارات آقای ترامپ، مقام های جمهوری اسلامی گفته که نه، اساساً مدیریت تنگه هرمز و گرفتن امنیت عبور و مرور کشتی ها به عهده جمهوری اسلامی بوده و بعد از این نیز چنین خواهد بود. به عنوان مثال، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به تازگی ها در تویتر یا شبکه اجتماعی اکس یک در واقع بیانی کنایه آمیز نوشته، گفته که رئیس جمهور آمریکا درست میگه، اینکه برای تامین امنیت کشتی ها در تنگه هرمز باید عوارض گرفته شود، اما کسی که این عوارض را میگیره جمهوری اسلامی خواهد بود. در گذشته هم به گفته او مدیریتش به دست جمهوری اسلامی بوده و بعد از این هم چنین خواهد شد. و به صورت کنایه آمیز گفته که 20% حالا عوارض خیلی زیاد هست، ما سعی میکنیم که منصف باشیم. اما تمام این ماجرا حالا بر این مدیریت این تنگه هست. ایالات متحده آمریکا حداقل نمیخواد که این تنگه هرمز یا این تنگه که عبور و مرور کشتی ها از اونجا صورت میگیره با عوارض همراه باشه. حداقل خواستش این است که برگرده به حالت قبل از جنگ، هیچ عوارضی نباشه. اما جمهوری اسلامی پافشاری داره که نه، چنین نخواهد شد. بعد از جنگ، در واقع متوقف شدن این جنگ، تنگه هرمز شبیه مدیریتش هرگز به حالت قبل از جنگ بر نمیگرده. اصل ماجرا این است که حالا دامنه این جنجال و منازعه دوباره وسیع شده، گسترده شده. قیمت نفت امروز در آمریکا بالا رفت. خیلی ها گمان زنی میکنه که دامنه این تنش و جنگ و درگیری بیشتر شده. همونطور که اشاره کردی، در یکی دو روز گذشته نقاط مختلف در ایران توسط سنتکام یا نیروی در واقع ارتش ایالات متحده آمریکا مستقر در منطقه هدف قرار گرفته. جمهوری اسلامی هم گفته که ما انتقام میگیریم، واکنش نشان میدیم و در عین حال تنش ها در بخش های دیگر خاورمیانه از جمله در صنعا هم بالا گرفته، که حملاتی که صورت گرفته بود البته جمهوری اسلامی را تقبیح کرده. گزارش های حاکی است که گزارش های رسیده حاکی از این است که حوثی ها گویا بر اساس برخی ادعاها به عربستان سعودی حمله کرده و در فرودگاه صنعا گفته میشه بر اساس برخی ادعا که عربستان سعودی حمله کرده. اینها مجموعه و فاکتورهایی است که روی هم رفته. حالا این گمان زنی رو مطرح کرده که از اون تفاهم نامه دیگه خبری نیست، قصهش تمام هست و حالا دارن طرفین، هم واشنگتن و هم تهران، برای یک جنگ و رویاروی دیگر آماده میشن.
0: همین گونه به نظر میرسه. ممنونم از خودت عارف یعقوبی، همکارم از واشنگتن، که جزئیات بیشتر این خبرها رو با ما و بیننده ها در میان گذاشتیم. تنش‌ها میان پاریس و تهران وارد مرحله تازه شده است. فرانسه از ادامه فشارها بر جمهوری اسلامی و ضرورت تضمین امنیت کشتیرانی و انرژی در تنگه هرمز سخن گفته، موضوعی که نشان می‌دهد پرونده ایران دیگر تنها به برنامه هسته‌ای محدود نیست و ابعاد امنیتی و منطقه‌ای گسترده‌تر یافته. ساجده شریفی با جزئیات بیشتر.
2: امروز در پاریس مواضع فرانسه علیه جمهوری اسلامی وارد فاز تازه‌ای شده. ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه صراحتاً اعلام کرده که تحریم‌های ایران پا بر جا خواهند موند تا زمانی که جمهوری اسلامی دست از برنامه‌های هسته‌ای خودش نکشه و تا زمانی که تنگه هرمز رو دچار ناامنی می‌کنه. لغو هر گونه تحریمی رو هم مشروط به این دوتا تغییر گذاشته. در این حال امروز فرانسه در کنار کشورهای بریتانیا و آلمان یک بیانیه مشترکی رو صادر کردند که حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در شب گذشته به کشورهای منطقه و کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز رو محکوم کردند، اون رو بی‌پروا و خطرناک توصیف کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که بلافاصله به این رفتارش در واقع پایان بده. در همین فضا امانوئل مکرون امروز در بین جمعی از فرماندهان نظامی فرانسه به مناسبت روز استقلال فرانسه مواضع تندی نسبت به ماجرای دیشب گرفت و گفتش که فرانسه با همتایان اروپاییش حاضر هست تا برای حفاظت از تنگه هرمز و مهار رفتارهای بی ثبات کننده جمهوری اسلامی وارد عمل بشه. در یک جمع‌بندی، لحن تند وزیر امور خارجه فرانسه، بیانیه پاریس، برلین و لندن و همچنین مواضعی که امروز رئیس جمهور مکرون گرفته نشون میده که در واقع از نگاه فرانسه مسیر هر گونه کاهش تحریم ها برای جمهوری اسلامی از دل تغییرات اساسی در این دو حوزه میگذره.
0: اما در بریتانیا دولت این کشور اعلام کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های غیر قانونی قرار می‌دهد. شبانه محمود وزیر کشور بریتانیا گفته فعالیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران شامل تهدید جانی و ارعاب در خاک این کشور بوده است. بر اساس این تصمیم چند گروه دیگر از جمله جنبش اسلامی یاران حق وابسته به ایران و سپاه داوطلبان وابسته به اصلاحات نظامی روسیه نیز در فهرست سازمان‌های ممنوعه بریتانیا قرار خواهند گرفت. راجر مکملان کارشناس امنیتی میگوید این تصمیم میتواند زمینه را برای پیگیری گسترده‌تر فعالیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران از سوی سرویس‌های امنیتی بریتانیا فراهم کند.
3: دولت بریتانیا سرانجام اومده این قدم رو برداشته که سپاه پاسداران رو به عنوان سازمانی فهرست کنه که یک ریسک، یک تهدید جدی رو متوجه امنیت ملی کشور میکنه. میبینیم که سه نهاد معرفی شدن. اولی سپاه پاسداران بوده، دومی نهادی به نام حرکت شعب الیمین الاسلامی است که گروهی است که شمار زیادی از حملات تروریستی رو در اوایل سال جاری نه فقط در لندن، مثلا آمبولانس های محله گولدرز گرین و دیگر نقاط اروپا مرتکب شدن، و بعد نیروهای داوطلب روسی هستند که یک نیروی نیابتی سازمان اطلاعاتی نظامی روسی است. این سه سازمان این اقدام رو در چارچوب قانون جدید امنیت ملی انجام دادن، متممی که به تهدیدهای فراملی پردازه که همین اخیراً تصویب شده بود. و این خوبه که می‌بینیم که شبانه محمود وزیر کشور و دولت بریتانیا این قدم رو داره برمی‌داره علیه سپاه پاسداران. اینو باید بگیم که این فرق می‌کنه با قانون امنیت ملی سال 2000 که تحت اون حماس و داعش رو فهرست کرده بودند. الان امکانی که فراهم می‌کنه اینه که به سرویس‌های امنیتی بریتانیا این اختیارات رو میده که اگر هر کسی حمایتی بکنه یا همکاری بکنه، منفعتی داشته باشه برای این نهادهای ذکر شده، اینها رو علیهشون اقامه دعوا کنند، به صورت کیفری اینها رو پیگیری کنند، جاسوسی، نظارت بر جامعه بریتانیایی های ایرانی تبار یا یهودیان بریتانیا، همه اینها شامل این قضیه میشه و اینها رو تحت این قانون میتونن که تحت پیگرد قرار بدن.
0: حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر از جهان. وزارت دفاع دولت یمن مورد حمایت عربستان سعودی اعلام کرده که برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی باند فرودگاه صنعا را هدف حمله قرار داده است. این وزارتخانه مدعی شده که ایران با نقض حریم هوایی یمن به این اقدام ادامه داده است. در واکنش سخنگوی نظامی حوثی‌ها حمله را پایان دوره کاهش تنش با عربستان سعودی خوانده و از پاسخ به آن خبر داده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برای ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر به دوحه رفت. نخست وزیر پاکستان به نشانه همبستگی با خاندان سلطنتی و مردم قطر امروز را در پاکستان عزای ملی اعلام کرد و پرچم این کشور به حالت نیمه افراشته درآمد. او در بیانیه از امیر پیشین قطر به عنوان رهبر بزرگ یاد کرد. در پی انفجار یک ماین دستساز در ایالت خیبر پختونخوا دو پلیس پاکستان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. منابع گفتند یک موتر نظامی پلیس در منطقه تانگ هدف قرار گرفته است. به گفته این منابع ماین کنار جاده جاسازی شده بود و هنگام گززنی پلیس در ولسوالی تانگ منفجر شده است. هنوز مسئولیت این انفجار را گروه به عهده نگرفته است. عملیات جستجو و نجات پس از زلزله‌های مرگبار در ونزوئلا ادامه دارد. مقام‌های محلی می‌گویند شمار قربانیان این رویداد از 4000 نفر گذشته است. به گفته مقام‌ها گرمای شدید و کمبود امکانات روند عملیات نجات را دشوار کرده است. سازمان جهانی بهداشت نیز درباره کمبود آب پاک و خدمات صحی هشدار داده و گفت هزاران بازمانده با خطرهای جدی روبرو هستند. اما میپردازیم به جنگ میان روسیه و اوکراین. همزمان با تجدید حملات پهپادی میان روسیه و اوکراین، رهبران بیش از 25 کشور اروپایی در پاریس درباره افزایش حمایت نظامی از کیف، تقویت پدافند هوایی و تضمین‌های امنیتی برای اوکراین گفتگو می‌کنند. درگیری‌ها نیز به زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای تجاری دو طرف کشیده شده. محب مدثر گزارش می‌دهد.
4: حملات پهپادی اوکراین به عمق خاک روسیه، این بار مسکو پایتخت هدف این حملات. به گفته مقامات روسی، سامانه‌های پدافند هوایی 81 پهپاد اوکراینی را در 14 منطقه رهگیری و منهدم کردند. اما شمار از پهپادها به اهداف خود اصابت کرده و چندین خانه مسکونی دچار آتش سوزی شده است. فرماندار مسکو اعلام کرده است که در حمله بامداد دوشنبه دست کم 3 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. همزمان اوکراین یکی از گسترده ترین عملیات های پهپادی خود علیه زیرساخت های دریایی روسیه را اجرا کرده. فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین میگوید تنها در یک شب 15 کشتی روسی از جمله 7 نفتکش در دریای آزوف هدف قرار گرفتند. در پی این حملات رفت آمد کشتی‌ها در دریای آزوف با محدودیت‌های امنیتی روبرو شده، مسیر راهبردی که بخش قابل توجهی از صادرات غلات روسیه از آن عبور می‌کند. اوکراین همچنین روز یکشنبه اعلام کرد که پالایشگاه نفت سزران در منطقه سامارا را هدف قرار داده. در مقابل حملات روسیه به شهرهای اوکراین نیز ادامه داشته. اودیسا، زاپوروژیا، کراماتورسک، خرسون، کیف و دیگر شهرها در روزهای اخیر بار دیگر هدف حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفتند. در حملات روز شنبه بمب‌های هدایت شونده روسیه به منطقه پرجمعیت اصابت کرد و 5 نفر از جمله یک دختر 13 ساله جان باختند. تصاویر کمره‌های امنیتی لحظه فرار شهروندان و پناه گرفتن آنان در یک کافه را ثبت کرده. پس از این حملات ولودیمیر زلنسکی بار دیگر خواستار تقویت سامانه‌های پدافند هوایی شد و همچنین از تشکیل فرماندهی جدید عملیات دوربرد و آغاز پروژه ساخت سامانه دفاع ضد بالستیک فریا با حمایت اروپا خبر داد. او دوشنبه برای رایزنی درباره افزایش حمایت‌های نظامی وارد پاریس شد، جایی که رهبران بیش از 25 کشور اروپایی در نشست ائتلاف حامیان اوکراین یا ائتلاف مشتاقان گرد هم آمدند تا درباره افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین، تقویت سامانه‌های پدافند هوایی، اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه و ارائه تضمین‌های امنیتی به کیف گفتگو کنند. آلمان نیز تامین مالی خرید 50,000 پهپاد تهاجمی برای اوکراین را بر عهده گرفته. کرملین اما این نشست را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
5: این ائتلاف جنگ طلبان است، گروهی از کشورهایی که صلح نمی خواهند و با دنبال ادامه جنگ هستند. آنها تصور می کنند می توانند شکست راهبردی با روسیه وارد کنند.
4: در پنجمین سال جنگ، رویارویی روسیه و اوکراین بیش از هر زمان دیگر به جنگ پهپادها تبدیل شده، نبرده که فراتر از خطوط مقدم، زیر ساخت‌های انرژی، تجارت دریایی و حتی امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار داده. در حالی که اروپا برای افزایش حمایت از کیف و بررسی تضمین‌های امنیتی آینده تلاش می‌کند، چشم‌انداز روشن برای پایان این جنگ فرسایشی دیدن نمی‌شود. محب مدثر، لندن.
0: احمد شر رئیس جمهور سوریه پارلمان جدید این کشور را افتتاح کرد. این نشست 19 ماه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد و دست نیروهای مخالف به رهبری شر برگزار شد. او در سخنرانی خود از نمایندگان خواست شورا را به الگویی از مسئولیت پذیری و شایستگی تبدیل کنند. پویا هاشمی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
6: گام تازه در مسیر گذار سیاسی سوریه، کشوری که سالها با جنگ و ایرانی و حکومت تک‌صدایی شناخته می‌شد، صفحه دیگر از تاریخ سیاسی خود را ورق زد. احمد شر رئیس جمهوری سوریه با افتتاح نخستین پارلمان پس از سقوط حکومت بشار اسد از نمایندگان خواست این مجلس را به الگوی از مسئولیت پذیری، شایستگی و احترام به حاکمیت قانون تبدیل کند.
7: از شما می خواهم این مجلس را به الگوی از مسئولیت پذیری و شایستگی تبدیل کنید و با ترویج فرهنگ گفتگو، حاکمیت قانون و احترام به نهادها در ساختن سوریه نوین سهیم باشید. سوریه امروز در حال نوشتن فصل تازه از تاریخ خود است، فصلی که بازتاب دهنده تمدن، ارزش ها و میراث این کشور خواهد بود.
6: از صحنه‌ای که مورد توجه در نشست افتتاحیه قرار گرفت، حضور فصل یوسف نماینده کرد مجلس با لباس سنتی کردی بود، تصویری که بسیاری آن را نمادی از تنوع قومی و فرهنگی در پارلمان جدید سوریه دانستند. مجلس 210 نفری سوریه نمایندگان از طیف‌های مختلف قومی و مذهبی از جمله کردها، علوی‌ها، دروزی‌ها، مسیحیان، اهل سنت و اسماعیلی‌ها را در خود جای داده است. ترکیبی که برای بسیاری با توجه به پیشینه جهادی احمد شر در آغاز دور از انتظار به نظر می رسید. اما تلاش های اشر برای تغییر چهره سوریه تنها به داخل کشور محدود نمانده. او همزمان می کوشد تصویر متفاوت از دولت جدید دمشق در عرصه بین المللی ارائه کند. اعزام هند کباوت، وزیر امور اجتماعی و کار، به نشست وزیران زن کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در اسلام آباد یکی از نمونه های دیگر همین روی کرده است.
8: ما درباره همبستگی زنان کار می کنیم. کار مشترک زنان برای زنان. این نشست یک پیام بزرگ و واضح دارد و آن این که پاکستان از همه زنان استقبال می کند تا با هم باشند، صدای مشترک داشته باشند و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. کار کردن در زمینه بسیار حساسی چون حقوق بشر، توانمندسازی زنان و مسائل دیگر.
6: اکنون نگاه ها به این دوخته شده که آیا این تغییرات از سطح نمادها فراتر خواهد رفت یا نه. شاید سوریه نشان دهد که حتی در جریان های برخاست از جهادگرایی نیز برای گذار از میدان جنگ به عرصه حکومت ناگزیر به پذیرش تنوع و مشارکت فراگیر خواهند شد. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. نخست وزیر عراق در سفر رسمی امروز عازم واشنگتن شد. قرار است او در قصر سفید با دونالد ترامپ دیدار کند. هدف از این سفر تعمیق روابط استراتژیک با آمریکا و گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری اعلام شده است. در پی درگذشت لنزی گراهام، سناتور برجسته جمهوری خواه از کارولینای جنوبی، پرچم ایالات متحده آمریکا در ساختمان کانگرس در واشنگتن به حالت نیمه افراشته درآمد. او یکی از چهره‌های تاثیرگذار در سیاست خارجی آمریکا بود. گراهام که سالها در مجلس سنای آمریکا خدمت کرد، به عنوان یکی از حامیان سرسخت تقویت ارتش آمریکا و کمک‌های نظامی به اوکراین شناخته می‌شد. وزارت عالی آمریکا اعلام کرد 8 نفر به اتهام طرح توطئه برای ترور مقام‌های ارشد دولتی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بازداشت شدند. مقام‌های قضایی می‌گویند این افراد قصد داشتند در جریان یک مسابقه مشت‌زنی در محوطه کاخ سفید حمله ای انجام دهند. در در ارتفاعات کوهستانی مقدونیه شمالی، روستای کوچک هر سال به صحنه یکی از باشکوه‌ترین آیین‌های سنتی ازدواج در منطقه بالکان تبدیل می‌شود، جایی که لباس‌های رنگارنگ محلی، موسیقی فولکلور و رسم‌های چند صد ساله گذشته را با امروز پیوند می‌زنند. گزارش همکارم صدف امیری را از این جشن تاریخی و تماشایی با هم می‌بینیم.
9: در میان کوههای سرسبز مقدونیه شمالی، روستای تاریخی گالچینیک این روزها بار دیگر میزبان یکی از کهن‌ترین و تماشایی‌ترین آیین‌های ازدواج در منطقه بالکان است. مراسمی که هر سال با حضور صدها گردشگر و علاقه‌مند به فرهنگ و سنت، حال و هوای متفاوته به این روستای کوچک می‌بخشد. عروسی سنتی گالچینی که هر سال در میانه تابستان و همزمان با یکی از جشنهای مذهبی مسیحیان ارتودکس برگزار می شود، مجموعه ای از آیین‌هایی است که نسل به نسل حفظ شده است. امسال مارتینا و الکساندر تصمیم گرفتند زندگی مشترک خود را با همین سنت چند صد سال آغاز کنند.
10: برای من این یک احساس بسیار عمیق و تاثیرگذار است. من با داستان‌ها، عکس‌ها و فیلم‌های عروسی پدر و مادرم که در سال 1991 یعنی 35 سال پیش و اندکی پس از استقلال جمهوری مقدونیه برگزار شد بزرگ شدم. امروز خوشحالم که می‌توانم همان سنت را ادامه دهم و بخشی از این میراث ارزشمند باشم.
9: این آیین سنتی با شلیک هوایی از سوی نزدیکترین دوست داماد آغاز می شود و با اصلاح صورت داماد با تیغ سنتی در میان آوازهای محلی ادامه می یابد. در بخش دیگر از این مراسم، عروس سوار بر اسب و در میان زنان و مردانی که لباسهای رنگارنگ سنتی بر تن دارند وارد میدان اصلی روستا می شود. اگرچه ریشه این آیین به قرنها پیش باز می گردد، اما شکل امروزی این جشن از اواسط قرن گذشته برای حفظ هویت فرهنگی و پیوند دوباره اهالی مهاجرت کرده با زادگاهشان شکل گرفت. هنوز هم بسیاری از خانواده‌های قدیمی روستا این مراسم را بخش از هویت خود می‌دانند.
11: این مراسم برای من ارزش عاطفی بسیار زیادی دارد. من در همین روستا بزرگ شدم و حضور در این آیین احساس رضایت و کامل بودن را به من می‌دهد.
9: پس از پایان مراسم رسمی ازدواج، نوبت به رقص‌های سنتی می‌رسد که در آن زنان رقص عروس را اجرا می‌کنند و مردان نیز بر رغم گرمای شدید تابستان رقص سخت یا توسکوتو را به نمایش می‌گذارند که نماد از استقامت مردم این منطقه در طول تاریخ است. امروز عروسی گالچینیک تنها یک جشن محلی نیست، بلکه بر رویداد فرهنگی تبدیل شده است که هر سال گردشگران بسیاری را از سراسر جهان به این روستای کوهستانی می‌کشاند.
12: این مراسم واقعا بسیار جالب است. من لباس‌های سنتی را خیلی دوست دارم و همه بسیار صمیمانه از ما استقبال کردند. واقعا لحظات بسیار خوشی را اینجا سپری می‌کنیم.
9: مراسمی که نشان می‌دهد چگونه می‌توان با حفظ سنت‌ها گذشته را به امروز پیوند زد و میراث فرهنگی را برای نسل‌های آینده زنده نگه داشت. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه
13: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: یک دقیقه خبر.
15: برای مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی در 6 ماه نخست سال 2026 در 7 درگیری دست کم 7 افغان قاچاقچی مواد مخدر را در مناطق مرزی کشتند. این اداره گفت که در این مدت 8 افغان دیگر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در تاجیکستان بازداشت شدند. خبرگزاری اوستا با نقل از اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان دوشنبه 22 سرطان نوشت در 6 ماه اول سال روان میلادی در مرز این کشور با افغانستان 1,513 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ثبت شده است. این نهاد گفت مرز افغانستان همچنان به عنوان مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان به شمار می رود. ارزیابی اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان نشان می دهد که تولید مواد مخدر و قرص‌های روانگردان افغانستان همچنان ادامه دارد و آزمایشگاه های مخفی تولید این مواد همچنان فعال هستند.
16: صدای شما تاسو خیر صدای شما تاسو کولای شی خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سلویخ و سلو واب یا یو سلو یبول از شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
14: یک دقیقه خبر.
15: صبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به نشست سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد گفت تلاش‌های این سازمان برای رفاه کشورهای اسلامی قابل قدر است و طالبان از آن پشتیبانی می‌کنند. آقای مجاهد در یک پیام صوتی که شبکه داخلی آریانا نیوز منتشر کرده گفت حقوق زنان در افغانستان از لحاظ شرعی تأمین است. نهمین نشست دو روزه وزیران امور زنان کشورهای سازمان همکاری اسلامی یکشنبه 21 سرطان در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. این نشست با حضور 190 نماینده عمدتاً زن از 57 کشور در قیبت نمایندگان طالبان برگزار شد.
20: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
21: رادیو افغانستان انترنشنل.
22: رادیو افغانستان انترنشنل.